0: Hon sa att Haiti är nu nära att kollapsa. Jaha. Så om Haiti inte har kollapsat, kan vi någonsin säga att ett land har kollapsat? Senast vi pratade om Haiti, det var i Radio Bubbla, det var i juli 2021. Och då var det för att den förra presidenten, Jovenel Moïse tror jag han heter, sköts till döds i sitt hem. Beväpnade män gick bara in i presidentens hus och avrättade honom och försvann. Och sen de hade lite maktkamp och sen så tog Ariel Henry över som Haitis ledare. Han var premiärminister under den förra presidenten. Så det blev någon sån typ USA-stödd succession utan allt för mycket liksom, ommöbleringar i ledningen där. Men nu har Haiti sedan en tid tillbaka en ny ledare. Och han heter Barbecue. Och han är för detta polis och numera Haitis främsta gängledare. Och han kallas för Barbecue för att han är känd för att grilla sina motståndare på brinnande bildäck. Eventuellt så äter han dem också. Kommer i alla fall en del rapporter om att kannibalism breder ut sig på Haiti just nu. Så Barbecue, han är inte president eller premiärminister och sånt där. Men det är han som hela tiden nämns. Det är han som pekas ut som den som egentligen styr på Haiti eller Haitis starkaste man. Men kom ihåg att Haiti har inte kollapsat. Landet står möjligen på randen till en kollaps. Men bara för att en machetesvingande kannibal som heter Barbecue har tagit över landet så betyder inte det att det har kollapsat. Ja, vill vi se hur ett land ser ut när det verkligen har kollapsat? Det ser ut som att Haiti är nu i ett ännu mer kaotiskt tillstånd än till exempel Somalia var. Apropå vår diskussion här om veckan om delande. För i Somalia, där fanns åtminstone klaner som styrde upp saker och ting. Och islamistiska miliser och andra sådana grupper som ser ut som änglar nästan jämfört med Barbecue. Regeringen har flytt, ambassaden har stängt ner, alla som kan har lämnat landet. Det vore förmodligen lättare att göra en lista över allt som fortfarande fungerar på Haiti. För att den listan är kortare. Men jag vet inte exakt vad som finns kvar på den listan. Haiti är ju det ursprungliga skithållslandet, shithole country, som Trump sa. När han myntade det vackra bevingade ordet så var det Haiti han pratade om. Katolska kyrkan, någon biskop där har deklarerat att Haiti genomgår just nu en nedstigning ner i helvetet. Det är det officiella teologiska omdömet. Och det är också en vanlig beskrivning, även bland sekulära bedömare, att Haiti är helvetet på jorden. Det finns inget land som beskrivs, eller plats som beskrivs ofta som helvetet på jorden som Haiti. En teori som jag hört nu dagarna är att det vilar en förbannelse över Haiti. Det är alltså ett fördömt land. En bit av jorden som bara är liksom på något sätt övertagen av liksom demoniska krafter som för alltid förhindrar att någonting bra händer där. Eventuellt har det något att göra med den här svarta magin från Afrika som kallas för voodoo. Som kommer från Haiti, som bredde ut sig och kanske förgiftade allting i landet. Eller så kanske det var när Christopher Columbus kom dit. Det var 1492. Det var på Haiti, det som vi idag kallar för Haiti, som han upprättade den första europeiska basen i de amerikanska kontinenten. Han hade väl gått i land och tittat sig omkring på några andra ställen. Men det var där som han bestämde sig för att slå ner bopålarna och plocka ner ett skepp till sina beståndsdelar, plankor och bygga ett litet fort av dem. Så det var den första europeiska basen, ska vi säga, sen Leif Eriksson seglade till Vinland, icke att förglömma. Men man kan ju fråga sig om det var då som den här helvetiska portalen öppnades som dömde Haiti till evig olycka. Ja. Boris, jag skulle vilja be dig att göra en Putin här. Kan du förklara vad som egentligen har hänt på Haiti? Inte i år, inte förra århundradet, utan från år 862 och framåt. Så att vi verkligen kan få ett grepp om vad som har hänt.
1: Ja, vi kan hoppa med från 800 till 1700. Då var det Taino-folket som höll till där. De gjorde lite snygga grottmålningar. Sen i slutet på 1700-talet, det då började hända saker. Och man kan säga att alltså, Haiti har ju i princip aldrig fungerat de senaste 200 åren. Men om man tittar på hur det såg ut på 1700-talet så är det alltså, om man ska komma ihåg när man tittar på det här shithole country idag, så är det ju att ön där Haiti, som Haiti delar med Dominikanska republiken, är ju oerhört bördig och fruktbar. Trots att det varit jordbävningar, trots stormar då och då. På 1700-talet då kontrollerade Frankrike västra halvan och Spanien den östra halvan. Det som idag är Dominikanska republiken. Och socker- och kaffeplantagerna på Haiti gav alltså, stod för hälften av den franska statsbudgeten. Och intäkterna från Haiti var större än intäkterna britterna hade från alla sina koloniala besittningar. Det var oerhört rikt och bördigt. Och de här plantagerna drevs alltså med svarta slavar. Om man tittar på befolkningen vid den här tiden så det fanns 25 000 europeer, huvudsakligen fransmän. Ungefär lika många frigivna slavar eller mulatter. Och så fanns det 700 000 svarta slavar som drevs väldigt hårt. Alltså det var brutala plantager. Och upp i bergen så fanns det maronerna. Det var folk som hade flytt ur slaveriet och lite sjömän som hade flytt från att vara shanghajade på båtar. De vet man inte hur många det var. Sen hände franska revolutionen. Och då inträffade det intressanta att de vita plantageägarna tycker att det där är jättebra. Därför att de hoppas att det kungliga styret hade inneburit en väldigt hård styrning av deras handel. Och att den franska stenhårda staten kapade åt sig väldigt mycket av plantageintäkterna. Och nu såg ju liksom plantageägarna stora möjligheter att börja handla med USA och britter och andra delar av världen. Och tjäna alla pengar själva om kungen föll. Så de stödde inledningsvis den franska revolutionen. Men slavarna började också röra på sig 2 år in på den franska revolutionen. Därför att när Robespierre och andra började prata om frihet, jämlikhet, broderskap, då tänkte de att det där borde rimligtvis gälla oss också. Men det som hade hänt då, vilket man liksom glömmer bort i historieskrivningen eller gömmer undan, därför att det som kommer att hända nu på Haiti är oerhört viktigt för vänstern har varit det väldigt länge. Det är en stor symbolhandling. De svarta reser sig. De har 4 starka ledare. Den starkaste heter Toussaint Louverture. Och de skapar den första fria svarta republiken. Den här Toussaint Louverture som är liksom person som reser sig över alla andra svarta nästan i vänsterns historia. Ledde förvisso ett slavuppror, men han inledde det med att gå i spansk tjänst. Därför att när franska kungadömet vacklade, då försökte ju spanjorerna komma från den östra delen av ön och ta den franska delen. Och Toussaint Louverture tog med sig slavar och gick i spansk tjänst. Fick han betalt i alla fall. Och när det visade sig att Robespierre avskaffade slaveriet, då lämnade han spansk tjänst och ledde ett slavuppror på den franska delen. Och om man tittar på det som har skrivits om honom i historieböckerna, och jag tittar lite vad som skrivs om honom idag också i historieböcker, så är det så att man följer ganska väl faktiskt en gammal marxistisk syn som angavs av den berömde teoretikern C.L.R. James redan i slutet på 30-talet, att Toussaint Louverture var helt enkelt en svart jakobin, men han gjorde vissa misstag. Annars hade det gått mycket bättre. Och det han gjorde när han segrade i slavupproret, det som hände då var ju under det här befrielsekriget eller den svarta revolutionen, var att de flesta vita och mulatter, en stor del av dem, lämnade ju. De flydde ju från Haiti. Det som händer efter att han har fått makten, det är att Louverture sträcker ut handen till plantageägarna och säger: hörni, var inte långsinta nu. Ni kan väl återvända. Och det gjorde väldigt många av dem. Därför att de accepterade hans upplägg. Han sa så här att en fjärdedel av inkomsterna ska gå till de som arbetar på plantagerna. En fjärdedel går till oss i staten. För vi måste liksom ha en stark armé för att vara klart oberoende. Och hälften går till er som är plantageägare. Och det där tyckte till exempel den här marxisten James var fel i sitt portalverk om det här. För att han tycker att man borde ha delat ut jorden till alla istället. Men det Louverture hade alldeles rätt faktiskt. Ville man behålla sitt oberoende så måste man ha armé. Och skulle man ha intäkter så måste plantagerna vara igång. Och ska plantagerna vara igång så måste det finnas några som kan driva plantagerna. Och det kunde bara de vita göra. Han fick lite problem ganska omgående. Inte med de vita plantageägarna. Utan med de svarta. Därför att de var högst ovilliga att arbeta även mot lön. De vägrade av och han fick slå ner ett antal uppror bland de svarta. Det kom en bra biografi om honom för några år sedan som reder ut hans inställning till det här. Och där man bland annat citerar ett av hans tal som han höll till bångstyriga plantagearbetare. Han förklarar för dem att det ni måste förstå att ni ska arbeta hårdare nu när ni är fria än när ni var slavar. Jag kan förstå om ni inte vill arbeta när ni var slavar. Men nu är ni fria och då måste ni arbeta hårdare. Och det han krävde också var att alla skulle lära sig prata perfekt franska. Som han uttryckte en gång att man ska prata lika bra franska i Port-au-Prince som i Paris. Och han ville också att Haiti skulle vara en del av Frankrike. Men med autonomi och styra sig väldigt mycket självt. Men ändå var underordnat den franska republiken. Och som jag kan se det, så det där var en ganska förnuftig syn. Han liksom tittade på, vad finns det jag kan göra? Ja, det här. Problemet var ju som sagt var inte med de vita utan som man hade med den egna befolkningen. Och så dyker upp ett problem till. Det är när han utnämner sig till generalguvernör. Men man skriver också en konstitution där Haiti är en del av Frankrike. Och det sker 1802. Men Napoleon som känner att han får inte, franska staten får inte tillräckligt mycket av intäkterna från Haiti. Bestämmer sig för att återta ön helt och hållet. Och göra det vanligt franskt guvernement. Ockupationsförsöket inleds. Man lurar Louverture till förhandlingar. Och han grips i förhandlingsbordet och förs till Frankrike. Där han ganska raskt dör. Och hans närmaste man tar över. Jean-Jacques Dessalines. Visar sig vara en fenomenal militär. Besegrar fransmännen i ett 2 år långt krig. Gula febern hjälpte till. Men på de här 2 åren dör nästan 50 000 franska soldater. I en kombination av effektiv gerillaföring och gula febern. Och fransmännen drar sig tillbaka. Det nederlaget är väldigt viktigt för att det är det som får Napoleon att ge upp alla tankar på att utvidga sitt välde liksom i den delen av världen. Han ger upp Västindien och säljer också Louisiana som är en stor del av den nutida USA. Och nu händer någonting fascinerande att under de här 2 årens krig så har plantageägarna dragit igen. Och Dessalines gör som sin gamla chef. Louverture säger att kom tillbaka, vi börjar om igen, vi kör som vi gjorde under Toussaint Louverture. De kommer tillbaka, man kommer igång och då beordrar han plötsligt en massaker på alla vita. Man mördar helt enkelt ungefär 5000 män, kvinnor och barn. Finns några undantag. Det är därför Haiti är en enda plats på jorden där det finns negerpolacker. Därför att en del av de franska invasionsstyrkorna bestod av polska tvångsanrollerade soldater som deserterade och gick över till haitierna. Och de fick leva. På samma sätt hade man en liten grupp tyska kolonister i den nordvästra delen. De fick också leva för att de hade inte varit involverade i slavhandeln. Men i den konstitution som... Men Dessalin förklarade att de är svarta. Därav uttrycket negerpolacker. Och i konstitutionen skrev man också, i den nya konstitutionen skrev i den 14:e paragrafen, att på Haiti är alla svarta. Det är liksom konstitutionellt fastlaget. Man slog heller inte ihjäl de kvinnor som gick med, vita kvinnor som gick med på att gifta sig med svarta män. Och nu har man slagit ihjäl alla som kan driva plantager. Men man behåller plantageekonomin med en usel styrning och fortsätter pressa folk och jobba jäkligt hårt. Han mördas efter några år. Och det här vi ser att det är alltså absolut ingenting nytt. Det här vi ser idag i Haiti. Så här har det varit sedan den franska revolutionen. Dessalines mördas efter några år. De som är nummer 3 och 4, man hade en kvartett som ledde revolutionen, ser till att han mördas. Och de i sin tur delar upp landet mellan sig. I den södra delen så har man liksom en republik styrd av mulatter och en man som heter Alexander Pétion. Och i norr har man Henri Christophe och det blir en svart monarki. Och som Christophe blir Kristoff den första och bygger en oherrans massa slott. Väldigt pampiga slott under sina 20 år i makten. Sen blir han deprimerad och skjuter sig i huvudet. Och mulatterna i södra Haiti tar kontrollen över norra. Och fortsatt är ekonomin urusel. Men det som har hänt då när Haiti återförenas är att fransmännen bestämmer sig för att kräva kompensation för att de har förlorat alla plantager. Och det är en ganska saftig kompensation de kräver. 150 miljoner franc. Och annars kommer man liksom att gå till angrepp igen. Haiti är svagt och förött. Och har ingen fungerande armé som har bestämt sig för att gå med på att betala detta skadestånd. Men man har ju inga pengar, så fransmännen lånar ut dem mot en saftig ränta och årliga garanterade betalningar. Och det här präglar hela 1800-talet för Haiti. Att man betalar fransmännen sanslöst mycket pengar. En usla regeringar avlöser varandra. Det är ständiga presidentmord. De brukar vara 3-4 år sedan blir de skjutna av någon och så kommer det ny dit. Men alla känner sig tvungna att betala fransmännen. Fransmännen har fått sina pengar 1888. Men för att kunna klara lånet till fransmännen så har den haitiska regeringen tagit upp lån i amerikanska banker till saftig ränta. Och de lånen är inte betalda förrän 1947. Om man tar ett år 1900 till exempel så bestod 80% av statens utgifter av betalningar till banker, framförallt i USA. Och det är helt enkelt så här att det där landet har aldrig någonsin, förut, jag vill säga att det fanns en glimt av hopp 2 år under Toussaint Louverture när... Han försökte med sin kompromisslösning där. Därefter har det bara varit kaos och elände. Och 1900-talet ska vi inte bara prata om. Men det har alltid varit ett land nedstiget i helvetet. Totalt i onödan egentligen. Men det senaste idag alltså så har DN ska ju ha någon sån här kulturell kommentar till Haiti. Och då hyllar man igen det svarta slavupproret och de här 4 ledarna som gjorde att man fick den första fria svarta republiken. Men inte ett ord en diskussion om vad de där ledarna gjorde med landet.
0: Ja, alltså otippat att alltihop går tillbaka till franska revolutionen. Har man hört den förut?
1: Ja.
0: verkligen ett mysterium det här, att det inte har gått bra för Haiti när man har haft liksom slavuppror efter slavuppror och dessutom enorma massakrer på den vita befolkningen. Jag förstår att de kliar sig i huvudet på Dagens Nyheter och undrar hur det trots det kunde gå så fel. Där har vi kanske en ledtråd till varför Haiti verkar vara ett land evigt förbannat av Gud. Det låter som att de har gjort en del riktigt fruktansvärda saker.
1: Ja, de har gjort en del. Alltså, de har bara haft, förutom, mitt hjärta klappar lite för Lortyr där, de där två åren. För övrigt så är det ju en jävla dårfinkar alltså. De får den här galne kungen i Bayern att verka fullt normal. Alltså det är inte bara dåliga härskare. Det jag menar alltså, barbecue ingår i en tradition. Varenda härskare under, varenda person som har styrt Haiti under 1800-1900-talet har varit galen. Den sen, alltså man kan ta när presidenten Aristide till exempel, som varit president 3 gånger. För ett tag sedan så släpptes CIAs profil av honom från 1992. Och det är liksom som en psyksjukjournal alltså. Det fanns inget skäl att de skulle vara snälla mot honom. Men de listar verkligen alla hans udda åkommor. Och i slutet av sin presidenttid, när landet verkligen förföll, då drog han sig tillbaka, nu talar vi alltså om 2000-talet. När landet verkligen förföll och man hade ungefär samma kaos på gatorna som nu, då drog han sig tillbaka till sitt lilla presidentpalats och inledde sina studier i psykoteologi. En helt egen vetenskapsgren. Och så satt han med en sån här apparat på sitt tjänsterum som mäter hjärnvågor. Och sen folk som kom besökte honom bad han uttala olika ord. Och sen registrerade han hjärnvågorna. Och så spelade han flöjt för dem också. sen fick han ett ryck 2003. Då klev han ut från presidentpalatset och inledde en jättekampanj om att Frankrike skulle betala tillbaka de här pengarna som man hade börjat kräva 1825. Och de skulle betala tillbaka 210 miljarder kronor. Det slutade med att på väg till ett möte där han skulle tala om just det här kravet så kidnappades han i princip av folk från den amerikanska och franska ambassaden och flögs till Afrika. Och så satte de dit en ny president. Men det här är dårfinkarnas paradis helt enkelt. Och när folk och media bevakar de senaste åren så dåligt på Haiti, när de nu liksom förfasar sig över att barbecue eldar upp folk, då glömmer de bort att förra sommaren så eldade ju folk, så var det ju lynchmobbar som angrep fängslade gängmedlemmar, släppa ut dem på gatorna, hällde tryckte bensin, gummidäck över dem, hällde på bensin och satte eld på dem. Så att det är en gammal haitisk tradition. Det är liksom inget som barbecue har hittat på. Det är ett helveteshål på jorden.
0: Mm-hmm. Så du säger, Boris, det är att det här är inte barbecues fel. Barbecue gjorde inget fel. Han är bara en i en lång tradition, haitisk tradition av män som försöker skapa ett modikum av ordning där nere.
1: En slags ordning, ja, hur dumt det än låter. Och alltså kulturen, nu har media fått ögonen på det här, då hissar man lite. Men det har ju alltid varit så här. Jag vill påminna om åren då pappa Doc ville ta livet av en av sina tidiga närmaste män, men den lyckades smita. Då gick pappa Doc ut med påbudet att han har lyckats undkomma mig därför att han har förvandlat sig till en svart hund. Vi måste döda alla svarta hundar på Haiti. Och så inledde man en jättekampanj för att mörda svarta hundar. Alltså, de här människorna är inte friska i huvudet.
0: Mycket, mycket intressant, Boris. Mycket tänkvärt.
1: De är som Johan Persson.
0: hårda ord. Jag vet inte om haitierna verkligen förtjänar den typen av smädelse. Det är intressant att tänka på det som händer just nu ändå. Det finns en ganska stor osäkerhet i situationen. En väldigt förutsägbar sak är ju flyktingströmmar såklart. Det finns 10-11 miljoner människor på Haiti. Så det är som en särskilt illavarslande idé att 10 miljoner haitier skulle komma till exempel till Europa, kanske bosätta sig, kanske mest i fransktalande länder. Förhoppningsvis så åker de till Frankrike allihopa, men det finns säkert några som vill komma till Sverige också. Och då får man låsa ordentligt om natten, särskilt om man har en svart hund, och det kommer bli galet liksom.
1: Mm.
0: Men en intressant sak som är i nyheterna just nu, det är att tydligen så har USA i tysthet börjat skicka tillbaka flyktingbåtar från Haiti. Och det är inte liksom Ron DeSantis i Florida eller sånt där, utan det är federala kustbevakningen som lyder under Joe Biden. Så att inte ens Joe Biden vill ha in haitier. Tänk hur ofattbart värdelös man måste vara för att bli ratad som invandrare av Joe Biden. Han släpper in mördare, våldtäktsmän, islamistiska terrorister över gränsen mot Mexiko. Men haitier som bara inte vill bli uppätna av andra haitier, där går gränsen. De kan inte släppa in. Det säger en del om vilket potentiellt problem som finns i liksom flyktingproblematiken. När till och med Joe Biden drar gränsen där.
1: Mm. Det är nästan lite förvånande faktiskt.
0: Men om de inte får komma till USA, då måste de åka någon annanstans. Det är inte det som är kruxet, va? För att de är 10 miljoner ungefär nu. Men de kommer inte kunna vara 10 miljoner. Alltså de har knappt någon infrastruktur kvar. De kan inte ens ta emot liksom bistånd längre. Internationell handel. Allt det här bara liksom saktar av och stannar in. Jag vet inte hur långt ett land kan sjunka om det kollapsar liksom. Kollapsar ännu längre. Men det kommer ju bli svält. Folk kan väl odla lite. Jag vet inte vad de odlar liksom på Haiti. Förmodligen äckliga saker. Så här, sötpotats och sånt där. Men de odlar säkert lite grann vid sina hus. Men inte en chans att de kan hålla som 10 miljoner människor närda. Så att antingen så ska miljontals människor svälta ihjäl, eller så måste de skeppa iväg dem till andra delar av världen. Och det vill man inte ens tänka på. Det skulle få alla andra flyktingströmmarna som vi har sett att se ut som små västanfläktar. I alla fall i termer av kvalitet på människorna som kommer.
1: Mm. Nej, men det bästa är ju liksom helt enkelt att lämna dem i fred. Alltså på något sätt så vore det ganska intressant att se vad som händer. Om man liksom alla koloniala krafter drar sig tillbaka och bara isolerar ön. Eller den delen av ön, och ser vad som händer. Sen ska man komma ihåg att vilket faktiskt, det kan låta grymt, men det är tvärtom. Vi pratade ju om det här med katastrofhjälpen en gång. Vilket jäkla elände det ställde till med 2010 när Bill Clinton skulle rädda Haiti och leda räddningsinsatserna och fixade fonder och sådana saker. Allt blev ju bara värre. Så det enda vettiga är att låt dem vara, låt naturen ha sin gång och hela världen håller sig borta. Det kan bara bli bättre.
0: Alltså, jag är ju 100% för ditt förslag. Jag tycker verkligen att det är det bästa. Det är det man borde göra på Haiti. Om inte annat för att göra ett experiment. Men du säger att det bara kan bli bättre. Jag tror dig. Men det skulle ju förmodligen innebära att 99% av befolkningen dog. Svält ihjäl. Och det skulle innebära liksom så här epidemier, sjukdomar som inte funnits i väst på hundratals år, tusentals år. Skulle spridas helt obehindrat bland de som fortfarande var kvar. De sista plättarna skog som finns kvar, de har redan huggit ner och bränt ner allting, men det sista skulle försvinna. Det skulle bli ett centrum internationellt för liksom riktigt hård brottslighet. Det skulle bli en bas för pirater till exempel, som i Somalia ungefär, som skulle bedriva piratverksamhet i hela Karibien baserat på Haiti. Andra former av liksom extrem brottslighet som inte de mest extrema länderna accepterar skulle komma till Haiti. Men problemet med den här idén är att förr eller senare så skulle liksom externa krafter komma in. Så utav gäng från andra länder som är starkare än haitiska gäng. Och förr eller senare såklart främmande stater. Så om ingen annan, om ingen mer lokalt, regionalt kliver in, så kommer ju liksom, så kommer någon annan

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla.
1: Region Dalarnas kris- och traumamottagning i Borlänge återgår till att endast behandla asylsökande och nyanlända efter infört remissstopp på grund av kraftigt ökat antal remisser samt rekryteringssvårigheter. Verksamhetschef Safar Oskoei kommenterar att motsvarande personalsituation gäller i hela Sverige. Det är alltså inte Oskoei som är chef på kris- och traumamottagningen. Det är Oskoei.
2: Det har kommit fram.
1: Det stavas exakt samma sak förutom att ett R är utbytt mot ett O. Så det är O-S-K-O-O-E-I. Många vokaler i rad där. Ja. Det är lite komplicerad historia det här. Kris- och traumamottagningen i Borlänge har varit lite fram och tillbaka på huruvida svenska medborgare får vård på deras klinik. Och det har varit tidigare så att mottagningen har enbart varit för migranter, för invandrare. Men för en tid sedan så öppnade man upp så att även svenskar kunde söka dit. Eller så att läkare kunde skriva remisser för svenska patienter så att de kunde komma till kris- och traumamottagningen. Men det här ledde till att det kom så mycket folk. Det blev väldigt långa väntetider och man har svårt att rekrytera tillräckligt med personal för att hantera det här då, liksom psykiatriker eller vad man nu behöver. Och därför bestämde man sig nu för att stänga ner igen. Så att återigen då är det som det var tidigare, att enbart

0: invandrare, asylsökande och nyinlända kan få hjälp på den här kliniken. Så att om man då har en kris- och traumaproblematik som behöver hanteras psykiatriskt, så måste man nu få den hjälpen på någon annan klinik, det vill säga inte på den specialiserade kris- och traumamottagningen.
1: Förlåt min okunnighet, en sak slår att jag inte riktigt så här, vad exakt vilken typ av åkommor, fånigt uttryckt, går in i, under beteckningen kris och trauma egentligen i det här fallet.
0: Jag kan inte ge en uttömmande definition, men jag tror att det helt enkelt är människor som mår psykiskt dåligt för att de har varit med om väldigt traumatiska händelser. Det vill säga, de har inte en sjukdom, som man säger, att de har klinisk depression eller schizofreni eller något sånt där, utan det har hänt någonting hemskt i deras liv som har gjort att de har fått ett trauma, och nu har de antingen en akut kris eller kanske någon sån här PTSD-problematik eller något sånt där, men att det finns en konkret händelse som har orsakat de psykiska problemen.
1: Alltså jag måste säga en sak där, det är ett jävla trams det här, därför att de sista i världen, de sista Sverige i det här fallet, som ska ha tillgång till den här formen av vård är ju utifrån kommande människor, alltså flyktingar, asylsökande eller på annat sätt hitkomna. Det säger jag inte för att jag är omänsklig, det säger jag för att jag är djupt mänsklig. Tittar man på, alltså den historiska erfarenheten är ju att om du har varit utsatt för djävulskap, tortyr, krig, bomberna faller och så kommer du till Sverige, där du behöver, alltså förlåt uttrycket, men varje normal flykting, det första de gör är gå ner på knä och tacka någon form av högre makt för att de kom undan och klarade sig. Titta bara på alla de som kom från en relativt stor population överlevande ur koncentrationslägren. Jag menar, de blev ju högproduktiva i det här landet, inte bara beroende på det folk de tillhörde, utan därför att de faktiskt holy shit, jag har kommit till paradiset, jag kan plugga, jobba, arbeta livet ur mig, och det är ett förbannat fånigt tramsande, alltså det som traumatiserar folk som kommer utifrån som har upplevt faktiskt hemska saker, det är ju att man oj, kom, får vi prata, fånerier helt enkelt.
0: En sak som slår mig när jag bara tänker bara det är att svenskarna då som har sökt, uppenbarligen så finns det stor efterfrågan bland svenskar att söka sig till den här kliniken. När den möjligheten fanns så kom det uppenbarligen så många remisser att det blev långa köer, blev problem och så vidare. Så det är inte så att, ja, det är inte så att det inte gör någon skillnad, för det var ändå inga svenskar som ville ha vård där, utan uppenbarligen så finns det svenskar som vill ha vård. Och bland de fallen så kan det finnas till exempel, nu spekulerar jag, men jag tror inte att det är en helt orealistisk spekulation. Något av de fallen kanske är en svensk kvinna som har blivit brutalt våldtagen av invandrare. Det är fruktansvärt nog, så är det en vanligare typ av situation i Sverige. Så anta då att den här kvinnan har blivit våldtagen, hennes liv har gått i spillror, hon har svårt att och få saker att funka, hon söker psykiatrisk hjälp. Hennes husläkare har begränsade möjligheter, men kan heller inte skicka henne vidare till kris- och traumenheten. Han kunde göra det förra månaden, men nu går det inte längre för att de tar inte emot svenskar. De tar bara emot asylsökande och flyktingar. Så att nu blir den här våldtagna svenska kvinnan utan vård. Men det är tänkbart att han som våldtog henne, han är välkommen. Han går till kris- och traumenheten och får samtalsterapi för att komma till rätta med sina traumatiska erfarenheter från något krig eller vad det kan vara för någonting. Och notan betalas givetvis av den våldtagna kvinnan. Ja, som sagt, det här är ett totalt fiktivt exempel. Det är ingenting som jag vet har hänt. Men det är uppenbart att det skulle mycket väl kunna hända.
1: Ja, jag hoppas att det har säkert hänt. Det är det värsta.
0: Ja, det väckte ganska mycket uppmärksamhet i alla fall, den här händelsen. Jag har sett olika upprop och kampanjer. Det verkar som att det här är en sån sak som har fått, det är droppet som har fått bägaren rinna över för vissa människor. Och det finns, tror jag, en liten, ja, någon sorts folkkampanj och namninsamling och sånt där. Om man bor i Borlänge-trakten kan det vara värt att söka lite efter den och se om man kan göra någon påtryckning. Inte för att jag vet någonting att det skulle vara så viktigt med den här kris- och traumanheten i sig, men det skulle kunna bli en ovanligt stark symbolfråga.
1: Ja, det ligger mer på det planet. Det var gästerna som vi kommer in på här med symbolfrågor här. Och folks föreställningar vad ska vara bra och dåligt. Men man ska väl också säga att min tilltro till den här typen av enheter och verksamheter är inte stor. Något större, oavsett vem som går dit alltså. Men jag tror inte de gör så mycket hjälp för den här stackars våldtagna kvinnan heller, vågar jag uttala mig om. Men som principfråga och som kampfråga för att liksom ta strid med hur överheten viktar hur man ska använda resurserna, det är den alldeles utmärkt faktiskt. Så att,
0: ja, vilken fråga som folk än klarar av att haka upp sina emotioner på. Det kvittar för mig. Det finns så många man skulle kunna välja. Men det är en vardaglig sak i Sverige att staten erbjuder fantastiska förmåner för invandrare som absolut inte är tillgängliga för svenskar.
1: Mm.
0: Alltså särskilt riktade bidrag till exempel, bostäder till så kallade nyanlända som får liksom lägenheter eller hus i vissa fall där de får bo med stora familjer bekostat av svenska skattebetalare. På ett sätt som svenskar givetvis inte får. Det finns massor med svenskar som önskar att de kunde få en bostad. Folk som är hemlösa eller bara bor väldigt dåligt. Men de kan inte gå till kommunen och bara få en lägenhet. Och på samma sätt är det med pengar. Att man gör väldigt generösa utbetalningar till invandrare. Det finns också andra exempel från vården. En sak som pratades mycket om för några år sedan var att så kallade papperslösa fick gratis vård i vissa sammanhang. Inklusive tror jag gratis tandvård på vissa ställen. Och då var det sån här till mem som spred sig, jag vet inte om de faktiskt gjorde det, men mem som spred sig att man som svensk skulle gå till tandläkaren och säga att nej, men jag är papperslös och då skulle man inte behöva betala. Jag hörde en historia, en anekdot, en person som påstod sig ha gjort det, men jag vet inte om det faktiskt var sant, det var något av en skrävlare kan man säga som sa det. Men det finns ju massor med såna här exempel. Och som har väckt upprörda känslor tidigare. Och det är bara tack att ta emot om det kommer någon sån här ny grej som fångar folks uppmärksamhet.
1: Jag tror det är... det finns en mängd av exempel som jag säger. Det förvånar mig lite grann att ingen politisk kraft har lyckats kanalisera dem än. Det är för att det finns så många flagranta upprörda exempel på hårt arbetande människor som liksom inte får såna ensamstående liksom mödrar som definitivt inte kan ge sina barn det, som till exempel ensamkommande afghanska yngre män får, vilket ju är helt jäkla absurt alltså. Men ingen har liksom vågat driva det, tror jag beror på någon slags den här inympningen att och någon slags stolthet, man ska inte tala om att man liksom inte har råd att ge ungarna ditten eller datten och så vidare. Och det får vara slut på sån finhet. Och som du säger, vi kan inte välja exempel, för man vet aldrig vad som får bägaren att rinna över för folk. Utan man får ta tag i den där bägaren när bara rinna över och säga att det här är en väldigt viktig fråga, vad man sen kanske själv än tycker. Lite mer ofinhet tror jag av nöden just nu.
0: Mm. Vi fick just faktiskt en länk skickad till oss här från Studio Samnytt. Samhällsnytt har gjort en dold kamerareportage. Jag vet inte när, kanske länge sedan. På förhandsvisningsbilden kan jag säga att det är Kent Ekeroth som står bredvid en gentleman med orientaliskt utseende. Så jag antar att det är den... Herr Omar, precis. Jag antar att det är den här svartmuskiga mannen som har fått tandvård för 50 kronor. Ja. Återstår att se om det faktiskt är någon svensk. Alltså man ska ha någon sån här någon reslig, rågblond typ som går in och säger på klingande göteborgska att han är papperslös.
1: Ja, en papperslös svensk luffare. Var god, laga mina tänder. Det är värt att testa.
0: Brasilianska gängledaren Claudinho Baixinho da Silva klär ut sig till sin dotter och försöker fly från fängelset när hon kommer och besöker honom. Tar på sig silikonmask, peruk, rosa tröja och åtsittande jeans men avslöjas av sin nervositet. Det här tycker jag är en helt fantastisk historia, och jag önskar Boris att du kunde se bilderna som kommer med den här artikeln. Den är rikligt,
1: nej, jag kanske inte vill
0: rikligt illustrerat med de mest groteska bilder. Så Claudino da Silva, även känd som ja, det här brasilianska ordet som betyder shorty, kortis. Han är kort i rocken helt enkelt. Han hade ändå en genialisk plan för att rymma från fängelset som bara föll på någon liten teknikalitet. Han fick besök av sin dotter som kom hälsa på honom. Och efter besöket, så hon hade med sig lite utrustning till honom. Så att medan de träffades då, så satte han på sig hennes kläder, eller åtminstone identiska kläder. En sån här rosa t-shirt och samma luvtröja. Och han satte på sig en silikonmask som föreställde hennes ansikte med lite mer kvinnliga läppar. Och han satte på sig en svart peruk och hennes glasögon. Och sen så gick han ut, som om han vore dottern som var liksom på väg hem från att träffa sin pappa. Så började han promenera ut ur fängelset. Och tydligen var det så att han var på god väg att lyckas. De såg inte, han var så otroligt väl maskerad att de inte såg att det var på utseendet, att det inte var dottern. Men tydligen så betedde han sig väldigt nervöst. Han fick någon sorts, jag vet inte vad han gjorde, det framgår inte av artikeln. Men de tyckte att han eller hon då, som de trodde, han tyckte den här dottern verkade uppenbart nervös. Så då tog de en närmare titt och såg att det var ju själva verket Claudino Cortis da Silva. Som var på väg ut, och sen tog de honom och satte honom i finkan igen. Är det inte en fantastisk metod, Boris?
1: Den tycker jag låter högst osäker. Nu vill jag ju se, nu inser jag att jag först lät så läskigt, men jag blev nyfiken på bilderna. Alltså han kör en silikonmask över ansiktet. Ser han någorlunda ut som en ung kvinna då? Eller?
0: Inte som en vacker ung kvinna, men...
1: Ja. Ja, dottern kanske var ful, har inte jag.
0: Det är sant, nej, sant. Dottern kanske såg rätt dåligt ut. Ja, nej, men jag vet, kanske om man snabbt går förbi, om man inte tittar så uppmärksamt, och om man inte har den här idén att det kanske fången har klätt ut sig i sin dotter, så kan jag faktiskt förstå att man kan släppa igenom honom. Så jag tycker inte det var så dum idé. Jag tycker att det var väldigt smart, intressant idé. Särskilt då att man exploaterar det faktum att han är lite kort.
1: Det är han är liksom den brasilianska undervärldens svar på Morgan Johansson på något sätt.
0: Ja, men du, jag undrar, Boris, det är inte någonting som du själv blir lite sugen på? För du har ju döttrar som hälsar på dig ibland på Kolmården. Du ska inte liksom testa det här liksom, och de kan ha med sig ett extra ombyte kläder som du kan sätta på dig, en peruk, så kan du bara smyga ut där.
1: Ja, det är så oerhört lätt att avvika härifrån alltså. Så att där, och dessutom såg jag, kom nyheten i veckan om att antalet rymningar, eller som det heter, är det en klass 3-anstalt som minns, så är det inte en rymning utan ett avvikande, har dubblats det senaste året.
0: Mm-hmm.
1: Så att det, vill man rymma så är det bara att promenera iväg helt enkelt. Så att det jag behöver inte ens spä ut mig. Så att,
0: du behöver inte ens en silikonmask.
1: Nej, det är... och jag har, det skulle inte funka. Jag har liksom... Jag har ju snabbt börjat fundera. Men min näsa är mycket större än någon av mina döttrar. Så att det skulle inte funka riktigt. Det skulle se lite misstänkt ut.
0: Jaha, du menar att din näsa skulle sticka ut för mycket under gummimasken?
1: Ja, exakt. Det är...
0: Inte ens en dotter till Benderich själv skulle kunna ha en sån näsa.
1: Nej, det som tur är. Då har vi lite backa och välformade näsa.
0: Ja.
1: Ja, om jag gick med sorgset nedböjt huvud kanske skulle ju funka möjligtvis.
0: Ja. Ja. Jag hör ju att du redan har börjat fundera på idén.
1: Ja, precis.
0: Jag har sått ett frö här. Ja, vi får se hur det går med den saken.
2: Radio Bubbla.
3: Vi har fått ett lyssnarbrev från ingen annan än Per Bylund. Och det är med anledning av den diskussion vi hade i förra avsnittet angående företagsbeskattning. Vi pratade om för- och nackdelar med vinstbeskattning jämfört med omsättningsbeskattning. Så spela tillbaka bandet och lyssna i kapp om ni inte har lyssnat på förra avsnittet. Så här skriver Per. Hej ekonomispecialare, tack för ytterligare en strålande ekonomispecial. Bra diskussion om företagsbeskattning, men jag saknar diskussionen ur det uppenbara perspektivet, statens. Visst finns det argument för beskattning av vinst respektive av omsättning, men det som egentligen betyder något i sammanhanget är ju vad staten tjänar mest på. Och jag tror att det vi ser med den senaste tidens push mot beskattning av omsättning, vilket jag inte kan se som annat än en fortsättning på OECDs BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, handlar om konflikter både mellan olika stater och mellan statlig makt på olika nivåer. Det är helt sant det Martin säger i avsnittet att beskattning på omsättning är mer förutsägbar och i den meningen både enklare och rättvisare än vinstbeskattning. Men det är framförallt ett makroekonomiskt effektivitetsargument och jag tror inte att det är helt relevant. Det som är relevant är statlig kontroll och ännu viktigare vad staten tjänar på. För enskilda stater under det västfaliska systemet där varje stats interna angelägenheter ansågs just interna handlar beskattning inte bara om intäkter. Det handlar också om att upprätthålla den sociala ordningen. Först och främst, i alla fall efter att Keynes idéer blivit mer accepterade, handlar det om jobb och tillväxt. Att beskatta omsättning istället för vinst drabbar relativt sett små företag innan de börjar tjäna pengar och företag som växer snabbt mer än stora etablerade företag. Med andra ord, omsättningsbeskattning drabbar företag som anställer folk men som inte gör vinst, i alla fall inte ännu. Att istället beskatta vinst betyder att man beskattar företag som tagit sig förbi tillväxtstadiet och nu börjar ta hem vinster av såväl investeringar som storlek och skalfördelar. Beskattning av vinst kan alltså ses som en relativ subvention av tillväxtföretag, vilket gagnar staten för att det skapar jobb och antagligen tillväxt, medan stora etablerade företag i större mån har råd med skatt. Sedan är det förstås så att stora företag har mer politiskt inflytande, vilket för med sig att till exempel svenska storföretag ofta nolltaxerar. Men den svenska staten har löst detta finurligt genom att istället beskatta arbetstagare oproportionerligt hårt genom inkomst snarare än vinstbeskattning. Alltså inkomstskatt och arbetsgivaravgifter är min kommentar på det Per skriver. Men den senaste tidens utveckling av både globala transporter och transaktioner samt internationell internethandel har detta lett till problem ur statens perspektiv, eftersom företag kan skapa organisationsstrukturer där de rapporterar vinster där skatten är som lägst. IKEA är väl ett bra exempel på detta, där företaget är strukturerat med allehanda nivåer som, om jag minns rätt, slutar med ett holdingbolag och stiftelse i Holland. Att planera var man rapporterar sina vinster och därmed utgår skatt anser vissa politiker samt antagligen en stor del av valmanskåren förstås vara orättvis, vilket precis som Martin nämner är ett argument för omsättningsbeskattning istället. Men det är också så att EU som en överstatlig organisation får större koll på ekonomin om man skiftar till att beskatta omsättning istället för vinst, eftersom den förra inte beror på nationella lagar och man således kan överföra delar av beskattningen och slutändan hela beskattningen av företag och ekonomiska transaktioner till EU-nivå. Det här med att vinst är enligt internationella bokföringsregler är intressant också vad gäller det kanske tydligaste exempel på senaste tid som ni också tar upp, men i ett annat avseende senare i ekonomispecial, Amazon. Tydligen är det så att företag inte nyttjar reglerna fullt ut tidigare, antagligen delvis på grund av lathet, brist på fantasi samt dålig intern koll på verksamheten. Så man har, när året avslutats, gått igenom siffrorna och försökt hitta på alla möjliga avdrag enligt lagens alla regler. Men redan på 1990-talet såg vi resultat av att företag började använda prognoser så att de skulle kunna rapportera resultat tidigare samt därigenom kunna nyttja specifika skattelättnader innan årets slut. Lustigt nog skrev jag min kandidatsuppsats i företagsekonomi på just det ämnet 1998 med titeln Timeliness in Financial Reporting, a case study of two manufacturing companies listed on the Stockholm Stock Exchange. Vi avhandlade att börsnoterade företag använde prognoser redan i november för att därmed tjuvstarta i koncernredovisningen. Och på så sätt kunde de rapportera resultat och balansräkningar till aktiemarknaden tidigt på det nya året. Amazon har nog gått längst här, för de har så bra koll på verksamheten. De kan ju, som alla deras kunder känner till, i närmast realtid rapportera vilka produkter de har, när de packas och så vidare. Det betyder också att de känner till hur stor vinst de kommer göra innan året är slut och kan därmed investera i internt kapital, det vill säga maskiner, lastbilar, lokaler och så vidare, innan året är slut och på så sätt rapportera noll i resultat. Att återinvestera vinst innan det rapporteras på det här sättet innebär förstås en besparing på hela vinstskatten och är en anledning till att Amazon kunnat bygga ut sin verksamhet hela tiden. Det är anledningen till att Amazon rapporterar noll i vinst år efter år men samtidigt har aktiekursen stigit för att marknaden inser vad Bezos egentligen gör, investerar för framtiden. Men det har också höjts röster om att Amazon gör är orättvist av flera anledningar. Andra företag har inte möjlighet att med samma exakthet veta sin vinst, vilket gör att Amazons konkurrenter betalar skatt medan Amazon inte gör det. Dessutom nyttjar man offentliga vägar som ju delvis betalas av konkurrenterna genom beskattning. Samt det vanliga dumma argumentet att man har en skyldighet att betala sin fair share och att betala skatt är att hjälpas åt. Amazon har faktiskt fått ganska mycket kritik för just detta, samtidigt som det förstås gagnar både ägare och kunder. Det var mina 2 cent. Intressant är det hur som helst. Per. Ja, tack Per för ett utförligt inlägg i diskussionen. Det är alltid välkommet, inte bara från dig utan från alla våra lyssnare. Skriv gärna till oss på radio@bubb.la. Vad är din reflektion på Pers reflektion, Martin?
0: Ja, till att börja med att det är ett oerhört privilegium att ha så initierade lyssnare som Per Bylund och att de dessutom hör av sig med långa utförliga kommentarer.
3: Verkligen.
0: Det är ju helt fantastiskt för oss och för lyssnarna. Aningen också blir intimiderande kanske att veta att mina oerhört amatörmässiga ekonomiska resonemang sitter och närgranskas av expertisen och att de kan tänkas höra av sig och avslöja min lyga. Per var väldigt generös i sina kommentarer kring mina spretiga reflektioner i förra avsnittet. Och den tanke som slår mig mest när jag läser hans brev är att det är otroligt hur mycket tankemöda, hur mycket kraft intelligenta personer som Per och andra, även goda libertarianer som Per, lägger ner på de här frågorna om hur man skapar ett optimalt eller så lite suboptimalt skattesystem som möjligt. Jag vet inte riktigt hur man ska liksom, om man kan jämföra det med, men ekonomisk vetenskap, ekonomisk forskning handlar ju om en mängd olika saker teoretiskt sett och i praktiken naturligtvis. Ägnar sig ekonomer åt massor med saker. Men det är också så att i praktiken så handlar ekonomisk forskning till enormt stor andel, och det har varit alltid så historiskt, och det som kallas ibland för politisk ekonomi. Du säger att det handlar om i praktiken är inte att studera ekonomiska samband som sådana, utan statliga interventioners konsekvenser för resten av ekonomin. Och jag vet inte hur mycket av all forskning det är. Det kanske Per och andra vet. Men säg att jag skulle inte förvåna mig om hälften av all energi som läggs på ekonomisk forskning handlar om att studera olika skattesystem och vilka effekter de har. Vi kan säga bara för diskussionens skull att det är hälften av all ekonomisk forskning. Det är lite som om hälften av all medicinsk forskning skulle handla om cigarettrökning och hur man på bästa sätt kan möjliggöra för människor att röka så många cigaretter som möjligt. Och göra det då, undvika cancer, undvika andra typer av hälsoproblem och hela tiden lista ut nya sätt för att få hitta en möjlighet då för folk att trycka i sig ytterligare ett paket cigaretter per vecka utan att de faktiskt trillar ner och dör. Och alla beter sig som att det är helt normalt. Men självklart, det har alltid varit läkares uppgift att maximera antalet cigaretter som folk kan röka. Medan det i själva verket handlar om någonting som är oerhört artificiellt och dåligt. Och även om man inte är en extremist som vi är, som tycker att skatter borde avskaffas helt och hållet, vilket ju då skulle göra all den här forskningen irrelevant.
3: Mm.
0: Det skulle vara som att studera någon sån här uråldrig teologiska spetsfundigheter som ingen bryr sig om längre. Att läsa det, eller kanske sådär, att läsa den medeltida litteraturen om olika avrättningsmetoder och sånt. Vilket jag är säker på att det finns väldigt mycket av. Idag så tycker vi inte det är relevant att diskutera skillnaden mellan att koka någon i olja eller att stegla dem eller att hugga huvudet av dem och så vidare. Och förhoppningsvis så kommer man se tillbaka på ekonomisk forskning på samma sätt någon gång i framtiden. Men just nu har vi den här bizarra situationen att alla läkare ägnar sig åt att hjälpa folk att röka fler cigaretter.
3: Mm. Ja, det var en bra metafor tycker jag. Speciellt avrättningsmetoder, det tycker jag. Ytterst relevant.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: USA dödar 11 med drönare när båt som påstås tillhöra Trende Aragua och transportera droger lämnar Venezuela och når internationellt vatten. Det här var en incident som ägde rum i veckan som gick. Den har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Jag tycker att vi också ska prata om den. Trump-administrationen lät alltså militären sänka en båt som var på väg till USA, som de sa att den användes för drogsmuggling. Så kallade narkoterrorister, som det heter på den lokala jargongen. Så det sägs att de tillhörde Trende Aragua, som är en, tror jag, Venezuela-baserad kriminell organisation, en kartell, drogkartell, som också är terrorklassad av USA. 11 personer ombord, som sagt, och en stor mängd droger. Kokain kanske. Jag har inte läst någon specifikation. Jag antar att det är kokain som går den vägen. Och båten kommer alltså från Venezuela. Och det händer ganska mycket i den trakten just nu. USA håller på med en sorts militär uppbyggnad just nu i Karibien.

0: jag vet inte om det här var på riktigt, men det var bara någonting han sa, men det sägs i alla fall att Trump har bytt namn på det amerikanska försvarsdepartementet. Och du, Boris, du älskar ju det här, att han har döpt om det från Department of Defense till Department of War, vilket du ofta brukar förespråka, Boris, att även Sverige ska ha inte försvarsmakten utan krigsmakten och så vidare. Jag tycker det är ett ganska intressant projekt, åtminstone rent tekniskt, rent statskonstmässigt. Som libertarian har jag faktiskt vissa dubier. Inte kring att döda människor, men däremot kanske lite grann drogpolitiken och sånt där. Men det är oavsett intressant vad den amerikanska militären är en kraft att räkna med. Säg vad man vill om Onkel Sam, men han har en del reella kanoner och sånt. De har formidabel krigsdepartement, amerikanerna. Och om de sätter in militären mot, av vem de än sätter in den mot, i det här fallet då karteller, det kommer ju ha någon effekt. Det lär ju märkas någonstans. Jag själv är väldigt nyfiken på vad de kan åstadkomma. Jag vet, ärligt talat, vet jag inte ens vad de ska försöka göra. Hur man slår militärt mot karteller och så vidare. Men ja, Boris, kan du se något i din spåkula om Trumps nya kartellkrig?
1: Jag tror inte det kommer att leda någon vart. Alltså, amerikanska presidenter har ju, vi ska ju inte tro att det är det första gången amerikanska presidenter sätter in vad som numera är krigsmakten mot karteller. Man har gjort det i väldigt stor omfattning i Colombia. Och ibland med, så att säga, inhyrd personal. Prinsgrabbar var ju där och eldade upp och hade sig. Så att det har ju förekommit förut. Och jag kan inte se att det kommer att hjälpa. Det här är liksom de kartellerna och de olika ligorna kommer att titta på detta. Jaha, det är det här som gäller nu. Och så omorganiserar man och det kommer att påverka de inre relationerna mellan karteller och så vidare. Men de kommer att leva kvar. De har en hel jäkla kontinent som uppmarschområde där de kan organisera om. Och så alltid ett nytt land och nya karteller beredda att ta vid. Så att nej. Jag har inga problem med att man sänker båtar eller bombar karteller, men jag tror inte det kommer att hjälpa. Dessutom vill jag påpeka att för president Trump att han kanske ska ta tag i knarkproblemet som frodas i Europa på grund av NATO. Han tycker lika illa om NATO som vi, påstår han. Det finns ju en del av Europa som utvecklas till kontinentens narkotikadistributionscentral.
0: Jaha.
1: Det är ju Albanien, Kosovo, Montenegro. I alla de fallen har de utvecklats i narkostater efter att de har gått med i NATO av en händelse.
0: Mm-hmm.
1: Det är ju lite märkligt.
0: Förlåt, så det blir knarket kommer med en båt då till Albanien och sen så skeppas det vidare därifrån till...
1: Ja,
0: okay.
1: Albanien, Kosovo, Montenegro är de själva centralen och inköpsporten. Och Montenegro har utvecklat kapacitet att vara favoritfartygsforslare över hela världen på grund av montenegrinska sjömännens duktighet.
0: Ja, okej. Okay.
1: Vilket har lett till USA-åtgärden att man har begärt, jag tror de fått igenom det, att inga fartyg med montenegrinsk besättning, det räcker med en montenegrinsk besättningsman, får åka genom Panamakanalen.
0: Va?
1: Ja.
0: Ja, okej. Intressant, jag hade ingen aning om det här. Att montenegrinen är sådana uslingar, montenegrinska sjömän, okej. Okay.
1: Ja, det är som Montenegro idag är som Mexiko ungefär, där folk, huvuden sitter uppsatta på broar och sådär. Hårda bud där nere.
0: Montenegro, det är Serbiens Mexiko.
1: Faktiskt, ja.
0: Ja. Ja, jag förstår.
1: Vad skulle Atticus Finch ha sagt om det? Jag vill glömma bort det.

0: Jag ska skicka den här tweeten till dig. Kanske någon kan hitta den och posta den på BBSen så Boris får se den. Den där underbara Rand Paul tweeten. Jag tänker det här med amerikanska militären. Så här, ja, de har gjort många saker förut, men känslan jag får nu, det här är kanske lite grann mina fantasier, jag läser in i saker, men känslan jag får lite grann när jag hör så här Pete Hegseth och sådana här prata, det är att så här, ja, vi ska ha en stor stark militär och vi ska vara aktiva, vi ska göra massa saker och panga bad guys och sånt där, men vi ska inte göra det i Mellanöstern längre, utan vi ska hitta på något nytt projekt. Och det är inte riktigt dags än för att ge sig på kineserna. Vi måste ha något annat krig under tiden. Vad ska vi göra då? Jo, vi ska dra igång massa krig hemma i Nordamerika. Så att jag tycker i alla fall de signalerar att de vill lägga mycket mer resurser. Och jag tänker på det från så här, det militärindustriella komplexets perspektiv. Att om de ska få liksom, de ska få lite grann det de vill ha, men de ska få det i Mexiko istället för i Afghanistan. Och det skulle ju vara lite andra bullar. Förstår du vad jag tänker, Boris?
1: Ja, men det skulle det definitivt vara. Men då krävs det också en rätlinjighet i politiken. Därför att USA har ju varit inne där i Mexiko i 20 år. Och petat. CIA har ju om man har haft en amerikansk utrikespolitik som varit olika, om det var CIA eller DEA. DEA har ju backat en kartell en lång period för att de skulle liksom dominera. Och därmed tänkte man att då blir det lugnare om det inte är en massa krig där och vi kan samarbeta med dem. Och CIA en period backade väl upp de här CETAs. Så att man har ju varit, den djupa staten har ju varit där och fiffilurat. Så att en rätlinje i politik och militära ingripande, det tror jag är bra, bara de får ordning på vad de vill.
0: Ja, värt att komma ihåg, alla radiobubblelyssnare vet det här såklart, men det är värt att tänka på också vilken roll i det här dramat som spelas av USA:s narkotikapolitik. Det finns ju såklart en enorm efterfrågan på droger från den amerikanska befolkningen, men den amerikanska staten inför det här förbudet. Och men, oavsett vad man tycker om droger och så vidare, så är det ganska enkelt att förstå att om man legaliserade kokain i USA så skulle man fortfarande ha ett kokainproblem, att folk skulle ta för mycket droger, precis som de gör nu. Men kokainet skulle tillhandahållas av Budweiser och Marlboro. Mexikanska karteller skulle inte ha ett smack med den här verksamheten att göra, utan det skulle skötas av väletablerade inhemska företag. Vilket gör att det skulle åtminstone inte vara här liksom, kartellkrigen och våldet och allt det där. Kanske att fler människor skulle torska på kokain. Det är en annan fråga, men just det här med att det är ett krig och att det är kartellerna involverade, allt det där är som ett val som den amerikanska staten har gjort från liksom Nixon och framåt, så är det en väldigt aktiv politik som man har bedrivit för att skapa den här situationen.
1: Sen finns det en lömsk liten del av mig som jag nästan skäms för, som hoppas på att USA liksom invaderar Mexiko. Inte så mycket för att de ska vinna, utan för att jag vill se vad som händer i Mexiko. För då kan jag tänka mig att liksom alla karteller, de är ju, även om kartellerna mördar varandra, så är de ändå fanatiskt mexikanska. Och till och med korrumperade politiker är ju mexikanska. Att man skulle se en slags, det uppstår ett nytt Mexiko ur kriget mot USA. Och sen får man se vad som händer efter det. Jag är lite nyfiken bara.
0: Ja, alltså man kan ju också se det från flera perspektiv. Alltså Trump har ju den här geopolitiska ambitionen att expandera norrut i Kanada, österut i Grönland, västerut finns det väl inget att ta just, men söderut så finns det ju uppenbara möjligheter. Och så får vi tänka på George Friedmans gamla spådom, att i slutet av det innevarande århundradet så är det Mexiko som kommer vara det primära geopolitiska hotet mot USA. USA och Mexiko kommer utkämpa ett stort krig, så Mexiko har en riktigt bra chans att vinna. Och från det perspektivet så vore det ganska smart av amerikanerna att slå hårt mot Mexiko nu. Och då måste man förevändning, karteller, vad de hittar på liksom. Men framförallt att mala ner den mexikanska krigsmakten. Den typen av... Nej, men de är korrupta. De sitter i knät på knarkkartellerna. Tyvärr, vi måste utplåna Mexikos militära kapacitet.
1: Eller så väcker man den mexikanska... Kanske inte björnen, vad kan man ha för totemdjur där? Ormen. Trixigt.
0: Man lyfter blicken lite grann, tar lite större perspektiv på det här. Så en reflektion som jag gör, jag kände mig ganska munter när jag såg rapporteringen om den här båten. Därför att det här är någonting som, det är ingen nyhet för radiobubbellyssnare såklart, men det skjuts alldeles för lite på båtar. Båtar som är på väg från tredje världen till första världen. Det är ett underskott som är så extremt att jag bryr mig inte så mycket om varför de skjuter. Bara de äntligen börjar skjuta. Skjut på oljetankers, skjut på lyxjottar för allt jag bryr mig. Men börja skjut för helvete. Vi pratade mycket om det här, du och jag, Boris, för 5-10 år sedan. När det var så mycket nyheter om alla båtar som kom från Afrika över Medelhavet. De som skulle gå från Libyen till Italien och så vidare. Och jag satt på Malta precis i mitten vid det tillfället och vi pratade om det här. De här båtarna är fullastade med så kallade migranter och så vidare. Och politikerklassen och deras lögnpress, de ville få oss att tro att det här var någon sorts naturkraft som människor i Europa inte kan rå på. Alltså båtarna bara kommer. De kommer och kommer och kommer. Och den enda frågan det är om vi ska sätta de som kommer i båtarna på hotell eller om vi ska ge dem varsin bostadsrättslägenhet. Och att vi skulle kunna minska mängden båtar, det var en idé som aldrig ens övervägdes. Och vi sa då här i Radio Bubbla att det vore väldigt enkelt att helt enkelt börja skjuta på båtarna. Och det skulle också rädda väldigt många liv. Inte för att jag bryr mig om de liv som eventuellt skulle förloras, men så fort man signalerar klart och tydligt att man skjuter mot båtar, ja, då kommer mängden båtar minska och det kommer förmodligen gå väldigt snabbt. Därför att färre kommer ta risken att korsa vattnet och färre kommer därför att dö. Därför att folk inte kommer att kapsejsa i stormar och så vidare. Det är väldigt, väldigt enkel matematik egentligen om man är över 5 år gammal och inte totalt förblindad av politiskt korrekta skygglappar. Och just nu, som vi pratade om i förra veckan faktiskt, så har vi exakt samma situation i Storbritannien med de små båtarna, the small boats som de pratar om där. Så små båtarna, de bara kommer och kommer och kommer och det finns ingenting man kan göra. Det enda man kan göra är fixa hotellrum för alla som kommer, därför att om de inte förses med gratis bostäder och rikligt med fickpengar så är det ett brott mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Eftersom det står där att migranter inte får leva i fattigdom. Ja. Det är såklart exakt samma sak i Storbritannien. Sätt igång och skjut mot båtarna så slutar de komma. Så enkelt är det. Men inte ens bland debattörer på högerkanten hör man folk prata om det. Utan man är väldigt fokuserad på vad som händer när folk väl kommer till landet. Vi ska inte sätta dem i de dyra hotellen. Ja, vi ska skicka hem dem igen. Okej, bra. Men det bästa är just till att de aldrig sätter sin fot på brittisk mark. Eller italiensk mark. Eller amerikansk mark. Som i det aktuella fallet. Så att, jag bryr mig inte så mycket om vad det var för båt. Var den kom ifrån, hur många som var ombord, om de hade knark med sig och så vidare. Jag är bara väldigt glad att de äntligen har börjat skjuta på båtar.
1: Ja, men alltså det där är en upplyftande tanke. Det där, för att det är bra om man börjar panga loss på alla båtar. För att då kommer ju potentiella migranter till och med hålla sig borta från hamnar. För man vet ju liksom aldrig. Det är bäst att inte gå nära en båt även om den ligger för ankar. Det vore ju tacknämligt.
0: När jag var liten så fanns det ett spel som hette Sänka fartyg. Kommer du ihåg det, Boris?
1: Ja, då.
0: Det är inte så trendigt längre. Jag tror inte barn får lära sig det spelet längre.
1: Nej, det skulle betraktas som rent rasistiskt.
0: Det är det som är problemet, Boris. Vi har tappat kontakten med vår fina traditionella båtsänkarkultur.
1: Den borde vara obligatorisk på alla mobiler, datorer och så vidare. Man skulle inte kunna logga in innan man har sänkt 5 båtar.
0: Nu snackar vi. Ja. Snackar vi. Här, jag hoppas ni lyssnar, alla operativsystemsutvecklare i prenumerantskaran. Jag har en annan fråga, Boris, bara som har slagit mig. Varför hade de 11 personer på en båt som smugglade droger? 11 pers, det är 2 kanske. Om en av dem måste ta en tupplur så kan det vara bra om man är 2, men 11, va?
1: har inte tänkt på, men det är märkligt mycket alltså.
0: Så det var en liten båt, den var ju fullpackad liksom, som en sån här flyktingbåt. Jag funderar på, kan det vara så att de försökte få det att se ut som människosmuggling? För det är ju en verksamhet som ofta skyddas av myndigheterna i det land som man smugglar till. De kanske har missat alltså, att det har varit val i USA. De tänkte så här, om vi bara packar båten full med folk, då kommer Biden släppa igenom den. Kanske något sånt.
1: Ja, det där låter ju rätt troligt. Eller så bara passar de på liksom att ta med sig folk som betalar för resan. Fast det är lite småsniket när man har massa koks i lasten.
0: Just det. Det är double dipping. Ja. De gjorde ett misstag där att de skulle... Ja. Ja, så är sak samma. Om de smugglade människor så var det väl om någonting ännu mer angeläget att sänka båten.
1: Det kanske är det som är det egentliga skälet, men de vill inte riktigt ta den här striden. Sett att vi har sänkt en flyktingbåt. De knarksmugglar båt.
0: Ja. Precis, det blir... Vi får se vad de gör med de andra rutterna, de här flyktingrutterna som går genom Centralamerika. Det kanske visar sig att det är väldigt mycket droger som smugglas där också.
1: Vilket antagligen är dessutom så.
2: Radio Bubbla.
0: Tom Lehrer, död vid 97 års ålder, hade lång karriär som matematiker men blev berömd för satiriska sånger som han skrev och framförde på 1950-talet. Vi har nåtts av beskedet att Tom Lehrer har gått ur tiden. Han har varit en ganska viktig person i mitt liv. Och han har haft, jag tror man kan säga att han haft en hel del inflytande på Radio Bubbla också. Genom åren, via mig. Jag gör ofta små referenser till Tom Lehrers sånger i våra diskussioner. Och jag vet att vi har minst en lyssnare som aldrig missar någon av mina Tom Lehrer-referenser. Även när de är ganska subtila. Du vet vem du är. Och mina tankar går till dig i denna svåra stund. Samtidigt är det svårt att känna sig deppig över att Tom Lehrer är död. Alltså dels för att han blev 97 år gammal. Och levde ett väldigt långt, väldigt bra liv. Men också för att det var mer än 60 år sedan som han senast gjorde några nya låtar. För att han var som sagt aktiv främst på 50-talet från 1951 till 1957 eller något sånt där. Så var det som han var riktigt aktiv som musiker. Även när han var som matematiker från början. Han var sån här superbegåvning som han upptäckte tidigt. Och han gjorde raketkarriär på Harvard. Där han började plugga när han var 15 och så vidare. Han gjorde en sväng i det militära också. Och rekryterades i samband med det till NSA. När den myndigheten var helt nystartad och väldigt, väldigt hemlig. Så Tom Lehrer kunde inte berätta det förrän långt, långt senare. Det var ju samma NSA att det grundades i början av 50-talet. Men det var först någon gång på 70-talet som man officiellt berättade att organisationen existerade. Och det finns en lustig detalj där apropå det här hemlighetsmakeriet. Och det är att Tom Lehrer officiellt... Så jobbade han med kärnvapen. Det vill säga att de använde kärnvapen som en täckmantel. För att han jobbade med någonting som var ännu mer känsligt och hemligt än kärnvapenprogrammet. Så långt senare i sitt liv kunde han berätta lite om det där. Och sen var det så då att i 20-årsåldern så tog han en liten avstickare. Och gjorde de här sakerna som han blev berömd för en bredare allmänhet. Det vill säga sina sånger. Av hans berömda sånger så skrevs den första, det sägs att han skrev mycket låtar när han var liten och sånt där, det var en hobby från barnsben, men den första av hans kända sånger skrevs när han var 17 år gammal och läste på Harvard, Fight Fiercely Harvard heter den. Och hans sista album kom ut när han var 38, men då hade han egentligen börjat varva ner den verksamheten så länge. Men han gjorde liksom ett inhopp. Han medverkade i ett tv-program och gjorde lite låtar för dem. Och sen blev det en skiva som blev den sista han gav ut. Och han skrev Enligt vad han själv räknar så skrev han 37 sånger under loppet av 20 år och gav 109 konserter. Och sen drog han sig tillbaka. Och det var ungefär när han fyllde 30 så gick han tillbaka till att vara matematiker på heltid. Och han var verksam som universitetslärare. Först vid Harvard och sen vid University of California Santa Cruz i drygt 40 års tid. Och han gav sin sista kurs vid universitetet 21. Så att Tom Lehrer, han var verkligen matematiker från början till slut, och han sa själv att det han framförallt var intresserad av, passionerad för, det var att lära ut matematik. Så musiken var en sidosak. Och han var också lite grann skeptisk mot den här satiriska verksamheten som han själv höll på med. Han sa vid flera tillfällen att satir är inte längre ett relevant uttryckssätt på grund av världsutvecklingarna. Han sa att politisk satir har varit utdaterad sedan Henry Kissinger vann fredspriset. Men det är som musiker som han blev berömd, och jag tror att det är svårt att överskatta inflytandet som han hade. Det finns nog inte så mycket så här satirisk musik sedan 50-talet som inte är influerad av Tom Lehrer. Och jag tror att han generellt sett haft stort inflytande på alla sorters satir och mer generellt på alla sorters humor. Han pratade rätt mycket med låtarna också när han spelade live. Och jag tror att han hade också lite inflytande på det moderna så kallade stand-up och så vidare. Och såklart alla former av modern humoristisk musik. Det är kanske inte direkt en blomstrande konstform, jag vet inte. Men det finns en del också, sådana människor nämner ofta Tom Lehrer som en influens. I Sverige så har vi ju ett eget kulturarv i den här genren. Den som var störst kanske var Carl Gerhard. Han gjorde liksom Tom Lehrer långt innan Tom Lehrer, så att säga. Och han gjorde också liksom politisk satir och så vidare. Men det var en väldigt annorlunda estetik. Och lingvistik skulle

0: slängig. Han tog sig väldigt mycket friheter med språket och så vidare. De kupletter och sånt där jag hört från Henrik Dorsin, de har varit lite, ja, men lite stramare som kanske liknar Tom Lehrers stil också. Ja, Tom Lehrer hade en särskild sorts humor. Det var ganska så här mörk och cynisk och ironisk. Jag tror att det var ganska, på den tiden så stack det ut ännu mer. Nu är det kanske mer, folk är kanske vana vid den tonen. Det var ofta politiskt, och vissa av texterna kan fortfarande 60 år senare uppfattas som, ja, men som lite kryddiga. Och alltihop, det är väldigt cerebralt. Det är mycket så här lingvistiskt finlir, och en del saker som är, ja, men, så här, akademiska, alltså låtar som handlar om matematik och fysik och sånt där. Så om man är intresserad av matematik och fysik så kan man tycka att det där är ganska roligt, men jag förstår att det kanske liksom inte är så intressant för folk som inte är sådana nördar. Och Tom Lehrer, han gav, när han gjorde konserter och sånt där, så var det oftast på universitet snarare än nattklubbar, så att det spreds liksom i kulturen via sådana samhällsskikt också. Sen tycker jag personligen att texterna och musiken håller väldigt hög kvalitet. Så jag gillar när låtskrivare är ganska strikta med så här versmått och rim och sådana saker. Och Tom Lehrer hade, ja, men han hade nästan lite så här matematisk precision i sina kompositioner. Som kanske lite stramt, lite formellt, men jag gillar det väldigt mycket. Jag tycker det är fint. Ja, som sagt, han hade en hel del inflytande på mig. Och saker som jag tror att jag tog med mig i Radio Bubblan när vi startade det här projektet. För jag fick Tom Lehrer nästan med modersmjölken. Min far introducerade mig när jag var rätt liten. Så jag har växt upp med Tom Lehrer. Och förutom alla gånger som jag citerar honom eller alluderar till honom här i radion. Så tänker jag på honom ibland. Till exempel när jag gör lite så här deadpan-grejer och sånt där här i radion. Jag tänker faktiskt ofta på Tom Lehrer. Jag har alltid gjort det. Boris, vad är du för relation till Tom Lehrer?
1: Jag lyssnade ju jättemycket till förbannelse på honom i ungdomen, långt innan det var född. Och jag kan inte säga att han påverkat mig speciellt mycket. Alltså, med undantag för dig så gillar jag inte folk eller komiker idag, andra som säger att de är påverkade av Tom Lehrer. Det är för att det finns ingen som kommer i närheten av honom. Det är bara fånigt liksom. Och i nekrologerna nu så har man nämnt att artister som tydligt har formats av Tom Lehrer är Randy Newman och Weird Al Yankovic. Och det är bara löjligt.
0: Weird Al Yankovic. Alltså, ja. Varför inte?
1: Det är rubbat. Men däremot så håller jag med dig om Henrik Dorsin är faktiskt med svenska mått mätt genialisk. Jag såg hans Svenska revyn i våras och den är ett kraftprov alltså, och han håller hela vägen ut. Så att, men det som gör att han, förutom att folk som försöker saknar den språkliga fingerfärdigheten och djupet, va, så tycker jag ingen kommer riktigt i närheten av Lehrers. Jag tycker inte han är så intressant. Politiskt är han liksom kul. Har ofta rätt. Men det är liksom när han pillar på sådana sjuka saker, va, som i Masochist-tangon eller det här med jag håller din hand i min, och det är hans avhuggna älskares hand. Och, eller den här härliga låten om döda duvor i parken.
0: Ja.
1: Alltså det då tycker jag han är riktigt bra, när det är så muntert svart.
0: Ja, det är sant, och det är en speciell sak som han hör. Jag läste ett citat nu dagarna, jag har nogsamt undvikit att läsa de här nekrologerna, men jag såg ett citat som någon lyfte fram att han sa att när han tittar tillbaka på sin karriär, att om efter att ha hört mina sånger, om bara en person inspireras till att säga något elakt till en vän eller kanske slå någon de älskar, så har alltihop varit värt det.
1: Ja.
0: Ja, det är sant. Det fanns ett riktigt

0: ett sånt liksom mörker, och han höll inte tillbaka så mycket på det där, och jag fattar att folk blev rejält chockade på 50-talet och sånt där när han drog igång. Det är väldigt roligt. Det är väldigt roligt. Ja, kul att du också gillar Henrik Dorsin, Boris. Som sagt, jag är ingen konnässör av komiker, men mitt intryck är att han står huvudet högre. Han har liksom en klass för sig ibland svenska komiker och sånt där. Jag tycker inte att de är roliga alls. De här andra. Ingen nämnd, ingen glömd. Men han verkar väldigt duktig, Henrik Dorsin.
1: Ja, jag vrider mig inför andra svenska komiker när de ställer sig framför mikrofonen. Men Dorsin har vunnit mitt hjärta faktiskt.
0: Han har några såna här nummer faktiskt som jag går och nynnar på ibland. En av mina favoriter, om det finns någon som inte hört den. Jag gick och nynnade på den så sent som häromdagen. Det är hans... Han gör en väldigt, väldigt rolig pastisch på Cornelis Vreeswijk som heter En gaffel kort. Jag ska inte beskriva den, jag säger bara lyssna på den om du gillar liksom roliga saker. Det är väldigt, väldigt kul. Man ska ha lyssnat på Cornelis förstås, men fantastiskt, fantastiskt roligt. Bland det roligaste jag hört från svenska komiker. Ja, om någon vill, kanske inte bekant med Tom Lehrer, vill lyssna på någonting, så ger jag tips. Lyssna på hans, jag tror att det är den här sista skivan som kom 1965. Den heter That Was The Year That Was. Som är väldigt kul. Det är som en live-skiva. Så man får mycket av de här kommentarerna mellan låtarna. Och det är relativt mycket fokus på politiska ämnen. Vilket jag tycker är kul. Det är inte lika mycket av de här liksom ordlekarna. Och det är väl någon av de klassiska matematiklåtarna och sånt där. Men den är väldigt bra. Det finns ju också faktiskt svenska tolkningar av Tom Lehrer som Lars Ekborg gjorde. Kommer du ihåg det, Boris? Lars Ekborg gjorde en platta med Tom Lehrer.
1: Ja, när du säger det så. Ja.
0: Jag har bara lyssnat på det. Det finns ingen skäl, tycker jag, att lyssna på Tom Lehrer i översättning. Men det är väl lite lustigt också att det faktiskt finns.
2: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Meas skoavdelning. Mileys italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Meas skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
3: Radio Bubbla.
4: Det är en ny upplopp i Uppsala på åtminstone tre olika förstäder i Uppsala. Gottsunda, Gränby och Stenhagen.
1: Du som är gammal Uppsalabo, alltså tydligt i de här rapporterna, polisen ingriper ju inte. Utan återigen, som jag har pratat om förut, så håller de till i någon slags brytpunkter.
4: Mm.
1: Hur ser de här ut, brytpunkterna i Uppsala? Är de markerade på något speciellt sätt? Eller ser det ut som busshållplatser? Eller?
4: Jag föreställer mig att det är den lokala Sibylla-grillen som används som brytpunkt.
1: Ja, men det låter ju rätt roligt faktiskt.
4: Jag vet faktiskt inte, men däremot vet jag att polisen inte gick in i Gottsunda igår. Trots att det brann, trots att det var kaos på gatorna, så valde man att inte gå in där. Utan man bedömde att de som bor i Gottsunda kan leva med att det står en del soptunnor och brinner.
1: Jo, men man släpper ut mer än 10 soptunnor mitt på gatan och tänder eld på dem. Och polisen ingriper inte. Alltså, och det där är ju en otroligt stark signal till, vad ska man kalla dem, riktiga kriminella, alltså beväpnade element. Så man ser att om polisen inte vågar ingripa mot några obegåvade snorhyvlar som tänder eld på allt som kommer i deras väg, så är ju gatorna fria. Ger de sig inte på dem, så lär de inte ge sig på oss som kommer med automatkarbiner.
4: Det är också en intressant signal till eventuella hugade polisentreprenörer om att här finns det en öppning på marknaden. Här är någonting som polisen inte gör, men som det kan, man kan tänka sig att de boende i Gottsunda skulle vilja betala någon för att hålla lite ordning på gatorna och eventuellt släcka brinnande soptunnor, eftersom Uppsala kommun, polisen, brandförsvaret struntar blankt i att det brinner i Gottsunda.
1: Ja visst, och det är väl återigen så att busstrafiken i områdena ställs in. Taxibilar vägrar åka. Så att det är bara att poola pengarna. De boende i områdena, taxibolagen och bussbolaget. Slå ihop era tillgångar och sen hyr in riktiga poliser som har lämnat statsapparaten. Det är inte svårare än så.
4: Vi har också en liknande situation i Helsingborg. I Helsingborg så fick polisen ett falskt larm. När de kom ut till området så blev de attackerade med brandbomber från en gångbro. Man har letat efter gärningsmän men inte kunnat gripa någon. Men falskt larm och brandbomber i Helsingborg och upplopp i alla olika hörn kan man säga av Uppsalas utkanter. Det är en av de intressanta saker som händer i Sverige just nu.
1: Och molotovcocktails, det är liksom inga leksaker. Det är liksom jävligt allvarligt om det är riktiga molotovcocktails, att om man bara kastar sådana.
4: Det är väldigt farligt och det är ren tur att inte flera poliser dog här i Helsingborg.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Utrikesminister Margot Wallström skjuter upp planerat besök i Ankara på obestämd framtid enligt källor till Sveriges Radio. Ska ses som markering mot Turkiets militära offensiv mot kurdiska styrkor i Afrin i norra Syrien. Jag vet inte riktigt vad man ska säga om det här, Boris, men tanken som kom till mig när jag såg den här rubriken var att sent ska syndaren vakna. Det är inget fel med att sluta åka till Ankara och protestera mot Turkiets beteende. Men det är intressant att notera alla saker som Turkiet har gjort som Margot Wallström inte har reagerat på. När Erdogan gjorde sig till diktator i Turkiet och drog igång en enorm återislamisering av landet, Då valde Margot Wallström inte att protestera. Han förföljde oppositionen, stängde ner tidningar. Det var också relativt okej. Han fejkade en gigantisk statskupp för att avskeda eller fängsla tiotusentals, inte bara oppositionella, bara folk som inte tyckte lika i staten. Mördar kurder, släpar dem genom gatorna i östra Turkiet. Ger massor med olika typer av stöd till IS-terroristerna, inklusive när Erdogans dotter driver ett särskilt IS-sjukhus i Turkiet. Utpressning mot hela resten av Europa med flyktingströmmar som vapen. Ja, listan kan göras oerhört lång, men man får ändå vara glad för lilla att Margot Wallström till slut ändå vaknar upp och gör en markering mot Turkiet. Eller vad tycker du?
1: Ja, men det är remarkabelt. Alltså jag fattar inte det. Jag tror det måste vara något protokollärt misstag som de säger. Därför att bara här om veckan så kom det en ny utrensningsvåg på 30 000 människor som rensades ut i offentlig förvaltning i Turkiet som potentiella terrorister och motståndare till staten och Turkiets enhet och gud vet vad. Samma sak där, inte ett ord från Wallström. Så att alltså det här bryter mönstret på ett mycket, mycket märkligt sätt. Så jag tänker inte säga jättebra Margot att du äntligen vaknar till, därför att så som beartat kan inte ens hon vara att hon inte har insett Erdogans karaktär och Turkiets karaktär förrän nu. Så att jag tror att hon har helt enkelt fått något annat som hon tycker är viktigare att göra, och därför har ställt in besöket. Jag tror inte det är någon slags protesthandling. Dessutom, som vi har i en nyhet i Sverigeavdelningen, så tillåter vi det här landet indoktrinering till stöd för den här förbannade turkiska offensiven i Syrien mot YPG. Så att nej. Jag tror att de ska vara på en shoppingtur någon annanstans, vad vet jag.
0: Radio Bubbla.
2: Kirgistans centralbank vill att varje medborgare ska äga 100 gram guld. Banken faciliterar redan köp för försäljning av tackor mellan 1 gram och 100 gram. Ja, det här är en liten berättelse från ett litet land långt, långt där borta. Kirgistan ligger mellan Kazakstan, Uzbekistan, Tadzjikistan och Kina.
0: Förlåt, var ligger Uzbekistan och Tadzjikistan?
2: Ja, det ligger vad ska man säga?
0: Mitt på den här stora plätten på kartan.
2: Exakt, precis. Norr om Afghanistan. Är det okej? Okay? Svar.
0: Ja, det ligger någonstans där i mitten i alla fall.
2: Ja, det är alla stanländerna. De har nog bara kameler, tror jag. Hur som helst, det bor ungefär 6 miljoner invånare i landet. Så det är ungefär lite färre invånare än i Sverige. Och de har en ganska aktiv och innovativ, eller traditionell om man så vill, centralbankschef som heter Tolkunbek Abdygulov. Får ursäkta mitt kirgistanska uttal här. Men han har i alla fall en dröm om att varje medborgare i Kirgistan ska äga minst 100 gram guld. Och för er som jag bevakar guldpriset varje dag, så kan jag berätta att 100 gram guld är ungefär 36 000 svenska kronor. Och det här får man ställa i relation till någonting. Och i Kirgistan, enligt Världsbanken, så är en så är medelinkomsten $400 i månaden, det vill säga 3600 kronor. Så att 100 gram guld motsvarar då 10 månadslöner innan skatt. Så det är en, ja, vad kan det vara? Jag vet inte vad de har för skattesatser i Kirgizistan. Det är förmodligen betydligt lägre än i Sverige, men säg att det är en årslön ungefär. Och landet som sådan har en väldigt stark ekonomisk utveckling. Mätt i BNP så steg ekonomins storlek med 7,3% 2015. Och det här är ett land som man brukar klumpa in i begreppet frontier markets. Så det har en liksom hög potential till att utvecklas väldigt snabbt. Och landet är också en väldigt stor guldproducent och guldexportör. Landets centralbank har köpt på sig en hel del guld. Man har dessutom då de senaste 2 åren börjat sälja guld direkt till folket och har hittills sålt 140 kilo. 140 kilo, det är väl ungefär, vad kan det vara? Nu räknar jag i huvudet, men säger att det är 50 miljoner svenska kronor ungefär. Centralbankschefen han uttalar sig här och säger att vi hoppas att vårt lands population kommer lära sig att diversifiera sitt sparande till likvida och, det som är ännu viktigare, tillgångar som håller sitt värde. Och sen säger han att ute på landsbygden så är boskap den absolut mest populära sparformen då. Och det är ytterligare en parallell till Sverige där man på västkusten har börjat spara i kameler. Så att vi har en del gemensamt med det landet. Centralbanken då har nästan dubblat sitt guldinnehav de senaste 15 åren. Och nu har man en modest guldreserv på 4,47 ton. Och det kan man ställa i relation till reserverna i övrigt. Så alltså guldreserven utgör 10% av centralbankens reserver. Så det är en ganska hälsosam del ändå. Och centralbanken fortsätter att spela en aktiv roll för att få folk att växla in statens papperslappar mot riktiga pengar. Och hjälper då till med att agera market maker, som det heter. Att man både köper och säljer fysiska tackor. Och ger då ut egna tackor i valörerna 1 gram till 100 gram. Och han vill inte riktigt prata om någon tidsplan här, men han vill då se att folket är över 100 gram var, vilket skulle innebära 600 ton, det vill säga 30 gånger mer än vad landet producerar på ett år. Så det är en ganska stor ambition, i alla fall om man tittar på landets egen produktion. Man erbjuder folk att lagra sitt guld hos en kommersiell bank eller hos centralbanken själv. Men många då väljer att lagra själva och kanske gräva ner det bland sina boskap. Och det är ganska hälsosamt att ha en naturlig skepsism mot bankväsendet. Och landet gick igenom ordentliga bankkriser under 90-talet då, som när Sovjet brakade ihop och man blev självständiga och ja, det var inte riktigt ordning och reda ännu. Centralbankschefen han uttalar sig att han försöker hålla en det han kallar för the rule of three. Han vill att centralbanken ska ha guld, egen valuta och utländsk valuta i sina reserver. Så att Stefan Ingves, vi vet att du lyssnar. Här får du lite inspiration till lite reformer du kan införa på din egen bank.
0: Ja, och hur skeptisk man än är mot stater och deras involvering i ekonomin, så är det inte utan att man blir nästan lite varm när man läser om Kirgizistans centralbank. Och man hoppas att Stefan Ingves lyssnar. Vi hoppas nog förgäves. Men man kanske också kan jämföra med historiska initiativ i Sverige. Jag menar, Ann Wibble slängde i väggen. Sveriges finansminister på mitten av 90-talet, som ansåg att alla svenskar borde ha en årslön på banken.
2: Just det, ett Wibble-konto.
0: Ja, och hon fick utstå spott och spe. Hon hånades ju för det uttalandet. Och det tyckte många i Sverige var löjligt och orealistiskt. Att det är lätt för henne att säga som välbetald politiker att det bara sätta in en årslön på banken. Men hur ska man kunna göra det? I själva verket så var det där en av de klokaste och bästa sakerna som en svensk politiker sa på hela 90-talet förmodligen.
2: Ja.
0: Även om det föll verkligen i dålig jord i Sverige. Men Kirgizistan tar det verkligen till nästa nivå här. Det är inte en årslön på banken, utan det är en guldtacka nedgrävd i trädgården.
2: Ja, det är fantastiskt. Vilken centralbankschef. Det här är ett föredöme, helt klart.
0: Och man förstår ju att de har en väldigt speciell situation i Kirgizistan, när den mest välanvända sparformen är boskap, att köpa boskap.
2: Mm.
0: Som ju har problemet att den blir gammal och dör. I bjärt kontrast till guldtackor som bara för alltid.
2: Mm.
0: Så att de börjar lite från en annan nivå. Men att om man kan ta steget från att investera i boskap till att investera i guld, så låter det som ett väldigt bra steg för Kirgizistan.
2: Mm, verkligen.
0: Jag blir lite optimistisk. Kan man investera på Kirgizistan-börsen och liksom betta på att det kommer gå bra för Kirgizistan?
2: Bra fråga. Nu googlar jag lite snabbt här på Kirgizistan Stock Exchange. Ja, mycket riktigt. Hur man får över pengar och köper aktier där och vad de har för aktier, det har jag ingen aning om. Men ja, det här...
0: Någon kanske kan starta en Kirgizistan-fond så att den som vill kan gå lång.
2: Faktiskt. Det här måste vi genast undersöka. Vi efterlyser lyssnarbrev om tips på intressanta aktier på Kirgizistan-börsen. Hör av er till radio@bub.la.
3: Åklagare Stina Sjöqvist ljög om mördade Tommy Lind, påstod att han inte dödats i samband med räddningsförsök av våldtagen kvinna. Chef har fullt förtroende för att Sjöqvist har försökt göra sitt bästa att svara på mediefrågor. Rättegången i Tommy Lind-fallet har tagit sin början, och förundersökningsprotokollet har inte publicerats, men det har kommit till mediernas kännedom, och det skrivs nu en del artiklar återigen om det här fallet. Som alla minns, åtminstone de som lyssnar på det här inslaget, under innevarande år 2020 så Tommy Lind-fallet en riktigt ruggig historia som utspelade sig i Härnösand i början av maj, om jag minns rätt, det här året. Där den 19-årige Tommy Lind blev ihjälhuggen med kniv av en något äldre ung man som hette Abubakr Mohammad Awad, en sudanes. Och Abubakr Mohammad Awad är nu åtalad för mord, grov våldtäkt, grov misshandel, grovt olaga hot och kanske någonting. Och vad som egentligen hände den här natten, det har funnits olika konkurrerande berättelser, kan man säga. Vi försökte gå igenom det lite grann när det begav sig, men bara för att kort rekapitulera. Å ena sidan så fanns från första början, från liksom dagarna efter, ett narrativ i alternativa medier. Nordfront gick i spetsen och hade rapportering om det här, och de hade källor på plats som hade inte varit där på den här festen där det utspelade sig, men som hade information, och de publicerade den. Sen spreds det i alternativ mediekretsar. Och den berättelsen var enkelt uttryckt att Tommy Lind hade blivit dödad i samband med att han försökte skydda en ung kvinna från att bli våldtagen. Den här sudanesen försökte våldta henne, och Tommy försökte skydda, och då blev han ihjälhuggen. Men då gick åklagaren, Stina Sjöqvist, hon gick ut med kraft och i många olika mediekanaler, inklusive hon gav intervjuer till liksom Fria Tider och Nyheter Idag, tror jag, alternativa medierna, där hon sa att det stämmer inte. Det här narrativet är inkorrekt. Det var inte så att det fanns något samband mellan mordet och våldtäkten. De hände vid helt olika tillfällen. Den som blev mördad kände inte till att våldtäkten hade ägt rum, sa hon. Och hon sa att våldtäkten är inget motiv som är involverat till att gärningsmannen ska ha gett sig på mordoffret. Så att hon gick ut och sa gång på gång att man absolut kunde utesluta den berättelsen. Att det var helt fel, att det är Nordfront och andra människor. Och vi pratade också nu senast, vi pratade om Oisin Cantwell. Jag vet inte riktigt hans förnamn ska uttalas. Oisin Cantwell.
2: Ja.
3: På Aftonbladet, som skrev en kolumn om det här fallet, där han skrev att mordet på Tommy Lind är ett förfärligt brott, men tragedin är också en berättelse om skillnaden på journalistik som tar ansvar och främlingsfientliga skräpsajter. Där han då totalt sablade ner det narrativet och sa att det är falskt, påhitt, det är fake news från oseriösa medier som inte har en ansvarig utgivare och så vidare. Och han lutade sig helt på åklagarens berättelse när han pratade om det här och sa att ja, men åklagaren har ju sagt ditten och detta. Och hur kan ni tro, hur kan ni vara så konspiratoriska att ni tror att en åklagare skulle ljuga och sånt där? Ja, jag var ju delvis vid det tillfället, jag var lite avvaktande och konstaterade att ja, men så här, vi vet inte exakt vad som hände och vi har ingen superbra informationskällor som det verkar. Och det finns en del oklarheter. För att i båda de här berättelserna så finns det saker som är konstiga liksom. Men du, Boris, du sa någonting annorlunda. Du sa att den här officiella berättelsen från åklagaren, den stinker. Utifrån vad de inte säger så kan vi dra slutsatsen att de inte talar sanning. Du sa någonting i stil med att om de verkligen hade någon typ av bevis för att det inte fanns en koppling mellan våldtäkten och mordet, då skulle de lägga ut den. De skulle läcka den eller på något sätt liksom lägga ut den. Men givet att det inte finns några som helst detaljer utan bara det här märkliga men bestämda förnekandet, så kan vi förmodligen dra slutsatsen att åklagaren ljuger. Och nu vet vi satt på vitt från polisens förundersökning att du hade rätt, Boris. Nordfront hade rätt. De beskrev händelsen på precis det sätt som de beskrev händelsen på, beskriver polisen händelsen på nu i förundersökningsprotokollet. Och den här åklagaren Stina Sjöqvist, hon ljög. Det var en absolut skamlös lögn. Och vi kan också vara helt säkra på att hon visste vad som hade hänt. För att när det här ägde rum, det var en dryg vecka efter själva mordet. Vilket innebär att vi kan vara absolut säkra på att Stina Sjöqvist hade läst polisens första protokoll, polisens första redogörelse efter att ha varit på platsen. Där alla de här sakerna framgår, det är där mycket av de här uppgifterna kommer ifrån. Och hon hade ju givetvis läst dem en vecka senare. Vilket innebär att hon visste att det hon sa var en total lögn. Så det är en av frågorna. Vi kan gå in lite mer kanske på själva fallet och vad som hände och sånt där. Men det är värt att bara ta en stund att notera att åklagaren Stina Sjöqvist ljög på ett totalt och skamlöst sätt. Det fanns absolut ingen sanning. Det var en medveten, iskall, psykopatisk lögn. Och Oisin Kantwell på Aftonbladet spred de här lögnerna för absolut full kraft med sin megafon på Aftonbladet.
1: Ja visst, och om folk inte begripit det ens så visar det här liksom, det här är ett av så oerhört många exempel på hur åklagarmyndighet och polis och så kallat rättsväsende är politiserat, alltså genompolitiserat. Och åklagarna vet mycket väl vad de ska tycka, tänka och hur de ska handla. Och styr processerna från början till slut på det här sättet. Och media är ju precis likadana. Och sin kant väl är ju ett intressant exempel. Därför att han har ju... En gång i tiden så tyckte jag att han var faktiskt, för att vara kriminalreporter och kolumnist på Aftonbladet, tyckte att han var ganska anständig. Han hade liksom vass kritik mot polis och åklagare. Fram till, märkligt nog, alltså MeToo-kampanjen. Då hängdes han ju ut tillsammans med Fredrik Virtanen hårt. Och vi har nog många som räknar med att nu åker Oisin också här i rensningen på när Aftonbladet ska visa att de har städat redaktionslokalerna från mansgrisar. Men han blev kvar. Märkligt nog så har, nu är jag väldigt konspirationsteoretisk, men märkligt nog så efter att han blev kvar och bara fick en uppsträckning så har han blivit så oerhört följsam mot åklagare och poliser och hyllar dem och skyddar dem och blivit väldigt politiskt korrekt, vilket han inte var innan. Jag ser nog ett samband där. Idag har han till exempel en helt rubbad kolumn i Aftonbladet om att ja, det är så mycket snack om att de gängen i orten och de åker Audi och dyra bilar. Men då, det gör de inte. De dödar varandra för småskmuler. Alltså på något underligt sätt så... ursäktas det hela med att de skjuter varann för en gammal Opel istället för en ny Audi. Det är, och att det är illast, det är alla är fattiga orten, även gängen. Så att någon har lärt honom hans plats och vad han ska tycka och tänka.
3: Och jag gissar att vi inte kommer få se honom skriva en ny kolumn där han ber om ursäkt för att han spred rena lögner om Tommy Lind.
1: Jo då, när vi närmar oss maktövertagandet då kommer Oisin att ringa dig.
3: Ja, vi får väl se vad vi gör när den dagen kommer. Bara kort om vad som faktiskt hände i Tommy Lind-fallet enligt förundersökning. Det är fortfarande inte 100% klart för mig vad som hände, för att det finns, jag har inte själv läst förundersökningsprotokollet tyvärr. Jag gjorde lite snabba googlingar men hittade inte. Jag hade inte riktigt tid att lägga mer tid på det. Jag borde gjort det egentligen. Men olika alternativa medier ger olika beskrivningar av vad som hände. Men i korthet då, i stora drag, så inleddes en konflikt tidigare under kvällen på den här. Det var en efterfest som var hemma hos Tommy Lind. Där det var blandat folk. Och han hade i sitt hem en SD-keps, en Sverigedemokrat-keps. Och den här sudanesen Abubakar Mohammed blev väldigt upprörd med SD-kepsen och han började anklaga Tommy Lind för att vara rasist. Och när någon, den här tjejen som han sen våldtog, när hon som försvarade Tommy Lind och sa att men han är bara intresserad av politik, han kan mycket om sånt och så vidare, så var hon också rasist. Och senare under kvällen så började han kom med våldtäktshot, han försökte tvinga till sig sex med den här tjejen. Och mycket senare på kvällen så hade folk gått och lagt sig. Tommy hade gått och lagt sig, när tjejen gått och lagt sig i ett annat rum tror jag. Och då den här sudanesen var tydligen ensam kvar vaken på festen. Och då började han trakassera den tjejen, genomförde ett första sexuellt övergrepp. Och sen när hon försökte freda sig, hon försökte ta hjälp av en annan person som kom till lägenheten och försökte ingripa men blev knivskuren av sudanesen. Så jag tror att det är den grova misshandeln som finns också i rubriceringen. Och sen så väckte hon Tommy Lind som låg och sov då. Och då han försökte hjälpa henne. De gick in på toaletten. Stängde in sig på toaletten och ringde polisen. Men sudanesen lyckades upp. Tydligen hade de inte låst dörren till toaletten. Det missade. Men han lyckades måste ta sig in på toaletten. Och sen gick det väldigt snabbt. Han knivhögg Tommy Lind. Och sen så våldtog han den här tjejen. Det finns som sagt lite olika uppgifter. En uppgift som sprids är att han våldtog den här tjejen i badrummet medan Tommy Lind låg och förblödde bredvid på golvet. En annan uppgift säger att han släpade iväg henne till ett annat rum. Jag har läst båda från medier idag som säger sig ha läst förundersökningsprotokollet. Jag tror att det är någon typ av sammanblandning mellan olika uppgifter. Men det var så det gick till och det verkar också som att Abubakar Mohammed Awad själv bekräftar hela det här händelseförloppet, så att det kommer inte vara omstritt heller under rättegången att det var så det gick till, att han knivhögg Tommy Lind och direkt efteråt så vände han sig till tjejen och sa: nu gör jag samma sak med dig om du inte går med på det här. Så det var en riktigt, riktigt ruskig situation och även om vi inte vet exakt vad som hände så verkar det helt glasklart att Tommy Lind dog medan han gjorde vad han kunde för att hjälpa den här tjejen som redan hade blivit våldtagen och skulle bli våldtagen igen.
1: Ja, men det finns detaljer här som är lite oklara, men man blir ju tidigare har man ju fattat liksom att åklagaren ljuger och mörklägger, men det är ganska obehagligt att läsa de här utdragen som finns i alternativmedia ur förundersökningen själva. Miljöerna som blottsläggs, alltså det är svårt att sätta sig in i alla inblandades beteende på något sätt. Det här ärkefähunden som knivhugger Tommy Lind, alltså det är ju bara att betrakta, vissa tidningar publicerar bilder på honom när han har gripits, alltså han verkar ju helt galen. Man får ju lust liksom att göra en Estonia, att ta ut han på Östersjön, sänka honom och sen ner med betong. Alltså, det är ju ett helt, han liksom står och gör roliga miner och lipar och gör små gängsignaler med fingrarna. Han verkar inte speciellt berörd över att han hade mördat en människa.
3: Nej, han är ju givetvis extremt, jag vet inte ens vilka ord ord man ska...
2: Nej, det är svårt riktigt att placera något beteckning på honom.
3: Riktigt vidrig omänniska som... Jag ska inte upprepa allting, för vi redan pratat om hans familjebakgrund och sådär. I förra inslaget gjorde hon det här att familjen kom till Sverige för 15 år sedan och sånt där. Jag tror att det var han och hans mamma och hans pappa. Och sen efter det har de skaffat 4 eller 5 barn till, men de har aldrig jobbat en enda dag, de har bara gått bidrag hela tiden, och han har begått brott tidigare och så vidare. Och det, och visst, det finns en saker som varför var han på den där festen? Varför har man en aggressiv sudanes som skriker rasist och såna här saker? Varför blir inte han avvisad från festen tidigare? Det kanske finns rimliga svar på allt det här, men det är i alla fall någonting som man kan lära sig till framtiden. Att ha ingenting att göra med sådana personer. Se till att de inte är välkomna på. Om du har en efterfest, det känns så konstigt att säga de här sakerna, men hur som helst, det som ändå är liksom intressant med vårt perspektiv här, inte minst då, det är den här frågan om alternativa medier respektive medietransmedia, eller som Oisin Cantwell säger då, skillnaden på journalistik som tar ansvar och främlingsfientliga skräpsajter. Och det visar sig då att de alternativa medierna hade precis rätt. Nordfront hade precis rätt. Mm. Och åklagaren och Aftonbladet ljög totalt skamlöst. Ja, alla som lyssnar på Radio Bubbla vet väl att det är så det går till. Men det är ett osedvanligt tydligt exempel som jag hoppas att vi kan ha med oss framöver.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Jag

0: Radio Bubbla.
1: I Sverige drogs en kampanj igång. Jag vet inte om det var en internationell kampanj, men det var en kampanj som hette i alla fall Mitt kors. Som gick ut på att uppmuntra människor att bära kors runt halsen eller på andra sätt för att visa sin solidaritet med kristna som blir förtryckta och fördrivna och folkmördade i olika delar av världen. Svenska kyrkan hade en så bizarr och ondskefull reaktion på det här. Att jag tycker det är en av årets stora nyheter faktiskt.
2: Ja.
1: Svenska kyrkan gick alltså ut och tog avstånd från kampanjen Mitt kors. Och menar på att visserligen så är det inte fel att bära ett kors om man är kristen. Säger prästerna och biskoparna. Det känns bra att de påpekar det.
2: Ja.
1: Det känns skönt för att jag var nämligen osäker på vad de tyckte i den frågan. Så de säger att det är okej att bära ett kors. Men det är inte okej att uppmana folk att göra det. Det är inte okej att göra det i form av en kampanj. Eller för att symbolisera solidaritet med fördrivna kristna. För det är ett exempel på uppvigling. Uppvigling och det bygger på en dold tankefigur. Och Gunnar Sjöberg som är kommunikationsansvarig på kyrkokansliet i Uppsala betonar också att han tycker att tonen bland kristna debattörer som pratar om de här kampanjerna är ofräsch. Och han tycker att den här kampanjen är uppviglande och okristlig.
2: Men är det något som... Jag vet fan om inte den här nyheten är värre än Wikströms försök att bli sexguru. Alltså därför att det här är sånt... grundläggande angrepp på en väldigt viktig del av västerlandets kultur, alltså att, som ändå vilar på kristen grund. Och vi ska komma ihåg alltså att det är ju inte så att Svenska kyrkan inte driver kampanjer. Vid den här tiden så intensifierar de till exempel sin kampanj till stöd för bojkott av israeliska varor. Det var viktigare för dem än att kristenheten utplånas i Västasien. Alltså Svenska kyrkan är en styggelse. Det är inte, den är öppet kristendomsfientlig helt enkelt.
1: Ett exempel så går som något på en trend som vi har iakttagit hela året. Hur Svenska kyrkan är fullständigt avsakraliserad. Inga spår längre av religion och tro. Det är en organisation som en gång i tiden var till för att främja kristendom i någon form, som numera är till för att motarbeta och stampa ut de sista resterna av kristendomen. Och istället så har vi en ny religion. En sorts antikristendom, en sorts anticivilisatorisk religion. Som vi också haft flera intressanta länkar om under året.
2: Men jag tror alltså att vi ser inget trendbrott här egentligen, utan den svenska statskyrkan, nu den så kallade svenska kyrkan, har alltid varit ett redskap för staten. Alltså att hålla allmogen och folket på plats och förmedla överhetens ideologi. Och överhetens ideologi nu är direkt vänd mot kristendomen och grundläggande värderingar. Och då är det klart att man tar avstånd från allt som påminner om kristendom. Och definitivt inte intresserad av att stödja förföljda trosbröder i andra länder. Jag förstår inte hur man kan vara. I och för sig kan man vara kvar i Svenska kyrkan om man är kristen. Om man liksom aktivt motarbetar ärkebiskopen och de andra ledande dignitärerna och propagera för ett utträde i kyrkan, då kan det ju vara vettigt. Men att det var med och låtsas som att det är en kristen kyrka man är med i, det kan jag inte riktigt förstå.
1: Man hittar förmodligen mer av kristen etik i många satanistkyrkor än i Svenska kyrkan.
2: Jo, det är det som är det sorgliga. Jag undrar förresten hur det går med, vi har inte den med, men vi hade ju början på ett rapporten om de här kyrkorna som ville HBTQ-certifiera verksamheten. Jag har inte sett något om att vi har fått den första HBTQ-certifierade kyrkan än.
1: Jo, men det har vi fått. Det har vi fått på det. Det finns uppföljning där.
2: Nej.
1: Jag, nu minns jag inte på rak arm innehållet, men jag vet att jag läste en länk om en... Dels om att en församling hade blivit färdig HBTQ-certifierad. Men också att det var något större, någon region eller att det var liksom, hela planen var satt för att HBTQ-certifiera hela Svenska kyrkan. eller något sånt där. Det har i alla fall rullat på.
2: Det är jätteintressant, för att det är den första länken, den som jag utgår från, där sa ju RFSL att de ansåg att det skulle bli problematiskt därför att certifieringen krävde ingrepp i Bibeln. Och då, nu, det här måste vi kolla, för det blir jag jättenyfiken på. Nej, precis, inga problem. Ska vi bränna den? Jajamän. Då gör vi det.
1: Det är säkert kränkande mot eldofiler.
2: Ja, vi kan bara gömma undan den.
1: Jag kan ha fått den bakfoten, som jag ofta får. Minne som en guldfisk ibland, tyvärr. Men,
2: nej, men jag kan mycket väl tänka mig att de böjde
1: sig. Jag tror att jag läste en sån här progress report om just HBTQ-certifieringen av olika församlingar. Jag skulle bli väldigt besviken om det inte har hänt. Vi fick förut kritik på det per mail. En lyssnare som hörde av sig och tyckte att vi, eller möjligen jag, torgförde en postmodern agenda i vårt inslag. Jag vet inte, inslag om den här polska Europaparlamentsledamoten som menar på att kvinnor måste ha lägre löner för att de är småsvaga och ointelligenta. Och det gjorde jag mig lustig över att prata lite grann om att män och kvinnor har samma snittdike. Fick vi ett mejl faktiskt som tyckte att det där var postmodernt önsketänkande. Med en referens till Richard Lynn, intelligensforskaren. Och hans forskning som visar på att det faktiskt finns betydande intelligensskillnader. Vad gäller generella intelligens mellan män och kvinnor. Jag blev lite kränkt faktiskt över den här antagandet att vi hade någon sorts postmodern agenda.
2: Den personen måste nog vara helt unik i världen som kan hävda att vi har en postmodern agenda.
1: Det man kan säga är väl att orsaken, man kan säga många saker om det här, men orsaken till att män och kvinnor i snitt har samma IQ, det beror ju på delvis att det är så IQ-testen är konstruerade. De normeras på ett sånt sätt. Alltså frågorna konstrueras på ett sånt sätt att män och kvinnor ska få samma resultat i snitt. Men som jag påpekar i inslaget, så det är ju ingen uttömmande beskrivning av eventuella skillnader mellan män och kvinnors intelligens. För att det finns olika typer av intelligens. Till exempel spatial förmåga, där män är mycket bättre än kvinnor. Om det handlar om att till exempel beräkna en projektilbana på ett korrekt sätt, så kommer män i snitt vara mycket bättre på det än kvinnor. Det finns andra saker som kvinnor är bättre på. Mäns och kvinnors normalfördelningskurvor ser olika ut. Män har en mycket mer platt normalfördelningskurva, det vill säga större variation inom gruppen av män. Vilket innebär att om man tittar på de allra smartaste människorna, så kommer det vara många fler män i den gruppen än kvinnor. Och även om man tittar i gruppen, de som är allra minst intelligenta, kommer också vara många fler män än kvinnor och så vidare. Mm. Så det finns massor med sådana här skillnader, mentala skillnader mellan män och kvinnor, som naturligtvis påverkar utfallen på olika sätt. Och skapar en situation där män har väldigt många dominerande positioner i samhället. Ja, vi kanske kan fördjupa oss där vid tillfälle.
2: Ja, det borde vi faktiskt göra. Alltså, jag höll nästan på att säga, fördjupa oss i det här mycket känsliga ämnet om biologiska och etniska skillnader när det gäller om det finns och hur det då tar sig uttryck när det gäller till exempel intelligens. Det är en intressant men delikat fråga.
1: Den här brevskrivaren lyckades trigga mig i alla fall. Jag vet inte om det var det som var syftet, men jag känner mig lite trollad nu att jag måste bevisa mina anti postmoderna. Jag måste visa mig på styva linan här och säga någonting kontroversiellt om mäns och kvinnors intelligens. Det gör vi. Vi gör ett framtida inslag.
0: Radio Bubbla. Jesus figur stulen från kors i Skillingaryds kyrka. Det viktigaste är att den riktiga Jesus finns kvar hos oss, enligt kyrkoherden Claes Svensson.
2: Men i så fall kan man bränna upp kyrkan också. Alltså det, man får utgå att kyrkoheden tycker att Jesus alltid är kvar hos i församlingen, oavsett vad.
1: Ja, så måste man nästan tolka det. För det var i alla fall det jag tänkte på när jag såg den här rubriken. Att ja, det viktigaste är nog att den riktiga Jesus finns kvar. Men med tanke på att den riktiga Jesus stals av biskopar och politiker för länge sedan och ersattes av en påhittad Jesus, en könlös, politiskt korrekt nysvensk Jesus, så kanske bara lägga ner kyrkan helt och hållet.
2: Ja, man tycker nästan det. Men jag tycker att tjuvarna blir tråkiga på den här orten, för att noteras i slutet att för några år sedan stal någon en kyrktupp.
1: Mm.
2: Men alltså det är lite järvt. Jag utgår från att den satt liksom uppe på tornet. Någon har alltså kartat upp, lösgjort kyrktuppen och tagit sig ner igen. Imponerande.
1: Och sen lämnat tillbaks den.
2: Ja, det måste vara en vadslagning och sådär när folk varit fulla.
1: Ja. Du brydde dig något kul bus då, klättra upp och ta kyrktuppen, och nu var nästa utmaning.
2: Ja, alltså det var 30 meter hög klockstapel som någon hade klättrat upp i. Det är inte illa.
1: Ja, jag försöker titta på bilder här på Skillingarids kyrka, och de har en hög klockstapel och jag kan tydligt se kyrktoppen längst upp. Och det kan jag ju säga att om man klättrar upp på den smala tinningen för att hämta ner tuppen, då är man ju... Det är en heroisk prestation, ja, faktiskt. Om än kanske inte värdig gentlemannamässig. Däremot är ju kyrkan som sådan är ganska blygsam till dimensionerna.
2: Det må jag säga.
1: Ja. Hoppas att det bara är ett bus, precis som i kyrktuppen. Att det var någon på fyllan som hade utmanat någon annan. Och sen så är planen från början att lämna tillbaka kyrktuppen. Det är ju en fin Jesusfigur som de har, som skänktes till kyrkan 1941 av en bankdirektör som bodde på orten. Ortens dåvarande bankdirektör, står det. Jag antar att det bara fanns en i Skillingaryd.
2: Vi kan nog utgå från det. Det är inte så banktätt här.
1: Annars får vi hoppas att det finns någon annan viking, någon krösus i området som kan bekosta ett nytt krucifix.
2: Ja, det blir lite fattigt tycker jag liksom, att inte ha en krucifix där framme under högmässan eller överhuvudtaget i en kyrka. Så har han liksom, då måste ersätta den ganska omgående med något. Men jag föreställer mig att det finns någon slags lager centralt dit olika svenska kyrkor kan skicka in sina krucifix. Jag kan tänka mig att rätt många av dem har plockat ner krucifixet frivilligt för att inte stöta sig med, för att kunna locka dit kyrkobesökare av andra religioner. Och då blir det lite just stötande att ha Jesus hängande framme.
1: Som jag har förstått så finns det åtminstone en kyrka i Sverige där man har tagit ner korsen och Jesusbilderna man har tagit ner krucifix för att få muslimer att känna sig välkomna i just den kyrkan.
2: Ja, även
1: det kanske var speciellt och särskilt experimentellt där. Men annars framöver så kanske man kan göra som du säger, att man tar ner Jesusfigurerna, skickar in dem till den centrala hanteringen i Uppsala kanske, för att de ska genomgå könsbyte.
2: Ja, men faktiskt. Vad vet vi, det kanske någonting som pågår för fullt och som man talar tyst om.
1: Ja, och för all del så är ju Jesus även från början ganska spenslig, långhårig. Det kanske inte är några enorma ingrepp som behövs.
2: Nej.
1: Men de kanske behöver täcka över vederbörande lite mer. Det brukar ofta hänga barbröstet.
2: Ja, det är lite oanständigt hur man än ser på det. Alltså man kanske kunde ha någon slags kåpa över, linda in korset och allting sådär.
1: Ja, det kanske låter raljant när vi pratar om det på det här sättet, men jag tror inte att det här är bortom Svenska kyrkan. Så att nästa våg av Jesus stölder kan komma från högre ort.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
1: Radio Bubbla. Sara Skyttedal, som jag tror är ordförande för Kristdemokraternas ungdomsförbund, var på resa i Israel tillsammans med Kristdemokraternas nuvarande partiledare Ebba Busch Thor. Och hon tog bilder och la upp dem på Facebook, om jag minns rätt. Jag tyckte DN var så intressant att de tog de här bilderna, alltså Skyttedals privata bilder, utan något tillstånd, så publicerade de dem. Och de gjorde en poäng då av att de var i Israel, de poserade med IDF-tröja på stridsvagnar.

0: diskussion om DN. Men den har också delvis att göra med Israel här i bakgrunden. Och den slutade med att Sara Skyttedal fick rätt. Hon fick rätt och domstolen bestämde att DN är skyldig att betala henne 10 000 kronor som kompensation för användning av bilderna.
1: Mm, ett problem var väl också att, tycker jag, att de dömdes att båda parter fick betala sina respektive rättegångskostnader, om jag inte minns fel.
0: Man hade hoppats då att DN skulle få betala Skyttedals rättegångskostnader, men så blev det inte då, utan de nöjde sig med att då göra upp om själva arvodet.
1: Vilket är lite knepigt, va? Därför att hon kommer få betala 150-160 000 i advokatkostnader.
0: Det gick ganska bra för hennes crowdfunding, va? Jag tror hon har fått in lite flest.
1: Ja, men då så.
0: Det går nog ingen större nöd på henne. Och hon jobbar väl som kommunalråd i Linköping, har jag för mig.
1: Ja, det är fett. Det är fett.
0: Och har en ännu finare politisk karriär framför sig nu när hon har fått så mycket uppmärksamhet på det här sättet.
1: Ja, och för att ytterligare visa upp mig som Israel kramar så kan väl vara lite kritisk mot Skyttedal. För att de här bilderna där hon och Ebba Örstor framträder, någon hade till och med ett vapen och så hade de IDF-tröjor på sig. Jag tycker ens korrekta svar skulle vara att publicera vad ni vill. Jag tycker IDF är jättebra. Det vart lite grann så här att hon inte ville stå för det, i och med att hon, alltså upphovsrättligt sett har hon en stark poäng, men det vart ju samtidigt av att det här är mitt privata och jag vill inte visa upp att jag är lite knepig position, tycker jag helt enkelt.
0: Jag tycker ändå att Sara Skyttedal, får säga, var en av de piggare svenska politikerna.
1: Oh, ja.
0: I den mån det finns sådana 2016 som har gjort bra saker, så har ändå Sara Skyttedal varit en frisk fläkt. Och jag tror att hon är ganska smart, hon fattar att det här funkar. Hon kommer fortsätta göra det, och det skulle inte alls förvåna mig om hon spelar mycket aggressiva Israel- älska IDF-kort i framtiden när hon behöver lite mer uppmärksamhet och trolla folk, som det heter nu för tiden.
1: Mm. Låt oss hoppas.
2: Sventoft bensinstation, Hornsgatan 130, ger er nu tre pang-erbjudanden. För det första, rundsmörjning utföres medan ni väntar. För det andra, ni kan få bilen tvättad på 6 minuter för 6 kronor tack vare en sinnrik tvättautomat. För det tredje, köp 4 däck, betala för 1 vid leveransen och de övriga 3 på 3 månader. Och dessutom, Radio Nord ger er gratis montering. Adressen är Sventoft bensinstation, Hornsgatan 113.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Polisen publicerar bild på man misstänkt för mordet på Caroline Hakim i Malmö 26 augusti och önskar allmänhetens hjälp att identifiera mannen. Bilden föreställer en man med olivfärgad hy, stor spetsig näsa och stor underläpp iklädd svart huvudtröja som lutar sig mot passagerarfönstret på en silverfärgad Mercedes C-klass kombi av årsmodell 2001 med registreringsnummer TCZ225. Ja, mordet på Caroline Hakim i Malmö. Jag tror man kan säga att det har varit det här årets mest uppmärksammade brott. Möjligen med undantag av A$AP Rocky-händelsen som fick enormt mycket uppmärksamhet. Och givetvis nu Spotify-mördaren Håkan Hellström, eller vem det är, som har mördat någon i Knivsta eventuellt. Det kommer säkert bli en snackis också. Caroline Hakim gick ur tiden alltså den 26 augusti klockan 10 på förmiddagen på en gata mitt i centrala Malmö. Hon sköts till döds när hon höll sitt nyfödda barn i famnen. 2 månaders spädis hade hon i famnen och sköts. Och det här väckte enormt starka känslor i Sverige. Det var ju i flera veckor så var det total fokus på den här situationen. Inklusive såna här politiker som inte bryr sig ett smack om att liksom, det skjuts och sprängs och våldtas och så vidare på svenska gator. Var ute och sa oerhört kraftfulla saker. De sa väl att det är inte okej och såna här saker. Och det finns ju flera skäl till att det fick så mycket uppmärksamhet i det här fallet. Ett skäl är ju att Caroline Hakim är kvinna. Sköts på öppen gata i en svensk storstad och ändå uppseendeväckande mitt på ljusa dagen. Hon hörde ett litet barn i famnen. Dessutom så bad hon läkare, det vill säga, man får säga medelklass av något slag. Jag tror att hon var ny

0: hyfsad läkarstudent. Ja. Så jag vet inte om hon faktiskt jobbade som läkare, men hon var som läkare, det som hon skrivs. Samtidigt så finns det ju en sida av den här historien som man oftast inte fokuserar så mycket på. Alltså offret hette alltså Caroline Hakim. Caroline, det är ett välbekant namn. Hakim, kan man undra, är det ett vanligt efternamän i Skåne? Undrar vän av ordning i Svealand. Ja, precis, det är ju det nu för tiden. Men det var ju relativt nyligen då som den första Hakimen satte sin fot på skånsk mark. Och det är kanske möjligen en ledtråd till att någonting inte är helt enligt det vanliga här. Och det vi vet också, det har vi officiellt medierna rapporterat ändå om det från första början, det är ju att det här var ju inte en slumpmässig skjutning. Det var inte så att Caroline Hakim bara råkade vara i vägen när någon tryckte av en pistol, utan det här har att göra med henne, med hennes familj, saker som hon har gjort. Därför att det här barnet som hon höll i famnen har hon tillsammans med en man som heter, jag tror att han heter Naif Adavi. Och Naif Adavi är en riktigt tung brottsling. Han är framförallt känd för att han deltog i ett stort värdetransportrån i Danmark 2008, Brøndbyrånet, som var en riktigt spektakulär kupp. En sån här grej som man kan göra liksom en thrillerfilm om. Där gäng rånare, alltså de gjorde helt fascinerande saker. De spanade i flera månader på det här värdetransportföretagets lokaler. Flera gånger så gjorde de inbrott i grannlokalen, ett annat företag som hade lokal bredvid. Borrade ett hål i väggen mellan de här två husen och byggde in en sorts kamerarigg. Så att de hade en kamera i taket i värdetransportföretagets hus. För att studera i detalj hur de hanterade pengarna, när de räknade pengarna inne på det här företaget. Och sen så gjorde de en massa förberedelser. När de väl gjorde inbrottet så hade de bland annat stulit sopbilar. De stal 10 sopbilar som de ställde upp runt det lokala polishuset för att blockera vägen. Och tände eld på sopbilarna. Och de hade massor med stulna bilar, stulna lastbilar som de använde för det genomförda rånet och så vidare. Och de kom över 62 miljoner danska kronor. Och kom undan med det i rätt hög utsträckning. För att visserligen har många blivit dömda nu. Inklusive någon av Naif Adavi. Men så vitt jag förstår har man aldrig hittat pengarna. Så att de har ju liksom de här 62 miljonerna är ju huvudsakligen då nedgrävda. Och kommer finnas tillgängliga för de här människorna. Ja. Så det här är en riktigt förhärdad, grovt kriminell person. Naif Adavi. Och han är också med i något sånt här kriminellt gäng som heter M-falangen. Jag har inte så bra koll på Malmös kriminella gängvärld, men M-falangen är tydligen någon sån här brottsgrupp. Så att Caroline Hakim framställs som den här liksom späda, oskyldiga personen som blev liksom så här förbluffande skjuten på öppen gata. Men hon har alltså valt att leva med, bo med och skaffa barn med en riktigt tung brottsling, en sån här legendarisk värdetransportrånare. Så att det skrivs mycket i tidningarna då om att hennes sprudlande skratt och hon var så snäll och nu ska hon rädda välfärden som läkare liksom. Det pratas inte så mycket om att hon skaffade barn med en värdetransportrånare.
1: Nej, men det är ju, det finns ju fler, alltså man ser att det finns ju fler såna här inte lika vidriga fall, men andra exempel, och just den här brottsligheten väldigt ofta, nästan alltid utländska ligor, de pangar ju på varandra nu och struntar i vilka som kommer i vägen av släktingar och sådana saker. Det är inte så här liksom gudfader nobelt som i filmen att vi skjuter aldrig på kvinnor och barn, utan de brassar ju på mot hus och allting och lägenheter, skitsamma vilka som stryker med. Så att det är lite... Det är lite märkligt att välja att sätta barn till världen med någon som faktiskt har gjort det, den här mannen gjorde det. För att man vet ju också att det finns ju rätt många fall där, alla fall där det varit sådana stora pengar i omlopp efter ett rån och de inte har hittats. De har ju alltid lett till uppgörelser och mord. Och se bara efter helikopterrånet, det är ju styckmord, tortyr och sådana saker. och även hot mot anhöriga. Så att, jag menar, var hon smart nog att bli läkare så borde hon rimligen också ha kunnat förutse vissa. Det var inte en snattare hon gifte sig med.
0: Nej, så det är liksom om man är orolig för att sådana saker ska hända. Alltså ett tips som jag gärna ger till folk, det är att bo inte i Malmö. Men även om du bor i Malmö så är ett ännu starkare tips är att bli inte sambo, skaffa inte barn med en förhärdad brottsling som har dömts till 8 års fängelse för ett spektakulärt värdetransportrån.
1: Om man inte hittar pengarna än.
0: Alltså, om man inte hittar pengarna så kan det betyda att det är extra intressant att gänga sig med den här karen.
1: Ja.
0: För att han har gått ställt. Men, och kanske kan hjälpa en om man ska ta sig igenom en lång kostsam utbildning och sånt där, så kanske det kan vara praktiskt att ha en försörjare. Men risken för att man blir skjuten på öppen gata ökar ju ganska dramatiskt om man förknippar sig med sådana personer. Ja, i alla fall, det var en liten reflektion. Vi har inte pratat så mycket om Carolina Kim tidigare i Radiobubbla. Men nu då, när man har hittat, man har en person gripen sedan tidigare som inte är en av de som var där och sköt, men som han är misstänkt för medhjälp till det här mordet. Jag tror att det han har gjort är att han har skaffat fram flyktbilen, så att kanske att den har på något sätt stått på hans namn, eller han har blivit associerad med stölden av bilen eller sånt där. Det är en 23-åring, han sitter häktad nu. Men nu har man alltså en misstänkt till som var på platsen direkt inblandad. Man har de bilderna. Jag tror att det var han som rattade bilen som gärningsmännen flydde i den 26 augusti. Och här finns det en intressant mediehistoria. Men det kan vara värt uppmärksamma. Polisen har alltså släppt ett detaljerat signalement för en gångs skull. Så det är liksom, får vi lyfta vår hatt här till polisen för att de för ovanlighetens skull gör den delen av jobbet. Så vi vet liksom hans olivfärg, hy, hans speciella näsa och Mercedesen och registreringsnumret och allt det där. Men SVT, de har lite annan take på det här. Vi har en annan rubrik då på Bubbla som ligger i medieavdelningen. SVT har skrivit flera artiklar om det här, att polisen har släppt en bild på en misstänkt, och de har också uppföljande rapportering om att polisen tack vare den här bilden har fått in nya tips och att man får nya ledtrådar och sånt där. Men SVT själva publicerar inte bilden och skriver inte ut signalementet, berättar inte hur han ser ut och bilen och så vidare, därför att ansvarig utgivare på SVT heter Göran Eklund. Han bedömer att publicitetsskadan väger tyngre än allmänintresset. I den här artikeln så finns en faktaruta som står det: därför publicerar SVT inte polisens bild. Och det är dessutom, det blir så mycket kontrovers kring det här, så han har dessutom tvingats publicera en uppföljande artikel som har rubriken: jag vill inte på något sätt skydda mördare. Alltså skriven av Göran Eklund som är redaktionschef för SVT Nyheter i Skåne. Där han då återigen förklarar att det är så viktigt att värna det publicistiska ansvaret och skilja på vårt och polisens arbete. Och det är bara, det är lite pandang till den nyheten, men jag tycker det är så riktigt, riktigt sjukt, va. Om polisen går ut med signalementuppgifter så gör de det för att de gör ju inte det alltid, utan de gör det för att de tycker det är viktigt. De tror att det kan hjälpa till att få in uppgifter. De vill verkligen ha allmänhetens hjälp och så vidare. Så att polisen har gjort den bedömningen. Men SVT sätter sig med armarna kors och säger att nej. Det viktigaste för oss, det är att den här brottslingen som förmodligen då dödade Carolina Kim, att han inte ska åsamkas en publicitetsskada. Herregud.
1: Mm. Nej, men det är... Det är så fascinerande, och enkelt uttryckt, det beror bara på att han inte ser ut som han var svensk. Det har ju publicerats, även SVT har publicerat bilder, även foton på folk som misstänks för brott och eftersöks och så vidare. Så att man gör vissa val efter vissa, vilka politiska preferenser och böjelser man har, vad det är. Evig skam över den här personen.
0: Radio Bubbla. Nordkorea kallar i presskommuniké USA:s före detta vicepresident Joe Biden för en rabies smittad hund som bör slås ihjäl med en knölpåk. Menar att detta vore till gagn för USA. Oklart vad som föranlett uttalandena, men kan ha koppling till kampanjvideo där Biden attackerar Donald Trump för samröre med tyranner och diktatorer, samtidigt som bilder på Trump och Kim Jong-un visas. Ja, det är inget dåligt utfall som vi ser idag från Nordkorea. Jag tror att det är från, jag vet inte om det är nordkoreanska staten eller nordkoreanska officiella tv-kanalen, det är samma sak givetvis, som har gjort det här utspelet. Och de är otroligt, otroligt arga på Joe Biden. De säger att rabiesmittade hundar som Joe Biden kan skada många människor om de tillåts springa omkring. De måste slås ihjäl med en påk. Beaten to death with a stick, säger de. Och om man slog ihjäl Joe Biden med en pinne så skulle det också vara bra för USA. Och han säger, det är många intressanta saker, han säger också att de har plockat upp det här med Trump kallar Joe Biden för Sleepy Joe. De kallar honom Biden icke uppvaknad från en sömn. Och de säger också att han uppvisar tecken på att ha de slutgiltiga stadierna av demens. Nordkoreanerna säger synbarligen så har tiden kommit för honom att lämna detta liv. Felstavar också hans namn genom hela presskommunikén konsekvent. Kallar honom för imbecill, en dåre med låg IQ och så vidare. Mycket roliga formuleringar faktiskt. Vad är det som har hänt då? Varför hatar de Joe Biden så mycket? Ja, den officiella förklaringen, det är ju att Biden har släppt en kampanjfilm där han attackerar Donald Trump. Bland annat med hänvisning till att Trump har en så god relation med Kim Jong-un. Alltså, man vill visa en bild på Kim Jong-un och Donald Trump när de skakar hand på sitt toppmöte i Singapore förra året. Och sen så har de en voiceover som säger att Donald Trump har samröre med diktatorer och tyranner. Och det här är någonting som Kim Jong-un och Nordkorea, de gillar inte det när man säger att det är en diktatur och de är tyranniska och så vidare. Så att det är i alla fall den officiella teorin om varför det här händer. Men vad tror du, Boris? Ska vi köpa det bara rakt av?
1: Nej, men det låter... Det låter i många sätt lite för enkelt att de skulle reagera för det, på det här sättet. Det är ju, man skulle kunna tänka sig att... eller jag tänkte tidigare att det är så att Trumps sida har initierat ett av ett angrepp på Biden. Men det skulle egentligen inser jag efterhand skulle vara lite kontraproduktivt. Så att alltså det kan ju faktiskt bara vara så enkelt att de ville lätta på trycket lite. De tycker så här inte kul.
0: Nordkoreanerna tycker inte det är kul.
1: Ja, de tycker så här, det är kul och liksom, och de vet ju att åtminstone jag blir road av sådana här utfall och de ville glädja mig lite där jag sitter.
0: Jag tyckte det var väldigt roligt i alla fall. Jag uppskattade den här presskommunikén väldigt mycket.
1: Ja, men det är liksom ett fint hantverk eller någonting annat än att det här jävla vanliga diplomatiska tråkiga att man tycker att man är lite förtörnad över någons agerande. Det här är liksom bara så, och sen att man är så målande att det är just en knölpåk också, vilket visar att man personligen liksom vill se till att han får lida lite.
0: Det är någon som sitter där och har väldigt liksom, livliga fantasier om exakt hur hunden Joe Biden ska tas av dagar. Alltså, jag tycker det är intressant att fundera på vissa aspekter av det här. En sak är att i USA just nu så rasar det en debatt och till och med en pågående rättsprocess som handlar om att Donald Trump anklagas för att ha tagit hjälp av främmande makt för att få fördelar i den kommande valkampen. I nästa års presidentval. Specifikt så anklagas han för att ha använt sig av Ukraina. Att ha bedrivit ekonomisk utpressning mot Ukrainas president. För att få honom att undersöka och sätta dit just Joe Bidens son Hunter Biden. Vi pratar mycket om det där i Röda Bubblan så vi ska inte upprepa allting. Men det är spännande. Att förut så hette det att Donald Trump hade tagit hjälp av Ryssland. För att vinna presidentvalet, för att manipulera valet. Och nu heter det att han har tagit hjälp av Ukraina för att eliminera sin farligaste motståndare inför nästa års valrörelse. Så att jag undrar, jag kan inte tänka mig att det är en tidsfråga innan vi får höra anklagelsen om att han nu har tagit hjälp av Nordkorea för att slutgiltigt lyckas sänka Joe Biden efter att hans polare i Ukraina inte kunde hjälpa till. Så kan Kim Jong-un så att säga, sätta in nådastöten mot Sleepy Joe.
1: Ja, alltså det, men den typen av anklagelse kommer säkert att komma. Men de faller lite grann på att de är så... det är liksom ingen riktig hjälp, va? Om det inte är så att nordkoreanerna har feltolkat de har liksom fått höra att det kan hjälpa oss mot Biden. Och då har de fram sitt vanliga artilleri. Och det kanske inte var smart och smidigt. De hade i så fall väl Trump väntat sig lite mer elegant attack på Biden.
0: Mm. Om man vill ha en riktigt elegant, subtil attack, då vänder man sig till Kim Jong-un.
1: Ja, jag kan tänka, ja, den talar väl till vissa folklager i USA faktiskt, att bitvis är det ju väldigt korrekt. Jag har blivit förskräckt själv den senaste tiden över hur zombieartad han verkar, alltså. Det är klass med John McCain när han ställde upp i kampen om presidentposten. Det är inte en särdeles pigg person som vacklar omkring där.
0: Nej, han verkar helt borta. Han verkar ännu mer ur funktion än Hillary Clinton var i förra valrörelsen. Ja. Och han har ju sina handlers som leder runt dem, och han vet inte vilken stad den är, jag vet inte vad klockan är, han vet inte liksom. Ibland verkar han väldigt skarp. Tror det var senaste primärvalsdebatten, eller om det var näst senaste, så var han påfallande liksom på hugget och duktig och sånt där. Men det är väl lite som det med gamla människor som inte har alla hästar hemma längre, att ibland är de skarpa, ibland är de bara borta. Det är så det känns med Joe Biden, tycker jag.
1: Glimta till, helt enkelt. Men ska man göra en liten utvikning, så tyder det också på att jag har ju förut sagt att han kommer att ta hem det. För han kan vara obehagligt skicklig när han är. Så. Men nu finns det inte chans att de ens kommer att låta honom vinna primärvalet. Men i och med att de demokratiska rabiesmittade hundarna så hårt driver den här impeachment-processen, de är inte korkade. Det innebär att de måste ha ett annat kort, alltså något de inte har visat upp än. Någon kandidat som kommer att kasta sig in om ett tag.
0: Ja, och vem skulle det kunna vara?
1: Vem skulle det kunna vara, ja?
0: Okej. Det är flera saker som staplades på varandra där. Och vi börjar från slutet. Jag har ju sagt tidigare, och jag står fortfarande från det, att den mest sannolika kandidaten, mest sannolika personen att bli demokraternas kandidat är Hillary Clinton. Hon är fortfarande, om hon ställde upp, om hon lanserade sin kandidatur idag, så skulle hon omedelbart bli the front runner, självklart. Och hon vill givetvis göra det själv. Många ser henne som den bästa kandidaten, vill ha henne på plats. Så att, jag menar, jag tror inte hon heller kan ingen demokratisk kandidat kan rå på Trump. Men jag tror fortfarande att hon ska betraktas som den egentliga frontrunnen. Och hon håller nu aktivt på att utforska möjligheten att kandidera. Så det är lite grann kort som de har i bakfickan. Men apropå din andra spekulation här, Boris. Jag tror inte man ska läsa in för mycket i att de driver på kampanjen så hårt. Jag tror inte man ska tänka sig att ja, men de har någonting i bakfickan och så vidare. För att de är helt galna i USA just nu. De har spårat ur fullständigt. Och de kör liksom kampanj efter kampanj efter kampanj som bygger enbart på lögner. Och de har inte ens... Man tror ju när de drar igång till exempel riksrättsprocessen. Och nu har de såna här hearings i kongressen i den här liksom impeachment-frågan, riksrätt. Och då tror man ju att nu, ja, men de har ju åtminstone några vittnen. De har ju åtminstone några SC-rockarmen som de ska spela ut nu. Men det finns ingenting. Det är absolut ingenting. Det faller totalt platt. Mitt intryck är att de är totalt verklighetsfrånvända. De har helt tappat kontakten med marken. Men jag måste fråga dig en sak, Boris. Som du sa nyss, du tror att Joe Biden kommer inte bli kandidaten för att de kommer inte tillåta det, de kommer inte släppa fram det eller sånt där, sa du. Vad menar du med det?
1: Nej, men de har ju ett maskineri och de har ju folk med starka nyper i kulisserna, eller som till och med har tagit fram i kulisserna. Och jag tror inte de kommer göra en Kennedy som de funderar ibland på att göra med Trump, utan jag tror att de bara ser åt honom. De leder bort honom till rådrumshemmet eller ser till att han får roa sig med någon mycket yngre servitris eller någonting sådär som man brukar fixa åt honom. Det blir mer den grejen.
0: Men varför? På grund av Nordkorea-grejen? För att Kim Jong-un har skickat signalen?
1: Nej, okay, utan att han är för gaggig helt enkelt. Han har ju ingen chans liksom att uppbåda, alltså med så många sega stunder som han har, så har han ingen chans att vinna ett presidentval.
0: Jag tänkte honom mot Trump i en debatt, i en tv-debatt så småningom.
1: Nej, precis. Det är det de har gjort. De har liksom visualiserat detta och sagt att ingen bra idé. Men så att eftersom jag är så tidigt ute så får jag dra tillbaka min gamla gissning. Och istället så tänker jag sätta pengar på att de kommer lansera en vänta ett tag till. Det är för att det där om vi backar och säger det här med att de inte har någonting i kongress eller i representantskap. Det har de inte, men det spelar mindre roll tror jag, därför att de har lärt sig handgreppen. Alltså de vet ju att vi ordnar nu en jävla massa förhör. Det spelar ingen roll om folk sitter och läser ur telefonkatalogen. Media på vår sida, media kommer hela tiden säga att häpnadsväckande, skrämmande, det har varit en statskupp. Alltså, de lägger ju bombmattan, men de behöver någonting att utgå från. Det spelar ingen roll hur tomma förhören är. De hittar alltid en massa pratande i huvuden som säger att det här var häpnadsväckande och skrämmande. Och sen om 2 månader så kommer den här räddaren från ovan som de har pratat ihop sig med och dyka in och säga jag tänker kandidera och rädda USA. Och det kommer att vara en framstående affärsman. Och jag vet inte varför, men jag tror att jag visste vad på någonting, alltså inte vad det skulle vara jag har som insats, men att det kommer att bli Bill Gates.
0: Åh, intressant. Vilken intressant teori.
1: Mm.
0: Ja, varför inte? Varför inte? Bill Gates, han har syns ute på senaste, jag såg en intervju med honom bara här veckan när han var ute och veva. Känns som att de skulle behöva jobba ganska hårt för att övertala honom att ställa upp.
1: Ja, det kan redan vara, inte kan, jag tror. Det är nog redan gjort, tror jag. Han kommer.
0: Michael Bloomberg har ju lanserat sin kandidatur. Jag tror att han officiellt har filed the papers och så vidare. Och är nu in the race. Jag tror att han är absolut ingen chans att vinna nomineringen. Än mindre att bli president. Det är helt märkligt. Men samtidigt så han måste ju ha någon sorts plan, någon sorts kalkyl. Han måste ju själv tro att han har en chans att vinna.
1: Han är inte korkad, men det är svårt att se liksom vilken typ av spel det ingår i. Men han måste själv fatta att han är chanslös.
0: Själv tänker jag så här, att jag tror Hillary Clinton är fortfarande stark kandidat som sagt. Och om hon inte blir Hillary Clinton, då tror jag att det här är Elizabeth Warrens plats. Vid det här laget så är det hennes att förlora, som man brukar säga. Joe Biden kommer försvinna ganska snart och då kommer det vara Elizabeth Warren som är kvar. Och Bernie Sanders kommer också försvinna, han kommer ha förmodligen till hjärtattack eller något sånt där. Och han kommer inte gå i mål den här gången heller. Så det blir Elizabeth Warren, och då är frågan, kommer Hillary Clinton låta Elizabeth Warren, som är lite av en ärkerival för Hillary Clinton, de har bråkat med varandra, representerat varsin falang av demokratiska partiet och så vidare, ska Hillary Clinton låta den uppstudsiga Elizabeth Warren från vänsterfalangen komma bara ta den nomineringen så rättmätigen tillhör henne och klanen Clinton?
1: Nej.
0: Jag tror inte att Hillary Clinton kommer acceptera det. Så att i slutändan så kommer det vara Hillary Clinton mot Elizabeth Warren. Och om Hillary Clinton kastar in sin hatt i ringen så är det hon som kommer ta nomineringen. Annars blir det Elizabeth Warren. Det är min magkänsla i alla fall.
1: Ja, som du säger, alltså Clinton kommer inte acceptera att Warren skulle bli deras kandidat. Men jag tror att det är allt som händer just nu i primärvalet eller i nomineringskampen. De visar upp sig. Det är bara skum på ytan. Så just den här typen av lömska manipulatörer som Pelosi, de låter det här pågå för att man inte ska... De håller sina riktiga kandidater borta fortfarande. Därför att de vet ju att apparaten som... Trump kan sätta igång mot det, mot deras kandidater är lite för jobbigt. Så ju senare desto bättre, om man ska nöta ner Trump med hjälp av den här bombmattan kring de här ganska, som du säger, innehållslösa förhören. Och om det inte är fallet, som jag tror att de är så här pass infernaliskt listiga, då är de ju dödsdömda och då måste de vara extremt korkade. Och jag tror inte att de är det, alltså extremt korkade.
0: Mycket intressant spaning från din sida i alla fall, det här med att det kommer komma en framstående affärsman som demokratisk kandidat, eventuellt då Bill Gates. Värt att hålla utkik för, det måste jag säga. Apropå det här med Nordkorea och deras attack mot Joe Biden, det slår mig nu att man kanske kan tolka det åt andra hållet också. Det är ju kanske bra för Joe Biden att han blir attackerad på det här sättet. Han får lite rampljus, han framstår som en antagonist, han är liksom han är tuff mot Nordkorea, tuff mot diktatorer och så vidare. Det kanske är Joe Biden som har gjort en deal med Kim Jong-un och sagt att om du fixar en presskommuniké och säger något, om du kan säga att jag är en rabiesmittad hund och sånt där, så kan vi göra en bra deal efter att jag blir president.
1: Ja, alltså det har jag också tänkt. Och hade det stannat vid rabiesmittad hund och vi borde slå ihjäl det med knöl på också, hade jag faktiskt trott att det var så. Men i och med att de också har sådana på pricken grejer som att nys uppstigen eller nedstigen ur graven, så tror jag inte att det är det. Det ligger för nära sanningen liksom på något sätt. Men hade de stannat vid de här första härligas rallarsvingarna, då hade jag nog trott det.
0: Min magkänsla här, det är faktiskt att Kim Jong-un och Donald Trump har vid det här laget en ganska bra relation. De har träffats 3 gånger, de har pratat i telefon och så vidare. Jag misstänker att det här faktiskt är ett utslag av att, vad ska man säga, att Donald Trump är en så stor och mäktig man att till och med Nordkoreas ledare fjäskar för honom. Försöker ställa sig in hos honom genom att motarbeta hans fiender. Han har nog inte lyft ett finger, han har inte bett om det. Men jag tror Kim Jong-un sitter och liksom hejar på sin kompis Donald och funderar, hur kan jag hjälpa till? Och sen så drar han iväg en presskommuniké för att attackera den uppfattar som Trumps huvudmotståndare. Sen går det lite överstyr, det blir väldigt nordkoreanskt helt enkelt. Men jag misstänker ju att det faktiskt är det som gör det.
1: Ja, jag tror att det är den mest plausibla teorin faktiskt, att det är precis där det har gått till.

0: Radio Bubbla.
1: Österrikiska filmen The Trouble with Being Born kritiseras för normalisering av pedofili efter premiärvisning på filmfestival i Berlin. Handlar om robotflicka som har erotisk relation med medelålders man som hon är programmerad att kalla för pappa. Det är ganska obehagligt att läsa om de här sakerna och det är inte trevligt att prata om dem. Men ibland så faller det på vår lott av olika skäl att uppmärksamma de här sakerna. Så nu tar jag ett djupt andetag och berättar om den här filmen som hade premiär på Berlinalen, filmfestivalen i Berlin för några dagar sedan. Det är en österrikisk-tysk film som heter, med en engelsk titel märkligt nog, som heter The Trouble with Being Born. Jag tror att det är ett citat, det finns någon klassisk bok vid det namnet. Men det här är då en tyskspråkig film som jag tror man kan säga är en sorts science fiction-film. Och när filmen börjar så får man se en man, en medelålders man och en liten flicka i 10-årsåldern som interagerar. Och de är synbarligen far och dotter. Hon kallar honom för pappa och han kallar henne för dotter. Eller vad han nu säger. Men så får man veta att det här är själva verket en väldigt annorlunda sorts familj. Därför att den här flickan är i själva verket inte en människa utan en robot. Eventuellt en robot som pappan har skapat för att rekonstruera sin familj. Därför att hans fru är död, kanske hans dotter också. Jag har inte exakt förstått hur det hänger ihop. Men nu lever han i alla fall med den här robot-android-versionen av sin 10-åriga dotter. Men allt eftersom filmen fortskrider så framgår det också att pappan och robotdottern har en erotisk relation. Det visas inga sexscener i filmen som jag förstår det. Men det antyds på ett sånt sätt att det är bortom allt tvivel. Att de har den typen av, det man skulle kunna säga då, en incestuös pedofil relation. Men givet så med det förbehållet som filmskaparna och recensenterna och festivaldeltagarna och så vidare alltid kan säga att men hon är ju bara en robot. Det är ju inte pedofili och incest därför att det är en robot. Och att ha en sexrobot, det är någonting som normaliseras till höger och vänster redan. Regissören beskriver själv sin film som en antites till Pinocchio. Vilket jag inte förstår exakt vad det betyder. Jag ska också säga att den här artikeln som tittar på här, den är från Hollywood Reporter. Och rubriken är Berlin Hidden Gem, Underage Robotic Provocation. Och det är en positiv artikel kan man säga som pratar om hur vågad film det är, hur den tänger gränserna. Pushing the envelope, säger de. Men jag känner att det är värt att ta upp den här för diskussion bara för att för det är äckligt att prata om, men som vi och många andra har påpekat så är pedofili någonting som verkar vara en framtida konfliktlinje i en högre utsträckning än det är det idag, därför att många vänsteristiska strävanden verkar konvergera mot att legitimera pedofili. Det är många som tror att det är nästa frontlinje efter att man har normaliserat många andra degenererade och sexuella beteenden som tidigare ansetts vara perversa och så vidare. Ska man legalisera och så vidare. Och det är många som tror att nästa steg är att normalisera och legitimera pedofili. Någonting som vänstern har redan försökt göra. De försökte göra det på 70-talet. Men de fick ganska mycket negativa reaktioner så att de drog tillbaka den agendan. Men teorin är att de försöker rulla ut den igen. Och jag har svårt att se en sån här film som ett tecken på någonting annat än att den agendan kommer nu igen. Normalisering av pedofili.
2: Jag tror inte agendan kommer igen än. Men vi kommer däremot att se olika typer av provballonger skjutas upp för att kolla liksom hur blåser tidsandan, hur långt kan man gå och så vidare. Och det är så fruktansvärt osmakligt, det är svårt att prata om det utan få utbrott. Men man måste det, eftersom som du säger, förr eller senare så kommer det här att bli en frontlinje. Men på något sätt så behöver vi sträva efter att det blir vi som startar kriget och inte att vi befinner oss i en defensiv position där det plötsligt dyker upp 10 filmer som kretsar på ett positivt sätt kring ämnet pedofili. Alltså det gäller att röka ut pedofilförespråkarna nu, och då är det dubbelt så att säga, för precis som du säger, vänstern låter sig ofta lånas till de här sakerna, men vi har ju en de som går i bräschen för det. Samtidigt så är det ett uttryck för att man tjänar i sin idioti andra krafter, för att den pedofila kulturen är ju en överhetskultur sedan mycket länge. Och även i modern tid så ser vi liksom hur, men vi har ju Prince Andrew, vi har ju Epstein, vi har ju alla amerikanska börsmäklare och politiker som har pedofilat sig. Och det där, och vi ska bara inte tala om Frankrike. Och lite grann är det att det är viktigt att se både och, alltså vänstern som en slags ideologiska krigare för att bryta upp tabun, och att det faktiskt finns maktcentra, etablerade maktcentra där pedofili, när man ägnar sig åt pedofili i en uppenbarligen organiserad form. Och ett bra exempel är ju den här franska författaren som nu är lite hårt trängd. Alltså det är ju under alla dessa år då han propagerade för pedofili, skrev romaner om detta, berättade om sex med minderåriga pojkar och flickor på Filippiner och annorstädes och i Frankrike, så var han ju också kolumnist i en ansett fransk konservativt magasin. Och en gång när det här kom upp, när det riktades kritik mot honom för att ha gjort det förut, så skyddades ju han av den franske kulturministern under president Chirac, alltså en konservativ republikansk kulturminister, som sa att nej, men det här är en bra författare, nu stänger vi åt honom lite extra litteraturstöd. Så att det är mäktiga krafter i omlopp här alltså, som vi har att göra med. Men som sagt, då, vi bör inleda kriget mot både de som ideologiskt propagerar för det här som en slags mänsklig rättighet, osmakligt att säga ens, och de som ägnar sig åt det och som inte ser gör det. För det är de som är själva motorn i detta. Och det är lite sjukt att se hur man fortfarande klarar sig. Det är parallellt med att man har den här grejen om vad heter han, Mats Neff, den författaren, gamla profilförfattaren, pedofilen, så hade ju Roman Polanskis nya film premiär om Dreyfus-affären. Och visst har man skällt på honom också, men mäktiga krafter i Frankrike skyddar honom fortfarande, och han är alltså dömd för pedofili, för att ha drogat och haft sex med en minderårig flicka. Och efter detta så har det dykt upp flera som har vittnat om andra fall där han gjort samma sak, men det har inte gått till rättegång. Honom hanterar man i stort sett med silkeshandskar. Det finns en liten ilsken opinion, men han betraktas ändå som en stor konstnär. Så att, och i svenska recensioner av filmen och diskussioner har man sagt att man måste ändå skilja på författare eller på konstnären och verket. Det där är, så att, oj, det finns väldigt mycket att göra där, och jag tror det finns en viss räddhågsenhet att ta tag i frågan på ett grundligt sätt, alltså, för att det inte bara att bekriga själva ståndpunkten eller kulturella uttryck. Det gäller liksom att jaga dem med blåslampa och avslöja själva nätverken där det här pågår. Att inte bli rädd för att kallas för konspirationsteoretiker om man säger att jätterika människor har orger på öar eller i en pizzeriekällare. Att inte vara rädd för foliehatten därför att det förekommer.
1: Vid det här laget så är det inte svårt att förstå heller, med tanke på hur många kända pedofiler som har blivit avslöjade. Roman Polanski har känt länge. Och då Gabriel Mats Neff i Frankrike som du pratar om. Mm. Som har varit öppen med sin pedofili, eller vad man ska kalla det, hebefili, vad man ska kalla det för. Jag vet inte om det är teknikaliteter, men han har ju skrivit öppet om det, essäer och böcker och artiklar och pratat i tv-intervjuer och så vidare. Och det finns många andra exempel också. I Hollywood finns det många exempel. Ett exempel, Woody Allen, som är en filmskapare som jag själv till exempel uppskattat då. Men det finns alltså synnerligen graverade berättelser om vad han hållit på med. Och det kanske bästa exemplet av alla egentligen, det är Michael Jackson. En av världshistoriens största liksom popkulturella stjärnor någonsin. Kungen av pop. Som av allt att döma var liksom en total och oerhört flitig pedofil. Och det fanns ju en diskussion på den tiden när han var som mest i ropet, när han fortfarande levde, om vad som egentligen hade hänt. Men jag tror bara utifrån egen erfarenhet, vad jag läste om Michael Jackson då, så tror jag man kan säga att alla visste. Alla visste vad han höll på med, men det accepterades. Så att man vet ju att man börjar skrapa det här, man börjar gräva i de här pedofilnätverken, så kommer man hitta oerhört upphöjda, mäktiga människor som man måste, om man är till exempel kanske en journalist eller en politiker eller en åklagare eller vem man nu är, så kan man inse på förväg att man, sannolikheten är stor att man inte har en chans mot de som man plötsligt får emot sig och kommer ha väldigt mycket på spel för att bekämpa en eller helt enkelt dröja ur vägen.
2: Ja, alltså vi ska komma ihåg det, och det är samma sak i Sverige. Jag menar, vi har ju faktiskt haft en toppolitiker och minister. Många missar liksom att Lennart Geijer-affären, det var inte frågan, den stora grejen där var ju inte att han köpte prostituerade, den stora grejen var att han köpte ibland minderåriga prostituerade. Och vi har ju Sverker Åström, som det är inte rykten utan folk är ju ganska överens i hans omgivning om att han hade en viss, milt uttryckt, svaghet och böjelse för unga pojkar. Alltså väldigt unga pojkar. Men inte händer någonting med detta. Och det är därför jag menar att en del i konspirationen, för det är en konspiration, det är att man väldigt väl vet vilka man ska skicka fram och vara de här provballongerna. Och då kulturarbetare är väldigt lämpliga, för då kan man skilja på det här med använda sig av konstnärer, vi vet att de är så vidlyftiga, och man måste skilja på konstnär och verk. Och vi kan inte förbjuda Polanski eller Allen från att verka. Alltså tillåts de finnas i offentlighetens ljus, och man accepterar att de gör det de gör det för att de är konstnärer. Och på så sätt skapar man en acceptans. Och de här människorna, menar jag, vet att de har mäktiga kraft i ryggen. För annars skulle de inte skylta med det här så öppet som de gör.
1: Visst planerar vi fortfarande Boris att göra ett specialavsnitt av vår andra podcast om Gabriel Mats Neff vid tillfälle?
2: Det är till och med nödvändigt som ett led i att inleda kriget.
1: Ja, men så det, för er som är premiummedlemmar då, så blir det så småningom, kanske någon gång under våren här, en djupdykning i de här frågorna.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Egypten, Bahrain och Yemen bryter diplomatiska förbindelser med Qatar. Landet uppges stödja terrorism och extremism. Ja, det var en ganska dramatisk sak som inträffade för en knapp vecka sedan. Världen slogs med häpnad och mystifierades av en plötslig stor öppen konflikt mellan ledande arabländer. Och på initiativ av Saudiarabien så har ett antal arabiska länder brutit alla diplomatiska förbindelser och samarbeten med Qatar. Så att, och det är inte en nyhet att det finns spänningar och konflikter mellan de här länderna. Men i stort sett alla analyser som jag har läst menar på att det här är ändå oväntat, att det var svårt att förutse. Och det finns många olika teorier om det här. Och det verkar inte finnas någon konsensus eller ens, jag menar, även analytiker som jag brukar försöka luta mig mot för att få någon sorts klarhet, säger att de vet inte. Nu är det bara spekulationer i det här laget. Så det tycker jag att det är jätteintressant. Jätteintressant situation. Så det är, Qatar är ju en ledande finansiär av terrorism.
3: Men det är allmänt bekant att de pumpar in väldigt mycket pengar i islamistisk, sprider islamistiska idéer och islamistisk terror. Det är i alla fall en väl etablerad teori. Och nu påpekas det här då av Saudiarabien och liknande länder. Det kan man tycka att det finns en ganska saftig ironi i det. Ja. Men samtidigt finns det också någonting lite fantastiskt med att om man blir utpekad av Saudiarabien som en terrorstat och de bryter alla diplomatiska förbindelser och ska straffa en för att man är så terrorvänlig, då, ja, man ska inte ta saudiernas ord för någonting, men det i sig är också väldigt intressant.
4: Snudd på obegripligt, men ja.
3: Qatar är annars kända som världens största exportör av naturgas. De har vissa oljefyndigheter, men framförallt så är det naturgasen som är deras stora råvara som gör att det har blivit ett väldigt rikt land. Qatar har också väldigt nära relationer med ett flertal västländer, inte minst USA, Storbritannien. Det finns också till exempel förbindelser mellan kungahusen i till exempel Storbritannien och Qatar. De är väldigt väl sammankopplade med eliter i väst. Precis som saudierna, kan man visst säga. Och det finns teorier om att hela den här krigföringen i Syrien och i den här regionen syftar långsiktigt till att bygga en gaspipeline från Qatar genom Syrien till Europa. Men det är en väldigt, väldigt spännande situation. George Friedman på Geopolitical Future, som vi brukar titta på ibland, han tror att det här handlar på något sätt om den långsiktiga maktbalansen i Mellanöstern. Att saudierna känner sig pressade och vill sätta åt en konkurrent, kan man säga. Och att de vill skifta maktbalansen i spelet som pågår kring relationerna med Iran.
4: Mm.
3: Och ett av de som det främsta kravet, det finns enligt uppgift en kravlista med 10 krav som de andra arabländerna har ställt på Qatar. Där det första och främsta kravet är att de måste bryta alla kontakter med Iran. Så det är till synes den stora stötestenen. Men det finns också på den här kravlistan, så finns det också då att klämma åt Hamas och muslimska brödraskapet, utvisa alla medlemmar i de organisationerna, frysa deras ekonomiska tillgångar på banker i Qatar och så vidare. Och att man ska stänga ner tv-kanalen Al Jazeera. Al Jazeera som alltså är ett qatariskt statligt medieprojekt. Man kan säga att Al Jazeera, de har ju gjort väldigt framgångsrik branding, kan man säga. De har blivit ett stort välkänt medieföretag i världen. Men Al Jazeera, kan man säga, är lite grann som Qatars version av Russia Today i Ryssland eller BBC i England eller SVT i Sverige. Och så att de måste stänga ner Al Jazeera och be om ursäkt för de övergrepp som Al Jazeera har begått genom att rapportera felaktigt om de övriga Gulfstaterna. Så att det tycker jag, och det är också en intressant, kan man säga, mediepolitisk, medieekonomisk vinkel. Att en statlig tv-kanal spelar en så stor roll att det blir liksom, man bryter diplomatiska relationer, inför ekonomiska sanktioner. Och det är ju lite tufft i Qatar nu. Lite uppgift börjar de få slut på vissa råvaror. De har svårt att importera saker, de har svårt att exportera gas och så vidare, för att det finns bara några få hamnar som de kan använda och sådär.
4: Men, och det som stökar till det ännu mer, tycker jag, alltså, för det som du säger, det är svåranalyserat ändå, alltså. Men plötsligt, bara för, tror jag, några timmar sedan, så ger sig Turkiet in i leken också.
3: Ja.
4: Och deklarerar sitt stöd till Qatar och ska också placera soldater där.
3: Ja, precis. Turkiet har ju sedan tidigare en militärbas i Qatar, men har nu tydligen förstärkt trupp som de har i Qatar. Säger att den här militära närvaron är symbolisk, men samtidigt är det en strategiskt viktig symbol. Och det är Turkiets enda militärbas i Mellanöstern utanför Turkiet.
4: Ja.
3: Alltså det är jätteintressant. Och så att Turkiet är inne nu, och eventuellt så är det Saudi som driver, men det finns en annan teori om att det är Förenade Arabemiraten som är den drivande kraften här. Och att de försöker piska upp animositet mellan Qatar å ena sidan och å andra sidan Saudiarabien och USA. Och att de har gjort det med den äran. Och det finns, ja, det finns en uppsjö av olika teorier. Det är, jag tycker, jättefascinerande.
4: Och det här kommer ju också få inverkningar på... Du pekar på det där med att försöka isolera Qatar ekonomiskt och att de får svårt med import och export, vilket de är helt beroende av, ut med naturgasen och in med sånt de inte har, det är det mesta. Men parallellt med nyheten om Turkiets förstärkning av sin militära närvaro, så kommer ju också det här med att världens största containerrederi har lovat att ingripa och se till att ta hand om alla transporter som Qatar kan tänkas behöva. Och det där kommer ju också skapa motsättningar i, kan jag tänka mig. Saudiarabien har ju aldrig tvekat till att tillgripa uppmaningar om handelsbojkotter mot företag de tycker är onda, som Arla till exempel. Så att vi kommer säkert att se liksom ganska stora svallvågor i transport- och fraktsektorn också. Och det kan ju påverka rätt mycket här i världen. Så att det är alltså en nästan tilltalande kaotisk situation, tycker jag.
3: Ja, samtidigt så finns det ju riktiga risker här. Det är tydligen inte helt uteslutet att det kan bli ett faktiskt krig mellan Saudiarabien och Qatar. Så flera seriösa bedömare som säger att risken är inte obefintlig. Saudierna är på krigsstigen, de är beväpnade till tänderna, de driver redan ett krig i Yemen, och det finns en oro för att de helt enkelt ska invadera Qatar. Qatar är en liten halvö som ligger som en liten stump på kanten av Saudiarabien. Så de ligger eventuellt pyrt till om saudierna skulle vilja invadera. Och det är ju en väldigt komplicerad situation, inte minst med världshegemonen USA. Amerikanerna har ju väldigt nära samarbete militärt med Saudiarabien och med Qatar. Amerikanerna har också militärbaser i Qatar och en väldigt stark närvaro i Qatar sen första Gulfkriget, tror jag. Har man använt Qatar som huvudsaklig bas i det området. Så att vad ska USA göra om två av deras närmaste allierade brakar ihop och ska kriga med varandra? Det är problematiskt redan nu, bara att de håller på att blockera varandra politiskt och ekonomiskt. Det kanske är precis vad amerikanerna är ute efter. Vad vet jag?
4: Det kan faktiskt, som sagt, vara kaos är alltid till nytta för dem.
3: Ja, vi ska fortsätta följa den här förvirrande situationen med stort intresse. Och förhoppningsvis så kan vi bringa aningen mer klarhet i kommande sändningar.
1: Här om sändningen så pratar vi om att Bill och Melinda Gates ska skilja sig. Eller vi ska säga Bill Gates och Melinda French, som hon tydligen har börjat kalla sig igen då på Twitter och andra ställen. Eller om hon kallar sig för French Gates eller Gates French eller sånt där. Och vi spekulerar lite grann på vad som ligger bakom den här skilsmässan. Att det verkar lite skumt, det verkar finnas något under ytan här som de inte berättar. Det kan ju självklart bara säga att det finns, även om det är några harmlösa, triviala, privata skäl. Men det kan också finnas några mer intressanta saker i bakgrunden. Och en av de idéer som vi dryftade då var att den här skilsmässan skulle eventuellt kunna vara ett sätt att skydda sig mot någonting dåligt som eventuellt kommer hända framöver. Specifikt att Bill Gates är på väg att åka dit för någon av sina många ljusskygga verksamheter. Och nu har den teorin fått lite mer kött på benen. Därför att jag tror att det är Wall Street Journal från början som har gjort lite knäck på det här. Sen har massa andra medier följt efter och berättade att Melinda Gates French, hon har hållit på ganska länge med den här skilsmässoprojektet. Hon började prata med skilsmässadvokaterna första gången i oktober 2019. Och intressant nog så är det samma månad som det kom till allmänhetens kännedom att Bill Gates hade haft nära samröre med Jeffrey Epstein. Så det här var ju då, som många säkert minns, två månader efter att Epstein dog i sin fängelsecell. Men det fortsatte komma avslöjanden, och en av de sakerna var att Bill Gates hade träffat honom i många års tid. Han hade haft en relation i 8 års tid, tror jag. Och Bill Gates hade ofta varit på besök, han hade sovit över hemma hos Jeffrey Epstein i New York och så vidare. Och det här med att skilsmässoförhandlingarna, processen inleddes i oktober 2019, det är alltså inte bara ett sammanträffande i tiden, en slump, utan enligt Wall Street Journal så är det så att det finns ett flertal personer med insyn i Melinda Gates tillvaro som bekräftar att det här var en viktig fråga för henne. Och det sägs då att hon och Bill har haft någon typ av friktion eller konflikt kring det här med Jeffrey Epstein ända sedan 2013, när hon fick nys om deras samröre och varnade honom för det. Det är den officiella historien då, som hon har läckt via sina förtrogna, att hon varnade Bill och bad honom att inte ha med Epstein att göra och så vidare, men han struntade i det. Och istället så hade de någon typ av samröre, och det här var ju då långt efter att Epstein under offentliga omständigheter hade blivit dömd för sexbrott, som Bill Gates inledde någon typ av relation med honom. Ja. Sen, ja, det finns ju flera saker man kan konstatera, men en sån sak det är då att skilsmässan inleddes ju inte 2013, när Melinda Gates började oroa sig över samröret med Epstein, utan inleddes i oktober 2019 när det avslöjades, när det blev offentligt att det här samröret hade ägt rum. Ja, vad tror du, Boris, om den här rapporten? Är vi sanningen på spåren här?
4: Ja, men det tror jag. Och jag är jättenyfiken på vilka krafter som som står mot varandra här. När

0: Det skrivs om det här i Metrons medias stora drakar. Det är något på gång helt enkelt. Så att jag tror inte vi har riktigt hela greppet om Epstein-affären och vilka krafter som står mot varandra. Men det ska bli väldigt intressant att se det här rulla vidare.
1: Givet att de har sagt att de ska fortsätta jobba tillsammans i sin välgörenhetsstiftelse, om det är nu sant att de ska göra det, så kanske det antyder att det handlar mer om någon typ av personligt problem. Kanske att Melinda vet att Bill haft diverse utomäktenskapliga affärer, kanske facilerade via Jeffrey Epstein. Jag tänker så här, om det handlade om någonting mer så här Pizzagate-aktigt och hon själv inte var involverad, så kanske hon inte skulle vilja sitta kvar i stiftelsen med Bill Gates när det rullas upp att han är liksom en total blodtörstig pedofil vampyr som har varit nere i nedersta våningen i Epsteins källare och så vidare. Och å andra sidan, om hon själv är involverad, så kan det också bara ett sätt för dem tillsammans att skydda sina tillgångar. Att Bill får ta smällen, men när de har skilt sig från behåll åtminstone hälften av pengarna, för det är de som Melinda har efter skilsmässan.
0: Ja, det är också en variant. Men det behöver inte ens vara Pizzagate-läge att Bill har gått ner i källaren och smittat in sig med blod. Det räcker ju. Pinsamheten Bill har nog om man gjort en prins Andrew och liksom haft samlag och masserats av mindreåriga flickor. Det tror jag frun skulle tycka var illa nog och inte vilja förknippas med. Men i och med att de stora drakarna börjar skriva om detta, så kan vi räkna med att det kommer mer alltså. Och det kan ju vara så också att det gemensamma kommandot över välgörenhetsfonden inte är vänskapligt överenskommet, utan att Bill kanske inte vill ha henne där, men hon vill vara där och vara med och styra utvecklingen. Att det pågår en maktkamp på flera plan. Vi får se vad som rullas ut här, men det är det kan också vara en slags, det kan vara mängd avledningsmanöver och allt möjligt. Jag ska inte spekulera mer. Vi får se.
1: Jag misstänker ju att om medierna ska göra mer avslöjande, att det förmodligen är någonting ganska odramatiskt och trist. Ja, men typ han har varit hos Epstein och har fått någon massage och kanske legat med någon och så vidare. So what? Om det finns något mer saftigt där, så tror jag att sannolikheten är väldigt liten att vi någonsin får höra någonting om det. Nu när Epstein är död och Ghislaine Maxwell verkar vara ute i bilden också och så vidare.
0: Ja, men det är därför jag tror att det är någon typ av väldigt intelligent avledningsmanöver för att liksom deflektera från det han har gjort. Så tar man någonting mindre eftersom det ändå kommer att komma ut. Plus att det kanske vänder vår blick från någonting helt annat också. Ja, kolla Bill Gates låg med prostituerades som Epstein tillhandahöll av. Men då kommer vi inte bry oss om någonting annat som pågår. Det är mycket.
1: Om man bara tittar på dem, Bill och Melinda Gates, så tycker jag spontant att de ser ut som riktiga såna här Pizzagate-människor. Om det finns några kändisar som jag tycker ser väldigt perversa ut, som jag tror håller på med skumma saker i källarens nedervåning, så är det de båda två.
0: Ja, prins Andrew ser ju sund ut i jämförelse, jag vill inte säga lite.
1: Exakt. Radio Bubbla.

0: Jag har blivit ombedd att prata lite om någonting som vi pratar om allt för sällan i Radio Bubbla. Nämligen att det finns möjlighet att göra mer inom bubblasfären än att bara lyssna på den här podcasten och läsa våra nyhetsflöden på vår hemsida och så vidare. Därför att vi har en stor och aktiv verksamhet för medlemmar med träffar runt om i landet och även i andra länder än Sverige. Vi ger inte ut detaljer utåt om vad vi gör för någonting. Men vi kan säga så mycket som att det är väldigt mycket som händer. Inklusive en del anmärkningsvärt ambitiösa projekt som folk blir lite förvånade när de får höra talas om. Och löpande ordnas också mer vardagliga saker som pubträffar, aktivitetsdagar, konferenser, friluftsaktiviteter, kampsportsträningar och så vidare. Det händer allt möjligt i nätverket. Då så undrar jag vad jag håller på med som bor i Ungern och inte bor i Sverige. Jag missar alla de här fantastiska bubbelaktiviteterna som äger rum på plats i moderlandet. Och så har vi såklart vårt forum, BBSen, som är Sveriges i särklass bästa nätforum. Förmodligen ett av världens bästa forum. Jag känner inte till något bättre forum i hela världen. Hundratals personer, flera hundra personer som är aktiva varje dag. Och det postas i snitt mellan 150 och 200 inlägg om dagen. Och inläggen håller hög kvalitet. Det är inte en massa slentrianpostningar och skräp som på de flesta andra forum. Utan vi har ganska höga krav på deltagarna. Och många inlägg är mer som långa essäer. Och vi har väldigt så här spännande, djuplodande diskussioner om alla upptäckliga ämnen. Alltså jag tänkte på det i en sändning här, att bara de senaste dagarna så har vi haft flera sådana här diskussioner som verkligen har fascinerat mig, och det jag själv har deltagit med långa inlägg också. Till exempel en fascinerande diskussion om olika hot mot samhället och hur hotet från teknisk utveckling som spårar ur kan jämföras med hotet från demografiska förändringar. Och där har vi ställt Ted Kaczynski och hans profetior mot liksom den radikala högerns profetior om folkutbytet. Det var ett verkligen fascinerande samtal att väga och mäta de här mot varandra. Och sen har vi haft en diskussion om managersamhället, alltså utifrån James Burnhams teorier. Skärskådat hans idé jämfört den med konkurrerande modeller. Och det har också varit väldigt lärorikt. Och sen har vi den pågående diskussionen om UFO-fenomen. Det är en tråd som pågått länge. Men just de senaste dagarna så har det skrivits väldigt mycket intressanta inlägg om vad som kan tänkas ligga bakom alla de här UFO-observationerna. Och det vi har pratat om i radiobubblan och sakerna är verkligen skrap på ytan jämfört med det som skrivs på BBSen. Och givetvis har vi en oerhört utförlig rapportering om sumobrottning. Och även då en, jag tror den har somnat av lite grann nu, men förr i tiden så fanns det en sumopod som publicerades enbart till medlemmar i Bubbla Premium. Det är vi som alltid är väldigt tacksamma till Sumo-redaktionen. Ja, det är bara några exempel på måfå, saker som jag har haft särskilt mycket utbyte av just den här veckan. Det är så tusentals olika ämnen som diskuteras, och givetvis så sker en hel del så generell omvärldsbevakning. Allt möjligt som händer som diskuteras och länkar som utbyts och podcastavsnitt som det tipsas om och så vidare. Det är rätt mycket av allting som jag säger i Radio Bubbla som baseras på saker som skrivs på BBSen. Samtidigt så är det såklart så att det allra mesta som skrivs på BBSen får man givetvis bara del av om man själv finns på BBS. Boris, om du skulle försöka beskriva BBSen, hur bra är egentligen diskussionerna på forumet? Kan man jämföra det med någonting? Känner du till någonting liknande sammanhang av diskussioner och idéutbyte? Någonting som man kan jämföra med BBSen?
1: Nej, det kommer att vara fånigt möjligtvis. Men jag tror jag sagt det förut att jag kan bli väldigt stressad av BBSen, men jag har fått en mer avstressad inställning till BBSen de senaste åren, kan jag säga. Därför att i början så kände jag så här, att jag är så här trimmad och format till att alltid ge mig in i diskussioner och hugga och ha synpunkter och åsikter och så vidare, och det var jättestressigt när BBSen, när jag gick in på BBSen i början. Liksom, för jag måste tycka om det här och det här och det här och det här. Jag liksom gav hög puls och stress. Men efterhand har fått en väldigt tillbakalutad inställning och tänkt att jag behöver inte tycka och ge mig in i diskussionen. Jag kan faktiskt luta mig bakåt och ta till mig av vad andra säger. Och jag är grinigt kräsen när det gäller att ta till med saker. Men jag kan säga att att de här diskussionerna du nämnde nyss om Kaczynski, teknikberoende till exempel. Jag kände inget behov att gå in i dem. Alltså, där är ämnen som ligger mig jättevarmt om hjärtat, att man skrivit om i andra sammanhang. Men det var bara så här att det går in i mitt mentala flöde helt enkelt. Och ligger där och puttrar vad du och andra har skrivit. Och jag behöver inte tycka någonting vare sig nu eller imorgon, utan det finns där och ligger och verkar. Och för mig är BBSen på något sätt som min ungdomskultursidor, alltså när kultursidorna i Sverige var väldigt bra i de stora tidningarna på DN, Aftonbladet, Expressen. När man liksom inte hade lobotomerat Arne Rut, Särn, Wennberg och andra, utan de hade fortfarande fungerande hjärnor. Varje dag så gick, sänkte man sig denna flod av andra människors kunskap. Och det må låta högtravande, men idag så ersätter BBSen väldigt mycket för mig, alltså min ungdoms försjunkenhet i svenska kultursidor. Så att det är väl värt att bli premiummedlem bara för att få försjunka på samma sätt som jag provade.
0: Jag tycker personligen att det är det som är huvudgrejen med att vara en del av vårt nätverk. Det bästa som man får då, det är forumet. Och jag känner igen det du säger om kultursidor. För mig kanske det är, jag har lite annan generation, annan bakgrund, men jag känner på många sätt att BBSen har överträffat och ersatt mycket av bloggläsning, att följa diverse bloggar.
1: Mm.
0: Det finns fortfarande vissa bloggar som är helt enastående, som Fnordspotting till exempel, som är helt unikt, förstklassig blogg på svenska. Men i övrigt den svenska bloggsfären är ganska tråkig. Och det som jag tidigare skulle ha fått av att följa diverse bloggar, eller till exempel folks poster på Facebook och sånt där, nästan allt sånt får jag nu mycket bättre via BBSen. Det är där jag ser de intressanta analyserna, det är där jag själv liksom kan få de bästa samtalen, bolla idéer med folk och så vidare. Så att det är någonting större, och det fyller en funktion som är viktigare än bara liksom, det är inte bara ett nätforum i mängden. Det finns också lite annat smått och gott. Bland annat så har vi nämner ibland poddavsnitt, särskilt för medlemmar. Det kan vara så djupdykningar i specifika ämnen, kanske någon ideologisk, filosofisk fråga, eller vi läser någon bok och diskuterar boken. Ibland gör vi mer så lättsamma program med gäster och inringningar. Utgivningstakten är lite ojämn, men kvaliteten är hög. Och jag tror att det finns runt 100 timmar material att lyssna på i de här interna poddarna. Jag nämner det bara för att det är en vanlig orsak till att folk, det är någonting som folk är sugna på. Det är för att de vet inte hur bra forumet är, så de tror att de interna poddarna är den största grejen. Liksom. Men de är också bra.
1: Det kan jag säga att av personliga skäl vore det bra om vi utlovar fler sådana. Det är en av de få saker som gör att jag minns min fängelsetid med en viss saknad. Det är ju att du och jag pratade böcker i BBS-poddarna.
0: Vi läste en bok och sen hade vi ett långt samtal om boken.
1: Det var väldigt trevligt.
0: Eller två långa samtal,
1: ja,
0: om samma
1: precis.
0: Bok. Jag tror när vi läste,
1: ja, det var väldigt
0: när vi läste
1: trevligt.
0: Guillaume Fay, så hade vi tre poddavsnitt, tror jag, som bara handlade om Guillaume Fay,
1: ja,
0: och arkeofuturismen och så vidare.
1: Ja.
0: Så vi hade en lång serie, Fängelsepodden eller något sånt där kallar vi den för. Det borde vi verkligen göra igen. Det är bara svårt för mig som småbarnspappa och sånt där att hinna med och läsa böcker. Men
1: jag minns hur det var.
0: Så att, men jag ska kanske att jag kan göra lite mer tid, prioritera bort. Det är väl alltid något skräp som man kan prioritera bort i sin kalender och läsa. Just för podden så blir det roligt att läsa böcker. Förresten, Boris, fick du bokpaketet som jag skickade för några veckor sedan med på böcker?
1: Båda böckerna vill jag prata
0: om. Jag fick bara idén om att det vore kul att prata om dem. Att det var The Fourth Turning, den ena av dem. Och den andra var
1: nej.
0: Inte, var det inte det?
1: Nej.
0: Det har jag glömt vilka böcker jag skickade.
1: Det ena den har inte varit. Det ena var ju den om det bikamerala,
0: ja,
1: tänkandets kollaps.
0: Ja.
1: Och det andra var ju De kommande 100
0: åren. Ja, George Friedman, just det, så.
1: Ja,
0: jag hade tänkt skicka, jag tänkte på den här Fourth Turning, boken om generationsskiften.
1: Hit med den också.
0: För den jag tänkte vore kul att ha ett podd som talar om, och det är också folk som har efterfrågat. I alla fall, så här går det till lite grann när vi gör interna poddar. Men jag ska säga också att framförallt är förstås det här medlemskapet, det är ju ett sätt att stödja Bubbla. Och det är helt och hållet tack vare medlemmarna som vi kan göra Radio Bubbla och allt annat som vi gör. Och det är ingen överdrift, utan det är definitivt så att Radio Bubbla skulle ha upphört som podcast för mer än 5 år sedan om det inte vore för det ekonomiska stödet som vi får genom det här medlemskapssystemet. Så att ni som lyssnar på Radio Bubbla utan att vara med i nätverket, ni är på sätt och vis fripassagerare. Medlemmarna bjuder er på Bubbla, Radio Bubbla och allt annat. Och det gör de för all del så gärna. Men överväg gärna att bli en av dem som är med och gör allting möjligt. Det är ofta en bra känsla att dra ett strå till stacken. Och som sagt, så finns det en hel del intressant på insidan. Jag ska också säga att just nu är det ett särskilt bra tillfälle att bli medlem. Därför att vi snart kommer att höja medlemsavgiften. Ingen chockhöjning, men det kommer att gå upp lite grann. Så att om man tecknar ett årsabonnemang innan nästa månadsskifte, då blir det lite billigare än om man gör det efter månadsskiftet. Vi har väldigt kul här på insidan i Bubblasfären, och vi tycker ibland lite synd om er som är likasinnade med oss och som i många fall har följt Radio Bubbla i flera år men som fortfarande inte blivit medlemmar. Ni går miste om en hel del. Och vi går miste om allt som ni skulle kunna bidra med. Alla intressanta inlägg ni skulle kunna skriva på forumet, ert trevliga sällskap, våra träffar och så vidare. Så att jag hoppas att många gör slag i saken och att vi snart ses på BBSen. Och sättet att bli medlem förresten, så jag inte glömmer det viktigaste, det är att skriva ett mejl till mig. Maila mig på martin@bubb.la. Och då vill jag ha en liten presentation och lite beskriver vilka ni är helt enkelt. För att vi vill lära känna folk lite grann innan vi släpper in dem på insidan.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Så klumpig jag är då.
4: Ja, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterrutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
3: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster så där otroligt blankt.
4: Fasligt jobb?
3: Ja, just jobb.
4: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
2: Radio Bubbla.
5: All den här formen av tänkande som leder till exempel värdegrundstänkande är ju det här obehagliga hjärnformaterandet man är ute efter från överheten. Att vi alla ska tänka och tycka likadant, likadant, likadant, likadant. Värdegrundstänkande är bara medeltida vidskeplighet.

0: Det har varit en liten våg av uppmärksamhet senaste veckan eller så kring en organisation som kallar sig RTTL, Return to the Land. Jag är inte helt säker på hur det började, men jag tror att det var ett team av journalister från, jag vill säga Sky News, som fick nys om RTTL och gjorde ett reportage. Och sen var det många andra som hakade på, så det blev en grej i mainstream media under loppet av en nyhetscykel, 2 dygn eller något sånt där. Och sen så var det en hel del svallvågor i sociala medier. Och Return to the Land själva, de drog väldigt aktivt nytta av den här situationen för att få mer uppmärksamhet. Så att fortfarande nu så skulle jag säga att det är ganska mycket uppmärksamhet kring den här organisationen, åtminstone i mina flöden. Så vad är då det här Return to the Land? Jo, det är ett nätverk av amerikaner som vill bygga alternativa samhällen, fysiska samhällen. De har framförallt en plats i Arkansas där i den här berömda regionen som kallas för The Ozarks. Ozarks ligger huvudsakligen i Missouri, och det är där som tv-serien med samma namn utspelar sig, i norra Ozarks. RTTL, de håller till i södra delen av Ozarksregionen som ligger i Arkansas. Den närmaste staden där de är heter Pocahontas. Det tycker jag är ett fint namn på en stad. Den ligger ungefär en halvtimme bort, men de är rätt långt ut i spenaten där. Men de har köpt en bit land, ungefär 65 hektar, där de försöker bygga ett nytt samhälle. Och de säger att det är ungefär 40 personer som bor där just nu. Och att de har hundratals ytterligare som är betalande medlemmar i organisationen för att stödja och kanske ansluta sig i framtiden. Och de har flera andra platser på gång där de vill bygga liknande samhällen. Framförallt i sydöstra USA. Och det finns bilder och filmer på vad de håller på med. Mest mycket praktiska saker. De breder mark, anlägger vägar, gräver brunnar, bygger hus. Så de bygger bostadshus för familjer, gemensamma faciliteter, de har byggt en skolbyggnad och så vidare. Och alltihop är enbart för vita. Det är för vita amerikaner som vill upprätthålla vit amerikansk kultur. Så en officiell fras som de använder är att de bygger intentional community based around shared ancestry. Det är lite lustigt med det här fikonspråket och de här omskrivningarna. Vi kan eventuellt återkomma till det, men det står i den här artikeln då att ungefär 40 personer bor där. Det står också att 6 stycken barn hemskolas i byn. Så att jag vet inte hur man ska tolka det, men jag antar att det finns en del medlemmar som inte har familjer och kanske en del unga familjer vars barn är yngre. Och det nämns en familj som nyligen fick sitt 6:e barn. Och de har tydligen ett eget system i den här gruppen för ekonomiska incitament för barnafödande. En fråga som vi diskuterade nyligen i Radio Bubbla, som vi diskuterat ofta. Och den här 6-barnsfamiljen, de fick tydligen då $1,000 som belöning när deras 6:e barn föddes. Kvinnorna tar hand om barnen och lagar mat, och det skrivs som en gemensam middagsmåltid. Så att eventuellt så är det någonting som de gör generellt, att de har gemensamma måltider och sådär. Det låter jättemysigt, tycker jag. Men det här är såklart, det är kontroversiellt. Och det är rätt många medier som har gjort små skandalreportage där de ondgör sig över det här. Och de har fått politiker att börja titta närmare på också om det här verkligen är lagligt. Köpa land och bygga hus utan att anstränga sig för att få dit en massa svarta människor. Det kan väl inte vara tillåtet. Och det låter ju bisarrt, men tydligen så har Attorney General i Arkansas, alltså högsta hönset i rättssystemet där, han har startat någon sorts, han har sagt åt sitt folk att de ska titta på det. Han heter Tim Griffin och han är republikan. Alltså folkvald republikansk politiker, toppolitiker i Arkansas. Och han tycker det här ser ut som att men det här måste bryta mot någon lag, så att bussa hundarna på dem. Och den här gruppen då, Return to the Land, de är också fokuserade på det juridiska. De lyfter fram det själva. att de har en hög beredskap för att bemöta juridiska utmaningar. Det vill säga om staten skulle stämma dem för brott. Jag är inte helt säker, men det är som antidiskrimineringslagar. Det finns Civil Rights Act, det är en av dem såklart. Och så finns det specifika lagar. Jag tror att det finns en som heter Fair Housing Act, som är en sorts komplement till Civil Rights Act med fokus på bostadsmarknaden. Så att det finns en förväntan även från den här organisationen om att de kommer anklagas för att bryta mot sådana lagar. Jag tycker spontant att det låter inte som att det ska vara så väldigt problematiskt. Ska det vara så svårt att sätta upp det här juridiskt så att det inte blir något problem i praktiken? Och de har en massa sådana här brasklappar. De säger så här att vår organisation vare sig säljer land eller hyr ut land eller bostäder. Så att de verkar ha en del smarta lösningar.
1: Mm.
0: Men jag får också intrycket av att de har strukturerat det här projektet som en LLC. Det vill säga i princip ett aktiebolag, Limited Liability Company, som medlemmarna köper andelar i. Så de har en process där man granskar dem och sådär, att de är lämpliga personer, och sen får de köpa andelar. Och med det som medlemskapet eller delägarskapet, så får man tillgång till en bit mark som man får bygga på. Och det finns en karta där man kan se att de flesta tomterna är 3 acres eller lite mer. Så det är då lite mer än 1 hektar. Så de flesta tomter är så 1,2 hektar. Kanske 1,5 hektar. Den största jag såg var 1,9 hektar. Och det finns då ungefär 50 sådana tomter. Så det är ändå så här, det är ganska stort, det är ganska uppstyrt. De verkar ha ganska liksom bra plan, bra struktur. Jag tycker generellt sett att det här är ganska... Det är ganska imponerande, uppiggande projekt. Och en annan sak som Return to the Land har är en ledare. Och han heter Eric Orwell. Och det stavas som Orwell, men med ett O istället för ett E på slutet. Och på internet så kallar han sig för Arvol. A-A-R-V-O-L-L. Och han är lite intressant. Jag känner inte till honom sen tidigare, men nu har jag tittat lite på honom. Han är en stilig, vältalig, karismatisk person. Han ser ut lite som en ung Viggo Mortensen eller något sånt där. Han har bra röst. Även jag, som är lite kräsen med sånt, tycker att det är helt okej att lyssna på honom. Och nu gör han en sån här virvelvind av framträdanden i alternativa medier. Han dyker upp så mycket i mina flöden nu att jag får intrycket att han använder sig av den här mediestormen för att nå ut till så många som bara möjligt. Så han har liksom laddat upp för det här, och nu försöker han bara maximera effekten av det. Så han är gäst på alla möjliga podcasts. Han gör en sån här podcast-turné. Och han har också massa högprofilerade gäster i sin egen podcast. Så han hade Nick Fuentes och Keith Woods som gäster för 6 respektive 4 dagar sedan. Och som sagt, han har själv varit med då i en drös poddar och YouTube-kanaler. Jag såg honom till exempel hos Tom Roussel, Survive the Jive, härom veckan. Så han har en egen YouTube-kanal, Eric Orwell, som primärt verkar handla om ganska esoteriska, filosofiska ämnen. Jag blev lite så här, jag höjde på ögonbrynen, men han, jag tror att han kallar sig själv för neoplatonist, eller kristen platonist. Men det är ganska djupa filosofiska idéer som han är väldigt engagerad för. Den kristna biten verkar vara kanske lite flexibel eller lite idiosynkratisk. Jag noterade i samtalet som man hade med Tom Roussel att det var tydligt att de kom väldigt bra överens, även på ett filosofiskt plan. Och de verkade överens också om att Orwells inriktning, den här neoplatonistiska inriktningen, han kallar sig kristen, men det där är kompatibelt med Roussels hedniska och tämligen antikristna orientering. Jag tycker mest det är sympatiskt med någon som är så väldigt liksom uppriktigt djupt intresserad av så neoplatonism, som är ganska obskyr filosofisk skola liksom. Det är lite, inte för att jag tycker det är ganska ballt. Och en annan sak också med Eric Orwell, det är att han är musiker, har jag förstått. Han är klassiskt skolad musiker, och han fäster särskilt esoterisk vikt vid musik, om jag förstår saken rätt. Eventuellt så kan det ha någonting att göra med Pythagoras, som han är väldigt intresserad av och håller kurser om och sånt där. Och det där tycker jag också är sympatiskt. Men hur som helst, det verkar finnas många som tycker att den här Eric Orwell är en briljant person, en sorts filosofisk ledare. Och han har byggt upp en följarskara. Och om jag liksom uppfattar situationen rätt här, så har han använt det förtroendekapitalet som han har byggt upp för att börja bygga då ett lokalsamhälle. Och nu försöker han få flera sådana här lokalsamhällen byggda framöver. Alltihop, det är väldigt sympatiskt och uppbyggligt. Som sagt, jag har själv inte stött på honom tidigare. Jag antar att jag måste ha sett honom i flödet någon gång. Men det har väl varit så här, någon video som handlar om kristen platonism eller neoplatonism. Där. Ja, jag har nog inte klickat på den. Men från och med nu så håller jag ett öga på honom. Boris, är nyfiken på vad du gjort för reflektioner kring Return to the Land? Och framförallt är jag nyfiken på om du har fått några intryck av Eric Orwell.
1: Ja, alltså, jag är förstås synnerligen sympatiskt inställd till sådana projekt. Jag har liksom ingen bild av Orwell. Jag har liksom inte kollat in honom som du har gjort. Intressant att vi börjar med en musiker som ägnar sig åt annat och lerar alltså, så slutar med Orwell.
0: Ja.
1: Jag tänker mest i termer av Sverige. Och den här typen av projekt tror jag faktiskt kommer att ha en fantastiskt bra grogrund i Sverige. Med tanke på att vi definitivt kan räkna med några år av tvångsblandning i svenska städer. Små som stora de kommande åren när det blir ett regeringsbyte. Och det öppnar sådana oanade möjligheter för den här typen av projekt. Som har definitivt, jag tror kommer uppstå sådana, alltså även, jag håller på att säga icke-politiska, men alltså den här typen av projekt som inte har någon speciell politisk agenda, förutom att nej, för guds skull, vi vill leva och bo med de våra, så att säga. Vilket är gott nog. Men jag, eftersom du verkar titta på de här mer än jag är väldigt nyfiken på hur försörjer man sig? Alltså, är det en jordbrukar-community eller har de andra jobb? Sitter alla hemma och pular med IT eller vet du något om det?
0: Det är en bra fråga såklart, och det är den stora knäckfrågan för alla sådana här projekt. Känslan jag får, det är att det här projektet försöker locka till sig folk som är inte liksom programmerare, utan de letar efter folk som är mer praktiskt lagda, som vill liksom bruka jorden, bygga hus, odla saker. Alla har liksom en och en halv hektar, det vill säga det är inte bara för att bygga ett hus, utan förmodligen är det tänkt att man ska odla saker och sånt där. Det kan man förstås göra även om man jobbar med IT, men känslan jag får, det är att det är människor med den typen av bakgrund och den typen av inriktning. Och det är lite baserat också på vad jag tycker mig se på bilder och video och sådana saker. Så att jag tror att det är så. Det är väl lite en fråga om också om liksom vilken skala och vilken sorts framtidsscenario man tänker sig. Alltså en av de stora inspirationerna bakom det här projektet är såklart Orania i Sydafrika. Som ju länge har varit liksom en ledstjärna för liknande projekt. Och det är en stad som ligger i Sydafrika. Det ligger liksom mitt i Sydafrika. Och där det bara bor vita, afrikansktalande människor. Och de gör allting själva. Det är en väldigt viktig poäng för dem. Att de har egen infrastruktur. Egna, såklart, liksom kulturella institutioner. Egna kyrkor och vad det är. Men de odlar sin egen mat. De bygger sina egna hus. De har liksom sin egna allting, därför att det är ganska stort. Det är en stad med flera tusen invånare, Orania. Så att de måste göra allting. Och de har dessutom en princip där att de tar inte in svarta människor ens som arbetare. Inte ens liksom som daglönare eller någonting annat. Utan alla jobb som behöver göras måste göras av vita människor. Och därför får ju det gör ju att samhället får en viss prägel av den principen. Så att jag tror att och det där är liksom Orania är ju liksom betraktas ofta som det ledande exemplet på den här typen av projekt, och det är ett väldigt beundransvärt projekt, det tycker jag också. Men jag är väldigt bekymrad för Orania, som jag nämnt tidigare i radion, för att dels är det att de befinner sig i en så extremt fientlig omgivning. Alltså jag har svårt att se hur de ska kunna undvika att hamna i direkt konflikt med vad man nu så kallar det för, det svarta majoritetssamhället eller den svarta regimen i Sydafrika. Och om det blir en öppen konflikt så har jag svårt att se något annat utfall än att Orania blir totalt krossat. Därför då kommer de gå upp mot liksom den sydafrikanska liksom, krigsmakten ytterst. Så att det är väldigt fint och beundransvärt det de gör i Orania. Men det känns inte för mig som att Orania på sikt kommer vara en del av den här rörelsen eller en del av lösningen på de globala problemen. Och det här hänger ju ihop med just det här med relationen till landet. Och sydafrikaner, de vita sydafrikanerna, de verkar generellt, och det är också någonting som jag har personlig erfarenhet av, att jag har pratat med folk som bor i Iran och sånt där. De är väldigt, väldigt fokuserade på den här frågan om att det är deras land och de kan aldrig skiljas från landet. Så det finns inget alternativ. De dör hellre i Urania än att till exempel flytta till Australien eller flytta till USA eller flytta till Ryssland och börja om på ny, ta sina jordbruksfärdigheter och flytta dit och så vidare. Så att det finns och återigen, det är beundransvärt och det är liksom en fascinerande grej, och jag blir ganska imponerad när jag hör folk säga sånt som verkligen menar det, att de hellre dör än att flytta på sig. Men det där är också ett problem, och det finns, ja, vi kan prata sen kanske lite grann om hur vi tänker, hur vi jobbar kring det här. Men det finns också fördelar med att alla inte fokuserar på att försörja sig där precis där i lokalsamhället, utan att man behåller mycket relationer utåt och ekonomiska kopplingar och så vidare. För att det kan vara både marginaliserande och försvagande. Alltså för att man går bakåt i historien om man blir jordbrukare och faktiskt blir liksom jordbrukare på heltid, och det är det som man försöker försörja sig på. Förstår du vad jag är ute efter, Boris?
1: Ja, precis. Och det var egentligen det jag ville skulle säga, för att jag ser, alltså en familj inte leva i sådant samhälle. Samtidigt skulle jag nog inte vilja det, därför att jag skulle ha en känsla av att jag var en sittande fågel bland väldigt många andra sittande fåglar. Alltså, det ligger ett jäkla riskmoment att gå ut så högprofilerat som Orwell och hans vänner gör.
0: Ja.
1: Ja, du är den där sittande fågeln, de kan pricka. Och någon i FBI har säkert inte velat begå tjänstefel, utan de kommer ju skicka in någon människa där med fru och barn som ställer till jävelskap. Gå bakom plogen. Och för mig blir liksom projekt där man är en mer integrerad del av samhället, men ändå är så att säga vit, eller man nu ska uttrycka det. Det minskar risken så sanslöst mycket för att bara försvinna.
0: Ja, ja. Och precis det du säger, det är en, de tar en stor risk med det här beteendet som de har nu. Alltså Eric Orwell och Return to the Land, de har uppenbarligen gjort en kalkyl. Jag måste anta att det är en sorts kalkylerat risktagande. Alltså, men man drar på sig väldigt mycket negativ uppmärksamhet nu, inklusive den här kvisslingen till Attorney General, som nu undersöker möjligheten att lagföra dem, för det måste ju vara någon lag de bryter mot, och det är det såklart. Men samtidigt då, att man når ut till bredare kretsar med liksom det positiva budskapet. Så att jag gissar att de är i en fas där de behöver hitta fler medlemmar, eller de behöver mer pengar. De kanske känner sig så pass säkra på sin juridiska modell att de vill expandera den, och de är beredda att ta lite risker för att expandera och skala upp det och så vidare. Men för mig ser det där liksom, alltså det vrider sig i mig när jag ser det där, och när jag tänker på hur vi skulle tänka, hur vi skulle agera i en motsvarande situation. Jag tänkte jag kan prata lite om det. Vi pratar inte så mycket om det i radiobubblan, men det är ju så här som många vet, men kanske inte alla vet som lyssnar på radiobubblan, att vi har vårt eget projekt av den här typen sedan några år tillbaka. Och jämför man internationellt så har vi kommit väldigt långt jämfört med många andra grupper. Även grupper som får mycket uppmärksamhet. Och jag och Sofia och våra barn, vi bor ju numera i en liten bubblaby tillsammans med ett antal andra familjer. Vi har byggt saker här i snart 5 år, sedan hösten 2020, och nu är vi 4 småbarnsfamiljer som bor här. Sammanlagt 9 barn mellan 0 och 6 och några till på väg. Så att det är alltid väldigt intressant för oss att titta närmare på vad andra gör. Och jag försöker alltid plocka upp de här nyheterna. Så det var inte så länge sedan vi pratade om ett annat projekt i... Jag vill säga att det var i Kentucky, men jag är inte säker. Andrew Isker och Jay Engel och deras gäng som vi pratade om för några månader sedan. Jag vet inte hur många sådana här projekt det finns, men förmodligen finns det hundratals eller tusentals. Och det är någonting som jag förstås tror är extremt viktigt. Därför att hur vi än ser på framtiden, vad vi än tror om möjligheten att vända som de negativa utvecklingarna som pågår nu, har pågått ett par generationer. Oavsett så verkar det långsökt för mig att tro att människor som växer upp i och lever sina liv i storstäderna ska kunna vända utvecklingen. Alltså, fysisk separation är ett måste. Även om vi så småningom måste in i städerna igen för att ta tillbaka dem, vilket vi såklart måste. Och det är därför vi inte kan gå ut, bland annat därför som vi inte kan gå ut och gå liksom full amish. Men jag tror inte att vi kan göra de andra sakerna om vi inte först, så att säga, omgrupperar på territorier som vi själva kontrollerar. Och där vi kan kontrollera till exempel mängden indoktrinering som våra barn utsätts för. Därför att det som händer med barn som växer upp i Sverige och i västvärlden just nu är en extrem utarmning av deras kultur och också deras kapacitet att agera. Och det som jag har pratat om i många, många år. Jag säger det igen och igen för att det är viktigt. Det finns, tror jag, fortfarande folk som behöver höra det. Just nu så lever alla svenskar i praktiken i en sorts förskingring. Eller en inre exil. Vi är diaspora folk. Därför att vi har inte längre ett eget land. Vi har inte längre en stat som verkar för våra intressen. Så Sverige har fallit. Och vi svenskar, vi är måltavlor nu. Vi är villebråd i det land som tidigare var vårt. Vi är skatteboskap som mjölkas för att gynna andra grupper. Andra sorters människor som överlag hatar oss och ofta öppet pratar om att de vill fördriva oss och ersätta oss. Det här är verkligheten, och jag tror att det är väldigt farligt att låtsas som att de här processerna inte pågår, eller låtsas som att de inte redan har gått otroligt långt. Eller låtsas som att vi kan leva inbäddade i systemet utan att bli assimilerade. Och det finns ju historiska exempel som är väldigt intressanta här. Och en sån sak är ju judarna. För att judarna var att diaspora folk i tusentals år. Och de levde inbäddade i europeiska städer i hundratals år. Och de fick det att fungera. Till slut tog de till och med tillbaka sitt gamla hemland. En fantastisk historia som vi måste studera och hämta inspiration från. Vi pratade mycket om zionismen i det förra inslaget och vi ska fortsätta prata om det. Men sen är frågan då, som kan vi svenskar göra det? Kan vi bo inbäddade i Stockholm och Göteborg och alstra den här kraften och bygga upp en förmåga att göra motstånd, plantera frön för nya utvecklingar i framtiden? Fan trot. Jag ska inte säga att det är omöjligt, men det är inte en strategi som jag tror på. Men, och det är precis som du säger, Boris, att nu när det kommer den här vågen av tvångsintegration, ännu en våg, att de ska plocka upp hela den grejen igen då, med bussningar och bostadspolitik och allt vad som kommer. Det är riktigt, det är enormt aggressiv politik som skisseras av vänsterpartierna. Men det som är väldigt fint och hoppfullt i situationen, det är att vi svenskar har någonting annat, nämligen den svenska landsbygden. Saker och ting är fortfarande hyfsat normala här ute. Så vi till exempel, vi bor i utkanten av en by med ett par hundra invånare. Och här finns det exakt ett hushåll som inte består av nordeuropeer. Det finns en familj, och man ser sällan till dem. Folk här har ganska sunda värderingar. Och det är inte det att de är så här belästa eller upplysta, men de är ofta så sunda och rimliga. Och det är ganska lätt för oss att komma överens om dem. Och de flesta vet också att politiken som bedrivs från Stockholm är vansinnig. Och när vi då pratar politik med lokalbefolkningen, så är de ofta som överraskande baserade. Jag tror man ska akta sig för att glorifiera som vanligt folk på landet. Jag är inte benägen att göra det. Människor ute på landet, de har ofta innerst inne en väldigt stark identifikation med till exempel välfärdsstaten. Men det är en enorm skillnad jämfört med hur folk är i städerna. Och den relevanta jämförelsen är såklart inte liksom med oss som är aktiva i diverse filosofiska sällskap och så vidare, som sitter och pratar om BAP och neoplatonism och sånt där, utan man får jämföra grannarna man har här ute med grannarna man skulle ha i en stad. Och den jämförelsen är nästan komiskt skev. Och det finns många sådana här ställen. Det finns förmodligen som 1000 fina små byar runt om i Sverige där man kan leva på ett helt annat sätt. Och en av dem är nu hem till en liten koloni grundad av familjer från Bubblonätverket. Så att det är ju ett enormt plus för att bo just här. Men det finns andra platser också. Man kan börja bygga lite var som helst. Vi pratar inte så jättemycket om det här projektet i Radio Bubbla, därför att Radio Bubbla är lite mer utåtriktat. De här sändningarna når ut till fler, och det är liksom, vi har en betalvägg, men det är också, vi vet att avsnitten delas och så vidare, och vår verksamhet som nybyggare på den svenska landsbygden är ingenting som vi visar upp för världen. Vi har en annan podcast där vi pratar om det projektet, och det kommer komma fler avsnitt av den inom kort, och om man har som det normala podcastflödet som betalande medlem, så får man alla de avsnitten automatiskt. Jag pratar gärna om det lite grann då och då i vanliga radiobubbla, för att jag tror att det är så viktigt. Och också för att jag själv är så oerhört nöjd med mitt nya liv här. För att det är fantastiskt, tycker jag, att bo på landet i Sverige. Det är faktiskt allting som jag drömde om och mer därtill. Och vi som bor här ute, vi pratar om det ofta, att det är lite som en dröm. Kan det verkligen vara verkligt att vi kan leva på det här sättet i ett grannskap fyllt av goda vänner, likasinnade sunda människor, med barn som springer fritt mellan husen, nästan helt avskärmade från alla skadliga idéer, alla beteenden som förstör samhället utanför. Det är förunderligt och det är underbart. Jag är lite lätt omtumlad faktiskt av den här upplevelsen, och det är en av orsakerna till att det inte har gjort så mycket Radio Bubbla under sommaren. Jag vill såklart fortsätta göra radion och göra en sändning i veckan och sånt där, men det känns väldigt annorlunda för mig nu, framförallt för att jag är så totalt frånkopplad från nyheter och resten av samhället, för att jag är så totalt inkopplad i allting som händer här och alla så här lokala projekt som vi har här ute. Som är väldigt roliga, men också väldigt, känns väldigt produktiva och meningsfulla. Så att, ja, på bara en lite annorlunda not så vill jag gärna uppmuntra er som lyssnar att fundera på er egen situation. För jag vet att många, förmodligen nästan alla, har tänkt den här tanken. Så fortsätt tänk tanken och fundera vidare. Är det här någonting som skulle kunna fungera för din familj? Det är den här försörjningsfrågan som vi redan varit inne på. Hur försörjer man sig om man bor ute i spenaten? Och det är den stora svåra frågan. Men till den frågan, Boris, alltså, i vår tid så finns det fantastiskt många möjligheter att jobba på distans. Man behöver inte längre bo där man jobbar. Och man kan tycka vad man vill om liksom, orsakerna om internet och coronaviruset. Men faktum är att man kan jobba 100% på distans, eller åtminstone så pass mycket att man kan få det att fungera. Så man kanske jobbar liksom en dag i veckan i Stockholm eller Göteborg, och sen jobbar man resten av veckan hemma. Det är en ganska vanlig modell. Och vi bor ungefär mitt emellan Stockholm och Göteborg. Det är lite drygt 3 timmar till båda städerna. Så det är bara att sätta sig i bilen och sätta på en podcast. Och det finns jättemånga fina karriärmöjligheter. Jag personligen har en ganska bra situation, för att min civila karriär är inom teknikbranschen. Och jag har en hyfsat senior profil på den marknaden. Så att jag, Jag kommer inte med mössan i hand till mina uppdragsgivare, så att för mig är det ganska enkelt att tjäna pengar på distans. Jag är privilegierad på det sättet. Jag har byggt upp en hyfsat stark som plattform yrkesmässigt. Men det är många, många andra som är i en liknande situation. Och i teknikbranschen kan man till och med hitta juniora positioner som är helt eller nästan helt på distans. Och jag tror att det är absolut, absolut vägen framåt. Och jag uppmuntrar också folk att... vi hade en diskussion här för ett tag sedan med en kamrat som sa att nu när jag bor här ute kanske jag ska liksom sadla om och starta det här företaget. Och jag sa, don't quit your day job. Det är viktigt att vi har kvar de här kontakterna med städerna. Att vi fortfarande är kompatibla med städerna, med livet utanför. Därför att det är en väldigt mysig och romantisk tanke att gå full amish och ha liksom häst och vagn och sådana här saker. Det är jättecharmigt, men det kommer aldrig leda någon vart. Det kommer aldrig leda någon vart förutom att vi kommer vara lyckliga och vi kommer ha många barn och såna här saker. Men vi kommer aldrig kunna vara en faktor för att förändra någonting i samhället. Och vi kommer vara väldigt sårbara. Det kommer vara ganska lätt att dra på oss om de upptäcker oss och vill göra någonting. Men det är mycket svårare att dra på folk som är liksom väl etablerade, väl positionerade i samhället. När det bara är en fråga om att man bor på ett annat ställe och man har sina barn undangömda från massamhället. Men man är fortfarande inkopplad i allt det andra. Och man är inte liksom vare sig ekonomiskt utarmad eller som beroende av liksom självförsörjningsjordbruk eller såna här saker. Det har man som en hobby. Men det ska inte vara mer än en hobby. Och det här är en sån här grej som folk inte fattar riktigt när vi pratar om det. När vi pratar om att vi vill starta den jordbruksverksamheten, då säger folk så att det där kommer inte gå, det är för svårt och liksom, vet hur svårt det är att försörja sig som bonde. Men ingen här ute har någonsin haft ambitionen att försörja sig på den typen av verksamhet. Och det där tror jag är lite grann en vattendelare, en skillnad mellan olika projekt. Och jag ser det som ganska viktigt att hålla fast i den förankringen, ekonomiska och sociala, också en fråga om social ställning. Att man inte ska vara amish, utan man ska också ha en ställning i samhället.
1: Amen.
0: Sen blir det väldigt spännande såklart. Alltså jag får lite hjärtklampning när jag ser de här sakerna med tidningsreportagen och Eric Orwell som liksom gör allt han kan tydligen för att dra mer uppmärksamhet till projektet och så vidare. Det är någonting som vi inte alls är intresserade av. Om det skulle komma en journalist hit liksom, vill skriva om oss, jag skulle inte säga ett ord till dem. Jag skulle förvänta mig att ingen som bor här skulle säga ett ord till dem. Men det blir en fråga på sikten då. Hur ska man navigera liksom, attacker, propaganda, påverkan? Och där är det intressant att se de här Return to the Land, hur de gör. Alltså dels det här liksom, lite så här inlindade språket. De ska liksom förklara vad de gör på ett sätt som inte låter allt för liksom anstötligt och rasistiskt och så vidare. Men jag tycker att alltihopa är så ironiskt och det finns någonting här liksom om man tänker på strategier. För att det de gör egentligen, det är att de bygger helt vanligt samhälle. De bygger en helt vanlig by på exakt samma premisser som alla andra byar någonsin i världshistorien har byggts på. Och jag menar verkligen alla byar, därför att multikulturalisterna, tvångsintegratörerna av människoraser, de har aldrig någonsin byggt några egna samhällen. Det de gör, det är bara att de tar över existerande samhällen. Men alla byar och städer som någonsin har skapats från grunden har skapats av och för människor av en viss etnicitet. Utan att det någonsin har behövt vara en premiss, någonting som man ens har behövt prata om egentligen. Och det är också det finns den här diskursen om att de sysslar med exkludering och segregering och så vidare. Och det är så det framställs även av dem själv faktiskt. Men det mest operativa är egentligen inte att de säger så här nej till svarta människor. Eller nej till judar och sånt där. Utan jag gissar att de inte har några svarta människor som ansöker om medlemskap. Jag tror inte det finns en kö av svarta och judar och latiner som de hela tiden säger nej till. Skjuter bort liksom, utan det de egentligen håller på med, det centrala som de gör, det är att de avlägsnar sig själva. De går ut från det normala samhället och bygger någonting eget från scratch. Och de är nära varandra, men de är långt bort från alla andra. Så att den här exkluderingsaspekten, den är såklart, den har en betydelse. Men att den står i centrum, det har rätt mycket att göra med hur liksom, det sinnessjuka massamhället fungerar. För att från den andra sidans perspektiv så skulle motsvarigheten vara att ta över ett samhälle som redan existerar och köra ut halva befolkningen därifrån. Därför att det är det enda sättet för dem att göra det. Eftersom de inte kan skapa saker själva. Och det är så de gör också. De tar över städer. De tar över regioner och hela länder. Och sen börjar de förfölja människor. Och det är det som händer i Sverige och många andra länder just nu. Så att när de ser ett sånt här projekt, då applicerar de direkt den mallen på det. Och de pratar om det som att Return to the Land på något sätt har en aktiv agenda för att driva bort icke-vita från sitt samhälle. Men, som sagt, jag tror inte de har något problem med svarta som försöker bosätta sig där, utan deras problem är av allt att döma, det måste vara så att deras problem är att få likasinnade vita människor att flytta dit, att ta det steget och komma dit. Det är ju alltid den stora utmaningen med den här typen av projekt, att få bra människor att ansluta sig. Så svarta finns överhuvudtaget inte med i bilden. Och jag gissar att de inte lägger någon tid alls, någon energi alls på att göra sig av med svarta eller värna sig mot svarta som försöker komma dit eller något sånt där. Alltså de bor där långt ut i obygden, i ett ogästvänligt hörn av ett berget område som de har valt i hög utsträckning för att fastighetspriserna är så låga. Det vill säga, det är ingen annan som är intresserad av att bo där. Så att det ska väldigt mycket till, kan man tycka, för att en sån sak ska sticka i ögonen.
1: Mm.
0: De flyttar ut i spenaten till en plats där ingen annan vill bo, och där planerar de att bo för sig själva och ha ett eget litet samhälle. Vilken fräckhet. Hur understår de sig att bo någon annanstans än i en stad kontrollerad av kommunister? Ja. Så jag tänker så här, det jag laborerar med lite här, det är att det finns på sätt och vis en väldigt enkel sorts retorik som borde kunna vara ganska effektiv. För man behöver inte alls acceptera den här premissen och det här konfliktperspektivet som folk har. Och sen så kommer det såklart ner till en massa konkreta saker som har att göra med så ägande och juridik och såna här saker. Men de attackvektorer vi ser, som vi är uppmärksamma på, är helt andra saker. Helt andra saker än det här.
1: Mm.
0: Ja, fint. Fick jag prata lite om vårt nybyggarprojekt också i Radio Bubbla. Som sagt, vi har lite en separat podcast där vi pratar mer ingående, där vi försöker ha med fler av de som bor här och bygga lite pepp och inspiration där. Så att om ni inte redan följer de bitarna, gör det. Och det är såklart BBSen som alla saker händer. Och om du lyssnar på det här och tycker att det här låter intressant, men du är inte medlem eller du vet inte vad vi pratar om, du har inte koll på de här sakerna, så går det alltid bra att skicka ett mejl till mig, martin@bub.la, så kan vi snacka mer och kanske slussa in dig i alla de här sakerna om det är så att du är en kompatibel person.
2: Radio Bubbla. En av mina absoluta favoriter från det här bubblaåret, en av de länkar som verkligen fascinerade mig storligen, var den som hade rubriken på Bubbla: Josh Glanter. Med 2/3 majoritet står LDP-koalitionen i färd att skriva om Japans konstitution för återgång till shintoistisk statsreligion och kejsardyrkan. Avskaffande av yttrandefrihet och begränsningar av militären. Jag måste säga att det tog mig lite grann på sängen att läsa om vad som håller på att hända i Japan. Men det var utan vidare möjligt att bekräfta det här i andra källor. Nog för att National Review är en ganska rekorderlig publikation. Men det håller på att hända någonting ganska otroligt i Japan. Och det verkar knappt vara någon som pratar om det. Eventuellt, som vi konstaterade tidigare, för att det här är väldigt svårt att passa in i den berättelse som etablerade medier, politiker och så vidare försöker lägga fram om vad som händer i världen. Men Japan ser ut att vara på väg tillbaks till en typ av kultur och samhälle som man hade inte så länge sedan, kan man säga. Som Japan var ett kejsardöme. Man hade en väldigt egen traditionell kultur. Framförallt efter andra världskriget så har segermakterna från kriget tvingat Japan att ta en annan riktning, att lägga an en sån här liberal demokratisk riktning, att begränsa militären, att efterlikna väst på väldigt många sätt. Det pågicks ju givetvis och mycket också på japanskt initiativ från 1800-talet framåt. Men efter andra världskriget så blev det ganska extremt, och Japan gick från att vara udda med avseendena till att istället blev en mönstermedborgare i världssamfundet, kan man säga. Men det verkar som att det här är trots allt inte Japans väg. Det är inte naturligt för japanerna. Det finns en stark längtan tillbaks till gamla sättet att sköta landet. Och ironiskt nog så är det just det liberaldemokratiska partiet i Japan som går i bräschen för det här. De har ju drivna från länge att gå till val på att skriva om Japans konstitution på ett ganska drastiskt sätt. Och nu har de vunnit två

0: skrivas in i grundlagen, att det är Japans officiella religion. Och en mängd andra saker som får en västerlänning att sätta i halsen eventuellt.
1: Ja, det hör min talande tystnad. Alltså, jag är högst osäker på, det är en fascinerande utveckling där. Men mot den så ska vi också ställa, alltså frågan, vad jag själv ska läsa på mer om framöver. Det är ju pass djupgående det här är egentligen. För att jag håller inte för givet alltså att det är en djupt känd längtan i den japanska folksjälen. Vilket i sig kanske inte vore osympatiskt. Det låter ju vara osagt. Det är snarare kanske förståeligt. Men mot det här ska vi lägga en del andra saker som vi har diskuterat från, när det gäller Japan under året, alltså till exempel det moraliska kulturella förfallet, det föds inga japaner längre. Och jag har en känsla av att det vi ser nu, det är en motreaktion mot en västernifiering av Japan. Men jag undrar ibland om det inte har gått så pass långt att Japan är ett atomiserat och förött samhälle, och att det här kommer att om de fortsätter slå in på den här vägen så kommer det att skapa väldigt starka spänningar i det japanska samhället. Jag tror att efter ockupationen 45 så har tror jag i stor utsträckning det japanska försvunnit och är på väg att dö ut med de äldre människorna.
0: Det är onekligen en väldigt intressant och viktig fråga. Om utvecklingen har gått så långt att man kan vända den tillbaka. Det finns många tecken på att det går riktigt dåligt för Japan. Demografiska utmaningar, ekonomiska utmaningar. Japan går på knäna på många sätt. Samtidigt så har Japan obestridligen ett enormt humankapital. Det finns alltså fortfarande kulturella faktorer, kunskap, kapital ackumulerat som ger Japan en väldigt speciell position. Och jag tenderar ju att tänka att Japan ofta är underskattat, ungefär som USA ofta är underskattat. Det finns olika typer av problem, men jag har i grunden optimistisk syn, samtidigt som jag vill ju verkligen se skälen för pessimism.
1: Ja, det blir oerhört intressant att följa utvecklingen. Men man ska ju också, en faktor som spelar in här väldigt mycket, det är ju utvecklingen i Sydkinesiska sjön och Kinas utveckling. Alltså Japan betraktar inte USA som en pålitlig partner helt enkelt längre. De sunda politiska krafterna, man inser att man måste faktiskt rusta sig själva för att ha en avskräckande kapacitet och kunna värja sig och också kunna utöva någon slags inflytande i närområdet. Och det tror jag också spelar in i den här utvecklingen, att man försöker ställa sig både materiellt och mentalt lite mer på krigsfot och markera.
0: Jag måste i alla fall erkänna, kanske någon som blir förfärad nu, men jag blev riktigt inspirerad, och glad när jag läste den här artikeln, och jag hoppas i alla fall att Japan ska faktiskt slå in på den här vägen. Därför att om inte annat så behöver världen mer av mångfald. Vi behöver att olika länder testar olika system. Och framförallt att vi går tillbaka till historien. Inte försöka uppfinna allting nytt hela tiden, utan gå tillbaka till historien och testa saker som verkar ha fungerat ganska bra tidigare. Och om Japan ville ha en sån experimentverkstad nu, att testa kejsaren igen. Det skulle jag vara. Jag hoppas verkligen att det här utvecklas i den här riktningen under 2017. Det vore så spännande.
1: Jag hoppas. Jag tycker det är lite för radikal här. Jag vill ju att man går tillbaka ett steg till innan kejsarväldet. Och jag vill se liksom tillbaka till de små japanska länen styrda av kompetenta feodalherrar helt enkelt. Du är lite för modern, Martin.
0: jag tänker mig kanske delvis en gradvis återgång bakåt, men för att den japanska feodalismen ska funka på bästa sätt så tror jag att det är väldigt värdefullt med en kejsare som håller ihop hela systemet från toppen.
1: Nej, alltså kejsarna har fascinerande diskussion det här. Kejsaren har faktiskt haft en jävligt negativ

0: inverkan och ofta varit de som dragit in det västerländska i Japan för att kunna slå ner lokala krigsherrar som inte velat foga sig och lokala traditioner. Det har alltid funnits en nivelleringstendens hos kejsarmakten. Så att det är fascinerande men problematiskt alltså.
1: Ja, du har en väldigt bra poäng och jag känner ju till de utvecklingarna själv förstås även i modern tid. Så för all del, japanska kejsaren kanske inte alltid är den bästa katalysatorn för neofeodalism. Inspirerande och fascinerande var det i alla fall.
0: Det finns ju ett positivt tecken. Det är ju faktiskt den japanska sake-produktionen.
1: Mm-hmm.
0: För där spelar ju kejsarmakten en väldigt viktig roll i att standardisera sake-produktionen. För man ville få upp volymerna för att kunna hålla sin centralmaktens soldater faktiskt smålulliga hela tiden. Och det gjorde att man fick en standardisering av saken som hotade de lokala traditionerna. Men de senaste åren så har faktiskt det gamla formerna av sake-produktion återuppstått i Japan och man har fått en revival där helt enkelt och de har kopplats liksom till region eller lilla orten att det här är våran sake, så att det är ett positivt tecken. Litet men positivt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Studenter på University of Pennsylvania tar bort porträtt av Shakespeare, ersätter med foto föreställande svarta lesbiska poeten Audre Lorde för att öka mångfalden. Ja, kalla kårar går genom min kropp när jag inser att fram till för bara en vecka sedan så hängde ett gigantiskt porträtt av Shakespeare. Shakespeare, en vit, förmodligen heterosexuell cis-man som har skrivit oerhört reaktionära pjäser om kungar och maktutövning och säkerligen osynliggjort alla sorters minoriteter och så vidare och så vidare. Jag trodde han var utrensad för länge sedan. Jag trodde bara var Boris som brydde sig om Shakespeare. Och det vet vi att honom får vi ingen ordning på. Men det visar sig att University of Pennsylvania, de har hyllat den här oteckningen Shakespeare.
1: Ja.
0: Ohämmat, med ett gigantiskt porträtt som sitter mitt i en trappa där säkert stackars studenterna måste passera varje dag på väg till sin genusindoktrinering på andra våningen.
1: Ja, alltså det är ju jättesorgligt. Och Audre Lorde är ju egentligen inte ens, hon skrev ju inte så jättemycket poesi heller. Alltså hon skrev en roman, en del poesi, men väldigt mycket essäer och betraktelser om... alltså tyvärr var det det. Hon var svart och kvinna, men hon var en ganska... reaktionär, höll jag på att säga, det var hon inte heller med. Men hon hade fel på så oerhört många punkter alltså. Dels är ju hennes, en stor del av hennes skrivande uppenbarligen ett letande efter den egna sexuella identiteten. Hon var väldigt osäker på vad hon var egentligen. Och i det här letandet så kan man i slutfasen se faktiskt hur hon varit inspirationskälla för mycket av dagens... propagerande för att könsidentitet är någonting flytande, för att de var flytande i hennes personliga liv uppenbarligen. Och sen har jag väldigt svårt för två små essäer som jag hann tugga i mig. Alltså hon var ju också en propagandist för att man skulle skapa en slags svart mytologi som hon var fullt medveten om att den var liksom felaktig i sina beståndsdelar. Man skulle skapa en mytologi om hur afrikaner var och hitta på, skapa en slags hittepå Afrika med traditioner, seder och kulturella mönster som skulle ge styrka åt de svarta i USA. Vilket känns som lite märkligt att ge styrka genom att medvetet skapa myter. Märkligt nog så var hon faktiskt uppenbarligen, det får inte riktigt grepp om, hon var faktiskt också uppenbarligen en kompetent bibliotekarie också. Så som parallellt med skrivande och propaganderande för lösa könsidentiteter också sakta men säkert jobbade sig upp som... till rätt mäktiga positioner som bibliotekarie, och sen blev hon gästprofessor och till och med i Berlin var hon gästprofessor och förstörde kulturlivet där. En mycket märklig person att ersätta den stora William Shakespeare med.
0: För övrigt undrar jag om det inte är så att det är kränkande, det är lite anstötligt att kalla henne för Audre Lorde i det här sammanhanget. För att jag läste på en Wikipedia-sida att kort innan hon dog i cancer i 58 års ålder 1992. Kort dessförinnan så genomgick hon en afrikansk namngivningsceremoni och tog ett nytt namn. Och hon tog nämligen namnet Gamba Adisa, vilket betyder krigare som gör sin mening känd. Gamba Adisa tror jag är det politiskt korrekta namnet på den här personen.
1: Synd man inte gå på universitetet, då kunde man starta liksom en fraktion som hävdar att det är ett övergrepp på Audre Lorde och de svartas kultur, därför att de har satt upp...
0: Ett övergrepp på Gamba Adisa menar du?
1: Ja, på Gamba Adisa.
0: Det här med att hon var bibliotekarie, det var inte så att hon var professor i bibliotekarievetenskap i Berlin?
1: Det är mycket möjligt, men hon var faktiskt chefsbibliotekarie på stadsbiblioteket i New York, vilket är en ganska tung post som bibliotekarie, tror jag.
0: Mycket, mycket intressant.
2: Ja.
1: Vem vet vilka böcker hon rensade ut på sin tid i och för sig. Vi vill inte veta, tror jag.
0: Boris har ju redan förbjudit mig att läsa upp en dikt eller två av Audre Lorde.
1: Ja, vill du? Om du har dem på lut så tveka inte.
0: Jag har faktiskt läst på lite grann. Det är ju det är så röd i bubbla att vi måste läsa på en sak vi pratar om. Så att jag läste faktiskt några dikter av Audre Lorde innan sändningen här.
1: Ja, men kör i vind.
0: Tyckte vi där, jag ska inte läsa. Det som är på engelska, jag har inte översatt dem än. Så att, jag vill inte läsa upp saker på engelska i ett svenskspråkigt program. Men jag tyckte inte det var så farligt. Det var lite programmatiskt. Det kan man säga, liksom, och inte så subtilt, vissa av dikterna jag läste. Och kanske inte heller så rytmiskt och intressant, men för all del en del den här formuleringar som jag tyckte var lite anslående och intressanta.
1: Mm. Sen till Klotis för översättning.
0: Jag hoppas att Klotis ägnar sig åt mer helt andra saker.
3: Radio Bubbla.
4: Idag är det den 6 juni. Som är Sveriges nationaldag. Jag tänkte vi ska prata lite om fina gamla Sverige. Och vi ska inleda med en dikt. Det är en av våra återkommande radiopoeter, Nicholas Miles, som har skickat in ännu en vers. Tredje gången tror jag som vi läser upp ett verk från hans penna i Radio Bubbla. Och detta poem heter Fädernes folken. Ett första folk en fägring såg, där kärva kylans vindar ljudit. Istidsokets återtåg, sällsam stam från söder bjudit. Brist på bär och bytesdjur drev de upp mot Östersjö. I Nordens nejder och natur, släkten slåss mot is och snö. När nomad av norr fått nog, han vandrar bort från vinterkval. Men sinnen snärjs av strand och skog och somrar stammens hjärtans dal. Årstidstecknens tolk har tytt när vinterns tid mot våren vänt. När folket nalkas nord på nytt blir lands befolkning permanent. Inland åks på egen risk, bättre bo vid vågors svall. De följer fänad, fångar fisk, de hör på havets högre kall. Trakt sen urtid lämnad tom, fylls av folk i led på led. De dyrkar döda fäders dom, de smider nya tiders sed. I Skanders land ska stapla sten, till dösen dras de tum för tum. Till bergart byts från don av ben, nu nalkas neolitikum. Först på tur i folktriad var blåökt lag av jägarblod. I etniskt ursprungs ett ballad, näst på tur ett nytt folk stod. I Europa aning väcks att krus kan spara odlad skatt. I samtidstrends teknikkomplex blir bägarmun till form av tratt. Ny nation mot Norden vänt, till bönderslott blev dömd att lida. Kultur som kom från kontinent beslöt att bo vid urfolks sida. De höljer härd i husfasad och härdars vintrars hårda lod. Med vapen, plikt och palissad förborgar män vårt mödra blod. Så till sist en tredje stam ska slå sig ner i Svealand. Ur kaos krig de karvat fram, sed och språk vid österns rand. De helgar hednisk himmelsfar med ljusets jul som solsymbol. Fonem från fäder finns än kvar i svenska söners modersmål. De lejer lära lerdynamisk, krukor, krus och kärl skulpterar. Kulturen kallad snörkeramisk, sådd åt seder importerar. Stund om strid och stund om handel, så öste folken ursprungsdop. Vacker vas blev bönders vandel, när yxa krävde krus med grop. När stenens tid till sist har slut, tillsammans tre kulturer stöps. När folkfusion fått blomma ut, till svitgjord stam av sekler döps. Ja, Det var en fin nationaldagsvers som vi fick i Radio Bubbla.
1: Ja.
4: Riktiga rim, inte bara stavrim som vi fått tidigare från Niklas. Inget ont om stavrim, men jag blev väldigt glad att det var en mer konventionell, modernt rimmad vers där.
1: Ja, men den här var fin också. Men jag har faktiskt en större böjelse för jag gillar stavrimmen väldigt mycket. Så att han får gärna återgå till dem för min del. Ingår det något större projekt som han håller på med? Är det små utsnitt vi får höra då och då?
4: De två första stavrimmade verserna, de ingår ju i alla fall i ett större verk, som jag förstått det. Jag vet inte om det här är tredje installationen eller om det här är en del av en annan svit. Det är lite grann liknande tema. Men jag föreställer mig att de fortsatta delarna av den första sviten kommer också vara stavrimmade. Men det är bara en gissning från min sida. Den här är ändå lite annorlunda. En sak som jag gillar med den här dikten är att den är ganska teknisk. Den är nästan lite historiematerialistisk. Hur den går in på liksom keramiktekniken och yxorna och allt praktiskt som man gjorde.
1: Den är inte bara lite historiematerialistisk. Och den är lite finurligt teknisk på ett annat sätt. Att den har lite eleganta stilbrytningar där med mer moderna termer. Så att det är... alltså, jag tror att den är... Jag ska läsa den några gånger till. För jag tror faktiskt att den är mer klurigt genomförd än man tar till sig efter en läsning och bara läser den en gång.
4: Finurlig var ordet. Ja, det är mycket bra. Jag känner att det här sätter oss förhoppningsvis i rätt stämning att prata lite om Sverige. Jag tänkte på det. Jag satt i eftermiddag och pratade med Sofia och funderade på vad jag egentligen har att säga om Sverige. Och det ska inte bara vara ovett som vanligt så här på nationaldagen. Men faktum är att jag har tänkt väldigt mycket goda saker om Sverige på senaste tiden. Det är lite tråkiga omständigheter, men eftersom Sverige har varit så exceptionellt, nästan unikt, rimligt land under hela den här pandemiepisoden, så har det faktiskt påverkat min syn på Sverige. Och framförallt har det påverkat mitt och vårt praktiska förhållningssätt till Sverige. För att till exempel att resa i Sverige är mycket mer attraktivt nu jämfört med vad tidigare, alltså relativt andra länder framförallt. Men vi har till och med flörtat med tanken, det är väldigt osannolikt, men vi har till och med flörtat med tanken att kanske vi skulle flytta tillbaka till Sverige, bo i Sverige några år. För att om det ska vara så här galet med den här viruspsykosen i hela världen, då vill man ju bo någonstans där den är relativt lindrig. Och i Europa så har man ju då Sverige, Vitryssland, man har inte så många alternativ. Kanske man kan, vissa delstater i USA är bra och så vidare. Men Sverige har stått sig i konkurrensen med andra länder under det här senaste året, ett och ett halvt året, på ett sånt sätt att till och med jag börjar se med blida ögon på Sverige och åtminstone leka med tanken på att det kanske skulle gå att bo i Sverige. Det skulle vara kanske det minst dåliga alternativet att åtminstone ett tag bo i Sverige. Så att det kanske kan tyckas vara en lite tidsbunden och eventuellt lite liten sak att hylla Sverige för att Sverige har agerat så bra genom just den här episoden. Men det säger också någonting om Sverige. Jag tror inte att det är ett sammanträffande att det är just Sverige av alla länder i Västeuropa som har stått emot den här pandemihysterin och agerat mycket mer rationellt än andra länder. Och ett exempel på det, en sak som vi pratat om tidigare, det är att jag tror i alla fall att den primära orsaken till att Sverige var annorlunda är den starka tjänstemannakulturen och tjänstemannastyret i Sverige. Att politiker faktiskt inte har så stor makt. Man kan säga att det finns fördelar och nackdelar med det, men i det här fallet så var det väldigt bra att man fortfarande hade den här starka tjänstemannakulturen som gjorde att Politiker sveps med av hysterin, de lyssnar på andra politiker, de tänker på ett politiskt sätt. Men i Sverige så hade vi faktiskt Anders Tegnell och såna här torra vetenskapsbyråkrater som bara var intresserade av vad det fanns vetenskaplig evidens för. De såg ingen evidens för obligatoriska munskydd. De såg ingen evidens för nedstängningar av hela samhället och så vidare. Och då sa de bara nej. Och det var inte förrän tjänstemännen sattes åt sidan och regeringen tog över och körde sin normala politikerstyre sen under hösten som Sverige började införa mer åtgärder som mer liknade andra länder. Och där var det är någonting gammalt som Sverige hade sedan tidigare som tjänade Sverige väldigt väl genom den här episoden. Och eventuellt så är det inte, eventuellt finns det, tänker jag, andra historiska exempel också på hur Sverige haft den här, ja, men kanske lite mer pragmatiska, kyliga inställningen som har gjort att man skött sig bättre än andra länder på många avseenden. Kanske till exempel under världskrigen, när Sverige inte hoppade i galen tunna och för att vara med och kriga mot Tyskland och så vidare. Utan man höll huvudet kallt och hade en inställning som var som många fortfarande upprörde över, men som tjänade Sverige väl och som i efterhand framstår som väldigt förnuftig. Ja, lite rörigt där kanske. Förstår du, Boris, vad jag är ute efter?
1: Ja, jag förstår det väldigt väl. Alltså principiellt sett håller jag med dig väldigt mycket. Den svenska forna tiders ämbetsmannastat, även för oss som har avskyr statsapparater, hade ändå väldigt tilltalande drag, alltså. För det var liksom den strävan efter den kompetenta, oväldiga ämbetsmannen. Någonting fint. Och det behöver varje stat, oavsett det stat. Ja, jag förstår vad du menar. Sen är jag väl när det gäller pandemin så är jag väl nästan lite mer förtjust i en tidigare tagning du har gjort av varför Sverige varit så relativt öppet. Och det är ju att det finns ju också ett stort mått av valhänthet numera hos de svenska statstjänstemännen och tjänstemännen överlag. Så att det kan ha bara varit så att man inte var effektiva nog och gå fram hårdare. Så att
4: nu försökte jag säga något snällt, Boris, om ja, Sverige på Sveriges precis. Stora dag.
1: Ja, men jag gör som vanligt fel här. Nej, men alltså jag har bytt roll lite här. Jag har en sån här småsur period på Sverige nu. Alltså att lite grann påminns jag om det just därför att det är nationaldag. Alltså. Då tar sig jönsigheten såna jävla uttryck. Alltså. Och man känner liksom hur folk uthärdar de mest flagranta dumheter. Alltså. Statsradions gudstjänst idag innehör ett inslag där någon muslim tjej fick jämra sig under den kristna gudstjänsten om att det hade blivit så svårt i Sverige att ha slöja. Hon konstaterade att det går bra i Malmö, men kommer jag utanför Malmö så är det jättesvårt. Det var alltså ett inslag, en gudstjänst på nationaldagen. Komplett jävla idioti. När vi kom tillbaka till landet och så noterar jag också den här alltså man i Sundbyberg har haft nationaldagsfirande återigen, och två stora punkterna var jag har inte tänkt förut hur absurt det är, alltså latinamerikansk mat och afrikansk dans. Alltså det existerar inte några sådana saker. Ja, så nästa år så måste jag gå och titta på vad fan vad är det som händer. Och det är det som är så sjukt insåg jag då för första gången på många år att alltså, det är ju inte ens så att vi trängs undan av riktiga kulturer, utan det är någon slags ABF-finansierade hittepåkulturer. De afrikanska dansarna kommer gå till anfall. Det är ingenting som finns. Alltså så att nej, det är vi kan faktiskt inte berömma Sverige ännu, utan på alla nivåer och sätt så måste man nog piska lite folk lite grann att vad fan är det ni finner er i egentligen?
4: För mig är ju Sverige framförallt någonting som fanns historiskt och som var fantastiskt, imponerande, beundransvärt, fascinerande och som hade enormt mycket potential. Sverige hade kunnat bli någonting stort, livskraftigt, någon som även i vår tid var någonting respektingivande och beundransvärt. Men tyvärr så tog saker och ting en annan vändning, därför att Sverige drabbades kanske ännu hårdare än resten av världen av en viss psykisk röta som satte in i hela den västerländska civilisationen. Och nu tror jag att för nationen och nationalstaten Sverige så den sagan är snart all. Men vi är ju ganska många som tänker bygga vidare på, vi tänker bygga nya Sverige. Vi är svenskar som har gjort oss oberoende av den döende nationen Sverige. Och vi för den svenska kulturen vidare genom oss själva, genom våra familjer. Och när jag och andra i den svenska diasporan nu för det riktiga Sverige vidare, så jag är väldigt glad att det är just det svenska som vi använder som fröet som vi sår och bygger någonting nytt på. Jag har aldrig önskat mig, tror jag, att jag skulle ha, att det skulle vara en annan nationalitet eller ett etniskt ursprung som jag utgår från, utan trots allt så är vi riktiga svenskar väldigt bra grundmaterial för att bygga någonting nytt. Det sorgliga är bara att vi måste bygga någonting nytt för att det gamla Sverige är på väg att gå under. Men om vi lyckas någorlunda väl med det projekt som vi håller på med nu, så kan det bli riktigt bra virke som växer fram igen i den svenska diasporan i framtiden.
0: UFC och wrestlingprofilen Brock Lesnar misstänks för doping efter sin lyckade UFC-comeback. Hans motståndare kräver att få minst hälften av prispengarna. Ja, du Boris, du är ju en kampsportskonnässör.
1: Ja, Brock Lesnar är ju en gammal favorit hos mig. Alltså, han har ju, ingen trodde att han skulle bli bra på UFC, för att han har ju mest, han blev ju stor inom wrestling, en slags skojbrottning kan man säga, eller teaterbrottning. Och UFC är ju på riktigt, va? Men han visar sig vara extremt bra. Alltså långt ifrån så tekniskt skicklig och allsidig som sina motståndare. Men dels jävligt stark och framförallt slagtålig och en duktig brottare. Så att han tar mycket stryk, motståndaren blir utmattad, då välter han sig enkelt uttryckt över motståndaren och bara kramar ihjäl dem på mattan. Han höll på att stryka med också för en 2 år sedan, för han fick en dödlig tarmokomma, så de fick operera bort några meter av tarmen på honom, men han lyckades komma igen ändå. Och nu anklagas han alltså för att ha dopat sig, och det är klart att han har dopat sig, det gör alla den här typen av sporter, inget annat är möjligt. Så det är fånigt när folk liksom håller på att låtsas som om oj då, han har dopat sig. Det är bara att titta på hans... Har man följt Brock Lesnar de senaste 20 åren, så ser man hur hans ansiktsform har förändrats. och det är ett typiskt tecken alltså på att man har tagit tillväxthormon då. Och överhuvudtaget så måste vi få ett slut på det här med dopingreglementet. Det är en själv, alltså folk yttrar sig om att det är fel med doping och att det är fusk och så vidare, och har ingen aning om vad doping egentligen innebär. Ingen invänder om elitidrottare stoppar i sig vitaminpiller eller zinkpiller eller magnesiumpiller. Det ses som naturliga tillskott, men om man stoppar i sig testosteron eller några andra preparat så är det fel. Men det är fortfarande oftast kroppsegna tillsatser som man tar, till exempel i form av testosteron. Och tränar man väldigt hårt så minskar halten av mineraler och testosteron och massa andra saker. Och det är en självklarhet att man tillför dem också. Och det är komplett omöjligt att reglera de här sakerna. Och det är fel också. Och det de enda som gynnas av dopingreglementet, det är ju, och de här kommer alltid så lätt undan, det är ju byråkratierna i de olika idrottsorganisationerna. De är tvungna att ha ett dopingreglemente för att på något sätt ge sig själva en funktion i idrottsvärlden. Men givetvis ska man ta bort alla jävla regleringar när det gäller doping.
0: Men UFC, det är ett helt privat företag, va? Som äger sina arrangemang och ordnar allting själva. Så det här är en privat organisation som har valt att ha vissa kriterier för deltagande på deras evenemang.
1: Ja, de har inte vågat stå upp och säga att det här är bara nys. Det är självklart att hårt tränade idrottsmän ska dopa sig, annars blir de aldrig riktigt bra. Utan det finns, vad jag var inne på först, att det finns, alltså folk tänker inte, utan det har blivit så här, doping är fusk och den som dopar sig är ingen riktig idrottsman, bla bla bla bla bla. Och då är ju UFC så jävla mjäka som anpassar sig till den här allmänna okunniga inställningen och vill visa att vi håller också på med idrott och våra deltagare får inte dopa sig. Och det är så dumt, det är för att alla som är intresserade av sporten vet att det här är genomdopade människor. De vore dumma i huvudet om de gick in i ringen utan att vara ordentligt tränad. Och ska det vara ordentligt tränad så måste det ha dopat det också.
0: Då får vi hoppas att UFC-arrangörerna lättar upp de här reglerna och blir lite mindre bajsnöda kring den här saken. Och om det inte händer så får vi hoppas att det startar en konkurrerande kampsportsliga som har lite mer flexibla regler.
1: Ja, det kommer det att göra också.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Treårigt projekt för utredandet av Augsburgs och Aberdeens respektive styrelseskick under senare medeltiden inleds vid universitetet i Mainz och Aberdeen. Hoppas besvara frågor om hur styrelseskick och organisation skiljer sig åt mellan städerna. Använder tidigare studier där verk från Augsburg digitaliserats samt hur tilldelning av land gick till i Skottland. Augsburg är en stad i södra Tyskland, i Bayern. Aberdeen är en stad i norra Skottland, tror jag man kan. Jag tror det ligger i norra Skottland i alla fall. Det är i alla fall en stad i Skottland, nordöstra Skottland.
2: Ja.
1: Och de här två städerna, kanske ytligt betraktat, inte har så väldigt stora kopplingar till varandra. En mer simplistisk iakttagare kanske tänker vad de med varandra gör. Men nu kommer en stor studie, universitetet i Mainz och Aberdeen ska alltså göra en gemensamt forskningsprojekt. De ska undersöka hur har de här städerna styrts, vad är likheter, vad är skillnader, vilken typ av terminologi använder respektive administration när de dokumenterar aktiviteter i respektive stad. Man bygger vidare på omfattande forskning som gjort. Bland annat har man digitaliserat enorma mängder medeltida dokument från Augsburg som numera finns tillgängliga i XML-format och kan liksom sökas och behandlas som vilka data helst. Och i Skottland så har man mycket omfattande rullor som beskriver hur mark har allokerats, köpts och sålt och reglerats under sen medeltiden. Så att under några glada år nu så ska man ha ett stort forskningsprojekt. Kan du, Boris, kanske förklara för mer simpla lyssnare av Radio Bubbla, vad är egentligen kopplingen mellan Augsburg och Aberdeen?
2: Alltså jag har ägnat, med mitt begränsade referensbibliotek som på området ändå inte är så tokigt, så har jag ägnat halva natten åt att hitta någon esoterisk koppling. Men det här är ett av de mest märkliga och obegripliga projekt jag har hört talas om, även sådana som är EU-finansierade. Därför att hur man än försöker kränga på någon typ av jämförelsegrej som skulle vara intressant, så det går faktiskt inte, vill jag hävda. Augsburg är ju om man tittar på Augsburg som stad då, så är det ju Europas finansiella centrum från 13 till sent 1600-tal. Alltså det är ju säte för George Soros, den tidens George Soros, alltså familjen Fugger. Och familjen Fugger kontrollerar ju de är huvudlångivare till ett antal stora kungahus, och man har tagit alltså de kungahusens tillgångar i pant. De kontrollerar till exempel all gruvdrift, alla smältverk i ditt nya hemland Ungern i några hundra år. Kontrollerar alla gruvor som Spanien har. Det är en stad med Europas rikaste ett bor, och de kontrollerar staden. Och det är dessutom administrativt centrum för påvens avlatshandel som familjen Fugger också givetvis har ställt upp och tagit hand om. Och det är en extremt aggressivt katolsk stad. Fugger sponsrar jesuiterna och har dem som sitt lilla garde. Så att det är en väldigt, väldigt speciell stad. Aberdeen däremot är ju huvudsakligen en stad av fiskare och kouppfödare. Man har ett antal spännande, de är kända redan på medeltiden för sitt kött. Men det är först på 1800-talet man lyckas avla fram den här fantastiska Aberdeen Angus-rasen från de andra lokala dantliga raser. Men mest är det fisk man ägnar sig åt. Och så är man säte för den protestantiska reformationen i Skottland. Man får ett universitet redan 1457 och är tidigt ute med att vara snarare kalvinistiska protestanter. Augsburg, om vi går tillbaka blir det dessutom en fri riksstad, alltså den ligger utanför både kejsaren och kungens domvärj och är inte skattepliktig som stad, har heller inga uppbördskrav, det behöver inte ställa upp soldater när det blir krig. Så den som kan hitta något intressant att jämföra mellan dessa två städer som i några hundra år lever helt skilda världar. Jag har försökt, men det finns inget intressant relevant att jämföra.
1: Jag tror att det finns en relevant koppling dock, som är den faktiska förklaringen till den här studien. Men dock är den inte fullt lika esoterisk.
2: Den börjar på A.
1: Ja, precis, förmodligen börjar den på A. Man skulle kunna tänka sig att det var sån här, du vet, familjen Fugger hade något spännande projekt i Aberdeen och sånt där, men ja. Det börjar på A. En av förklaringarna börjar på A. Det heter AHRC. Arts and Humanities Research Council. Och den andra förklaringen heter DFG. German Research Foundation. Det är nämligen så att de här två statliga forskningsorganisationerna, forskningsmyndigheterna i Tyskland respektive Storbritannien har ställt ut ett stort stipendium som är öronmärkt för tysk-brittisk kollaborativ forskning. Alltså det är pengar som man bara kan få om man hittar då ett här historieprojekt som sträcker sig över de här två länderna. Och sen exakt hur det blir Augsburg och Aberdeen, det kan man fråga sig. Det kanske är liksom, ja, det är två forskare, kanske träffades på någon konferens, kanske känner varandra, tycker det skulle vara kul att jobba ihop. Eller så har de bara ingått en allians för att få loss det här särskilda forskningsanslaget. Ja, det är i alla fall den enda förklaring jag har lyckats hitta till den här kopplingen Augsburg och Aberdeen. Även de kommer säkert hitta massa saker. Från och med nu kommer det säkert vara ett etablerat forskningsfält och du kan disputera i Augsburg-Aberdeen-studier på ett fint EU-bidrag.
2: Ja, nu snackar vi intersektionalitet alltså. Gästandes.
1: Ja, det var en liten utmaning den här länken som vi hittade i Newsroom. Jag har också kliat mitt hår verkligen. Över den hemliga förklaringen till den här länken.
0: Egor Putilov, som anställd av SR, förbjöds jag rapportera om flyktingkrisen då jag tidigare skrivit om tekniska brister vid handläggning av asylärenden, påminner om bemötande jag tidigare fått av rysk media. Egor Putilov är, om jag får saken rätt, en rysk-svensk person som tidigare har jobbat på Migrationsverket som handläggare. Sedermera tog han anställning på Sveriges Radio. Han jobbar som frilansjournalist sedan 2011, säger han. Och han har bland annat skrivit då om det här området där han upplever att han har expertis, bland annat för att han har jobbat då på Migrationsverket. I december förra året så jobbade han då som inhoppsvikarie på Sveriges Radio. Nu fick han ett telefonsamtal från sin chef som heter Louise Steinberger. Och där säger hon att Du får inte rapportera någonting om flyktingkrisen på Sveriges Radio. Därför att vi har sett att du har skrivit debattartiklar om flyktingfrågan. Jaha, säger han, men jag har inte tagit ställning i artiklarna. Jag har inte uttryckt någon åsikt. Nej, jag vet, säger hon. Jag har läst dina artiklar, jag tycker de är jättebra. Men eftersom du kritiserar systemet så kan du inte längre betraktas som neutral och därför får du inte skriva om de här frågorna. Det här är ett intressant samtal som finns inspelat. Det finns inspelat upplagt på det här blogginlägget. Och man kan bland annat få höra då den här SR-chefen säga att ja, public service anklagas ju för att vara vänstervridigt ibland. Och personligen håller jag med om det. Ja, det händer att folk bryter mot de reglerna som vi har om att vara neutrala. Och det är okej om de uttalar sig vänsteranstryket. Men om de inte uttalar sig vänsteranstryket, ja, då har de genast cheferna på sig. Jag läste sitt citat från SR-chefen som förmodligen inte visste att hon blev inspelad. Och hon säger att om jag ska vara helt ärlig så ja, det blir så här, du får skriva om det här och om du får skriva om det här då är du inte särskilt användbar för oss som vikarie.
3: Men det är jävligt kul, alltså hon talar ju verkligen osammanhängande. Det är lite svårt att förstå vad människan säger.
1: Ja, jo, jag lyssnade på klippet och det är lite knepigt liksom, men nyckelbitarna framgår med all önskvärd tydlighet. Jag tycker det är väldigt intressant den här berättelsen av några olika skäl. Alltså för det första så är det ett så flagrant exempel på den här dubbelmoralen som man har. En person som blir avstängd från att skriva i ämnen. Och i princip kan man säga att orsaken att han inte får skriva om det här
0: är samma orsak som orsaken till att han är expert på det här ämnet. Dessutom erkänner man i det här sammanhanget att om du hade haft en tydlig vänstervinkel på dina debattartiklar, då hade det här inte varit ett problem. Problemet var att de inte var vänsteranstrykna, som hon säger. Så då kan du tyvärr inte jobba längre på Sveriges Radio.
3: Mm.
0: Och det är kul att det finns inspelat och att det ligger uppe på SoundCloud.
3: Det är fascinerande alltså hur långt censuren går, va? Det är för det är viktigt att han påtalar att han diskuterar inte flyktingpolitiken i politisk mening. Han diskuterar i teknisk mening, alltså hur systemet fungerar. Och inte ens det får det göra om det tolkas som kritik av systemet.
0: Om vi bara skulle stanna här, om vi inte visste någonting annat om public service, då skulle vi kanske kunna konstatera möjligen att ja, men de har några regler, de tillämpar dem helt konsekvent, men det här är ändå kanske rätt att de har det här kravet. Det är bara att de borde applicera ännu tydligare över hela brädet. Att folk som har på något sätt varit engagerade i debatten ska inte skriva. Men det som gör att det här blir så roligt just idag, att det kommer ut idag, det är att det har ju nu dagarna varit ytterligare storm kring att SVT har börjat låta sina journalister skriva opinionsartiklar på svd.se.
3: Mm.
0: Och vi har en artikel om det, den heter så här: Adam Schweiman, SVT visar förakt för arbetskraftsmigranter i en politiskt färgkrönika som återigen presenteras som nyhetsmaterial. Och det här är en så fantastisk kontrast till den förra nyheten som vi pratade om Egor Putilov, som inte fick jobba på SR för att han hade skrivit debattartiklar där han analyserade migrationssystemet. För att det som hände här då, vi har pratat tidigare om när de började med de här opinionsartiklarna, men det senaste exemplet är en artikel som är skriven av Knut Kainz Rognerud, som är ekonomireporter på SVT. Och han har skrivit en artikel som heter Strejken, ditt eget fel. Och den handlar om den pågående SAS-strejken, som vi tyvärr inte pratat om i Radio Bubbla, tror jag.
3: Nej.
0: Det är en ganska intressant fråga. Han ställer frågan i sin artikel: vem vill du ska flyga ditt plan och vad är du beredd att betala? Och det han säger, rakt ut kan man säga, är att hela problemet, orsaken till SAS-strejken, det är att alla fattiga, värdelösa människor i Sverige har den fruktansvärt dåliga smaken att flyga med Ryanair istället för med SAS. De väljer lågprisbolag istället för bara att åka med SAS, som man ska göra. Och därför är det deras fel att det här händer, för då blir SAS utsatt för konkurrens, och då kan de inte ha lika lyxiga villkor för sina anställda. Och sen kicken på slutet, att det som händer är att vi får unga, nyutbildade människor från Östeuropa som personal på planen. Det är alltså inte en särskilt subtil implikation att polacker och slovaker inte kan göra jobbet lika bra som en svensk eller en tysk eller en fransk. Det här är de exakta exempel han tar upp.
3: Ja, och det sjuka är ju att om man har en bostadslägenhet i Sverige eller en villa eller fastighet av vilket slag som helst, då tackar man Gud varje dag för utländska hantverkare. De svenska hantverkarna är ju halva året i Thailand. De går inte få tag på.
0: Det här är som tre dåliga skämt inrullat i ett fjärde dåligt skämt. Men bara för att sätta det i kontrast med den förra nyheten vi pratade om. Egor Putilov har skrivit några neutrala artiklar om Migrationsverket. Han får inte rapportera om migrationsfrågor på Sveriges Radio. Knut Kainz Rognerud har inga problem med våra ekonomireporter på SVT, trots att han har skrivit en totalt uppenbar partsinlaga, en opinionsartikel på svt.se, som inte bara är en partsinlaga utan dessutom är en häpnadsväckande elitistisk, svågerkapitalistisk och rasistisk artikel.
3: Exakt, alltså det är stockreaktionär och rasistisk. Och det Europa han tänker sig, det är ju ett där alla stannar på. Han beskriver en process som är väldigt bra faktiskt. att arbetskraften rör sig mellan, och det, nu talar vi om arbetskraft, alltså att folk flyttar mellan länderna, tar nya jobb, det skapas luckor, då kommer det folk från andra länder och fyller ut de luckorna. Det är utmärkt om vi har ett sånt flöde av arbetande människor i Europa, det är så det ska vara. Men det ser han som negativt. Han störs antagligen av att de jobbar. Och om de rörde sig mellan länderna utan att jobba skulle han nog ta mycket lättare på det.
0: Det är i alla fall härligt att vi just idag har fått lösningen på det här problemet. I den förförra länken vi pratade om. Eller den förra, om vi räknar med den här mysiga grodnigheten som vi klämde in emellan. Innan det så pratade vi om det ständiga föregångslandet Vanuatu. Och hur de hanterade sina public service-företag. När de ansåg att public service-företagen är skyldiga, stängde de av elen. Så blev det ingen tv, så blev det ingen radio. Och det här tycker jag alla människor som befinner sig välpositionerade i svenska samhället och näringslivet ska fundera på. Är det verkligen moraliskt försvarbart att fortsätta leverera el, fortsätta leverera vatten, banktjänster, städning, mat, vad det kan handla om, till de här extrema hycklarna?
3: Men alltså, nu är jag så trött idag, så att det är ett retoriskt grepp du använder på något sätt. Du hoppas väl inte att svenska banker, de ska vakna upp högst upp på bankernas ledning och säga att nej, men nu får det fan med räcka.
0: Förlåt, varför skulle det vara ett retoriskt grepp? Jag försöker göra en väldigt konkret och handgriplig poäng här.
3: Ja, men de kommer ju aldrig att göra det. Det är samma typ av människor som sitter där. Och...
0: Ja, för det första så får man väl drömma.
3: Ja, det var så cool.
0: För annars får man försöka så ett tankefrö. Men det finns en del av de här sakerna. Vi pratade till exempel när vi hade den här situationen med Ingeborgs bageri förra året.
3: Mm.
0: De var utsatta för blockad. Och då hade vi den här tanken. Ja, men kan inte vi sätta facket i blockad? Kan inte vi sätta livs i blockad på något sätt? För att liksom låta dem smaka på sin egen medicin. Och faktum är att det är väldigt enkelt.
3: Ja, absolut.
0: Det finns massor med privata företag som är under attack, som med en enkel knapptryckning kunde bara stänga ner Livsmedelsarbetarförbundet. Och det här, orsaken att man inte gör det är ju att det till exempel det är olagligt. Man får inte göra liksom sympatiåtgärder på vilket sätt som helst. Men om företag fick solidarisera sig med andra företag och de var villiga att göra det, Då skulle man kunna göra processen kort på de här sakerna. Man skulle bara kunna trycka på knappen och stänga av dem. Och det är en praktisk lösning, det är en praktiskt realistisk lösning. För vi vet att vi kan göra den. Just nu finns inte viljan där. Men jag vill bara så ett frö. Jag vill bara påpeka att det finns människor där ute som har makten att sätta stopp för vansinnet idag.
3: Det principiellt sett tycker jag är en underbar idé, att genom vägra ha kontakt med till exempel människor från statsmedia, att undergräva deras möjlighet att sprida sitt gift. Min lilla invändning var alltså själva tanken på att bankdirektörer skulle vända sig mot sina såta bröder i det är samma skikt helt enkelt. De spelar golf ihop, de skulle inte ge sig på varandra. Men däremot skulle jag bli lycklig om alla människor på lunchrestauranger runt stats-tv och statsradio som jobbar där på lunchrestaurangerna vägrar servera dem mat helt enkelt, när de kände igen dem. Där kommer Knut Kainz, du ska fan om inte ha dagens lunch, du får äta någon annanstans. Svält ut dem helt enkelt.
0: Ja, exakt. Ja, exakt. Nej, men det är precis rätt. Alltså, de behöver känna skammen. De behöver bli utpekade och hånade. Precis som Knut Kainz Rognerud hånar alla människor som inte har råd att flyga med SAS i sin artikel.
3: Ja.
0: För det är precis det han gör. Han attackerar människor. Alla vet varför man åker med Ryanair. Det är för att ens ekonomi inte tillåter att man åker med Lufthansa eller någonting.
3: Nej, men Knut Kainz, han använder ju givetvis alla sina bonuspoäng som han har fått genom resandet i statsmedias tjänst till sina privata semesterresor. Och då flyger han ju SAS eller Lufthansa.
0: Han får nog åka med i regeringsplanet då och då också.
3: Du, han ringer och de kör fram.
0: Men precis som han pekar ut folk som åker Ryanair. Jag flyger Ryanair ibland för att spara pengar. Åker ut i Skavsta och tar Ryanair istället. Jag känner mig utpekad av hans artikel. Alla polska och slovakiska kabinpersonaler världen över måste känna sig utpekad. Precis på samma sätt tycker jag att vi ska peka ut det här kräket Rognerud.
3: Ja.
0: På lunchrestaurangen, på skobutiken, var nu någonstans. Och om vi börjar göra det, om vi börjar ha lite råg i ryggen och säga att du får gå någon annanstans därför att jag serverar inte mat till hycklande uslingar som du, då kanske den attityden kan sprida sig. Då kanske han även får svårt att få någon annan tjänst i samhället. Något som är mer avgörande för hans förmåga att göra sitt jobb.
3: Jo, men alltså stats-tv, statsradio och i princip hela gammelmedia, de ingår i sanningsministeriet och man ska inte ha kontakt med dem. Man ska inte lyssna på dem om man inte behöver samla information för att bemöta dem. Men man ska inte ha daglig kontakt och man ska inte ge dem service helt enkelt. Då förnedrar man sig själv. Det är förnedrande nog att de får fylla vårt offentliga rum med sina åsikter. Det vore underbart alltså om någon bara sa att nej du, inga köttbullar för dig idag. Hej då.
0: Ja, det är tänkvärt i alla fall. Jag hoppas vi kan så ett tankefrö i en och annan lyssnande gärna där ute. Radio Bubbla.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse är kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Nils Lövgren, brottsutredare. Nu lämnar jag en myndighet i fritt fall med verklighetsfrämmande organisation. Det här är ingen svacka, utan ett fullständigt havererat rättssamhälle. Och Nils Lövgren är polis, eller han var polis, kanske man ska säga. För att han skrev ett mejl. Den här artikeln i Expressen är egentligen ett mejl som han skrev till Punkardanne, sin högsta chef. Och sedermera publicerades den på Facebook, och sen plockade Expressen upp den som en debattartikel. Det är ganska intressant, för det är inte så ofta som poliser tar bladet från munnen i offentligheten på det här sättet. I det här fallet så beror det på att han har tagit emot tills när han lämnar jobbet. Han har fått något nytt jobb, han säger inte vad. Vi får hoppas att han ska till ett privat polisföretag, nystartat.
2: Ja.
1: Han ska i alla fall göra någonting annat. Han ger en väldigt intressant inblick i alla fall i hur han har upplevt polisorganisationens dysfunktion. Han beskriver bland annat att han har fått massa fall på sin lott att utreda. Till exempel en våldtäkt, ett dråpförsök från 2014 och en våldtäkt som var ovanligt obehaglig. Men han har inte kunnat göra något åt de här, därför att hans chefer helt enkelt satt honom på andra uppdrag. Och i ett av fallen så har den misstänkta gärningsmannen hört av sig flera gånger och undrat hur det går. Han vill gå vidare med sitt liv. Han vill liksom döma er om ni ska göra det eller göra någonting. Men alla fastnar i limbo. I det andra fallet så har han inte kunnat ta kontakt med målsägaren ens en gång. Och eventuellt så plockar de upp det här våldtäktsärendet om några år. Det har gått ett halvår i alla fall. Och han får inte ens göra sitt jobb.
2: Ja, och alltså med all respekt för Nils Lövgren, eller Nils Lofgren som han heter när han står på scen. Så alltså det är dock en sak jag undrar. Alltså, och ni vet att jag har en väldigt romantisk syn på livet formad av alldeles mycket tittande på amerikanska filmer. Men det här fenomenet är väldigt vanligt i en amerikansk thriller. Och nu är jag helt seriös att du har en hårt arbetande polisen och jag har en gruppvåldtäkt här och ett bankrån där. Och cheferna säger att nej, nu måste jag det här istället. Släpp det där, det är cold case. Och de fortsätter ändå, de ger sig inte. De liksom super ner sig genom skilsmässor. Men de ska ha fatt på den här jävla våldtäktsmannen. Alltså, var finns det någonstans? Någonstans måste det finnas någon polis i Sverige som liksom skiter i sina överordnade. Och det är lite grann det jag saknar totalt i debatten från poliser. Alltså, en polis för mig ska ändå vara en person som kan gå ut och möta våldsverkare om så behövs. Och de då hukar för sina egna chefer och säger att nej, okej, jag får inte göra det här då. Tar jag nästa papper. Det är inte så jätteförtroendegivande. Så att jag vill nog få, precis, jag vill nog inte låta dem komma undan så lätt som att det är chefernas fel. Det är alltid ditt eget fel om du inte gör ditt jobb, inte chefens.
1: Nu blir det i kluven här. Vi hade tänkt sträcka ut en hand till Nils Lofgren. Men jag vet inte om jag ska göra det. Nils, om du har en laga förfall här, att du inte har gått efter den här våldtäktsmannen ändå, kan du väl höra av dig till oss och ansluta dig till den tappra grupp som ska starta ett nytt bubbla-inspirerat polisföretag.
2: Mm.
1: Jag är fortfarande pågår bakom kulisserna. Vi har ganska

0: Radio Bubbla.
1: Gud vad skönt det var att vara tillbaka i etern igen, eller hur Boris?
2: Ja, nej men jag fick lätta på trycket lite och sa nu ska jag vara god och glad resten av dagen.
1: Ja, jag också. Jag blev på, jag var riktigt, riktigt förlösande faktiskt att få vara tillbaka i etern. Längtar redan till nästa sändning. Och apropå nästa sändning ska vi påminna om att medan ni har gått miste om radiosändningar senaste veckan så har det hänt en hel del intressanta saker på andra håll i Bubbla-projektet. Det har hänt ännu desto mer än vanligt. Och som jag nämnde i början av den här sändningen, ni som vill ha lite mer inblick i vad vi har haft för oss på Korax-konferensen. Ni är varmt välkomna att bli medlemmar i Bubbla Premium där man också kommer att få föreläsningar inspelade samt inbjudningar till diverse träffar och aktiviteter liknande konferensen som vi hade i veckan. Exempelvis så ordnar Bubbla Premium en förfest till årets Freedom Fest, Mises institutets årliga konferens. Vi kommer ordna en särskild förfest dit man bara får inbjudan om man är medlem i Bubbla Premium. Så det är ett hett tips att bli medlem och komma med i våra olika grupper. Baseball populärt bland blinda sydkoreaner. Spelets långsamma tempo och behagliga ljud gör det idealiskt för synskadade, enligt Kwon Son Shul, som driver podcast där tre blinda personer pratar om sporten. Ja, intresse för sport tycks vara näst in till universellt i åtminstone moderna mänskliga samhällen. Men alla har inte samma förutsättningar att följa sport. Och den här artikeln handlar om folk som är blinda. Och många sporter går tydligen för snabbt för blinda att följa. Referaten i tv till exempel bygger på att man samtidigt ser bilden. Så att kommentatorerna kan hoppa över vissa detaljer som syns tydligt i bild. Medan andra sporter, till exempel baseball, går i ett så långsamt tempo att kommentatorerna utan vidare kan ge en play-by-play-analys. Alltså varje enskild sak egentligen som görs i spelet kan få en uttrycklig kommentar. Och därför så har blinda personer i Sydkorea börjat lyssna på baseball kommentarer på radio. Baseball är tydligen rätt stort i Sydkorea. Det är lätt att tänka sig med sånt amerikaniserat samhälle, ungefär som i Japan. Där har de också mycket baseball, har jag förstått.
2: Mm.
1: Men det är intressant tycker jag att baseball passar så särskilt bra för just blinda människor. Får man förresten säga blind, Boris?
2: Nej, det finns ju någon ny term.
1: Heter det så, optiskt utmanad eller
2: något
1: sånt där?
2: Ja, det är något sånt. Alltså, blind är icke bra, men jag kommer inte ihåg den för tillfället korrekta termen. Alltså. Jag har fått det påskrivet för ett tag sedan. Jag minns inte vad jag skulle säga istället. Men jag tycker det är... det här, när man läser så kändes det som en sån här självklar nyhet. Att ja, men klart det är så här att man inte har tänkt på det själv. Men jag är lite nyfiken på hur deras radiokommentatorer är. För att det sågs ju förut, så har man alltid sett det som att den bästa skolan i USA för en bra radio, för att bli en bra radioman, kvinnor var inte så vanliga då, det var liksom att starta bana som baseballkommentator. Det var någonting i själva spelet som gjorde att man blev bättre på att följa ett skeende och knyta an till lyssnarna och det som hände på planen. Så att många av de stora journalisterna som sen även blev printjournalister började som baseballkommentatorer. Och det är något väldigt vilsamt alltså över, som jag pratade om, både över sporten och över referaten. Och sen det här de säger också om själva ljudet. Det är ju så fascinerande att när slagmannen får en perfekt träff, då hör man ju faktiskt det här tjonget, även om det är 50 000 på läktarna.
1: Det låter väldigt mysigt tycker jag, att lyssna på de här ljuden. De

0: energetiska ljuden som Kwon själv säger. Jag kan undra lite grann över kompetensen hos övriga radiokommentatorer, alltså de som sysslar med andra sporter. Nu är jag, som många vet, hur jag har lagit, så jag är ingen sportexpert, men jag tänker så här att om det är radio snarare än tv, då borde väl syftet vara att det är ett fullgott referat i enbart auditivt format. Det är ju uppenbarligen poängen med radiokommentatorer.
1: Mm.
0: Jag vet att min far, det bodde hos mina föräldrar i Uppsala, min far han brukade lyssna ibland på radiokommentatorerna på fotbollsmatcher samtidigt som man kollade på tvn. Båda var ju live, så att det var ingen tidsskillnad sådär, men han drog ner volymen på tvn och sen lyssnade han på radion bredvid istället.
1: Mm.
0: För att han tyckte att de kommentarerna var bättre, hade ett bättre tempo, var mer intressanta och sånt där. För att de uppenbarligen måste fokusera på annat, för de kan inte förutsätta att folk sitter och tittar på tv-återgivningen, videoåtergivningen av matchen. Så då undrar jag, varför är inte alla sporter kommenterade på ett sätt som passar för blinda i radio? Borde inte det följa med radiomediet, i och med att radio är någonting som är 100% tillgängligt för blinda människor? Det är ingen skillnad om du kan se eller inte om du lyssnar på en radiosändning. Förstår du vad jag är ute efter?
1: Ja, det där är en riktig aspekt. Och det är intressant att du påminner mig om det här fenomenet som ni far ägnar sig åt, som faktiskt har väldigt utbrett och ganska länge i Sverige. Alltså väldigt många som har sportintresserade stängde av tv-ljudet. Det är för att radioreferaten var så oändligt mycket bättre. Och du kunde faktiskt följa en fotbolls- eller hockey- eller handbollsmatch även utan tv, därför att kommentatorerna var så jävla bra. De liksom, varenda passning refererades med namn eller vilka man passade till. Och ovanpå detta så kom det också en analys av olika utvecklingsmöjligheter som kunde följa av passningen. Och ovanpå detta en överlagrad parallell analys av hur matchen utvecklades. Alltså forna tiders sportkommentatorer var ju fenomenala helt enkelt, även i Sverige, även i snabba sporter. Och det där, sen satsade man mindre och mindre på radio därför att alla tittade på tv, och till slut så fanns det alltså ingen, spelade ingen roll att man kunde stänga ner tv-ljudet och lyssna på radion, därför att det var inget radioreferat oftast längre. Och det innebär att då är man tvungen att sitta och, om man nu ska titta, lyssna på två personer som sitter i rutan och håller på att somna in, därför att de vet att alla ser vad som pågår ändå, de anstränger sig inte, och då så drar de någon liten anekdot då, från sitt resande runt om i världen. Men det är klart att blinda skulle kunna ha ett otroligt utbyte av sport om vi fick tillbaka de gamla radiokommentatorerna. Det skulle även vi som har ledsyn och lite mer ha.
0: Ja, vi får be alla våra blinda lyssnare, de optiskt utmanade som lyssnar på Radio Bubbla, att höra av sig och berätta hur det här funkar. Är det så här i Sverige också? Att synskadade människor föredrar en viss typ av sport på radio? Och varför skulle till exempel fotbollsreferat på radio bara mindre tillgängliga än till exempel baseballreferat? Det är lite roligt också, tycker jag, att de har en podcast. Att tre blinda personer sitter och har en podcast om baseball. Det är ganska kaxigt.
1: De berättar inte för någon
0: heller att de är blinda. Så att de flesta tror nog bara att de är, ja, som han säger, att de är genomsnittliga amatörfans. Jag vet inte om man eventuellt skulle känna sig lurad om man hade lyssnat på den här podcasten ett tag. Sen fick man veta att de här människorna har aldrig sett en baseball i sina liv. Men å andra sidan så sitter jag här och uttalar mig om baseball i Radio Bubbla, och det kanske inte är mycket bättre.
1: Jo då, du har ju sett baseball i alla fall.
0: Ja, jag har sett någon Hollywoodfilm om baseball i alla fall.
1: Mm.
0: Jag tror inte jag faktiskt sett baseball spelas eller sett en baseball eller något sånt där. Nästa gång jag är i Houston, Texas, så ska jag be vår vän där att ta med mig på en match.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: A.K. Ghosh, Indiens universitet präglas av banalisering och oförmåga att lära studenterna hantera kampen mellan konkurrerande livsåskådningar. Resultatet är mental förstoppning och kulturrelativism. Ja, det låter väldigt intressant, men när jag klickade på länken så var det bara en enorm vägg av text. Det är väldigt svårläst.
1: Ja, men jag tycker att den är en liten pärla faktiskt. Känner mig lite skyldig till den här länken.
0: Är du som har postat den, Boris? Ja, det skulle jag ha förstått. Det skulle jag förstått på rubriken och obskuriteten i den.
1: Ja, precis.
0: Men vill du förklara vad det är för någonting då?
1: Jo, ja, men jag tycker det är intressant därför att den lite grann faktiskt knyter an, kan låta märkligt på ytan, till din och min diskussion i söndagssändningen om den alternativa högern. A.K. Ghosh, han är lärare själv i indiska universitetsvärlden och alltså är bekymrad över att man tror att man inte lär studenterna ett grundläggande förhållningssätt till kunskap. Alltså man alltid ska vara nyfiken, vilja läsa mer och att man ska kunna hålla motstridiga åsikter och ideologier i huvudet och brottas med dem om så behövs under hela sitt liv. Det är det som ligger i den här meningen, att man inte kan lära studenterna att hantera kampen mellan konkurrerande livsåskådningar, utan det ska vara, man ska snabbt lära dem inta den för stunden korrekta ståndpunkten så de har någonting att hålla sig till. Och han kopplar också till att det på något sätt är karriärbyggande. Lär dig inta rätt ståndpunkt för den här perioden så befrämjar det också din karriär, vad du än ska ägna dig åt. Och det här blir ju också grunden för en slags kulturrelativism, därför att man inte borrar sig ner i ideologiernas kärna och verkligen tänker efter vad är rätt och vad är fel. Utan alla ståndpunkter är ungefär lika bra om man väljer den som gynnar karriären bäst. Så att jag tycker den är lite, även om den utspelar sig i Indien, så är ju ett lite större land än Sverige och därmed intressant. Och den visar ju också att samma tendens som vi ser i USA kommer nu också i massa andra länder, även Indien. Som jag själv hade lite större förhoppningar om faktiskt när det gällde synen på kunskap och utbildning. De verkar ju flinka och flitiga och vilja studera indierna. Men det här gjorde mig lite bekymrad och sorgsen.
0: Finns det någonting i den här artikeln som inte applicerar på till exempel det svenska utbildningsväsendet? Finns det någonting som är specifikt för det indiska? Jag tycker inte, det verkar vara generella insikter där.
1: Ja, nej, alltså den kunde lika gärna vara skriven av en bildad och trött universitetslärare i Karlstad på högskolan där. Det är ett allmänt fenomen, helt enkelt.
0: Jag tror att det var en av orsakerna till att jag tyckte att den här artikeln kändes lite myopisk och missriktad. Att den pratade om det indier och indiska kulturarvet. Men i själva verket så handlar det om, han pratade till exempel om en utbredd nihilism som täpper igen folk huvuden och gör att de inte kan tänka. Bland den indiska ungdomen. Men det är ju inte ett fenomen bland indiska ungdomar. Det är ett fenomen bland ungdomar överallt och vuxna människor överallt. Och gamla människor överallt sedan 150 år tillbaka.
1: Det är bara vi som är äldre än 150 år som klarar oss om detta. Ja, alltså det är ju själva poängen med länken. Att våra lyssnare och läsare är lika vakna i huvudet som du. Så att de gör ju kopplingen att det här är inte bara ett indiskt fenomen.
0: Det andra problemet jag har med den här artikeln, det är att när han pratar om den här nihilismen, Så säger han då att det handlar om musik, sexualitet, ungdomliga överdrifter som förvärras av ett allt för tillåtande samhälle, legitimerad av tysk filosofi från Nietzsche till Heidegger och populariserad av modernisering och kulturrelativister, har bidragit till den här nihilismen, skriver han. Och det säger lite grann sakta i backarna.
1: Ja, jag visste du skulle haka. Alltså, hade någon bett mig slå vad om vilken passage du skulle haka upp dig på, så hade det, jag visste det. Men jag tror du läser honom lite Allt han vänder sig inte mot ett utsvävande leverne i största allmänhet. Han vänder sig mot ett utsvävande leverne som inte är följden av att man har reflekterat över sig själv, livet och tillvaron och döden. När man har gjort det, då kan man ägna sig åt droger och sex. Innan det så är det inte någon väg till kunskap. Utan han pekar på att det där är... Gör man de här sakerna okej om man har tänkt? Gör man de här sakerna som en ersättning för att tänka? Det är en helt annan sak. Sen är det en speciell sak att... jag är nästan lite förvånad över att han släpar in Nietzsche i det hela. Men, ja,
0: den poäng jag skulle göra, det är bara att Nietzsche hade den motsatta uppfattningen. Nietzsche var ju den moderna nihilismens ärkefiende. Hela Nietzsches livsverk handlar om att hitta en strategi för att bemöta och kringgå den nihilistiska liksom, trenden, utvecklingen som han ser komma och som han tror någonstans är oundviklig. Men han är upptagen med ett nästan desperat försök att hitta olika sätt att inte drabbas av den här nihilismen. Och han visar vägen på olika strategier. Och det är som åtminstone jag ser som kärnan i Nietzsches verk. Så att då lyfta fram honom som ett exempel på någon som har legitimerat nihilism är bara absurt.
1: Ja, alltså dels så vet jag att A.K. Ghosh har utgått från den indiska översättningen av Nietzsches verk. Och det är inte speciellt bra översättningar. Det andra är att... Jag utgår från att syfta på den populärkulturella uppfattningen av Nietzsche, och då får man vända på det. Då är det absolut nog precis tvärt emot vad du säger. För du har rätt, men det är jättemånga som tror att Nietzsche är ärkenihilisten.
0: Ja, det säger väl också någonting om det indiska utbildningsväsendet, ja. Att A.K. Ghosh har en inverterad uppfattning om Nietzsche.
1: Jag tror du missade min poäng där. Väldigt få har ju läst och begrundat Nietzsche. Och USA, Sverige och uppenbarligen också Indien, så har man en förvriden uppfattning av honom. Och ser honom som en av nihilismens stöttepelare och fäder för det tänkandet. Och jag tror att det är det han refererar till. Inte Nietzsche i sig, utan uppfattningen av Nietzsche. Jag tycker vi säger så jag kan få ärerädda A.K. Ghosh.
0: Ja, vi får eventuellt själv återvända till A.K. Ghosh och hans idéer. Jag kan bara få tummarna för att det här är inte den sista länken i opinionsavdelningen från hans penna.
2: Radio Bubbla.
3: And into each heart some tears gotta fall. And I know that someday

0: Världens första barn med DNA från tre föräldrar, fött 6 april i Mexiko, av jordansk kvinna med anlag för mitokondriesjukdom. Donatoräggs cellkärna byttes mot moders cellkärna innan befruktning. Ja, vi har ju spekulerat en tid i när vi skulle få se de första genetiskt modifierade människorna. Och det som har hänt här är alltså att man har modifierat det DNA som finns i mitokondrierna. Det DNA som finns i cellkärnan är det som man normalt sett tänker på, som ärvs mellan generationer enligt Mendels lagar och så. Men våra mitokondrier, som är en del av cellen som sitter utanför cellkärnan, har också det DNA. Och detta DNA ärvs då enbart från våra mödrar, eftersom det är äggcellen som innehåller alla mitokondrier som vi sen kommer att växa upp med. Har man då en mitokondriesjukdom, ja då är naturligtvis väldigt intressant att se om det finns en möjlighet att byta ut mitokondrierna så att ens barn inte bär samma anlag och behöver utveckla den sjukdomen. Och ganska länge har man tänkt då att i teorin så skulle man ju kanske kunna ta en cellkärna med två föräldrars DNA och sätta in cellkärnan i en äggcell från en tredje person vars mitokondrier då inte bär några anlag för sjukdom. Vi har rapporterat om när det blev godkänt i England. Man införde en lag som gjorde att det skulle bli möjligt att genmodifiera foster på detta sätt. Men nu visar det sig alltså att, föga överraskande, så har tekniken inte väntat på lagen, utan det är en grupp med läkare i Mexiko som har utfört en sån här procedur för att hjälpa ett par där kvinnan bara anlag för en ovanlig mitokondriesjukdom som heter Leys sjukdom.
1: Det här är någon specialmetod som de har använt, va? Där, av särskilda etiska skäl. Det finns en metod, om jag förstår den här artikeln rätt, som man brukar använda. Men här har man gjort på ett annat sätt för att föräldrarna är muslimer. Jag förstår inte riktigt skillnaden mellan teknikerna.
0: Ja, eftersom föräldrarna är muslimer så var det inte acceptabelt för dem att man skulle ta två embryon och att det ena embryot skulle förstöras i samband med den här proceduren. Man hade alltså kunnat ta ett annat embryo bestående av en cell och plockat ut cellkärnan. Men här har man tagit både ett ägg från modern och ett ägg från en äggdonator och använt pappans spermier för att fertilisera båda två. Sen har man tagit cellkärnorna från båda de fertiliserade äggcellerna och så har man placerat cellkärnan från moderns äggcell i donatorns äggcell. Men jag måste medge att jag inte förstår vad det är som gör skillnaden. Därför att hur man än gör så blir det en fertiliserad cell som blir över.
1: Ja, exakt. Det låter som att det oavsett finns multipla embryon. Och sen står det också senare i artikeln, det här kan vara en liten obskyr poäng i sammanhanget, men jag tyckte det bara var intressant att det fanns den här särskilda etiska abrovinken. Men det står här också att de använde den här metoden för att skapa 5 embryon. Och av dem så var det bara en som utvecklades på ett normalt sätt, och det som man då implanterade i modern. Men det måste innebära då att 4 embryon skapades, men kasserades. Så det är dubbelt som är 4 gånger så många embryon som förstördes än vad som ursprungligen då var tänkt.
0: Ja, vad islam har för synpunkter på embryon, det är bortom min horisont. Men man kan säga att sånt här händer ju hela tiden, både på fertilitetskliniker och i den mänskliga vardagen. Det är massor av embryon som blir till och som aldrig utvecklas till människor. Och det är normalt sett ingenting som man betraktar som att det är något större etiskt problem, därför att en cell i ett så tidigt utvecklingsstadium kan knappast sägas vara en människa eller ha någon typ av liv i den meningen att det bör skyddas av våra sedvanliga begrepp om rättigheter.
1: Det där är en filosofisk fråga, men om man vänder på det till ett praktiskt perspektiv så uppfattar jag det så att om man hade ett absolut tabu mot att förstöra embryon, då skulle man knappt kunna bedriva någon sån här forskning eller verksamhet alls.
0: Så är det. Och det skulle inte gå. Om man hade ett absolut tabu, då skulle man inte kunna bedriva någon in vitro fertilisering heller. Alltså någon provrörsbefruktning.
1: Det var ett av de exempel som jag tänkte på. Därför att, som jag förstått det då, så befruktar man många ägg. en god handfull ägg i taget. Sen så använder man kanske ett av dem och fryser in resten eller slänger bort dem. Och så gör man alltid att man befruktar så många man har för att se vilken som tar liksom.
0: Så skulle man kunna beskriva det. Och det är också vanligt att man implanterar ganska många ägg. I början, när man höll på med provrörsbefruktning, så implanterade man kanske så många som 5-10 stycken på en gång i förhoppningen att något av dem skulle fästa. Och det ledde också till att en del kvinnor fick tvillingar, trillingar, fyrlingar och i vissa fall ännu fler barn i samma kull. Nu för tiden så har man högre sannolikhet att lyckas och behöver inte plantera in så många på en gång.
1: Ser också artikeln här att för att kunna göra det här så åkte de till Mexiko. Det är en brittisk läkare och ett brittiskt par som förstår det med bakgrund i Jordanien. Men de var tvungna att åka till Mexiko. Och läkaren här beskriver det som att i Mexiko kan man göra vad som helst. Där finns det inga regler.
0: Precis. There are no rules, säger han. Och så följer han upp med to save lives is the ethical thing to do. Och jag håller med honom om det. Alltså att det är mer etiskt att försöka rädda barns liv genom att förhindra att de bär på anlag för allvarliga sjukdomar. Men det illustrerar ju att tekniken är ohejdbar. När det finns en metod för att göra någonting intressant så kommer det också att göras någonstans i världen. Lagstiftningen får följa efter bäst den kan.
1: Ja, intressant bara att det är just i Mexiko som är ett katolskt och relativt konservativt land. Men de kanske bara glömt att stifta lagar om det här.
0: Ja, jag hade också väntat mig att det skulle vara någon annanstans. Något land där privatkliniker fick slå upp portarna och man inte frågade så mycket efter vad som hände där inne.
1: Man har ju hört annars att bortre Asien är mer omskrivet kring sig med det här. Kina, Sydkorea, inte så mycket moraliska spärrar och ganska fritt fram på sjukhusen och experimentera och sånt där. Det är kanske är missuppfattning från min sida, men det har jag hört i alla fall.
0: Ja, jag känner inte till några data som skulle informera oss i den frågan. Men om jag var tvungen att chansa eller satsa pengar, så skulle jag gissa att det här som nu rapporteras som det första framgångsrika fallet av mitokondrieöverföring som har resulterat i ett friskt fött barn, det är i själva verket inte det första fallet, utan det måste finnas andra fall som där man har valt att inte offentliggöra det, eller åtminstone där någon läkare har sålt den här proceduren till föräldrar under förespegling att det är vad man har gjort. Det tror jag.
1: Alltså jag hörde talas första gången för 15 år sedan och sånt där om att de höll på med väldigt, jag tror att det var i Korea som de sa, att de höll på klona människor och allt möjligt. Så det är i alla fall det jag har fått för mig, att det händer ganska mycket saker i hemlighet. Jag hörde också att Raeliterna, Rael-sekten i Frankrike har ett eget sån här kloningsprojekt.
0: Det var ju det mest övertygande argumentet jag har hört för att gå med i en sekt någonsin.
1: De är väldigt häftiga faktiskt, Rael-sekten. Väl värd att titta närmare på. Mycket häftig arkitektur, häftiga idéer, egen biologisk forskning. Jag skulle inte gå med i den sekten om jag skulle välja en sekt, men de är ändå klart över snittet. Budskapet som gavs till mig från utomjordiska varelser heter deras grundläggande heliga text.
0: Det är härligt med människor som har högt självförtroende.
1: Radio Bubbla. Unilever sätter internationell glassgräns på 250 kilokalorier för att värna kundhälsan. Krymper Magnum, Cornetto med flera. Det är ett klassiskt drag kan jag känna från glassindustrin. Det här är inte första gången som vi ser det här megaföretaget som äger alla glassarna, Unilever. Som vi ser de minska storleken på glassarna. Kommer ni ihåg? Jag vet att ni kommer ihåg. Kära lyssnare, när de minskade storleken på Piggelin. Ja, det minns jag i alla fall, som om det var igår.
2: Menar du att du gillar Piggelin? Alltså, jag har...
1: Piggelin är en fantastisk glass. Det är gudars föda, Boris.
2: Okej.
1: Okay. Gillar du inte Piggelin?
2: Nej, men det är inte så att jag ogillar Piggelin heller. Jag har liksom ingen smakmässig, känslomässig relation till Piggelin.
1: Alltså, jag är en barbar, jag är oförbätterlig, jag är oerhört osofistikerad, men jag gillar isglass. Jag tycker det blir lite tjockt och tungt med hela den här grädddimensionen, så jag gillar isglass längre.
2: Ja, jag gillar ju grädddimensionen alltså. Det... Ja, isglass har jag aldrig gått igång på riktigt. Men Piggelin, jag vet inte, det är på något sätt Det är väl namnet, tror jag. Det känns så jävla sossigt alltså. Pigelin låter ju så unga örnaraktigt. Nu, pojkar och flickor, ska vi läsa Olof Palmes samlade tal medan vi mumsar på en pigelin.
1: Ja, jag har aldrig tänkt på att det skulle finnas någon sån ideologisk, värderingsmässig dimension av den här glassen. Men oavsett så kan det vara ett minne blott, de här härliga glassarna. För att de blir mindre och mindre och mindre, och snart kan man knappt se dem. Så små de blir. Alltså, det här är ett fenomen som finns på alla möjliga produkter. Cigarettpaketen innehåller numera 19 cigaretter istället för 20. Och det är ju inte ett sätt att värna om rökarnas hälsa, att de ska röka lite mindre. Utan det är ju ett sätt att kunna höja priset per cigarett utan att behöva höja det nominella priset på prislappen och därmed eventuellt avskräcka några kunder. Och samma sak är naturligtvis med de här glassarna. Det vill säga, om du minskar Magnum till exempel från... om vi ska ta det faktiska exemplet här. Magnum Classic kommer minska från 120 ml till 110 ml. Magnum Mandel kommer minska från 110 till 100 ml. Och samtidigt som de minskar den genomsnittliga storleken på glassen med 33%, så kommer priset bara sjunka 26%.
2: Mm.
1: Det exemplet kommer från Ben & Jerry's.
2: Och det knäppa här är ju på något sätt att de måste ha usla marknadsför att hålla på att krympa en glass som heter Magnum blir till slut fånigt.
1: Ja.
2: Man står där med Magnum i handen och den är jätteliten.
1: Och det finns så många problem med det här. Det är ett av problemen. Och det andra är liksom ohederligheten, att låtsas som att det här är någon hälsogrej. Men den tredje grejen som jag tänker på, det är att om glassen blir mindre och alla vet att den blir mindre, Då kan vi ju enkelt räkna ut, om man inte är liksom så dum i huvudet eller ekonomiskt illiterat, så kan man enkelt räkna ut att en andel av glasskonsumenterna kommer till följd av det här att köpa och äta två glassar istället för en. För att det var så på marginalen för dem att en glass räcker inte längre, för att jag vill 120 och inte 110 ml. Så fler personer, oavsett hur många det är, kommer att käka två glassar istället för en. Och då har de då inte riktigt fördubblat, men nästan fördubblat sin glasskonsumtion.
2: Mm.
1: Och det är naturligtvis någonting som är bra, jättebra för glasstillverkaren, om de käkar dubbelt så mycket glass. Och de får lika mycket betalt på glass, och kanske vissa människor liksom tröttnar helt och hållet på glass, men det är det här som de optimerar för. Det är det som är deras intresse. De vill sälja så mycket glass som möjligt.
2: Och så kan de samtidigt framstå som hälsomedvetna och att de månar om våra artärer och infarktrisken.
1: Ja, men en jävla hycklare helt enkelt. Boris, kan inte du berätta för lyssnarna nu hur man gör sin egen glass och gör sig oberoende av Unilever?
2: Men vi tar det på... Vi kan ha en fettspecial i samband med Sumo. Så ska jag ha en liten crash course om enkel glass och sorbettillverkning.
1: Ja, men ännu mer ser fram emot vår Sumo-sändning.
2: Ja, den osunda sändningen.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
4: I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt som för enkelhetens skull döpts till Lillsjöodjuret. En 6 meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vomfjärdens bräckta vatten lockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstamma från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Ivertebrate Vomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag. Glasstånd och gottkiosker dyker upp som svampar kring Vomfjärden, som är ens blivit ett av Sveriges populäraste turistmål.
5: 81-årige Joe Biden säger efter gårdagens debatt med Donald Trump att han vet att han inte är ung längre och att han inte debatterar lika bra som förr. Kommentarerna kommer efter utbredd rapportering om hans dåliga prestation samt att demokraterna funderar på att byta ut honom som president. Kandidat. Vi pratade för 2 veckor sedan om den då nära förestående debatten mellan Biden och Trump. Jag sa någonting i stil med att det inte finns något särskilt att vinna på den här debatten. Det finns ingen topprestation som fungerar som en homerun som ger en stor fördel i valkampanjen. Men däremot så löper båda kandidaterna en risk att ha så kallade senior moments. Så då någon av dem framstår som snildement och osammanhängande, de fryser mitt i meningar och så vidare, så kan det bli slutet för deras kandidatur. Och sen sa jag att jag var säker på att Biden skulle ha en bra kväll. Därför att de skulle dopa honom. Hittills så har han ju varit riktigt bra i alla debatter. Alla viktiga tal och så vidare. Även i perioder då han vid andra tillfällen varit uppenbart dement. Så att jag har bara antagit att det inte var slumpmässigt. Utan att de har något sätt att fixa honom när det verkligen behövs. Jag hade tydligen fel på den senare punkten. Även om de har en metod så är den inte ofelbar. Det återstår kanske att se om jag hade rätt på den förra punkten. Men det som hände var så att Biden hade en katastrofal kväll. Det var visserligen inte det värsta exemplet vi har sett på hans senilitet. Men det säger inte så mycket. Det var riktigt illa. Det var många felsägningar. Vissa var rätt komiska. Många förvirrade, osammanhängande meningar. Flera tillfällen då han liksom tappade tråden. Bara avbröt mitt i en mening och blev helt stannad liksom. Och det har varit ett otroligt liv om det här efteråt. Så direkt efter debatten hade CNN en snabb undersökning som de har efter varje sån här debatt. Då de bara ställer en snabb fråga. Who won the debate tonight? Och 67% sa Trump och 33% sa Joe Biden. Vilket är en ganska förkrossande siffra. För 4 år sedan så hade de 2 debatter och Biden vann den ena med 60-28 och den andra med 53-39. Så det var ombytta roller och lite till med marginal. Och det är inte bara republikaner utan det är massvis av demokrater som är ute helt öppet nu och vevar om att Biden måste avgå. Och här kan man visserligen höja ett varnande finger. Jag skrev några rader om det här på BBSen dagen efter debatten därför att det är inte något nytt att diverse demokrater ifrågasätter Bidens kapacitet att kandidera. Det har pågått länge. Och det är inte ett hinder för Biden att vare sig regera eller kandidera. Men det har intensifierats mer än vad jag för min del trodde att det skulle göra. Och det har spridit sig från diverse tyckare, så kallade pundits, kolumnister, gäster i tv-sofforna och så vidare. Folk som kommer in från sidan för att ge färg till diskussionerna. Typ James Carville. Han har gormat om Bidens demens så länge som helst. Men James Carville, han är alltid ute och gormar om någonting. Ofta på tvärs mot demokraternas mittfåra. Trots att han anses vara en viktig demokratisk tänkare och så vidare. Ja. Nu är det inte bara pundits. Det är också diverse typer som normalt sett är mer strikt regimlojaler, om man ska säga. Som så här, nyhetsankare och sådana typer som jobbar på de stora tv-kanalerna. Och New York Times, den i särklass viktigaste tidningen, rikslikaren för vad den amerikanska vänstern tänker och tycker. De byter fot efter debatten. Och det finns många sådana exempel. Trump har spelat sina kort väldigt kyligt genom allt det här. Alltså både under debatten och efteråt. Han gjorde en bra presentation i själva debatten. En del glidningar såklart om Bidens liksom, ålder, hans låga energi. Framförallt var det väl ett tillfälle då han, efter en av Bidens utläggningar, så säger Trump: jag har ärligt talat ingen aning om vad han just sa. Och jag tror inte han har det heller. Det är inte säkert att man kommer undan med en sån kommentar. Men han gjorde det. Bland annat för att Biden stod och stirrade med en sån här tom, senildement blick under tiden medan han sa. Men också efteråt så har Trump varit anmärkningsvärt återhållsam. Han har gjort enstaka kommentarer, men inte alls så mycket som han hade kunnat göra. Och han har inte varit så aktiv, han har inte gett massa intervjuer, han har inte gjort massa rallies. Så både han och republikaner i allmänhet har i mångt och mycket låtit demokraterna göra jobbet åt dem. Vilket givetvis är en klassisk strategisk devis, va? Jag tror att det mest berömda citatet är från, det sägs att det är från Napoleon. Det är någonting i stil med att avbryt inte din fiende när han är i färd att göra ett misstag. Eller när han är i färd att förstöra sig själv eller sånt där. Så man kan fråga sig om det är ett misstag av demokraterna att nu attackera och underminera sin egen ledare. Jag är inte säker på att du, Boris, skulle hålla med om det till exempel. Men från republikanernas sida så är det bara att luta sig tillbaks och låta demokraterna äta sina egna, åtminstone nu i några veckors tid. Och jag har faktiskt blivit imponerad över hur disciplinerade de har varit. Men hur som helst, nu pågår ett intensivt spel bakom kulisserna för att avgöra vad som ska hända med Biden och hans kandidatur. Och med tanke på hur starka reaktionerna har varit så känns det ändå ganska troligt nu, mer troligt att han tvingas bort. Du, Boris, du har sagt länge att det är exakt det som kommer hända, så att radiobubblarlyssnare blir inte det minsta förvånade. Men det finns ändå ett antal frågetecken som jag tycker vi ska titta lite på. Så en fråga är såklart, vem ska ta hans plats som presidentkandidat? Den mest uppenbara kandidaten enligt många sätt att se det är Kamala Harris. Helt enkelt för att hon är Bidens vicepresident. Men det verkar inte finnas någon som är särskilt entusiastisk över det alternativet. Den kandidat som du har pekat ut, Boris, och som det pratas mer och mer om just nu är Michelle Obama. Det vore det mest logiska valet från ett maktperspektiv eftersom Barack Obama, som vi pratade om tidigare, egentligen aldrig släppte makten i USA, utan han har agerat som en sorts skuggpresident och varit landets egentliga ledare även under Joe Bidens tid i ovala rummet. Men han kan inte kandidera själv igen på grund av 22 tillägget till konstitutionen och allt det där. Men Michelle Obama, hon she ticks all the boxes, samma som Kamala Harris. Hon är kvinna, hon är svart och så vidare. En person som det pratas mycket om är Gavin Newsom, men han är förmodligen på sin höjd aktuell som vicepresident. Men det är värt notera att Obama Newsom skulle vara en väldigt kraftfull kombination eftersom det kombinerar Chicago och Kalifornien, demokraternas två primära maktcentra. Det finns en annan person som jag tycker att det pratas för lite om, därför att om Biden nu ska bytas ut så finns det en till som definitivt är intresserad och som har enormt mycket inflytande och som kan ge ett starkt case för sin kandidatur från flera olika perspektiv, nämligen Hillary Clinton. Det är fortfarande många som anser att valet 2016 stals från henne och att hon bestals på något som hon hade rätt till, att det var hennes tur. Och om det var hennes tur, då är det kanske hennes tur igen. Och man ska aldrig underskatta Clinton-maskinen i amerikansk politik. Jag har också noterat att Hillary Clinton, hon har precis skrivit en ny bok som hon promotar för fullt, ger intervjuer överallt och så vidare. Vilket är ett klassiskt sätt att skaffa sig exponering inför ett politiskt företag, alltså som en täckmantel. Så att man inte behöver säga vad man egentligen är ute efter, varför man egentligen vill sitta i alla tv-sofforna. Och Bill Clinton har också blivit mer aktiv senaste veckorna. Eventuellt lagt in en högre växel för att vara redo för Hillarys kampanj i höst. Så Boris, min fråga till dig blir, är du fortfarande säker på att det blir Michelle Obama?
2: Ja, jag är 100% säker. Nu kommer jag få äta upp en massa skor och sådana saker. Om man nu... det är för att det har så länge känts så sanslöst logiskt rent makt kraftlinjemässigt och Hillary ligger där och spökar i bakgrunden, men jag tror att hon kommer att jag tror att hon vill, och Bill vill också, till andra, men det är just det här med fräschhetsaspekten. Alltså de har ju skickliga demokraterna är bra på att manipulera människomassorna. Och det är ju fräschhetsaspekten. Man kan inte skicka in den där gamla haggan Hillary en gång till. Det går inte. Men liksom att låta en muskulös kvinna steppa upp i talarstolen och säga att trots mitt inre motstånd så är jag beredd att axla ansvaret och så vidare. Så man måste ha något nytt. Något som är opåverkligt. Alltså, alla vill ju bort från den gamla sunkigheten. Och vi kan ju tycka att Barack Obamas fru är väl själva symbolen för att forma sunkighet, men i massmedvetande tror jag inte att det är så. Så det kommer att bli hon. Sen en tanke som har slagit mig, du och jag var säkra på oss, du sa att nu dopar de Joe med någon hästpreparat, alltså han kommer stå och gnägga i talarstolen och jättepigg och stegra sig. Men tänk om det ingick i planen att vi dopar inte gubbjävel. Han ska ge ett sånt kackigt intryck att vi måste byta ut honom. Ja, men de vet ju nu vilka sprutor de ska ge honom. Och de är för duktiga. Jag berömmer deras skicklighet hela tiden, men jag tror att de, om man gjorde ett dåligt uppträdande, så beror det på att man inte gav honom rätt dos helt medvetet. Det är hade ju varit svårt att börja liksom förbereda det offentliga bytet av honom om man hade dopat honom på ett korrekt sätt.
5: Jag har också hört teorin att de förlade debatten extra tidigt, alltså exceptionellt tidigt under valrörelsen, Just för att de skulle liksom exponera Biden och sen skulle de ha tid efteråt och byta ut dem. Jag tror inte på det alls. Jag tror inte att det är så de jobbar. Om det är så att de ska liksom hänga ut honom, då kan de göra det utan att ha en debatt. De kan göra det i vilket sammanhang som helst.
2: Ja, visst.
5: Men en sak som jag tänker på, nyfiken på vad du tror om det, Boris, alltså det, en viktig faktor i det här spelet är hur man går tillväga när man tar bort Biden. Uppenbarligen finns det många olika tänkbara vägar, men de flesta verkar utgå från att han helt enkelt avstår från att kandidera, att han avsvär sig kandidaturen, väljer med en annan kandidat och så vidare. Men ett annat alternativ, det är att man aktiverar 25:e tillägget till konstitutionen, det vill säga att han avgår som president. Antingen att han gör det själv frivilligt eller att man forcerar fram det. Och då får vi en väldigt annorlunda situation eftersom Kamala Harris då blir president. Och amerikanerna får då i ett antal månader vänja sig vid henne och vid frasen President Harris. Jag tror inte man ska underskatta vilken psykologisk betydelse det kan ha. Och i ett sånt läge tror jag också att det skulle bli väldigt svårt för demokraterna att utse någon annan än henne till kandidat inför valet. Och från ett sorts övergripande demokratiskt maktperspektiv så borde det vara lockande. Alltså om det primära målet är att vinna över Trump, om man gör bedömningen att Biden inte kan göra det längre, då måste man bygga upp en annan kandidat så mycket som möjligt. Och det finns en kandidat som man kan ge den här speciella boosten, att hon kan få bli president redan innan valet. Så att om man bortser från politik och så här personlig lojalitet och så vidare, som såklart är viktiga faktorer, men om man bortser från det, så borde det smarta alternativet vara att få Biden att avgå från presidentämbetet och låta Kamala Harris ta över i ovala rummet, så att hon kan använda det som kampanjverktyg för att maximera chanserna och stoppa Trump. Och tror om det här resonemanget, Boris, vore inte rent av lite korkat av demokraterna att inte försöka se på det alternativet?
2: Alltså det där är ett låter som ett jäkligt rimligt sätt att tänka. Jag tror inte man kommer göra det. Alltså på något sätt får jag en känsla av att när hennes namn har kommit upp i diskussionerna. New York Times hade en lång artikel om henne igår om just detta. Just de diskussionerna skulle hon ändå inte kunna bli den som kandiderar. Och det var ju väldigt kluvet där då. Men man tyckte inte hon hade visat. Först de senaste månaderna så var det många bedömare i partiet som tyckte att hon hade, som fick uttal, som tyckte att hon hade spottat upp sig själv och talat och börjat tala med en egen röst. Och när du lägger fram den där teorin så kan det ju vara ett tecken faktiskt på att skulle kunna vara så. Det var en del av de tunga personer som tyckte att hon hade utvecklats bra. Biden kallade ju henne för inte allt för länge sedan för ett work in progress, att hon var långt ifrån färdig.
5: Biden kanske ser det här hotet. Han kanske ser det komma över horisonten. Han har kanske skäl då att prata ner hennes potentiella
2: definitivt.
5: Det är klart, vicepresidenten är alltid farlig för presidenten. Det ligger i sagens natur. Men det, ja.
2: Men det som skulle tala emot det är alltså att hon är så förknippad med att, jag vet inte varför jag fått för mig det här, men att jag tror att på något sätt vill demokraterna relansera sig liksom som kraftfullt och nytt. Och då måste Kamala bort för att hon är ändå förknippat med den senildemente. Men alltså det där lät ganska bestickande och logiskt och förnuftigt, så att det är faktiskt en fullt möjlig variant.
5: Det är en väldigt skrämmande tanke, tycker jag, att Kamala Harris skulle kunna bli president i USA, för att hon är liksom, av alla kandidaterna man kan tänka sig, så är hon är helt galen på ett sätt som Biden är galen för att han är senildement, men hon är ju helt koko utan att vara dement. Jag tycker det är direkt obehagligt att se henne liksom i en intervju eller tal, och det finns väldigt många sådana här klipp av de man klipper ihop hur hon gång på gång på gång säger helt obegripliga fraser, helt osammanhängande ord som inte går att förstå, men hon upprepar det som canned phrases som måste stå på hennes teleprompter liksom. De har henne sägandes rent nonsens, och hon har det, så här, det kacklande skrattet, den stirriga hysteriska psykosblicken. Hon är en enormt obehaglig person. Alltså Joe Biden framstår ju som en riktig mysfarbror jämfört med Kamala Harris.
2: Ja, alltså hon är ju USAs svar på Annika Strandhäll. Det får man anta liksom, att de ändå har tagit med i beräkningen. Att vi kan inte släppa fram någon som plötsligt kan brista ut i just det där kacklande skrattet i en debatt. En presidentvalsdebatt eller något annat stort sammanhang. Det får räcka som det är.
5: Det är en ganska intressant situation i alla fall att det är så öppet. Att det är sannolikt att Biden liksom drar sig tillbaka, avgår. Han kanske dör, som du har varit inne på tidigare. Och det har aldrig hänt förut. Det blir en helt unik situation i amerikansk politik. Och det finns flera kandidater. Det är inte alls uppenbart vem som kommer efter. Och jag tror också att det uppenbarligen finns en sannolikhet. Men jag tror att det kanske är en större sannolikhet än många tror just nu. Att Biden helt enkelt sitter kvar. Att de kör Biden ända in i kaklet. För att de tänker ännu inte vinna valet baserat på att de har en väldigt bra karismatisk kandidat. Och där tror jag det är viktigt att tänka på att det finns ingen som kan tvinga bort Biden riktigt. Det finns ju 25:e tillägget men i praktiken så måste han avgå frivilligt. Och jag är inte säker på att det finns tillräckligt med liksom, tunga partikamrater och så vidare som kan eller vill lägga den sortens press på honom. Och Jill Biden vill definitivt att han fortsätter.
2: Nej,
5: Hunter Biden har slutit upp och är tydligen med på dagarna nu. Sitter med på möten och sånt där. Hunter är där som en sorts bodyguard. Och också Jill, så att den närmaste familjen sluter upp nu nära kring honom, och de tänker inte låta någon ta Vita huset ifrån dem, ifrån familjen. Så att jag tror att det finns, nu just nu så är vi så här, på bettingmarknaderna så är det så här 75% sannolikhet och sånt där implicerat att Joe Biden inte kommer vara demokraternas kandidat. Jag skulle vara beredd att ta andra sidan av det bettet. Jag tror att det är mer än 25% sannolikhet att han faktiskt sitter kvar och att de kör en sån här parod, att de har liksom en mumie, en zombie som de tar hela vägen över mållinjen i november.
2: Alltså, du tar upp en aspekt där som är jävligt viktig. När vi alla säger att Karn har liksom långa skov av uppenbar förvirring och demens, så innebär det ju också han blir ju så, sådana personer kan bli så in i helvete envisa och aggressiva och vägra lyda någon annan. Jag kan också tänka mig att han helt enkelt, det spelar ingen roll, radar upp 50 stora donatorer och säger vi drar tillbaka pengarna om inte du avgår, Joe. Eller om du inte ställer upp. Han kommer ju bara säga som har gjort när några donatorer säger jag behöver inte era pengar, jag har folkets stöd. Alltså, Karn är galen. Och det kan innebära att han kanske måste råka ut för en olycka.
5: Han sa ju också i en intervju häromdagen, då frågade honom, jag tyckte det var enormt, det hajade verkligen till, men de frågade honom, men om du går upp mot Donald Trump och sen så misslyckas du på grund av de här faktorerna, så blir Donald Trump president, kommer inte det kännas hemskt för dig? Och då sa han nej. Så länge jag vet att det gjorde mitt bästa så kommer det vara helt okej för mig. Så att han bryr sig inte. Han bryr sig bara om sig själv.
2: Ja.
5: Men vad tror du om att de kör Joe Biden men de gör Hunter Biden till vicepresidentkandidat? Då blir det åka av i november.
2: Jävlar. Nej, men han är ju bättre som utrikesminister, och ska han gill bli vicepresident. Där, på tal om hysteriska ögon, alltså där har du ju hysterin förkroppsligad.
5: Drogögon mitt i ansiktet, som Fredrik Reinfeldt så poetiskt uttryckte saken. Jag tänkte säga några ord också om opinionsmätningar. Det är lite så här torrt och tråkigt ämne kanske, mest för nördar möjligen. Men sina många brister i trots så är opinionsmätningarna egentligen det enda sätt vi har att systematiskt approximera hur folk kommer att rösta i ett val. Och jag tror att det har en direkt bäring på den här diskussionen om demokraternas strategi om man ska försöka lista ut vad som kommer hända. Därför att det finns en väldigt intressant sak i opinionsmätningarna som alla vet i USA som liksom är, som har koll. Och det är att Trump är massiv favorit att vinna. Och jag har ju nämnt det förut i radion, men det är värt att understryka att om man tittar på opinionsmätningarna så är det här inte ens jämnt. Utan Trump leder mycket stort och det har varit så länge. Så Trump har haft ett övertag i poll of polls, det vill säga där man tar ett snitt av många, många opinionsmätningar, nästan utan avbrott sedan förra hösten. Och det är värt att reflektera över att senaste gången som Biden låg över Trump i Real Clear Politics, poll of polls, det var i september 2023. Och nu har det dragit iväg så att Trump leder med, jag tror, 3,3 procentenheter när jag kollar häromdagen. Och i vissa undersökningar så är skillnaden 6 procentenheter. Och det är bland annat CNN och New York Times som har de siffrorna, 49-43. Så att Trump var favorit enligt opinionsmätningarna redan innan debatten, men nu har han dragit ifrån rejält. Och inte bara i nationella polls, han leder i alla swing states just nu. Så att inklusive Michigan och Wisconsin och så vidare. Tittar man på de 7 viktigaste vågmästarstaterna så har Trump en genomsnittlig ledning på 3,8 procentenheter. 47,4 mot 43,6. Så opinionsmätningar är inte allt. Man har många, många fel och brister såklart, så man får ta det för vad det är. Men opinionsmätningarna talar helt entydigt för att Trump har mycket större väljarstöd än Biden. Även på de platser och de demografiska grupper och så vidare som räknas mest på marginalen. Så om man tittar på antal förväntade elektorsröster baserat på undersökningarna så kommer Trump vinna med 312-226, vilket skulle vara den största vinstmarginal som någon har haft sedan Obama. Så det är inte liksom Reagan-siffror, men det är Obama-Clinton-siffror. Och det såg inte ut så här inför 2016 eller 2020. Alltså 2020 så låg Biden långt över Trump hela valrörelsen, både i nationella polls och i så kallade battleground states. Så han hade en betryggande ledning i opinionsmätningarna under hela det föregående året som ledde upp till valet. Men han vann som bekant ingen jordskred seger, det var jämnt i slutändan. 2016 så låg Clinton rätt långt före. Trump ledde bara i poll of polls några enstaka dagar. Clinton ledde i alla swing states genom hela valrörelsen, men ändå vann Trump. Så att utifrån de här siffrorna vi ser nu så ser det ut som att Trump har det här i en liten ask. Och han har egentligen haft det hela tiden. Och sen kan man säga så här att ja, men de andra kandidaterna, de kommer prestera bättre än Biden mot Trump. Och det är kanske sant. Vi vet inte för att det inte har prövats. Det görs inga opinionsmätningar och det kan inte göras på ett realistiskt sätt förrän det finns en annan kandidat som inte bara är hypotetisk. Mm. Och nya kandidater, de har alltid nackdelen att de är nya, de är inte lika välkända för väljarna. Och så fort en ny kandidat uppenbarar sig så kommer republikanerna och Trump-maskinen attackera dem med full kraft, attackera, attackera, attackera, och åtminstone i någon mån underminera dem. Och om man tittar på de undersökningar som finns där man ställer Trump mot Kamala Harris och så vidare, så leder han där också. Han leder mot alla kandidater, inte med lika stor marginal, men det är till exempel att han leder med 3 procentenheters marginal istället för 6 procentenheters marginal. Det pratas om det här ibland, men jag tror att det är lite underrapporterat och underskattat, att På sätt och vis har han redan vunnit. Jag såg en artikel i Politico häromdagen som är väldigt intressant, som handlar om att världens alla eliter och institutioner jobbar redan sedan länge med premissen att Trump kommer att vara nästa president. Så de förbereder sig för hans återkomst till Vita huset på det sätt som är lämpliga för deras respektive verksamhet. Och det är alltså inte om utan när. Så ett exempel är att EU och NATO jobbar febrilt för att låsa in långfristiga militära biståndsinsatser för Ukraina. Då skriver de i sten så att Trump inte kan reversera dem. Men den övergripande bilden som politiker själv, som de skriver så här: a picture of a world already bending to Trump's will. Vilket jag tycker är väldigt intressant, för att vi såg ju något liknande även 2016, att själva Trumps existens och hans kampanj och alla förväntningar började ha intressanta effekter redan innan han blev president. Och på sätt och vis kanske de effekterna också var liksom de största och viktigaste. Och det är intressant hur hela världen, de hatar Trump och samtidigt så böjer de sig efter hans vilja redan innan han är president. Han är sannoliken en oerhört mäktig man som kan ha den typen av effekter. Men jag tror att det här har också impact på valrörelsen, och hur folk tänker kring det. För att vem de än ställer upp som kandidat mot Trump kommer att förlora om det är ett konventionellt val. Om de inte dödar Trump eller gör någonting superexceptionellt eller först givetvis bedriver ett sorts massivt valfusk. Men om de ändå ska bedriva massivt valfusk, då spelar det egentligen ingen roll vilken kandidat som de sätter upp mot dem. För att alla kandidater har lika stor chans att vinna, nämligen 100%.
2: Ja, jo, nej, men alltså valfusk jag tror jag de kommer att göra i vilket fall som helst. Därför att det är inget val utan i USA, om inte de har det i blodet att valfuska. De skulle valfuska och de ledde opinionsmätningarna och låg på 80% eller någonting sånt där. Det hör till. De tycker det är kul, jag tror. Men och det spelar en viss roll vem man valfuskar för. Om det är knappt levande människa så kanske det är bättre att valfuska för en pigg och rask person. Men jag tänkte på just det du sa, den här artikeln måste jag läsa. Det är en jäkla intressant tanke att man börjar förbereda sig och utveckla politik för olika nationella regeringar och företag ställer in sig på att Trump ska bli president. Det man gärna stannar upp för är ju att Sverige är ju ett jäkla kamikaze-undantag i så fall. Och de andra länderna i Europa liksom börjar göra, okej, hur ska vi nu på ett rationellt sätt hantera att Donald Trump är USAs president om ett litet tag. Sverige däremot går ju liksom, alla går ju full anti-Trump. Alla politiker tar liksom uttrycker sitt stöd för Biden.

0: Jag lägger upp den på BBSen.
1: Ja.
0: Om det finns fler som eventuellt är intresserade. Om det är så, då kan det också vara så att vissa kandidater som är egentligen skulle vara intresserade att kandidera, de kanske inte ställer upp för att de vet att det är en garanterad förlust när man går upp mot Trump. Det skulle också kunna vara en faktor.
1: Ja.
0: Ja, faktiskt är det en oerhört spännande valrörelse. Framförallt från en sorts politiknördigt perspektiv, men också för att det kommer spela roll. Det kommer göra ganska stor skillnad beroende på om Trump vinner eller om Trump blir nästa president eller om det blir Kamala eller Michelle eller Hillary. Så vi fortsätter hålla ett getöga på den amerikanska valrörelsen.
2: Radio Bubbla.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgade 11.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Konstnärer skapar människokropp som den kunde sett ut om människor evolverats till att överleva trafikolyckor. Ingen hals, kraftigare kranium och förstärkta revben. Här återvänder vi till Graham som vi pratade om i inledningen av den här sändningen. Den nya hypotetiska människan som eventuellt anatomiskt skulle kunna överleva en trafikolycka, en ohygglig skapelse som en konstnär har gjort, ställs nu ut i Australien som en del av ett trafiksäkerhetsprojekt. Du, Boris, du hade en kuslig association när du såg den här bilden.
1: Ja, nej, men som jag sa, att någon hade bett mig tala om, alltså måla och åskådliggöra, modellera fram en svensk byråkratsjäl, då skulle den se ut så här.
0: Man kan nog få alla möjliga associationer. Själv tycker jag bara att projektet är så otroligt korkat. Jag tycker det är en efterbliven idé här. Alltså på så många plan. Men om vi börjar med den evolutionära idén. Hur lång tid skulle det ta för en varelse att evolveras? För att då anpassas till trafikolyckor. Den skulle se så här annorlunda ut. Det skulle ju handla om hundratusentals år i alla fall. Kanske biljontals år.
1: Ja, och sen är, sen är det också så här att ska... Om man efterhand börjar se ut så här, hur ska man föra sina gener vidare? Men ingen kommer vilja liksom sätta barn till världen med den som ser ut som Graham. Det är en ganska viktig aspekt i det hela.
0: Ja, det kanske är vår smala lycka i det här scenariot. Men man ska tänka sig då ett samhälle som fortsätter att existera i, säg, 1 miljon år. Med samma typ av trafik och trafikolyckor åbrutet i 1 miljon år. Så att människokropparna kan liksom evolveras och anpassas till det här. Det vill säga 1 miljon år utan teknisk utveckling. Utan att man kommer på en ny sorts transportmedel. Utan att man ökar säkerheten i bilarna. Premissen är så infam att det är spektakulärt. Men det är en väldigt häftig bild i alla fall. Den här dockan.
1: Ja.
2: Radio Bubbla. Amnesty släpper policyrapport om sexarbete, förespråkar avkriminalisering av sexköp och inkluderande av

0: sexarbetare i lagstiftning. Och Amnesty International, det är inte en organisation som är känd för sina radikala libertarianska ställningstaganden. Tvärtom, de kan ofta vara ganska sena på bollen. De har en del åsikter som vi tycker är ganska tveksamma. Det är en sån organisation som ibland är rätt ute, ibland är fel ute. Men de har tydligare och tydligare slagit in på en sund bana vad det gäller just sexarbetares rättigheter och lagstiftning kring sexarbete. Och där har vi den svenska sexköpslagen som är upphöjd till den närmast helig status i Sverige och i andra länder. För den går på export nu. Den har införts i Norge, en version av den. Och det finns också liknande lagar nu i flera länder. Det håller på att sprida sig. Och en del av det som Amnesty har gjort nu, ja, de har tagit fram en rapport. De har studerat det här. Vad händer när man inför den här sexköpslagstiftningen? Och de resultat som de kan se är fullständigt katastrofala. Ja, och de utgår då från sexarbetarnas perspektiv. Och vi får höra ett hårresande historier här om hur sexarbetare för det första entydigt säger att den här typen av lagstiftning är till nackdel för dem. Den gör deras situation mycket värre. Och istället då för att de på något sätt ska få hjälp genom den här lagstiftningen. Det är vi som var motståndare till den, vi visste från början att de inte skulle få någon mer hjälp. Men det var ett argument som användes. Att på något sätt så skulle man få mer resurser och mer möjlighet att hjälpa dem. Det som händer istället, det är att de blir trakasserade. De blir övervakade och förföljda och trakasserade av polisen. Därför att nu är deras levande en olaglig verksamhet som polisen ska stänga ner. Och istället för att hjälpa sexarbetarna så ägnar de sig åt att då trakassera och göra räder för att stänga ner hela verksamheten. Och det är verkligen ruggigt när man läser det här. Och det är riktigt vidrigt att tänka sig att den här sexköpslagen är på pappret införd för att hjälpa sexarbetare. Och de som har propagerat för den tror att den på något sätt är bra för sexarbetare. Det är ganska skrämmande, eller hur?
1: Ja, men det hela, alltså annat är inte att vänta egentligen. Så svårskrämd. Alltså sexköpslagen och olika varianter av den är bara en funktion, återigen, jag är så oerhört tjatig, jag vet det, av att statsapparater vill svälla. Varje område där den kan lagstifta, reglera och säga att vi övervakar för allmännas, de deltagarnas bästa, där kommer man att göra detta. I säkert också ganska ofta den fasta förvisningen om att det här leder till att saker går under jorden, att man köker det svart och så vidare. Och då måste man öka övervakningsgraden och kontrollen bara för att hjälpa de här människorna ännu mer. Det är precis vad som händer.
0: Ja. Ja. Vi får se om...
1: Så att drastiskt uttryck, ju mindre regleringar på det här området, desto bättre. Och man blir liksom så här... Det är ju fint av Amnesty att de rör sig åt det här hållet. Men samtidigt så... Och jag förstår så vill de också ha någon slags specialiserad lagstiftning på det här området. Och jag förstår inte varför, jag är säkert trög så sent, varför det ska behövas. Man säger att de tar upp det här med att ingen ska tvingas att utföra sexuella handlingar och skyddas från våld och misshandel. Och då ska till en speciell lagstiftning för att skydda sexarbetarna. Men i de flesta någorlunda civiliserade länder så finns det ju sån lagstiftning. Du får ju inte tvinga folk att arbeta eller göra saker mot sin vilja. Eller att slå dem. Eller att liksom abuse dem på annat sätt.
0: Ja. Men det är det som blir problemet för många sexarbetare. Det man hör berättelser om här, att de kan inte längre anmäla för den typen av brott om de blir till exempel misshandlade eller bestulna. Därför att som en av dem säger i ett citat här, man undviker att ringa polisen så långt det bara går, och man ringer bara polisen om man tror att man är på väg att dö. Därför att om man ringer polisen så förlorar man allt, säger en norsk sexarbetare. Och det här är exakt det som motståndare till sexköpslagen sa innan den infördes. Du säger att Det här kommer driva hela verksamheten ner under jorden. Så att istället för att det sker dogglada öppet i olika sammanhang, så kommer det ske i det fördolda. För att sexköparna måste dölja sig, för att de är nu brottslingar. Och det kommer också göra att det blir mindre insyn och mycket mer problem för sexarbetarna. Allt är egentligen självklart för oss som kan bara grundläggande förstå på grundläggande plan hur samhället fungerar, ekonomi fungerar, lite grann om mänsklig psykologi. Det är ingen rocket science. Man ska vara hårt indoktrinerad nordisk politiker för att gå igång på sån här idé. Men det är ändå lite uppmuntrande att Amnesty har tagit ett tydligt ställning vid flera tillfällen. Man har också fattat ett beslut på Amnestys internationella kongress om det här. Det har vi rapporterat om tidigare. Och jag kan rekommendera alla som är lite intresserade av den här frågan, rekommendera den här artikeln. För det är ganska mycket intressant information om hur det funkar i Papua Nya Guinea. Det är lite annat lagstiftningsbild. Hongkong, Norge, Argentina. Så det var ganska intressant. Och de har ju ganska många då berättelser från sexarbetare, inte minst, som man kan ta del av.
1: Jag vill bara uppmana alla att läsa Annie Holmqvists text om sömnad. Den är jätteviktig. Vi har ju väldigt, hon tar upp det här med att hur viktigt det är att lära sig sy. Och vi har ofta varit så här väldigt manliga. Jag har talat om hantverk och folk måste kunna snickra och gräva en jordkällare och så vidare. Men vad vi glömmer bort också är att den totala självständigheten och den kompletta utvecklingen av individen, där är ju faktiskt sömnad i olika former jätteviktigt. Den är väl värd att läsa alltså.
2: Det är ett av de mest grundläggande hantverken, utan vilket det är jättesvårt att leva. Så man tänker sig någon typ av självtillräcklighet, självhushållning. Så då tänker vi ofta bara, jag måste bygga ett hus och bo i. Ja, det är sant. Man måste måste odla maten, livsmedlen. Så man kan laga mat, måste kunna laga maten också. Men det är ju många fler saker som hör livet till, som är väldigt viktiga. Och det är sant som du säger att jag till exempel, jag har en tendens att fokusera på vissa saker. Jag är väldigt intresserad, förutom de där sakerna, av energiproduktion till exempel. Tycker jag är fascinerande. Men om man inte kan sy, om man inte kan skaffa sig textilier och använda dem på olika sätt, så blir det väldigt primitivt levande. Då blir det någon typ av stenålderssituation i bästa fall, men det går inte om man inte lever i ett visst typ av klimat.
1: Och sen tror jag att ju fler hantverk man behärskar, eller inte behärskar, det få som behärskar ett hantverk fullt ut. Men ju mer man kan liksom rudimenten av olika hantverk, desto mer utvecklas man som människa, tror jag.
2: Jag har alltid tyckt att det är någonting inneboende fascinerande med sömnad. Jag har alltid tänkt att det skulle tilltala mig personligen. Sen har jag aldrig liksom snöat in på det.
1: Mm.
2: Intresserat mig för andra saker, men det verkar spontant väldigt tilltalande, tycker jag. Både att sy för hand och att sy med maskiner. Jag minns att jag tyckte det var kul också i skolan när det var syslöjd. Det roade mig, men sen så blev det en annan typ av slöjd. Och, jag vet inte.
1: Det kanske kommer att sticka du i fortsättningen under bubblasändningarna. Diskutera mönster och sådana.
2: Det är ju sprängstoff, alltså en sticknings- och sömnadspodcast. Det blir en väldigt lugn och meditativ upplevelse, helt säkert i alla fall.
1: Ja, man hör bara stickorna klirra åt varandra.
2: Ni som brukar sitta och sticka och virka och sy medan ni lyssnar på Radio Bubbla, kan ni inte höra av er och berätta om hur de här aktiviteterna interagerar med varandra?
1: Ja.
2: Jag minns att jag lyssnade på en intervju med min farmor. Lång intervju som min far gjorde. Vi intervjuade henne om hur hon växte upp, hur hon hade levt och sådär. Väldigt intressant tidsdokument. Och en av de sakerna som jag noterade på, just att jag hade inte riktigt tänkt på det tidigare, det var att förutom då att de byggde sina egna hus som de bodde i, att de odlade inte alls sin egen mat, men hade väldigt mycket egen matproduktion, och om inte annat så odlade de all potatis själva som de åt. Men dessutom då så sydde min farmor sina egna kläder, sin mans kläder, min farfars kläder, alla barnens, alla eller så gott som alla kläder, och dessutom stora delar av alla kläder som hennes mans bröder hade, och väldigt mycket kläder åt partikamraterna också i kommunistpartiet, där de var oerhört engagerade.
1: Härligt.
2: Så hon var ju liksom, förutom allting annat hon gjorde, liksom att uppfostra barnen och göra allting, så producerade nästan alla kläder som människorna som de umgicks med hade på sig, hade hon personligen sytt och producerat.
1: Och det där är frihet alltså. Och när man och jag brukar ofta notera när jag tittar på foton från människor från förr och svenskt 20-, 30- och 40-talet, oavsett samhällsklass så var alla mycket mer välklädda. Och det tror jag beror på just så, att det fanns så många som hon som faktiskt sydde kläderna själva. Därför att då tar man ju mått och passformen blir bättre helt enkelt. Det är någonting vi har förlorat.
2: Definitivt någonting vi har förlorat. Men idag så antar jag att det blir svårt att faktiskt att försvara på ekonomiska termer. Alltså strikt kortsiktigt ekonomiskt, eftersom det är så billigt att köpa kläder. Att i många fall så är det kostar lika mycket som att köpa färdiga kläder att bara köpa tyget som du syr dem av. Och om du dessutom ska räkna in all utrustning och tillbehör och tråd och alla gånger om du räknar in arbetstiden som du måste lägga ner att producera kläder, så är det bara inte ekonomiskt hållbart på kort sikt i alla fall att inte istället köpa kläderna. Men det där förbyts ju till en helt annan analys om man inte längre har tillgång till att köpa kläder som är producerade i Kina eller Indien och sånt där. Då blir man ju plötsligt väldigt fattig för att man inte har några kläder alls. Så det är ju en enorm resurs, en enorm kompetens och rikedom som till exempel min farmor hade. Att hon kunde producera alla sorters kläder till alla möjliga olika personer runt omkring. Hon var som en enmans klädfabrik.
1: Härligt.
2: Och i en viss typ av läge så är det där extremt värdefullt. Och man är körd om man inte har den kompetensen.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Vi kanske får avslöja för de som lyssnar att i förrgår så tog vår producent Björn, som basar över sändningarna numera, tog initiativ till en diskussion med mig och Boris om att utöka våra sändningstider och göra mer radio. Jag och Boris har lyssnat med stort intresse på det här förslaget och vi är positiva. Så vi har pratat om några olika sändningsscheman som skulle kunna vara alternativa. Ett av dem som jag gillar är att sända Radio Bubbla varje vardag och varje söndag, 6 dagar i veckan. Vi måste bara få se till att få ihop det med tiden och sånt där och min internetuppkoppling. Eventuellt så måste jag flytta till ett mer civiliserat land.
2: Ja.
1: Jag ska inte vara så gnällig, men jag blir väldigt frustrerad. I Padanien tror jag de har rimlig uppkoppling faktiskt. Men så fort vi har rätt ut lite av det här strulet så ska vi göra så mycket radio att det spelar ingen roll om vi måste bryta mitt i en avdelning. För att vi kommer tillbaka nästa dag och plockar upp precis där vi var. Tidigare terrordömda vänsterextremisten Pia Laskar, nu universitetslektor vid enheten för genus på Linköpings universitet, tillhörde Kröcherligan som planerade kidnappa statsrådet Anna-Greta Leijon. Och det kanske är så att man ska inte vara så förvånad att svenska domstolar tycker att asylsökande som fått avslag och ska utvisas och gömmer sig från rättvisan för att de inte blir utvisade, de ska ha socialbidrag. Det är kanske inte så förvånande när svenska staten samtidigt tycker att dömda kommunistiska terrorister som har kidnappat och mördat folk förtjänar att belönas med fina positioner inom svensk akademi. Till exempel Pia Laskar, som är universitetslektor på Linköpings universitet och som är kanske mer bekant för att hon på 70-talet ingick i Kröcherligan, som var, kan man säga, en avknoppning till Röda arméfraktionen. Eller en av Röda arméfraktionens brigader eller enheter, tror jag man kan säga. En av deras kommandon. Så du kan nog den här historien mycket bättre än jag, Boris, men bara i kortet då, så 1975 så var det en del av Röda arméfraktionen som genomförde en ockupation av Västtysklands ambassad i Stockholm. Och syftet med den här ockupationen, att man tog folk som gisslan och så vidare, var att man krävde att Andreas Baader och Ulrike Meinhof, grundarna av Röda arméfraktionen, Baader-Meinhof-ligan, skulle friges. De var fängslade i Tyskland. Men det gick åt pipsvängen med den här ockupationen. En bomb gick av, eventuellt av misstag. De blev skadade och flydde och de fångades in och så vidare. Då 1977... Så iscensattes den här ytterligare terrorplanen av ett liknande skäl då. För då vill man kräva att de som ockuperade västtyska ambassaden i sin tur skulle släppas på fri fot. Och de hade då utvisats till Tyskland och dömts vid det laget. Och planen då var att man skulle kidnappa Anna-Greta Leijon, som var minister och ansvarig för terrorbekämpning. Så man ansåg att hon var den yttersta politiska ansvariga för att man hade straffat terroristerna från 1975. Och ja, det finns lite mer information för den som är nyfiken här. Det finns mycket skrivet om det, naturligtvis. Jag tycker att det är särskilt lovvärt att man i den här artikeln har bifogat en bild av den så kallade Anna-Greta Leijon-lådan. Som en träbur, kan man säga. Lådan som man hade byggt särskilt för att förvara Anna-Greta Leijon efter att man hade kidnappat henne. Ja, hur som helst så är det flera av de här personerna som var inblandade i de här attentaten. Vi har pratat lite om det här tidigare i Radio Bubbla. Men jag tycker det är värt att upprepa att fler av de här personerna har gått vidare och blivit framstående människor i det svenska samhällslivet. Juan Fonseca, till exempel, som blev socialdemokratisk riksdagsledamot. Göran Elvin, som har jobbat som programledare på SVT, fortfarande producerar program där, som jag förstår det. Eller Kari Höjeberg, som var gift med en av de här terroristerna och involverad. Hon har varit i ropet nu ganska nyligen i sin roll som chef på Sveriges Radio. Hon jobbar på P2, någon sorts programdirektör eller någon sorts någon chef på Sveriges Radio. Och nu har vi då även Pia Laskar på Linköpings universitet som tycker att det är väl tramsigt att folk ifrågasätter det här och vill inte svara på några frågor om det här. Det var värst, säger hon. Jag kommenterar inte det. Jag förklarade redan 1977 vad jag tyckte om domen. Du får gå till domen och rättegångsprotokollen för att se vad jag anser om den.
2: Ja, det är jättefascinerande. Och just också med att de en av dem skiljer ifrån sig med formuleringen, men det var ju Norbert Kröcher som bestämde allting. Du kan ju tänka dig liksom om en nazist i andra världskriget, nej men vad fan, det var Heinrich Himmler som bestämde allting. Alltså i vissa fall så är det tydligen det här att nej men det var någon som gav mig order fullt tillräcklig ursäkt. I andra fall så är det absolut inte. Och det alltså, det här är inget svenskt fenomen. Det här är viktigt att komma ihåg alltså. Det är jätteviktigt till och med. Och den här genomgången är ju jätteintressant på namn alltså. Och han som omnämns som bortgången, Lennart Warring. Alltså det är ju, han hade ju en stark position i svensk kulturliv. Och umgicks alltså med sådana som personer som inte kan, Chotenius, Kai Glans också tror jag till och med, den gamla högerkulturskribenten, Aneta Pleijel och satt i redaktionskommittén också för den här utgivningen av Jungs samlade verk och stark ställning på Stockholms universitet på två institutioner. Alltså alla de här människorna glider sömlöst in i samhället även efter ett långt fängelsestraff. Inga problem. Och det där ser man också, man tror ju alltid att en gång terrorister så har det ett helvete i samhället. Så är det ju för avhoppade nazister i Sverige och Europa. De kan i bästa fall försörja sig genom att åka runt på skolor och föreläsa om nazismens faror och visa sina tatueringar och berätta de ångrar sig. De lär ju inte få doktorandtjänster. Men du har samma fenomen i Italien som alltid har fascinerat mig, att röda brigaderna där, alltså oerhört få som dömdes även fast de avrättade folk, till och med premiärminister, och merparten av dem som även hade en ledande position i röda brigaderna, samma där, gled sömlöst in i samhället, och de blev lika ofta företagare som akademiker. Att de blir företagare blev de inte i entreprenöriell mening, utan de återvände bara till fadershuset och började jobba i pappas företag och blev sen företagsledare för ganska stora företag. Alltså helt oproblematiskt. Och det här är någonting som man måste peta i och gräva i. Alltså hur fan kan det komma sig att terrorister som etiketterar sig som vänster så oerhört lätt kommer tillbaka, får en smäll på fingrarna och sen här har du en doktorandtjänst.
1: Ja, vad kan det komma sig?
2: Ja, precis. Upplys mig.
1: Det är så i alla fall, kan jag ju bara konstatera. Och det finns ju, det är dessutom så att i många fall så blir såna dömda vänsterterrorister glorifierade också som en del av att de sitter i fängelse. Det finns till exempel en känd italiensk marxistisk teoretiker som heter Tony Negri. Antonio Negri. Som har skrivit alla möjliga intressanta böcker från fängelset. Han var en del av såna här autonoma marxister, tror jag att de kallar sig, på 60- och 70-talet. Och det var ju just röda brigaderna som du pratade om, Boris. Han var en av hjärnorna bakom det där. Och han blev en absolut kultförklarad hjälte medan han satt i fängelse. Nu är han släppt på fri fot sen, jag tror, 10 år tillbaka och sånt där. Men han skrev sina böcker, Empire till exempel, och Multitude och vad de heter, från bakom galler.
2: Ja, fick jättestor spridning internationellt. Ett tag, nu har han ju försvunnit undan lite, men ett tag så var han ju under sin tid i fängelsen. Hade han en tyngd i den internationella debatten.
1: Det är lite annat stuk än på hur man bemöter Donny Negri jämfört med, säg, Anders Behring Breivik. Hur hans verk tas emot från hans fängelsecell.
2: Ja, men han har
1: Fjot Fjotolf Hansen, som
2: han heter. Men jag tror hans agent har sagt åt honom att för fan byt namn och du ska få genomslag för dina 1500-sidiga manuskript. Det är väl marknadsgrej att han bytte eller Fjotolf.
1: Ja. Ja, men så är det. Det är dessutom eventuellt så sticker lite extra ögonen också att alla de här RAF-terroristerna, det är ju också en form av statsterrorism. Eftersom det var Stasi, det var östtysk underrättelsetjänst som initierade och finansierade de här grupperna. Det visste man inte vid det här tillfället, så många av dem var nog liksom idealister på ett annat sätt och kanske inte hade gillat att det var östtyska staten som drev det. Men vi har den här situationen med Stasi-arkiven och den information som har funnits i Sverige om vilka Stasi-agenter som fanns. Och det är många som tror, jag skulle nästan säga att det är helt uppenbart, att det finns ytterligare en stor mängd kända svenskar som var Stasi-agenter. Direkt eller indirekt, många var förmodligen fullt medvetna om att de jobbade åt Stasi.
2: Ja.
1: Och det här har man ju gjort alla möjliga krumbukter för att mörka de uppgifterna. Det finns ju bara en forskare som har fått gått igenom hela materialet, som jag har förstått det. Men nu har man för ett tag sedan beordrat att hela materialet ska förstöras. Ja, vi hade ett inslag om det här för något år sedan. Men det är riktigt skamligt, men det finns många fler. Ledande politiker, akademiker, folk på SVT och så vidare, som var östtyska agenter. Precis som de här som vi har pratat om tidigare i det här inslaget. Men vi kommer eventuellt aldrig få veta offentligt vilka de var, skamligt nog.
2: Nej, alltså vi har pratat om det, vi måste prata om det en gång till bara för att få det. Jag vill hata att bli påmind om det här vedervärdiga, att det är självklart så, utan att jag får titta i papperna, att den svenska statsapparaten och offentligheten är infekterad med gamla Stasi-agenter. Och om det inte är så, det funkar alltid så här, att om det inte var så som vi säger, då skulle ju liksom arkiven ha öppnats och de hade ju drängt oss i dokument som visar att det fanns inga Stasi-agenter. Men det är klart som fan man låser detta och bränner upp det. Det får inte visas liksom att folk har stått i, vad heter det, Stasis sold och därmed i KGBs sold. Och det här med terrorismen och mjukheten mot terrorism, om den har befrielsestämpel, det är ju också kopplat att till de här åren av vänsterterrorism i Europa, då hade ju Sverige alltså officiellt extremt goda kontakter med terroristiska rörelser ute i världen. ANC till exempel, mitt favorit exempel, de utmålas ju som liksom Dalai Lama åt Nelson Mandela, ANC är jättefredliga och så vidare. De dansar på demonstrationerna, så händer inget mer. Och hur avskyvärt man än tycker att tanken på apartheid, det alltså var ANC en terrororganisation. Och de som protesterade i ANC mot terror, bombdåd och sådana saker, alltså ibland rena ISIS-stuket. Så de åkte ur organisationen och en del försvann till och med. Så att, och de här människorna umgicks Chori, Palme och andra med. Och det är klart som fan att om du liksom delar bröd och vin med terrorister ute i världen, då kommer du ha en ganska förlåtande syn på vänsterterrorister på hemmaplan också. Det säger sig självt.
0: Radio Bubbla.
1: Försäljningen av alkoholfri öl i Sverige nu större än lättölen och ökade med 28% 2019 jämfört med året innan, står nu för 4% av den totala försäljningen av öl. Kvaliteten och hälsotrend bland unga en del av förklaringen. Öl utan alkohol har ökat med 20% per år under den senaste 10-årsperioden. Alkoholfri öl är någonting som har fascinerat mig lite grann genom åren. Det var ganska länge sedan som jag insåg att jag inte var så förtjust i alkohol, men smaken av öl hade jag inget emot. Så tänkte jag, kan man inte bara dricka alkoholfri öl? Den kanske inte är liksom precis lika förstklassig som god riktig öl. Men man borde ändå kunna göra ganska bra öl. Jag gillar ganska mycket de här beska smakerna
3: som man får från öl. Och det är just en sån här bäskmatig dryck. Det tycker jag är en ganska bra idé. Men på den tiden, det var ju väldigt länge sedan, det var kanske 15-20 år sedan och sånt där, så noterade jag att det fanns väldigt få sorters alkoholfri öl och de var aldrig särskilt bra. Det var alltid liksom en dålig sorts öl. Och jag kliade mig i huvudet och undrade, varför finns det inte en marknad för det här? Varför är det inte folk som gör bra öl fast alkoholfri? Det måste ju vara några fler än jag som är intresserad av den produkten. Det fanns ju lättöl såklart. Lättöl är en stor och viktig sak i Sverige givetvis. Men nu har det förändrats. Nu är lättölen på väg ut och det är vanligare med helt alkoholfri öl. Och fler bryggerier satsar på att göra just högkvalitativ alkoholfri öl. Som inte bara är någon sån här pliktskyldig, ja, vi ska ha en alkoholfri produkt. Alltså jag tror att i viss utsträckning, du kanske kan det bättre än jag, Boris, men jag tror att i viss utsträckning så var alkoholfri öl någonting som man införde för att få göra reklam. För att man får inte göra reklam för alkoholhaltiga produkter i Sverige. Men du får göra reklam för till exempel Carlsbergöl, om det är Carlsberg alkoholfri. Så genom att du har en sån produktsortimentet så får du göra jättemycket reklam för Carlsbergöl. Bara du har det lilla ordet extra på annonsen. Men nu verkar det inte vara så längre, utan nu är det av olika skäl då så har man satt igång den här produktionen. Och Carlsberg bland annat, och en av de som har varit tidigt ute, de säger att de lanserade Carlsberg Non-Alcoholic 2006. Och de har byggt ut sin portfölj successivt sedan dess. Så att nu är det här en riktig marknad som finns. Och nu, ja, för egen del, jag har gått vidare i livet. Jag har inget intresse alls av att dricka ens alkoholfri öl. Men jag tänker tillbaka och inser att jag hade gillat tidigare om det här fanns. Och jag tycker det låter som en ganska bra idé. Jag skulle kunna testa att dricka en sån här alkoholfri kvalitetsöl. Men samtidigt vet jag inte, jag blir lite kluven också, Boris, därför att det känns som att det är någonting lite konstigt och onaturligt med den här grejen. Jag vet inte så mycket om öltillverkning, men det här med alkoholfri öl, är det inte lite grann som de veganska räkorna som vi pratade om för några veckor sedan?
2: Jo, det är sådana veganska räkorna, alltså det är väl bra om folk dricker mindre alkohol sådär men då, varför dricka något? Jag har liksom, jag är helt ställd inför fenomenet på något sätt. Alltså öl, vin. Det är ungefär som att säga att jag dricker alkoholfri vodka och går till kranen och häller upp ett dricksglas.
3: Det är väl ändå en konstig jämförelse, för att öl innehåller ju en massa annat. En massa malt och humle, vad det är för någonting.
2: Ja, nej, men alltså öl för mig är, alltså alkoholen är ju en nödvändig beståndsdel i, alltså rent kulturhistoriskt och smakmässigt, alkohol är ju en smakbärare. Jag har liksom ingen kunskap om alkoholfria öl eller alkoholfria vin. Jo, alkoholfri vitt vin har jag druckit för många år sedan. Men eftersom jag liksom har övergett. Ja, druvsaft i princip. Det är ju, nu ska det vara, nu finns det tydligen, jag har till och med skrivit om eländet, alltså väldigt komplicerade tillverkningsprocedurer där man gör vin och sen tar bort alkoholen. Och de här riktiga högklassiga ölen är förstås också likadana, att det producerar ett högklassigt öl och tar bort alkoholen. Det känns som en jättekonstig process. Jag tycker jag märkte förr på tillställningar så där folk dricker att det är väldigt mycket, det är en sån grej för folk som nykter alkoholister och andra som inte vill dricka alkohol, att man tar alkoholfri öl eller vin så att folk ändå ska tro det, så att de ska slippa diskussionerna varför de inte dricker. Jag tror att det är en stor grupp, och det är väl förståeligt, men man, det är det här, alltså det finns en undermedveten längtan, menar jag då, i så fall, som tar sig uttryck i detta. Det är liksom ungefär som veganen som köper den här veganska korven eller skinkan du pratade om. De vill ju egentligen inte vara veganer, för om de var det så skulle de liksom sitta och gnaga på en rödbeta istället. Då skulle de få lite större respekt av mig också. Så att för mig är det här ett förfallssymptom. Och det finns ju mängder av dryck. Alltså, vill man ha beska och andra smaker, det finns ju, världens kök är ju fullt av och sådana smaker i drycker. Och dessutom, jag tycker det är jättekul, alltså jag är en varm anhängare av något som är väldigt svårt att få tag på numera, som i och för sig har lite alkohol i sig, men det är väl i lättölsklassen. Det är den gamla svenska svagdrickan med sin härliga smak av sin eftersmak av gammal strumpa. Men det är gott.
3: Det var ingen bra reklam du gjorde på svagdricka.
2: Ja, men det beror på vem strumpar. Men svagdricka är ju en gudadryck alltså.
3: Ja. Själv är jag ju stor entusiast för tonicvatten, den gamla malariamedicinen. Tycker jag är ett perfekt sätt att få den här beska eller bittra smaken. Mm. När man har en kall bäsk dryck en varm sommardag och man sitter. Det tycker jag är helt perfekt. Och man måste inte dricka den med gin. Det var bara en veka britterna i Indien som blandade gin i toniken för att den inte skulle, för att den skulle slinka ner, de tyckte den var så äcklig. Men man kan vara lite mer manlig och bara ta sin tonic ren.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Fredrik Reinfeldt AB omsätter 12,8 miljoner och gör vinst på 10 miljoner. Oklart om garantilön från staten ingår. Ja, vi var många som var lite oroliga för Fredrik Reinfeldt efter att han avgick som Sveriges statsminister. Hur ska det gå för honom egentligen? Vad ska han hitta på? Om inte annat var man lite nyfiken. Eventuellt väntar man med skräckblandad förtjusning. Nu har vi fått det första årsbokslutet. Han har haft ett förlängt räkenskapsår från 10 december 2014. Vilket var då saker och ting verkligen började braka loss i Sverige. Passa han på att dra. Till den 31 mars i år. Så det är lite mer än ett år. Men om man slutar med siffrorna så innebär att han har omsatt i snitt 1,3 miljoner kronor i månaden. Det är ganska bra jobbat.
1: Jag vill inte förknippa ordet jobb eller arbete med Karl.
0: Det är en ganska bra ekonomisk prestation, ja, för en person som inte har mycket till relevant utbildning i något sammanhang. Inte har några meriterande arbetslivserfarenheter. Som inte har utmärkt sig på något särskilt sätt. Har så vitt jag vet inga särskilda färdigheter, förutom förmodligen ett väldigt stort kontaktnät av svågerkapitalister. Så att givet hans förutsättningar får man ändå säga att det är ganska bra presterat.
1: Nej, men han har ju fått väldigt många människor uppenbarligen att öppna sina hjärtan och ge honom ett bidrag.
0: Ja, ja, de har definitivt öppnat sina hjärtan och sina plånböcker och möjliggjort för Fredrik Reinfeldt en vinstmarginal på 76%.
1: Ja, grattis Fredrik.
0: Samtidigt så har han tagit en vinstutdelning på ytterst blygsamma 472 000 kronor. Han har tagit ut lön, han och ytterligare någon person. Jag tror att det är en av hans söner har tagit ut lön i bolaget. Och han har tagit en vinstutdelning på 472 000 kronor. Jag har inte räknat exakt på det här, men om det är en sån här optimerad summa för att få det precis bra med skatterna. Men han har ganska mycket pengar kvar i bolaget i alla fall. De allra mesta pengarna finns kvar där. Så att, det ska bli spännande att se också. Han kanske ska bygga en stor koncern nu, Fredrik Reinfeldt. Kanske ska bli svågerkapitalist på allvar.
1: Ja, nej, men han kommer tjäna så mycket pengar framöver, alltså de kommande åren. Han är som klippt och skuren i det här internationella globalistjet-sättet att åka runt och prata om vikten av att vi alla ska öppna våra hjärtan och att vi mår bra av fri rörlighet över gränserna och att varje land mår bra, att det kommer in miljoner människor där. Så det internationella, han kommer att vara så älskad. Vi kommer att se honom i talarstolarna överallt ute i världen de kommande åren. Han kommer att håva in pengar.
0: Ja, och alla ni svenska skattebetalare, ni älskar också Fredrik Reinfeldt. Det märks på att ni fortfarande betalar honom 80% av hans gamla statsministerlön. Så vet jag, så tar han fortfarande ut sin riksdags- eller sin regeringspension. Parallellt med sin nya fantastiska business i Fredrik Reinfeldt AB. Ja, se och lär, kära vänner, för hur man drar igång ett bolag till riktigt bra resultat på bara 15-16 månader.
1: Och se och lär vilka ståndpunkter ni ska inta för att bli så här rika.
0: Radio Bubbla.
2: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
0: Hanif Bali M röstade för erkännande av folkmord i Mellanöstern mot partiets vilja, fråntas integrationspolitiskt ansvar och plats i arbetsmarknadsutskottet. Hanif Bali, den enda politiker som någonsin har varit gäst i Radio Bubbla.
1: Ja.
0: Nu har han gjort det igen. Om man ska packa upp den lite grann
3: så kan man först av allt konstatera att orsaken, vi ska vara lite ärliga här och säga att orsaken att Moderaterna har petat honom från vissa uppdrag, det är alltså inte att de insisterar på att det inte pågår folkmord i Mellanöstern. Det är inte det att de är oense i sak, utan skillnaden de är mellan här, det är att Moderaterna, och de har förmodligen poäng i det här om man ska sätta sig in i deras byråkratiska ställe och tänka, de menar på att det är inte upp till riksdagen att fatta beslut i en, så att säga, en faktafråga. Riksdagen ska inte avgöra huruvida någonting har hänt eller inte. Och den där diskussionen har funnits tidigare, till exempel angående folkmordet på armenier för 100 år sedan. Så det också börjat fråga sig, men så riksdagen ska erkänna folkmordet. Ja, men det är en historisk fråga. Det är en historisk, empirisk fråga om ett folkmord ägde rum eller inte. Så det säger man här också. Och då finns det en annan problem då, att för att man ska kunna bedriva internationella juridiska processer kring det här folkmordet som pågår, så behöver det erkännas på olika sätt. Men säger byråkraten då att men det ska inte göras av riksdagen, det ska göras av utrikesnämnden och så vidare. Så det är väldigt byråkratiskt och hårigt. Men det är ändå väldigt intressant att trots att Moderaterna har haft några andra fall tidigare av folk som har röstat fel på ett ganska uppseendeväckande sätt. Mm. Så just det här fallet så petar man Hanif Bali från arbetsmarknadsutskottet och som integrationspolitisk talesperson för Moderaterna.
1: Mm.
3: Det måste ha blivit storm sen i partiledaren, därför att han fick väldigt snabbt nya uppdrag. Nu tror jag han sitter i näringsutskottet eller sånt där.
1: Jaså, det har jag missat.
3: Jo, men han fick något nytt uppdrag och kanske inte lika fint på deras liksom interna byråkratiska skala, men han fick ett nytt uppdrag. Han är otroligt populär. Han måste ju vara Moderaternas mest populära politiker just nu. Han måste vara en av Sveriges mest populära politiker.
1: Ja, det tror jag. Men det är inte så jävla svårt å andra sidan. Han är duktig, så att det ska vi inte ta ifrån honom.
3: Konkurrensen är väldigt låg och Hanif kan ju med en han skulle ju med en medioker prestation kunna sopa mattan med alla andra politiker. Och nu gör han en ganska bra prestation, skulle jag säga. Han är långt ifrån perfekta positioner. Han tar ju ofta konstiga positioner. Till exempel, måste ju påpekas, han är ofta ute och försvarar de här utvisningarna av hårt arbetande invandrare.
1: Mm.
3: När liksom så här, Abdullah som driver restaurang i Malmö och så något år tillbaka, nu ska han bli utvisad till Afghanistan eller någonting. Då är ofta Hanif Bali snabbt ute. Han har till och med varit ute och skrivit i kommentarerna på Bubblas postningar, de här nyheterna på Facebook.
1: Va?
3: Det är ganska hardcore. Ja, men det är ganska hardcore att som riksdagsledamot gå in på Bubblas postningar av en länk där man kan räkna ut med någon kroppsdel hur folk kommer reagera. Och sen säga att det här är faktiskt helt i enlighet med gällande regler. Och hur skulle det annars se ut? För att om vi tolkar det på det här sättet bara för att vara snälla, då skulle vi också få de här konsekvenserna. Väldigt byråkratiskt resonemang liksom. Men han vill inte ens erkänna att det är någonting fundamentalt sjukt med att man sätter folk på bidrag som kommer hit och inte vill jobba och är liksom kanske jihadister. Man pumpar in pengar i liksom jihadföreningarna. Men man ska kasta ut killen som driver en restaurang eller är bilmekaniker eller någonting. Utan han ska liksom paragrafryttaraktigt försvara med saken. Jag har stört mig på det i alla fall. Jag tycker det är trist att han håller på med det.
1: Jag visste inte, jag blir helt vansinnig.
3: Men
1: en jävla skitinställning. Då är det bra att han straffas av andra byråkrater.
3: Bara få ett straff.
1: Oh.
3: Alltså, sen ska jag också säga att om man tänker bort den grejen och kanske två grejer till som han är håller på med.
1: Kaninmorden.
3: Kaninmorden och några till. Det är förjävligt att han alltid ska döda kaniner med dammsugare. Och det är också oförlåtligt. Men i övrigt så är han ju liksom en väldigt, väldigt intressant politiker. Och även om jag avskyr allt vad politik heter, så kan jag väl bara konstatera att det finns ingen annan politiker i Sverige som jag i någorlunda mån kan liksom sympatisera med och uppskatta och tycka liksom, jag hejar lite på den här politiken, hoppas att han får sitta kvar i riksdagen en mandatperiod till, han verkar göra bra saker. Men så känner jag ändå lite för Hanif. Men han måste ju få ett enormt uppsving nu, tänker jag, i sin popularitet. Han är jättepopulär. Man ser ju på Facebook och sånt där att han får tusentals likes alltid på allting han postar och tusentals kommentarer, hundratals delningar. Han måste ju få ett ännu mycket större uppsving nu när han är officiellt på Moderata partiledningens skitlista. Om och moderata partiledningen, de är väl liksom ja, väldigt långt ner på skalan över folk. Folk har respekt för i politiken.
1: Ja, men det som talar mot honom är ju att han överhuvudtaget är politiker. Det är någonting konstigt med människor faktiskt som ägnar sig åt politik. Det är som de transsexuella, jag förstår mig inte på dem.
3: Ja, men jag tänker att det är lite grann som när Jeb Bush går ut och sågar Donald Trump längs fotknölarna. Det är det bästa som kan hända åt Donald Trump.
1: Ja, jo, det är sant. Ja, nej, alltså jag tror han kommer, det här kommer ju leda till att han får, att hans stöd ökar ännu mer. Så att det tror jag alldeles rätt. Jag har bara så svårt att gå igång på någon som är politiker. Inte ens när de har röstat rätt.
3: Ja, det är trist faktiskt att han är för politiker. Han är ju duktig, han är ju gammal IT-företagare och sånt där. Har haft produktiva arbeten, om jag förstår saken rätt. Och han skulle ju kunna ha en produktiv bana.
1: Ha ett riktigt liv helt enkelt. Jag förstår inte hur han hamnade där.
3: Ja, han skulle kunna vara en riktig människa. Istället ska han sitta i riksdagen och sitta bakom en politiker i Solna och sånt där. Det är ganska dassigt faktiskt. Ja, vi får se. Vi kanske får bjuda in honom i Radio Bubbla igen. Ta tempen på honom. Se om han vill vara med och se om han fortfarande är...
1: Jag vet ju varför han är politiker.
3: Mm.
1: Och om han som blatte skulle jobba, då han vet ju hur det funkar nu. Han skulle bli utvisad direkt.
3: Intressant.
1: Men håller han sig till politiken så då är han tryggad. Smart, Hanif. Smart.
3: Ja, det var ju riktigt, riktigt intelligent.
1: Ja,
3: typiskt Hanif faktiskt då. Ordnar för sig på det sättet. Så.
1: Ja.
0: Radio Bubbla. Barn från islamistiska familjer som ges våldsbejakande uppfostran från födseln. Ett växande hot enligt tyska säkerhetspolisen BFV. Som uppskattar att 300 barn omfattas i dagsläget. Regeringen föreslås slopa förbud mot avlyssning av barn under 14 år. Ja, tyska säkerhetstjänsten BFV. Som för övrigt står för Bundesamt für Verfassungsschutz, vilket betyder myndigheten för författningsskydd. Mycket stiligt namn på en poliskår, måste jag bara få säga inledningsvis. BFV slår larm om att islamistiska familjer uppfostrar sina barn till att bli islamister. Hör och häpna. Och de väntar inte ens tills barnen fyller 18 med att berätta om jihad och den heliga uppgiften att döda så många otrogna som möjligt.
4: Va? Gör de inte?
0: Nej, vi är ju lika chockade som tyska folket. De sätter ju igång från början. Så att enligt Bundesamt für Verfassungsschutz så börjar barnen utgöra hot mot det tyska samhället till och med innan de fyller 14 år. Och därför vill BFV, som alltså är, man kan säga, det tyska motsvarigheten till Säpo, fast med ett mycket bättre namn. De vill ha möjlighet att övervaka islamistiska barn när de gör olika typer av utredningar. Men det här är väldigt kontroversiellt i Tyskland. Och, alltså jag kan verkligen, eftersom jag har varit ganska mycket i Tyskland och gillar Tyskland, känner en koppling dit, så kan jag verkligen förstå hur det är svårt för dem att förstå det här. Så tyskarna är ju ett folk som är, de är ju liksom ridderliga och gentlemanmässiga och disciplinerade, de gillar ordning, de förväntar sig ordning. Det är svårt för dem att förstå, tror jag, eller överhuvudtaget tro på att någon kan bete sig så fult och nedrigt att som att uppfostra små barn till att bedriva jihad. Och det finns en grupp som kallar sig för Humanistisk Union. Fruktansvärt namn för övrigt, Humanistisk Union. Då vet man att det är riktiga, riktiga idioter som kommer. De protesterar. De säger att barn, det här är ordagrant från artikeln, alltså, barn kan omöjligen utgöra ett hot därför att deras idéer och åsikter är ännu inte fullt utvecklade och de kan fortfarande förändras. Därför kan de inte utgöra ett hot och därför är det också ett massivt övergrepp på barnens rättigheter. Att övervaka dem.
4: Ja, det låter som en mycket humanistisk ståndpunkt.
0: Ja, humanismen
4: eller övertygelse.
0: Ja. Vad tycker du, Klaus? Bör författningsskyddet övervaka muslimska 12-åringar? Eller ska de vänta tålmodigt tills de små krabaterna fyllt 18 innan de börjar övervaka? Eller finns det möjligen ett tredje alternativ?
4: Alltså det tredje alternativet är det hoppianska fysiska avlägsnandet av sådana som försöker omstörta den samhällsordning som man försöker bygga då. Men hela den här grejen med polisstat, övervakning är ju i grund och botten obehaglig. För att det kan ju alltid slå tillbaka på en själv då. Men när man har satt sig på pottkanten nu som man har gjort i Tyskland och för all del även Sverige och Storbritannien och Frankrike med en sån massiv invandring av människor som hatar världsbefolkningen, då får man nog ta till ganska så hårda medel om man ska kunna styra upp det här. Men sen är det ju en lönlös kamp också. Om du fortsätter att importera människor med en ideologi, en religion som ser dig som fiende, ja, då kan du ju ha hur mycket BFV-myndigheter som helst, hemliga poliser, som försöker övervaka 14-åringar och varför inte 13, 11, 12-åringar också. Till slut så, rent matematiskt, numerärt, så rår du inte på det längre. Så att det är ju bara en, man säger, en tillfällig lösning att hålla koll på alla 14-åringar. Så det löser ju ingenting i långa loppet, för du kan ju inte, och vad ska de göra sen när de har hittat de här? Vad ska de göra åt dem? Ska socialtanterna sätta sig in och omskola dem, eller vad ska man göra? Eller ska man ha ständig bevakning på dem? Så det är en hopplös kamp på det sättet.
5: Sätter de på tysk dagis och lär dem om författningen? Författningsutbildning?
4: Ja, värdegrundsträning helt enkelt.
5: Glad att du tog upp precis den vinkeln som jag var ute och fiskade efter, Klaus. Det hoppianska tredje alternativet. För att det är ju det intressanta, tycker jag, med sån här artikel är att det finns en sorts dold premiss som alla är överens om, oavsett om det är humanistisk union eller om det är Bundesamt für Verfassungsschutz, så jobbar alla utifrån premissen att de här islamistiska familjerna måste vara i Tyskland. De är i Tyskland och de kommer vara i Tyskland i framtiden. De kommer fortsätta ha 12-åriga barn som lär sig jihad och bygga bomber och döda människor. Det är verkligen

0: islamistungar. Och det enda sättet att förhindra islamister från att skapa nya islamister i sina familjer, det är ju att ta barnen ifrån sina föräldrar. Och då har vi plötsligt en massa barn med liksom Mellanöstern bakgrund som ska uppfostras av staten. Och ett sånt samhälle är liksom, då är frågan om det är värt att kämpa för ett sånt samhälle. Det kanske är det, men det är i alla fall inte lika motiverande att kämpa för en gigantisk polisstat där staten uppfostrar alla barn. Jämfört med att faktiskt verka för ett Tyskland och ett Sverige och ett Storbritannien och så vidare. Där man inte har tusentals islamistfamiljer. Och då behöver inte författningsskyddet ha de här funderingarna kring om man ska övervaka 12-åringar.
1: Nej, precis. Den här premissen då som du nämner, att de ska vara kvar. Det finns en annan motsvarande premiss i Sverige som är ännu sjukare på något sätt. Det är att vi ska ha anhöriginvandring. Ja, i de närmaste åren kommer det flytta in 300 000 människor med anhörig, på grund av anhöriginvandring. Varför då? Går det inte att ändra den här lagen? Är det något universellt av kosmos givet att anhöriginvandring måste ske?
0: Vet du inte, Klaus, att det är omänskligt att splittra familjer, att hindra familjer från att vara med varandra? Tror inte du på familjen? Hatar du kärnfamiljen, Klaus?
1: Just det, precis. Jo, ibland så gör jag det faktiskt. Nej, men det här är så dumt. Nej, det måste till återvandring helt enkelt om det ska bli någon ordning här. Det är klart att det är så. Och det är rätt så lätt att börja egentligen. Det första man gör är att skära bort alla typer av bidrag och subventioner och socialbidrag till människor som inte är födda här. Det här kommer säkert lösa 80% av problemet. De här kommer bli tvungna att återvandra av ekonomiska skäl. Kanske blir lite bråk på vägen, och det får man väl styra upp då. Och resten, ja, får vi se sen. Man kan ju börja där åtminstone. Man kan börja med att sluta subventionera det här ekonomiskt. Det känns ju rätt självklart då. Men jag är en sån här person som ser allting i svartvitt, vet.
0: Ja, det låter ganska rimligt det du säger. Jag var själv en gång i tiden en sån här person som sa att ja, det kanske liksom man skulle vilja återvandring kanske, men det går ju inte. Det är inte praktiskt möjligt. Sen så började jag fundera på, men vad skulle det innebära i praktiken egentligen? Istället för bara sitta och som en papegoja säga att det inte går. Jag började till och med räkna lite grann på en servett. Jag funderade på hur många finns det, vad skulle man behöva göra, vad skulle det kosta och så vidare. Och sen så landade jag i rakt motsatt uppfattning att det skulle vara jätteenkelt. Framförallt för att vi har ju haft det gigantiska massinvandringsprojektet som vi har lagt liksom lågt räknat tiotals miljarder skattekronor på. Så vi har ju en jättestor budget, och kan man göra ett sånt megaprojekt som att ta in hundratusentals människor i ett land, då kan man naturligtvis ta samma budget, samma resurser, samma driftiga statsbyråkrater och så vidare för att göra bara det inverterade projektet. Så det är inget svårt att genomföra. Det enda som fattas är politisk vilja. Det är det att just nu så vill inte svenskarna och tyskarna och så vidare ha återvandring. De röstar på partier just nu som vill ha mer massinvandring istället. Det kommer kanske ändras.
1: Ja, för det hemskaste fortfarande är att bli kallad för rasist. Men när det går över, då kanske det blir lite bättre, lite handlingskraft. Men för egen del är jag är fortfarande libertarian ut i fingerspetsarna. Men om jag ska kunna ha ett libertarianskt samhälle, så måste ju det bestå av människor som gillar lika som jag, som inte hatar mig, som inte försöker ändra det samhälle jag vill ha. Så att ska du ha ett fritt samhälle, då måste du ju skydda dig från människor som vill dig illa, som inte delar de värderingarna. Så att jag säger, det finns ingen motsägelse här mellan liksom att vara frihetlig och vill ha återvandring.
0: Tänk att man ska behöva bokstavera ut de här sakerna.
1: Det här är lite grann samma som att jag inte hatar bögar. Ibland så måste man förklara för människor, för det är tydligen svårt att hålla två tankar i huvudet samtidigt, va? Som man har fått lära sig är samma sak, fast de egentligen är, ska man säga, de är ortogonala mot varandra.
0: Jag börjar känna mer och mer att det spelar ingen roll längre. Alltså vinden har vänt. Jag kanske har mina fuktade fingrar i fel vindström på något sätt, men jag tror att det är annorlunda nu. Det är ingen som bryr sig längre. Det är jättemånga människor som skiter i om de blir kallade rasister eller homofob och sånt där. Alla vet nu att det där är bara trams. Jag tror att nu är det liksom i många sammanhang så får man väldigt mycket positiv uppmärksamhet av att bara säga jag skiter i PK. Man gör som Trump och säger Det där är bara, det där

0: fake news, det där är bara dumheter. Jag struntar i det där, jag säger som jag vill, jag behöver inte dansa efter er pipa, hoppa genom era märkliga ringar. Jag tror att jag kanske är fast i min lilla alternativmediebubbla, men jag känner mer och mer att den där vinden har vänt. Och jag slutade för ett tag sedan, så slutade jag bry mig helt och hållet om de där etiketterna. De får gärna kalla mig rasist och nazist och alla de här sakerna, vilket de gör ibland. Det är hedersbetygelser om någonting när man får det. Och jag tror folk blir mindre och mindre nervösa.
1: Ja, absolut. Och det är det som kommer göra det här valet så väldigt intressant, för att se vad ditt finger har känt. Jag tror att du har helt rätt, och jag tror att folk bryr sig inte. Det kommer bli ett skräckuppvaknande för de här Pride-deltagarna som stod där med sina flaggor på scenen.
0: Det håller vi tummarna för. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: 61-årige tidigare ostraffade hallänningen Tony Ledel döms till maxstraffet 18 års fängelse för mord efter att ha skjutit ihjäl man som tillsammans med tre kumpaner hotat hans anhöriga på dessas ägor. Tingsrätten förklarar sig godtagit att det finns en utpressning men anser att han borde tagit ett steg tillbaka och ringt polis. Ledel ådöms även betala sammanlagt 352 000 kronor i skadestånd. På rak arm är jag osäker på om vi har pratat om den här nyheten tidigare. Vi har pratat om några liknande fall och tyvärr så har det funnits några olika liknande situationer. Det här är en så hårresande situation så jag känner att jag blir nästan lite grogg i huvudet. För jag satt här i eftermiddag och läste domslutet. Alla domstolens 40-50 sidor dokumentation. Och jag kan försöka återge. Som en början packa upp lite grann vad som har hänt. Så Tony Ledel som alltså är 61 år gammal har två släktingar som har blivit utsatta för hot och utpressning av en grupp jag tror arabiska personer. Det är en svensk familj. Ledel låter lite skumt kanske. Tony Ledel. Det är en svensk familj. Då hans två anförvanter som är närmast drabbade av de här hoten heter Patrik och Martina. Så de har varit utsatta för hot och utpressning av de här fyra personerna. Och de heter inte Patrik och Martina och sånt där. De heter Narho Mustfa, Saleh Sudad, Omar Dervish och Yusif Hamad. Och en av de här, jag tror Saleh Sudad, Narho Mustfa tror jag, han ägde en biltvätt någonstans. Så det var någon sorts bråk som involverade en biltvätt och en utpressad situation. Och de kom tillbaka gång på gång, de hotade och Patrik och Martina var oroliga och rädda. Vid ett tillfälle då, den 28 maj förra året, så kom de hem till den här Martina. Och de ville ha tag på Patrik, han var inte där, så åkte de därifrån och sen kom de tillbaka. Och Martina var rädd, hon ringde då Tony, onkel Tony. Och liksom, hon ville komma hem till honom, hon ville ta sin bil och åka hem till honom. Men han blev orolig för sin säkerhet, tog med sig vapen och åkte till henne istället. Och tur var det, därför att när han kom till hennes hus så stod Narho, Saleh, Omar och Yusif och tror jag någon flickvän till något av dem utanför huset. Och Tony Ledel hoppade ut ur sin bil, han hade ett gevär som han riktade mot dem och sa att de skulle liksom stanna upp med händerna, rör inte fläcken, ni ska sticka ifrån, inget här att göra och så vidare. Och efter en liten ordväxling så sköt han en av dem. Han sköt den här Narho Mustfa efter att Narho Mustfa sa till honom skjut mig om du är en man, varpå Tony Ledel sköt.
1: Mm.
0: Ja, bara en kan dra sina egna slutsatser. Efter det här så ja, det som hände sen var då att han fortsatte att hota en av dem med geväret, men vid ett tillfälle då så laddade han om sitt gevär och då blev han övermannad av all de här personerna. Och då höll de fast honom och ringde polisen. Och polisen kom och tog Tony Ledel då. Nu har han blivit dömd till 18 års fängelse. 18 år i fängelse, det är det längsta fängelsestraff som kan utdömas i det svenska rättssystemet. Alltså av de tidsbestämda. Du kan döma någon till livstidsfängelse. Men om de ska ha tidsbestämd straff så kan man inte få längre än 18 år. Och jag tror att standardstraffet för mord, alltså för ett överlagt mord enligt konstnärliga regler är 14 år.
1: Men sen ska det vara förvärrande omständigheter för det.
0: Precis, och han har så många förvärrande omständigheter att han får 18 år. Och ja,
1: inga förmildrande ser de med att...
0: Nej, det står det. I princip inga överhuvudtaget några förmildrande omständigheter. Och det är så intressant då, för i domslutet så nämns det vid mer än ett tillfälle så nämns det att inte bara släktingarna Patrik och Martina, även Tony Ledel själv hade varit utsatt för hot och utpressning. Som jag förstår det, jag är inte en expert på att läsa de här dokumenten, men som jag förstår det så nämns det som en premiss av domstolen. Att de förutsätter att det är sant.
1: Mm.
0: Så de tar in det i beräkningarna och sen konstaterar de att det spelar ingen roll. En annan sak som inte spelar någon roll, det är att Narho, Saleh, Omar och Yusif befann sig på andra personers mark utan tillstånd, när de uttryckligen hade blivit ombedda.
1: Deras tomt dessutom, deras
0: hem. De stod på första trappan, precis utanför dörren. Och Men naturligtvis i Sverige rent juridiskt så har man ingen rätt att freda sig själv. Men i många andra länder, i till exempel ja, i så här, USA är det mest kända exemplet, och i vissa delstater har man såna här stand your ground-lagar och så vidare.
1: Du behöver inte ens ha stand your ground när du är i ditt hem. Då räcker det med vanlig hederlig castle doctrine.
0: Det är sant förstås. Men man kan också gå, jag tror inte man behöver gå så långt tillbaks i Sveriges historia för att hitta motsvarande regler.
1: Det är någon typ av hemfridsbrott får man väl tänka sig.
0: Ja, och definitivt i alla länder som vill göra anspråk på att kalla sig civiliserade så kan det inte vara tal om att en person som har gjort det som Tony Leder har gjort ska bli dömd och straffad. Utan tvärtom så han ska ju hyllas som en hjälte. Föredöme för alla. En riktig man som har försvarat sin familj, som har ryckt ut och hjälpt sin familj när de har varit i en allvarlig situation och varit hotade. Istället har vi den här vidriga domstolen, Halmstad tingsrätt, som sitter och skriver om det allvarliga hot som Saleh Sudad var utsatt för när Tony Leder riktade ett gevär mot honom. Och hur rädd han var, och de återkom flera gånger till att Tony Leder verkade så arg. Han verkade hela tiden arg och bestämd. Medan hans släktingar som känner honom väldigt väl tycker att han verkade rädd och nervös. Ja.
1: Det har varit ett lyckligt sammanträffande om domaren och nämndemännen råkar ut för någonting oförutsett.
0: Här är en formulering från förundersökningen. Saleh Sudad kunde förväntas känna allvarlig fruktan för sin personliga säkerhet. Och därför döms Tony Leder för olaga hot. Ovanpå morddomen och ovanpå vapenbrottdomen.
1: Hade han skjutit alla fyra hade det inte blivit värre, va? Funkar väl så med straff i Sverige?
0: Jag vet inte riktigt. Det finns ju ett begrepp som heter straffrabatt.
1: Ja.
0: Att om du blir dömd för flera brott samtidigt så får du lite lägre straff. Du får lite rabatt på de sista. Det verkar inte vara mycket i straffrabatt för Tony Leder. Det är liksom 18 år längsta möjliga straffet. Och han är dömd för ganska många olika åtalspunkter. Så han verkar inte fått så mycket rabatt.
1: Nej. Jag tänker eftersom det är maxstraffet. Fyra mord hade... De hade kunnat ge en livstid, men gubben är 61. Så att jag är inte säker på att det hade gjort någon skillnad.
0: Nej.
1: Han borde kanske ha gjort det rent av.
0: Ja, det är den enda rimliga slutsatsen man kan dra av det här. Ska man acceptera att man inte får försvara sin familj? Ska man bara låta sig köras över och utnyttjas av, jag vet inte var de kommer ifrån där, vi kan säga liksom arabiska, liksom, det låter i alla fall som Mellanösternamn. Utnyttja av de här utländska legisterna, bara lägga sig platt. Hoppas på att ringa polisen, hoppas att de eventuellt ska komma. Till saken hör då att huset där utspelade sig ligger 4 mil från närmsta polisstation i Halmstad. Så att lycka till då att ta ett steg tillbaka och vänta på att polisen... Så antingen är det att man accepterar att bara bli överkörd. Man har inget skydd, man ska bara låta sin familj bli utpressad, bestulen, våldtagen. Vad än araberna känner för att göra. Eller så tar man saken i egna händer, men då måste man göra på ett annat sätt. Ett fel som Tony Redel gjorde var att han hade en hagelbössa med 2 skott. Och som jag förstår det så fick han av 1 skott mot en av de här legisterna. Och sen han skulle skjuta en gång till så klickade bössan. Så någonting gick fel och det var då han laddade om och det var då han blev övermannad. Och det var ju ett stort misstag. Han hade någon typ hemmagjord pistol med sig också. Men han skulle ha haft med sig en riktig pistol med rätt många...
1: Det här är varför stora magasin är viktigt. För den som undrar varför amerikaner bråkar så mycket. Om det ser ut som en symbolfråga, men den kan ju i allra högsta grad vara praktisk.
0: Och det är precis som du är inne på. Det enda i det här läget som de facto hade kunnat... liksom skydda honom och skydda resten av hans liv från att sitta i fängelse, är ju om han hade skjutit allihopa. Skjut, gräv, tig, som jag sagt tidigare. Och det är inte det jag tycker är en bra policy. Jag tycker en bra policy i en rimlig värld, det vore att använda ett vapen för att få med människorna att liksom sitta ner på marken tills sheriffen kommer och kan häkta dem och sen kan det vara en rättsprocess. Det vore rimligt, men givet att sheriffen i det här fallet kommer att arrestera dig istället som skyddar din familj, så är inte det är inte ett alternativ om du inte vill offra din familj.
1: Ja, sluta se polisen som att de står på någon annan sida än brottslingarnas. De är inte ens en neutral tredje part vid det här laget. De är en del av... De är förövarna. De är, som jänkare skulle ha sagt, pro-crime. De är på brottslingarnas sida. De existerar för att uppmuntra, förvärra och utöka brottsligheten i Sverige. Det här, nu ska vi... Ja, det kan vara givet att det här är en nyhet som får de flesta att reagera, så får jag väl passa på att tjata om att här är ytterligare ett exempel på varför välfärdsstaten inte är det enda problemet med invandringspolitiken. Det räcker inte med att bara ta bort de statliga bidragen, därför att det finns en plan B, och plan B är exakt det vi ser här. Det spelar ingen roll om socialkontoret slutar ta dina pengar via skattmasen och dela ut dem till andra människor, därför att de människorna kommer ta dina pengar i alla fall. Om inte myndigheterna gör det, då kommer de bara gå hem till dig och så kommer de börja plocka dig på allt du har. Och polisen, de kommer inte bara göra ingenting. Det hade varit bättre om de gjorde ingenting. Det polisen kommer göra är att uppmuntra och stötta dem.
0: Ja, jag vet inte vad mer man ska säga om det här. En sak vi kan säga är, vilka är de här människorna som har fattat det här beslutet i domstolen?
1: Vad har de för namn och adress?
0: Jag har inte deras adresser, men jag har faktiskt deras namn. Pia Johansson heter lagmannen vid Halmstad tingsrätt, som också har varit ordförande. Alltså varit huvuddomare i det här fallet. Pia Johansson heter hon. På Halmstad tingsrätt. Nämndemännen heter Birgitta Jörgensen, Mardell, Dan Hagung och Björn Sandvall. Så om ni stöter på de människorna och är kanske på väg att göra affärer med dem eller något sånt där, så kanske ni kan vilja tänka en gång till om det är så bra idé för er att vara associerade med människorna som fattar såna här beslut. Åklagaren heter Sofia Korin och målsägande biträden här, advokaterna som företräder Naro, Sale, Omar, Josef och så vidare. De heter Karl Skygge, Skal Skygge eller Skygge, Hans Palm och Caroline Åkesson. De flesta av dem företräds av Karl Skygge. Jag vet inte om man kan göra den informationen, men jag tänker bara att om jag någonsin träffade på någon som hette något av de här namnen, så skulle jag se till...
1: Pia Karlsson kan
0: bli så. Pia Karlsson, Pia Johansson, det är väldigt vanligt namn säkert. Även om man säkert kan känna igen det, som hon är chef för Halmstad tingsrätt. Mm. Men om jag träffade någon som hette så här Jörgensen, Mardell, Hagung och så vidare, då skulle jag åtminstone göra allt jag kan för att inte ge dem några fördelar. Om jag är på väg liksom att jag ska sälja någon grej på Blocket och de ringer över köparen. Ska jag säga att du får inte köpa den. Den är redan såld. Okej, det var ett väldigt trivialt exempel på hur man kan avstå från att ge fördelar till de här människorna. Det finns också andra saker man kan göra.
1: Det kan låta bli att pissa på dem om de brinner, som talesättet går.
0: Ja, det finns inget särskilt skäl för mig att spekulera vidare kring den frågan. Särskilt inte när jag har nämnt dem i namn. Men ni som lyssnar, ni har fantasi, ni som är intresserade av den saken. Jag tycker den mer generella poängen här är att vi måste göra någonting. Vi kan inte bara låtsas att det bara är ett system. Det sitter faktiska människor och fattar de här besluten. För till exempel då, att Tony Leden ska ha 18 år istället för 14 år. Det där är inte någon sån här robotisk, automatisk process. Alltså, det bestäms deterministiskt av lagregler.
1: Det är inte YouTubes copystrike-algoritm.
0: Nej, exakt. Det kanske kommer vara det i framtiden. Men just nu är det folk som Pia Johansson och Sofia Korin och Birgitta Jörgensen, Mardell och så vidare.
1: Var det ett enhälligt beslut?
0: Det var ett enhälligt beslut. Annars hade jag inte läst upp alla namnen. De var eniga, alla domarna.
2: Radio Bubbla. Kuba nära får slut på öl. Statligt kontrollerade bryggerier kan inte möta efterfrågan från amerikanska turister. Det är våras för turismen på Kuba. Efter att amerikanska sanktioner är fortfarande på plats. Embargopolitiken, men Obama har ju varit på Kuba och nu ska man ändå öppna upp det. Som vi har rapporterat om tidigare så startar bara amerikanska hotellkedjor upp verksamhet på Kuba. Och nu kommer de här strömmarna av turister. Men man har börjat få problem nu. Inte helt otippat så har det socialistiska ekonomiska systemet på Kuba väldigt svårt att leverera alla produkter och tjänster som behövs. Och en av de första sakerna som det blivit brist på är öl. Och det är ett väldigt intressant skolexempel kan man säga på socialistisk ekonomi. Därför att på Kuba så finns det två huvudsakliga producenter av öl. Cristal och Bucanero. Och båda de här ölsorterna görs av en sorts statliga bryggerier. Jag tror att i ena fallet så är det en helstatlig operation och i andra fallet så är det ett samarbete med ett amerikanskt företag. Samma som gör Budweiser och sådana där. Belgiskt är de ju. Anheuser-Busch, InBev. De har gått ihop med den kubanska staten för att göra då Kristall heter den. Och sen har de den andra sorten som heter Cerveceria Bucanero. De här håller på att ta slut, och det här är alltså innan den stora anströmningen av turister ens har satt igång. Så att från och med nästa månad så kommer kryssningsfartygen börja komma via Miami. Och då kommer det bli akut ölbrist. Man får en föraning i den här artikeln om att det redan finns informella marknader för öl. Man har redan börjat med svart öl på Kuba. Och här kommer det finnas mycket utrymme för kreativt entreprenörskap. Den saken är klar i alla fall.
3: Definitivt mycket hantverksbryggt öl. Och kubaner är ganska händiga och fiffiga när det gäller att hitta lösningar. Så att det kan göra att små bryggerier, privata, hemliga, blomstrar. Men framförallt så är det här en nyhet som visar hur totalt inkompetenta man är i den statliga byråkratin på Kuba. Det är ju fan bara importera öl och sälja. Det är en reglering som har liksom lamslagit hjärnorna på de här människorna.
2: Ja, samtidigt som de skulle inte kunna importera öl från USA, antar jag. Inte på ett lagligt sätt.
3: Nej, men de har ju en ganska omfattande import faktiskt från Frankrike och Spanien idag av andra saker. Då kan de importera öl också. Jag tror att det är helt och hållet deras egen inskränkta dumhet, att det måste liksom vara öl som är producerad här under någon form av kontroll av oss.
0: Faktiskt läggs ner till årsskiftet som planerat, hade ambitionen att motverka desinformation och höja medvetenheten om källkritik under valrörelsen. Ja. Det mediebranschöverskridande samarbetsprojektet Faktiskt, som gjordes av Sveriges Television, Sveriges Radio, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, är nedlagt. Och det är enligt plan. Det var vissa bubbelredaktörer som tyckte att det här var ju ingen nyhet, för det har de ju sagt från början, att Faktiskt bara ska finnas under 2018 för att det är valår. Jag tycker ändå det är värt att säga några ord om Faktiskt, som har varit ett av mina favoritprojekt på den svenska mediehimlen. En sak är att vi kan fira att det äntligen är fritt fram att sprida fake news när inte den här specialbevakningen finns. Och det är intressant att konstatera då att medieliten i Sverige tycker inte att det just nu är extra viktigt att motverka desinformation.
1: Det är inte så att det finns något politiskt känsligt läge eller att potentiellt kan bli en ny valrörelse heller. Det har de.
0: Jag får all min politiska information från Radio Bubbla. Och så vitt jag kan bedöma från den fronten så händer absolut ingenting som är värt att prata om i svensk politik. Så det tror jag, det tänker de nog helt korrekt. Men jag gillar ju faktiskt .se därför att det fokuserar propagandan på ett sätt som är användbart för oss. Om vi vill se vad bryr de här människorna sig om? Vad tycker de att det är viktigt? Var vill de sätta in liksom propagandastöden just nu? Var känner de sig hotade så att de måste gå i försvarsställning? Det är väldigt bra med såna här faktagranskningssajter som också spänner över alla mainstreammedierna. Ja. Du får allting på ett bräde. Liksom.
1: Det är det här jättebra är det att de viktigt. Samarbetar så.
0: Och det är ofta saker som jag tycker att det förvånar mig att de inte tar upp. Och ibland så är jag konspiratorisk och tänker att ja, men det är kanske för att de är så rädda för att de vill inte ens ge uppmärksamhet. De vill undvika Streisand-effekten. Å andra sidan så verkar de helt omedvetna om det i andra fall. Så att nu gäller det att vara lite mer uppmärksam när man granskar de här medierna. För man kommer inte få deras mest liksom, känsliga, defensiva grejer på ett bräde. Man måste luska fram dem mellan raderna på ett annat sätt. Den som är modig nog att faktiskt läsa de här medierna.
1: Ja, precis. Jag läser ju inte vare sig Faktiskt eller någon av deltagande medier om de inte är länkade på Bubbla.
0: Exakt, men det är en lyx som du har enbart just för att Bubbla-redaktörerna läser, finkammar av medierna och plockar fram allting som är värt att uppmärksamma på ett eller annat sätt.
1: Ja, de är som en sköld som skyddar mig mot Faktiskt. Det är ett annat sätt att slippa fake news. Följ bara Bubbla istället.
0: Ja, så är det faktiskt. Den ständiga dagliga lyxen att bubbelredaktörerna filtrerar igenom slammet och levererar de bästa länkarna. Det är världens lyxigaste situation för en podcastpratare i alla fall. Den saken är klar. Det är nästan så att man Jag bara såg nu. Direkt under den här artikeln ligger medieavdelningen. Så är det SVT beklagar rubriksättningen ja till Servetskis budget. Kom under inslag i morgonstudion om budgetomröstningen i riksdagen. Vi får inte prata om det i sak för att det handlar om politik och vi är fortfarande tabu, men ja till Servetskis budgeten.
1: Där vi känner man färg.
0: Det är nästan som om de firar att de har upphört med faktagranskning.
1: Ja.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Sveriges förenade muslimer förlorar sitt statliga bidrag och tvingas betala tillbaka 535 000 kronor då föreningen utan att ta avstånd bjudit in föreläsare som uttryckt icke-demokratiska idéer. Ja, det är efter granskningar som har gjorts av dels av Aftonbladet, som har skrivit artiklar om Sveriges förenade muslimer, men också av Timbro, näringslivets tankesmedja Timbro, inom ramen för deras nyligen återupplivade sajt Smedjan. Det gamla Smedjan.com som många av oss minns med viss nostalgi. En sajt som fanns för, jag vet inte, 10-15 år sedan och sånt där.
1: Ja,
0: från slutet av 90-talet antar jag, ganska tidig hemsida, till någon gång. Jag vet inte, 2000, kanske 10 år sedan sånt där, snarare ner. Nu är Smedjan igång igen. I en ny form naturligtvis. Så vitt jag vet finns tyvärr inte artikelarkivet från den gamla tiden kvar. Men de har redan kommit igång med rätt kvalificerad verksamhet. Och de har redan tagit ett par ordentliga skalper. Bara av det här är en då. De har gjort en granskning av Sveriges förenade muslimer. Och det här resulterat då i att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUFS, M-U-C-F, det skrivs ofta i tidningsartiklarna med små bokstäver, vilket antyder att man ska uttala det MUFS, har bestämt sig för att dra tillbaka, kräva återbetalning av 535 000 kronor som de har fått för ett projekt som heter Stå upp 2.0. Enligt lite intressant, Boris, att gång på gång, det här är verkligen inte enda exemplet, som det görs lite granskning av de här projekten, så blir det väldigt bråttom på MUFS att dra tillbaka pengarna som de har pumpat in i de här organisationerna.
1: Ja, min hjärna lamslag när jag påminns av det här med att det finns byråkrater som går med på att jobba på en myndighet som heter MUFS. Alltså, det är inte speciellt respektingivande. Hej, jag kommer från MUFS.
0: Nej, det låter lite löjligt faktiskt. Och det är redan innan som man har granskat deras verksamhet.
1: Jag tror man kan se det på den här bogen att oavsett vilken typ av muslimsk organisation man granskar som har fått bidrag, så kommer man hitta skräp och skit helt enkelt. Därför att om vi utgår från att det skulle finnas bra islamska organisationer, så bör ju de rimligen vara försänkta i bön och kontemplation och arbete och hålla sig för goda för att söka statliga bidrag. Och det gäller egentligen varje religiös riktning. Jag kan vara kritisk mot många olika religioner, men man bör hålla dem för räkning om de håller sig borta från det här med statsbidrag. Men alla som söker statsbidrag, det är av princip dåliga, onda och snikna människor som inte tänker göra goda saker. Och det gäller definitivt de muslimska organisationer som gör det. Det är ju inte folkdansens vänner vi pratar om här.
0: Nej, det är förstås en sak. Och särskilt från vårt perspektiv så finns det väldigt många principiella problem med det här. Men sen även en bredare krets kan se de här poängerna att det är otäcka verksamheter som finansieras. Och sen är det ju ofta väldigt mycket fusk, felanvändning av resurser, felanvändning av bidragssystemen enligt deras egna premisser. Till exempel att man söker pengar för samma sak från två eller tre eller fyra olika organisationer. Ett annat exempel som har varit i nyheterna nu bara senaste veckan är ett projekt som heter Våra liv. Ja, ett projekt som drivs av kulturföreningen Spiritus Mundi. Även här så är det MUSF som har varit involverad med pengar. Och det är SVT i det här fallet som har gjort en granskning och kommit fram till att de här pengarna har använts fel. De har sökt pengar från MUFS, från Malmö stad, från Klippan kommun, från arvsfonden och så vidare. Så då har man återigen, efter granskningen så har man dragit tillbaka de här pengarna. MUSF hade bidragit med 1,1 miljoner i det här fallet. Men nu måste stoppa projektet. Alla pengar som inte har förbrukats måste betalas tillbaka. Vilket betyder att jag antar att föreningen, i det här fallet då Spiritus Mundi, de kan säga själv hur mycket av pengarna som har förbrukats. Men det som jag tycker är intressant är att samtidigt så kan vi läsa från en publikation, SVT, att det finns ett nytt projekt nu som heter Resurscenter Safe Space Malmö, som ersätter våra liv. Och det är officiellt att det är en ersättning. Aha. Och de får nu 12,5 miljoner från Allmänna arvsfonden. Och också lite pengar från MUSF såklart. Och det är exakt samma organisationer som driver det här. Inklusive en som heter Islamakademin, som är med och driver båda projekten. Skillnaden är bara att kulturföreningen Spiritus Mundi inte längre är listade på de som driver projektet. Så min poäng är att så fort man lägger ner sådana här projekt, det är jättebra. Man granskar och sen lägger man ner. Men den ena handen vet inte vad den andra gör. Eller så vet den ena handen exakt vad den andra gör. Därför att samma vecka som man drar tillbaka pengar från det här projekt, så pumpar man in lika mycket pengar, eller mer som i det här fallet, till ett projekt som ersätter det gamla projektet med precis samma parter inblandade.
1: Det där är ju sådana här gröna gubbarna på Gröna Lund, där man liksom bankar ner en och dyker upp en i någon annan pinne i ett annat hål, helt enkelt. Det är precis samma sak vi ser här.
0: Ja, men länkarna finns inte på bubblan. Vi slänger in dem i avsnittsinlägget sen. Lyssnare köper offentliga radiostationen KPLU i Tacoma, Washington, med fokus på jazz, blues och nyheter för 7 miljoner US-dollar. Hindrar annan försäljning som skulle leda till nedläggning av nyhetsverksamheten. Jag måste ha missat den här artikeln, jag har faktiskt inte läst den. Men jag måste säga att en radiokanal som gör jazz, blues och nyheter låter bekant på något sätt.
1: Ja, exakt. Det är en broderkanal.
0: Ja, underbart.
1: Eller systerkanal.
0: Ja, KPLU. Jag måste säga att jag älskar de här amerikanska radiokanalnamnen. Jag vet inte om man ens måste använda de här fyrbokstavskombinationerna, eller om det är bara en formalitet. Men det är i alla fall tradition att man alltid säger dem. Jag önskar att vi kunde få en sån här fyrbokstavskombination.
1: Ja, visst vore det vackert. Alltså, det har något speciellt romantiskt skimmer över sig att höra en röst säga sådär i mitt i natten att this is, och sen kommer fyra bokstäver. Spelar ingen roll vilka bokstäver det är.
0: Mm. Vi får se om vi kan få en kombination av svenska staten. Vi kanske kan heta HBTQNRK och sånt där.
1: Du, då blir det... Gud, då får ju pengar också.
0: Ja, det här kan vara nyckeln till vår framtid.
1: Ja.
0: Ja. Det är ju tuffa tider delvis för radio. Alltså på ett sätt så går radio ganska bra om man jämför med vissa andra medieslag. Jämför med papperstidningar till exempel. Så går linjär radio som tåget. Men det finns stor lokal variation naturligtvis. I det här fallet så har man, om jag förstått saken rätt, crowdfundat övertagandet av en radiostation.
1: Ja.
0: Och nu ska den bli en independent radiostation.
1: Det är ju lite oklart om ägar, alltså vem som äger den och sådär, och om alla som har crowdfundat blir delägare och så vidare. Så att man är lite nyfiken på hur framdriften av det hela. Och sen vad jag inte förstår är varför någon tänkte köpa den, för att sen, varför ett universitetet i Washington tänkte köpa den och sen lägga ner kanalen.
0: Mm. Mm. Kanalen har så ägts hittills av ett universitet, Pacific Lutheran University. Och de har tänkt sälja den till University of Washington. Ja, det är oklart varför de skulle lägga ner nyheterna, men jag antar att det är väldigt svårt att vara politiskt korrekt som universitetet måste vara, samtidigt som man har en ambition att uttala sig om verkligheten. Jag kan tänka mig att det blir intressekonflikter där.
1: Ja, säkert. Kanske någon religiös konflikt. Nej, men oavsett vad så är det ju så oerhört... Det är sen som gör att man ibland får hopp om USA på gräsrotsplanet. Att istället för att liksom demonstrera, ockupera och eller vädra till staten om att låta oss få behålla vår radiostation. Så samlar man ihop stålar och köper den. Pang bom.
0: Ja, och som vi har sagt tidigare, någon gång så ska vi också göra det här.
1: Ja.
0: Någon gång ska vi hitta en radiostation som är till salu och gå ihop och köpa den helt enkelt. Så vi får, det man framförallt måste ha är ju sändaren, radiosändaren som ska vara ett särskilt hus och det måste vara särskilt godkänt av PTS och det är en ganska stor teknisk operation med sådana här radiokanaler, man ska ha tillstånd och allt sånt där. Men det där borde vi ha. Och så kopplar vi in, vi har ju redan kanalen. Radio Bubblas kanal, den kör ju redan på internet. Dygnet runt, massa intressant material. Men det vore verkligen läckert om man borta i Sverige kunde skruva in oss på en vanlig gammal ångradioapparat.
1: Ja, eller så bygger vi en ång, så bygger vi upp en anläggning uppe vid den här fäbostintan.
0: Vid Tingummens.
1: Ja, precis. Ja, men tänk dig Radio Fäbostintan. Det låter ju något.
0: Radio Fäbo. Ja, det låter helt fantastiskt faktiskt. Vi får prata med Tin.
1: Jag tror det.
0: Se hur vi kan hitta på. Jag tror att faktiskt vägen framåt är att hitta just en liten radiokanal någonstans. Det kommer förmodligen inte vara i Stockholm du börjar, utan det kommer vara en liten håla.
1: Ja.
0: Där man precis håller på att lägga ner den enda kvarvarande icke-statliga radiokanalen.
1: Men det blir en bra motståndshandling liksom att... Vi tar över.
0: Ja, så är det bara vi och Sveriges Radio kvar. Och då får vi se. Då får vi se liksom om vi har rättvis konkurrens i spektrum.
1: Mm.
0: Du har P3 på den ena frekvensen. På nästa frekvens har du Radio Bubbla. Det skulle jag vilja veta faktiskt. Hur många som väljer det ena respektive det andra. Ja, väldigt, väldigt inspirerande i alla fall att höra om KPLU 88,5 MHz.
1: Måste lyssna på den ikväll och höra. Det låter som vår kanal liksom.
0: Radio Bubbla. Omröstning om limousinservice för Europaparlamentariker skjuts upp efter kritik.
1: Det blir ingen röst om det är klart att de ska ha limousinservice.
0: Ja, om det nu finns någon av våra läsare som har missat det här oerhört allvarliga problemet i EUs funktionssätt. Det finns ju många problem med den europeiska unionen. Det finns ju ingen som ifrågasätter det. Och ett av de stora problemen, det är ju att när EU-parlamentariker ska transportera sig själva fram och tillbaka så måste de idag anlita externa limousinfirmor. Därför att EU har inte en egen armé av limousiner och limousinchaufförer. Jag förstår att det här kommer som en chock för många som lyssnar.
1: Ja, men faktiskt.
0: Hur har de klarat sig? Hur har de stått ut? Hur har de kunnat upprätthålla sin grundläggande mänskliga värdighet under de här usla förhållandena? Tack och lov så pågår nu i alla fall en kampanj. Bland annat EU-parlamentets topptjänsteman, generalsekreteraren Klaus Welle. Han vill anställa 110 heltidschaufförer. Så att man ska bli helt självförsörjande på limousintjänster i EU-parlamentet. Istället för att hålla på och anlita ett företag på den privata marknaden som sköter sina tjänster.
1: Ja, men jag tycker att det är en bra grej det här alltså. Jag tycker kanske att den är lite snålt budgeterad, va? För att de skriver ju så uniformerade också. Det vore illa annars. Och per chaufför så är det ju bara 10 000 per år som man lägger ner på uniformerna. Så att det är lite blekt faktiskt.
0: Jag är benägen att hålla med. Alltså hela paketet verkar misstänkt billigt. Och nu vet vi det här i EU. Så att du får dubbla, tredubbla, femdubbla prislappen för att få riktigt priset. Men det är ändå ganska anmärkningsvärt låg summa här. Med bara 3 miljoner euro om året. Som då kommer läggas till de befintliga 7 miljoner euro i kostnader man har idag. Och som sagt då, som du är inne på här, uniformerna. De ska lägga 116 000 euro på uniformer. Och där tycker jag man faktiskt kunde gott lägga det tiodubbla minst just på uniformerna.
1: Ja, men de har en viktig funktion alltså. Det är lite förnedrande att de inte vill satsa mer. Så att det kan vara därför man skjuter upp omröstningen också, att det finns starka krafter som vill dra upp budgeten.
0: Kommer du ihåg den här särskilda uniformen som togs fram för Europaparlamentariker för något år sedan?
1: Nej, jag har förträngt den.
0: Jag tror till och med vi hade uppe pratat om den i radion någon gång när vi satt och sände från Twang. Att de tog fram en särskild sån här högtidsdräkt för EU-potentater. Och den hade jättemånga fantastiska egenskaper. Min favorit var att den hade som en liten tofs som hängde på.
1: Men vänta.
0: Ja. Hängde en tofs på, tror jag, på höften på den. Den var helt fantastisk. Och jag tycker att vi ska tiodubbla uniformsbudgeten och att alla limousinchaufförer går runt i den här tofsbeprydda EU-pampuniformen.
1: Och en ordentlig skärmmassa också. Det är viktigt, tycker jag.
0: Ja. Ja, i alla fall. Om Klaus väljer får som han vill så blir det en hel flotta av limousiner som Europaparlamentet ska ha. De ska ha panikknappar i bilarna, samtidigt som de ska ha mycket mer pålitliga chaufförer. Och man avfärdar helt och hållet med invändningar om att det kanske är en nackdel ur säkerhetssynpunkt att ha särskilda EU-parlamentstaxi. För åker man med vilken vanlig limousintjänst som helst så ser man inte, vare sig chaufförer eller någon annan, ser att det är Europaparlamentariker. Men om de har sina egna bilar så är det uppenbart vilka de är.
1: Nej, men jag utgår från att det är skottsäkra och robotsäkra och saringasattacksäkra bilar som vi pratar om. Och att de kommer att åka med beväpnade följebilar också. Men det rimliga tycker jag att man bygger, att man går till, alltså sovjeterna hade ju jättebra lösningar på det här. Det var inte bara limousiner åt eliten utan också egna filer och vägar. Jag tycker de stannar lite halvvägs här i.
0: Ja,
1: nej. Nu är de ändå tvungna att trängas med annan trafik.
0: Jag håller med, och det är inte EU-stil att hålla på med de här halvmesyrerna, utan bygg lite nya motorvägar, särskilt med de här limousinerna, på med tofsuniformerna och ja, men lite fetare bilar, såna här pansarbilar, såna här The Beast, ja, som Obama åker runt i.
1: Ja, men precis, ska man ha en överhetsbyråkrati så ska de fan med, det ska synas vad de är för något också.
0: Endast det bästa är gott nog åt våra älskade politiker, det tycker jag i alla fall.
1: Ja.
0: Plus att limousiner är en av de minst skadliga utgiftsposter som finns i hela EU.
1: Ja, det bästa vore de åkte runt i de här hela tiden alltså. Ge dem varsin.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
2: Staduretta!
3: Ah, gräddans gott!
4: Ah, gräddans gott!
3: Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.

0: Radio Bubbla. Amnesty International anklagar Danmark för diskriminering av transsexuella då psykologisk utvärdering krävs innan tillstånd ges för könskorrigerande operation. Ja, den danska staten och det danska sjukvårdssystemet, det kan man tycka är ganska generöst. Om någon kommer och säger att jag har kommit fram till att jag är inte en man eller jag är inte en kvinna, jag vill byta kön. Det är en ganska komplicerad process med hormonterapi och kirurgi och sånt där, ganska stora saker. Det här kirrar danska staten, men innan man får genomgå såna här kirurgi och byta kön så kräver de att man genomgår en serie psykologiska undersökningar. Och det kan ta då uppemot ett år, så att man får gå upprepade gånger, träffa psykologer och göra olika typer av tester, samtal, för att försöka utvärdera att det verkligen är den typ av transsexualism som man lämpligen hanterar med en så kallad könskorrigerande kirurgi. Men transaktivisterna är väldigt upprörda över det här. Hur understår sig danska staten att kräva någon typ av psykologisk utvärdering? De menar på att det här är samma sak som att förklara de här människorna juridiskt oansvariga. Det tar ifrån dem deras rättigheter. Att de inte omedelbart kan få sin könskorrigerande kirurgi med ett fingerknäpp samma minut som de kommer på idén att de vill ha den.
1: Mm. Och det finns så många ingångar i det här, men den första jag själv har det är att jag finner det oerhört tveksamt att nu är det lätt att lockas in i diskussionen om hur sjukvården ska se ut och på något sätt börja acceptera att vi har en sån stort mått av offentlig sjukvård. Men säg så här då, under rådande förhållanden så förstår jag inte varför den offentliga sjukvården ska bekosta en könskorrigering. Lika lite som den ska bekosta en jäkla massa andra saker.
0: Det är en fråga som man verkligen kan ställa sig. Det är en väldigt bra fråga. Det finns många andra typer av kosmetisk kirurgi, för det är ju i hög utsträckning just kosmetisk kirurgi det handlar om, att den kirurgiska delen av ett könsbyte. Man tar också mycket hormoner och sånt där, och det har väldigt stora övergripande effekter. Men om man till exempel ska ta bort sina bröst eller lägga till större bröst eller bygga om sina könsorgan på olika sätt, det kan man ändå jämföra med en sorts kosmetisk kirurgi. Sen så är det ju så att transsexualism är klassificerat av läkare och forskare som ett sorts psykologiskt syndrom, som en sorts diagnos som man kan få behandling för. Och det är på grundval av det då som man har bland annat den här utredningen. En reflektion jag kan göra är att även om det här var en helt och hållet privat verksamhet, staten hade ingenting att göra med det här, så vi behöver inte ställa oss de här knepiga frågorna om ska skattepengar användas till könskorrigerande kirurgi, om du tycker att det är en knepig fråga. Utan vi antar nu att all sjukvård, all kirurgi görs av privata kirurger, utbyte mot kontant betalning från kunden som kommer in och vill ha någonting. I ett sånt läge så föreställer jag mig att en någorlunda rimlig och balanserad kirurg skulle säga att det är en person som kom in, stopp och belägg, jag kan faktiskt inte sätta dig under kniven nu, bums. Jag måste vara någorlunda säker på att du gör det här av bra skäl. Att det inte ställer till väldigt mycket problem. Att inte du drabbas av det som runda slänga hälften av alla könsbytare statistiskt sett drabbas av, nämligen att de ångrar sig.
1: Ja.
0: De ångrar sig och det livet, de känner sig fortfarande lika vilsna och konstiga efter könsbytet. Och många byter tillbaks eller börjar leva som sitt tidigare ursprungliga kön trots att de inte reverserar kirurgin och så vidare. Det finns jättemånga såna här historier, även om det är tabubelagt att prata om och berätta berättelserna i viss utsträckning på grund av politisk korrekthet. Men givet att det finns den situationen så vore det ju väldigt, väldigt märkligt om inte kirurgen eller den behandlande läkaren ville ta åtminstone lite tid att utvärdera psykologiskt.
1: Ja, det där är jättebra att du säger det, för att det är ju som en ansvarsfull läkare, oavsett om ska ta bort när polyper, börjar man ta reda på lite förlopp, sjukdomshistoria och en massa andra saker, och det är ett allvarligt ingrepp. Men det var väldigt bra att du tog upp det här som man sällan pratar om, hur många som ångrar sig och får nya eller förvärrade psykiska problem. Här hanterar ju Amnesty extremt lättviktigt. De säger så här att för andra, citat, inga av de människor som Amnesty har pratat med har ångrat sin behandling. Hur många har de pratat med, och varför tar de inte upp de siffror de redovisar? Alltså man leker med människors liv, öde, framtid, hälsa i alla avseenden på det här sättet, bara för att vinna politiska poäng och visa hur viktig och progressiv och god man är. Och dessutom, det grundläggande, det är ju jävligt länge sedan Amnesty ägnade sig åt det de grundades för.
0: Mm. Ja, det var ett tag sedan som man såg dem prata om det man normalt skulle uppfatta som grundläggande mänskliga rättigheter. Ja, inte en helt okomplicerad fråga. Förutom i Amnestys värld. Då är den otroligt enkel, och om man inte omedelbart slänger upp dem på kirurgbordet när de kommer, så är det samma sak som att omyndigförklara dem. Och liksom förklara dem som att de är mindervärdiga människor. Det är nästan som att slänga in dem rakt i gaskammaren. Att inte skära upp dem bums. Apropå det här med transsexuella som ångrar sig. En sak är att man inte pratar så mycket om. Då Amnesty säger att alla vi har pratat med, ingen av dem vi har pratat med ångrar sig. Och de som vi har pratat med, de har velat det här i flera år. De har velat det i flera år när de kommer till kyrkan. Men jag såg, förutom att jag läst studier, det finns siffror på. För att det var någonting i stil med hälften av de som hade bytt kön som ångrade sig på ett annat sätt. Så jag har faktiskt sett en teaterpjäs på SVT som handlar om det här.
1: Men det var värst.
0: Det var, jag vet inte varför det var så, men någon gång, jag befann mig vid en tv någon gång, det kanske var, jag vet inte, 5-6 år sedan och sånt där. Så det var en pjäs som hade satts upp någonstans, spelats in av SVT. Som var, jag tror det var en dialog mellan två män som hade bytt kön och blivit kvinnor och sen bytt tillbaks. Och nu var de lite grann så här medelålders eller äldre och satt och reflekterade tillbaks över sina liv och vad som hände och hur det blev fel och hur de hanterat det efteråt och så vidare. Och det här var ju inte liksom någon sån här dramatisk antipolitisk korrekthetsgrej, utan det här var ju någonting som var godkänt stämplat av transrörelsen. Så till och med där så är det uppenbarligen en grej som man pratar om och känner till. Det var ganska intressant, jag vet inte vad den heter, men den går säkert att hitta för den som är nyfiken. Det var ganska spännande att titta på faktiskt. Konservativa i San Francisco håller sina åsikter och möten hemliga, är rädda för att bli utsatta för våld efter upplopp på Berkeley. Ja, på Berkeley-universitetet för någon vecka sedan så skulle ju Milo Yiannopoulos, den konservativa provokatören, hålla en föreläsning. Men det blev inställd därför att det blev först då demonstrationer och sen våldsamma upplopp. Där ligister slog sönder saker, tände eld på saker, misshandlade folk. Det var som en krigszon på Berkeley-universitetet. Och det har varit flera sådana här liknande incidenter. Ingen som var lika omfattande som Berkeley. Men bara några dagar senare så hände en liknande sak när Gavin McInnes, en annan sån här, precis som Milo Yiannopoulos, inte direkt en extrem person. Alltså mer liksom, man kanske kan säga alt-light, tror jag de kallas ibland. För jag tror inte ens att Milo Yiannopoulos och Gavin McInnes räknas till den kategorin. Nej. De är konservativa. De är konservativa, kanske lite till höger om mainstream. Men de är liksom inte alt-right, de är inte någon sorts extrema nationalister. De är definitivt inga förespråkare av våld, de är snarare liksom konservativa konstitutionalister. Det som för inte allt för många år sedan var en normal republikansk linje i amerikansk politik.
1: Mm.
0: Det var en liten parentes, men när det rapporteras om det här i till exempel svenska medier, då beskrivs till exempel Milo Yiannopoulos som en extremist.

0: Det är särskilt radikala, intressanta positioner. Han är verkligen inte en av dem som borde vara mest relevanta för eventuella antifascister att protestera mot.
1: Nej.
0: Ja, hur som helst, det var en liten parentes. Men det här blev våldsamma upplopp i Berkeley, och sen har liksom propagandamaskineriet gått på högvarv. En av mina favoriter, det är att i amerikansk mainstream media så har man sett ganska många tyckare säga att det här var inte antifascister. Det här var inte vänsteraktivister, det var inte det riktiga svarta blocket, utan de här som gjorde upploppet, de var ju själva verket anställda av Trump. De var anställda av Trump-kampanjen och utskickade av Steve Bannon och Roger Stone som provokatörer. Så det var en helt fredlig, normal demonstration med goda vänstermänniskor som bara ville göra sin röst hörd. Och sen plötsligt så kom det liksom någon buss eller någonting med folk med svarta kläder och skidmasker och började ägna sig åt våld och elda upp saker och sånt där. Och de var ju uppenbarligen så gynnade det bara Trump. Så självklart så var det Steve Bannon och Roger Stone som hade betalat dem för att åka ut och göra det. Så det är liksom propagandan och desinformationen har verkligen gått till en sorts psykotisk nivå. Där folk inte ens försöker tala sanning. Folk försöker inte ens säga någonting som liknar sanning eller skulle kunna vara sanning.
1: Det är en jättebra position att inta för dumvänster. För så fort de kan uppleva att de har gått för långt i USA, då kan man alltid säga att det var Bannon som låg bakom det egentligen. Det är en behaglig sits.
0: Jättepraktiskt antar jag för dem. Men konsekvensen är att folk blir väldigt rädda. Folk blir väldigt oroliga. Och att man inte kan få rak information om vad som händer, det bidrar till att man blir ännu mer rädd. För att om man åtminstone kan få information så kan man analysera, förhålla sig till det, anpassa sig till eventuella konsekvenser. Men det är väldigt svårt nu. Så att i San Francisco, som ligger i en annan del av Kalifornien än Berkeley, men som har väldigt liknande politiskt klimat, alltså väldigt vänsterdominerat område.
1: Mm.
0: Där är vanliga konservativa människor nu så oroliga för att avslöja sina politiska uppfattningar, att de dels håller hemligt vad de har för åsikter, att de inte är vänster, att de inte gillar Hillary Clinton och så vidare. Och dessutom så har de slutat utannonsera tid och plats för sina möten. Det är hemligt var de träffas. Det får man bara veta om man liksom är med i en inre kretsen, om någon litar på en. Så att de har gått under jorden. Konservativa människor i USA har gått under jorden därför att de är rädda för politiskt våld.
1: Jo, och det ska de ju. Alltså, det är ju faktiskt en ganska rationell handling. Med tanke på hur det ser ut i delar av, som tur är, väldigt begränsade delar av USA idag. Men just det här, jag måste backa till det här med att det skulle vara Trump-provokatörer. Jag har ju sett uttalanden och sett skriftliga debatter mellan representanter för studenterna. Alltså även de valda representanter från studentkåren där. Som med emfas hävdar att de har rätt att med alla medel stoppa talare eller mötesdeltagare som de anser är fascister eller på något sätt kommer uttala ståndpunkter som kränker studenterna eller deras egen politiska uppfattning. Alltså med alla medel som behövs. Och de här människorna har ju varit aktiva i studentpolitiken i ett antal år. Och det innebär att då är ju Bannon så jävla listig så att han för flera år sedan har planterat ut agenter på universitetet. Det är imponerande.
0: Ja, sannoliken oerhört imponerande vad Steve Bannon har åstadkommit.
1: Ja.
0: Vi får fördjupa oss för övrigt i Steve Bannon lite mer vid tillfälle.
1: Ja, det tycker jag.
0: Det har kommit flera intressanta artiklar och han är ju själv föremål för väldigt mycket fake news. En av de mest populära grejerna just nu, det är att säga att det egentligen är Steve Bannon som är president. President Bannon stod det på omslaget till en stor amerikansk tidning nyligen. Saturday Night Live hade en sketch där Steve Bannon är utklädd i någon sorts... Han är utklädd till döden. Han har svart kåpa och dödskalle som ansikte. Först står och instruerar Trump hur han ska förstöra relationerna med olika länder. Med Australien och Tyskland och så vidare. Han pratar i telefon. Och sen så säger han till Trump, gå tillbaka och sätt dig vid ditt skrivbord nu. Och så sätter han sig vid presidentens skrivbord i vardagsrummet. Och Trump sätter sig vid en liten replik av presidentskrivbordet som står bredvid. Alltså det är ett av narrativen. Och det är ett sätt då att försöka komma åt Trump. För det anses ju allmänt att Trump

0: är väldigt känslig för såna här prestigesaker. Så att sättet att göra Trump arg, det är att försöka få det till att hans medarbetare överglänser honom. Att de är smartare än honom, är framgångsrikare än honom. Det tror man då kommer, på något sätt tror man att man kommer åt Trump emotionellt. Och att han kommer reagera, kanske genom att kasta ut Bannon för att inte behöva konkurrera om uppmärksamhet eller status.
1: Ja.
0: Eller genom att skapa en annan typ av splittring internt hos dem. Det är nonsens. Det är ju uppenbart nonsens för alla som har minsta lilla intresse av att följa situationen och analysera den. Och tro att det är Steve Bannon snarare än Trump som bestämmer saker och ting i Vita huset. En vanvettig idé. Och sen har jag läst 3 artiklar senaste veckan om olika såna här teorier, mörka mystiska teorier som sägs motivera allting som Steve Bannon gör.
1: Ja, men låt höra.
0: Ja, men han har läst någon gammal obskyr bok, och det han egentligen håller på med är att han håller på att implementera idéerna från det ena och det andra.
1: Mm.
0: Ett exempel var den här generationsskiftesteorin som är framlagd. Ja, pinsamt nog kan jag inte referera den exakt nu, men det är någon som heter Strauss och någon som heter någonting annat, som har skrivit en bok om olika generationer avlöser varandra i den amerikanska historien och eventuellt mer generellt i historien allmänhet. Och hur det finns historiska cykler som består av en sekvens av olika typer av generationer. Så här kommer artistgenerationen, hjältegenerationen, olika sådana här faser som sen går i cykler. Och att USA befinner sig nu i slutet av den fjärde cykeln sen nationen gick in i den här processen.
1: Mm-hmm.
0: Det är lite komplicerat, men poängen är då att då hittar man på att allting som Bannon gör är motiverat av den här teorin att uppfylla den här märkliga profetian. Nämligen att det ska vara någon sorts katastrof, landet ska liksom urarta i kaos, och sen ska det byggas upp igen med nya värderingar av en ny generation som formas nu, får man anta. Och jag räknade till 3 stycken. Jag kommer inte ihåg bra kan vilka det var. Men 3 sådana här konspirationsteorier jag läst om Bannons hans bevekelsegrunder.
1: Ja, men det är behovet att skapa mörka, onda män som drar i tåtarna i bakgrunden. Samma sak som Dogen som vi pratar om, istället för att titta liksom på fakta och vad gör politikerna egentligen.
0: Men allt det här är distraktioner, och det är som nu blev vi också distraherade från en nyhet som handlar om politisk våld och att mainstream-människor nu är rädda för att ha politiska möten i USA. Nu pratar vi om Steve Bannon istället, och det är en perfekt illustration, även om det inte var avsiktligt, av vad som händer. Man pumpar ut den här propagandan om att Steve Bannon egentligen är president och han är ondare än djävulen själv.
1: Mm.
0: Samtidigt som man har sin paramilitära gren ute på gatorna, ute på universiteten, och spör upp meningsmotståndare och skrämmer dem till tystnad. Det är en riktigt sjuk situation som pågår i USA just nu.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Lotta Gröning. Norrlänningar bör kräva självständighet från Sverige. Inkompetent centralmakt slösar folkets resurser och beslagtar dess mark. Norrland bör göra som Skottland, menar Lotta Gröning på Expressen. Det här är en diskussion som jag har hört talas om då och då väldigt, väldigt länge. Inte minst faktiskt i vänsterpolitiska kretsar. Vi kan prata om hur fantastiskt mycket, mycket värdefulla saker det finns i Norrland. Och att Norrland skulle vara ett rikt land om man bara slapp försörja Stockholm och resten av landet hela tiden med de här fantastiska naturresurserna som finns i Norrland. Och nu har det startats ett uppror till och med. Matti Holmgren i Jokkmokk är upprörd bland annat över vad gruvbolaget Beowulf Mining hållit på med. De har provborrat och inmutat stora områdena och folk är oroliga uppe för vad som ska hända. Så de har startat den här Jokkmokk-upproret och fått mycket uppmärksamhet i media och väldigt många medlemmar. 3500 står det här, 4000 skriver Lotta Gröning. Så att jag vet inte om det har hänt någonting nytt här. Kan det vara så att Norrlands självständighetsrörelse har blomstrat upp plötsligt?
1: Nej, alltså den här kom ju väldigt oväntat, tycker jag. Den vad som verkar vara en utlösande faktorn är att Vattenfall ska flytta folk från ta bort tjänster i Norrland. Men den kommer, den är förvånad över att Lotta Gröning är förvånad över att frågan reses. Alltså principiellt sett finner man givetvis tanken på ett självständigt Norrland, eller till och med ett Norrland, flera självständiga delar av Norrland, oerhört sympatisk. Sen är, alltså, men under allt det här liksom så vilar ju tanken på att jag ser framför mig ett stort socialdemokratiskt Norrland, helt enkelt, där man liksom bygger alltså en enda stor jävla offentlig sektor som där alla jobbar 4 timmar om dagen och åker snöskoter resten av tiden, och sen säljer man el för att få bekosta hela här projektet. Så att när debatten kommer igång nu, tror jag, så kommer vi se väldigt olika visioner av vad det här självständiga. Jag hoppas debatten kommer igång, och då kommer vi se väldigt olika visioner av vad det här självständiga Norrland ska innebära egentligen. Det kan lika gärna vara ett sätt att försöka rädda någon del och skapa att göra en grej i land, alltså.
3: Ja, det är en väldigt intressant och relevant fråga. Jag menar, självklart så är jag oerhört positiv till ett självständigt Norrland. Den fristaden Jokkmokk eller vad man nu kan hitta på. Det låter musik i mina öron. Men jag undrar om inte de här människorna ska kanske lägga band lite grann på sin entusiasm och fråga hur det kommer att se ut i praktiken, precis som du säger, Boris. En vision för Norrland som jag hört tidigare, som jag tycker är ganska realistisk, var en här riktig vänstersosse som sa till mig att om bara Norrland kan byta sig loss, så kommer det bli jättebra, för då kommer vi ha Folkrepubliken Norrland. Så kommer vi ha en tung socialdemokratisk majoritet. Det kommer vara ett riktigt, riktigt vänsterland med höga skatter och stora satsningar på så kallad välfärd och så vidare. Så att det där skulle förmodligen hämma Norrlands utveckling ganska mycket.
1: Det blir inte kul. Jag tror inte det är Norrland som skulle uppstå i de här människornas medvetande. Det kommer inte vara kul att vara liten eller mellanstor företagare där.
3: Nej, men den andra saken som jag tänker på, det är att det känns för mig lite simplistiskt, det här resonemanget om att Norrland har malm, skog och vattenkraft, och därför kommer de vara rika. Men orsaken att det finns industri i Norrland, att det finns gruvindustri och skogsindustri och att man har byggt dammar på älvarna så man kan få vattenkraft. Det här är inte saker som har vare sig organiserats eller finansierats från Norrland. Det är inte norrländska entreprenörer baserade i Norrland som har gjort de här sakerna. Utan orsaken att man har haft så mycket industri är ju till övervägande del att man har fått investeringar från Stockholm, södra Sverige och utomlands ifrån. Vilket innebär att de här resurserna ligger i Norrland, men de ägs inte av Norrland. Och det är inte ett särskilt avancerat resonemang. Om man bara lyfter blicken från det här intressanta fantasiscenariot med ett självständigt Norrland, så är det självklart att det är så i alla olika länder med naturresurser, att de inte ägs automatiskt av lokalbefolkningen. Framförallt inte om någon har lagt ner några miljarder på att bygga till exempel en fördämning i en älv. Så att för att verkliga den här idén så måste man antingen ha någon typ av sån här, kanske ett postkolonialt projekt där man gör sig fri från de svenska kolonialherrarna och exproprierar gruvorna och dammarna för att de ska tillfalla det norrländska folket. Alternativt att man har drakonisk beskattning av alla de här resurserna för att få in pengar till den norrländska statskassan. Och så hoppas man då att folk inte växlar om sina verksamheter till något som är mindre av en folkrepublik. Så att jag tycker det låter lite som att de räknar in massa saker i sin norrländsk kalkyl som egentligen absolut inte är deras att räkna in.
1: Nej, det där är extremt viktigt, därför att det finns ju väldigt ofta en tankegång just det här att vi är en koloni, helt enkelt. Man brukar ofta ta den gamla svenska statstjänstemannens ord från 1800-talet om att i Norrland har vi ett Indien. Men saken är ju det här är ju inte jämförbart. Det är ju inte så att en ursprungsbefolkning, förutom samerna då, Men det är en begränsad grupp ändå, har berövats rätten till malm och vatten. Det som du säger, det är utländskt kapital, det är svensk kapital som har kommit dit och arbetskraft från södra Sverige som har kommit upp dit. Och men de är igång här. Gröning är redan igång och skriver just om historien, så är den bikolonial, va? Att de har tagit alla våra rikedomar och sen har de förslösat dem också. De tar nu affären och lite annat. Och det är inte alls så enkelt, precis som du pekar på. Dessutom så glömmer de bort ens att hon är inte så insatt i... Jag skulle ju vara lite skakig om jag var hon, va? Därför att tankefiguren bygger på följande. Vi blir fria. Vi får kontroll över vattenkraften. Vi får kontroll över malmen. Och sen tror jag nog att de tänker sig bygga ett in i helvete stort offentlig sektor i Norrland. Men det hon missar då är att de två tillgångarna, vattenkraft och järnmalm, är de mest till de mest volatila råvarorna i världen. Alltså elpriset är väl nu nere någonstans på 10-15 öre kilowattimmen, från att ha varit uppe på 80 öre till 1 krona kilowattimmen. Det där kommer ju att skapa jävligt stora svängningar i deras statsbudget. Och samma sak med järnmalmen. Redan nu så börjar det hacka lite i LKAB-maskineriet. De kommer att gå in i en 10-årsperiod där det inte går så bra och sen går de upp igen. Så att hon lever liksom i, tror jag, är hon en oppositionell socialdemokrat i en sån här socialdemokratisk drömvärld om att det finns alltid pengar och vi kan alltid sälja våra råvaror och så vidare, och så är det ju inte.
3: Som en parentes så har jag aldrig riktigt blivit klok på Lotta Gröning. Ibland så låter hon som en ovanligt förnuftig sosse med ganska mycket, mycket liberala idéer. Ibland rent av känslomässiga libertarianska utspel. Mm. Ibland så låter hon som en väldigt typisk vänstersosse.
1: Ja, men hon är en oppositionell förvirrad sosse. Hon är en sosse som söker sin nisch helt enkelt.
3: Hon har i alla fall en vision som jag tycker, ja, den ger mig lite gåshud faktiskt, när hon säger att Jokkmokk skulle kunna ha varit ett Nordens Kuwait. Jag tycker i alla fall att det är en spännande och inspirerande idé. Nordens Kuwait, uppe i Jokkmokk.
1: Ja, men fast Kuwait är inte... Jag förstår tankefiguren, men jag blir inte så upphetsad av Kuwait just.
3: Ja, men är det inte intressant att sossen Lotta Gröning lyfter fram Kuwait som målet?
1: Det är lite remarkabelt dessutom.
3: Jag tycker det är intressant för att Kuwait är i praktiken en privatägd stat.
1: Mm.
3: Det som är klanbaserat, det är en familj som äger allting och de driver, kan man säga, hela landet med vinstintresse. Lite som man gör också i Förenade Arabemiraterna och Singapore och såna här ställen. Det är liknande i alla fall. Det är inte precis Folkrepubliken Kuwait.
1: Nej, men det finns ju flera alternativ. Antingen håller de på, jag sa ju att de har en sosse som söker sin nisch, som kanske försöker positionera sig som drottning Lotta. Eller så har hon noll koll alltså på vad Kuwait är, precis som man har noll koll på el- och järnmalmsmarknaderna. Eller allt på en gång. Fast drottning Lotta låter ju lite charmigt.
3: Ja, faktiskt. Faktiskt. Där sa du någonting. Och hon skulle nog ha en ganska bra chans. Om Norrland nu skulle självständigt, de har inte svenska kungen kvar, måste ersätta det med någonting. Så varför inte inrätta ett nytt kejsarhus för att styra Norrland i evigheter? Och varför inte Lotta Gröning som den första kejsarinnan?
1: Ja, någonstans måste man börja, så att visst.
3: Ja, jag håller tummarna för det i alla fall. Och kanske att Lotta Gröning skulle hitta sin rätta plats i ett sånt scenario.
2: Radio Bubbla.
4: Och nu Radio Nord omkring september 1960.

Radio Nord är stationen som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott. Och den ger allt, för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: morgon alla lyssnare. Det är idag fredagen den 2 september. Dags för Nordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Caltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt sakkunskapen har undersökningarna under den gångna natten visat att hålet är så djupt att det befaras att det inte har någon botten. Experter från London väntar sig platsen under dagen för att utröna huruvida fenomenet tillkommit genom någon hittills okänd naturkatastrof eller om hålet funnits på platsen i alla tider. Månne detta vara källan som tappades bort av Karin Månsdotter.
0: OS-nytt. Jane Cederqvist tog som meddelades i natt silvermedaljen i damernas 400 meter fritt i Stadio del Noto igår kväll. 15-årigen Jane, som också slog nytt svensk rekord med tiden 4:53.09, låg hela tiden i kölvattnet på svenskättlingen Chris von Salza, USA, som genom sin tid 4:50.06 slog nytt olympiskt rekord på sträckan. Janes bragd är svensk simnings största sedan Arne Borg tog guld på 1500 meter 1928.
2: Varje bilist med anspråk på service väljer Caltex. Caltex cirkelservice ställer er bil i centrum och ger en service runt om. Caltex cirkelservice är kundbetjäning satt i system. Mer än 500 stationer lämnar nu cirkelservice. Servicemannen går runt er bil och utför metodiskt de olika arbetsmomenten så att ingenting glöms bort. Avtorkning av fram- och bakruta och lyktor, kontroll av kylarvattnet, kontroll av oljan, kontroll av batteriet, kontroll av luften i ringarna. Alla dessa små detaljer som är så viktiga för säkerheten och för trivseln. Ni som redan prövat Caltex vet att Caltex service är trivselservice.
0: För er som har en lång resa framför er idag kan vi berätta att ni får idealiskt resväder med temperaturer kring 17 grader i hela Mellansverige. Molnigt men inget regn.
3: Nyheterna kom från Radio Nords nyhetsredaktion. Radio Nord sänder senaste nytt varje timme på dagen. Sexnyheterna på morgonen presenteras varje dag av Caltex som har stationer längs alla riksvägar och ger er just den service ni vill ha. Kom ihåg, Caltex cirkelservice är trivselservice.

0: Radio Bubbla. SJ testar biljettfunktioner för resenärer med inopererade chip. Cirka 2000 användare i dagsläget, varav flera är stamkunder enligt SJs presskommunikatör. Ja, det var ju på tapeten under en längre tid i Sverige och andra ställen om det kontantlösa samhället. Nu ska vi även ha det betalkortslösa samhället. Allting som ska behövas i framtiden, den logiska slutpunkten för den här utvecklingen, det är ett fantastiskt litet datorchip som är inopererat i din kropp.
1: Mm.
0: Genom att du har det lilla chipet under huden så kommer lösa massor med problem. Du har alltid dina resehandlingar till exempel i ditt chip i handen när du ska åka med SJ-tåg. Så att de testar det här nu och de säger att det är så bra nu för att det är redan 2000 svenskar som har sådana här chip. Och Stefan Ray, presskommunikatör på SJ, säger att han själv har sånt här chip. Så nu så kan man använda det här med en biljettfunktion när man åker med SJ. Och på sätt och vis så låter det ju, om man bortser från alla de extremt olycksbådande och mardrömslika aspekterna av det här, så låter det lite praktiskt då. Du bara räcker fram handen och kör sin sån här läsare på handen och sen bra du frågar. Men det är inte så. Därför att det räcker inte med chippet, utan dessutom så måste du ha en ordinarie biljett. Du får inte åka om du inte också har en ordinarie biljett. Och du måste också visa en legitimation.
1: Mm.
0: Och så legitimera dig för att visa att jag antar att du inte liksom har stulit en annan persons chip och initierat den i din egen hand.
1: Ja, man skulle annars kunna tänka sig att man hugga av någons finger och hade det i en kedja om halsen, och sen när konduktören kommer så håller man fram det avhuggna fingret mot mobiltelefonen och så får man åka. Det kommer tyvärr inte att funka.
0: Det är precis mycket beklagligt, för då måste man ändå ha legitimationen. Kanske man har sån här näthinne av läsningsbaserad legitimation, för då kan man ju också ha samma persons öga i ett halsband i halsen. Ja, vi får se vad om Stefan Ray tycker att det är en framkomlig lösning.
1: Men det här nyheten är ju så, förutom den administrativa idiotin med att du ska ha samma utrustning som tidigare, så jag skulle vilja träffa de här 2000 människorna som ställer upp på detta. Alltså här har vi att göra med ett företag som har så extremt usel service, som inte ens om Mussolini tog över ska lyckas få deras tåg att gå rätt i tid. Ingenting funkar någon gång på året. Jag har liksom 8 års erfarenhet som tågpendlare. Och så går, om man då ska välja ett bolag som skjuter in ett chip i din kropp, alltså jag skulle hellre välja Baltic Inkasso och säga sätt in ett chip vart ni vill, men inte SJ.
0: Ja, jag tror att det är tanken här att man ska ha ett enda chip som hanterar alla olika situationer och problem. Och det här är också den, kan man säga, den historiskt välkända och hävdvunna lösningen. Det finns ju faktiskt en oerhört exakt biblisk profetia om den här utvecklingen. Jag vet att vissa tycker att det är lite skumt att vi pratar om de här sakerna i radiobubblor ibland, men just i det här fallet så är det så otroligt gåshudsinducerande träffsäkert. Det här är Uppenbarelseboken 13, 14 till 18, något sånt där. Får jag läsa lite?
1: Varsågod. Alltid upplyftande.
0: Och genom de tecken som det har fått makt att göra i vilddjurets åsyn förvillade jordens inbyggare. Det förmår genom sitt tal jordens inbyggare att göra en bild åt vilddjuret. Det som var sårat med svärd men åter kommer till liv. Och det fick makt att giva ande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och kunde låta döda alla som icke tillbåd och vilddjurets bild. Och här kommer riktigt intressanta biten då. Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd, han räknar ut betydelsen av vilddjurets tal. Till det är en människas tal, och dess tal är 666. Det är frappant, tycker jag. Alltså dels förstås det här att alla måste ha märket på högra handen eller på pannan för att få köpa eller sälja någonting. Ingen får köpa eller sälja någonting utom den som har märket på högra handen. Och det också tycker jag är väldigt anslående, det som står om att vilddjurets bild till och med kunde tala, kunde låta döda alla som icke tillbådde. En väldigt intressant bild av datorer, digitalisering och den framtid som våra överherrar uppenbarligen har planerat åt oss.
1: Ja, och att det finns sjukt nog. Ju mer liksom handikappade människor blir när det gäller att ta hand om sig själva, desto större blir faktiskt suget efter detta. Då och då så dyker det ju i tv eller i kvällstidningar upp något gäng personer, gärna unga, som berättar om hur de drömmer om att kunna ha ett chip inopererat så att de alltid liksom bara kan vifta till med handleden eller fingret när de går in och spärrar den här tunnelbanan eller går in på banken och så vidare. Och det här är yttersta tecknet på att man har totalt gett upp sig själv som individ. Om man längtar efter det tillståndet.
0: Ja, det är kanske inte förvånande att folk rycks med. Men det är väldigt skrämmande faktiskt. Det finns folk som längtar efter att ha vilddjurets tal inopererat i handen eller pannan. Och det här är ju liksom en internationell utveckling också. Jag såg för ett par år sedan ett patent som Google hade tagit ut på en sån här liknande teknik. Och den var just på, den var uppe på huvudet istället. Det är alltid antingen handen eller pannan eller huvudet. Precis som det står i uppenbarelseboken. Googles variant är att den ska sitta liksom på nacken egentligen. Långt upp på nacken. En sorts smart tatuering är deras variant istället för den här riskorns stora chippet som de stoppar in. Det är väldigt lätt att se framför sig hur det här skulle kunna utvecklas. Men det var ju inte så länge sedan som man började rulla ut de här. Jag minns man kunde till exempel betala kontant för att åka buss i Stockholm för inte länge sedan. Det är bara att glömma nu. Möjligen om man har tur så kan man köpa en sån här sms-biljett. Man måste vara inne i deras tekniska system. Och det finns en hel del saker nu i Stockholm, har jag märkt det senaste jag var där, som man kan inte köpa kontant. Trots den här domen som kom för ett tag som sa att alla näringsidkare måste ta emot kontanter.
1: Mm.
0: Folk verkar inte respektera det. Till exempel skulle köpa lite bröd på ett bageri. Och då sa han, tyvärr vi tar inte kontanter, måste betala med kort. Det här märker man hela tiden. Och det är bara en tidsfråga innan chippet blir obligatoriska. Det hjälper inte ens om du har kort.
1: Det där är jätteintressant det du säger om bagerier och konditorier. De, av någon jävla anledning går de i spetsen. Du kan ju inte köpa färskt bröd eller bullar snart i Stockholm utan att det ska då vara vanliga reklaminslag. Konditori och bageri, droppen i sumpan. Tar alltid kontanter och allt möjligt annat. Men alltså, varför går de i spetsen?
0: En bra fråga. Jag ska föreställa mig, om jag bara ska spekulera. I det här fallet så handlar det om att jag och Sofia, vi skulle köpa surdegsbröd. Skulle köpa en sån här levain. Vi skulle käka till frukost nästa dag. Och det är lite grann hipsterbröd kan man säga. Mm. Och hipsters kanske är i framkant i sina utvecklingar. Jag kan ju tycka annars att enbart betala kontant eventuellt skulle kunna passa ganska bra i hipsterkulturen.
1: Ja, och det ligger något symmetriskt och vackert i att du liksom betalar med deg för bröd.
0: Ja, det är helt sant. Någon borde infiltrera hipsterrörelsen och påpeka de här sakerna. Jag kan också tänka till exempel att man kan ha betydligt mer intressanta plånböcker. Skulle inte det vara ganska hippt om man till exempel hade en sån här klassisk penningpung, påse full med metallpengar?
1: Ja.
0: Skulle inte det vara ganska hipster?
1: Det där är... Men de löper ju aldrig linan ut. De blir ju inte riktiga. De är ju... Alltså, riktigt hipster, det vore ju att ha en penningpung och sen gamla, gärna handslagna mynt i ädla metaller. Det vore hipster.
0: Ja, vi får se. Vi får se om vi kan sätta vårt hopp till att hipsters ska rädda oss. Jag är tyvärr pessimistisk. Svenskarna verkar gå all in på vilddjurets SJ-chip istället.
1: När det gäller bagerier så jag kommer göra en sista test, men jag har inte varit dit än. Det finns ett väldigt bra Hare Krishna-bageri i Gamla stan. Och om de också har gått över till kort, då vet man liksom att då är det uppenbarligen boken som gäller verkligen.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Mark Baird i Tom Woods show. Utbrytning av norra Kalifornien till delstaten Jefferson nödvändig när maffiastyre från Los Angeles-området fortsätter beröva oss på vårt levebröd i form av fiske, timmerindustri och annat den moderna vänstern vill förbjuda. Ja, vi pratade alldeles nyss i ett ganska långt inslag om vikten av decentralisering och betydelsen av lokalism som en nödvändig motkraft till globalism. Och det här är något som går igen på alla olika nivåer. En av dem är, som vi ofta brukar uppmärksamma, frågan om stater och politisk organisering. För att på samma sätt som det är på många andra områden så är inte det mest fundamentala problemet är inte att det finns ett politiskt styre och att det finns en global nivå eller en hög aggregerad nivå där det fattas dåliga beslut, utan grundproblemet är att saker och ting organiseras i allt för stora enheter och ju mindre enheterna blir desto mer realistiskt och rationellt kommer styret att bli. Och därför är det så väldigt, väldigt uppmuntrande att vi nu ser fler och fler diskussioner komma upp om att bryta ner USA som idag består av 50 delstater till ett större antal delstater och inte minst så är fokus på Kalifornien. Och visst får man nästan gåshud, Boris, när man till och med hör namnen på vad utbrytarstaterna ska heta, oavsett om det är Sierra Nevada eller Jefferson.
1: Ja, men det är så väldigt, väldigt vackert. Och jag var först väldigt glad över den här. Jag lyssnade igenom den här intervjun och jag tyckte den var väldigt uppiggande i början. För att han, Mark Baird, som då en av de här Jefferson-aktivisterna, han har ju en väldigt bra historieskrivning om hur liksom man i norra Kalifornien har haft väldigt välskötta lokalsamhällen och counties som har liksom byggt på det bygden ger, helt enkelt. Det har varit skogsavverkning, fiske, jordbruk, och man har klarat energiförsörjningen med relativt små vattenkraftverk. Man har haft goda samhällen, goda skolor. Och sen börjar, vad heter det? Men man har i princip ingen representation alltså i delstats, senat och parlament, utan det är en person, en senator ska representera 11 counties i norra Kalifornien, i princip ingenting. Så som man påpekar, de i södra Kalifornien, Los Angeles, från San Francisco neråt egentligen, de kan ju genomdriva precis vad som helst. Och då kommer in, och det innebär att då basnäringarna i norra Kalifornien tar ju stryk helt enkelt. Man avleder till och med, ska ju korpa vatten av dem nu också för att försörja Los Angeles, vilket är ett otyg. Så att den delen av argumenteringen är väldigt bra. Sen blir jag lite sorgsen därför att han betonar med en fas att Jefferson är ingen, de här aktivisterna vill inte ha en secession, att man alltså utträder ur USA, utan han betonar om igen att vi ska bli en ny delstat, och han har flera utläggningar om att det viktigaste av allt, det är de två mäktigaste dokumenten som människan någonsin har formulerat, och det är självständighetsförklaringen och konstitutionen. De är av Gud givna. Alltså han blir så här total fundamentalist. Från att ha gått från det här praktiska att fan de snor vårt levebröd till liksom sen hyllande av USA som federation och konstitutionen och fan hans moster. Det var lite så här nerköp, men jag grävde ner mig lite i det som finns om Jeffersons historia. Och det har ju faktiskt funnit en stark rörelse på tidigt slutet på 1930-talet och 1940-talet som var jätteintressant, därför att det börjar som en politisk gimmick nästan i norra Kalifornien, södra Oregon, där en del politiker tyckte att de hade så förbannat dåliga vägar. Nu kommer vi dit igen, vem ska bygga vägarna? Så man deklarerade att vi skapar nu delstaten Jefferson, bestående av en del av södra Oregon och norra Kalifornien, därför att våra vägar är så misskötta. Och så skulle man utse en guvernör. Det här visar sig dock, det som skulle vara en politisk gimmick, att det växte fram en massrörelse. Folk beväpnade sig, blockerade gatorna och så vidare. Och krävde liksom... ja, vem som helst fick inte komma in i, man ville vara en delstat, visade vanligt folk. Tyvärr så kom Pearl Harbor och rörelsen dog ut i det allmänna krigandet, så att säga. Men för mig är delstaten Jefferson upprättandet väldigt viktigt, eftersom min framtida bostadsort Petrolia ligger precis i hjärtat av Jefferson, så att det måste bli fritt tills jag kommer.
0: Det får vi verkligen hålla tummarna för, och som jag ser fram emot att komma och besöka dig, Boris.
1: Ja, nej, men du kommer att trivas där, och det är väldigt, väldigt vackert.
0: Jag är ju på många sätt fascinerad av Kalifornien, och skulle ju, jag får erkänna att jag på vissa sätt ser det faktiskt som ett riktigt perfekt del av världen att bo på. Men det är så svårt just nu av politiska skäl, för att det är det här, ja, det är ett ruskigt land som det är.
1: Ja,
0: men det är inte utan att även jag känner att delstaten Jefferson skulle kunna vara ett ganska ultimat ställe att bo på.
1: Det kommer att bli fint. Varmt välkommen.
2: Seriefiguren Kalle Anka fyller 82 år. National Geographic firar med bilder på ankor. Ja, du frågade mig alldeles nyss, Boris, och jag har för relation till Kalle Anka. Och hon säger att jag växte upp med Kalle Anka, med gamla klassiska Kalle Anka. När jag var liten så fick jag inte titta på DuckTales. Jag vet inte vad det heter på svenska, men DuckTales fanns det något som hette. Som var en sån här tecknad serie som var gjord på 80-talet eller 90-talet. Då visade den på tv ibland. Det där var inte kosher i hemmet där jag växte upp. Utan det som var bra var gamla klassiska Kalle Anka. Särskilt om de var tecknade av Carl Barks. Och gärna de här fina gamla tecknade filmerna från 50- och 60-talet.
1: Mm.
2: Så de fick jag titta på hur mycket jag ville på VHS. Och jag tror jag hade alla delarna av de här guldbanden som gjordes för att sammanställa alla Carl Barks tecknade Kalle Anka. Jag tror jag hade 12 band med bara Kalle Anka-serier som såldes faktiskt. De såldes på Tradera här i samband med att vi flyttade till Malta. Så att jag måste säga att jag har haft en relation till Kalle Anka och behållning av de här berättelserna. Men bara de gamla klassiska. Jag vet inte så mycket om de här nya grejerna som producerades från 80-talet och framåt.
1: Ja, jag gillade alltid också den gamla Kalle Anka. Just märkligt nog för att han alltid var så förbannat kolerisk och obalanserad. Ja. Det är svårt att inte känna så här själslig affinitet där.
2: Ja, man kan identifiera sig med det draget ibland. Kanske inte minst när man sitter och gör Radio Bubbla. Men samtidigt så var ju Kalle en pigg och livaktig 82-åring, om jag förstår saken rätt. Han var ju på något sätt en osympatisk person. Egoistisk, snarstucken, kortsiktig, ställer till det, orsakar problem för folk. I slutändan så är han alltid väldigt lojal med Knatte, Fnatte och Chatte. Och liksom, och det löser sig på något sätt. Men egentligen så är det ju hans brorsöner som hela tiden måste rädda honom i knipan. För att han är så neurotisk och kortsiktig.
1: Ja, men ja, det är väl just därför man gillar honom. Konstigt nog.
0: Och det är ju också ett klassiskt dramaturgiskt drag, va, i modern tid. Att familjefadern, oavsett vilken form det tas,
2: ska gärna vara driftkucku. Idioten som resten av familjen liksom får stå ut med och städa upp efter och kompensera för. När Homer Simpson-figurer.
1: Ja, men det finns en helt annan energi hos Kalle än hos Homer. Jag har lite svårt för de här. Det är precis som du säger, att familjefader som driftkucku. Men Kalle skiljer sig från de andra väldigt mycket. Hur mycket man än nitar Kalle, vad som än händer honom, så i nästa avsnitt så har han bortat av sig och rättat till sjömanskragen och går ut i världen igen. Jag tror det är det jag finner så sympatiskt, alltså. Homer Simpson och alla de här fåniga svenska familjeserierna när pappan är lätt efterbliven och förlossningsskadad nästan. De har ingen energi. Men Kalle är tokig nog att alltid tro att världen kommer att bli hans. Det är väldigt sympatiskt.
2: Samtidigt tycker jag att vi ska inte glömma att Kalle Anka har sina sidor. Knatte för Natte Chatte är ganska enerverande, odrägliga, uppstudsiga typer, kan jag tycka. Men det finns ju andra karaktärer som är mer intressanta. Kajs Anka är hot stuff naturligtvis. Men framförallt så finns ju den egentliga huvudpersonen, den egentliga hjälten och den verkligt beundransvärda och häftiga karaktären i Ankeborg. Och det är naturligtvis Joakim von Anka.
1: Mm.
2: En oerhört driftig entreprenör som har jobbat sig upp från ingenting. Jobbat som guldvaskare i Yukon, och utifrån det så byggde han ett imperium. Och han skäms inte för att han är rik, för att han är framgångsrik. Tvärtom, han har en enorm pengabinge som han till och med badar i. För att verkligen visa upp för hela världen hur mycket pengar han har och hur mycket han älskar dem. Och det där är ett budskap som verkligen är uppbyggligt. Det där är någonting som unga människor skulle kunna ta till sig och bli inspirerad av och säga att när jag blir stor så vill jag också ha en pengabinge och tumla som en delfin genom pengarna.
1: Ja, alltså det där, när jag var barn så var det där jag gjorde mig det alltid. Alltså, jag kände verkligen att jag vill också en dag kunna bara gå ut i trampolinen i mitt stora kassavalv och dyka ner i guldpengarna. Men den intressanta dialektiken i Kalle Anka, det är ju att Kalle vill ju faktiskt bli som, han är ju en loser, men han vill ju bli som Joakim. Det som driver väldigt många avsnitt framåt, det är ju Kalles dröm att han ska också kunna bada i pengar.
2: Mm.
1: Och det är därför jag tycker Kalle Anka är så viktig ideologiskt. Att dels har du mannen som har lyckats, Joakim, och så har du mannen som inte har lyckats, men som alltid strävar efter att lyckas, som aldrig ger upp. Och gröngöderna ska man betrakta som seriehistoriens, för de är slags protopreppers helt enkelt med sin gröngördingshandbok.
2: Mm. Det är en bra poäng faktiskt.
1: Så att det ursprungliga Kalle Anka är väldigt, väldigt nyttig läsning, tror jag.
2: Ja. Nu när jag tänker på det är kanske inte utan att man har blivit ganska inspirerad av med gröngörlingshandboken, pengabingen. Det är bra saker.
1: Ja.
2: Jag tycker vi alla kan försöka vara lite mer som Joakim von Anka. Sparsamma, driftiga, rationella, handlingskraftiga och goda förebilder för våra medmänniskor. Men det är Joakim von Anka som är den verkliga centralpersonen även i knattarnas liv.
1: Oh, ja.
2: De avgudar honom och det är han som står i centrum för äventyren. Och i slutändan så är det ofta han som kerar biffen med sin dristighet och sina stora resurser. Ja, länge leve Kalle Anka och länge leve hans onkel Joakim.
1: Mm.
2: Radio Bubbla. Musical description of Darkest Harlem.

0: jitterbug.
1: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna. Pröva själv. Mest för pengarna. Räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Lunds kommun planerar spendera 950 000 kronor under påve Franciscus besök i oktober. Ska bland annat ordna tolkar, bildskärmar, presscentrum samt lunch för 100 gäster. Ja, hur har kyrkan råd med det här? Undrade du, Boris. Är det Lund?
4: Lund, ja. Ja. Jag tror kanske att kyrkan har en vida bättre ekonomi.
3: Ja, ja, men det är faktiskt Lunds kommun. Inte kyrkan, vare sig den katolska eller den svenska kyrkan. Ja, jag vet inte hur det går för Lund. Hur går för dem ekonomiskt? Jag har inte bra koll faktiskt, men jag tycker det låter som en ganska billigt påbesök.
4: Ja, det är väl mer det princip, även om det kostade 40 spänn så har jag svårt att se att det offentliga ska gå in och bekosta en utländsk religiös dignitärs besök. Det är faktiskt det är ungefär lika illa som de skulle börja bekosta någon slags imam eller någonting annat. Det där får de bekosta själva helt enkelt. Jag finner det mycket märkligt.
3: De påvliga delegationerna brukar också vara ganska välutrustade. De brukar ordna de här sakerna själv ganska bra.
4: Precis.
5: Men jag vet inte, Boris, man måste ändå alltid se det här i... Visst vore det bättre om man slutade lägga en miljon på påvebesök och sånt där och istället så sänkte man kommunalskatten i Lund. Skulle man utmärkt i det, men det är aldrig det som är alternativet. Alternativet är att de bygger, ja du vet, någon ny sån här arena eller någonting.
4: Nej, alternativet i alla fall är att han bjuder in en ayatolla och slantar upp för bildskärmar och tolkar och sådana saker. Så på det sättet är det givetvis bättre, men i alla fall.
5: Jag kan i alla fall tänka mig att det skulle vara en ganska bra strategi. Satsa mer på besök. Låt påven komma minst en gång om året till alla möjliga sådana här orter. Varför inte en massa andra potentater, som du sa, Boris? Kan jag tänka mig att det är en ganska skonsam användning av skattepengarna.
4: Se vad du omvänder mig under söndagen. Om de nu så länge man sitter på våra pengar så kanske vi ska tänka så att det är bättre att de bjuder in representanter för olika kyrkor och åker runt i landet och predikar än att de sprätter iväg det på simhallar.
5: Jag är väldigt glad, Boris, att vi har kommit överens nu om att påven bör bjudas in en masse och nästan ständigt vara i Sverige och åka runt.
4: Men då tycker jag man ska slanta upp mer. Alltså ska det offentliga stå för det, säg 950 000. Det är ju ingenting i så fall. Det måste ju vara lite.
5: Jag tycker vi ska ha en egen sån här Pope-mobil. En särskild påvebil som Johannes Paulus den store hade och runt.
4: Men du, alltså... Varför får inte vi ta över marknadsföringen av varumärket Sverige? Här skulle givetvis Volvo avtäcka bygga en Pope-mobil. Pope-Volvon alltså, som slår allting annat i prelatbilsväg som historien har skådat. Det vore någonting.
5: Ja, inspirerande. Vi får se om någon av alla politiker och biskopar och potentater som lyssnar plockar upp vår idé här.
4: Eller Scanias lastbilar, de skulle liksom kunna bygga en påvelastbil och så kunde liksom påven åka runt i världen i en lång, långtradarkonvoj.
5: Ja.
2: Radio Bubbla.
6: En kvarts miljon dollar i böter om man felkönar en transperson.
4: Det här öppnar enorma försörjningsmöjligheter för folk. Det är vad du uppfattar dig som själv i det givna ögonblicket.
6: He, she, he, her, hum, hus, she, se, they, who, hum, hus.
4: Nej, prata inte med någon, för de riktigt glömska kommer givetvis att försöka se så normativa ut som möjligt.
6: Hum, hus.
4: Och sen bara säga, haha, jag är en...
6: She, se, they, who,
4: ze,
6: hum, hus.
4: Och då jävlar, då sitter du där.
5: Mm. För på månader sedan så var det en brittisk organisation som tog kontakt med Bubbla. En brittisk marxistisk organisation. De hade en idé att de ville arrangera en debatt i Sverige. De ville skicka dit sin allra vassaste marxist och ställa upp honom i en debatt mot den bästa

0: en amerikansk marxistisk ekonom. Och från i vår egen ringhörna, ingen mindre än Per Bylund. Känd från den svenska libertarianska rörelsen ända sedan 90-talet. Då bland annat som gatuaktivist, men också väldigt flitig skribent och med många bidrag till vår lokala libertarianska kultur. Numera så är han forskare associerad med Mises-institutet, verksam vid ett universitet i USA. Och vi flyger in honom. Vi flyger in honom nästa vecka. För att vi tycker att han är en riktigt bra motdebattör mot den här marxisten. Så det här blir verkligen en hjärnans kamp mellan en väldigt smart libertarian och en väldigt smart marxist. Och vår tanke här är att visa upp att det finns fler perspektiv, det finns fler alternativa perspektiv än det som får utrymme i mainstream media. Där har man såna här fake-debatter mellan folk som egentligen inte har några meningsskiljaktigheter. Och alla är väldigt, väldigt nervösa att anpassa sig till det pseudo-intellektuella ramverk som är aktuellt just den här veckan. Och just nu är det exempel, det är mycket identitetspolitik, mycket feminism och sånt där och mycket, mycket miljötrams. På den här debatten kommer det två radikala och klart formulerade alternativ som inte bryr sig jota om identitetspolitik. Och de andra trendiga grejerna. Det är ett klassiskt marxistiskt perspektiv och ett klassiskt libertarianskt perspektiv. Och en debatt om frihetsbegreppet. Och vad som egentligen gör människor fria, hur samhället måste utvecklas för att maximera friheten. Är det inte spännande, Boris?
1: Alltså, det här ska bli så vanvettigt kul. Så att jag kommer till och med att... Jag kommer inte vara i Stockholm då, men jag åker ändå upp bara för att inte missa detta. Alltså vi har ett offentligt samtal som inte är värd namnet offentligt samtal, och det är lite fascinerande att vi kan bidra till att till den här typen av tillställningar som verkligen behövs.
0: Men någon måste göra det.
1: Ja, vilka bättre skickade?
0: Ja, det är det vi upptäcker mer och mer, liksom, att eftersom det är ingen annan som gör någonting så måste vi göra fler saker. Om det är inte någon annan som ordnar debatter, då får väl vi göra det. Om det inte finns någon annan som ger ut en vettig tidning, då får vi göra det. Vem vet vad vi måste hitta på, bara för att alla andra är klåpare. Hur som helst, det ska bli otroligt spännande och väldigt kul tycker jag också. Det kommer upp mycket libertarianer såklart, mycket bubbla människor till debatten, så det är alltid kul att träffa dem. Men det är också kul att se om vi kan blanda oss lite i rummet med marxisterna. Se om vi kan få några nya idéer från det. Det är ganska spännande tycker jag.
1: Ja, jättespännande. Alltså det sorgliga tror jag att det är... Sorgliga, men jag har en känsla av att det kommer att vara en väldigt libertariansk dominerad publik. Därför att tyvärr, det som ska föreställa svensk vänster gillar inte den här typen av ordentliga debatter helt enkelt. Jag vore kul att se att jag hade fel, men jag tvivlar på det.
0: Ja, jag hoppas du har fel, Boris.
1: Ja.
0: Även om jag också har vissa farhågor. Vi ska i alla fall säga att debatten äger rum på onsdag nästa vecka, onsdag kväll på Södra Teatern. Jag kommer inte vara på stora scenen på Södra Teatern, vi kommer vara på en av de andra salarna på Södra Teatern. Och det finns ett hundratal sittplatser som man köper biljett till om man vill gå. Och så finns det ett okänt antal ståplatser eventuellt, men om man vill vara säker på att kunna gå på den här debatten så ska man köpa biljett i förväg. Kan finnas chans att köpa ståplatsbiljett på plats, men man kan inte räkna med det, så att beställa biljett. Man kan beställa biljett via Södra Teaterns hemsida, men man kan också beställa biljett via Bubbla Premium. För att vi har ett antal reserverade biljetter. Så att vi hade 50 reserverade biljetter. Nu har mer än hälften av dem redan gått åt. Men om man är Bubbla Premium-medlem så kan man köpa en biljett. Och man kan donera pengar för att hjälpa oss att täcka kostnaderna för den här aktiviteten. Och om man vill och gör en donation över en viss nivå så får man en inbjudan till en särskild exklusiv efterfest som kommer att hållas någonstans efter debatten och där vi hoppas och tror att båda debattörerna kommer med och mycket intressanta personer och samtal. Men eftersom det kommer att vara packat med folk på Södra Teatern och inte så mycket folk på som får plats på efterfesten så kan man säga att vi auktionerar ut de biljetterna.
1: Hur gör man rent praktiskt då, om man vill beställa en biljett och donera?
0: Ja, det första man gör då det är att man blir medlem i Bubbla Premium. Så man går till bubbla.la/premium och blir medlem. Sen så får man Sen får man in

0: information på lite sätt man vill, via Facebook eller mail, så har vi en, en länk, jag kan säga vad länken heter, den heter bub.la/freedomdebate. Den länken kommer man dock bara åt om man är premiummedlem. Så det är så här vi jobbar ibland, vi har små interna crowdfundings och försäljningar. Det här är bara det senaste exemplet. Så det här är tips, och vi hoppas såklart att så många av er som lyssnar som möjligt vill göra oss sällskap på Södra Teatern nästa vecka. Jag kommer där, Boris kommer där, Sofia kommer där, alla som är något kommer där, och det kommer bli väldigt häftigt. Så att fundera på att skaffa en biljett. Om ni ändå har funderat på att bli med i Bullet Premium, det är ett bra tillfälle, bra orsak att haka på. Annars så kan ni också köpa biljetter på Södra Teaterns hemsida. De har också ett antal reserverade som de kan sälja. Radio Bubbla. Julian Assange misstänks vara död eller tillfångatagen. Inga verifierbara livstecken på en månad. Oväntade ageranden från WikiLeaks sedan grundaren senast hördes av. Och det här är en tämligen rafflande historia som dök upp på min radar så sent som igår faktiskt. Då jag såg en länk som en premiummedlem hade postat i vår interna diskussionsgrupp. Och när jag klickade på den och började titta runt så blev jag alldeles iskall. Gåshud fick jag. Undrade, vad är det här som händer? Julian Assange har inte hört av på en månad. Vi kommer komma till detaljerna, men det finns han har gjort några intervjuer, det har publicerats intervjuer, men det finns inga bevis för att de intervjuerna inte är inspelade i förväg. Och det har hänt en mängd konstiga saker kring WikiLeaks under de senaste ungefär 30 dagarna. Och det här har lett till en febril aktivitet på olika håll på internet för att reda ut vad det egentligen är som har hänt. Och misstanken börjar breda ut sig att någonting är allvarligt fel, inte bara med Julian Assange utan med hela WikiLeaks-operationen. Jag satt igår ganska många timmar för att upprätta en sorts tidslinje. Och vi kan inte gå tillbaka 10 år till att WikiLeaks grundades, även om det möjligen är det man borde göra. Men om vi går tillbaka till i somras så meddelade WikiLeaks den 12 juni att man skulle börja publicera mail, man skulle börja läcka mail relaterade till Hillary Clinton. 17 juni så släppte man en krypterad fil, 8 gigabyte stor, som hette WikiLeaks Insurance för att skydda kommande publiceringar. Det är ofta så WikiLeaks gör. Den 22 juli så gjorde man det första släppet, 20 000 mail. Mail som kom från ett antal olika demokratiska operatörer. Och mailen är skickade mellan januari 2015 och maj 2016. 2 dagar senare, den 24 juli, så avgår Debbie Wasserman Schultz, som är ordförande för Demokratiska partiet, en dag före partikonventet. Det var det mest högprofilerade exemplet, men det orsakar ju som bekant en hel del kaos. Den 24 augusti så lovade Assange att man skulle släppa ännu mer dokument. Olika sorts dokument från flera olika, som han sa, institutioner kopplade till valet. Och den 8 september så var han ute igen och sa att han lovade att de skulle släppa mer. Han sa att det fanns 100 000 sidor med material. Den 4 oktober så gick Assange ut med ett kontroversiellt meddelande och sa att det var i samband med WikiLeaks 10-årsjubileum. Många förväntade sig att det skulle komma en stor datadump. Men istället sa han bara att det kommer komma stora mängder material som ska släppas, och det här är viktigt, ska släppas under de kommande 10 veckorna. Och det här var så 4 oktober, 4 veckor ungefär innan valet. Och han sa att det skulle göras släpp varje vecka, och de skulle handla om krig, vapenhandel, oljeaffärer, Google, det amerikanska valet och om Assange själv. Den 7 oktober släpptes de första Podesta-mailen. Mail från John Podestas mailbox som har läckt. 2000 mail till drygt släppte man, som var från 2007 till mars 2016. Samtidigt så sa man att det här är 1% av alla Podesta-mail som de hade. Och de sa att det finns mer än 50 000 mail sammanlagt, och att man nu ska släppa Podesta-mail varje dag. Och det fortsätter man att göra sen. Man fortsätter släppa från 7 oktober varje dag. Så gjorde man Podesta e-mails 1, Podesta e-mails 2, Podesta e-mails 3 och så vidare. Och då nu det verkligen började ta hus i helvete där, för att det var riktigt mycket sprängstoff i de här mejlen. Den 14 oktober så säger Joe Biden i en intervju med NBC, den amerikanska tv-kanalen, att man är trötta på det här. Man tror att det är Ryssland som ligger bakom och man ska skicka en signal till Ryssland. Så att han sa, we're sending a message. We have the capacity to do it. Och med syftning på Vladimir Putin sa han, he'll know it. And it will be at the time of our choosing and under the circumstances that have the greatest impact. Och han sa också att när han fick frågan då, Chuck Todd som intervjuade, om den amerikanska allmänheten skulle känna till, skulle veta att det här meddelandet har skickats till Putin, så sa Biden, det hoppas jag inte. Okej, det var den 14 oktober. En vecka efter att Podesta-läckorna hade börjat. Och också direkt efter att man hade släppt mejl som innehöll transkriptioner av tal som Hillary Clinton hade hållit mot betalning för Goldman Sachs. Den 15 oktober så börjar den här händelseutvecklingen som vi nu tittar på och undrar väldigt mycket över. Därför det var då som internetuppkopplingen stängdes av till Ecuadors ambassad i London där Julian Assange befann sig. Man klippte själva bredbandet, man satte också upp störningssändare så att han inte kunde använda mobilinternet över en telefon eller något sånt där. Enligt Wikileaks så hände det här på kvällen, klockan 5 på kvällen svensk tid, den 15 oktober som var en söndag. Samma dag så syns Pamela Anderson, den liksom välkända amerikanska skådespelerskan, syns hon på bild utanför ambassaden och berättar på sin blogg att hon har besökt Assange. De är kompisar, hon säger att hon har besökt honom. Det finns en bild på det här och hon hade med sig mat till honom och det var en massa märklig diskussion om Pamela Anderson. Den 15 oktober är också sista gången som Wikileaks svarade på den chattkanal som de använder för att ta emot anonyma tips. Och det enda sättet att ge anonyma tips till Wikileaks är att gå in på en särskild chatt som finns på Tor-nätet. Alltså ett särskilt kryptografiskt skyddat lager på internet. Sen den 15 oktober så har de enligt uppgift inte svarat på någon fråga. De försvann. Själva att ta emot läckor från visselblåsare, den funktionen upphörde den 15 oktober. Den 16 oktober så postade Wikileaks Twitter 3 stycken checksummor på sin Twitter som de kallade för pre-commitment. Och en checksumma är en signatur från en fil som gör att man kan verifiera filen i efterhand för att kontrollera att en annan fil är exakt samma fil. För det är de bara om de har samma checksumma. Och de här pre-commitment var märkta med 3 etiketter. John Kerry, Ecuador och UKFCO. Och UKFCO, det är alltså det brittiska utrikesministeriet. Samma dag så meddelar Wikileaks att internet har brutits och anger att det hände dagen innan. Den 16 oktober så händer det också ett antal andra märkliga saker. John Kerry befinner sig i London. Han är där för att ha fredsförhandlingar med avseende på Syrien. Så att han är på plats i London där internetuppkopplingen bryts. Samtidigt uppger folk att ett Gulfstream 5, ett privatjet, lyfter från en flygplats i London och flyger till North Carolina. Jag kollade upp det här flygplanet lite grann. Det har ett nummer som är 1379P. Det här är samma flygplan som var involverat i Egyptenaffären, den svenska Egyptenaffären. När man under oklara omständigheter flög 2 misstänkta terrorister till Egypten. Och det här flygplanet är känt som Guantanamo Bay Express. Det anses hyfsat välbelagt att det används av CIA för att i hemlighet transportera terrormisstänkta. Det här planet då lyfte flög från London till North Carolina på kvällen den 16 oktober. Den 18 oktober så säger Wikileaks att John Kerry har utövat påtryckningar mot Ecuador i hemliga möten som ägde rum i Colombia en månad tidigare i slutet av september. Efter den här episoden så säger många bedömare, jag kan inte bedöma det här själv för jag har inte följt Wikileaks väldigt noga, men det är många som säger att Wikileaks bytte helt och hållet karaktär på sin offentliga kommunikation efter den 15 oktober. Deras Twitterflöde brukar normalt sett vara väldigt neutralt. Neutralt och sakligt, inga åsikter. Utan de, och de håller inte på att retweeta massa saker, de lägger inte in massa politiskt innehåll, utan de släpper sina egna länkar, släpper saker som har att göra med visselblåsning och sånt där. Men från och med den ungefär 16-17 oktober så blev Wikileaks mycket mer partiska, mycket mer politiska. De började retweeta artiklar från massa politiska sajter. Det såg ut som att de tydligt tog ställning i den amerikanska valrörelsen. Framförallt då mot Hillary Clinton, men de höll också på att retweetade pro-Donald Trump-material. Och det här fortsätter de med ända fram till valet. Hur många som håller Wikileaks på med? De har alltid varit neutral part, fokuserat på sin grej. Varför är de plötsligt en politisk spelare i valrörelsen? Den 21 oktober så kom rapporter om att det var tungt beväpnade poliser utanför ambassaden i Ecuador. Wikileaks postade en bild av det här på sin Twitter. Det skrevs mycket om det. Det här hände på morgonen den 21 oktober. Mitt på dagen runt lunchtid den 21 oktober så startades en enormt stor överbelastningsattack mot ett företag som heter Dyn DNS. Och det här orsakade att en mängd stora sajter på internet gick ner. Bland annat Twitter, Amazon, Netflix, GitHub, Spotify, massor med olika sajter. Samma dag så stängs en flygplats i London. London City Airport stängs ner och dussintals människor skickas till sjukhus efter att tårgas läcker ut. Man hittar en tårgasbehållare, folk börjar hosta, folk åker till sjukhus. Wikileaks släpper ett meddelande och säger att Assange lever fortfarande. Wikileaks fortsätter publicera och vi ber våra stödjare att sluta ta ner det amerikanska internet. You have proved your point, säger de. Efter de här märkliga händelserna så är det väldigt många människor som har krävt av Wikileaks att man ska bevisa att Assange lever. Någon typ av proof of life, som man säger. Men man har inte gjort det. Wikileaks har inte gjort det som man skulle förvänta sig. Till exempel att släppa en video på Assange där man kan bekräfta tydligt att den är gjord vid rätt tid, till exempel genom att han visar dagens tidning eller något sånt där, var tydligt i bild för att visa att det inte är förinspelat. Men den andra saken som man skulle förvänta sig av Wikileaks, det är att de använder kryptografiska metoder, PGP-signering, för att bevisa att de är de. Och vissa av de som lyssnar är kanske inte bekant med den här tekniken. Ni kan googla på PGP om ni vill lära er mer, men enkelt uttryckt så är det ett datatekniskt sätt att bevisa att en viss person har samma identitet som man har haft tidigare. Wikileaks publicerar sin signatur på sin hemsida, på Twitter, överallt. Och det är en väldigt viktig grej för dem, att kunna bevisa att det verkligen är de som har gjort ett visst uttalande och inte någon annan. Men sen den 15 oktober så har Wikileaks, så vitt man vet, inte signerat en enda snutt text med sin PGP-nyckel. Vilket är väldigt, väldigt misstänkt. För det vore ett enkelt sätt att bevisa att de fortfarande har kontroll över sina krypteringsnycklar. Men det har de inte gjort, trots att tusentals människor har krävt det här. Den 23 oktober så säger Wikileaks på Twitter just att tusentals människor ställer det här kravet och det är inte orimligt, säger de. Men hur skulle ni föredra att få de här bevisen? Och sen lägger de upp en sån här liten enkätomröstning på Twitter med fyra alternativ: bild, video, uttalande från advokater eller framträdande i fönster på ambassaden. PGP-signering är inte ens med som ett alternativ. Men förutom det så är det ett väldigt oseriöst och väldigt okaraktäristiskt beteende från Wikileaks. Så när folk påstår att Assange är borta så har det hävdats att han har varit med i två intervjuer sedan dess. Dels en intervju som publicerades den 26 oktober då han medverkade på en konferens i Buenos Aires. Conferencia Internacional de Software i Buenos Aires. De hade med honom på videolänk. De trodde de skulle ha med honom på videolänk. Men när det väl var dags så kom det ingen bild utan bara ljud från Assange. Och man kan själv kolla upp det här och lyssna på det. Men det är en väldigt, väldigt konstig intervju, om man ens kan kalla det. Det ligger nära till hans att misstänka att den är hopklippt från andra anföranden. Svaren är konstiga. Han svarar inte direkt på de frågor han får. Till exempel får han en fråga om hur är din situation? Hur är din nuvarande situation? Varpå han svarar Let me introduce myself. Och sen så ger han en lång bakgrund om hur han började med datorer när han var liten och han började med hacking och såna saker. Pratar inte om sin faktiskt nuvarande situation. Den här medverkan på konferensen förannonserades inte heller på Wikileaks, på Twitter till exempel. Den 5 november så släpps en intervju med John Pilger. Och det här, den släpps av Russia Today och det, den refereras till dem och säger att men här såg vi Assange. Den spelas in i slutet av oktober, släpps i början av november. Men i den här intervjun så finns det inga referenser till dagsaktuella händelser. Man pratar om Clinton-läckorna till exempel, men inte om de grejer som har släppts nyligen, utan bara om saker som släpptes då för flera veckor sedan. Pilger ställer en fråga till Assange och refererar till att internet har stängts av på ekvadorianska ambassaden. Men när Assange svarar på den frågan så berör han inte det överhuvudtaget, att internet är avstängt. Vilket förstås är väldigt, väldigt märkligt. Den 8 november så släpper Wikileaks tre filer som många människor tror är en match till de här pre-commitment som han skickade. Där man skrev John Kerry, brittiska UD och Ecuador. Och då upptäcker folk att checksummorna som han har publicerat i förväg inte stämmer med de här filerna. Och det här ledde till att folk började ta det här mer på allvar. Folk började göra massa research. Den 10 november, två dagar efter valet, så har Wikileaks en AMA på Reddit. Det vill säga en frågestund på Reddit. En av rutinerna när man gör en AMA är att man ska bevisa att man är den man är på något sätt. Och det gör de i form av två tweets från Wikileaks Twitterkonto. Sen ska de också ladda upp en bild på sig själva på sajten Imgur. Men uppladdningen misslyckas och de försöker inte igen, så att det blir ingen bild. Och Reddit bekräftar att de har inte gjort en PGP-signering, vilket är det som alla efterfrågar. Det är det som alla vill ha, en PGP-signatur. 13 november så meddelar Pamela Anderson att hon återigen har besökt Assange på ambassaden. Hon skriver honom på sin blogg och publicerar en bild av Assange, men den bilden är från 2014. Dagen efter den 14 november så är den svenska åklagaren Ingrid Isgren i London för att förhöra Assange. Men enligt uppgift så träffade hon inte Assange fysiskt, utan hon fick ta emot via ambassadpersonalen skriftliga svar på de frågor som hon har skickat till Assange. Samma dag meddelar Assange svenska advokat Per Samuelsson att han inte har beviljats inträde till ambassaden. Han har inte fått träffa Assange. De vägrar släppa in honom, och trots att Assange protesterar och säger att han vill ha sin advokat med sig när han blir förstörd, så får han inte komma in. Och till slut då så sägs det att förhöret har pågått och avslutats utan advokatens medverkan. Så att Wikileaks, som normalt är opartiska och sakliga, har varit ett kampanjorgan i det amerikanska valet. Och läckorna har förvånat många över att de har inte alls varit så intressanta. Man har utlovat att man ska släppa massor med material och att det ska bli, alla har antagit att det ska bli mer och mer sprängstoff ju närmare valet man kommer. Men snarare har det varit ganska avslaget och relativt ointressanta saker. Och folk som har analyserat de här läckorna säger att om man jämför antalet mejl som de har sagt ska släppas, så verkar det som att det saknas mer än 500 mejl. Som man skulle förvänta sig funnits där, men det finns 500 mejl för lite. Inga PGP-signaturer, trots väldigt omfattande påtryckningar. Och återigen, då, själva poängen med PGP-signering är att bevisa att man inte har blivit övertagen av en antagonist som talar i en ställe. Assange, som normalt brukar synas genom fönstren på ambassaden, har inte synts. Ingen har sett honom genom fönstren. Han har inte gått att nå på telefon. Ambassaden vägrar att bekräfta huruvida Assange är där. När man frågar dem så hänvisar de till Wikileaks. Att de måste fråga Wikileaks för att veta om Assange är på ambassaden. Så att det finns ett antal väldigt märkliga omständigheter här. Som gör att många tror att Assange är död. Att de har flugit honom på Guantanamo Bay Express. Kanske till Guantanamo, kanske till något annat amerikanskt terrorfängelse. Oavsett så är det välbelagt att Wikileaks har betett sig väldigt konstigt och vägrat att göra de enkla saker som de skulle kunna göra för att bevisa att de är dem och att Assange är vid livet. Ja, förlåt, det blev en lång utveckling här, men det är en oerhört spännande situation tycker jag, oroande.
1: Ja, det var en jättebra genomgång. Jag läste den där texten och men den var lättare att ta till sig efter din genomgång. Alltså några små funderingar. Varför skulle man kidnappa honom? Är inte enkelt? Alltså, har de kapaciteten att kidnappa så har man också kapaciteten att döda. Vore det inte enklare att bara skjuta honom på fläcken inne på ambassaden? Och sen säga att Pamela Anderson gjorde det i ett svartsjukedrama.
0: En teori var att Pamela Anderson hade förgiftat Assange med sushi. Med förgiftad sushi. Nu är vi ute på konspirationsteori-territorium, va? Men den 7 oktober de börjar släppa Podesta-mailen. Så börjar det bli allvar. Då börjar det bli riktigt problematiskt för amerikanerna. Och sen en vecka senare går Joe Biden ut och varnar. Och sen en dag senare så stänger man av internet. Och det man skulle kunna misstänka här. Och återigen, det här är spekulation, konspirationsteori, kallar det för vad ni vill. Ta det för vad det är. Men det man skulle kunna tänka sig är att amerikanerna sa att det här måste få ett slut. Vi kan inte äventyra valrörelsen på det här sättet. De kanske visste vad som fanns i de här mejlen. De kanske hade en bra idé om vad Wikileaks hade för material. Men om de bara dödar Assange så kommer det ha en potentiellt ännu större impact på valrörelsen. Så att de måste stänga ner det men ändå hålla det hemligt. Vilket man kan göra genom att döda Assange i hemlighet eller genom att tillfånga ta honom. Men Wikileaks har ju olika typer av metoder för att skydda sig mot det här. Så att de har ett dödmansgrepp, är det tänkt i alla fall, som gör att om Assange försvinner så kommer massa information publiceras. Spekulation som förekommer på internet, och det är inte enbart spekulationer, det finns olika teorier om det. Det är att det som hände den 21 oktober, när internet gick ner i halva världen och beväpnade poliser, tungt beväpnade poliser sågs utanför ambassaden och en flygplats stängdes ner i London. Det var då de oskadliggjorde dödmansgreppet. Så att det är i alla fall en spekulation att amerikanerna kan ha stängt ner Wikileaks, men de måste hålla det hemligt för att det inte ska bli uppenbart inför valet vad de har gjort.
1: Jag kan tänka mig alla de där varianterna. Jag gillar konspirationsteorier, höll jag på att säga. Men alltså, det finns en och en halv knepighet i det hela. Och det är ju organisationen i sig. En sak att skaffa sig kontroll över dödmansgreppet och ta kontroll över Assange död eller levande. Men organisationen, han är ju dock icke ensam. Det är en del människor man måste skaffa sig kontroll över. Det är det jag har svårast att förstå. Alltså organisationens märkliga agerande.
0: Ja, det kan ju vara så att de nu agerar under tvång. Det finns folk som säger att Assange brittiska advokat Jennifer Robinson har verkat märkbart nervös och stressad och konstig i framträdanden. Bland annat den 16 november, efter förhören med svenskarna, så verkar hon väldigt nervös och läste innantill på en presskonferens. Och i övrigt så vet vi inte vad som hänt med personalen. Det sägs ju att personalen var med på frågestunden på Reddit den 10 november. Men de har alltså inte gett några fullgoda bevis för att de faktiskt är Wikileaks-personalen. Och de sa väldigt många konstiga saker. Men läs själva den här intervjun. Ta inte mitt ord för det. Men de säger väldigt konstiga saker. Och återigen, ingen kryptografisk validering av att de är dem. Det är extremt misstänkt i de här sammanhangen. För det är en sån sak som Wikileaks och de typer är extremt rigorösa med i vanliga fall. Och slarvar inte med det. Och förutom den kryptografiska aspekten, så är kanske det mest graverande att Assange sa klart och tydligt i början av oktober att vi ska släppa saker varje vecka i 10 veckors tid. 7 oktober började man med dagliga Podesta-släpp. Så man gjorde sammanlagt 36 såna här släpp. Det sista hände 9 november, dagen efter valet. Och som vissa påpekat då, så var det inte så mycket sprängstoff i de här som man hade förväntat sig. Det var förvånansvärt lamt liksom. Men den 9 november slutar man, och sedan dess har inte Wikileaks släppt någonting, så vitt jag vet. Trots att Assange sa att det skulle fortsätta, om man ska ta någon på orden från 4 oktober, skulle släppen fortsätta minst en gång i veckan till den 13 december ungefär. Vilket innebär att idag ska de släppa någonting. Om de inte släpper någonting idag så håller de inte tidsplanen. Vem vet, det kanske kommer någonting. Men det Assange sa också att man skulle gå in i fas 3. Där sa han, eller sa Wikileaks den 30 oktober, att man skulle gå in i fas 3 Och då antar ju folk att fas 1 var de här 2000 Clinton-relaterade mejlen som släpptes i somras. Fas 2 var Podesta-mejlen. Vad är fas 3? Det verkar som att Wikileaks har lovat att släppa massa saker som sen inte har dykt upp. Så vi ska inte spekulera för mycket, men det ligger en hund begraven här och det är någonting som är väldigt konstigt. Man kan tänka sig godartade förklaringar, till exempel att det är en PR-kupp. Assange har gjort lite liknande saker tidigare, hållit folk i ovisshet om hur han är vid liv och sånt där, kanske för att skapa uppmärksamhet. Han kanske är sjuk, till exempel kan sjuk ha svårt att kommunicera den orsaken men vill inte berätta det av ett eller annat skäl att han har hälsoproblem. Eller så kanske deras Twitterflöde och så vidare är annorlunda helt enkelt för att förut var Assange som skrev där, nu kan han inte det för att han inte har internetkoppling, så att nu är det någon mindre kompetent medarbetare. Så man kan tänka sig goda förklaringar, men jag personligen kan inte få ihop det här med, alltså givet Wikileaks track record, så måste jag personligen anta att tills de har verifierat att de kontrollerar sina PGP-nycklar så antar jag att någonting allvarligt förmodligen har hänt där.
1: Mitt grubbel finns ju där att organisationen i sig, att tar du kontroll över så många människors kroppar och hjärnor, ponera att de har gjort det. Du gör inte sån operation utan att det läcker. Alltså, du kan inte bara kontrollera och stoppa undan människor. De har vänner, släktingar, bekanta och så vidare. Det är förbannat svårt att hålla tätt. Och det borde ha droppat info annat än det som kommer upp här, alltså att folk bara, det räcker inte med att en advokat läser innantill, det borde varit mer tycker jag. Sen har jag men givetvis att något extremt underligt med hela historien, jag försöker bara få den att gå ihop. Och jag är också lite fundersam på Pilger-intervjun, alltså han är ju en sur gammal gubbe med en extrem integritet och det här skulle ju kräva, han har inget bo av vänner och det här skulle på något sätt kräva att han spelade med i en slags spel.
0: Ja, John Pilger, Pamela Anderson, svenska åklagarmyndigheten, konspirationen skulle behöva vara ganska stor.
1: Ja, den svenska åklagarmyndigheten, det har, alltså, de ser jag som det lättaste. Jag kan tänka mig att någon pinglar, någon överåklagare där säger, hörni, vi behöver lite hjälp. Nu har inte ni velat åka för höra Assange på 4 år, men vi vill att ni gör det nu. De skulle ju borda ett plan direkt, så att de får vara med i konspirationen. Jag tror det är värre med Pilger. Om det inte är så alltså att ryssarna, det var ju en RT-intervju där, att ryssarna på något sätt har ett behov av att visa att han befinner sig i högönsklig välmåga och att man faktiskt sätter in Pilger i spelet och säger att den här historien är din, men du måste hjälpa oss med en sak, John. Och det är det här.
0: Om det är så som vissa har påstått att Wikileaks är en frontorganisation för rysk underrättelse och propagandaverksamhet och de använder Wikileaks och Assange som ett verktyg bland annat för att påverka det amerikanska valet, då kan det vara påpassligt för ryssarna att Assange försvinner så att det inte är någon risk att han avslöjar att han har varit kanske tvingad under hot att jobba för ryssarna. Eller att han har samarbetat med dem av något annat skäl. Så, konspirationerna och misstankarna kan gå i alla möjliga riktningar och Wikileaks är en väldigt mystisk organisation och de vill säkert också bygga den här härliga spionimagen om sig själva. Men det finns saker som är liksom, som gör att det kryper i skinnet på mig. Till exempel, bara i år så har 4 personer som är väldigt närstående och centrala för Wikileaks dött under mer eller mindre mystiska omständigheter. I april, 16 april, så dog John Jones som är en av Wikileaks jurister. Han har representerat Julian Assange i olika sammanhang. Han blev påkörd av ett tåg i Storbritannien. Det var olika, han blev påkörd av ett tåg. Så han är borta. 11 maj så dog Michael Ratner som var chefsjurist på Wikileaks. Han var med och grundade Wikileaks. Det sägs att han dog i sviterna av cancer. Men tydligen då relativt plötsligt. 10 juli så dog Seth Rich som jobbade på Demokratiska partiet i USA. Sköts till döds i Washington DC. De säger att det var ett rån. Samtidigt säger polisen att han inte blev bestulen på någonting. Assange sa inte det rakt ut, men han antydde väldigt starkt att Seth Rich var Wikileaks källa. I en intervju så sa intervjuaren att det här var ett rån. Nej, säger Assange. Det är inte etablerat att det var ett rån. Intervjuaren frågar, vad försöker du antyda? Assange säger, våra källor tar väldigt stora risker. Efter det går Wikileaks ut och erbjuder en stor belöning för den som kan ge information om vad som har hänt med Seth Rich. 22 oktober så dör Gavin McFadden, med en legendarisk grävande journalist i Storbritannien och en av de ledande medarbetarna på Wikileaks och enligt uppgift Assanges bästa vän och närmast förtrogna. Han dog officiellt av lungcancer. Så att det finns väldigt mycket saker här som är liksom som en James Bond-film fast bättre.
1: De här två advokaterna som nämns i länktexten, alltså men de ingår inte i den här veckan märkliga dödsfall du tog upp, för de är listade som två självmord. Alltså det, talar vi om sex eller ingår de här två i?
0: Jag tror att det syftar på John Jones och Michael Ratner som jag nämnde initialt. Det finns mycket, alltså John Jones som blev påkörd av ett tåg har tolkats som ett självmord om jag förstår saken rätt. Hur som helst, det är en riktigt märklig affär, så jag ville bara ta upp det så här i radion. För jag gissar att det kommer vara betydligt mer skriveri om det här och vad som kommer. Och jag ska fortsätta jobba på min tidslinje för att försöka hålla koll på vad som händer. Jag lade ner hela kvällen, halva natten igår på att samla information. Det är riktigt hårigt att reda ut det här faktiskt.
1: Ja, jag var stum av hänförelse för din utredning, ja, över din utredning där. Det vore intressant också att höra Assange, svensk advokat, för han är ju en verklig terrier, alltså han drar sig inte för någonting. Hur han ser på det här?
0: Ja, jag hoppas att Per Samuelsson kommer uttala sig mer och se om han kan få kontakt med Assange. Och då inte bara till exempel skriftlig kontakt med ambassaden som mellanhand som det verkar handla om hela tiden, utan att han faktiskt pratar med Assange i telefon eller på ett annat sätt kan verifiera.
1: Men det du sa också, det gjorde mig lite stum. Det är alltså så att den svenska åklagaren inte har träffat Assange fysiskt. För det har ju låtit så i till exempel DNs rapportering.
0: Ja, det står att de har träffat Assange. Jag vet inte. Så jag kan ju inte bekräfta det som jag inte var där själv. Men det jag hört från flera källor är att de, liksom alla andra, har kommunicerat med Assange skriftligen med ambassadpersonalen som mellanhand.
1: Det är ju extremt underligt. Då kunde de lika gärna ha stannat kvar i Sverige och gjort det.
0: Ja, det är precis vad jag tänker också. Men det där, jag kan inte bekräfta det, liksom, för det finns inte den typen av information offentligt. Ingrid Isberg, åklagaren som åkte ner, vet rimligen. Men hon ger inga som helst kommentarer eftersom det är en pågående förundersökning. Så ta allting det här med en nypa salt, kära lyssnare, men håll också utkik för att det kan vara årets näst största nyhetshändelse som är nästan totalt orapporterad i världens alla medier förutom obskyra extremsajter som freedomhacker.net som vi tittar på här och Bubbla.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Ryskt SU-27 rollar över amerikanskt spaningsplan över Östersjön för andra gången på 2 veckor. Den här gången på 8 meters avstånd. Ryssland anklagar USA för avslagen transponder. Det är en annan otäck utveckling som bara fortsätter. Det utspelar sig alldeles i ert närområde, Boris, på Östersjön.
1: Jajamän.
0: Hela tiden nu, varje vecka i stort sett, så händer de här sakerna där amerikanerna flyger sina spionplan, och enligt ryssarna så flyger de på ett konstigt sätt, att de slår av sina transponders så att man inte kan få kontakt med dem på normalt sätt, utan man måste upptäcka dem, ja, till exempel visuellt kan man se dem. Och ryssarna menar på att dels så ser de inte alltid de här ryska eller de amerikanska spionplanen, så de hinner komma väldigt nära innan de upptäcker att de finns där. Men de anser också att de har rätt att gå nära och göra de här, som amerikanerna tycker, provokativa manövrarna. När amerikanerna är alldeles på gränsen till ryskt luftrum och spionerar. Och ryssarna verkar ha en viss förkärlek för sådana här aerobatiska manövrar.
1: Ja, de ska vara lite artistiska där. Det bor kanske en avdankad balettdansör i varje rysk stridspilot, men de ska liksom alltid hålla på och rolla och tippa lite med vingarna och göra sådana grejer. Är det så att de bara har svårt att ha kontroll över planet så det blir en roll fast de inte vill det?
0: Alltså jag föreställer mig att det är sådana här ryska stridspiloter, hårdingar, som är frustrerade över att de inte får kriga på riktigt. Så får de åtminstone visa hur balla de är och visa amerikanerna vilka skickliga piloter de har. Genom att göra rollar till exempel över de amerikanska spionplanen på 8 meters avstånd.
1: Det är läskigt nära. Men en sak som slår mig här, att vi har ju flera länkar också om uppladdningen och de här små konfrontationerna i mitt närområde. Och då kommer jag att tänka på det vi har pratat om ganska länge, och det är uppladdningen i Sydkinesiska sjön, där alla inblandade parter verkligen trycker in manskap och materiel. Och då ska vi komma ihåg att här i Östersjön så är det ändå väldigt, väldigt små satsningar vi pratar om. Alltså, vi har ju länkat om att USA skickar två stycken F-22, det här smygflygplanet, på en liten turné till Litauen och Rumänien. I Sydkinesiska sjön så skickar de in 2 hangarfartyg ungefär istället för att markera närvaro. Och man har 1000 personer stationerade i Litauen, och ska tyskarna skicka 150 eller 250 man dit. Alltså spänningen här är ganska hög faktiskt, trots de här små grejerna som NATO och USA skickar in. Och tänk den dag de börjar ladda upp som de gör i Sydkinesiska sjön.
0: Ja, och det finns definitivt tecken på ökad upptraktning i Europa. Dels har vi de här smygflygplanen som vi har länkar om. Och den ligger väl i värdenavdelningen. Smygflygplanet F-22 på besök till Litauen och Rumänien. Vi har också Tyskland som nu ska placera 100-tals soldater i Litauen. Som en del av en permanent 1000-mannastyrka från NATO. Och de säger att de inte vill provocera Ryssland. Men det här är ju otvetydigt steg mot en upptrappning på den europeiska scenen. Samtidigt så pratas det om att Obama efter sin pivot to Asia nu är på väg att göra en pivot to Europe.
1: Ja, det är ganska rejäla höjningar av Pentagons anslag för Europasatsningar som vi ser för 2016 och 2017. Var det 3 eller 4 gånger de skulle öka anslagen för personal och materiel stationerad i Europa. Så att de laddar upp.
0: De gör sitt bästa nu för att hitta nya budgetposter för att motivera sin existens och det fortsatta flödet av amerikanska skattepengar. Och det verkar som att Europa är i måltavlan. Så alla de här sakerna som vi pratar om nu är förmodligen bara en försmak av intressanta utvecklingar som vi kommer få se mer av.
1: Det blir mycket ryska piloter som rollar.
0: Radio Bubbla. Bahrain anklagar Qatar för militär upptrappning sedan allt fler turkiska styrkor med pansarfordon syns i Doha. Antalet turkiska soldater i landet kan komma att öka till cirka 1000 och gemensamma militärövning kommer att genomföras närmsta veckorna. Ja, jag vet inte om vi blir klokare egentligen på vad det är som händer i Mellanöstern. Vi pratade ju häromveckan om det diplomatiska drama som utbröt när Saudiarabien och ett antal andra gulfstater klippte de diplomatiska banden med Qatar. Och några dagar senare presenterade en lista med ultimatum. Först var det en 10-punktslista och sen så blev det en 13-punktslista när den kom ut mer officiellt. Men man vill då att Qatar ska klippa banden med Iran, lägga ner Al Jazeera och be om ursäkt för Al Jazeeras rapportering om andra arabstater och ett antal liknande krav. Och det övergripande narrativet är att Qatar är ett land som finansierar terrorism. Och det här hände ganska kort efter att Donald Trump gjorde sitt statsbesök i Saudiarabien. Och det ryktas om att saudierna fick grönt ljus från Trump under det besöket att göra det här. Och Trump har också uttalat sitt stöd till den här blockaden som man genomför mot Qatar just nu. Samtidigt så är det mycket mer komplicerat än så. För att säga det uppenbara rakt ut så är alla de här länderna lika goda kolsupare. Och det finns en superb, närmast kosmisk ironi i att Saudiarabien anklagar andra länder för att finansiera islamistisk terrorism. Från det amerikanska perspektivet så är Qatar en av USAs huvudsakliga militärbaser i Mellanöstern. Så att man har 10 000 amerikanska soldater på plats i Qatar. Det är någonting lite spännande, va? Med att Donald Trump säger att hurra, hurra för blockad mot Qatar, jättebra, klippa banden, isolera dem diplomatiskt, skär av tillförsel av nödvändiga varor för tvingar dem att byta linje. Samtidigt så har man 10 000 amerikanska trupper i det landet. Det är väldigt märkligt. Och nu flyttar även Turkiet fram sina positioner. De har haft, sen tidigare har de haft ett litet antal soldater i Qatar. Nu utökar de det och ska ha 1000 soldater i Qatar och ha gemensamma militärövningar. Och till stort förtret för flera av grannländerna så har man också haft en, jag antar att man måste kalla för en militärparad genom Doha. En turkisk militärparad med stridsvagnar och alltihopa genom Qatars huvudstad.
1: Det är rätt remarkabelt alltså. Och det är lite fascinerande också att Turkiet och Saudi är ju ganska bundis annars. Och att man nu markerar. Nu står de plötsligt på lite olika sidor. Det är lite märkligt. Men alltså, får man inte den här, blir man inte oerhört nyfiken på vad som skulle hända om västvärlden, framförallt USA då och alla andra också, bara drog tillbaka alla jävla trupper som finns i Mellanöstern och Västasien. Alltså, skulle det kunna bli så mycket värre?
0: Ja, det är tänkbart att det skulle kunna bli värre, särskilt på kort sikt, antar jag. Men det är svårt att tänka sig att det skulle bli värre på lång sikt. Och framförallt så är det svårt att tänka sig att det skulle vara värre i Mellanöstern nu om USA aldrig hade intervenerat på de här sätten.
1: Men vad vi ser här är ju också, det här är ju en antydan om den framtid som då i så fall, om detta hände, skulle stunda. Och det är ju att vi skulle få kampen om kalifatet alltså. Vilken av de här olika inblandade staterna skulle vara den dominerade kraften i ett muslimskt välde? Och det här skulle de vara upptagna med ett bra tag, så kanske vi fick vara i fred då. Sen blir det lite jobbigt, men...
0: Sen blir det lite jobbigt, för att när de väl har enat sig, oavsett om det är under Ankaras, Riyads eller Teherans eller Doas ledning, så kommer de stora klassiska muslimska imperialistiska projekten. Det handlar ju mycket om att man vill gå back to basics när de ska återskapa kalifatet. Och vi vet vad de ursprungliga kalifaten sysslade med under sina första århundraden. Nämligen oerhört våldsamma, hänsynslösa erövringskrig som sträckte sig ända in i Europa. Och de lyckades nära nog erövra Wien, som bekant en gång i tiden. Och det är väl skrämmande nog det som är the end game, oavsett vem som tar kontrollen.
1: Ja.
0: Men jag tror att du har rätt i att det är det som är den grundläggande mekanismen här. Vem ska förena Mellanöstern, den muslimska världen, och bli den nya imperiemakten? Ska det bli det ottomanska imperiet som återstår under turkisk ledning, eller ska det bli en saudisk historia, eller kanske en annan variant? Mm.
1: Och det där, jag tror det där perspektivet måste anlägga idag för att diskutera strategier och inte låtsas som om det kallas för endgame aldrig kommer att dyka upp. Alltså, USA försöker undvika det genom att skapa tillstånd av ständigt kaos, att ingen någonsin ska kunna ena de muslimerna. Men det leder ju bara till monumentala flyktingströmmar, terrordåd i västvärlden och att framstötar i västvärlden och för att försöka dominera åtminstone sektorer av västvärlden blir ett led i den inre maktkampen om vem som ska leda kalifatet. Både Turkiet och saudierna är ju här och krafsar i västvärlden för att visa att de minsann kan och därmed skaffa sig pondus i kampen om kalifatet. Och det går ju liksom inte att låtsas som att den här striden inte pågår och heller inte låtsas som att striden kommer att bli mycket värre.
0: Ja, vi följer här med spänning och med skräck. Och jag ser fram emot att någon gång få klarhet i hela den här Qatar-affären. Vad är det egentligen som händer här nu och vad är syftena och vad kommer det leda till? Jag känner mig fortfarande på ett sätt lite behagligt förvirrad. Det är intressant med de utvecklingarna som är lite svåra att överblicka. Anrika satirtidningen Mad läggs ner efter 67 år i tryck. Har inte hittat en fungerande nisch i nytt medielandskap med konkurrens från internet och humorprogram på tv. Efter nästföljande två nummer kommer gammalt material repriseras tills prenumerationsåtaganden är uppfyllda. Ja, Mad Magazine, den klassiska skämtteckningstidningen, grundades alltså 1952 och har sedan dess getts ut i, ja, jag vet inte hur många utgåvor, men jag tror att den har kommit ut nu i alla fall, så ges den ut varannan vecka. Och fram till de har omlanserat tidningen tydligen i förra året. Då försökte de, ja, de nollställde numreringen. Så att de hade liksom nummer 1, 2, 3 och så vidare. Så började de om på 1, 2018. För att jag tror att den köptes av ett annat företag. Och de försökte helt enkelt blåsa nytt liv i den. Hitta någon ny nisch. Någon ny vinkel på marknaden. Men de har inte lyckats. Så att nu säger de att nu, vår reboot funkade inte. Så nu lägger vi ner. Och den artikeln som är publicerad på comicbook.com, en sajt som jag tror att, jag kan inte mena att vi har länkat till den tidigare, Bubbla, den lyfter fram framförallt två skäl till att liksom landskapet har förändrats och det är svårare för tidningar som är att slå sig fram. Och det ena är att internet, därför att nu kan satirtecknare reagera på händelser på några minuters varsel. Så samma timme som någonting händer så kan en vass penna vara framme och göra en satirteckning och sprida på Twitter och Facebook och så vidare. Så att när nästa nummer av Mad kommer ut 10 dagar senare så är det hopplöst inaktuellt. Så då måste man liksom hela tiden leta efter typer av humor som inte är lika dagsaktuella, men man konkurrerar hela tiden mot det här dagsaktuella och på många sätt mer kittlande. Men även där så Mad har till exempel försökt sig på politisk satir och bland annat haft mycket Trump-kritiska teckningar senaste året. Men även där så ligger de naturligtvis efter många sådana källor på internet som är så mycket snabbare. Och det andra som anges är att late night shows på tv, humorprogram, prathumorprogram på tv är en stor konkurrens, för det är en stor källa till, ja, det är så folk tillfredsställer sin efterfrågan efter satir numera. Så att mellan de här nya källorna så har nya medierna så har MAD inte lyckats hitta någon nisch. Ja, vad säger du, Boris? Vad har du för relation till MAD Magazine? Och vad tror du om satirens roll i nya medielandskapet?
2: Ja, när jag började fundera, när jag pratade om det igår och skulle ta upp det, så började jag fundera på min relation till MAD. Och så insåg jag hur oerhört viktig den var, alltså när man börjar läsa den, som måste vara 10 år sedan, när jag och mina kamrater upptäckte att det fanns en engelsk utgåva också. Det var bara så här, oj, eller amerikansk, så drog man och vaka utanför pressbyråkiosken när den skulle komma. Alltså den var jätteviktig, dels därför att den var... Det var humor av ett slag som inte fanns i Sverige, och det var dessutom så språkligt nyskapande, och där fanns förut, det var inte bara satir, det fanns en mer MAD var ju också så att säga, ett organ för absurd humor, alltså det totala ifrågasättandet av poängen med att det existerar ungefär, alltså som Don Martin och Dave Barry och Wallace Wood. Det var liksom, men vad är poängen med allting? Så jag tror att det är väldigt mycket faktiskt att med var och var väldigt länge ett magasin som talade till nyfikna ungdomar, som i god mening ett pubertalt magasin. Och sen hade den faktiskt vad som är viktigt tycker jag, en satirtidning, ett drag av en grundläggande pessimism. Alltså just det här med Alfred E. Neumanns ständiga flinande nuna och också devisen vadå jag dyster. Och det var så uppenbart att det fanns alla skäl i världen att vara dyster. Och så fanns det en fantastisk språkbehandling faktiskt också i de här pratbubblorna. Den kom att vara sörjd och saknad. Och det är väl så att internet och de sena kvällsshowerna och stå uppare har liksom tagit marknaden, för att uttrycka det på ett nästan fånigt sätt. Men jag kan inte säga att det har liksom inre att kvaliteten har upprätthållits. Alltså jag ser ingenting på humormarknaden som är lika banbrytande som MAD var en gång i tiden. Och det är jävligt uppenbart att det är svårt att göra bra satir idag av mängder av skäl. Alltså.
0: Mm.
2: Vilket man kan fundera på varför. Alltså. Jag tror MAD bör gå i graven. Alltså den har haft en tid helt enkelt.
0: Jag försöker komma på något exempel på något liknande satirtekniker eller något sånt. Nu har det aldrig varit en genre som jag har intresserat mig jättemycket för. Men det finns inte så jättemycket i samtiden som är... Framförallt finns inte så mycket som är liksom radikalt och vågat och kontroversiellt. De som finns, de som jag kommer att tänka på, de är mer... Ja, de är inte så politiska till att börja med. De undviker kontroversiella ämnen. För de vill hellre satsa på en sorts massmarknadsappeal. Och så är det även i Sverige till exempel. Ja, men vi hade i Fablernas land. Finns det en kille som heter Martin Jakobsson som gör teckningar. Och han har gjort en hel del bra saker. Jag tror att han fortfarande gör saker. Men han är också lite sådär. Han var mer radikal tror jag när han satt igång. Och sen har han blivit mer mainstream över tid. För att, tror jag, kanske hitta en större publik eller för att kunna jobba åt liksom, vissa typer av kunder och så vidare. Jag kommer på rak arm inte på någon som är så här riktigt giftig och sån här som folk knappt vågar ta i. Men man tittar ändå på bilderna. Historiskt har det funnits fler sådana, tror jag. Mer radikala och därmed också mer inflytelserika tecknare.
2: Det har det definitivt. Det finns en lång satirtradition och ibland har det varit en nästan livsfarlig aktivitet att ägna sig åt satirtecknande. Det kan man inte säga att det är längre. Och tittar man på den så kallade svenska serieexplosionen idag så är det ju... Det handlar ju bara om att folk inte får ligga helt enkelt. Och satiriserande som sker, det är liksom över könsroller och sådär. Det är sällsynt trist och förutsägbart. Och inte speciellt samhällsomstörtande. Det finns liksom inget farligt i det hela.
0: Ja.
2: Det är väldigt kul. Jag tror jag säger något om flat. även i vår tid och oviljan att utmana.
0: En tanke som jag har också om satirteckningar, det är att det krävs ju talang för att skapa dem. Vem som helst kan inte bara sätta sig och göra satirteckningar. Dels måste man kunna teckna generellt, men man måste också vara duktig på vissa specifika saker, som du kan vara bra på att teckna utan att kunna de specifika sakerna. Exempelvis att kunna göra, att kunna på ett enkelt sätt teckna en känd person så att vem som helst direkt känner igen att det är den personen. Att det är som Stefan Löfven eller Donald Trump eller vem det är. Och det är en extra färdighet att kunna göra de här liksom, att karikera eller att avbilda i enkla teckningar kända personer. Det är en sak som jag tänkt på, att det är verkligen inte alla som kan. Så att en tanke tror jag att det sitter säkert en del människor där ute som bara har den här förmågan att teckna. Men som kanske inte har, jag vet inte, kanske inte har så mycket idéer, så mycket intresse och sånt där. Men kanske om flera personer kunde samarbeta lite grann och komma upp med idéer och

0: liv, alltså tidtecknandet?
1: Ja, som jag ser det kräver liksom så mycket. Det kräver ju alltså dels faktiskt den, och det är milt uttryckt viktigt, den tekniska förmågan och gärna ett litet drag av originell genialitet där. Men sen kräver det en känsla också för språk och situation och politik också. Och det är ingen liten beställning man gör alltså. Så att, men det vore oerhört underbart om det kom fram en skock nya spännande satirtecknare. Men det är ju forumet som är viktigt också. Att, förut så fanns det mängder av tidningar och tidskrifter där liksom teckningen, satirteckningen och den dagskommenterade teckningen hade ett forum alltså, och de fanns av vitt skilda kulörer, vilket gav plats åt alla, en kamp mellan satirtecknare. Inget sånt finns idag.
0: Ja. Vem vet? Håller tummarna naturligtvis för att det ska återuppstå i någon form, och det är inte omöjligt.
1: Det kommer att göra.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: What kind of bread is that? It must be good bread.
1: Radio Bubbla. Med det så närmar vi oss slutet och jag inser att även idag så har jag glömt att läsa dagens vers från Klotjoen. Får jag göra det nu?
2: Du kan göra det nu.
1: Den här versen handlar om vår förra statsminister. Eller som Klotjoen kallar honom, förrädaren Fredrik Rutne Reinfeldt, eller vad man nu vill kalla honom. Den heter Ragnarök. Skallig var Fredrik till svearnas drott, vid tinget han valdes. Riket han styrde öppnade hjärtan. Knorrade folket, långväga gäster, plundra det visthus. Tomma fat på åldringar vänta och mager lott.

0: lotten då samlade hövdingars rådslag i endräkt förkastas. Fåvitsko allmoges klagan. Edra lador stå fulla. Morgondags sol giver särimners fläsk om i främling försörjer. Men skampål väntar den klagande åbo och fredlös hovarder. Vreda i manvakt allmoges tingslag vrakade drotten. Ond blev den skallige, uppbrottet hastigt. Men hövdingar samman i endräkt sig slöto. Man niding förklarar, var man som försöker, uppror begynna. Högt över jorden, från bördor befriad, på gyllene vinge flyger nu drotten, av furstar belönad. Yggdrasil skälver.
1: Den var, alltså, det är så fånigt att säga att den var väldigt bra, men den var väldigt bra. Och den förtjänar nog att läsa ett par gånger till.
0: Jag tycker det här är bland det bästa som Klotis någonsin har skickat till oss.
1: Ja.
0: Jag älskar den här vikingakväde-pastischen.
1: Det är inte alldeles lätt att ro sånt i hamn utan att det blir fånigt när man använder formen för nutida politiska frågor, men Klotis klarade.
0: Jag fick också googla ett par ord för att ens förstå dikten. Det är väldigt stimulerande.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergs gärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Radio Bubbla.
3: Nordkoreas första ölfestival lockar över 800 besökare med lokalproducerad dryck, grillad kyckling och patriotiska sånger. Ja, som du var inne på Boris, det ser ut att ha varit en jättemysig ölfestival. Ungefär som en oktoberfest eller sånt där i Tyskland. Med damer i uniformer som häller upp öl från fat i såna här riktigt stora härliga tyska glas. Och går ut i borden med 8 glas i varje hand, precis som det ska se ut. Och så sitter folk och ser välklädda och glada ut, det var väldigt trevligt. Och dricker öl och äter små såna pinnar med grillad kyckling. Mm. Alltså jag blir hungrig och törstig när jag ser det
4: här. Alltså miljö, det här är väldigt elegant propaganda stageat alltså. För att nu har ju inte folk det så här, men det ser ju. Jag trodde inte de var så duktiga på att stagea den här typen av saker.
3: Då och då så ska väl den nordkoreanska eliten ha små fester och sånt där. Och det här är en rimlig grej för dem att hålla på med.
4: Ja, de ser ju väldigt välmående ut allihopa. Välmående, välklädda, det är rent och prydligt överallt. Och faten är verkligen överfyllda.
3: Jag undrar lite över det här med öl i Nordkorea. De är ju oerhört nationalistiska. Då undrar jag, vilken nationell förankring har öl i Korea?
4: Jag undrar det också. Men det är... Det vet jag faktiskt inte. Och vad de brygger det på.
3: Jag tänker mig att de eventuellt har någon inhemsk traditionell sorts alkohol. Men att det förmodligen inte är öl av europeisk typ. Men vad vet jag? Det är kanske Kim Il-sung kanske hittar på ett eget recept en gång i tiden. Och...
4: Ja, han kan säkert ha uppfunnit det. Men i den där delen av Asien så dricker de ju ofta vad som närmast skulle kunna betecknas som... veteöl, alltså de brygger en lågalkoholig dryck på en vetevariant som jag aldrig kommer ihåg vad den heter. Det är en av världens mest druckna alkoholsorter faktiskt. Jag ska ta reda på vad den heter. Men det ser ut som vanligt öl och skummet och allting är rätt. Då.
3: Jag har ju annars läst att det är framförallt andra droger än alkohol som är stora i Nordkorea. Att det finns flera, bland annat metamfetamin, cannabis, framförallt de två jag har hört, är väldigt, väldigt stora. I vissa delar av landet så sägs det vara 70-80% av den vuxna befolkningen som går på metamfetamin och folk odlar väldigt mycket cannabis och använder.
4: Mm.
3: Bedövar sig med sådana här droger. Möjligen kanske det var ett utspel från regimen för att få folk att skifta från metamfetamin till alkohol.
4: Ja, det kan ju vara det. Alltså att metamfetaminet kokar de väl hemma i stugan och undandrar staten möjliga inkomster eller att köpa det statligt producerade ölet. Annars borde de gilla att folk tror, som med tanke på det ser ut i Nordkorea, så tror jag väl att regimen tycker att det är bra om folk stoppar i sig lugnande droger.
3: Jag vill i alla fall uppmana er som lyssnar, om det finns någon av er som har smakat på det nordkoreanska ölet som heter Tai Dong Gang, eller något sånt där heter det, va? Tai Dong Gang öl, det är mest populära ölsorten i Nordkorea. Kan ni inte höra av er till oss och berätta hur det smakade och vad det var för sorts öl? Kanske kan vi hitta en ledtråd till den här fantastiska ölfestivalen.
4: Jag var faktiskt tvungen att gå in på den internationella RateBeer-sajten och kolla vad det finns för omdömen om nordkoreansk öl. Och alltså det finns jättemycket öl och den här Tai Dong Gang hamnar faktiskt lägst bland de internationella testarna och andra som har testat de ölen. Någon säger att det smakar ungefär som man har bryggt ölen på en plockat upp vad som blivit från en nyklippt gräsmatta och bryggt. Men andra nordkoreanska öl får mycket högt omdöme. Det här får den lägsta ranken av nordkoreanska ölen. Och generellt sett så verkar det som de bästa nordkoreanska får bättre omdömen än sydkoreanska ölsorter.
3: Ja, det är så fort man får en objektiv undersökning om hur det egentligen ser ut i de här länderna så ser man alla styrkor och fördelar med det nordkoreanska jutsu-systemet. Till och med ölen är överlägsen i bästa Korea.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Svenska regeringen säger målet är att utföra 50 000 till 100 000 tester av covid-19 per vecka. Men det är svårt att säga när detta kan genomföras. I dagsläget har 75 000 tester i landet genomförts sedan virusutbrottet. Landet testar enbart sjukhuspatienter, de som arbetar inom sjukhus och äldrevård. Det finns som vanligt mycket att säga om den pågående coronavirusepidemin, Wuhan-sjukan. Jag skulle vilja börja idag med lite uppdatering kring medicinska aspekter. Där, apropå någonting som jag pratade om för precis en vecka sedan i vår förra sändning. Då pratade jag om den senaste rapporten från Imperial College i London, Neil Fergusons forskargrupp där. Och jag redogjorde för mitt fruktlösa försök att reda på hur de egentligen uppskattar Wuhan-sjukans dödlighet. Vilket jag hade misslyckats ta reda på, så att jag läste artikeln två gånger och dessutom läste deras dataprogramkod som de använde för simuleringen. Men en kamrat på BBSen, som uppenbarligen är bättre än jag på att läsa, hänvisade mig till rätt del av artikeln. Och där kan man läsa rakt upp och ner faktiskt vilken siffra de använder. Och det visar sig att det faktiskt är samma gamla siffra som de har använt i flera månader nu. Den som bygger på testning av japanska expats som flög från Wuhan till Japan sista veckan i januari. Och antagandet är alltså att den andel av de här japanerna som var infekterade för 11 veckor sedan är samma andel av personer i hela Wuhan som var infekterade. Och sen använder man det som uppskattning för mörkertalet av antal smittade som inte blivit testade i hela världen. Givetvis har man även andra parametrar som modellen bygger på, det ska sägas. Men jag tycker att den här detaljen i sig räcker för att visa hur oseriös deras metod är. Nu kanske någon tycker att jag är tjatig som hela tiden återkommer till de här japanerna. Men japanerna som flög från Wuhan i januari och så vidare. Men kom ihåg att rapporterna från den här gruppen, Neil Fergusons grupp vid Imperial College, ligger till grund för de enormt storskaliga och tyranniska åtgärder som nu genomförs i hela världen i pandemins namn. Alltihop bygger på hysteriska, alarmistiska, grovt överdrivna siffror från den här sortens forskare. Och Neil Ferguson är en intressant person. Neil Ferguson och hans grupp på Imperial College. Jag tror man kan säga att han är en av världens mest inflytelserika personer just nu. En av världens 10 mest inflytelserika personer på hela planeten. Min uppfattning är att om man bara ägnar en timme åt att undersöka saken själv istället för att bara blint acceptera hans slutsatser för att han är en uppburen expert som världens politiker lyssnar på. Om man tänker lite själv, granskar vad man håller på med, så faller teorierna som ett korthus. Men är inte det här intressant, Boris? Oavsett vilken slutsats man kommer till, är det intressant hur en enda person, en enda forskare och hans grupp av medarbetare har fått så enormt stort inflytande?
4: Ja, men det kunde ha blivit någon annan som hade haft någon annan teori. Det är väl mycket att de har lyckats formulera en teori och en ståndpunkt. Säkert har de haft en viss magkänsla för vad de ska säga som passar perfekt i det, till de behov som rätt många krafter har i världen. Vi har ju varit inne på det även i de allra första programmen när vi pratade om den här fladdermussjuka attacken, det finns givetvis intressen i forskarvärlden, det gamla, alltså det är inte bara enbart fråga om vi ska uppoffra oss, vi ska kämpa mot denna mördarinfluensa. Det finns ju också intressen att bygga upp och bevaka medel att komma över, och då gäller det att pricka in sig ganska rätt med rapporter som faller de som har alla de här sakerna på läppen. Och genomslaget hos den här rapporten tror jag nog man kan säga beror väldigt mycket mer på att den passar behoven hos regeringar i olika länder än att den i sig är riktig. Hade han skrivit något annat så hade ni inte hört talas om den antagligen.
5: Nej, men det, exakt som du säger, det hade funnits andra forskare som är beredda att leverera samma resultat. Det finns till exempel en studie från Uppsala universitet som kom för några veckor sedan som har med ännu mer extrema siffror än Neil Ferguson. Så att de står på tur om det skulle behövas mer alarmistisk förment forskning. Ja. Jag tycker det är väldigt intressant i alla fall. Det är väldigt intressant och jag undrar om vi kommer få se några analyser i efterhand av hur mycket policy, hur mycket politiska beslut det var som styrdes av de här rapporterna. Och jag skulle vilja veta hur många det faktiskt var som läste rapporterna själva istället för att bara lita på att ja, men det måste vara någorlunda rätt eftersom det är en sån uppburen expert. Samtidigt har jag hört folk som har koll på området säga att den här Neil Ferguson har haft absolut fel förut. Han har gjort väldigt dåliga förutsägelser tidigare om andra epidemier. Jag har själv inte grävt jättemycket i hans historia. Ja. Uppenbarligen så finns det olika läger här som alla vet. Alltså folk tittar på olika faktorer, kommer till olika slutsatser. Bara tiden kan utvisa vem som har rätt. Just nu finns det ingen som kan veta med säkerhet. Jag för min del har fortfarande samma uppfattning som jag har argumenterat för i flera månader vid det här laget Radio Bubbla. Det vill säga att det handlar om en långt mindre farlig smitta än många vill göra gällande. Och att de höga dödstalen som vi ser beror på att det är långt fler som har blivit infekterade än de officiella uppskattningarna. Alltså de uppskattningar som de flesta stater bygger sina beslut på. Och nu när det rullas ut bättre former av testning så kommer vi få en mycket tydligare bild. Till exempel så har jag fått uppfattningen att man nu i Sverige kommer att göra en stor studie där man testar för antikroppar. Och man hoppas kunna dra igång den i veckan som kommer. Alltså då, om det blir så, så innebär det att om ett par veckor så har vi troligen en mycket bättre bild. Finns fortfarande en hel del frågetecken och osäkerhetsfaktorer. Men det är inte så långt kvar tills vi får bättre studier. Men sen är alltid frågan om hur man ska tolka de data man får. Apropå det skulle jag vilja återbesöka någonting som vi pratade om för en vecka sedan. Då pratade vi om att 7% av de gravida kvinnorna på Karolinska i Stockholm testade positivt för covid-19. Och jag påpekade då att det är förstås många fler som har haft viruset sammanlagt eftersom 7% bara var de som testade positivt vid just det tillfället. Det vill säga, i den här gruppen så fanns det också givetvis åtminstone vissa människor som hade haft viruset tidigare men som nu testade negativt för att infektionen var så att säga, över eller på återgående. Och det resonemang som jag landade i då för en vecka sedan, det var ju att covid-19 förmodligen har infekterat minst lika många som säsongsinfluensan normalt infekterar. Alltså kanske en femtedel eller befolkningen och mer. Beroende på vilken demografisk grupp man tittar på. Det skiljer sig lite grann mellan åldersgrupper med mera. Men häromdagen så fick vi ett tips från en kamrat på BBSen. Om en annan studie som också handlar om gravida kvinnor. Men i det fallet från New York. Så även där testar man gravida särskilt noggrant. Man testar 100% av de gravida kvinnorna av de skäl som vi diskuterade förra veckan. Och i New York har man sett att 15% av de här kvinnorna testar positivt för covid-19. Och den person som uppmärksammade oss på det här gjorde en överslagsberäkning som är väldigt intressant och det ska jag försöka återge den i korthet. Så 15% testade positivt, som jag förstått det, för antikroppar mot viruset. 88% av de här kvinnorna hade inga symptom. Och personer som inte har några symptom, de testar positivt i ett kortare tidsfönster än människor som har symptom, för de har en mildare sjukdom, så att det är under kortare period som det började detektera infektioner eller antikroppar i det här fallet. Då. Så att det är ett spann på mindre än en vecka i alla fall som de testar positivt. Dessutom så är det långt ifrån alla som testar positivt även om de har varit infekterade. Därför att i många fall, särskilt i milda fall, så utvecklas inte tillräckligt mycket antikroppar för att testa positivt på den sortens test. Så om 15% testar positivt vid ett visst tillfälle, då måste den totala andelen som haft sjukdomen under hela tidsperioden vara mycket högre än 15%. Förmodligen en bra bit över 50%. Och det här gäller alltså även i Stockholm. Där man har sett något lägre siffror i New York. men ändå så höga att det måste handla om en mycket stor andel av befolkningen som redan haft viruset. Det är jätteintressant tycker jag, och om det är så, om det här är sant, om det här resonemanget håller, då innebär det ju, ja, då måste man ju konstatera, oavsett vilka premisser man har i övrigt, att de här alla politiska åtgärder som har vidtagits världen över, inte lika mycket i Sverige som i andra länder, men större delen av västvärlden, resten av världen, har varit en enorm överreaktion. Och man har betalat ett oerhört högt pris för väldigt, väldigt små fördelar. För att epidemin har redan haft sin gång. De flesta har redan haft det, vi har sett det värsta. Och så vitt jag kan förstå så är det också det man ser i statistiken. Man ser en platå, man ser att piken har nåtts. Alltså man till exempel hur många dör per dag, så är den siffran på nedåtgående nu på de flesta ställen. Det är absolut inte så att man har en exponentiell utveckling, att det hela tiden ökar, ökar, ökar antalet som dör per dag till exempel. Ja. Mycket, mycket spännande att se, väldigt mycket spännande så här, epistemologiska frågeställningar. Det ska bli mycket intressant om en månad, två månader, tre månader, om vi nu kan få ut rätt information. Alltså jag är lite orolig därför att det kan vara så att korrekt information är väldigt skadlig för diverse personers politiska agendor. Inte bara politiker, utan alla möjliga debattörer, tyckare, vanliga människor som är väldigt investerade i en viss uppfattning. Jag hoppas att vi kommer få tillgång till bra information trots det.
4: Det tror jag inte. Ja, någon gång kommer vi säkert att få det. Alltså. Men det är så att regeringarna, även Sveriges regering, tror jag är intresserade av att i det längsta hålla oss i ovisshet helt enkelt. Därför att ju längre vi hålls i ovisshet, desto längre kan man ta till de här väldigt drastiska och inte speciellt målinriktade och precisa åtgärderna mot influensan. Sådana ska man definitivt kunna tänka sig. Men man har ju nytta av detta helt enkelt. Jag tror de tycker att det är en väldigt bra situation alltså. Och landet har ju dessutom konkret i fallet Sverige gett regeringen möjligheter som de... De gillar nog tanken varje kväll när de somnar, att de har fått så väldigt mycket makt. Så att det här kommer ju få dras med ett tag tror jag. Det kommer att dröja innan de blåser faran över.
5: Mm. Ja, precis. Coronakuppen har ju trätt i kraft nu i Sverige. Jag tror det i alla fall. Det är så sparsamt med rapportering om det, så jag är inte helt säker. Men jag tror att den klubbades igenom i veckan som gick och trädde i kraft igår. Den 18 april var det sagt. Återstår att se vilka konsekvenser det får. Men jag tror som du, Boris, att när man har gett en regering den typen av utökade befogenheter att överskrida parlamentet och så vidare, då kommer de inte släppa det första taget. De kommer vilja använda det till alla möjliga upptänkliga saker.
4: Ja, alltså vi ser ju faktiskt det redan nu. Jag tror att de är ganska lugna egentligen inför influensa. Men de har ju sett möjligheterna nu att de får extraordinära befogenheter att bygga ut staten, bevilja hundratals miljarder kronor. Som inte kommer att gå till någonting vettigt faktiskt, utan till att köpa sig klienter. Köpa sig till och med småföretag som klienter, försörja stora invandrargrupper. Och det kommer inte, ingen kommer att säga pip i riksdagen åt detta. Utan de kommer att säga, det här gör vi i kamp mot mördarviruset och de ekonomiska effekterna. Alltså vi har gett dem, inte vi, men de har getts fullmakt och köpa landet helt enkelt. Och det kommer Magdalena Andersson är överlycklig nu alltså.
5: Ja, jag hoppas bara att Sverige håller linjen. Att Sverige fortsätter att avhålla sig från den här typen av storskaliga tvångsåtgärder som man har i så många andra länder just nu. Där man i Sverige intressant nog hänvisar till att den svenska staten har inte den typen av befogenhet. Så att även om vi vill göra det så kan vi inte göra det för att vi är förhindrade av grundlagen och det ena och andra. Jag tycker det är ett märkligt resonemang i ett land som Sverige som vi vet i många situationer tycks vara närmast laglöst och har en grundlag som inte är vattenvärd. Och det har för mig indikerat att de under den nya coronakupplagen så kommer de vilja rulla ut mer omfattande tvångsåtgärder. Jag hoppas, oavsett alla andra aspekter av den frågan, så hoppas jag att de inte gör det bara för att då får vi någonting som liknar en kontroll i det globala experimentet. Om alla länder gör samma typer av åtgärder så blir det sämre experiment. Men åtminstone det finns några som västländer och det finns andra jämförbara länder i Skandinavien, resten av Europa och så vidare. Och det finns några länder som kör en annan linje. Så är det väldigt, väldigt intressant att utvärdera. Just nu verkar det som att Sverige har inte liksom många gånger fler döda och en mycket större kris än de andra länderna. Vilket är väldigt intressant. Men om Sverige skulle börja med sådana här drakoniska åtgärder, med utgångsförbud som upprätthålls av poliser som patrullerar och kollar lägg på folk och frågar varför är du ute på gatan och så vidare. Då kommer man ju efterhand kunna säga att ja, men Sverige klarar sig ganska bra för att det var ju bara att vi till slut skickade ut polisen för att upprätthålla husarresten. Så jag hoppas att de behåller linjen för att inte sabba någorlunda liksom datasättet som vi har på gång här.
4: Ja, men jag tror att jag är nästan förvånad över att de inte har börjat rulla ut, men de kan göra det nu, den här typen av åtgärder. Därför att vi har ett par personer i regeringen som definitivt vill visa att de större delen av västvärlden kör på det här sättet, och du har ett tydligt budskap från de globaliserande krafterna. Då vill ju inte vår regering stå utanför detta. Det är viktigt för dem att haka på här och visa att gå med på att det här är en jättestor fara, en existentiell fara, och det hjälper bara med globala åtgärder och globalt samarbete. För det är till nytta för dem i andra projekt, och de vill verkligen höra till det här gänget. Och i utvärderingen så tror jag att man måste också börja titta på medias roll i det hela. Alltså svensk media är ju ner på vikariereporternivå. Väldigt på om det här med att varför har vi inte vidtagit mera åtgärder. De har ju fått lite skäl så här för att de inte ställer skarpa frågor på presskonferenser och annat. Men tittar man på det som skrivs och tittar alltså på ledarsidor, kultursidor och på även i nyhetsrapporteringen, så ligger under det hela kravet att nej, men det här måste ju styras upp nu inför mer förbud och mer regleringar. Och jag tycker nog att media är väldigt drivande där.
5: Mm.
4: Och jag är lite fascinerad över hur, jag håller ju fortfarande kvar i frihet vid Al Jazeera som en alternativ nyhetskanal faktiskt. Och tittar man på de här svenska reportagen och när Aktuellt Rapport gör så här bilder utifrån världen. Då står det någon på en öde gata i Italien, Spanien eller London också. Och det är alltid liksom, jag står här i ett öde London, det är inga människor ute, det är bara jag. Jaha, tänker man, det var som fasken, Sverige ligger verkligen efter. Sen tittar man på Al Jazeera, det står de alltid bland en massa, bilarna åker och tutar och människor går och människor sitter på parkbänkar och käkar ihop. Det här låter ju verkligen som jag var paranoid, men det känns som man har bestämt sig för att den här bilden vi ska ge av västvärlden. De har stängt. Det är bara Sverige som är någorlunda öppet. Det är inte riktigt friskt.
5: Ja, det är jätteintressant att det finns ju flera aspekter av det där. En sån sak är att den internationella bilden av Sverige är ju på sina håll att i Sverige gör man ingenting. Man låtsas som att viruset är ingenting och man vidtar inga åtgärder. Skillnaden är ju framförallt graden av statligt tvång som används. I praktiken så är ju stora delar av Sverige också nedstängt och folk håller sig hemma till exempel istället för att gå ut. Men det sker på frivillig basis i mycket hög utsträckning. Det vill säga varje enskild individ, varje familj kan själv avgöra vilka säkerhetsåtgärder som är nödvändiga för och motiverade för deras räkning. Så att i praktiken så kanske det inte är så, alltså i vissa avseenden så är det inte så jättestor skillnad på vad som faktiskt händer. För att många svenskar vidtar ganska omfattande åtgärder för sin egen del.
4: Ja.
5: Men folk har liksom ett manöverutrymme till skillnad från andra länder. Men om man på något sätt skulle kunna mäta liksom den objektiva graden av fysisk distansering mellan människor, så är den är hög i Sverige, precis som i andra länder. Och den är inte nödvändigtvis mindre i Sverige för att andra länder har infört tvångsåtgärder. Så att det är en lite komplicerad sak. Jag tror inte vi vet riktigt vilka praktiska effekter de här riktlinjerna respektive tvångsåtgärderna har.
4: Nej.
5: Alltså i termer av distansering, än mindre i termer av smittspridning. Men en sak som jag tycker är väldigt intressant, det är det här med Sverigebilden och hur man jämför Sverige med andra länder. För att en sak som jag tycker mig märka nu i dagarna, det är att för många verkar som att det huvudsakliga argumentet för att Sverige gör fel i den situationen är att alla andra länder gör på ett annat sätt. Och nu pratar jag inte om SVT, utan jag pratar om folk som jag ser till exempel i mina sociala medieflöden. De säger så att om resonemanget verkar vara underliggande, att om det bara är Sverige av alla länder och Vitryssland och några till som gör på ett visst sätt, då måste det vara fel. De andra länderna, det kan inte vara så liksom att Tyskland och England och USA, alla de där gör fel medan Sverige gör rätt. Och jag tycker att det är roligt, för det är en totalt irrationell inställning. Visserligen så kan vi som är väldigt kritiska mot vårt, vi har som har hatkärleken mot Sverige, ofta kritiserar svenska politiker. Vi kan ju tycka att det är osannolikt möjligen att just Sverige skulle råka hitta rätt linje och implementera bättre politik än de andra länderna. Men faktum är att det är oerhört irrationellt att tänka att det måste vara fel eftersom Sverige gör på ett visst sätt. Det är förhoppningsvis uppenbart för alla som lyssnar på Radio Bubbla varför det helt enkelt är ett logiskt fel. Som ett exempel, det skulle vara exakt lika irrationellt att säga eftersom Sverige gör på ett visst sätt så måste det vara rätt. Eftersom det här är den strategi som svenska myndigheter har sagt att vi ska, så måste det vara rätt. Det är precis lika irrationellt som att säga att det måste vara fel för att det är Sverige som gör. Ja. Det kan absolut vara så att alla utom en har fel. Det finns ingenting som absolut ingen logisk omöjlighet i det. Det är tvärtom en vanligt fenomen att en enda person eller ett enda land gör rätt medan alla andra gör fel. Nu tror jag att, jag har sagt att jag pratade om det här tidigare, ska inte gå in på det så mycket igen, men alltså jag tror att Sveriges strategi till stor del beror på tillfälligheter. Det beror på en sorts tröghet, en saktfärdighet, en handlingsförlamning, en tafatthet. Men om en stat av sådana tillfälligheter underlåter att göra saker, så är det nästan alltid bra. Därför att ingenting är oftast en bra approximation av vad staten borde göra.
4: Ja, och det finns ju en tendens, eller en väldigt tydlig strömning, när man bedömer alla sådana politiska händelser och sammanhang, oavsett vad det är för något, att man alltid utgår från att de som har makten agerar snabbt, rationellt och effektivt och vet vad de gör. Och därför, precis som du säger, man antar att den svenska linjen är ett utslag av att man har suttit ner, tänkt skarpt och sen tagit ett beslut. Men man har ju släpat fötterna efter sig, man har varit förvirrade. Men det som är så intressant, folk glömmer bort allt det vi har riktat kritik mot makten i Sverige för väldigt länge nu, oavsett vem som sitter i regeringen. Plötsligt antar man att de är handlingskraftiga och har tänkt ut en linje på tvärs mot hela världen. De är inte snabbt tänkta, de är trögt tänkta, det är av detta. Och sen, jag har ju också blivit lite förvirrad nu när man plötsligt börjar åberopa länder som man egentligen inte kan gilla faktiskt. Som, ja men titta, de gör ju så här. Jag får ungefär samma känsla som den gamla bekanta liksom angriper Donald Trump. Därför att, men CIA och FBI har ju sagt att, man säger för guds skull, vi har ju 50 år tyckt att CIA och FBI är livsfarliga. Men plötsligt så. Alltså folk tänker efter alldeles för lite i de här situationerna.
5: Mm. Alltså, i grunden handlar ju hela nedstängningshysterin, nedstängningspandemin, som är den egentliga pandemin. Den handlar ju om att alla länder nu förväntas göra som Kina. Kinas kommunistparti som satte 400 miljoner människor i nedstängning och satte hela Hubei-provinsen i karantän och så vidare med enormt storskaliga, drakoniska, tyranniska åtgärderna. Det är de som man kopierar i land efter land efter land och som nu anses vara en sorts anständighetskrav, och det är en skandal att Sverige inte genomför den här kinakommunistiska metoden. Där kan jag tänka att om när det sprids den typen av liksom global, viral, en sån pandemi av vansinne, att nu ska alla kopiera Kina, i det läget kanske det är bra att vara lite insulär. Det kanske är bra att sitta och vara lite självupptagen och säga att nej, men vi ska inte titta på alla andra människor, vi vet bäst.
4: Ja,
5: det är en attityd som ibland ger dåliga konsekvenser, men det är ganska bra när det är en, liksom en väldigt vansinnig idé som går viral i resten av världen. Att man inte, bara inte lyssnar alls mycket på det.
4: Ja, nej men det har vi pratat om förut, men nu Kina väldigt snabbt flyttar fram sina positioner nu. Så att, och vi ser ju de tendenserna i Sverige också att berömma Kina och ställa Kina mot USAs president som en skillnad. Det är liksom, titta vad ond Trump är. Han tänker sno pengar från WHO med kineserna, att de ska pumpa in mera pengar. Alltså det är så sällsynt enfaldigt.
5: Alltså det är ett kapitel för sig. Du tycker jag att vi ska prata om separat i nästa radiobubblan och sånt där, om hur man pratar om Donald Trump nu. Det är klart, det är otroligt förutsägbart att Donald Trump ska få skulden för allting och utmålas som en stor skurk. Om det är trendigt att vara corona-alarmist, då måste man få det till att Trump är en corona-förnekare och det är hans fel att epidemin pågår. Och då får det ignorera sådana saker som att Trump redan i januari stängde ner flygen från Kina till USA och införde obligatoriska karantäner. Och då skrek alla i högansky att Trump är rasist. Han är så rasistisk som inför de här åtgärderna som är helt onödiga. Gå istället till Chinatown och krama en kines. Och nu sitter samma människor och säger att på grund av att Trump ignorerar pandemin så är det hans fel att tusentals människor dör. Det är helt vansinnigt, men det tycker jag vi gör en specialavsnitt om på torsdag och sånt där. Ja, herre min skapare. Apropå det här med att svenskarna kanske inte är så dumma som man tänker. Ett tips till er som lyssnar, om ni inte redan sett det, är att kolla på den intervju med Johan Giesecke som gjordes av en YouTube-kanal som heter Unheard. Jag tror hon kom bara i förrgår. Johan Giesecke är alltså Anders Tegnells företrädare som statsepidemiolog. Mest känd i Sverige tror jag för att vara den enda person som är kapabel att på ett begripligt sätt förklara vad Anders Tegnell håller på med. Intervjun är faktiskt väldigt, väldigt bra. Jag blev väldigt positivt överraskad när jag såg den. Och den sätter mig i den här då, för mig väldigt sällsynta och problematiska positionen att tycka att en svensk före detta statsbyråkrat är en av de rimligare rösterna i en infekterad debatt. Anders Tegnell har sagt en del skruvade saker, framförallt under epidemins tidigare faser. Alltså de här sakerna som att det finns ingen risk att viruset kommer till Sverige, eller nästan ingen risk. Och så sa han att risken var helt obefintlig för att viruset skulle spridas mellan svenskar i Sverige. Och så har fortsatt med de här kommentarerna som har tonat ner riskerna väldigt mycket och avrått människor från att skydda sig själva. Till exempel säga att munskydd är helt meningslösa. Visserligen är det livsviktigt för sjukvårdspersonal, men det är helt meningslöst för folk som inte jobbar i sjukvården att använda skyddsutrustning. Så att många galna uttalanden framförallt tidigt i processen. Och Anders Tegnell verkar verkligen vara usel på att förklara svenska myndigheters agerande. Man kan delvis förstå det också därför att han är ju en politiker i hög utsträckning. Han måste ta politiska hänsyn i allting som han säger. Medan Johan Giesecke, han är pensionerad. Han bryr inte lika mycket, han kan tala fritt. Och därför ger han mycket rakare, mycket tydligare svar. Till exempel armresonemang kring flockimmunitet. Är flockimmunitet någonting man siktar på? Är det en målsättning? Är det en primär målsättning? Hur ser man på det? Där Anders Tegnell bara står och mumlar, medan Johan Giesecke ger väldigt raka förklaringar, tycker jag. Jag tror inte att Anders Tegnell är fullt så snurrig som vissa verkar tro. Det har nästan blivit en folksport att attackera allting som Anders Tegnell säger, vad det är för någonting. Och han har många sådana här öknamn i folkmun också. Han kallas för Dr. Tengele och många sådana här roliga omskrivningar. Va? Men jag tycker att det börjar likna det är lite som USA, där de har Trump Derangement Syndrome. I Sverige har vi Tengele Derangement Syndrome. För att även om man har en ganska snurrig svensk statsbyråkrat, så är det inte så att man i varje läge kan ta inversen av vad den personen säger och få sanningen.
4: Nej, det är lite farligt.
5: Ja, okej. Okay. Nog med lovord nu över svenska byråkrater och myndigheter och Dr. Tengele. Ja, jag vet inte om det är något mer vi ska säga om coronasituationen. Alltså jag är väldigt intresserad, Boris, av det här med reaktioner av de politiska omständigheterna kring allt som händer. Återkommer till mantrat här att även om viruset är relativt harmlöst, så är reaktionerna på viruset allt annat än harmlösa. Och nu verkar vi ha nått peak virus, men jag tror inte vi har nått peak vansinne på grund av viruset. Och nu, alltså, en sak som jag reagerar på, bara för att plocka en grej i mängden, är att nu världen över, tänker inte på Sverige specifikt utan framförallt på USA och andra länder, Nu är liksom den stora politiska debatten. När och hur kan vi häva nedstängningarna? Och man har väldigt mycket diskussioner. Vilket datum kan vi öppna upp samhället igen? Under vilka kriterier? Hur ska vi övervaka om det går rätt till? Under vilka villkor ska vi ta tillbaka nedstängningen och så vidare? Och det jag reagerar på här, det är, alltså, det finns ju en legitim diskussion att ha här. För att som till exempel Johan Giesecke påpekar i den här intervjun, när man väl har infört sådana här nedstängningar, så är det inte säkert att man utan vidare kan upphäva dem i ett svep. Därför då kan man få en ganska stark effekt av att man får väldigt mycket smittspridning på en och samma gång. Så att om man har långtgående nedstängningar så måste man öppna upp dem gradvis. Eller det kan vara klokt att göra så. Men det jag reagerar mer på är att det här med nedstängningar, det är nu liksom det normala. Det är default-positionen. Även bland människor som har haft en kritisk inställning från början. Så en person till exempel som jag brukar följa ofta, som jag nämner ibland Radio Bubbla, lite grann som en sån här temperaturmätare på vad som händer i USA, är Rush Limbaugh, gudfadern av amerikansk konservativ talk radio. Och han var ju coronaförnekarnas coronaförnekare från början. Alltså jag satt i halsen när jag hörde någon prata om coronapandemin från början. För han sa att det är en hoax. Skärp er människor. Det är bara en förkylning. It's just a cold. Han satt och sa det liksom i flera veckor. Att det bara var en bluff, det är bara en förkylning. Det här är bara någonting som massmedierna plackar på oss för att klämma åt Trump. Men till och med Rush Limbaugh sitter och även många andra liknande konservativa profiler i USA. Nu sitter man plötsligt och dividerar kring hur nedstängningen ska hävas. Vilket datum det ska ske, vilken ordning det ska göras och så vidare. Och han vill såklart att den ska hävas. Men problemet är att man har förskjutit ramen för diskussionen så mycket. Att man nu börjar prata om liksom specifika policy-implementationer. Istället för att här, allting handlar om som hur och när man ska öppna upp, men det diskussionen borde handla om är ju rimligen att, alltså, hur i hela glödhet i helvete kunde vi på bara några veckor hamna i den här situationen? Hur kunde vi gå från att den här formen av tyranni var helt otänkbar till att den nu plötsligt uppfattas som en självklarhet, som ett normaltillstånd? Och nu förhandlar vi bara om detaljerna. Nu förhandlar vi bara om marginalen, ett datum hit, ett datum dit. Men det finns nästan ingen diskussion alls, förutom i väldigt liksom marginella esoteriska kretsar som den libertarianska sfären till exempel, om att alltihop är ett illegitim, tyranniskt, fullständigt felaktig åtgärd från början.
4: Ja, alltså det är det som bekymrar mig mest, alltså, även om dödstalen skulle stiga lite. Och jag tänker bara på Sverige i min inskränkthet. Det är just den förflyttningen du pekar på. Att tidigare så har ändå förekommit, även i den offentliga politiken, så här lite småtjafs om skatternas storlek, om statsskuldens storlek och så vidare, och olika politiska åtgärder. Allt det där är borta nu. Det finns en enda fråga. Och då vill jag mena med att det är inget skämt om att vi har en statskupp. Alltså, sossarna och MP understödda av resten av riksdagspartierna kommer att kunna genomföra precis allting nu. Alltså alla grejer som de vill ha gjorda, som de har kunnat räkna med åtminstone lite ledarsidens debatt om det. Ingen kommer att bry sig. Och fokuset kommer bara att vara på när ska vi öppna upp, när kan vi öppna upp och när kan allt normaliseras, när är faran över. Och de här korten sköter ju regeringen och deras megafoner väldigt bra. För det är därför de hela tiden säger att oj, det kommer att vara hela året, det kommer att vara hela 2021 säkert också. Och så drar Magdalena lite efter andan och tittar i skyn ungefär som det kan bli ett år till. Bara för att skapa den här situationen av att vi ska bli så oändligt tacksamma om Stefan Löfven kliver fram på julafton och säger att nu häver vi allting. Alltså de försätter hela landet i en mental och många även i ekonomisk tacksamhetsskuld till staten. Och det här gäller att ta sig ut på något jäkla sätt.

0: Radio Bubbla.
1: Världens största federation av löntagarägda kooperativ, Mondragon Corporation i Basken, ser sig inte som ett alternativ till kapitalismen utan som ett alternativt förhållningssätt. En av de 70 000 anställda, Hugo Montalvo, säger att där är ingen rik men ingen är fattig heller, och menar att han skulle kunna tjäna mer på ett vanligt multinationellt företag men vill inte byta bort sin medelklassstatus eller den lilla byn han låter sina barn växa upp i. Den här artikeln är från Christian Science Monitor, en av våra gamla favorittidningar som vi alltid gillat. Den handlar om Corporation Mondragon. Mondragon-korporationen eller Mondragon-gruppen, eller jag är osäker på vad man brukar kalla det för på svenska, men Mondragon, det är alltså en sorts en federation av arbetarkooperativa företag som är lite svår att beskriva, bland annat för att den är så unik. Den här artikeln är också, det är inte riktigt någon här nyhetsartikel, det är inget särskilt som har hänt, utan det är mer av ett sort allmänt reportage, ganska kort allmänt reportage, men jag tror att både du och jag, Boris, kände att vi borde ta chansen nu när vi har en länk om Mondragon, ja, helt enkelt, ja. bara för att det är intressant. Jag minns inte om vi har pratat om Mondragon tidigare i Radio Bubbla. Jag skulle tro att vi har nämnt dem i förbifarten när vi har pratat om kanske liksom socialism och olika politiska strategier och sånt där. Men jag gissar att det är ganska många som lyssnar som inte känner till dem, eftersom det är ändå en hyfsat obskyr sak då. Men så Mondragon är någonting som startades på 1950-talet och alltså i Basken. Och det är fortfarande i Basken som de huvudsakligen håller till. Och det började med en katolsk präst, jag har glömt hans namn, men han hade idéer om hur man skulle starta. Han hade massor med sådana idéer om hur man, om så här, sociala förbättringar. Och en av idéerna var att man skulle starta kooperativa företagsverksamheter för att förbättra lokalbefolkningens situation. Och han lyckades organisera folk, övertyga dem att sätta igång. Och jag tror att man började med att tillverka olika sorters elektronik, tekniska saker, och det är fortfarande det som är den huvudsakliga delen av verksamheten, om jag har förstått rätt. Och de har en del egna varumärken, men framförallt så större delen av produktionen är som underleverantörer till, alltså underleverantör av komponenter till andra företag. Så de tillverkar kanske en lampa eller en termostat eller något verktyg, vad det nu kan vara för någonting. Och de jobbar mycket mot bilindustrin och mot företag som tillverkar vitvaror, tror jag, en stor sak för dem. Så att man kan kanske köpa ett kylskåp eller något sånt som är helt tillverkat av Mondragon. Och jag vet också att de har till exempel cyklar. De har ett varumärke som heter Orbea, som är cyklar som är producerade av Mondragon. Men det är en ganska spretig produktmix. Och så startar man tidigt en egen bank för att lösa finansieringsfrågor, och man har egna skolor, inklusive ett eget universitet, Mondragon-universitetet. Och över tid så har man byggt upp en sorts egen välfärdsstat, delvis. Bland annat för att folk som jobbar åt Mondragon inte omfattas av den generella spanska välfärdsstaten på grund av att deras anställningar de räknas inte som normala anställda. För det funkar så då att de som jobbar på Mondragon-företagen, de blir delägare i företagen. Och det gör de genom att köpa in sig. Och det kostar 17 000 euro, alltså 200 000 svenska kronor, att köpa in sig. Men man behöver inte ha 200 000 i kontanter för att börja jobba, utan man får låna de pengarna av Mondragons egen bank till något väldigt bra villkor. Det är en särskild finansiell tjänst som de tillhandahåller som gör det lättare att gå in i den här kooperationen. Men sen så är man medlem, och då är man en av, det står 70 000 i bubblarubriken, men siffran jag såg var att det är drygt 80 000 delägare som har en röst var på bolagsstämman. De säger inte bolagsstämman, de säger generalförsamling eller sånt där. De har egna namn, men på många sätt fungerar det som ett normalt företag. Bara att man har en ovanlig ägarstruktur. Men man har bolagsstämman, man har en styrelse, man har en bolagsledning och så vidare. Men sen har man speciella liksom, målsättningar, riktlinjer som är kanske mer sociala än normala företag. Så att 60% av överskottet i verksamheterna återinvesteras i verksamheten. 30% tas ut som vinst. 30% går tillbaka till delägarna, det vill säga arbetarna. Och 10% går till olika typer av sociala projekt för lokalbefolkningen i nordöstra Basken. Och sen finns det en del speciella regler som att den mest välbetalda personen får tjäna maximalt 6 gånger så mycket som den minst välbetalda personen. Vilket alltså gör det omöjligt att ha till exempel normala vd-löner givet det stort företaget är. Och den här modellen verkar funka hyfsat bra. Mondragon är en stor företagskoncern. De har haft både framgångar och motgångar, precis som de flesta andra företag. De hade en stor konkurs som det pratas en del om. För ungefär 10 år sedan så var det ett av de största företagen, en av de största delarna av kooperationen som gick i konkurs. Men Mondragon som federation finns fortfarande kvar, den här gruppen. 70 år efter att experimentet startades. Vilket är ett väldigt starkt resultat för någonting som ändå är ett slags socialistiskt experiment. Det är bra med vilken måttstock som helst, men särskilt för att vara en sorts socialism.
0: Ja, det är väldigt sant. Mondragon gör mig väldigt lycklig. Idag blir jag alltid så förundrad. Först förundrad över den slaviska folktrons framväxt och nu över att Mondragon lever efter 70 år. Va? Därför att kooperativ går ju alltid åt helvete. Alltså det är ju nästan en gyllene regel. Det går inte. Och det uppstår alltid spänningar av olika slag. Och eller man kan säga så här. Alltså egentligen, jag älskar tanken på kooperativ, men jag tror ju inte på dem. För jag tror att allt för stor andel av mänskligheten är lata. Så man måste liksom båsa in dem och piska dem framåt. Inte alla på ett företag, men många. Det gör man inte, det går i stå. Och så blir det motsättningar och folk försöker jobba mindre än andra och men få högre lön. Men de verkar ju hantera det här. Alltså man har bara till exempel den här mekanismen att när man gör bokslut för året, är det någon affärsområde som går sämre eller något företag som liksom har det knapert, då skjuter de andra till pengar. Det är sånt som leder till jättemycket motsättningar annars. Även inom ett och samma kooperativ om det så bara ett företag. Så att, jag vet inte, det måste vara någonting i den baskiska folksjälen som får dem att klara detta. Och de är liksom, inte bara det att de, en sak att kanske hålla något litet urmakarkooperativ igång i 70 år. Det är duktigt i sig, men här är ju en jättestor, här är faktiskt ständigt växande koncern. Det är oerhört imponerande. Och dessutom att lyckas, alltså ska företag växa, då måste man ju ha nästan folk som har slutit en pakt med djävulen. Bara för att de vill växa, alltså Elon Musk-typer, fast av mindre format. Men och de nöjer sig sällan med att bara ha 6 gånger mer betalt än den lägst avlönade. Så det där strider också egentligen mot vad jag tror om människans natur och karaktär. Men de är ett bevis på att det funkar.
1: Mm. Ja. En viss implementation av den här typen av, alltså jag säger socialism, jag kanske ska understryka att Mondragon kallar sig inte för en socialistisk organisation. Nej. Alltså de pratar i termer av att bedriva kapitalism på ett alternativt sätt eller sånt där. Men jag tycker att det är en intressant poäng där, att det är ju socialism. De har ju implementerat själva den grundläggande idén i den kommunistiska visionen. Det vill säga att produktionsmedlen ska ägas av arbetare snarare än kapitalister. Så att Mondragon är ju det är en fullt logisk och uppenbarligen hyfsat välfungerande implementation av kommunism. Och bevisligen en mycket bättre implementation än till exempel den sovjetiska modellen. Som nätt och jämnt överlevde i 70 år och sen bara totalt kollapsade. Och det är ju, ja, tänk om alla socialister tänkte på det här sättet att starta nya arbetarägda företag istället för att försöka expropriera andras företag. Skulle socialismen kunna vara en välfungerande och respektabel kraft, fullt kompatibel med den västerländska civilisationen?
0: Ja visst.
1: Tänk om Lenin hade använt sin enorma intelligens och sin driftighet till att starta en federation av kooperativa företag i Ryssland. istället för att skapa en av världshistoriens mest destruktiva monsterstater.
0: Ja.
1: Då skulle jag som högerkännande inte ha något otalt med honom, hans socialistiska rörelse. Jag skulle bara ge tummen upp med er till Mondragon.
0: Mm. Det, alltså, det är... Jag kan ju bara instämma. Men saken är... Det är därför jag... Det låter dumt kanske, men jag undrar om det är något i baskisk kultur och folksjäl som gör det. För du kan ta Jugoslavien som exempel. Man gjorde ju faktiskt ett i verklig mening ärligt försök att ställa hela landet på kooperativ fot i och med arbetarråden. Här, ni äger fabrikerna, ni äger gruvorna. Välj era direktörer. Gör vad fan ni vill. Vi kommer inte att rädda er heller. Och den sydslaviska folksjälen är tydligen annorlunda än den baskiska. Vad som hände var ju att liksom, de konkade ju på löpande band. Gruvorna översvämmade. Det gick åt helvete. Så alla skrek efter att staten skulle ta över. Och så fick man något på ytan som gav arbetarna medbestämmande rätt eller de anställda. Men i praktiken styrde varje republik allting. Det är ju sånt jag fruktar liksom, att om man har ett arbetarstyre så kommer alla att rösta på den som lovar bäst löner och längst semester. Och så går det åt skogen. Men det har det inte gjort här. Det är bara juggarna. Vi juggar som inte klarar det där.
1: Ja, Noe, jag tycker inte du ska vara så hård på din egen grupp här, Boris. Det ett mer korrekt sätt att uttrycka saken, det är väl att baskerna har lyckats med det här, men ingen annan har lyckats. Alla andra som har försökt har misslyckats. Det är klart att det finns liksom små kooperativ, lokala kooperativ.
0: Ja, visst.
1: Kanske.

0: något nytt. Om det nu är så bra, om kapitalisternas vinstuttag i företagen bara är så skadlig exploatering som minskar investeringsutrymmet, det är sånt som marxister brukar säga, då borde de här nya arbetarägda företagen som ni ska starta nu, då borde de kunna konkurrera ut de kapitalistiska företagen, för att de,
1: ja,
0: dels så slipper de dras med alla irrationella kapitalistiska managementprinciper med såna här liksom brackiga småpåvar som sitter där och tror att de förstår företaget och styr bara i kraft av sina pengar och så vidare. Och dessutom så kan företagen kan investera mer av överskotten i sina verksamheter, eftersom de inte behöver slösa pengar på vinstutdelningar och skyhöga vd-löner och så vidare. Så då, varför inte bara dra igång? Det kanske kommer ta lite längre tid, men om modellen är så bra som ni säger, då kommer ni bara blåsa förbi kapitalisterna och konkurrera ut kapitalisterna på deras egna premisser, deras egen spelplan. Och det är faktiskt en besvärande fråga för socialister. För ganska snart så måste man erkänna antingen att den egna modellen inte fungerar, eller att det egentligen är något annat man är ute efter.
1: Ja.
0: Och båda de sakerna tror jag är sanna. Alltså dels är det sant att den här modellen inte fungerar. För om det fungerar så skulle vi ha arbetarägda företag, många, många fler. Inte bara i Baskien utan i alla länder som skulle vara konkurrenskraftiga. Vilket vi uppenbarligen inte har. Men jag tror också att det här är... Alltså, socialister eller vänsterister vill inte ha kommunism. Om det bara var att de ville ha kommunistisk organisering av produktionsmedlen. Det är ganska enkelt att uppnå. Men man kan bygga den här typen av saker. Men det är inte det som de egentligen vill ha.
1: Det där var ett väldigt bra tal. Och det slår alltså... Och då brukar ju vänster... Göran Greider brukar ju kampanja mot kooperativa företag. Och hans argumentationsgång är ju att... Ja, men här har ett gäng goda människor och så startar de ett företag. Men om det sker inom kapitalismens ramar så måste de ju verka på marknadens villkor. Och då tvingas de att bli onda för att överleva. Men det är därför Mondragon är så fascinerande. De blir ju inte onda. De har knappt några löneskillnader. De tar hand om varandra. De avsätter pengar till det lokala samhället. Satsa på kultur och körer och you name it. Alltså, de är ju ett exempel på att det går.
0: Mm. Alltså, Göran Greider, han vill inte ha fungerande socialism.
1: Nej.
0: Han vill leva ut resentiment och hat gentemot människor som är bättre och mer framgångsrika än vad han är. Det är inte alls vad Mondragon sysslar med.
1: Nej.
0: Vad ska han med dem till?
1: Ja, de är fel sorts människor. Men jag hoppas ju att det svenska kungahuset ska ta initiativ till en kooperativ rörelse.
0: Ja, vilket det finns historiska exempel på att monarker gör. Jag antar att det är det du syftar på.
1: Nej, jag syftar på att jag är inne på det med folksjälen. Etten Bernadotte är ju baskisk. Den första Bernadotten var ju... Ja visst, men de säger att han var fransman, men det där är liksom, det är inte sant. Han var bask, han kom från... gränslandet till det nu idag ligger i Frankrike, men det baskisk befolkning har föddes i Pau, så att han var urbask. Så man tycker de borde ha det dags nu.
0: Ja, ett exempel som jag känner till lite grann är den gamla thailändska kungen, kung Bhumibol. Han höll på hela sitt liv, alltså många många årtionden, med att starta upp liksom, kooperativa verksamheter och rörelser runt om i Thailand. Jag ska inte säga att det primärt var fokus på liksom, den kooperativa aspekten, men jag tror att det var så nästan alla de här organiserades. Och det var liksom en sorts revolutionär, liksom, en sorts omdaning av hela landet som han är en av de många saker som han är älskad för än idag. Så det är en ganska bra sak för en kung att syssla med. Alltså Bernadotten, jag känner faktiskt inte till att de var basker. Det förändrar ju allt. Nu,
1: ja, när jag läste, det, men... när jag insåg detta så var jag tvungen att börja fundera om igen.
0: Men din plan är ännu inte så genomtänkt, Boris. Därför att de enda som skulle kunna jobba i det här nya kooperativet, det är ju familjen Bernadotte. Eftersom det är de enda basker som finns i Sverige.
1: Ja, fuck you. Ja, det fanns några som drev en baskisk restaurang på Regeringsgatan. Den stängde ju för länge sedan, så att de åkte väl hem.
0: Vi hade

0: Vi hade en baskisk medlem en gång faktiskt i Bubbla-nätverket. Hade ett väldigt intressant, konstigt namn. Så kollade jag upp det, visade sig att det var ett baskiskt namn.
1: Mm.
0: Det är den enda bask. En av bara kanske två eller tre basker som jag någonsin har interagerat med. Så jag vet för lite om den baskiska mentaliteten för att kunna säga om det är någonting i det som gör att Mondragon fungerar. Men det låter troligt med tanke på unik där. Med tanke på unik den baskiska kulturen är. Kanske är att de är så isolerade kulturellt på grund av sitt språk och sånt där som gör att de är inte lika benägna att, liksom, att bli kontaminerade av liksom, de globala marknaderna, global kultur och så vidare. De måste liksom hålla sig i sin egen sfär, sin pyttelilla baskiska isolerade sfär. Då kan de liksom förbli mer oförövade.
1: Sådana faktorer spelar nog stor roll, tror jag, att det är någon slags säregen folkkaraktär.
0: Från ett ekonomiskt perspektiv så tror jag att alltså det största problemet egentligen med ett arbetarägt företag, det finns säkert många problem, men jag skulle säga att det dominerande, överskuggande problemet, det första problemet är kanske att ingen vill starta ett arbetarägt företag. Ingen vill starta från scratch i alla fall. Det är en av folk ville ta över någon annans företag, göra om det till ett arbetarkooperativ. Det är ett väldigt stort problem, men den egentliga ekonomiska orsaken, det är att det handlar om risktagande. För att kapitalister är generellt sett mycket mer riskbenägna än arbetare. Av uppenbara skäl, att om man är en normal liksom, löntagare, så kommer man normalt prioritera sin egen situation som anställd. Alltså framförallt man vill behålla sitt jobb. Man vill absolut inte att företaget går i konkurs av det skälet. Och man vill förmodligen inte investera allt för mycket pengar i nya projekt. För att man har inte så hög lön, så man vill hellre att man prioriterar liksom löneförhöjningar till exempel ganska högt, som du säger Boris, semesterdagar kanske. Och det som gör kapitalister så användbara, det är att de bryr sig inte om det där. De behöver inte bry sig om det för att de har gott ställt. En kapitalist kan till exempel acceptera en 50% i risk att ett företag går i konkurs inom några års tid. Givet att uppsidan om företaget överlever är en mer än 100% ökning av deras avkastning. Då går den ekvationen ihop. Så att det framstår som helt galet för en vanlig knegare att göra den chansningen. Och också för de flesta, alltså för normala småföretagare sig. Men kapitalister kan göra det, och det behövs för att förverkliga vissa sorters projekt. Som Elon Musk till exempel, som vi redan har nämnt och som vi har pratat om ofta. Han har ju tagit mycket, mycket galnare chansningar än så i nästan alla sina projekt. Alltså han har haft mycket, mycket svårare odds, och han har bara sagt att jag kastar tärningen, jag investerar allt jag äger och har i det här projektet för att vi ska åka till Mars, eller vad är galenskap han har hittat på. Liksom. Men om man tittar på Mondragon så tror jag att man kan se det där i att Mondragon är det mest stort företag, man får se ett framgångsrikt företag, man får verkligen ge dem alla de här sakerna. Men jag tror inte man kan säga att Mondragon är ett innovativt företag. De har aldrig, så vitt jag vet, skapat någon typ av liksom banbrytande ny produkt eller överhuvudtaget gjort någonting nytt, förutom att de organiserar sig på ett innovativt sätt. Men innovativa företag, de verkar inte bara på marknaden, de skapar nya marknader. Mondragon, de går liksom bara, inte så bara, men de går in på existerande marknader, de hittar en nisch och sen så hittar de ett sätt att positionera sig där. Till exempel att man tillverkar en komponent som används i en existerande situation för att bygga en bil. Ja, men vi kan bygga den här termostaten bättre än någon annan, eller konkurrenskraftigt. Jag tycker inte att det är chockerande att det funkar. Men jag tror att det skulle vara väldigt svårt för ett arbetarkooperativ att göra egentligen någon typ av ambitiösa innovationssatsningar som kapitalister kan göra. Som att säga, man drar till sin spets, så är det ganska uppenbart, va? Till exempel att lägga flera miljarder på att utveckla en ny sorts produkt som aldrig har funnits förut och som mycket väl kan floppa. Eller som kan visa sig vara omöjligt att tillverka eller något sånt där. Va? Men nu ska vi ägna 5 års tid åt att bränna liksom 5 miljarder på den här processen. Det är någonting som ett arbetarkooperativ aldrig kan göra, men som kapitalister gör på löpande band.
1: Ja, det är en mycket viktig skillnad.
0: Så det är liksom, det är liksom den primära, liksom den ekonomiska orsaken till att vi inte enbart kan ha arbetarkooperativ. Men många sorts verksamheter så tror jag att det är faktiskt någorlunda rimligt. Alltså när det inte handlar om att göra uppfinningar eller mega investeringar och när det kanske inte handlar om att, liksom, att expandera så snabbt som möjligt eller så mycket som möjligt. Det kan absolut vara rationellt med en mindre renodlat kapitalistisk organisering. Och det är kanske en banal iakttagelse, men med stora delar av ekonomin, till exempel alla möjliga små och medelstora familjeföretag, är ju generellt sett ett sorts mellanting. De ägs och drivs av en organisk grupp som primärt binds samman av något annat. De allokerar resurser mellan sig enligt en icke-kapitalistisk logik. Alltså till exempel en familjerelationer. Jag har själv varit med och startat företag som har varit liksom registrerade som aktiebolag, men i praktiken har funkat delvis mer som mer enligt kooperativa principer. För att det har varit det mest pragmatiska i den situationen. För att även till exempel en gång när jag startade ett mjukvaruföretag så var det bara, kändes det bara mycket mer pragmatiskt och effektivt våra syften att organisera det på det sättet. Så att överlag i världen så tror jag givetvis att vi har alldeles för mycket socialism och alldeles för lite kapitalism, men lokalt kan man på många håll se motsatsen. Finns verksamheter som skulle fungera bättre om de bedrevs mer kooperativt? Jag tror att det är också en av de saker vi måste utforska för att bygga framgångsrika parallellsamhällen. Vi får inte avhända oss några verktyg av den här typen, och vi kommer inte alltid landa rätt om vi tror att det alltid måste vara en sån här stereotyp liksom kapitalistisk modell. Framförallt den här typen av riskkapitaldrivna affärsmodeller är alldeles för kulturellt dominerande, vilket ställer till en hel del problem. Så nästan alltid så kommer folk, även i våra kretsar, så kommer folk underskatta värdet av kapitalistisk organisering och underskatta problemen med icke-kapitalistisk organisering. Men då och då kommer det faktiskt vara helt rätt att starta ett kooperativ. Och sen en gång då så kommer någon bara ha, liksom, få det att funka liksom, årtionde in, årtionde ut, mot någon märklig sinkadus liksom, som är basken.
1: Ja.
0: Tyvärr så kommer det bara hända ganska sällan. Jag gissar att de har någon kulturell faktor som gör att de kan locka till sig kompetent ledarskap. För det är ju liksom, det är ju den stora frågan. Hur kan de ha effektiva ledningsfunktioner med företagen? Det är det jag inte förstår. Hur kan de ha skickliga företagsledningar som kan göra liksom resursallokeringar på hög nivå, investera, ta risker? De måste ha dels något sätt att locka till sig den typen av kapabla människor till företagsledningarna, och också någon kulturell mekanism som gör att de blir tolererade i den kooperativa strukturen.
1: Men det kan ju vara så också. Alltså, det kan ligga mycket där du sa om språket, den kulturella isoleringen. Alltså är man bask så är oändligt mycket lättare att få jobb i Basken än om du åker till Galicien eller Katalonien. Alltså basker är basker. Så jag tror att den kulturella språkliga begränsningen gör att man håller sig hemma vid. Det kan vara en faktor för att ha kvar bra folk.
0: Det är inte socialismen som funkar, det är bara basken. Det är basken som funkar.
1: Det är hemskt att säga, men jag kommer på
0: det. Jag känner mig smutsig nu som har sagt så mycket positiva saker om kooperationer och pseudosocialistisk organisering.
1: Jag får gilla basken istället. Den baskiska folksjälen.
0: Har vi någon länk kanske om, jag vet inte, om Hitler eller någon riktig råkapitalist som pissar på sina anställda? Så att jag behöver klimatkompensera nu.
1: Nej, du får ta det nästa. Men det, nu vart jag jättestörd. Jag inser att under både ditt och mitt resonemang ligger liksom att basker är på något sätt, de håller sig hemma vid och de nästan så de har lite socialistiskt sinnelag och de är inte riskkapitalistiskt benägna och så vidare. Men historiskt sett har de ju varit det. Alltså det var ju en stor sjöfararnation. De åkte ju liksom redan på vår vikingatid till Newfoundland och fiskade torsk, torkade den och seglade hem igen och sålde ut i Europa. Vi är jätterika. Och de har ju Europas längst pågående, jag menar ETA och de baskiska väpnade nationalisterna. Attentat och terrorism rimmar ju heller inte med Mondragons sinnelaget. De är jävligt folkilskna baskar. Fast det är ju mot utomstående förstås.
0: Men det är inte det som är förklaringen helt enkelt. Att om man som baskerna är naturliga kapitalister, utforskare, entreprenörer, erövrare, om man har det där i sitt blod, då spelar det ingen roll. Alltså, om du stoppar in den typen av ett sånt herrefolk i en kooperativ struktur, så kommer de ändå agera på ett dynamiskt, kapitalistiskt, risktagande, äventyrligt sätt. Medan som problemet är inte organisationsformen. Ja. Problemet är liksom folkmaterialet.
1: Ja, jävlar. Vi är på väg att lösa gåtan här.
0: Vi pratade ju förra inslaget om européerna och kristendomen. Och det är lite samma, process för att kristendomen i Europa är, som vi pratar om då, det är någonting som är väldigt germanskt. Och man skulle kunna säga hedniskt, om man från ett visst historiskt perspektiv. Och på samma sätt kanske det är med Mondragon i Basken, att det är inte alls samma sak som händer som om någon sån här germansk långhusbetingad kollektivistisk mentalitet ska bygga kollektiv.
1: Ja.
0: Ännu värre med slaverna såklart. Utan om man är liksom ett libertarianskt herrefolk som baskerna, då kan man köra kooperation, då kan man köra socialism. För det blir ändå bara kapitalismen då i slutändan.
1: Amen.
0: Jag vet nästan ingenting om baskerna, men nu känner jag att jag verkligen vill lära mig mer. Om vi har någon bask som lyssnar så får ni gärna höra av er. Kanske få en grundkurs. Christian Petersson säger sig ha kommit över kompromitterande information om Expo genom att förföra vänsteraktivisten Bilan Osman. Avser publicera stor mängd inspelade samtal och skärmdumpar. Vi pratade förra året om Christian Petersson, en ung aktivist som bedriver en sorts aggressiv journalistisk verksamhet eller något åt det hållet. Han kanske inte direkt är journalist i någon normal bemärkelse, men han gör olika sorters gräv och avslöjanden. Ofta med en ovanlig grad av personlig involvering, där han infiltrerar och vallraffar och så vidare. Han är lite svårplacerad, men verkligen frisk fläkt, och vi hade bara massa positivt att säga om honom förra året. Och det var ju apropå att han hade skrivit in sig på en kurs på Södertörn där Tobias Hübinette var lärare. Och det var en kurs i en sån här typiskt rasstudier, vithetsstudier eller något sånt där. Och Hübinette, han blev så nervös över att ha Christian Petersson som student att han sjukskrev sig, ställde in hela kursen. Det var otroligt festligt. Och Peterssons senaste upptåg då, det är någonting som han enligt uppgift har jobbat på i flera år. Och som involverar att förföra den somaliska vänsteraktivisten Bilan Osman. Och jag vet inte så mycket om henne, men jag har förstått att hon jobbar på Expo och att hon är en ledande, högprofilerad antivit rashatare. En radikal AFA-typ. Men som också, förvisso i likhet med många andra rashatande vänsterextremister, så rör hon sig i diverse finrum, skriver i fina tidningar och så vidare. Det är lite oklart exakt vad som har hänt, men Christian Petersson beskriver det som att hon har blivit intresserad av honom och sökt kontakt och blivit närgången, och i deras samtal så har hon lämnat ut uppgifter på ett sätt som hennes kamrater i vänstern förmodligen inte är så glada över. Och han har också lagt upp bilder på hur de träffas på en bar, hur hon klänger på hans arm ute på gatan och så vidare. Och de verkar inte haft någon affär egentligen. Han säger att han har tackat nej till hennes mer intima inviter. Men han säger också att hon har fallit för honom och att han har gjort något intressant av den situationen. Och han säger att han har massa smaskiga uppgifter. Bland annat om hur Expo brister i källskydd. Så om jag förstår rätt så har då Bilan Osman har berättat om Expos källor för Christian Petersson. Jag vet inte så mycket detaljer, men jag såg precis nu att Petersson har släppt mer information om att Pavel Gamov, för detta SD-politiker, han ska tydligen ha jobbat med Expo och lämnat ut en massa information till dem. Pavel Gamov som jag minns såklart som den svenska diplomaten som reste med Jean Frick till Moskva. Ett av de roligaste tingsreportage som de skrivit i Sverige. Bilan Osman själv skulle säga det. Hon avfärdar allt det här. Hon säger att Christian Petersson, han är en stalker. Det är han som är besviken för att han inte fick allt som han ville. Och hon bröt kontakten med honom för 3 veckor sedan. Hon säger också att det uppenbarligen inte kan vara så att hon har infiltrerat extremhögern, eftersom det är så välkänt var hon står i diverse frågor. Det är för hennes första liksom, försvarslinje. Vilket är en mer intressant och talande kommentar än man kanske kan tro i första anblick. Vi kanske kan komma tillbaka till det. Vad säger du, Boris? Jag känner mig ganska upplivad igen av Christian Peterssons tilltag. Vad tycker du?
1: Ja, nej, men alltså jag blir bara lycklig. Det är, han är ju den svenska journalistikens Hunter S. Thompson. Fast analysande helt enkelt. Och det är otroligt fascinerande att se hur reaktionerna på detta. Liksom, alltså det känns som den majoritet trots allt av de lite mer offentliga tyckarna. Även till höger som tar avstånd från detta och så här kan man inte göra och så vidare.
0: Mm.
1: Det är en sån sanslös mesighet alltså. Alltså vi pratar om Bilan Osman. En kvinna som har uttryckt hat, förakt, avsky, you name it, mot vita människor och mot svenskar. Och som har en position som kolumnist etc. Skrivit mycket för Expo. Föredragshållare om rasism. Och nu någon slags kommunikatör på islamistiska Ibn Rushd studieförbund. Alltså det är en ond människa. Han ska ha tapperhetsmedalj för att han går i clinch med henne på olika sätt. Och allt som kan göras, alltså seriöst, det är inte bara en fråga om avslöjas. Allt som kan göras för att förnedra en sån människa är bra. Hon är genuint ond. Och hon har inte dragit sig för någonting när hon skriver. Och när folk nu börjar gråta krokodiltårar att så här kan ju inte vi göra. Så det är liksom verkligen att säga att ta koll på oss. Ge henne fritt spelrum och hennes kompisar. Jag hoppas att det liksom kommer många bra saker ur detta. För själva metoden och ingången i det hela och hur han har byggt upp det hittills i alla fall. Föredömligt.
0: Jag satt faktiskt och gapade när jag kollade på Twitter. Jag försöker alltid undvika svenska Twitter så mycket jag bara kan. Men den här gången så gjorde jag ett undantag. Och jag satt helt paff alltså. Jag såg alla de här kommentarerna från då höger. Inklusive folk som kallar sig själv uttryckligen som höger och som anses vara liksom till höger i politiken, som var enormt upprörda över Christer Petersson. Hur kan han liksom utnyttja en stackars tjejs ömma känslor, exploatera? Så gör man bara inte med någons känslor, särskilt inte en tjej. Det är helt otroligt. Alltså, det var liksom så här, jag antar att jag borde förstå det. Jag antar att jag borde förvänta mig och veta att det ska vara så här, att liksom Jens Ganman ska gå ut och fördöma Christian Petersson för att han gör det här. Men jag blev ändå paff. Jag visste inte att de var så enormt ryggrödslösa och aningslösa. Så dumma i huvudet liksom. Att de inte fattar vad som händer. Jens Ganman var inte taget i luften. Han var en av de personer som jag såg i flödet. Som sa att det var uselt. Riktigt uselt. Och sen är jag så här superaggressiv i kommentarerna. Och säger att det är lågt att hänga ut privata detaljer om hennes sexliv. Berätta till förtroende. Om du inte förstår det, då kan jag aldrig förklara för dig hur fel det är. Ja, totala amöbor alltså.
1: Som ni ser, man är ju härdad på den punkten. Men den totala mesighet och undergivenheten som flöt upp här, den var faktiskt lite oväntad.
0: Ja, men det är bra också, för att då vet vi att alla människorna, de är teambilen. Det kan vi lägga på minnet.
1: Ja, och man kan jämföra med det som du helt rätt konstaterade var ett fantastiskt roligt reportage om Pavel Gamov. Det var ju liksom Chang Fricks väg in i stugvärme faktiskt, för liksom även Expressen tog ju upp det och andra tidningar. Och vad var detta liksom? Gamov, Gamovs vecka i Ryssland, konstant full på jakt efter horor, springande i kalsonger i hotellkorridoren, stupfull. Det tyckte liksom alla var, åh gud vilket härligt jävla avslöjande. Då går det liksom bra. Men en packad Bilan Osman liksom som då är det plötsligt, men så kan du inte göra. Det säger ganska mycket liksom.
0: Det ska bli väldigt spännande att se vad som kommer ur det här. Dels är det här det mest substantiella, som är att om det är sant det som Christian Petron säger, jag tror att han är en sån kille som mjölkar allting till absolut maximum 110%. Så det är lite clickbait och sånt där. Men nu kommer Pavel Gamov i alla fall fram och förhoppningen är då att han har, det finns ännu fler av expos källor inom den svenska högern. För det finns såklart många människor i svenska högermiljöer som läcker information till expos och sådana organisationer. Om de människorna nu kan namnges för att Bilan Osman har namngivit dem till Christian Petersson och han kan publicera dem, så skulle det i sig vara väldigt bra såklart. Sen finns det här med att expos källskydd, de har eventuellt gjort något omoraliskt eller olagligt. Det känns inte så superintressant, men strategiskt kan det ha betydelse för att det kan påverka folk som ska fundera på att bli uppgiftslämnare till Expo. Bäst att låta bli om det finns en risk att Expo-medarbetare läcker den information, särskilt om de läcker den till högeraktivister när de är fulla och lite betuttade. Men sen är det intressant själva den här metoden, den innovativa metoden. Nu är det kanske inte så dramatiskt som man kan tro, som Christian Petersson nästan låter påskina. Och som folk tror internationellt när de skriver om det här. Han säger att han har tagit den förlaget och så vidare. Men det handlar alltså inte om en så intim relation som man skulle kunna tro när man hör en sån formulering. Men poängen kvarstår ju oavsett vad som har hänt i just det här fallet. Att det är en potentiell svaghet som exponeras här. Det vill säga att alla de här kvinnorna inom vänstern som består mer och mer av kvinnor, de är sårbara för den här typen av infiltration. Generellt för att de är kvinnor och den här typen av frigjorda kvinnor i vänstern. Det finns kanske enskilda exemplar som är så stenhårda Matahari-typer som själva sysslar med liksom sexuell manipulation, sexuell utpressning och så vidare. Men de flesta är väldigt sårbara för den här typen av saker. Och det är också det här med att varför just vänsterkvinnor faller för högermän. Vilket är en grej som verkligen händer på riktigt. Högermän är attraktiva därför att de nästan per definition är självständiga, risktagande män. Särskilt såklart om de offentligt står för diverse radikala högerståndpunkter. En man som är beredd att stå upp mot resten av världen, riskerar att bli hatad och så vidare. Att försvara det han värdesätter. Det är precis en sån man som en kvinna instinktivt känner att de vill ha. Och vänstermännen som hon träffar till vardags på sina på exploredaktionen, de är inte så mycket att hänga i granen, så att det är naturligt att söka sig utanför den egna politiska gruppen. Och det är såklart ett mönster som man har sett gång på gång i andra fall, men det går aldrig åt andra hållet. Det vill säga, högerkvinnor faller aldrig för vänstermän. Inte ens vänsterkvinnor faller för vänstermän. Så att det är en sårbarhet som finns och det är lite fantasieggande, men det är sant, eller hur?
1: Ja.
0: Det är lite fantasieggande att det här skulle kunna exploateras mer. Det är som att Christian Petersson har öppnat upp en attackvektor som har funnits latent, men som man faktiskt borde kunna göra mycket, mycket mer av.
1: Ja, nej men det ligger så väldigt mycket det du säger på ett långt större plan, alltså bortanför journalistiken. Därför att vi har ju alltid det här förtvivlade gnället liksom att alla kvinnor är förstörda av vänstern och feminismen. Och jag brukar säga att det vill bara gå ut och erövra dem. Det gör de ju, det gör det. Förarbetet är liksom gjort om de har rört sig i vänstern på något sätt. Och just av skäl som du säger, då vill de ju definitivt ha någonting annat. Så att det är en dimension av det här reportageserien som man ska minnas faktiskt.
0: En annan sak som exponeras här, både i själva relationen mellan Christian Petersson och Bilan Osman och i det som Bilan Osman tydligen har läckt information om. Jag tycker det är väldigt intressant. Det är alltså hur sammanväxt extremvänstern och extremhögern är.
1: Mm.
0: Hur är det ens möjligt för de här två att träffas? sitta på en bar eller gå på en dejt eller liksom snacka på telefon eller vad de har gjort liksom. Varför skyr de inte varandra som pesten? Varför ser de det inte som liksom toxiskt och farligt att ha kontakt med varandra? Och sanningen är att kontakten är ganska täta mellan de här grupperna. Alltså till exempel fascister och antifascister. Inte fascister i allmänhet, men liksom, många högprofilerade högertyper har ganska täta kontakter med extremvänstern. Det finns diverse slutna grupper, som är chattgrupper på Twitter och Facebookgrupper och så vidare, där de här människorna träffas. Och på många sätt så är det som ett enda stort kompisgäng. Visst, de har olika uppfattningar, de attackerar varandra offentligt såklart, men de har också mycket gemensamt. De är aktiva på samma politiska scen, de får uppmärksamhet gemensamt för att de får uppmärksamhet för att de har bråkat med varandra. Och i praktiken, eftersom de alla lever i samma uppmärksamhetsekonomi, så har de gemensamma och synergiska intressen. Och man märker på dem att det finns en förståelse för det. Det är inte det att de sitter och gullar med varandra. Det kan vara hård jargong och man förelämpar varandra och så vidare. Men varför sitter man ens i samma grupper och diskuterar? Varför har man ens de här kontakterna? För mig är det i sig suspekt, motbjudande och det är riskabelt. Då, därför att man kanske tror att man kan hålla sig fri från att påverkas. Men i praktiken styrs människor av ganska primala sociala signaler. Så att om man tillbringar tid med folk eller kommunicerar regelbundet med människor, så utvecklar man en känsla av samhörighet och sympati. Och det är inte alls ett okänt fenomen att liksom, eliter på båda sidor av en sorts ideologisk klyfta kan känna att de har mer gemensamt än de har med fotfolket på sin egen sida. Och det finns den typ av dynamik som pågår här. Jag tror att det borde så att du förstår vad jag är ute efter och vad jag försöker skissera här.
1: Ja, men det är ju precis som du säger. Det har ju varit så länge. Men att de här, och det beror ju på att båda parter är medvetna, för att använda uttrycket en uppmärksamhetsekonomi. Alltså att de är ju beroende av varandra också. Och ingen av parterna, skulle jag vilja säga, är ute efter riktig makt. Utan de är fullt nöjda med uppmärksamheten. Att synas och höras, att få mothugg och så vidare. Om de var intresserade av verklig makt skulle de inte hålla på och klägga i den här typen av slutna grupper och gagga med varandra. Och det är också ett element som jag hoppas på den här Peterson-serien. Alltså att just allt det där löses upp och avslöjas. Man är väldigt tjenis och bundis med varandra och så vidare. Och det, för mig är det komplett obegripligt, eftersom man åtminstone ytligt sett, enligt Twitter-feed och annat, befinner sig på helt olika sidor av monument, av slagfältet, och vill ta livet av varandra. Så att det är rätt äckligt det där.
0: Mm. Ja, alltså en slutsats som för mig när jag ser de här sakerna, så ser jag det bara som att om du har den här typen av kontakter så är du i praktiken komprometterad. Jag vill säga ingenting om Christian Peterson nu, för jag vet inte om han är en del av den här typen av liksom underhandskontakter. Jag tänker mer på liksom så här, som den mest politiskt promiskuösa personen som finns i svenska miljön, det är givetvis Jean Frick, som gjorde en poäng av att när han startade en alternativ tidning Nyheter Idag, salig åminnelse, den har tydligen lagt ner häromveckan. Tråkigt att höra. Men under den tiden som han drev den tidningen så hade han ju väldigt märklig policy att han skulle in liksom folk från höger, men han skulle också in som vänster. Och man skulle vara polare med liksom högerextremisterna, inte allt för extrema högerextremister. Det funkar inte om du är nazist, men om du är Mattias Våg, absolut, in i värmen, bara skriv. Och klart att AFA också ska skriva i samma tidning, och alla ska vara polare och liksom festa och sitta och chatta med varann och gästa varandras podcasts och så vidare. Men ja, det där är i min värld, det är som om du attackerar Christian Peterson för det han har gjort mot Bilan Osman och säger liksom stackars Bilan, var inte taskig mot en tjej. Ja, men då är du på Bilan Osmans sida. Då är du på liksom den somaliska AFA-sidan. Liksom. Och samma sak känner jag för de här sakerna. Och jag, då pratar jag alltså inte bara om liksom Pavel Gamov som tydligen har lämnat uppgifter. Han verkar ju vara helt knäppt. Utan de andra människor som bara har alldeles för nära band och inte håller någon åtskillnad. Som inte tar avstånd från sina fiender. Man ska förfrämliga sina fiender. Man ska inte fraternisera med dem. Man ska inte vara polare med folk som är på andra sidan.
1: Ja, men det är oerhört viktigt alltså. Och att även om man möts i debatter så ska man ju märka liksom att man avskyr den andra personen. Men vi har ju sett liksom, det är inte bara liksom de här extremrörelser, två extremer, utan det finns ju sådana här, det är själva kroppsspråket och tonfallet som när Åsa Linderborg intervjuar Ivar Arpi, alltså jag spyr. De sitter ju och kuttrar med varandra. Det är vida äckligare Peterssons förförelsekonster med bilen. Eller när Teodorescu Måwe sitter och kuttrar med Suhonen. Mm. Där kan det aldrig bli något. Men ja, det är det motbjudande.
0: Mm. Det är ett jättebra exempel. Två jättebra exempel. Men så finns det andra exempel som när Alexandra Pascalidou blev knäsvag av att träffa Daniel Friberg.
1: Just det. Det hade jag glömt.
0: Det är mer Christian Petersson-energi. Det är liksom, det här är intressanta som man skulle vilja utforska mer. Kan Friberg tänka sig att ta en för laget?
1: Ja.
0: Det är mer det man vill se. Ja, i alla fall, vi får säkert själv återkomma till det här. Det är någonting som jag har grubblat över i åratal. Hur konstigt och suspekt det är, de här kontakterna. Och att jag egentligen ser stora delar av den svenska högern som en del av den svenska extremvänstern. Och vissa människor går åt andra hållet också, som Malcolm Chiyune till exempel, som lyckas vara både liksom stalinist och alt-right-profil samtidigt. Jag hörde att han var gäst i Vita Pillret senaste eller näst senaste avsnittet.
1: Ja, jävlar, det var han, ja.
0: Jag har inte lyssnat, jag kommer inte att lyssna, men liksom, Malcolm Chiyune som älskar Stalin sitter och pratar i liksom den hårda högerpodcasten Vita Pillret. Och folk, jag vet ju att folk som lyssnar på Radio Bubbla lyssnar också på Malcolm Chiyunes podcast. Så det finns folk som kan korsa över åt det hållet också, skärma människor på andra sidan. Det är otroligt märkligt och det är inte bra. Det är inte bra.
1: Nej.
0: Ja, men det som är bra, det är Christian Petersson. Och man väntar med spänning på vad hans nästa grej ska bli. En grej som jag noterar som jag tycker är intressant är att han får väldigt mycket internationell uppmärksamhet nu. Jag försökte klocka lite idag när det här inlägget gick viralt, och det såg ut som att han fick ungefär 1 miljon nya visningar i timmen på den här, och alla möjliga liksom stora internationella konton och delar hans postning på Twitter. Hans idé är på svenska liksom, allting han gör på svenska, men de delar ändå och ger sina engelska sammanfattningar av vad han har gjort, med mycket överdrifter. De tror att han verkligen har tagit den för långt.
1: Ja.
0: Men det gör ju inte saken sämre.
1: Vad spelar det för roll? Han har Jens Ganman mot sig. Han är rökt.
0: Den vita riddaren Jens Ganman som rider ut för att rädda den bruna mön hotas av monstret Christian Petersson. Ja, där följer vi med stort intresse. Och vi skickar många så kallade kudos till Christian Petersson som tog en förlaget.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Rättviseförmedlingen lägger ner 1 februari, anser sitt uppdrag slutfört då en hel bransch växt fram som sysslar med mångfald på arbetsmarknaden. Rättviseförmedlingen var en organisation, eller är en organisation fortfarande några dagar till, som skapades år 2010 av Lina Thomsgård. Och syftet var att verka för mer en större mångfald på arbetsmarknaden, säger de. Och det de gör är bland annat att om man som organisation vill ha mer mångfald i de man anställer, så man kanske har en position man vill fylla och det är bara man har bara massa manliga kandidater, men man vill kvotera in kvinnor på arbetsplatsen. Då kan man kontakta Rättviseförmedlingen och säga att vi behöver kvinnor med den här profilen, och så hjälper de till att fixa det. Så att, så så att det är lättare för företag att anställa till exempel kvinnor, invandrare och så vidare. Och de har gjort andra saker också genom åren. Bland annat då alltså allt möjligt typ av liksom opinionsbildningsarbete, lobbyingarbete kring de här frågorna utöver den här grundverksamheten som är, kan man säga, arbetsförmedlingsverksamhet. En av de mest uppmärksammade projekten de har gjort på senare tid var att de tog fram ett nytt bokstaveringsalfabete. Sådana här som man har till exempel i militären. Att man säger Adam, Bertil, Caesar och sånt där. Och det är bara massa ursliga gubbnamn som man har i bokstaveringsalfabetet. Så därför är det viktigt att, att man har, ja, vad man nu har. Man kanske har Asta och Berit. Och så kanske man har Mohammed. Och, jag vet inte exakt faktiskt. Jag har glömt hur bokstaveringsalfabetet ser ut. Men exempel på den här viktigt projekt för jämställdheten som de har sysslat med på Rättviseförmedlingen. Men nu säger de att vi behövs inte längre. Vi har gjort oss själva överflödiga. Vilket var hela syftet från början med att vi startade organisationen. Och det finns flera saker som jag tycker är intressant med det här. En sak är att det är ju, så vitt jag vet i alla fall, lite ovanligt att en vänsterorganisation lägger ner sig själv för att den har gjort sig själv överflödig. Är inte det lite intressant i sig?
4: På flera nivåer. För det första brukar de ju aldrig lyckas med någonting. De lyckas göra allting sämre. Nu ska vi ut och hjälpa de fattiga, starta en stor välfärdsstat här. Och så förvärrar man allting, gör allting sämre. Så har man evigt arbete. Nu ska vi rädda klimatet. Så här evighetsprojekt som aldrig tar slut. Så det är lite märkvärdigt att de utropar seger, triumf i en fråga på det här sättet. Och det är ännu märkvärdigare att de inte bara har hittat på ännu fler problem de ska försöka lösa för att ständigt få mer pengar. Men om jag ska spekulera lite så tänker jag mig att det som har hänt är att det har skapats nya arbetstillfällen, så att det är inte så att någon av de här personerna, jag vet inte hur stor rättviseförmedlingen är, men några anställda måste de väl ha, att de kan nu gå vidare och få anställning någon annanstans så de kan fortsätta hålla på med sin propaganda. Det är inte så att de behöver gå sysslolösa.
3: Mm. Du gav ju själv ett exempel i tidigare inslag i den här sändningen. Nu när massövervakningen ska bli mer sofistikerad och lära sig att känna igen olika typer av människor, så kan man behöva genusvetare och sånt där som sitter och hjälper till att bygga de här övervakningsalgoritmerna.
4: Just det. Man får säkert mycket bättre betalt för det också.
3: Ja, så det är kanske det som Lina Tomsgård och Seher Yilmaz sysslar med. Seher Yilmaz som är ordförande för Rättviseförmedlingen just nu.
4: Vet du hur stort det är ungefär? Det är bara en handfull anställda, va?
3: Jag tror inte det är jättestort, men jag skulle våga mig på en gissning att de har ändå en stab, åtminstone en 50 anställda, det skulle jag nog tro.
4: Ja, för jag tänker mig det skulle kunna vara så enkelt som att det är ett flertal personer som bara hittat andra jobb och så har de tänkt, ska vi nyanställa för att fortsätta det här projektet eller ska vi passa på att lägga ner om alla ändå ska dra sig vidare?
3: Ja, alltså jag tror att det ligger mycket i det de säger om att det har nu uppstått en hel ny bransch som gör det som de gör och företag har integrerat det på ett annat sätt i sina rutiner. Så att jag kan tänka mig att det är helt enkelt, det är faktiskt sant att det har hänt. Sen vet jag inte att det är Rättviseförmedlingen som har haft de konsekvenserna. Där då tror jag att de kanske slår sig själva på bröstet lite väl mycket. Om de säger att, för de säger det, jag vet inte om jag kan hitta citatet här exakt. Men de tar liksom credit för den här förändringen. Jag undrar om det kanske snarare är så att Rättviseförmedlingen låg i framkant i utvecklingen och nu har saker och ting kommit i kapp på grund av en mer generell vänstervåg i samhället där politisk korrekthet, genustänk, feminism, rasperspektiv, intersektionalism, alla de här sakerna, allt det här var ganska, det var relativt obskyra begrepp för 10 år sedan, medan nu är det liksom den dagliga diskursen som pumpas ut i tidningar, tv och säkert skolor och så vidare. Så att Rättviseförmedlingen var mer relevant i ett mer normalt samhällsklimat. Men nu när samhällsklimatet har blivit mycket mer vänsterextremt så så behövs inte rättvisemedel längre. Därmed inte sagt att de nödvändigtvis har bidragit till att göra det på det sättet. Men nog känner jag i alla fall att det finns en sån generell trend. Vad tror du, Niklas?
4: Du tänker att dörrarna de slår in är numera öppna, helt enkelt.
3: Ja, och alltså, det finns en sorts självkontroll som har internaliserats av nästan alla människor nu. Och men, för det är i alla fall en trend som jag tycker är tydlig. För man kan ett exempel då, det är att om man går tillbaka till bara till 1990-talet, 20 år tillbaka, och tittar på vad folk sa då, till exempel var, ja men till exempel så cirkulerade ganska ofta sketcher, komedisketcher som sändes på SVT på mitten av 90-talet, och man konstaterar att man aldrig kunnat sända det där idag. För att det är så, det är mycket mer politiskt korrekt och kontrollerat idag. Så man hade liksom avslutat sin karriär på en sekund om man lade ut någon Lorry-sketch eller någonting idag på tv.
4: Finns McDonald's-reklamer från 90-talet som ser ut som, alltså det är bara en massa blonda svenskar som firar midsommar och badar i skärgården.
3: Fruktansvärt.
4: Ja,
3: det är fruktansvärt att tänka tillbaka på att McDonald's var ett nazistiskt företag så sent som för 20 år sedan.
4: Precis. Så du har nog rätt i det där, att det är samhällsklimatet som har förändrats och åsiktskorridoren har nu smalnat så pass mycket att det finns inte längre någon som behöver dra in väggarna ännu mer.
3: Ja, så att å ena sidan kanske man spontant skulle jubla över att en sån här vänsterorganisation lägger ner. Å andra sidan så kan man säga att det är av en ganska deprimerande orsak förmodligen som de lägger ner.
4: Men samtidigt finns det ju tendenser åt andra hållet. Alltså lätthögern, som vi kallar den, har börjat dyka upp på nätet och sådär. Alternativa åsikter har blivit... De är inte fullt så undanträngda som de var för... men säg bara för 5 år sedan. Jag menar, psykosen, den allmänna vänsterpsykosen inom medströmsmedia har förvärrats avsevärt och tonläget är mycket mer hysteriskt. Men bland vanligt folk så är det, du blir inte naziststämplad fullt så snabbt om du är kritisk mot invandringen idag som för några år sedan. Så att det är, ja, jag vet inte, men det finns väl ingenting rättviseförmedlingen kan göra åt där. Utan, för det är ju inte liksom stora företag som går ut och har de åsikterna, det är vanliga privatpersoner, och där finns det ju inget för rättviseförmedlingens verksamhet att göra något åt.
3: Ja, vi får se hur det går. De kanske måste starta upp rättviseförmedlingen igen, våra lider. Vi får nästan hoppas det.
4: Ja, precis. Vi håller tummarna för att de kommer tillbaka.
3: Vi saknar det redan, kära rättviseförmedling.
2: Radio Bubbla.

0: Det har gått en vecka sedan det amerikanska presidentvalet. Vi gjorde en storslagen valvaka, om jag får säga det själv. Vi har satt 9 timmar i direktsändning. Du, Boris, var med i, tror, 5-6 timmar i alla fall. Det var ett maraton.
1: 5,5.
0: Ja, det var ett riktigt maraton faktiskt. Men visst var det kul?
1: Nej, men det var jättekul. Alltså det är... jag fasade ju för det innan. Alltså riktigt ordentligt. Men sen tycker jag... allt eftersom tiden gick tyckte det var jättekul. Det var... häftigt.
0: Jag tyckte det var roligt och det gick bra. Och jag tog jättemycket anteckningar efteråt. Om hur... vad som funkade mindre bra. Vad vi kan göra bättre nästa gång. Så jag tänkte så här... fan att det är 4 år nu tills nästa valvaka. Så jag funderar på att försöka hitta liksom något sätt att använda samma koncept, samma tekniker för att göra en annan typ av sändning. Jag menar så här, kanske en svensk valvaka, men det är så jävla tråkigt med svensk politik. Men kanske något annat som man kan liksom live-bevaka med liknande metoder. Ni som lyssnar, om ni har förslag, ni får gärna ge förslag.
1: Nej, men jag har omgående ett förslag. Ja. Och alltså därför att det är ju en sån här valvaka som vi la upp den och som uppbådar folk på det här sättet gör ju att jättemånga grottar ner sig i märkliga saker, vilket är väldigt bra i sådana sammanhang. Alltså en valvaka kan ju också ha en väldigt folkbildande funktion, vilket... våra lyssnare är väldigt inlästa, men jag tror ändå att det liksom dyker upp nya saker. Och är det något man ska folkbilda folk om är det ju Europa. Så helt seriöst tycker jag att en valvaka om tyska valet som nu kommer någon gång i år, nyvalet, skulle vara jättebra. Tänkte jag släppa loss alla liksom så här nördstatistiska lyssnare på läget i olika delstater. Hur kommer det gå i Baden-Württemberg? Vem kommer att styra i München och så vidare? Det vore jättekul.
0: Ja, intressant idé för all del. Det är februari, va, de har nyvalet i Tyskland.
1: Jag vet inte om de har spikat datum.
0: Jag såg något precis idag om att de hade satt datumet. Jag tror att det var någon gång i februari. Det kan absolut bli spännande.
1: Ja, det är ju perfekt.
0: Ja. Och det jag kan tänka där, det är kanske att jag vet inte hur stor del av vår publik som är tyskspråkig, för att då vill jag ju också liksom sitta och liksom zappa in i tyska tv-kanaler och sånt där. Det kan ju inte att bli trist för folk som inte kan tyska. Men vi som kan tyska, vi kan ju köra. Vi kan ju ha en hel tysktalande redaktion live. Kan du tyska, Boris?
1: Det vore ju... nej, alltså min... möjligtvis kan jag fortfarande läsa lite hjälpligt, men jag skulle inte ge mig på att tolka någon som pratar eller pratar själv.
0: Erik hakar säkert på. Han och jag kan köra och sen så kan vi kan ta in tyskar, intervjua dem live och köra. Ja, vem vet, kanske det.
1: Ja, det kunde vara jättekul faktiskt. Låt oss bli mer europeiska.
0: Ja, och sen då? Valet, vad händer sen? Jag loggade ut ganska mycket efter valvakan. Jag kände att det blev väldigt obalanserat för mig personligen där på slutspurten inför valet. Så jag kört lite återställning i veckan och bland annat så gjorde jag en lång roadtrip i veckan som gick. Satt med bilen och körde 200 mil, lite drygt. Sen har jag inte läst så mycket nyheter. Jag har haft tid att tänka ganska mycket, men jag har inte tagit del av så mycket tankar från andra. Alltså om valet och sånt där. Inte lika mycket som jag hade gjort normalt i alla fall. Alltså så fort jag gått in på X så blir jag helt översvämmad av valanalyser. Men jag har inte tyckt att särskilt mycket av det har sett sådär jätteintressant ut. Det mesta har jag bara scrollat förbi och känt gäspet lite grann. Så jag tror att delvis kanske jag är lite lätt desorienterad på något sätt. Och jag är också lite osäker på vad vi ska börja idag. Det finns så mycket att säga, så många aspekter av valet. Samtidigt finns det så mycket som redan är sagt. Men ja, som vanligt så har jag lite stolpar här. Så vi får väl se Får vi se vart vi kommer. Där innan vi sätter igång med själva substansen här, Boris, vad har du gjort för reflektioner så under första veckan av så här, övergripande i termer av informationsflöden och så vidare och vad kommentariatet säger? Har du grottat ner dig i alla analyser och heta tagningar?
1: Alltså, jag har ju inte kört bil 200 mil. Jag måste veta vart åkte du.
0: Jag åkte till Sverige och sen tillbaka igen.
1: Okej, okay. Ja, härligt. Jag har läst de första fem raderna i skriftlig analyser och sen gått vidare. Och det är ungefär lite grann för att jag vet var de kommer att landa. Och för det andra, för att mest har jag ägnat mig åt att säga åt folk och lugna ner sig lite. Alltså, debatt och analys och diskussionsklimatet är så förbannat hysteriskt på alla sidor. Och det har gjort stor sak på Twitter till exempel av alla gråtande och hårklippande Kamala Harris-anhängare. Men de är ändå ganska få. Och snarare tycker jag att det har varit ett dämpat och nästan värdigt demokratnederlag sådär. Men hysterin på Trump-sidan är ju Jesus Amalia alltså.
0: Ja, alltså det finns ju några grejer där. En av mina favoriter, jag har sett den här upprepad gång på gång på gång på X och så vidare. Det är andäktiga tweets om att världen håller redan på att transmogrifieras av den så kallade Trump-effekten. Så vi hör att allting förändras så fort Trump vinner valet. Alltså han behöver inte sätta sin fot i Vita huset. Allt bara förändras. Vet du vad jag pratar om, Boris? Har du sett dem här? Så, ja. Så att talibanerna har gjort något utspel om att de vill spela boll igen. Putin är ute och säger att västvärlden inte vår fiende och Xi Jinping vill också kramas. Och Putin säger att han tar Trumps fredsplan för Ukraina på mycket stort allvar trots att ingen vet vad fredsplanen går ut på. Och Putin ska börja sälja olja i dollar igen. Mexiko har börjat stärka upp gränsen mot USA och stoppar numera flyktingkaravanerna som är på väg norrut. Och amerikanska företag har börjat flytta hem igen från Kina. Både börsen och bitcoin är på rekordnivåer. Ursula von der Leyen vill köpa naturgas från USA. Både Saudiarabien och Qatar kastar ut Hamas-ledarna. Och Hamas vill plötsligt avbryta kriget. Och hot i rebellerna avbryter alla sina operationer. Och så vidare, och så vidare. Det finns en långa listor som cirkulerar på de här underverken som Trump redan har gjort. Bara genom att vinna valet. Så det är nästan som att han behöver inte ens tillträda. Det kanske är bättre om han är president-elect för alltid istället.
1: Jag är ständigt liksom på väg till, men tar aldrig plats.
0: Ja, i alla fall, jag kommer att tänka på det apropå det du sa, Boris, för att det känns som att vi måste komma ner lite på jorden. På båda sidor kanske. Framförallt kanske på den Trump-entusiastiska sidan. Samtidigt som det är väldigt begripligt att folk vill fira. Och jag tycker man ska göra det. Man ska ta den här positiva energin som man får, den här glädjen och den här framåtandan och använda den. Vind i seglen. Och jag hoppas att vi ska göra det ikväll också. Men jag ska också försöka kanske ha lite balanserade perspektiv.
2: Radio Bubbla. Nyhetstjänsten och helgtidningen Metro läggs ner omgående. Produktionen redan avbruten, men beslutet offentliggörs på måndag. Syskonsajterna Metro Mode och Metro Jobb fortsätter verksamheten enligt medarbetaruppgifter till SVT:s Kulturnyheterna. Ja, vi har ju följt Metros saga i Radio Bubbla ganska utförligt. Många många inslag har vi gjort om Metro och senast vi pratade om det, för en månad sedan, så konstaterar vi att de med all tänkbar sannolikhet ljög på Metro när de sa att verksamheten ska fortsätta som vanligt, den ska återupptas i höst. Visst, vi ska visserligen sparka samtliga på redaktionen, men vi ska köpa in material för vi ska vara bäst på att köpa material och så vidare. Och ja, man kan väl

0: jobbade kvar. De man har fått gå. Man hade också en liten säljteam. Personal, alltså det är såna detaljer som är så det är underhållande att läsa om faktiskt, men de fick ingen information från arbetsgivaren, personalen, utan de fick veta att tidningen var definitivt nedlagd genom att de kom till jobbet men kunde inte komma in för att dörren var låst och hyresvärden hade bytt lås på dörrarna. Så de kom inte in. Så de stod liksom utanför, de trodde de skulle komma till jobbet, men de stod utanför dörren och fick ringa runt och det satt en lapp på dörren så att de inte hade tillgång till lokalerna. Och sen fick de ändå komma in lite senare. Och då började det bli oroligt, står artikeln. Då började det bli oroligt. Och nu kom bomben, säger den här medarbetaren som intervjuas. Medarbetaren berättar också att vissa grät. Vissa medarbetare grät. 24 år har tidningen funnits. Nu finns den inte längre. Det är tråkigt, såklart. Vad säger du, Boris, som gammal, mångårig Metro-medarbetare? Grät du när du läste nyheten om att Metro gått i graven?
1: Nej, det var nästan det var ju en befrielse bara. Det är en lång och onödig dödskamp. Den fyllde ingen som helst funktion. Det hade den inte gjort på mycket länge. Skönt att bli av med den helt enkelt på alla upptänkliga sätt. Och vad man ofta glömmer bort, det är ju att den verkligen började mainstreama sig för att liksom bli accepterad och anpassad. I början, och första 10 åren under min tid när jag var kolonist, då satt ju tidningen nära i att dels så var jag affärsidén att rena raka nyheter, krångla inte till det, kör TT eller utländska nyhetsbyråer, och sen har man en kolonist varje dag som har åsikter. Och då skulle man ha så avvikande åsikter för att få lite fart på debatten. Och när jag ser tillbaka på alla dessa år så tror jag liksom att skiftet kom faktiskt när man lät sig pressas till att skriva kollektivavtal med Journalistförbundet. Man höll ut i jävligt många år mot detta. Och det fanns en fantastisk anda i början. Därför att affärsidén var också att man skulle göra en tidning med mycket, mycket, mycket färre medarbetare än de andra tidningarna hade. Och ändå komma ut 5 dagar i veckan. Vilket man också lyckades med. Men det var ju så att folk bodde ju verkligen på redaktion. Och så under skrivbordet. Det var liksom, nu ska vi visa dem. Men ju mer man släta ut sig och just det med kollektivavtal, när man plockar in Göran Greider som kolonist, då fattar man ju och slänger ut Stael von Holstein och Jan Kalber och sådär, då vet man att nej, men nu ska de bli som alla andra, det kommer att gå åt helvete. Och sånt spelar roll helt enkelt. Istället för att bevara sin attackerande position så blir man, strävar man efter att bli som alla andra fast gratis. Det är dödsdömt. Sen är det en massa andra strukturella saker som gör att det nog kunde vara svårt att upprätthålla tidningen. Men det kunde gått under betydligt vackrare och med flaggan i topp. Nu var det bara en ömklig död liggande i ett dike, överkörd av precis allting som rullar ungefär. Ja. Men det är bra att vara av med den.
0: Ja, just de här kolumnisterna tycker jag var det bästa. Och det som jag kommer minnas Metro för och ändå vara tacksam för att Metro gjorde. Och det jag tänker på är framförallt dina krönikor, Boris, som är ju legendariska. Och är orsaken till att jag visste vem du var när vi träffades första gången. Och började prata med den första gången när det nu var 2014. 2013-2014. Du blev ju riksbekant genom dina galna krönikor. Dels var ju du och sen var också Johan Stael von Holstein som var ju en riktig rebell och skrev jätteviktiga saker. Ni två var ju tillsammans de enda människorna i svensk offentlighet vid den tiden som försvarade kapitalism, som försvarade marknadsekonomi och ägande. Och det är lite konstigt, du skrev ju som marxist, du var ju liksom du var marxisten som försvarade kapitalismen. Så att för mig då, som var intresserad av den vinkeln, så konstaterade jag att Metro har, dels så har de den här liksom

0: entreprenören som försvarar de här värdena som jag tror på, och sen har de den här knäppa marxisten som också försvarar värdena som jag tror på. Och det var ju stort. Det var ju stort faktiskt att Metro hade åtminstone er två. Kanske Jan Kallberg, det är sant. Det fanns fler intressanta kolumnister. Men jag tänkte faktiskt flera gånger som Desborg. Så jag tänkte så här, ja, men, vad kul att kunna läsa alla Boris krönikor. Jag har kollat om de finns på internet och de finns i arkiven. Men de finns inte tillgängliga längre. Tror du att det går att ordna på något sätt?
1: Ja, därför att i nästa vecka får jag slutkorrekturet på en komplett krönikesamling faktiskt, som kommer att gå till trycket när jag har godkänt den, och strax under 900 sidor blir det en riktig feting, och det är Kulturartatis då som ger ut den, så att i tredje, fjärde veckan i september bör den finnas tillgänglig för hugade läsare. Och först var jag väldigt tveksam till det, för jag tänkte, fan, bara läser mina gamla kröniker så kommer jag skämmas, och ibland har jag väl skämt, men självgott nog så måste jag säga att jag är nästan förvånad över att jag varnade för islam för 20 år sedan. Det hade jag inte riktigt minne av att jag gjorde, men det var skönt att se eller läsa.
0: Ja, utifrån det jag minns av dina krönikor så gissar jag att de står sig väldigt bra. Och det är bara därför som jag velat läsa dem. Och jag kan ju, även jag, särskilt andra människor tror jag, men även jag kan tycka att du har en ganska konstig, eklektisk mix av idéer. Men du har faktiskt haft samma konstiga, eklektiska mix av idéer ända sedan Metro och krönikotiden. Jag känner ju ofta igen saker som du säger i radiobubblor. Jag känner igen liksom riktningen på resonemangen från de här krönikorna. Så det, jag ser väldigt mycket fram emot att läsa den. Men jag måste bara backa bandet lite grann här, Boris. Så hur tjock sa du att boken var? Hur många sidor?
1: 900 sidor. strax under.
0: Herregud, ja. Ja, den som inte kan få nog av Boris Benelish kan få åtminstone en del av sitt listmöte. Det är någonstans mellan The Fountainhead och Atlas Shrugged då i längd.
1: Ja, så att, det blir en väldigt tjock, det blir en pocketutgåva, men den är en, tror jag, 6 centimeters rygg alltså, så att den blir rejäl.
0: Ja, jag ser fram emot då den här månaden som jag ska ägna åt att läsa dina krönikor. Mycket bra. Vi återkommer naturligtvis i Radio Bubbla när det är dags för lansering och försäljningsstart.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Trumps kampanjmanager Corey Lewandowski ledde kampanjorganisation mot statliga satsningar på grön teknik och var samtidigt lobbyist för solenergibolag som ville ha offentliga subventioner och kontrakt.
4: Ja, det är jävligt imponerande. Obehagligt, men imponerande på sitt sätt alltså.
3: Ja, det är jättehäftigt. Den ena handen och den andra handen. Corey Lewandowski, riktigt driftig typ alltså. Så att, å ena sidan så jobbade han för Americans for Prosperity, som är en av Koch-brödernas lobbyinggrupper. Och de lobbar då mot statliga subventioner för green energy. Samtidigt så jobbade han som lobbyist för att få fram just såna här solenergisubventioner till ett företag. Och jag kanske är orättvis nu, för att Donald Trump ska inte nödvändigtvis behöva stå till svars för allting som hans medarbetare har gjort i det förflutna. Jag tycker ändå att det här är en jättefin illustration av hur jag föreställer mig att Donald Trumps presidentskap kommer att bli. Det vill säga, det blir mycket dubbla budskap. Och å ena sidan så är man emot till exempel svågerkapitalism. Å andra sidan så är det väldigt svårt att tänka mig att det inte i praktiken blir väldigt mycket svågerkapitalism med andra handen.
4: Ja, alltså man kommer ju använda, om Trump blir president, så precis som du säger, så kommer det vara häftiga angrepp mot en del som har statliga avtal och subventioner. bara för att man ska kunna fördela om det till sig själv och sina egna polare. Det är, och det är därför det här är ett typexempel, tror jag, som du säger, på hur det kommer att bli.
3: Ja, det blir världshistoriskt rekord nästan, tror jag, i såna här saker. Donald Trump blir president. Många saker kommer hända i sådana fall som jag personligen förmodligen kommer gilla, som jag kommer tycka är väldigt kul och vara tacksam för att de har hänt. Men framförallt så kommer det vara de här grejerna, att det kommer vara ännu smartare, slickare, svågare kapitalister. Vi har faktiskt ett annat kul exempel på det här, eller skrämmande exempel, längre ner i Nordamerika-delningen. Carter Page, som förra veckan utsågs till en av Donald Trumps utrikesrådgivare, har nära band till ryska Gazprom. Och det här är ett väldigt fint exempel på svågerkapitalism, när man är svågerkapitalism och ett utländskt företags vägnar. Återigen då, det kanske inte ska vara orättvist döma folk för vem de är associerade med. Kanske inte ens att de jobbar åt något företag. Jag tycker ändå att det är ett intressant tecken i tiden. Att en Gazprom-lobbyist nu också jobbar för den person som just nu är lågoddsaren, får man ändå säga, för att bli USAs nästa president. Och då får vi se. Får vi se om Gazproms agenda kanske ska aktualiseras också i en framtida Trump-administration. Ja, jag måste säga att det är blandade känslor med Donald Trump. Jag menar, jag kan inte annat än älska hur han tvålar till hela det politiskt korrekta etablissemanget. Hur han bryter upp olika såna här diskurser. Och menar, faktiskt banar väg för att ha rimliga diskussioner genom att bara ignorera politisk korrekthet och det sedvanliga dubbelspråket och såna här saker. Han skär igenom det där, rakt igenom, och provocerar folk nu alldeles omåttligt. Och jag kan inte hjälpa att tycka att det är väldigt bra, och att oavsett vad som händer politiskt så skulle det kunna vara väldigt uppfriskande kulturellt. Samtidigt så har jag verkligen magkänslan av att han på många sätt skulle kunna bli sämsta presidenten på länge, politiskt.
4: Ja, nej, men jag tror en bra sammanfattning. Det blir ungefär som, det är ingen bra jämförelse, men om man tänker sig Reinfeldt-åren som vi pratade om nyss, så tror jag många kände det som att, åh gud vad bra att sosseriet försvinner. Men vad fick vi istället?
3: Ja, det är en jättebra liknelse faktiskt. Det är en jättebra liknelse. Donald Trump kommer bli som USAs Reinfeldt. På pappret så är det en stor triumf över vänstern. Äntligen en, liksom, en uttalad och frispråkig högerregering som säger att nu ska vi ha ett systemskifte och det ena och det andra. I själva verket så blir det väldigt mycket vänsterpolitik och väldigt mycket mer av samma. Och väldigt mycket svågerkapitalism.
4: Ja.
5: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75 kr. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
2: Radio Bubbla.

0: Niagara Falls, mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls. Ontario nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig, så en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Regio. En ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag när hon försökte undkomma från ett slakthus.
1: Hur blir vädret?
0: Mellan Sverige och Gotland. Måttlig något tilltagande vind, munet eller munande, enstaka skurar. Tillfället något varmare. I Bofor har vi 3 sekundmeter sydvästlig vind, det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Hägel rapporterade.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Göran Greider, förr eller senare punkt beskattas sockret. Knappt någon invänder mot motsvarigheten för tobak. Gabriel Wikströms obegripliga mesighet kan vara effekt av fostran i era utan insikter från sociala ingenjörskonstens glansdagar. Ja, för er som tror att vi eventuellt har skruvat till den här rubriken i Bubbla-redaktionen. Ta en titt så ser ni att allt det här är bokstavligt talat vad han skriver, inklusive formuleringen den sociala ingenjörskonstens glansdagar. Som du var inne på tidigare sändningen, Boris, är aningen lite av ett mysterium vad som egentligen ska betraktas som sociala ingenjörskonstens glansdagar. Har någon teori?
4: Ja, nej, men det är ju han syftar ju antagligen på det stora uppbygget av det så kallade svenska folkhemmet från mitten av 50-talet och fram tills sossarnas makthegemoni bryts. Att det skulle vara, men jag tror han räknar in även framstötar på 30-talet som jag nämnde, det här med tvångssterilisering och annat. Alltså social ingenjörskonst när socialdemokratin verkligen löpte amok när de fått makten. Det var verkligen precis allting. Man skulle reglera vilka som skulle få en avkomma till allt, alltså. Det var verkligen, och staten skulle kontrollera detta. Parallellt med detta ska man också säga att det fanns en tydlig strömning i socialdemokratin som, det är den som är utdöd, som definitivt hade åsikter om vad folk skulle äta, dricka, hur de skulle gymnastisera, vad de skulle läsa. Men det var ju helt på frivillighetens grund. De personerna sa att ja, kära arbetande folk, gör de här sakerna så blir du en starkare individ och kan bygga upp ditt eget liv. Medan Göran Greider förlanger de sociala ingenjörskonstens förespråkarna, så de utgick från att folk var dumma i huvudet och att man skulle ta hand om dem på alla upptänkliga sätt. Och idag så är det ju, det är lite fånigt av Greider att prata om sociala ingenjörskonstens glansdagar. Det är för att vi ser ju, alltså de glansdagarna har aldrig slutat. Det är bara det att den sociala ingenjörskonsten har ju blivit accepterad av alla politiska partier, även Sverigedemokraterna. Alla politiker lägnar sig åt social ingenjörskonst. Och sen skiljer det lite grann vad man vill hålla på att ingenjöra med och på och hur. Men den tiden är liksom inte över.
3: Jag vet inte vad du läser för fejknyheter, Boris, men det står ju tydligt i den här artikeln att det är inte så. Social ingenjörskonsten är nästan död. Socialliberalismen är utraderad inom borgerligheten. Socialdemokrater är rädda för att anklagas för att komma med statliga pekpinnar. Och för att inte bli betraktade som klåfingriga så avstår socialdemokrater från att ingripa i marknadsprocesser. Det där som du pratar om, det låter som rena feberfantasierna.
4: Men jag har varit lite krasslig, alltså. Jag har varit lite krasslig. Det är, jag kan ha missat någon samhällsutveckling här. Uppenbarligen.
3: Ibland har man känslan att det är just patologiskt. Ibland får jag känslan också att det nästan är kosmiskt. Alltså, jag vill byta planet med Göran Greider. Jag vill bo på den planeten där han bor. Där nyliberalismen har segrat och värdekonservatismen är det enda som vägleder. Där sossarna är liksom hukar av rädsla för att bli betraktade som klåfingrade och därför låter alla marknadsprocesser ha sin gång. Borgerligheten har gjort upp med socialliberalismen och nu står för en renodlad...
4: Ja.
3: Jag vet inte vad det är för underbar ideologi de har, men jag vill leva i den världen. Och jag tror att vi kan göra ett framgångsrikt byte. För jag tror att Göran Greider skulle trivas väldigt bra med att bo på min planet. Den verkligheten som jag upplever. Jag tror att han skulle tycka att det var en dröm. Den verkligheten där alla stater har vuxit enormt mycket och blivit oerhört ofattbart stora. Där alla staterna har obegränsade förfogenheter och nästan alla människor i hela samhället är fanatiskt positiva till att staten ska ha och expandera den här makten. Så om jag och Göran bara kunde byta planet så tror jag att både han och jag skulle bli väldigt nöjda.
4: Vi är ju en del som gärna hänger med i det här planetbytet, om du kan liksom snacka med oss på något sätt när du är igång och förhandlar med Göran. Och berättar hur det är på vår planet, så tror han blir jätteförtjust. Men är inte kanske det mest absurda den här texten att han angriper Wikström för mesighet? Alltså har vi sett någon mer klåfingrig hälsominister i Sverige sedan Alva Myrdals dagar? Alltså, Carlfan vill liksom kontrollera vilka glassar vi äter, storleken på dem, och han vill nu också undersöka våra sexualvanor för att komma med en manual så att vi ska lära oss att, så att vi ska, hans egna ord, så folk ska förstå hur roligt det är med sex, för det har vi inte fattat innan. Alltså han är ju klåfingrigheten själv.
3: Han är en renodlad anarkokapitalist, Boris, och en mespropp.
4: Förlåt, ja.
3: Det är fantastiskt.
4: En gynnare av marknaden.
3: En grej som jag verkligen gillar med den här artikeln, kanske min favoritpassage, det är när han pratar om fattiga människor. Det är alltid klassperspektivet, naturligtvis. Och då säger han att dyrare läsk kommer att bli kännbart för familjer med dåliga inkomster. Den som invänder att en sån skatt slår hårdast mot fattiga har rätt. Men det är det som är poängen med den skatten.
4: Mm.
3: Det här är klasskrig på riktigt. Helt oförblommerat.
4: Ja, precis.
3: Inga omsvep. Vi slår mot de fattiga.
4: Ja.
3: Det är det som är poängen. Poängen är att slå hårdast mot de fattiga.
4: Ja, de har inga hjärnor som funkar. Man får ge dem en stor fet smocka, alltså. Det är därför jag förstår din oro när jag börjar skämta om det här med elchocker i varuautomaterna. Det är alltså, där talar vi om rejäl smärta. Det skulle han gilla.
3: Ja, jag tror han har rätt, Greider, i sin huvudtes här. Att det kommer komma en punktskatt på socker. Så långt så håller jag med. Det är nästan svårt att se hur vi inte ska kunna få en sån punktskatt med tanke på den generella samhällsutvecklingen. På vissa punkter kanske vinden håller på att vända, men inte så mycket tror jag på till exempel i sockerfrågan. Så att han får nog tillfälle att be Gabriel Wikström om ursäkt för den här mesproppsanklagelsen.
4: Nej, han kommer hitta någonting annat i vårt... Bara att han liksom aldrig kan gå ner i vikt och aldrig kamma sig och så vidare. Så, och klä sig som folk, så kommer han hitta någonting annat som inte han klarar av själv. Han utgår alltid från sig själv, och det kommer att påbjudas en reglering. Så han kommer alltid att vara den regleringsivrigaste och därmed kunna tvinga, vet du det, angripa Wikström från vänster, höll jag på att säga, men det är det ju inte. De hittar alltid något de vill ta ifrån oss. Nu är det läsken.
2: Radio Bubbla.
3: Vi har ju också en lite äldre nyhet i avdelningen här om att Julius Malema klargör om regeringen använder våld mot protester kommer oppositionen att slå tillbaka. Julius Malema, den extremkommunistiska avhopparen från ANC:s, chef för ANC:s ungdomsförbund tidigare tror jag, och är nu vänsterflanken.
4: Ja. Han har ett eget parti nu.
3: Ja, precis. Han startade eget parti för att han tyckte inte att ANC var tillräckligt vänster eller extrem eller vad han nu ville. Economic Freedom Fighters, EFF, heter Malemas nya parti.
4: Han har ju också byggt ett eget palats, precis som presidenten.
3: Är det så? Ja, det är väl ett krav, antar jag, för att kunna vara president.
4: Ja, och han föder upp jävligt dyra rashästar. Så att det är ju inte en fattig man som strider för de fattigas rättigheter, utan...
3: Det brukar det sällan vara.
4: Det brukar sällan vara det, ja.
3: Men han går på krigsstigen nu, och han säger att... att vi kommer att ta bort ANC med hjälp av en gevärspipa om de försöker manipulera valen framöver. Och vad säger du, Boris, med Sydafrika-kännare? De här nyheterna från Sydafrika, är det potentiellt omvälvande som jag känner på mig nu, att det börjar röra sig i Sydafrika? Eller är det business as usual och Zuma kommer sitta kvar?
4: Nej, alltså Zuma kan nog gå, och jag tror det som kommer hända är att man inkorporerar Malema igen i ANC. De är ju det är ju ett jävligt skickligt parti, obehagligt nog alltså. Och det Malema mullrar om nu, det är ju, det kommer bara leda till att man sluter honom i sin famn igen helt enkelt och ger honom någon ministerpost eller någonting sånt, så får han bygga ett palats till. Precis som man har hanterat Winnie Mandela och kvinnoförbundet och så vidare. Det är typiskt för den här typen av partier att det alltid uppstår extrema fraktioner, och de kan man till och med vara bra, va? Därför att de suger upp folkligt missnöje som blir oartikulerat men vildsint. Och sen kan man dra in dem igen. Så att ANC kommer nog att sitta ett tag till, men man byter nog ut Zuma ganska snart. Och ANC har ju en extremt stark ställning i det sydafrikanska näringslivet. De har ju tagit över varenda, de kontrollerar varenda bolagsstyrelse nu av de stora företagen. Och som jag pratat om förut, nu lagstiftar man om att kunna skaffa sig kontroll över de mellanstora företagen också genom en slags rasifiering, kvotering, så man får in sin kader i, även på lägre nivåer i företaget, så att de får lite komma till köttgrytorna. Så ANC sitter stadigt, tyvärr.
3: Det är också en fantastisk nyhet i Afrikaavdelningen som säger att ANC nu ska förbjuda sportförbund att arrangera internationella tävlingar. Så att Sydafrika, de är stora i sådana sporter som cricket, rugby, nätboll och andra sådana här typiska Commonwealth-sporter. Men nu får inte friidrottsförbunden och de här andra cricketförbunden och sånt där, de får inte ordna internationella tävlingar därför att svarta deltagare med idrotterna har diskriminerats enligt de som bestämmer sig. Så till och med sportvärlden håller på att ta över nu med sin race.
4: Ja, nej, men de har haft en långvarig och jättesjuk kamp i rugbylandslaget. Det till och med den svarta tränaren och lagledaren avgick därför att han kände det politiska trycket att ta in fler svarta spelare som han själv inte ansåg vara kvalificerade. Så att det är politiken som styr laguttagningarna, och när idrottsvärlden vägrar anpassa sig utan är meritokratisk och säger att bästa laget ska spela, då begränsar man deras möjligheter att delta i internationellt utbyte. Det är så jävla koko.
3: Danska Liberal Allianse backar från krav på sänkt inkomstskatt med 5 procentenheter. Mer ansvarsfullt att ta plats i regeringen enligt partiledare Anders Samuelsson. Ja, i Danmark så har man ju sett det som eventuellt skulle kunna vara ett begynnelsen till en liten politisk revolution, i och med att Liberal Allians, ett nytt parti, startades och hade en i det närmaste libertariansk profil. Jag själv, som jag berättat tidigare om i radion, träffat en del medlemmar av deras ungdomsförbund som har, jag pratade med dem en lång stund, och de har på fullt allvar hävdar att Liberal Allians är ett libertarianskt parti. Och det finns ingen skäl att jobba utom parlamentariskt i Danmark, för vi har ett libertarianskt parti. Och sen fanns det en lovande situation i förhandlingarna om regeringsbildningen i Danmark. Där Anders Samuelsson och Liberal Allians till att börja med sa att vi ska sätta hårt mot hårt. Vi ska ställa ett ultimatum. Vi ska ha vår skattesänkning. Ska sänka skatten 5 procentenheter, kan man tycka en droppe i havet, men det är alltid någonting, va? I Danmark som har världens eller högsta eller näst högsta skatter, beroende på om Sverige har gått om en. Jag tror att Sverige gick om förra året. Men nu backar man. Nu säger han att nu släpper vi kravet. Nu är vi tillbaka i en situation där det ser ut att vi kan hamna i regeringsställning. Yummy. Det innebär ett skifte som är så ambitiöst och bra att man som ansvarig politiker inte kan säga nej. Så tillvida det blir enighet om en ambitiös borgerlig grund.
4: Ja, men det är sådär som bidrar till min avsky för allt som har med politik att göra. Liksom. Och jag mår illa när jag tänker på att vi satt och pratade väl om det här jävla skitpartiet för några månader sedan.
1: Det är riktigt patetiskt. Vilka syltryggare de är, vilka hycklare. Jag skäms för allting jag har sagt om Liberala Alliansen och Anders Samuelsson. Men vi kan ta det här som en lärdom. Jag tar det som en lärdom och kanske fler kan lära sig av mitt misstag. Tro aldrig på en politiker. Tro aldrig på ett polisparti. Tro inte att det kan göra någon skillnad att man människorna tar sig in i parlamentet. Därför att i exakt proportion med det avstånd som de har kvar till köttgrytans innersta mitt, i samma utsträckning så kommer de att överge alla principer. Och när de väl sitter vid köttgrytan och slevar i sig så kommer de vara oskiljbara från alla andra partierna. Och det spelar ingen roll vad man har för politisk agenda. Förutom om man vill expandera staten, då kan man ha viss framgång som vi pratade om i förra avsnittet. Men om du har som agenda på pappret att rulla tillbaka staten, det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Det finns tydligen ingen inre styrka som någon person kan ha som gör att man kan överleva politiken utan att bli fullständigt korrumperad. I Sverige till exempel så ser vi Sverigedemokraterna nu. Och oavsett vad man tycker om Sverigedemokraternas agenda, vi har ju inte gjort någon hemlighet av att vi inte har någonting till övers överhuvudtaget för Sverigedemokraternas agenda. Men de har åtminstone en något rimligare hållning i frågor som har att göra med invandring. Men vad är det vi ser nu från Sverigedemokraterna? För det första har de varit knäpptysta. Jag vet inte hur länge de har varit knäpptysta. Och de verkar ha, kanske inte backat från sina tidigare förslag, men de har inte lagt några nya förslag. Och de verkar inte ta fighten mot de andra partierna, utan verkar helt och hållet inriktade på att bli ett etablissemangsparti. Att bli salongsfäga, att ligga lågt, att inte vara kontroversiella. Och nu börjar brinna knutarna för Jimmie Åkesson. Nu är Anna Kinberg Batra ute idag och säger att hon har bytt uppfattning helt och hållet i invandringsfrågan. Socialdemokraterna tar täten med restriktiv invandringspolitik. Och det kan mycket väl vara så att det är kört nu för Sverigedemokraterna. Och i så fall så är det väldigt välförtjänt.
4: Ja, de hade ju chansen att transformera sig till någonting helt annat. Och istället så har de ju transformerat sig till att bli ett Folkpartiet ungefär. Och det är ju deras mål helt enkelt, att bli salongsfäja och insläppta.
1: De har blivit partiet.
4: Ja.
1: Som alla andra partierna är partiet. Och nu är det omöjligt att skilja dem åt. Precis som det är omöjligt att skilja Liberala Allianser från alla andra partier. Och den enda orsaken att ett politiskt parti kan framstå som en utstickare och annorlunda, det är att de ännu inte har någon som helst makt.
4: Exakt.
1: Det är därför man kan ha liksom Libertarian Party i USA eller i klassiskt liberala partiet i Sverige som har 5 medlemmar och sånt där. De kan vara jätteradikala, men det är bara för att de inte har något inflytande. Så fort Libertarian Party fick en president vald eller några senatorer, så skulle det vara helt omöjligt skillnad på dem och vilken republikan som helst.
4: Ja, och då ska man ju backa till det du sa där om problem, att man måste som anarkist se demokratibegreppet i sig som omöjligt och fel. Därför att ägna sig åt politik betyder att man erkänner tanken på demokrati, och då har man redan börjat promenera på den där vägen som leder åt helvete helt enkelt. Det kan aldrig bli rätt så länge man har den synen.
2: Radio Bubblan.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Kataloniens nationaldagsfirande den 11 september, särskilt laddat i år, givet allt intensivare försök att utträda från Spanien. Undersökning från juli visar att 48% stödjer självständighet, 42% motsätter sig. Ja, det är alltså idag som vi har skäl att skicka gratulationer till Katalonien. Det är landets självständighet, nationaldag idag. Och den nationella stämningen i Katalonien är också på topp. Fler än någonsin vill att det ska bli ett eget land, bytas loss i Spanien. Som vi hörde i rubriken, 48-42%. Så att i den utsträckning som det är upp till katalanerna själva, så är de på god väg att bli självständiga från Spanien. Och idag så har man då stora manifestationer, särskilt mycket saker som händer där man försöker driva på den här agendan.
1: Ja, alltså jag är lite... Jag skulle väldigt gärna se ett fritt Katalonien och fast ännu hellre ett fritt Barcelona som förenas med ett fritt Marseille. Men man kan inte få allt här i världen. Men alltså ju mer man borrar ner sig i den katalanska secessionsrörelsen, desto mer bekymrad blir jag faktiskt. För att jag undrar om de någonsin kommer att få till det med nuvarande ledarskap. Det känns ungefär som den skotska självständighetsrörelsen. De mal år ut och år in och deras stora mål är en omröstning. Och ska man rösta så går åt helvete och så blir målet igen en stor omröstning. Problemet här är att vad jag kan se, och jag ändå bara ner mig lite hela, så har de ännu inte faktiskt lanserat ett, som Miguel och Christer säger, ett övergångsprogram. Någonting som gör folk lugna och stilla, och de som ska bli lugna och stilla, det är de här 42%. För de 42% vill inte utträda, och det finns mycket vanligt hederligt folk, småföretagare och annat som inte vill lämna Spanien därför att deras ekonomiska väl och vi är kanske beroende av ekonomiska kontakter med resten av Spanien och därmed blir de oroade. Alltså man måste ha, ska man göra allvarliga sådana saker så måste man presentera program som visar att ni kommer inte att få det sämre och ni kan till och med behålla ett spanskt medborgarskap men leva i det nya och fria Katalonien. Och era fri- och rättigheter kommer inte att begränsas på något sätt och ni kan till och med få en speciell status. Men istället så blir det för mycket så här kulturellt att vi är en annan sorts folk och vi skulle ha det bättre och så vidare. Då måste ni ha på skruv- och mutternivå.
0: Ja, det är en intressant spaning. Jag hoppas att katalanerna lyssnar på oss nu och börjar ta fram ett övergångsprogram.
1: Det finns för få övergångsprogram här i världen.
0: Det är en klassisk gammal idé. Det är väl nästan bara du och jag som kommer ihåg den vi lagit.
1: Jag tror det.
0: Googla, ungdomar, googla. Anarkokapitalister skapar fristaden Liberstad i norska skogarna där minimala lagar och skatter ska låta marknaden blomstra. Tomter till salu för motsvarande 35 000 kronor. Ja, det här är väldigt... udda projekt. Det är väldigt oväntat för mig åtminstone att någon försöker bygga liksom en Free State Project eller ett Liberland i Norge.
2: Ja, snacka om. Jag kastar den också över den där. Den fascinerande på alla sätt.
0: Jag undrar bara, alltså när man startade Free State Project, det är fantastiskt kul med sådana initiativ. Man önskar dem all lycka och håller verkligen tummarna för att det är många som flyttar dit och hjälper dem att skapa en fristad i Norge, men om man startade Free State Project hade man ett långt liksom, researcharbete och till slut en stor omröstning för att avgöra vilken delstat i USA man skulle flytta till. Vilken var mest frihetlig redan, vad finns det störst möjlighet att förändra. Och om man skulle göra en sån undersökning på världens länder skulle inte Norge i alla fall komma så långt upp på listan, tror jag.
2: Nej, alltså det är ju verkligen mening en mentalitetsmässigt en jävligt sovjetiskt i Norge. Och det är ett land som bara kan göra en deprimerande, så inte bara på grund av personliga erfarenheter, det är så rent generellt. Men sen när man lusläser den här, alltså, känner man att jag undrar hur mycket anarkokapitalism och libertarianism det är över det här projektet. Det känns mer som en sån här att nu ska vi åka ut i skogen och ägna oss åt kulturgrej.
0: Ja, det finns ju flera saker som gör att man kan dra öronen åt sig. Jag tycker det här med placeringen i Norge, det är väldigt problematiskt. Det innebär i praktiken att det här bara kan vara intressant för folk som redan bor i Norge och är tillräckligt motiverade av ett sånt här projekt för att flytta någon helt annanstans. Men de är inte tillräckligt motiverade för att flytta utanför Norge.
2: Nej.
0: Så det här är liksom för driftiga frihetsälskare som är sjukligt fixerade vid Norge. De kan flytta ut i skogen, men de kan inte flytta från Norge. För att om du kan flytta från Norge, då är det det du gör såklart för att bli mer fri. Du är galen om du stannar kvar i Norge. Ja. Om du vill approximera ett libertarianskt samhälle. Alltså, nästan vilket land som helst i världen, förutom Nordkorea, är bättre än Norge.
2: Ja, men faktiskt. Och sen är det de här formuleringarna om att man ska satsa på turism. Kickstarta turistnäringen till Liberstad. Och att det gäller att ge det en positiv buss. Och det gäller att vinna hjärtan och hjärnor genom att tillhandahålla ett rolig social miljö. Men skapar man en libertariansk fristad där man ska få jobba i fred och slippa myndigheterna. Inte för en jävla massa turister redan i Bermuda shorts där och lyssna på musik.
0: Ja, jag kan också tycka att det är lite spretigt sådär vad de ska göra. Det är också väldigt oklart var de egentligen står idag. Därför att det är inte så att de har köpt den här marken. Som man kanske skulle kunna tänka sig. Utan det här är två plättar mark som ligger mitt ute i skogen. Som inte verkar vara riktigt kopplade till någon annan. Det finns någon väg som går genom området. Det finns eventuellt någon liten sjö. Men det finns nästan ingenting där. Och de som driver det här projektet, de har inte ens köpt marken än. Som jag förstår det så har de en plan att de ska först köpa marken av nuvarande ägaren. Och de har fått, på något sätt har ägaren då så här reserverat den för dem på något sätt. Vad det betyder? Det betyder ju att ägaren fortfarande kan sälja till någon annan. Men dels det att köpa loss den här marken och sen sälja den tillbaks. Dela upp den i mindre bitar och sälja den tillbaks till folk som är intresserade av projektet. Till 7 gånger priset eller något sånt där.
2: Ja, och sen men, och det som stör med det ständiga betonandet av att det är en plats där man kan ha en fun night out, vacation och sen på tredje plats kommer arbete. Nej, jag tror inte på det där. Det låter typiskt norskt. Jag vill jobba 2 timmar om dagen och sen vill jag sitta och dricka sprit och klia mig i lusekoftan.
0: Ja, det är väldigt norskt förstås. Det har du en väldigt bra poäng i. Jag kan ju undra över det här också. Hur ska de egentligen vara för plan för att implementera det fantastiska tillståndet av att den norska staten, en av världens mest drakoniska och överaktiva stater, hur ska de se till att norska staten inte vill reglera sönder det här stället? Varför skulle norska staten upphöra med sin verksamhet på den här platsen bara för att de kallar det för Liberstad?
2: Ja. Nej, det är så här Bert Karlssons stugbyprojekt, känns det så.
0: Det kan också vara en sån som vi har sett några gånger tidigare i den libertarianska rörelsen. En scam, en skojeri. Som till exempel Gold Skulls i Chile. Där åtminstone sägs att de här landplättarna som man sålde var en del av någon sorts bluff eller pyramidspel. Där folk förlorade sina pengar. De investerade väldigt mycket i sina grejer. Köpte andelar i förhoppning om att det skulle bli en libertariansk fristad. Och rätt vad det är så fanns det ingenting. Och någon hade dragit med pengarna. Och jag ska förstås inte säga att det är det som John Holmesland och Sondre Bjellås håller på med. Men man drar öronen åt sig och man undrar över en del av detaljerna. Då tycker jag Liberland på gränsen mellan Serbien och Kroatien är betydligt mer intressant. Mer genomtänkt. Större förutsättningar att lyckas.
2: Bättre faktiskt. Klimat.
0: Bättre klimat förstås. Och framförallt, det ligger inte i Norge. Det känns inte lika bisarrt som att liksom upprätta den ultimata fristaden i utanför Pyongyang. Liksom. Ja, men sån är lagen att vi ska självklart ta upp den här nyheten i Radio Bubbla och även följa upp det. All varje tillstymmelse till en chans att få en libertariansk fristad av den här typen är värt att uppmärksamma. Radio Bubbla. Omfattande fyrverkeribeskjutning i hela landet under nyårsnatten. Ungdomsgäng har skjutit raketer och smällare inuti trappuppgångar mot polis, allmänhet, lägenheter, tåg och bussar på ett flertal orter samt inuti en T-banestation i Stockholm. Ja, som vi konstaterade på nyårsnatten på dagen förutspådde vi. Man kände sig inte riktigt som Nostradamus precis när man förutspådde att det skulle bli kaotiskt några timmar senare på nyårsaftonskvällen. Ligisterna hade redan haft repetition dagarna innan och smält av raketer på centrala platser i flera städer i södra Sverige. Och man hade även tränat på bilbränder och flera andra av sina specialiteter för att kunna vara på topp på nyårsafton. Och Det är närmast liksom svindlande, förvirrande uppräkning av saker som har hänt i Malmö, i Hässleholm, i Kristianstad, en lång uppräkning och såklart i Stockholm. Det har gått vilt till i Stockholm också. Ett större antal ungdomar som har slagits på olika platser runt T-centralen och självklart det nya permanenta inslaget med raketer, fyrverkeriraketer som används som vapen.
1: Det är inget att bråka om. Och det nya modeordet just nu när det här ska beskrivas verkar vara stökigt.
0: Ja, det är väldigt, väldigt stökigt får man säga.
1: Alltså för i det gamla stöket det var liksom täckte in allt från att du hade lite ostädat hemma ungefär till att små saker i tillvaron. Jag kan, alltså, hade du beskrivit det vi såg i nyårshelgen för, bara för ett tag sedan med ordet, det var lite stökigt, då hade folk sagt att du hade dåligt grepp om språket. Men nu förflyttar vi in det här liksom i samma område som stökiga tonårsrum ungefär. Stökigt är ordet. Det säger ganska mycket om utvecklingen. Sen undrar jag också en sak som är svår att mäta och se. Det är ju faktiskt hur många, till exempel unga kvinnor, även äldre kvinnor, var extra försiktiga och hur många såg till att de inte vandrade runt på stan på nyårsnatten.
0: Ja, det är, det vet vi inte. Det förs ingen statistik på det. Vi vet, vi har en länk i Europaavdelningen om vad som hände i Berlin. Det pratade vi också om i förra sändningen, att man i Berlin upprättade en särskild kvinnofridszon i närheten av Brandenburger Tor, som är i centrum för Berlins nyårsfirande. Och där har man vid Brandenburger Tor, kanske inte i kvinnofridszonen men strax utanför åtminstone, i själva centrala festområdet, så har man 13 rapporterade fall av sexuella övergrepp, 7 personer gripna. Och det här är alltså trots den särskilda fridszonen och det är ännu rimligt att anta trots att många håller sig hemma, kvinnor, för att slippa bli utsatta för sexuella övergrepp. Så vi vet inte, vi kommer inte att veta hur många som håller sig hemma av de skälen. Men siffran är ju självklart inte noll. Förmodligen är det många. Definitivt har man ju läst många sådana kommentarer om folk som säger att de inte kände. Jag såg till och med i förbifarten jag tror det var en Aftonbladets krönika som jag bara såg länkat till från sidan när jag läste någon annan artikel inför sändningen. Så var en vanlig PK-kolumnist som skrev om precis det här faktumet att hon inte kände sig trygg. Hon, självklart så nämnde hon inte någonting specifikt om orsaken eller bakgrunden till varför det var så. Hon refererade mer till MeToo och att kvinnor har rätt att känna sig trygga och så vidare. Och även i den här artikeln ska sägas att det står ingenting. Det står ingenting om vem det är specifikt som skjuter raketer. Förutom då naturligtvis att det är ungdomsgäng. Möjligen får vi lite ledtråd när Lars-Göran Nilseryd, vakthavande befäl vid polisen i Östergötland, beskriver efterspelet till en av de här raketattackerna. Han säger Ungdomarna sprang som gaseller på savannen. Åt alla håll när vi kom till platsen. Så det är svårt för oss att lista ut vem som sköt. Ja, var och en kan dra sina egna slutsatser. Jag vet inte om det var eventuellt en blinkning från Lars Göran. Eller möjligen en freudiansk sägning. Men det kanske inte finns så mycket att diskutera den vägen. För att så här kanske alltid går till på nyårsafton i Sverige. Vad säger du, Boris, som är väldigt gammal? Jag har alltid varit så här stökigt.
1: Ja, nej men oj. Det har ingått i det svenska nyårsfirandet sen Karl Knut som bonde var kung ett antal gånger. Inget att förfasa sig över. Det är det som vanligt. Bygdens ungdomar samlades och gick ut och letade efter någon att gruppvåldta. Ja.
0: Det här innebär förstås att diskussionen kommer att återaktualiseras om att förbjuda fyrverkerier. Jag har sett redan den första artikeln som har kommit nu efter just den här nyårsnatten. Jag tror att det var en ögonläkare. Något sånt där som vi inte krävde. Nu måste man förbjuda fyrverkerier. För att tänk om man får en raket i ögat. Det är jättedåligt för synförmågan. Och det är ju sant.
1: Det är sant. Till det är väldigt sant. Inga invändningar.
0: Dock så ökar ju risken då att man får en raket i ögat om raketerna avfyras horisontellt snarare än vertikalt. Det vet inte om den här läkaren hade några särskilda tankar kring. Alternativ idé till att förbjuda förverkerier kanske skulle kunna vara att förbjuda kriminella ungdomsgäng.
1: Ja, men nu går det för långt. Det slår mig plötsligt att det där är ett bra argument för att förbjuda lösnus också. Har man fått lösnus i ögat så vet man att det är inte bra alltså.
0: Nästan allting är väldigt negativt om man får i ögat.
1: Det är sant.
0: Särskilt om du avlossas med hög hastighet. Det finns ingenting som man vill ha med hög hastighet in i ögonen. Det tycker jag ska tänka på. De som sitter och tänker ut förbud för oss andra.
1: Men ska jag vara lite paranoid också så tror jag nog att vi kommer att se en liten lite mediekampanj här nu de närmaste dagarna. Där man faktiskt ser, där det finns röster ska man säga att ja, nu får ni sluta och prata om speciell våldtäktsbenägenhet hos vissa invandrade grupper. Det var ju jättelugnt i nyårshelgen. Det var bara lite allmänt stökigt. Det ena. Och det kan man diskutera av förklaringen till detta. Och en av förklaringarna är, och här kommer tisdag är foliehattsdag. Alltså jag kan faktiskt tänka mig också att antalet övergrepp har varit definitivt lägre. Inte bara därför att många kvinnor höll sig hemma. Utan därför att man faktiskt hade bestämt sig för att vi ligger lågt det här nyåret. För att väldigt mycket de senaste åren pekar på väldigt ordentligt samordnade insatser även i Sverige mellan olika städer. Och jag tror det liksom har gått ut en signal om att vi tar lite lugnt i år. Vi kommer igen senare.
0: Jag är glad att det är tisdag så att det är acceptabelt att dra på sig foliehatten. Men det är väldigt värt att säga några fler ord där, tycker jag. Det är svårt att tänka sig att om vi nu ska kalla det för stöket. Det är svårt att tänka sig att stöket inte är organiserat. Det är precis som vi har pratat om tidigare apropå de här så kallade Tarush-incidenterna. De händer samtidigt samma dag över hela Europa. Det är liksom hundratals städer på samma gång. Och nu är det samma sak med fyrverkerier. Det är inte bara i Sverige som det skjuts enormt mycket fyrverkerier i horisontalled. Nu på nyårsafton. Alltså i Tyskland var det enormt mycket. I Tyskland läste jag att minst två personer dog av skador av fyrverkeriraketer som de fick på sig. Så att nu är fyrverkerier nya. För 2 år sedan så var det Tarush och nu är det fyrverkerier. Men vet, om 2 år till så kanske det är någonting annat. Men om det inte är aktivt organiserat så är det ju organiserat på något annat sätt. Om inte annat med någon sorts telepatisk, synkronistisk vibration som går genom alltihopa. Eftersom det är ju bevisligen, objektivt sett, så är det ett synkroniserat beteende. Att tusentals människor gör exakt samma sak vid samma tidpunkt på massor av olika platser. Så oavsett om de har en Facebookgrupp eller inte där de diskuterar det här, så är det uppenbarligen ett gemensamt synkroniserat beteende.
1: Mm.
0: Och det är ju... Man måste tänka någonting kring det och eventuellt göra någonting. I alla länder i hela Europa. Jag såg en annan länk här på Bubbla, var från Frankrike. I Frankrike så brände de 1000 bilar, mer än 1000 bilar på nyårsafton, och mer än 500 personer greps av polisen. Det låter som siffror för ett helt år.
1: Ja.
0: Herregud, 500 grepp, 1000 bilar brända. Det är en kväll i Frankrike.
1: Och det är därför också, det finns en aspekt till av det hela, och det är att, nu ska man inte missförstå mig, jag skulle ha större förståelse för, eller jag skulle begripa liksom skeendet om de här, och det är ju ofta gaseller från tredje världen som gör de här sakerna. Jag skulle ha större förståelse för om de liksom brände av saker och skrek och tjoade och byggde barrikader och tuttade eld på bilar, om det var kopplat till någon slags begripligt krav, liksom arbete, bostad, whatever. Jag skulle liksom ändå kunna ta in det. Jag skulle inte tycka det var rätt i något avseende, men jag skulle ändå fatta det. Men i det här fallet står vi inför någonting helt annat. Alltså det är därför jag menar, som vi talade om i förra programmet, att det finns inga krav kopplade till detta, utan det är en krigsförklaring. Vi tänker stöka till det för er i era samhällen. Vi tänker jävlas med er på alla områden som vi bara kan. Vårt mål är helt enkelt kaos, våld och förstörelse.
0: Ja, det finns ingen krav, säger du, men man kan säga att kravlösheten är ömsesidig. Det finns heller inget krav från resten av samhället på att människor ska bete sig någorlunda civiliserat.
1: Nej.
0: När folk händer sig de här beteendena, så börjar man istället prata om så här rent nonsens som att förbjuda fyrverkerier. Men bara som en liten så här juridisk teknikalitet, jag förutsätter att alla de här, till exempel när man skjuter raketer i sidled mot människor och så vidare, jag är säker på att alla de här beteendena är olagliga. Allt det här är redan förbjudet. Så att det behövs inte, om det fanns ett intresse på riktigt av att lagföra människor som beter sig på det här sättet, så behöver man inga nya lagar. Det är bara att faktiskt gripa dem och agera. Och det finns ju ett enkel civiliserat förhållningssätt, va? Om du stryker runt odjur och skjuter på hedliga medborgare, då skjuter man tillbaks. Problemet är att de här människorna vet ju att det kommer ingen motreaktion. De bryr sig inte. Det är de här lama kommentarerna från polisen möjligen. Jag vet inte om de faktiskt har gripit någonting, men reaktionen är ju nästintill obefintlig. Och på många sätt så bjuder det in. Det finns ingen ursäkt för att attackera människor och så vidare. Men beteendet bjuds på sätt och vis in av den här otroliga, ofattbara flatheten.
1: Jo, men du har ju elementet där av att du glömmer bort att det är bara stökigt. Du går inte in och skjuter en tonåring med ett stökigt rum. Alltså, själva sättet att beteckna eländet säger allt om hur man tänker bemöta det ungefär. Men jag tror faktiskt också det, både hos polis och politiker finns så pass mycket kunskap om den motståndare man står inför, att man helt enkelt är rädd. Jag tror jag har kommit så långt att man vill inte ta i med hårdhandskarna, därför att då vet man att då eskalerar det. Men det ska bli intressant att se om de går vidare, och det är man ännu mer rädd för. Men den här förbudslinjen är intressant. Alltså, det rimliga är väl att vi förbjuder alla bilar också, eftersom gasellerna springer omkring och sätter eld på dem.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: När NK:s franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NK:s mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NK:s franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
0: Radio Bubbla.
2: De 629 huvudsakligen afrikanska migranterna från Läkare utan gränsers fartyg Aquarius, som inte blev insläppta i Italien, stiger i land i Valencia, möts av 1000 Röda Kors-volontärer, 470 översättare och 600 journalister.
3: Nästan en journalist per migrant.
2: Ja. Ja, vi kan inte komma till matematiken, det är jättespännande. Vi har ju följt den här, vi har ju två inslag tidigare tror jag i Röda Bubbla om bara den här båten och incidenterna kring den Aquarius, Läkare utan gränser. Bästa, smartaste, fantastiska Läkare utan gränser. Som kör flyktingtaxi på Medelhavet. Och där vi lämnade dem sist så hade de fått ett erbjudande från Spanien om att komma till Valencia. Sen tog det ett bra tag för dem att komma dit därför att de kunde inte åka raka vägen. För att det var så svår sjögång att alla flyktingarna blev sjösjuka. Det låter lite roligt va? Men det stod ju faktiskt i en artikel som jag läste att, att alla migranterna på skeppet var sjösjuka. Så därför gör de en omväg där de åkte längs Sardiniens kust och åkte de upp norrut. Så har de liksom åkt mer kustnära för att dämpa sjösjukan. Jag vet inte om det är den faktiska orsaken med sjösjuka eller om du har någon annan baktanke med att ta en omväg på flera dagar.
3: Ja, det kanske ingick en sightseeing alltså när de betalade avgifter och kliva ombord.
2: Ja, det var en ganska välvillig tag.

0: öppning. Själv var jag inne på någonting mer i stil med att de kanske vill hålla öppet för att kunna komma in i ett annat land, till exempel Italien eller Malta, att förhandlingarna skulle, de skulle ge med sig, eller möjligen att de för de sa ju att de hade mat och vatten för 3 dagar. Nu tog det ju längre än 3 dagar. Och det kanske ser bättre ut för journalisterna när de kom. Som du påpekade, Boris, det ska inte vara allt för konspiratorisk. Det är ändå fortfarande bara tisdag. Men som du påpekar, Boris, så var alltså nästan en journalist per migrant. 629 migranter och ungefär 600 journalister. Det kan ha varit 1-1 faktiskt. Och det är en fantastisk bild, va, när man ser alla de här kamerorna och mikrofonerna och allting längs kajen. Och det var ju mer än en, för vi har, ska vi säga siffran här, vi hade den i bubblarubriken. 1000 Röda Kors-volontärer. Så att vi har en volontär per flykting och dessutom 300-400 till som kan assistera de 600 volontärer som alla hjälper varsin flykting när de kommer i land. Och dessutom då 470 översättare. Så att nästan en översättare per flykting. Allt som allt dubbelt så många som kommer för att säga välkommen som flyktingar på båten ungefär.
1: Mm.
0: Så det är liksom ett... En annan tanke som jag kan ha är att det kanske tog tid för alla de här 600 journalisterna att resa till Valencia. Så Läkare utan gränser fick hålla på det tills hela välkomstkommittén kunde samlas. Så att ingen skulle gå miste om den här fantastiska händelsen.
1: Mm.
0: Väldigt välkoordinerat i alla fall. Läkare utan gränser, Röda Korset, alla flyktingtaxiorganisationerna tillsammans. Här på Malta så är vi väldigt tacksamma. Vi andas ut över att vi slapp åtminstone de här 629 flyktingarna. Samtidigt nu...
1: Jag var inte så säker, du, det.
0: Trycket ligger fortfarande på. Alltså just de här, de har ju tydligen sagt också, det var väldigt intressant. De har gjort någon sorts liten enkätundersökning på båten. Och en tredjedel av ungefär drygt 200 personer säger att de vill till Frankrike. Det är deras slutmål. Alltså inte... det var inte så att de var bara så oändligt tacksamma att de har undkommit liksom kriget i Afrika eller var de kom ifrån, att de får en frihand, utan de är mycket mer specifikt, de har någon plan, ska till Frankrike.
1: Mm.
0: Och de andra har sådana önskemål, men det var tydligen den enskilt största gruppen då, de som vill till Frankrike. Det är tack och lov ingen som aktivt vill till Malta i stort sett, men så sent som häromdagen så var det faktiskt ett amerikanskt fartyg som, det var ett mindre antal flyktingar, men som land på Malta och ville släppa in då ett antal flyktingar. Och där fick de ja. Och att eventuellt så var det, hade de svårare att säga nej, för att det var US Navy eller någon annan amerikansk statlig organisation som hade skeppet. Så att faran är inte över helt och hållet. Vi är en kula ven förbi strax ovanför oss här på Malta. Men det kommer fler.
1: Men jag tror alltså nu kommer jag liksom att fylla upp min konspirationskvot för veckan, men jag lovar att inte vara konspiratorisk på torsdag och söndag. Är det okej?
0: Okay? Det är okej.
1: Alltså vi ser ju ett väldigt intressant spel på den europeiska nivån här, som jag tror jag gissar måste titta på det för att förstå varför plötsligt Spanien då bara ta hit dem, vi öppnar våra gränser, vilket är i princip vad man säger också. Man river ner det här stängslet som finns i gränstrakterna till Nordafrika också. Och då ska vi tänka på att Italien, som genom Salvini har sagt nej, har ju befunnit sig i krig med EU faktiskt. Och sin egen president som har liksom EU-stöd för att stoppa utnämningar och annat. Samtidigt så har vi haft en regeringskris i Spanien där nästan lite oväntat vi fick någon slags vänsterregering som nu har öppnat gränserna. Och allt skulle förvåna mig om inte EU har varit där och fingrat, alltså EUs ledning, och pratat med socialisterna i Spanien om att se nu till att öppna gränserna och vi kommer att hjälpa er på alla upptänkliga sätt. Det här är liksom ett försök att av EU att slå in kilar i Europa och ett angrepp på Italien också, och därmed faktiskt också på er på Malta. Det är inte bara en tokfransk grej av den nya spanska premiärministern.
0: Ja, nej, men det tror jag att det ligger väldigt mycket i. Och samtidigt är det ju så att det är ju ett viktigt sätt för Pedro Sanchez och andra politiker i Europa att skicka rätt signaler och vinna fördelar på den internationella scenen. Att bedriva sån här politik på sitt eget lands bekostnad. Det är nackdel för den egna befolkningen. Men det är så man plockar poäng och tar sig upp till nästa nivå. Om man ska bli kanske ordförande för EU-kommissionen eller generalsekreterare i FN eller så vidare. Då duger det inte att driva någon Salvini-linje. Utan då måste man ha förstört ett stort europeiskt land med okontrollerad massinvandring. Då måste man vara Fredrik Reinfeldt eller Angela Merkel för att ta det till nästa nivå.
1: Exakt. Och man ser ju också det att länder med instabilt politiskt läge i parlamentet, Italien, Spanien, faktiskt också i viss mån Frankrike och definitivt Tyskland, de är ju beroende av att ligga i linje med EU. För att inte bara för att potentater ska göra karriär i apparaten och gå från nationella till europeiska planet, utan också för att kunna få EU-stöd för regeringsmakten och att få bilda regering. Alltså EU sitter ju faktiskt och bestämmer i Sydeuropa vem som ska bilda regering. Det är bara att se på Grekland också. Däremot länder som klarar sig och kan strunta i EU-diktaten, det är ju länder som Ungern och Polen.
0: Företaget Botnik matar bot specialiserad på textförutsägelse med 7 Harry Potter-böcker i syfte att låta botten producera nytt kapitel. Resultatet Harry Potter and the Portrait of What Looked Like a Large Pile of Ash innehåller passus som beskriver när Ron äter upp Hermiones familj samt avsnitt om väldigt låst dörr till vilken lösenordet är nötköttskvinnor. Ja. Jag har ett intressant företag, eller möjligen konstnärskollektiv eller något sånt där, Botnik. De beskriver sig själv på ett ganska roligt sätt. De säger, vi använder beräkningsverktyg för att skapa märkvärdiga nya saker. De vill inte ersätta människor med algoritmer, men de vill hitta naturliga sätt för människor och maskiner att interagera och skapa vad ingen av parterna hade kunnat skapa på egen hand. Och mycket riktigt är svårt att tänka sig detta missfoster till novell uppstå utan en kombination av två helt olika arter och ordningar i naturen. Harry Potter och porträttet av vad som såg ut som en stor hög med aska är alltså ett datagenererat Harry Potter kapitel. Jag måste erkänna, det är ganska roliga formuleringar. Jag ska inte läsa upp allihopa, men jag rekommenderar folk att gå in och titta på de här meningarna som datorn har fått till. Jag tror dessutom att det finns en del saker som vi kan göra mer esoteriska uttolkningar av. Jag vet inte om du noterar det, Boris, men det var en del saker som var en ganska spännande associationer, tycker jag.
1: Mm. Men jag tror att det här är man ska akta sig för att tänka liksom att åh gud vad tokigt det här blev då, utan jag tror att man har fångat en tydlig alternativ möjlighet i Harry Potter-sviten. Och helt seriöst alltså, därför att nu klarar sig Harry Potter, Hermione och mugglar killarna rätt bra. Det är därför att de upprättar ett nytt, de lyckas upprätta nya sociala samband och valfrändskaper och ingå i ett nytt sammanhang. Men när de kommer dit så är de ju alla egentligen ganska lösryckta individer som har ställts utanför alla fungerande sociala sammanhang. Och om de inte hade lyckats upprätta de här valfrändskaperna, då hade de mycket väl kunnat glida över i en slags, för att tala vardagsspråk, någon slags allmän terrorism och blivit väldigt våldsamma och kannibaler. Det är en, alltså det ligger där insprängt i berättelsen, den möjligheten. Så att jag tycker, tycker inte det här hamnar så fel helt enkelt. Det är en alternativ rimlig utvecklingsväg. Så här kunde det ha gått.
0: Ja, alltså jag gjorde en liknande reflektion och jag tror att man eventuellt kan generalisera den också. Det genomgående intryck som slår en när man läser den nya Harry Potter-berättelsen, det är att det är en otroligt mörk känsla. Det finns väldigt mycket fientlighet och aggression. Det är inte bara det här med Ron äter upp Hermiones familj, utan det är också det oförställda förakt som Harry känner för Ron.
1: Mm.
0: För Harry var Ron en högljudd, långsam och mjuk fågel. Harry tyckte inte om att tänka på fåglar.
1: Nej.
0: Alltså det hela den starka, undertryckta aggressionen, hatet mellan karaktärerna som bubblar fram.
1: Och det där är en av många bra formuleringar som finns också. Det där är inte dumt alls.
0: Nej, och det kommer ju från berättelsen. Mm. Det här språket är ju taget direkt från berättelsen. Och det beror på att de här underliggande fientligheten, den finns i berättelsen, den finns i språket, men den täcks över av författarens samvetsgranna liksom. Det är ett pussel som läggs för att täcka över det. Men om man bara tittar på orden så ser man att det är väldigt mörkt. Men människorna tycker inte om varandra. De är väldigt skeptiska, de är fientliga, de är slutna i sin egen värld och känner framförallt förakt och oförståelse inför varandra. Och det kommer fram på det här sättet när man tittar med en mer maskinell, objektiv blick. Och det här tror jag är fallet med väldigt mycket litteratur och generellt med mänsklig interaktion. Att det är ett genomgående, det är väldigt tragiskt, men det är ett tema i mänsklig kultur och mänsklig interaktion. Att man förväxlar fientlighet och hat med till exempel vänskap och kärlek. Man tror att man skrattar, man tror att man älskar. Ja. Men i själva verket så föraktar man och hatar människor och försöker begränsa dem så mycket som möjligt. Och berika sig själv på deras bekostnad. Och därför tror jag att när man gör en sån här maskinell analys av diverse mänskliga kulturella artefakter, då kommer de här underliggande mörkare stråken komma fram.
1: Mm. Det är ju jävligt intressant alltså.
0: Ja, det är en intressant sak för min personliga del var att jag har gjort ett snarlikt projekt en gång på den tiden när jag var datanörd på heltid. Väldigt, väldigt liknande. Fast det var inte Harry Potter då, utan jag tog alla Ayn Rands böcker.
1: Hjälp! Det visste jag inte, berätta!
0: Jag slog ihop dem till då en sån här korpus. Och sen så skrev en liten algoritm som tog i sig alla Ayn Rand-böckerna. För att sen spotta ur sig, inte ett helt Ayn Rand-kapitel. Det var inte syftet, utan det här lilla programmet var till för att skapa Ayn Rand-meningar. Typiska Ayn Rand-meningar. Som skulle vara fristående men var baserade på hennes ordval och mönster. Och då använde vi en teknik som kallas för Markov-kedjor. Ni som är datanördar vet vad Markov-kedjor är för någonting. Det är ett ganska enkelt sätt att man kan beskriva det väldigt, väldigt förenklat. Hur det funkar då, så kan man säga att du har ett ord och sen för att avgöra vad som kommer efter det ordet så tittar du statistiskt på vad som brukar komma efter det ordet. Och på så sätt så kan man då kedja ihop till exempel meningar. Så vi gjorde då ett program som bara tryckte ur sig en lång radda av nya Ayn Rand-meningar. Och vi satt en hel kväll och var garvat vad som kom ur där. Vi körde också Gamla Testamentet och Nietzsche och lite andra saker. Men Ayn Rand var roligast. Det blev roligast och mest karaktäristiska meningar av den. Och de var inte mörka och otäcka, utan det var mer liksom skyskrapor och liksom män som tog fasta grepp om sina kvinnor och
1: maila mig genast, jag vill läsa
0: konstiga påståenden om människors moraliska renhet och såna här saker. Ska se om vi kan hitta programmet.
1: Det är väldigt
0: kanske bara kan trycka ut några sådana där.
2: Radio Bubbla.
0: Åklagaren i det uppmärksammade gruppvåldtäktsfallet på Gotland lämnar fallet. Vi har varit utsatta för ganska allvarliga saker, säger han apropå att lokalbefolkningen varit mycket engagerade i rättsskipningen. Ja, det här handlar om en väldigt snårig historia som tar sin tragiska början den 2 oktober. Då en rullstolsburen kvinna anmälde att hon har blivit våldtagen i Visby. Fem personer anhölls, men de släpptes kort därefter av åklagaren. Mats Wilborg heter åklagaren. De är fortfarande misstänkta och man fortsätter utreda, men man ser ingen skäl att hålla dem inlåsta. Och det är en lite oklar historia här, men det som verkar ha hänt är att den här rullstolsburna kvinnan har fått... hon fick besök. Fem personer följde med henne hem och de pressade henne till att göra saker som hon inte var bekväm med. Det är ganska entydigt för alla rimliga civiliserade människor som har läst om det här att om uppgifterna är ungefär korrekta, det man får från den här kvinnan, så handlar det om ett vedervärdigt övergrepp där fem personer har utnyttjat en handikappad svag person. Men med åklagaren så finns det oklarheter kring hur det här kan klassas som våldtäkt. Man ifrågasätter hennes berättelse och så vidare. Man släppte de här fem personerna och det har lett till enormt upprörda känslor på Gotland. Och det har hänt flera saker sedan dess. Inte minst har allmänheten hört av sig till polis och åklagare. Bland annat så har den här åklagaren fått besök i sitt hem av folk som är upprörda. En grupp människor gick till om jag förstår saken rätt, ett asylboende där man misstänkta bor och försökte leta rätt på dem och konfrontera dem och sånt där. Över helgen, när det här var som mest i ropet, så hände ett antal konstiga saker. Jag ska inte bli för konspiratorisk, men när såna här saker händer så är vi många som hämtar mycket information från Flashback. Flashback är lite som ett clearinghouse för sån här information där folk samlas och diskuterar och försöker nysta ut det. Men Flashback låg nere över helgen till följd av en överbelastningsattack. Samtidigt finns det rapporter om att internet delvis stängdes av till Gotland. Så att samtidigt som det här händer så har det varit svårt att få information, att sprida information. Och jag har sällan sett en så utstuderad mörkläggning och manipulation från svenska mediers sida som vi har sett i det här fallet. Det är genuint svårt att hitta information om vad som egentligen har hänt på Gotland.
1: Mm. Det är oerhört, oerhört, oerhört märkligt. Jag tror själv inte på sådana sammanträffanden. Det är klart det är orsakat på något sätt. Men den information vi har räcker ju ändå för att vi ska bli rosenrasande på myndigheternas agerande på Gotland. Nu försöker liksom media säga så att nej, men det är nazister inblandade i protesterna och så vidare. Och det är det för jävligt, för det är obehagliga figurer och de dyker upp och utnyttjar det faktum, de här slemma nazisterna, att myndigheterna agerat som de har gjort. Det är för att det finns ett grundläggande fundamentalt fel de har gjort. Och som visar den här totala eftergivenheten man har mot en viss typ av brottslighet. Om vi betraktar vad som har hänt. Rullstolsburen kvinna påstår sig bli våldtagen. Fem män häktas. Och sen står ord mot ord och så släpps de. I mängder av andra brottsfall. När folk häktas och det finns motstridiga berättelser. Och i det här fallet, de här fem personerna, då håller man ju dem häktade och isolerade från varandra under åtminstone inledningen av förundersökningen för att de inte ska kunna samköra sina historier. Men man släpper dem i princip per omgående, forslar dem till fastlandet. Om de är skyldiga så innebär det att de i lugn och ro kan nu slipa sina berättelser så att de kommer att passa perfekt som hand i handske liksom. De kommer att kunna ha en samstämmig berättelse. Och om det är så att det som den rullstolsburna kvinnan säger är sant, så kommer hon ha en ganska osammanhängande berättelse, därför att du minns inte så jävla mycket, törs jag säga, om du har blivit våldtagen av fem personer på en toalett. Och det här, alltså jag fattar inte, det här, till och med en orutinerad korkad åklagare måste ju fatta att vad han ställde till med genom att släppa dem på omgående. Och det är klart som fan folk blir förbannade.
0: Ja, det är inte så märkligt. Så även om vi inte kan, vi inte har så exakt information om hur många som är förbannade och vad de egentligen har gjort. Därför att samtidigt som man har ägnat sig åt mörkläggning, så har man ägnat sig åt en enorm demonisering. För det stora problemet i den här situationen, det är inte att en nästintill försvarslös handikappad kvinna har blivit våldtagen av fem män, utan problemet är att folk har haft mage att protestera mot rättsväsendet. Att vanliga usla medborgare har haft oförskämdheter att ifrågasätta åklagaren och polisen och vad de har gjort. Och genomföra olika typer av, som ändå verkar, relativt milda protester. Omedelbart så skickar polisen en särskild förstärkningsstyrka från Stockholm. Och där gör de då bums, direkt så skickar de mer kraft till Gotland. För att stå emot det här förmodade folkliga upproret som är på gång. Så där kan man lägga in väldigt mycket resurser. Men i själva det här fallet, ja, vi får se vad som händer. Men som du säger, Boris, så är det väldigt märkligt från ett utredningsperspektiv. Och det är också ganska lätt att empatisera med den här kvinnan som blivit utsatt för brottet. Men hur känns det för henne nu när man släpper ut de här fem personerna som gjorde det här mot henne? Och hon sitter hemma, hon är fortfarande i sin rullstol. Hon har fortfarande förmodligen väldigt begränsade möjligheter att värna sig själv om de här människorna skulle komma tillbaks för att straffa henne eller hota eller tysta henne, eller vad som nu skulle kunna tänkas händas. Så att man vill nästan inte ens leva sig in i hennes situation just nu.
1: Och även om det skulle vara så att hon har hittat på alltihopa, så är det fortfarande ur utredningens synpunkt rationellt att hålla de här personerna häktade ett tag tills man har liksom hunnit nysta i detta. För håller man dem häktade isolerade från varandra, så framstår ju säkerligen deras oskuld tydligare, snabbare, om de nu är oskyldiga. Men, och det här ska man ställa, alltså det här obegripligt snabba, vi släpper dem fria och därmed ger dem möjlighet att prata samman. Det ska ju ställas mot Europadomstolens och EUs ständiga kritik mot Sveriges långa häktningstider. Alltså vi får ju kritik för brott mot de mänskliga rättigheterna för att folk hålls häktade, isolerade, ibland i åratal till och med. Men i det här fallet, fem personer anklagade för en brutal våldtäkt, de släpps över natten i princip. Alltså det är klart att det luktar jävligt illa.
0: Ja, men den som läser Aftonbladet, som i det här fallet eller andra svenska medier, eller överhuvudtaget tar del av synpunkter från de som bestämmer över oss och vet bättre än oss, de förklarar att de här protesterna är inte alls en folklig upprördhet mot att rättvisa inte skipas, utan det är en sorts konspiration organiserad av nazister. Det är nazistiska organisationer. Och undertexten är väldigt tydlig, att den som protesterar mot åklagarens arbete i det här fallet på Gotland är nazist eller går nazisters ärenden.
1: Det här ska man liksom faktiskt, höll jag på att säga, strunta i. För som jag sa, det kommer att vara, det är så nu och det kommer att vara så de kommande åren, att givetvis kommer obehagliga typer som svenska nazister att utnyttja berättigad folklig vrede mot myndigheterna och deras agerande i olika sammanhang. Men, och då ska man inte liksom välja att vara tyst för att riskera att sammanblandas med nazister.
0: Ja, vi får fortsätta bevaka det här fallet på Gotland. Vi har haft några bubbla personer som har hjälpt till att göra lite research. Mycket tacksam för det. Jag har inte hunnit gå igenom precis all information som vi har hittat fram, men desto större orsak att gräva lite mer här framöver.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la,
0: Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Malmö stad spenderar 900 000 kronor på 6 meter hög och 10 meter bred rosa blinkande enhörning som ska pryda Gustav Adolfs torg, samtidigt som staden får 6 miljarder kronor i kommunalt utjämningsstöd. Andreas Schönström S säger han litar på att alla malmöbor tar den till sitt hjärta. Malmö är en stad i djup kris. Mer än hälften av invånarna är importerade individer från tredje världen. Kriminalitet och sociala problem är genom taket, sprider sig som en löpeld. Rapporterna om skjutningar och sprängningar och allsköns bizarr kriminalitet är så frekvent att vi inte ens, det är svårt att ens följa alltihop. Kommunens ekonomi är ett svart hål som bara kan överleva genom det kommunala utjämningssystemet, där då de någorlunda välfungerande kommunerna i Sverige pumpar in miljardbelopp till Malmös kassa varje år. 6 miljarder eller uppgift. Jag antar att det är 6 miljarder. Men det finns givetvis ingen som helst ambition från Malmös sida att lägga band på hur mycket pengar man spenderar. Tvärtom så har man spenderbyxorna permanent på och bygger alla tänkbara bizarra och meningslösa saker. Vi har ju pratat om många av de här exemplen tidigare, och det bubblas historia om konstverk och alla sådana kommunala jippon, simhallar och arenor och skateboardrampen och allt de håller på med nere. Men det senaste exemplet då, det är en skulptur, en gigantisk skulptur som alltså föreställer en rosa enhörning, en gigantisk rosa enhörning som reser sig på bakbenen ståendes på en gigantisk rosa piedestal, vilken pryds av ett stort hjärta. Och piedestalen i sin tur står på ett fundament i blått, grönt och gult, eventuellt då allt de andra resten av regnbågens färger, kan man säga. Och runt piedestalens bas, liksom enhörningens fötter, och runt själva enhörningen så finns det en sorts glittriga kransar. Eventuellt så är det enhörningens svans som liksom löper ner runt enhörningens ben, en väldigt lång svans. Och för det är något liknande glitter som ser ut som enhörningens man. Det är lite oklart för mig. Den ligger egentligen 6 meter hög, 10 meter bred, och den har lampor som blinkar. Mitt i allt det här. Och den kostar 900 000 kronor. Och det här är en del som man nästan kan gissa när man hör beskrivningen då. Så det här är en del av någonting som kallas för World Pride. Som jag tror är någonting i stil med att Malmö, jag tror att det är Malmö och Köpenhamn gemensamt, är årets, med världens Pride-huvudstad i år. Som att man kan vara kanske Europas kulturhuvudstad. Man kan också vara världens HBTQ-huvudstad. Jag tror att det är någonting åt det hållet i alla fall. Så det är en gigantisk Pride-staty med en rosa regnbågs enhörning med blinkande lampor. Vad ska man säga, Boris? De har överträffat sig igen, är det Malmö?
1: Ja, men det måste man säga. Först måste, innan vi pratar om det här fantastiska konstverket, måste jag säga att det var en intressant artikel, för jag har ju faktiskt missat en sak som är lika absurd som den här, som står i artikeln, och det är att Malmö stad har alltså sponsrat en stadstelevisionsserie, en polisserie med några miljoner, som heter Den tunna blå linjen, för att man ska kunna ge en mer positiv bild av staden. Men liksom, jag har ju sett ett avsnitt av den där, och sen pallar jag inte mer, men den skildrar liksom den totala jävla misären, psyksjuka poliser med konstiga privatliv. Och alla människor som verkar bo i Malmö har någon form av missbruksproblem och är kriminella. Det är alltså, det ska vara en positiv bild. Ja, det är oerhört fascinerande. Men jag tycker den här är intressant på flera sätt. Alltså. Det ena är ju så här att man får anta att den här måste väl slutgiltigt, eftersom det här ska liksom vara ett led i Pride, det internationella Pride-firandet i Malmö och Köpenhamn då också, införskaffar man det här. Det här måste väl vara det slutgiltiga beviset på att det är en myt att bögar har bättre smak än vi andra. Den här är så ful och smaklös så att det är, den är inte ens tacky chic liksom, den är bara dålig. Så att ja.
0: Men det är frågetecken där, för är det verkligen en bög som har gjort statyn? De har gjort flera reflektioner där, men den som frontar det här projektet är ju Andreas Schönström. Han är inte bög, han är bara en sosse-opportunist. Han är bara en riktigt så här slämmig, opportunistisk sosse som hakar på precis vad som helst, om det är politiskt korrekt. Det är snarare den typen av personer vars smak har slagit igenom här.
1: Ja, men någon måste jag... Alltså det här kan ju vara också en konstnär som inte gillar bögar, som har tänkt att nu ska jag driva med dem och visa vad jag tycker.
0: Det skulle förklara en hel del om det är som ett aktivt försök att göra
1: faktiskt
0: den maximalt överdrivna, mest värdelösa hånet mot hela HBTQ-pride-svängen.
1: Och så kutar han sosen iväg och slantar upp nästan 1 miljon. Ja, det är faktiskt, det känns nästan rimligare, för att ingen kan ha gjort den här på, man kan göra som ironisk grej eller som ett angrepp på HBTQ-rörelsen. Ingen ens i den rörelsen kan vara så smaklös att de skapar sånt här och säger att det här är konst.
0: Nej.
1: Det är så gräsligt på alla plan.
0: Men det är väl också så att den här typen av offentlig konst har nu för tiden egentligen aldrig till syfte att vara vacker eller att vara bra konst i någon annan bemärkelse, utan syftet är att provocera, säger man ibland, att man ska provocera vilka känslor och sånt där, men syftet är att manifestera en politisk idé som ska ta plats i gatorummet och tränga ut andra intryck och riktningar. Man ska dominera gatorummet med en viss politisk idé. Och en stor del av poängen är att det ska inte kännas bra för de som upplever det. Utan det är en sorts attack mot lokalbefolkningen. Åtminstone de normala människorna i Malmö som är nettoinbetalare till skattesystemet och eventuellt inte vill att deras skattepengar ska gå till det gräsliga Pride-monument. Precis det, poängen är just att attackera och håna de människorna.
1: Man ser ju det väldigt ofta här i nu är jag inte omkring speciellt mycket i Malmö, men i Stockholm ser man väldigt mycket av att den offentliga konsten satsar på att vara ful, liksom. Det ska vara fula nakna kroppar i tunnelbanan. Det liksom, så har det varit väldigt länge. Det är ganska motbjudande, deprimerande när man befinner sig i tunnelbanan. Dyker det snart upp ovan jord också. Men den här är så udda, därför att den är ju inte ens mycket av den här alternativa nya konsten ska ju vara motbjudande och ful, därför att konstnären anser att verkligheten är motbjudande och ful. Människor får inte vara vackra, det måste vara skavanker. Men den här är svår att inrangera i det området också. Det är någon slags liksom My Little Pony enhörning. Det är en infantilisering av det hela. Det är liksom inte ens föregående decenniums militanta bögar och flater. Det är en slags dagis pride. Jag har lite svårt att liksom inrangera den här i någon analys utom att den är dålig.
0: Ja, men det är sant, den har inte det här liksom, den har inte den här groteska karaktären som vissa konstverk ska ha, att de ska vara liksom fula och äckliga och frånstötande på det sättet, utan det är någonting väldigt platt. Det är bara som kitsch, fast helt utan charm och nästan utstuderat helt utan några som helst konstnärliga kvaliteter. Infantilisering, men föreställ dig att de här istället hade gjort en gigantisk My Little Pony-figur i samma storlek stående på en piedestal. Den skulle ju vara ojämförligt mycket vackrare än den här figuren.
1: Ja. Mitt hjärta har alltid klappat för My Little Pony. Men har du sett de här fantastiska dokumentära bilderna som har seglat runt på sociala medier med den här palestinska demonstrationen som står framför den här spektakelenhörningen?
0: Jag hörde faktiskt talas om det efter att Sofia nämnde för mig att det hade varit något sånt debacle. Jag har inte sett bilderna av det.
1: Ja, det är en underbar bild. Liksom, massa skäggiga liksom importerade Hamas-typer, palestinska flaggor, och sen bakom dem den här enhörningen. Det är på något sätt, det är verkligen Malmö.
0: Visste de om att det var en gigantisk bögstaty?
1: Nej, men de var så demonstrationsupphetsade, så de liksom de ville bara stå på en synlig offentlig plats.
0: Palestinierna, Hamas och sådär, de är inga stora fans av HBTQ och sånt.
1: Nej, de här människorna kommer bli hängda och de kommer ju skicka någon sån här avrättningspatrull från Västbanken och Gaza och ta koll på dem som demonstrerar i Malmö.
0: När de ser bilden på enhörningen, menar du?
1: Ja, precis.
0: Ja. Ja, det är som du säger, det är en fantastisk bild av Malmö. Malmö är ett nötskal i en bild. Jag kan inte hjälpa att associera till den fina gamla obelisken. Den svarta obelisken i Malmö som vi pratade om för lite drygt 5 år sedan här i Radio Bubbla. Och som var faktiskt på ett sätt en milstolpe i Radio Bubblas historia. Och för er som inte minns då, så var det en 8 meter hög svart granitobelisk som uppfördes på någon sorts fält utanför Malmö. Det var oklart vad som hade hänt. Jag tror det var en gammal jordbruksmark något där som hade rivit. Och sen skulle de bygga någonting, ett kommunalt projekt, det blev inte av. Så allting som fanns där till slut var några övergivna byggbaracker och den 8 meter höga svarta obelisken som stod. Och sen var det väldigt komiska förvecklingar, för att den var uppenbarligen då uppförd för kommunens pengar. Men det fanns inget formellt beslut, det fanns ingen beställning dokumenterad. De visste inte exakt liksom hur obelisken hade kommit dit, vem som hade fattat beslutet och så vidare. Så man hade en utredning och jag tror att ett par personer fick sparken till slut över obelisken. Men när vi började nysta i det i jag tror att det var i april 2016, då visste man inte vem som hade satt upp obelisken. Och den historien gillade jag väldigt mycket. Och jag kan säga att jag gillar obelisken mycket bättre än den rosa enhörningen. Hellre en svart obelisk.
1: Oj,
0: där man åtminstone kan liksom fantisera om att det kanske var något, kanske något mystiskt frimurarsällskap eller sånt där som reste obelisken i något okänt syfte. Det fanns någon sorts väldigt märklig charm med den där obelisken. Den här enhörningen är den är bara allt för, den är övertydlig och allt för ändamålsenlig. För er som eventuellt inte har lyssnat på det bubbla 5 år, orsaken då till att den här svarta obelisken blev en milstolpe i vår historia, det här är bara lite radiobubbla kuriosa, det är att det var det nyhetsinslaget som gav Klot Johan i Karlstad impulsen att skriva sin första radiodikt och skicka till oss. Så det var den första versen som Klot Johan skickade in, handlade just om obelisken. Han kallar den för Fallus Scania Malmuensis. Och det är en reflektion över... Får jag läsa versen kanske?
1: Ja, men det vore jättevackert.
0: Det har inget med enhörningen. Jag kan öppna den väldigt snabbt där. För jag läste den tidigare idag. Där står den plötsligt, kolossen, ifrågasättande compos mentis, hotande svart, maktens Excalibur, förödd jords och dött hopps epicentris, släcker liv, utplånar, en fat man på Europatur. Ur vad sprang den? Den goda viljan. Korrumperad kommunal kultur. Låt den för all del få presentera sig. Jag är Fallus Scania Malmuensis. Det var Klot Johans första vers som han skickade till oss. Och också den enda som inte är skriven på rim. Vilket är en intressant liten kurioso.
1: Det här, tänk om man kunde få en klotis vers på temat rosa enhörning.
0: Ja, rosa enhörningar. Ja, det vore någonting. Klotis, vi vet att du lyssnar. Där fick du en idé till en vers.
2: Radio Bubbla. Saudiarabien återinför finansiella fördelar för statsanställda efter oväntat positiva budgetsiffror och uppmaningar till protester i 4 städer. Det är ganska nästan lite ironisk rubrik, tror jag. Men om vi först ska packa upp lite grann. Saudiarabien har ju ett väldigt märkligt ekonomiskt politiskt system. Alltså utanför det här monarkiska systemet med den gigantiska kungafamiljen, familjen Saud, så har man ju en sorts oljebaserad välfärdsstat. Som vi också pratade om Radio Bubbla tidigare. Att man använder sina enorma oljefyndigheter och intäkter från oljan för att ge olika typer av fördelar till befolkningen. Och en av dem är att bensin är väldigt, väldigt billigt, kraftigt subventionerat. Man kan säga att man håller människor glada, inte genom att ge dem en massa monetära bidrag som man gör i Sverige till exempel, utan istället så ger man dem bensin som är nästan gratis. Men det innebär att det här är mycket av vad deras legitimitet vilar på. Det är så de köper befolkningen, ungefär som svenska politiker köper befolkningen med med andra typer av bidrag. Så att om man inte kan ge bort bensinen nästan gratis längre så kommer det ställa till en hel del problem. Men sen en ytterligare nivå i Saudiarabiens system, det är ju att folk som jobbar åt staten på alla olika nivåer, inte bara kungafamiljer utan även tjänstemän i statsförvaltningen, militärpersonal, officerare, vanliga soldater har olika typer av fördelar.
1: Mm.
2: Så de får bonusutbetalningar, särskilda finansiella avtal, får särskilda utbetalningar, bidrag kan man säga. Och därför är Saudiarabien som i vissa andra länder att det absolut mest prestigefyllda man kan göra är att jobba åt staten. Det är mycket mer eftersträvansvärt än att jobba i privata näringslivet till exempel. Och det är också en viktig del då av hur Saudiarabien och familjen Saud behåller kontrollen över landet genom att muta folk kan man säga med de här märkliga systemen.
1: Mm.
2: Men som vi har pratat om flera gånger tidigare så har Saudiarabien haft väldigt svåra ekonomiska bekymmer som beror på sjunkande oljepriser. Och därför har man avbrutit många av de här programmen under lång tid. Nu har man återinfört dem, bland annat genom att man ska betala ut jättestor bonus till soldater. Så soldater som inte har fått betalt på ett tag, de ska nu få betalt retroaktivt och dessutom några månadslöner extra som bonus. Och lite syrligt då så säger bubblarubriken, och det står även i artikeln, att ja, det var budgetsiffror bättre än man har trott, man har mindre underskott och så vidare. Men det som förmodligen har större betydelse är att det finns en växande proteströrelse nu i Saudiarabien. Och i helgen som gick så hade man upprop för protester i fyra av de största städerna. Skulle man samla folkmassor och protestera mot regimen. Att de har dragit in de här fördelarna och det är inte så bra ekonomiskt längre. Så att det kan ju ändå det också vara ganska betydelsefullt. De har bestämt sig för att ändå återinföra de här systemen.
1: Ja, det är ett svaghetstecken faktiskt att de gör det. Det är bra.
2: Ja, samtidigt är det ju en oroande situation. Alltså man kan ju inte heja på familjen Saud och säga så här, hoppas det går bra för Saudi. Och att, liksom, att de håller järnhård kontroll över sin stat och att det går ganska bra för dem ekonomiskt och sånt där. Det är en av de mest perversa saker som man skulle kunna tycka. Samtidigt så är det svårt att tänka sig att alternativet till Saudiarabien inte är etter värre.
1: Mm.
2: Men vad händer? Vi har spekulerat lite om det här tidigare. Vad händer om Saudiarabien faller? Alltså om familjen Sauds kontroll över landet bryts ner? Det är inget land i världen, tror jag, som där det är så farligt, där så fruktansvärda saker kan hända. Därför att man har den här extremt radikala, fundamentalistiska versionen av islam som är med grunden även för terroristverksamhet från olika typer av mujahedin, al-Qaida, IS-terroristerna, all med kopplade teologiskt till den här formen av wahhabistisk eller salafistisk islam som pumpas ut och finansieras världen över från Saudiarabien och som förstås också har mycket stöd i folkdjupet. Och samtidigt så har man då oljefyndigheterna, man har också en enorm militär med jättemycket amerikansk militärt materiel som väldigt snabbt skulle kunna hamna i händerna på de mest radikala, blodtörstiga islamiska terrorister.
1: Mm.
2: Om det inte vore för kungahuset och deras tajta samarbete med USA.
1: Nej, faller huset och statsstrukturen i Saudi, alltså då kan vi dels beroende på de ideologiska och mentala strukturerna där i kombination med att så oerhört många människor är beroende av statligt understöd för att leva. Då kommer jag ha en social krutdurk där så att men precis som du säger, det finns ju liksom som allt för ofta i det området ingen man kan hålla på och heja på. Det är bara att blunda och hålla tummarna.
2: I Norskrönika så kan vi inte förbegå det som hände i Turkiet i juli. Då någonting inträffade som beskrivs som ett försök till statskupp. Det är i alla fall så som Recep Erdogan beskriver saken, även om det råder delade meningar om det. Det meddelas i alla fall en kväll att det är någonting som är begång i Turkiet. Strömmen har gått, militärstyrkor sätts i beredskap. Det är oklart vad Erdogan är. Erdogan uttalar sig över Facebook Live Och CNN Turkiet sätter sin kamera i studion mot en mobiltelefon där Erdogan står och bedyrar att han fortfarande har kontroll över landet. I kölvattnet av det påstådda kuppförsöket så genomförs en enorm våg av utrensningar. Tiotusentals människor förlorar sina jobb, fängslas och på olika sätt så gör man upp en massa konflikter internt, inte minst i den turkiska statsförvaltningen. Och det är även många till exempel lärare som blir av med sina jobb. Väldigt många höga militärer också förstås som blir utrensade. Och utrensningarna i Turkiet har i stort sett fortsatt sedan i juli. Naturligtvis pratar man inte lika mycket om det för att medieuppmärksamhet går alltid i cykler. Men Erdogan har verkligen tagit sitt förtryck och sina gallringsmekanismer till nästa nivå sedan i juli. Och därför finns det också de som ifrågasätter det officiella narrativet. Det vill säga att det här var så kallade gülenister som försökte göra en kupp. Det kan ha varit gülenisterna som genomförde kuppen. Men en intressant teori som vi hade en länk om från en Danny Roderick som vi pratade om vid det tillfället. Tycker jag själv är den mest intressanta teorin.
1: Mm.
2: Nämligen att det var ett kuppförsök som gülenisterna genomförde. Men det var hastigt ihopslängt. Därför att orsaken att de gjorde kuppförsöket just då var att de hade fått information om att utrensningen var på väg att börja. Och att den redan hade börjat. Men de fick information om att den utrensningsvåg som pågår just nu är bara förstadiet till en mega utrensning. Så att som jag återkommit till några gånger sedan dess i radion så tycker jag från min amatörmässiga horisont att det snarare ser ut som att kuppförsöket var ett svar på utrensningarna. Snarare än det som Erdogan säger, att utrensningarna var ett svar på kuppförsöket.
1: Ja, det är ju nuläget det, och sen ett tag det som känns mest logiskt och förnuftigt. En sak som jag grubblar på tämligen ofta det är att alla dessa utrensningar, vi talar om tiotusentals personer, alltså militärapparaten, våldsapparaten, skolor, universitet, vanliga statstjänstemän, alltså tiotusentals personer blir av med jobben och sina tjänster. De flesta fängslas ju inte utan de är bara av med jobbet. Och det måste ju skapa alltså en oerhörd grund för missnöje och jäsning. De lär ju inte sitta hemma på kammaren och förbanna Erdogan. De sitter på kaféer och i hemliga mötesrum. Och, så jag tror att det här, alltså Turkiet går mot eskalerat tillstånd av spänning och inre strider, och till detta kommer då kurderna också där det ju har blåsat upp igen, så att Erdogan sitter långt ifrån säkert alltså.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Regeringen beslutar bygga ut rymdbasen S-Range i Kiruna för att möjliggöra för Försvarsmakten att kunna skjuta upp fler militära satelliter i rymden. Tilldelar myndigheten 1 miljard kronor för utvecklingen mellan år 2024 och 2032. Vi har varit extremt negativa till det svenska NATO-inträdet. Jag pratar mycket om det här i radion. Jag har också uttryckt vissa små positiva iakttagelser sen Sverige faktiskt blev ett NATO-land, vilket för övrigt var exakt 6 månader sedan. Jag tror på dagen 6 månader sedan, idag eller igår. Så en sak som jag pratade om tidigare var att jag noterade när jag var i Sverige i somras att det pågår en märkbar upprustning militärt. Och det är inte bara NATO-trupper som rullar runt på gatorna, utan det som den svenska försvarsmakten bygger upp kapacitet istället för att avveckla den. Gamla faciliteter tas i malpåse, de syns mer på olika sätt, de köper upp fastigheter. Jag vet inte om jag berättade i radion, men det finns en gammal herrgård som ligger på en plats som vi alltid brukar besöka på somrarna. Det är mer som ett slott, det är ett slott, en fantastiskt fin stor så här stenbyggnad på en fin plats där det har varit någon så här konferensverksamhet, folk har bröllop och sånt där tidigare. Nu har Försvarsmakten köpt det, gissningsvis för att inkvartera, jag vet inte, NATO-generaler på visit eller sånt där. Liksom. Men det är lite fint, jag tycker det känns bra att om Sverige faktiskt har en försvarsmakt som har någon sorts ambitioner och som bygger upp sin verksamhet istället för att lägga ner den. Jag tycker att allt det där är inspirerande och ja, Sveriges kyrka nu, men om det behövs ett NATO-inträde för att få Sverige att göra lite militära investeringar så är det inte det bra, men det är åtminstone en positiv sidoeffekt. Alltså det är obegripligt för mig varför man inte skulle kunna göra det även utan NATO, men i alla fall, vi har till exempel på det här. Vi har S-Range, den svenska rymdbasen har ju funnits sedan, jag vet inte, 50-talet, 60-talet, något sånt där. Och nu är det väldigt officiellt att S-Range ska militariseras. Den ska användas för att skjuta upp militära satelliter som ett första steg. Försvarsmakten ska gå in och inte bara den svenska försvarsmakten utan flera krigsmakter. Och det är inte totalt en nyhet för oss som lyssnar på Radio Bubbla såklart. Vi pratade om det här för flera år sedan. 2022 var det väl när man började definiera om det svenska militära rymdprogrammet. Man skapade svenska Space Force. Och jag hyllade det här i Radio Bubbla och jag skisserade också upp ett ödmjukt förslag på en mer långsiktig plan på hur Sverige också skulle kunna bygga upp en offensiv kapacitet i rymden och vilken sorts kommersiell täckmantel man skulle kunna etablera för att komma undan med det i uppbyggnadsfasen och så vidare. Jag har sett sedan dess att Sverige får

0: ute upp satelliter och sånt där från franska Guyana. Och de hyr in sig på andra ibland, men den enda stora egna anläggningen man har i franska Guyana. Så S-Range är, det håller på att bli nu, den enda rymdhamnen i Europa, i geografiska Europa, som har den här kapaciteten. Alltså det enda stället där man kan skjuta upp satelliter direkt från marken till omloppsbana. Britterna har någon variant där de kan avfyra raketer från luften, alltså de tar upp dem med flygplan och sen skjuter de har ett sånt experiment. Jag tror de flyger från Cornwall. Och norrmännen har en rymdbas som heter Andøya, som ligger ännu längre norrut än S-Range. Och britterna håller på att bygga någonting på Shetlandsöarna. Men det verkar som att S-Range ligger längst fram i hela Europa. Och när som helst nu så ska de göra sin första riktiga liksom, satellit uppskjutning. De invigde någon ny, det var ett år sedan ungefär, Spaceport S-Range. Kungen var där, klippte ett snöre. Ursula von der Leyen var där. Till och med Christer Fuglesang var där. Och tidigare år då, par månader efter NATO-inträdet, så kom det här att regeringen började prata om att jo, men de andra NATO-länderna, de kan ju också skjuta upp sina militära grejer från S-Range. Och nu pumpar de in mer pengar, så 1 miljard. Det låter inte så mycket, men de borde satsa mer såklart. Men det är inte pengar till satelliter, uppskjutningar, utan som jag förstår det så är det finansiering för att bygga ut den redan existerande infrastrukturen och anpassa den mer för militära ändamål. Och det är väldigt intressant. Alltså, jag har pratat om det tidigare, jag ska inte upprepa mig för mycket, men alltså rymden är oerhört viktig från militär synpunkt. Jag antar att alla som håller på med alla riktiga militära strateger och sånt där vet om det här. Men jag tycker i offentligheten så pratas det ganska lite om det. Men rymden är det ultimata höjdläget. Om du trodde det var bra att sitta uppe på en kulle någonstans och ha din fiende nedanför dig, testa att sitta i omloppsbana och ha hela världen långt under dig och kunna röra dig mycket, mycket snabbare än ett jetplan över jordytan och avlossa projektiler med förödande verkan som inte ens behöver någon mekanism för framdrift. Det räcker med att du tar en stenbumling, kanske en asteroid av något slag. Du behöver bara bromsa in den lite med rätt timing. Så har du lika mycket sprängkraft som en stor atombomb. Kan jämna en stad med marken. Men innan man kommer dit, vilket jag tycker ska vara slutmålet för svensk rymdkapacitet, så innan man kommer dit så har man ju alla de andra sakerna med som övervakning såklart. Kan inte hålla något hemligt för svenska krigsmakten när de har liksom tusentals kamerasatelliter, kommunikationsnätverk, positioneringssystem och så vidare. Kapacitet att slå mot andra aktörers rymdkapacitet. Och ja, det verkar som att Sverige fortsätter på den här utmärkta vägen nu. Och vågar jag säga det, det är förmodligen tack vare NATO. Jag duckar nu.
1: Ja, nej men ducka på för att idag, alltså måste vara teet, att du dricker te idag som gör dig så här extra snäll och allt är så fint och bra och så vidare. Alltså jag tror också det beror på NATO att man rustar upp, man slänger in 1 miljard upp i Kiruna. Det är därför att de vill gärna att Sverige skjuter upp lite satelliter. För att NATO har nytta av det. Och jag visste ju inte riktigt vad som är en rymdlägesbild. Så jag var tvungen att googla det och fick veta att det är i grunden ett militärt instrument för att förhindra attacker från och via rymden. Och det vore jättebra om Sverige kontinuerligt hade en korrekt rymdlägesbild. Det är jättebra. Om det också är så att vi kan nyttja den rymdlägesbilden själva som nation som försvarar sig själv. För ingen annan kommer att göra det, tror jag. Och då ska man komma ihåg att i helgen så var det flera försvarsexperter som förklarade att kände till och med jag mig naiv. För jag har alltid föreställt mig att ja, de har monterat ner försvaret, men vid alla viktiga anläggningar och kanske inte vid varje mjölkpann, men på många ställen i landet så står det liksom, finns det batterier med luftvärnsrobotar och luftvärn klara

0: skydda Sverige om fienden försöker angripa oss med missiler, robotar eller bomber. Och då säger de här experterna att nej, men det finns bara 4 eldenheter för luftförsvar i Sverige, och de täcker ungefär 5% av Sveriges yta. Jag får hoppas att Råsunda ingår i de där 5% och min del av Västerås. Det är ju ingenting. Alltså förvisso är det så att det skottas in pengar i försvaret nu. Men de kanske köper en herrgård där NATO-generaler får bo. De kanske liksom slänger in 1 miljard i Kiruna för att NATO ska få satellithjälp. Och resten av pengarna som slängs in till utrustning, de hamnar ju i Ukraina. Det som är användbart och gångbart. Och än så länge har inte Sveriges flygvapenkapacitet skeppats över dit, men, eller flugits över dit. Men alltså det är, man kommer inte förbi det här att det görs inga allvarliga försök att stärka Sveriges försvarsförmåga. Och igår hade SVT ett inslag om ett stort problem i den svenska krigsmakten. Och det var kvinnliga soldater som fick uttala sig att det är oerhört svårt att finna sig till rätta i det militära, därför att trosorna skaver och BH-arna skaver också. Och så släpper man fram krigsmaktens logistikchef, och det är inte vem som helst, som gjorde ordentlig pudel och gabban och sa att man ska förbättra framtagningsprocessen genom att göra den mera inkluderande när det gäller kvinnounderkläder. Alltså, vi ska inte försöka intala oss att man gör allvarliga försök att förbättra landets försvarsförmåga. Det gör man inte. Det är bara att se sanningen i vita ögat. Och det är därför liksom, och NATO-inträdet har inte inneburit någon förbättring på den punkten. Den har bara inneburit en högre hastighet på utskeppning av vapen till Ukraina. Och snart svenska soldater i Sydkinesiska sjön. Och Röda havet. Nej, det måste göra saker här.
1: Ja, det var ett oerhört cyniskt perspektiv, Boris. Det kanske är en entitet faktiskt som jag druckit idag, jag vet inte. Jag tror i alla fall att om man skulle vilja göra något seriöst för att bygga upp det svenska försvaret igen, det kanske närmare den poängen jag försöker göra, så tror jag att det är en väldigt bra idé att satsa på det här med rymdkapaciteten. Om de satte oss till att styra upp det här, liksom, hur ska man faktiskt bygga upp en seriös förmåga att försvara Sverige på kort och lång sikt, men framförallt på lång sikt? Vad ska man göra då? Ja, men då ska man satsa mycket på den här rymdkapaciteten, tror jag. Och det man skulle göra då, det skulle se ut lite grann som det som de faktiskt gör just nu. Såg du förresten, Boris, vad UFO-experten Claes Svahn sa om den här satsningen?
0: Ja! Vilket intressant perspektiv på frågan.
1: Ja, han uttalade sig, han var väldigt bekymrad över det här, den här militariseringen av S-Range, för han sa att om de börjar med hemliga militära uppskjutningar, då kan det leda till fler UFO-rapporter uppe i Kiruna-trakten. För det, då blir det som att Sverige får ett eget Area 51. Och det kommer att göra att det blir mycket mer konspirationsteorier och spekulationer om UFO-fenomen. Varför nu Claes Svahn av alla människor skulle vara så bekymrad över det? Men det är ett problem vi har i alla fall.
0: Ja, men kommer ju bli utarbetad alltså. Han måste ju sortera och gå igenom alla rapporter och skilja sann rapport från falsk rapport. Han ser ju en oerhörd arbetsbörda framför sig.
2: Vitrysslands president Alexander Lukasjenko säger att krisen i Ukraina endast kan lösas med hjälp av USA. Betonar samtidigt förbättrade relationer mellan Minsk och väst. Det är en intressant utveckling som har pågått ett tag nu i Vitryssland. Förlåt, säger vi Belarus numera?
0: Ja, jag tycker vi säger Vitryssland faktiskt.
2: Ja, okej. För jag har förstått att, tror jag, DN som bytte fot för ett tag sedan Och jag har glömt nu vad svenska staten tycker. Men jag tror att det är mer politiskt korrekt att säga Belarus än att säga Vitryssland. I alla fall, i det här landet så har man en president som heter Alexander Lukasjenko. Han är känd som en av de sista kvarvarande diktatorerna. Han har fortfarande sådana här intressanta later som diktatorer har och mycket märkliga beteenden. Men det har börjat hända någonting under de senaste åren.
0: Mm.
2: Jag är inte otroligt insatt i det här. Men det jag tycker mig har förstått är att Lukasjenko och Putin, som tidigare har varit som ler och långhalm, har nu liksom börjat distansera sig från varandra. Lukasjenko verkar inte längre tycka att det är hans bästa intresse att vara allierad med Putin och satsa allting på att gå med Ryssland. De har en speciell union mellan Vitryssland och Ryssland, och tanken har varit att de ska ha fördjupat samarbetet, och den ryska ambitionen kanske har varit att Vitryssland över tid ska uppgå i ett väldigt nära knutna till Ryssland på samma sätt som det var för 25 år sedan. Nu så gör Lukasjenko en sån här liten skärmoffensiv gentemot USA. Han säger att USA är världens ledande land. Alla samarbetar med USA. USA är den essentiella kraften för att göra saker, och även i Ukraina. Konflikten i östra Ukraina kan bara lösas om USA vill det. Och USA skulle kunna göra det enkelt. De behöver bara ta några få steg i den riktningen, så kommer allting liksom lugna ner sig och ordna upp sig i Ukraina.
0: Nej, men det, som du säger, vi har ju rapporterat om det här i 2 år snart, att då dyker upp en sån signal från Lukasjenko om att man vill distansera sig från Putin. Och det här är ju en veritabel kärleksförklaring. En faktor som jag tror spelar roll är ju faktiskt att Lukasjenko till slut har insett att närma sig USA kommer inte på något. Han har ju sett hur USA agerar i Västasien och gentemot andra diktaturer. Och så har han till slut insett att ett närmande till USA innebär inte på något sätt att USA kommer att ställa krav på demokratisering och fri och rättigheter i Vitryssland.
2: Nej.
0: Då blir närmandet mycket lättare för honom.
2: Nej, det är väl det sista de skulle ställa krav på. Kraven på Vitryssland har också minskat över tid. Nu i februari så släppte EU sina sanktioner mot Vitryssland. Där har man släppt politiska fångar i förra hösten. Och dessutom har man varit behjälplig i förhandlingar kring Ukraina-konflikten. Man har varit värd för internationella förhandlingar och sånt där. Men efter 5 år så har man då lyft de här sanktionerna. Och det verkar som att Vitryssland och Lukasjenko generellt håller på att omorientera sig.
0: Mm.
2: Och det är i alla fall en intressant utveckling, och förmodligen ingenting som Putin är särskilt glad över.
0: Skulle inte tro det.
2: Radio Bubbla.
3: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas just tack vare underbara Tanorama som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box Mefarif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon Mef. Tanorama för er. Mina damer.
4: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Vi har fått lite meddelanden under pausen här. Vi hade ju en fråga tidigare om det lite udda namnet Arnav. Varför är Arnav ett så populärt namn i USA, och varför är det inte populärt längre?
5: Det här är en väldigt bra fråga och vi har ju väldigt bra lyssnare som tar reda på de här sakerna åt oss medan vi har paus. Så att nu har vi fått veta här att Arnav är ett indiskt namn som betyder hav på hindi. Och det är oklart varför det är så populärt. Vi har några teorier här, men det är ett av de vanligaste namnen bland amerikaner med indisk bakgrund. Man kan tycka att det är lite märkligt, men om man tittar på hela listan, vi har fått en liten utredning här, så kan man se att för att ett manligt namn ska placera sig på topp 1000 så måste man ha 200 personer. Motsvarande siffra är 260 på flickor, så folk har mer fantasi när de namnger sina gossebarn, sina flickebarn. Så att det fanns alltså nästan 250 personer förra året som fick namnet Arnav. Och det finns nästan 3 miljoner Indian Americans i USA, varav ungefär hälften är hinduer. Så om man säger att man har drygt 1,5 miljoner för vilka Arnav kan vara ett aktuellt namn, så är det nästan 0,5% av den amerikanska befolkningen. Om man antar att födelsetalen är ungefär lika höga i den gruppen som det snittet i USA, så är det ungefär 63 barn per 1000 kvinnor i rätt ålder. Så jag antar att det är ungefär 40% av de här indiska kvinnorna som är i fruktbar ålder. Så är det 750 000 kvinnor. 40% av det är 300 000 kvinnor. Och det är alltså 19 000 barn per år ungefär. Ungefär 10 000 pojkar.
0: Mm.
5: Så att 2,5%, eller 1 på 40 av alla indiska gossebarn i USA döps till Arnav. Det är väldigt mycket. I svensk namnstatistik så kan man se att de mest populära namnen bärs av 1,5% ungefär.
0: Mm.
5: Men vi har i alla fall en teori här, och det är att Arnav är namnet på en av huvudpersonerna i den väldigt kända tv-serien Ispiar Kokia Namdon, som är en indisk såpa kan man säga. Det handlar om kärlekshistorien mellan affärsmagnaten Arnav och den enkla flickan från landet Kushi. Och det kom en ny uppföljningsminiserie. Den släpptes på nätet slutet av förra året. Så att förmodligen tippar vår uppgiftslämnare här, så kommer vi se ett betydligt bättre år för namnet Arnav under 2016.
0: Och för Kushi också, får man anta.
5: Ja, Kushi. Arnav och Kushi. Det är ytterligare en spaning för oss här idag. För övrigt har vi fått intressant statistik på två andra namn och hur de placerar sig i rankningen, nämligen Martin och Boris. Martin har ju legat stabilt på topp 100-listan ända fram till mitten av 60-talet, slutet av 60-talet. Så var Martin stadigt på liksom en plats 70, 80, 90 och sånt där. Sen så gick det ut för. Framförallt från skiftet 80-90-tal så blev Martin mindre och mindre populärt, tills det numera ligger ner på plats nästan 300 och sånt där. Så det är inte alls särskilt trendigt längre. Det var fortfarande ganska trendigt när jag fick det, men nu har jag nästan gått i botten. Jag vet inte vad det säger om någonting. Boris däremot. Boris är ett så impopulärt namn att det knappt ens finns med på listan.
0: Ja, jag tycker det är jättebra.
5: Enda undantaget, det var en kort dag på 50- och 60-talet då Boris faktiskt tog sig in på topp 1000-listan. Och det var höjdpunkten på 1957 då Boris tog sig upp till plats 800-någonting på topplistan över namn. Och återigen en liten peak på slutet av 60-talet. Och sen så gick det i botten och det är så få som får namnet Boris att de finns inte ens med på den här listan.
0: There can only be one.

0: Vadå?
1: Radio Bubbla.
2: ECB lämnar räntorna oförändrade och fortsätter stödköpa obligationer med nyskapad valuta. Programmet kommer fortsätta tills de ser en ihållande justering i inflationsriktningen i linje med inflationsmålet. Ja, här har vi en länk från Bloomberg och nyligen så gick ju då Super Mario Draghi ut och berättade om vad ECB, den europeiska centralbanken, tänker göra med räntan och de här uppköpen av statsobligationer. Man lämnar styrräntan oförändrad på minus 0,4 och man fortsätter med stödköpen av obligationer med nytryckta sedlar, digitala sedlar i samma takt, 80 miljarder euro i månaden. Och det här ska man göra till antingen till mars nästa år 2017 eller därefter. Och vad menar man då med eller därefter? Jo, man vill se det här KPI-måttet, konsumentprisindex. Man vill se den indikatorn närma sig målet på 2% innan man avslutar programmet. Just nu så ligger den indikatorn på 0,4%, det vill säga man har en bra bit kvar. Draghi själv förväntar sig att KPI hamnar runt 2% under 2019. Och när man sätter ihop de här två sakerna han säger, dels så ska vi fortsätta med QE tills mars 2017 eller därefter. Sen definierar han därefter som att KPI ska närma sig 2%. Och sen säger han att vi förväntar oss att KPI når 2% under 2019. Det kan man bara tolka på ett sätt, och det är att ECB, allt annat lika, förväntar sig att QE ska fortsätta till 2019. Och det är ju ganska anmärkningsvärt. För det här är ju då, vad händer när en centralbank trycker nya pengar? Jo, det är ju att köpkraften i valutan eroderas. Så att de som tar kostnaden för det här 80 miljarder programmet i månaden, det är ju vi vanliga sparare som har sparade medel i euro. Kanske inte det är jättevanligt i Sverige, men ute i Europa så är det ju så. Men Riksbanken har ju ett motsvarande program, så att vi sitter alla i samma båt där.
3: Det är ju ganska tekniskt det här. För mig är det ganska svårt att förstå. Men det här är alltså pengatryckning på en av många olika nivåer. Mm. Vi börjar det här programmet på det som kanske är den högsta nivån med IMF och SDR och så vidare.
2: Mm.
3: Men i SDR, som är en valutakorg, så ingår euron. Så att samtidigt som man trycker pengar genom att hitta på nya SDR, vilket jag har fått för mig att man gjorde det senast under finanskrisen 2008-2009, att man tryckte SDR, det kanske man gör igen i framtiden. Men i SDR så ingår eurovalutan.
2: Korrekt.
3: Och den i sin tur kan ECB trycka mer av.
2: Helt rätt.
3: Det är liksom lager på lager av påhittade pengar här.
2: Precis. Det är det här som vi som förhåller oss skeptiska till vad de pysslar med på centralbankerna. Det är det här man inser att om det inte är bra för Zimbabwe att trycka en massa nya pengar, varför är det då bra för Sverige, för ECB och sen ovanpå det SDR? Och det är ju aldrig bra att trycka en massa pengar under normala omständigheter. Alltså en österrikare förstår att vilken valutamängd som helst går bra. Det är ju bara de här post-keynesianerna som tycker att det är en bra idé. Vi har en annan länk här nedan. Vi skulle kunna slå ihop de två och prata i samma andetag om dem. Mark Carney varnar att låginkomsttagare kan få det svårt när matpriserna stiger efter pundets ras. Menar att det samtidigt hjälper ekonomin att justera. Kan tänka sig låta prisinflationen stiga mer för att stötta ekonomin. Ja, och det här tycker jag illustrerar idiotin som de håller på de här centralbankerna. Här har vi Mark Carney som sitter hos Bank of England. Och han uttalar sig om det senaste raset i pundet och menar att det kan bli lite jobbigt här för låginkomsttagare när vi går från ingen inflation till lite inflation. Och sen säger han mer att banken kan tänka sig att skjuta över det här målet om 2% inflation om det kan anses stötta ekonomin och skydda jobb. Det här är ju bara banker speak för att trycka en herrans massa nya pengar. Och det här går tillbaka till en svensk ekonom, också en post-Keynesian, som heter Lars E.O. Svensson, som är kollega med Ben Bernanke från Princeton, och han har jobbat på Riksbanken också. 2002 så skrev han en rapport som heter The Zero Bound in an Open Economy, a Foolproof Way of Escaping from a Liquidity Trap. Och det där är bara tekniskt mumbo jumbo för egentligen att målet när en centralbank inte kan skapa den inflation de vill ha, så får man importera inflationen. Och det gör man genom att trycka den egna valutan i botten så att priset på importerade varor stiger och därmed ökar KPI. Det vill säga, återigen, hur man än vänder och vrider på det, det är alltid vi som får betala för det här. Och vi ska inte tråka ut våra lyssnare med komplicerad Keynesians teori, men alla förstår någonstans på en, vad ska man säga, det räcker med att applicera lite vanligt sunt bondförnuft för det här, så fattar man att det de pysslar med är total goja. Man kan inte öka välståndet genom att öka antalet digitala ettor och nollor i ett datasystem. Det är omöjligt. Men det är precis det de försöker med.
3: Men det kan finnas andra skäl, va? Jag är så långt från expert man kan komma på det området. Men en sak som man får höra ganska ofta, det är att det finns i ekonomin en underliggande deflation. Och att det är för att undvika att den deflationen får genomslag i valutakurser. Så man måste trycka mer pengar.
2: Mm. Det är den post-keynesianska förhållningssättet. Helt korrekt. Jag tycker du sammanfattar det där väldigt bra. Men om man ska applicera lite österrikisk ekonomi på det här, så får vi utgå från individen istället för centralbankens perspektiv, så att säga. Och om vi rullar tillbaka bandet till den här perioden från slutet på 1800-talet fram till första världskrigets utbrott, så var det så att penningmängden var relativt konstant. Och samtidigt så hade vi en enorm innovation, så att produktiviteten ökade och ökade sakta men säkert år för år. Så att varor och tjänster kunde produceras till ett lägre och lägre pris med högre och högre kvalitet. Vilket gynnar konsumenter och sparare naturligtvis. Och det här är ju då en naturlig deflation. Det vill säga när en krona köper mera varor och tjänster i framtiden än den gör idag. Och det här är någonting positivt för vanliga människor. Men från statens perspektiv så är det här jättedåligt. För att det som händer i deflation är att människors köpkraft ökar, men den går inte att beskatta. Men är det inflation, då går den att beskatta.
3: Så att svaret till post-keynesianerna då är att ja, om vi har deflation, så är det en bra sak.
2: Exakt.
3: Bara let it rip. Låt deflationen ha sin gång.
2: Precis. Som vanligt så är det bättre med att låta saker och ting ha sin gång än att gå in och försöka styra och fixa.
3: 50 000 demonstranter, varav tusentals vänsterextremister, väntas komma till Köln för att hindra AFDs partikongress. Polis meddelar, det är upp till stadens affärsidkare ifall de vill hålla öppet, men att 100% säkerhet inte kan garanteras. Ja, vi pratade alldeles nyss om sammandrabbningen i Berkeley och det mediala efterspelet. Och här ser vi en möjlighet för samma fantastiska trend att nå Europa. Köln som ska alternativ för Tyskland, AFD, som man kan säga lite som ett parti i Tyskland som liknar kanske lite grann Sverigedemokraterna. Ett nationalistiskt, EU-kritiskt parti som har blivit mer och mer invandringskritiskt. Kallas för, du vet, ett extremhögerparti, men jag vet inte exakt hur man ska, om man ska placera in dem på en skala, men det är lite grann som Tysklands Sverigedemokraterna, kan man säga. Väntas få parlamentsplatser inom kort. De har varit uppe på 15% i vissa opinionsmätningar. Nu är de på 10% i alla fall, och de behöver 5% för att komma in i förbundsdagen, det tyska parlamentet. De har sin kongress i Köln och enligt uppgift så kommer samma typ av politiskt slödder som var i Berkeley och försökte stoppa Trump-demonstrationen kommer komma för att blockera AFD-kongressen i Köln. Så att vi får se hur det går där, hur många sådana här typer som egentligen kommer. Och vi får också se vad lokala företagare gör. Det är ett annat sätt att protestera. Lokala restauranger, barer och kaféer och så vidare har en kampanj där de har såna här, jag vet inte vad det heter, de här pappersunderläggen som man har under ölglas.
0: För att förhindra, ölunderlägg.
3: Ölunderlägg, för att förhindra fläckar på bordet. De har bland annat sådana med budskap som är till då för att avskräcka folk som gillar alternativ för Deutschland. Och där står det till exempel Kein Kölsch für Nazis, kein Raum für Rasismus. Ingen Kölsch för nazisterna. Kölsch, det är den lokala ölsorten som är typisk för Köln. Och inget rum för rasister, säger han då. Och det är en annan typ av aktivism. Eller hur, Boris? Att företagare säger att ni kanske ska ha er kongress i vår stad, men vi vill inte att ni dricker öl på våra restauranger om ni är här.
0: Nej, alltså det där tycker jag är... Det här är jätteintressant. Det där är en jättevettig... Det här är också flerbottnat, men det här är en jättevettig aktivitet. Jag tycker det är bara bra om företagsägare, till exempel kaféägare och restaurangägare, markerar faktiskt att XY eller Z-gruppen inte är välkomna hos oss, oavsett vad det nu är. Det har de ju sin fulla rätt att göra. Så kan man ju dessutom undvika ställen där man inte gillar ägarens politiska hållning eller allmänna inställning till livet. Det är bra. Men låt oss nu anta att, och det här tycker ju anhängarna av den här 50 000 mobben som kommer, är ett de tycker som jag, det här är ett jättebra initiativ här. Men anta nu att vi skulle ha 200 barer och restauranger och klubbar i Köln som sa rakt motsatt sak. Vi tar bara emot människor, vi släpper bara in människor som är, till exempel, vill att alla invandrare ska kasta sig ut ur Tyskland, eller vi släpper bara in folk som hejar på den lokala fotbollsklubben och så vidare. Då skulle det komma 50 000 personer till och demolera de här 200 klubbarna och barerna. Alltså det finns ju ingen, sällan i sådana sammanhang har ju folk en principiellt korrekt hållning och säger att nej, men det är väl upp till näringsidkan att bestämma vilka han eller hon vill betjäna.
3: Ja, det är onekligen ett hederligt sätt att markera sin ståndpunkt. Kommersiell diskriminering.
0: Ja, men det man seriöst ska vara verkligt orolig för här, det är ju den tyska staten håller på att kollapsa. Därför att anta nu att det kommer 50 000 galna demonstranter som, precis som du sa när det gäller Berkeley-fallet, det här är människor som bara vill slåss oavsett vilken sida det rör sig. De vill bara hitta någon att puckla på. Och det kommer ju bli så att de här ger ju alltid se på affärsidkare, och de kommer ju strunta totalt i vilka affärers fönster de krossar eller vilka inredande de demolerar. För en affär och en butik och en sån verksamhet är i sig ett uttryck för kapitalism och ondska för de här människorna. Då kommer de kasta gatsten på allt som har en neonskylt på fasaden. Så alltså det är klart att butiksägarna ska vara rädda inför den här anstormningen av 50 000 galningar. De ska bli än mer rädda när polisen säger att vi kan inte garantera någon säkerhet. Varför betalar du som butiksägare skatt om inte polisen säger att vi drar batongen i huvudet på den som kastar en gatsten genom ditt skyltfönster? Det är inte att tala uppgivenheten.
3: Ja, det är onekligen intressant. Apropå de här teknikaliteterna kring sammandrabbningar, vad aktivisterna gör och polisen gör och så vidare. Det är många som varit upprörda hur polisen agerade i Berkeley. Men det har också funnits en viss besvikelse över hur AFA-aktivisterna agerade. Jag känner att jag måste nästan nämna en av de roligaste klippen jag har sett den senaste veckan.
0: Ja.
3: Det var en uppsättning skärmdumpar från ett AFA-forum, eller någon typ av vänsterforum, där de här människorna samlas. De uttrycker sin bestörtning över att de har fått så mycket stryk, enkelt uttryckt. De säger att det här håller inte, kamrater. Högern var mycket duktigare än vi, och tittar bara, ja men vi har våra luvtröjor och våra näsdukar framför ansiktet. Det är ju vår traditionella look sådär, men kolla på de andra. De kom ju med motorcykelhjälmar och baseballträn. Och om man får en smäll när man har en hjälm på sig, det bara fortsätter man. Men om man bara har en luvtröja på sig, då går man ner i marken. De beklagar sig också över att så här, det märks ju att det är ingen av oss som har någon träning i strid. Eller någon som faktiskt kan slåss. Vi borde starta en studiecirkel, säger de. Lära oss combat training.
0: De är ju så vansläktade alltså. Jag minns i Demokraternas partikonvent 68 i Chicago. Det var alla demonstranter utrustade med vänsterdemonstranter hade motorcykelhjälm. Det var ju fan obligatoriskt.
3: Det roligaste av allt tycker jag var en kommentar. Någon säger så här, ja förresten, det kanske vore bra om vi hade en ledare. Någon som koordinerar i striden, liksom pekar ut vad folk ska göra och håller allting organiserat. Är det okej om vi har en ledare eller? Och så någon annan som säger jag tror vi kanske måste krypa till korset. Vi måste nog ha en ledare, oavsett om vi tycker det känns bra eller inte, så skulle det vara väldigt bra för vår taktiska organisering. Och för typen av deras organiserat agerande som hände i Berkeley. Vi behöver nog någon som ställer sig i mitten, allokerar resurser. Det skulle vara bättre om vi kunde ha en kommitté, men i brist på det så kanske vi får ha en ledare.
0: Jesus, alltså vad har hänt med vänstern?
3: Förlåt. Jag tyckte det var helt vansinnigt kul. Jag ser den här fullständiga kollapsen. Det är stora och är det lilla. För som du säger, de vansläktas, de här människorna.
0: Ja, så i det helvete. Usch, jag mig.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Kampanjen för att dela upp Kalifornien i tre delstater har fått tillräcklig mängd signaturer för att bli föremål för folkomröstning i november. Förslaget har i nuläget stöd av 17% av befolkningen. Vi har pratat den 2-3 gånger tidigare om det här specifika förslaget. Vi kan inte få nog av den här idén. Av alla olika förslag som har lagts då för att dela upp Kalifornien, en av våra hjärtefrågor, så har vi nu ett förslag som presenteras av Tim Draper, en Silicon Valley-magnat, som har kommit så långt nu att han har samlat 600 000 underskrifter, vilket räcker för att Cal 3, som förslaget kallas, Cal 3, ofta brukar de heta Proposition, något nummer. Så de brukar heta Proposition 8 till exempel. Det var, tror jag, var något sånt här om homoäktenskapen och sånt där. Men nu heter de Cal 3, inte Prop 3. Ja, i alla fall. Det har gått väldigt, väldigt bra för Tim Draper jämfört med alla andra liknande förslag som har lagts. Nu är det inte så att han är på väg att vinna den här folkomröstningen, för att 72% av alla registrerade väljare i Kalifornien enligt uppgift motsätter sig det här förslaget, och det är bara 17% som är för. Men det här innebär ju att själva idén att dela upp Kalifornien, och mer generellt att dela upp amerikanska delstater, kommer att få mycket mer uppmärksamhet än det någonsin har fått tidigare, tror jag man kan säga.
0: Ja visst, det väcker ju tankar hos människor och drömmar och förhoppningar, så att det är en bra sak i sig. Sen och det kommer liksom att få folk att inse att de här 72% som är emot, alltså att man måste dra kartlinjerna på ett annat sätt, för att annars får det aldrig någon majoritet för det. Alltså förslaget innebär så många inre spänningar, liksom att folk kommer att tänka, nej men fan, jag vill ju inte, skitsamma om vi blir självständiga eller inte, blir vi det så ska vi alltså fortsätta hänga ihop med San Diego eller San Francisco till exempel. Alltså jag tror att det rationella är, vi har varit inne på det förut, men jag tror det rationella är liksom att tänka helt nytt här, alltså att och kanske man måste ta bort kustremsan där, alltså den är enhetlig. San Francisco, Los Angeles, San Diego, det är pestsmittade områden. Och sen resten kan man dela på två, från där tre här ihop. Problemet är ju då, och det är det man måste beakta, att då får ju vi som är i resten av Kalifornien, då försvinner alla hamnar, och det är ju inte så jättebra. Då måste vi bygga en ny hamn någonstans. Så att ja, det är knepigt.
4: Ja, nog för att jag tror att vi kan bygga en ny hamn i Eureka eller sånt där, men det finns andra problem med den här idén. Jag tänker just från opinionsbildningsperspektiv så kanske det ändå är bra att man har den här, som vi tycker, lite suboptimala indelningen. Och givet att det behövs en folkomröstning på delstatsnivå, så är det ändå tämligen hopplöst. För att man säger så här, den varianten som vi skulle tycka kändes riktigt optimal, det är ju då, som du är inne på, Boris, att man tar liksom kuststräckan från San Francisco i norr till Los Angeles i söder och sånt där. Eller kanske till och med San Diego, som du är inne på. Och säger att de kustcounties som ligger där, det får bli en egen delstat. Och sen hela inlandet får bli liksom en eller två andra delstater. Problemet med det är ju att befolkningsmässigt så bor ju nästan alla människor i Kalifornien. Precis på längs kusten i det här området. Vilket innebär att om du har en folkomröstning i hela Kalifornien, så är liksom resten av Kalifornien har kanske 1% av befolkningen eller något sånt där. Vilket innebär att för 95% av de som röstar, så blir frågan någonting i stil med ska vi lämna bort alla våra naturresurser? Ska vi lämna bort alla våra redwoodskogar, Yosemite-parken, vinodlingarna, liksom allting? Ska vi bara ge bort allting till en annan delstat och låta Kalifornien bestå enbart av liksom storstäderna och urban sprawl? Och det är en väldigt dålig deal för de människorna. Men det här förslaget är ju på ett sätt mer realistiskt, tror jag, därför att i princip kan man säga att Kalifornien delas upp i en San Francisco-delstat och en Los Angeles-delstat och en tredje delstat som är södra Kalifornien. Och det är väl lite ironiskt, va, för att på ett sätt blir det som att Sydkalifornien, de här tre delstaterna, Nordkalifornien, Sydkalifornien och Kalifornien. Sydkalifornien blir liksom den mest intressanta egentligen av de här tre delstaterna, åtminstone politiskt. Det är mest öken och sånt där, fast samtidigt har det liksom Inland Empire i söder. Det är ganska fint bitvis. Fresno, bördig jordbruksmark och så vidare. Men inget Los Angeles och inget San Francisco. Så det är ganska intressant. San Diego är största stan. Det är minst dåliga delstaten politiskt.
0: Ja, det skulle ju bli det. Det där är... Det gäller ju att lura de som bor i de där tre cancersvulsterna att det är till deras fördel. Alltså man kan ju bara laborera med någon slags ni kan få bli fristad, som Danzig i Polen ungefär på 30-talet eller någonting sånt. Bara för att jag tror det finns en del att fila på. Men man kan börja med det här och diskutera vidare. Intressant vore man kunde få omkringliggande delstater. Alltså man ska också börja tänka lite inkorporeringar, liksom nya delstatsbildningar eller fria statsbildningar, vilket som Jefferson till exempel, eller Kaskadien. Blanda in dem också. Men vi får se det som en början på någonting.
4: Ja, men det är inte så, Boris, att det som du egentligen vill ha, det är den gamla klassiska idén om delstaten Jefferson?
0: Ja, nej, men den är ju...
4: Så skiter man ganska mycket i vad som händer nere i San Diego och sånt där, eller hur?
0: Ja, men exakt. Det får de liksom reda ut själva, helt enkelt. Det är deras problem. Och hade inte det förbannade andra världskriget kommit, så hade vi haft Jefferson nu. Det är jag säker på.
4: Vi ska ändå bo i Humboldt County.
0: Så vem
4: bryr sig om vad som händer utanför?
0: Ja, ja, men det där har de ställt till själva, va? Så att det bara vi får gå loss så får de bestämma vad de vill där nere. Och en liten mur också kanske.
4: Jag vet, senast jag var i Humboldt County och körde runt genom Matoledalen via, ja, vi var ju på väg till Petrolia. Där stannade vi längs vägen och käkade en hamburgare på en liten, ja, diner, säger för mycket kanske, men på en liten sån här, litet, ja, som de tyckte var liksom stan. Det var en liten så här general store, en liten kiosk, ja. och istället där man serverade hamburgare. Och sen satt det lite amerikaner utanför, så att det bara hängde på det stället. Kanske fanns någon bensinpump och sånt där. Så vi stannade och käkade en hamburgare. Så snackade lite med de som satt och hängde där. Och jag frågade dem då, en av dem. För de kände så här att vi lever ju i paradiset. Där, jag förstår inte om man någonsin skulle vilja bo någon annanstans. Eller ens resa någon annanstans. Han sa själv att så här, I grew up in town, sa han. Jaha, så vad är town för dig? Och då sa han, ja, town, det är Ferndale. Som är en liten håla liksom, som inte ens finns med på kartorna liksom. 3000 pers bor. Det ligger halvvägs mellan Petrolia och Eureka, som är lite större stad. Men han sa, han har flyttat då hela vägen upp i bergen då. Och han är inte intresserad av någonting annat och sådär. Och de sköter sig själva. Och då frågar jag, men vad tycker du om den här idén då, om att man ska dela upp Kalifornien i olika delstater och kanske låta norra Kalifornien bli en egen delstat? Han bara ryckte på axlarna och sa, I don't care. Spelar ingen roll för mig vilken delstat jag är. Jag märker inte av om det är liksom Kalifornien eller Oregon. Jag har ingen kontakt med staten, jag betalar ingen skatt. Det skiter väl jag i, så. Det är ju rätt inställning såklart, och det jag försöker komma fram till här är att Humboldt County, där vi ska bo sen, de bryr sig ändå inte om vilken delstat de tillhör. För att de betalar ingen skatt, de gör som de vill. Det är en icke-fråga för dem, för de är fria.
0: Det där är väldigt, det där är en oerhört viktig aspekt. Alltså, de har ju alltid gjort som de vill. Så att man kan till och med få den paradoxala situationen att alla, väldigt många där är som mannen du berättar om, att jag håller på att krångla där nere och rösta och ha er med, men lycka till med det.
1: Radio Bubbla.
3: Amit Rohan Saxena. Indiens geopolitiska situation har möjligheter och komplikationer. Måste balansera viktiga relationen med Kina, vill kringgå Pakistan genom samarbete med Iran utan att förarga saudierna. Jag vet inte vem Amit Rohan Saxena är. Jag har inte kollat upp det faktiskt, men det var en ganska intressant överblick över helt enkelt Indiens geopolitiska situation just nu. Var är man nu? Vart är man på väg? Den här Saxena är en security consultant och geopolitical risk analyst i New Delhi. Så här får vi en överblick, ett smörgåsbord av olika typer av situationer och dynamiker i Indiens närområde. Så en av dem är ju Indiens involvering i Mellanöstern, som egentligen är begränsad. Indien har inte jättestora fundamentala intressen i Mellanöstern. Men man har ett intresse av att knyta an till Iran. Det har bland annat att göra med handelsvägar. Eftersom det finns en pågående konkurrens med hur man ska knyta starkare ekonomiska och logistiska förbindelser med Europa. Där försöker man bygga ett samarbete med Iran för att kunna använda iranska hamnar till exempel. Man vill bygga en ny hamn i södra Iran, och det är ju ständig konkurrens. Kina har ju byggt en ny hamn i Pakistan, det är ett pågående spel där. Men samtidigt så vill man vara kompis med Saudiarabien, för det är också en strategisk partner. Så man kan inte gå allt för nära Iran, för då kommer saudierna bli arga, för att saudierna och iranierna är naturligtvis i konflikt med varandra. Så att här gör Indien en sorts balansakt. Naturligtvis så finns det en underliggande konflikt med Pakistan. Och där vill man framförallt, enligt den här artikeln, så vill man framförallt gjuta olja på vågorna. Man vill att det ska lugna ner sig med Pakistan, för att man vill fokusera på andra saker. Man har också ett komplicerat förhållande till IS-terroristerna. För att IS-terroristerna har ju, som vi har pratat om tidigare i radion, har ju inte etablerat sig i Indien. Det är ju Trots att Indien är ett jättestort land så är det mycket färre människor som har åkt från Indien för att slåss med IS-terroristerna i Irak och Syrien än som har åkt från till exempel Sverige. Vilket är absurt med tanke på att Indien är ett jättestort land med enormt mycket muslimer. Med miljontals muslimer. Så det är varför liksom folk kommer inga IS-terrorister från Indien? Indien är också figurerar i IS-propaganda på regelbunden basis. De gör en stor sak av att de ska ta över hela Indien och sånt där. Men ändå så är det inte så. Och det sägs, som vi pratade om tidigare, att det har att göra med att indiska imamer är väldigt negativa till IS-terroristerna och hela tiden betonar det och säger till sina respektive flockar att IS-terroristerna, de är dåliga muslimer, det är dåligt med jihad, vi ska inte ansluta oss. Så det finns en stark uppslutning inom islam i Indien om att man är anti-IS. Samtidigt har man problem med Al-Qaida, som är ett mer närliggande problem. Som Al-Qaida finns och frodas i Pakistan. Och Al-Qaida och IS-terroristerna har ju ett gemensamt ursprung. Man kan säga att den ena har lite grann växt fram den andra och nu är de konkurrenter. Och det gör att Indien ändå dras in i hela den här internationella terrorsituationen. Och inte minst så vill Indien visa. Indien vill vara en global spelare. Vill vara en global stormakt. Och för att göra det, för att etablera sig på den internationella scenen, så måste man visa att man också engagerar sig i det globala kriget mot terrorn, som det kallas. Den globala söndra och härska operationen som drivs av USA. Så därför så dras ändå Indien lite lätt motvilligt in i de här konflikterna med till exempel IS-terroristerna.
0: Den är jätteintressant den här också. Men i sammanhanget så bör man ju också betänka det vi ofta pratar om, de inre motsättningarna, de inre nationella motsättningarna i Indien. Det är ju inte en homogen stat, utan de som har makten i staten och politiken och som vill göra Indien till en global aktör, de måste också hela tiden brottas med de inre problemen. Alltså de har ju Punjab, de har ju Kashmir, Punjab och inte att förglömma Nagaland, där det nästan råder konstant undantagstillstånd fast det väl bor en 30 miljoner människor där.
3: Ja, det är en väldigt bra poäng tycker jag. Alltså det här är en lång intressant artikel som har massor med sådana exempel, relationen med Kina, Afghanistan och Myanmar och sånt där. Men det är en väldigt bra poäng, Boris, att Indiens största utmaningar är interna. För att Indien är inte ett naturligt land. Det är snarare en sammanslutning av massor med olika länder som har blivit ett land, inte minst i en sorts kolonial process. Jag vet inte hur många olika språk som pratas i Indien, men det är ganska många i alla fall. Det är åtminstone ett dussintal olika språk, förmodligen fler, som pratas som modersmål av människor. Och det finns inte mycket till nationell överbyggnad. Man försöker ju skapa en indisk national identitet. Och i hög utsträckning så är det så att till exempel, ja men, säg sikher i Punjab, de ser sig själva som indier i första hand. Och de är ganska mycket mer på noterna. Men det finns ju också jättemånga självständighetsrörelser, interna konflikter. Och allt det här bidrar också till en väldigt byråkratisk och tungrodd stat i Indien. Den övergripande superstaten som ska hålla ihop alla de här disparata olika länderna och språkområdena och kulturerna blir enormt komplex och övervuxen. Och är förmodligen det största långsiktiga hindret för Indien just nu att växa. Att det till exempel är nästintill omöjligt att åka till Indien och starta företag, för att det är så extremt krångligt. Så du måste lägga så mycket pengar och resurser på compliance för att ens till exempel kunna, du vet, öppna ett bankkonto eller starta ett företag. Så det är definitivt ett stort problem som Indien har.
1: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Svenska marinens fartyg på plats dagarna före sabotagen av Nord Stream 1 och 2 enligt rapportering från Dagens Nyheter. Tidningen konstaterar att AIS-data visar att sändarna slogs av när fartygen närmar sig just de områden där gasledningarna går. Vi pratade i förra sändningen om spräng.

0: jobbade med pipelines på botten av havet och allt det där. Men det var en misstänkt part som vi faktiskt inte nämnde, vilket känns lite konstigt i efterhand. Jag skulle vilja korrigera det lite grann, även om det har väl också sin förklaring. Och jag tänker givetvis på Sverige, fosterlandet, Hulda moder. Var det Sverige som sprängde Nord Stream? Jag ställde mig inte ens frågan, helt enkelt för att jag vant mig vid att tänka på Sverige som ett så vekt, obeslutsam och ineffektivt land. Men frågan måste ställas, särskilt i ljuset av de här sakerna som vi lärt oss senaste veckan. Så vi har ju några väldigt grundläggande saker, som att sprängningen ägde rum väldigt nära Sverige. Dessutom väldigt nära marinbasen i Karlskrona. Om du börjar i Karlskrona och åker mot liksom den första bästa, den närmaste delen av Nord Stream som finns, då kommer du precis till den plats där Nord Stream 1 sprängdes. Mindre än 40 sjömil från marinbasen i Karlskrona. Och nu har vi fått veta då att svenska marinen hade fartyg i området flera dagarna innan, och att de åkte runt bland de här platserna och stängde av sina sändare, sina här transpondrar eller vad det heter, precis innan de närmade sig de exakta platserna för sprängningarna. Så man ser hur de åker runt precis öster om Bornholm, och precis när de har kurs mot respektive sabotageplats och närmar sig, då stänger de av sändarna så att man inte ska kunna spåra deras exakta rörelser. Så det är inte så lite misstänksamt. Min första tanke när jag såg det här var faktiskt att det såg ut som att de liksom aktivt försökte skicka någon sorts signal. De måste ju veta att man kan se det här i efterhand, att de har slagit på och av sändarna. Så att jag tyckte nästan att det såg ut som att de offentligt markerade platserna, samtidigt som de kanske bevarade någon sorts plausible deniability. Men kanske en signal till den som sprängde Nord Stream, att svenska marinen såg dem och visste vad de höll på med. Det skulle vara en positiv tolkning, men den alternativa tolkningen är att Sverige genomförde sprängningen eller var nära involverade med amerikanerna som faktiskt sprängde den. Jag vet inte om svenska marinen har kapacitet att spränga gasledningar på djupt vatten, men jag skulle tro att de har det. Alltså just krigföring på Östersjön, inklusive undervattensoperationer, det är ju någonting som den svenska militären specialiserar sig på. Så om det är någonting de kan, det här är min fördom om militären i alla fall, om det finns någonting de kan, så är det att förstöra saker med undervattensfarkoster och attackdykare. Det kan ju bero på att jag har läst Jan Guillou, jag har läst Carl Hamilton-böckerna. Carl Hamilton är attackdykare, och han, där ett av de mest centrala momenten i hela Coq Rouge-serien, det är någonting, jag ska inte ge för mycket spoilers då, men det är någonting som kallas för Operation Big Red, som är det är en svensk militär operation på djupt vatten under Östersjön, där ett antal ryska mycket dyrbara faciliteter förstörs med sprängmedel. Det händer i tredje boken, I nationens intresse, tror jag den heter, men på många sätt så är det den här händelsen, Operation Big Red, är liksom det narrativa navet kring vilket alla 10 böckerna kretsar. Därför att det är den händelsen som mer än något annat definierar Hamilton och bestämmer hans öde. Ja, hur som helst. Jag läste om Hamilton-böckerna tidigare år, som jag pratat om. Så att, det är konstigt att jag inte omedelbart tänkte på Big Red när jag såg att Nord Stream sprängts. Men det är så jag känner nu, att det här var ju, det var ju så att säga Carl Hamilton som gjorde det förmodligen. Sen kan man fundera över motivet, men eftersom Sverige är Sverige så behöver man inte nödvändigtvis hitta någon djupare förklaring. Framförallt ingen rationell förklaring, eftersom den svenska staten är en extremt irrationell organisation som hela tiden agerar i strid med nationens intressen. Men en hypotes då som förts fram, som jag tycker låter väldigt rimlig, det är att svenskarna har fått den här sprängningen som ett uppdrag av USA inför NATO-inträdet, som en sorts lojalitetsprov. Visa att ni är beredda att vara med i gänget på allvar genom att genomföra det här hemliga, smutsiga uppdraget. Ungefär som att man måste utföra ett mord för att bli initierad i en maffiaorganisation eller sånt där. Att det visar lojalitet, men det skapar också en hållhake. Det är skin in the game, kan man säga. Men om lojaliteten sviktar, så har man det här mordet, eller i det här fallet då sprängningen av Nord Stream, som ett Damokles svärd hängande över sig. Vad tror du, Boris? Är vi någonting på spåren här? Var det faktiskt Sverige som sprängde Nord Stream?
1: Ja, när teorin dyker upp först, så tänker jag liksom, nej men aldrig i helvete.

0: Alltså inte svenska staten, inte svenska militären, dessa mesproppar. Men sen insåg jag att paradoxalt nog så är ju det som gör det troligt. För precis som du säger, om USA säger att nej men grabbar, vill ni visa musklerna att ni är värdiga att vara med, så spräng Nord Stream, kom igen nu. Och då kan man, just därför att man är så jäkla mesiga, säga ja, okej då, vi gör det. Kapacitet har man ju. Man var ju med i den här Baltops 22 manövern stor i juni med 14 länder plus Sverige och Finland då, och det bland annat tränade just på och både bygga och spränga saker, alltså undervattensanläggningar, så att, och just i det här delen av Östersjön, så att det kan man säkert.
1: Sen har vi också den här konstiga historien med att ryssarna nu dagarna, de har bett om tillstånd för att få reparera Nord Stream. Så jag förstår inte vad den juridiska bakgrunden är. Det kanske du kan berätta för mig, Boris. Men ledningen ligger ju inte på svenskt territorialvatten. Det är liksom en finess att de ligger... Man har ju avsiktligt lagt dem på internationellt vatten. Men ledningen ligger däremot i svensk ekonomisk zon, jag förstår att det heter. Så jag vet inte om ryssarna strikt taget behöver svenskt tillstånd, men de har i alla fall bett om det. Det kanske hör till en god sed på något sätt, länder emellan. Men Sverige sa nej först. Jag tror att de har ändrat det nu, bara senaste timmarna. Men de sa nej först. Så det var en sån här bizarr situation där Ryssland har sprängt sina egna gasledningar. Men nu vill de reparera dem. Alltså, är reparationer, är någon sorts täckmantel i liksom det fyrdimensionella schacket? Att täcka över det faktum att det var ryssarna själva som sprängde sina egna gasledningar. Jag har hört något, en teori jag hörde bara att det var en förevändning för ryssarna för att få ha fler skepp i den delen av Östersjön för att göra annat jävelskap med reparationerna. Men Sverige säger nej då, så att officiellt, man sa nej, så att officiellt så tyckte man från svensk sida att det var dåligt att ledningarna sprängdes. Ajabaja, så får man inte göra. Men man får ändå inte försöka laga ledningarna för att återställa saker och ting till hur de var innan sprängningen. Sprängningarna var dåliga, men resultatet av sprängningarna, tillståndet ut sprängningarna, det är bra, det vill vi behålla. Så att det är verkligen hyperdimensionellt schack från alla sidor, och extremt svårt för oss vanliga dödliga att följa logiken. Men jag tror någonstans att de insåg att Sverige kan inte stoppa Ryssland för att laga sina egna gasledningar. Det ser särskilt skumt ut om det var svenskarna som sprängde Nord Stream. Men det jag tänker på, Boris, det är en annan fråga. Alltså det, om det var Sverige som sprängde Nord Stream och ryssarna vet om det, de vet förmodligen om det i sådana fall, eller kan ta reda på det. Hur kommer ryssarna svara? Vad skulle en rationell respons från Ryssland vara på en sån sak? En grej jag tänkte på, det var bara några dagar efter Nord Stream så utbröt det en stor brand på cementfabriken på Gotland. Gotland är lite sådär, lite i blickfånget för Ryssland. Svensk infrastruktur, det börjar brinna. Det kanske är lite litet bara, de lyckades släcka eldarna. Det var någon pelletsförvaringsbyggnad eller någonting som brann. Det blev lite misstänkt där, men en seriös rysk respons borde slå ut någonting större, tänker jag. Jag satt och funderade på det här. Kanske något av raffinaderierna. Kanske liksom Premraff i Göteborg. Det kanske är raffinaderiet i Nynäshamn. Kanske något sånt. Kanske klippa någon av internetkablarna. Vad tycker du att... Vore en rimlig respons?
0: Vore jag dem så skulle jag... Dels ska man liksom göra attacken på ett sånt sätt att det verkligen känns. Men att man inte officiellt kan lastas. Men myndigheter och regering och stat förstår. Och andra också att det var ryssen. Och då skulle jag klippa till mot elförsörjningen. Alltså det är redan så jäkla hårt ansträngt. Och du kan jävlas rätt mycket där med internetattacker. Du behöver inte spränga kraftverksstammar och annat. Så att det ska definitivt göra. Eller en gigantisk hackerattack mot svensk sjukvård. Så elnätet eller sjukvården skulle jag klippa till på.
1: Elnätet låter rimligt. Jag tänker så, öga för öga, tand för tand. Om vi slår mot deras energiinfrastruktur får de slå mot vår. Det var därför jag tänkte på raffinerin. Det är klart elnätet, kärnkraftverken kanske skulle vara spektakulärt. Ja, i alla fall. Det är ganska läskiga tankar. Alltså, farligt. Farligt att inleda fientligheter med en stark fiende som Ryssland. Jag tror att svenskarna även på liksom politiker och så vidare, de är... Nu är jag inte helt säker på att det var de som sprängde Nord Stream. Men jag tror att de är väldigt naiva. Jag tror inte de fattar att de kan få rejält kännbara konsekvenser av att reta den ryska björnen.
0: De är ju till kvarts idioter. Alltså de tror ju att går de USAs ärenden så kommer USA och skydda dem. Det är ju som vi pratade om en gång när jag berättade om hur Ann Linde har liksom skroderat i radion om hur hon övertalade tveksamma amerikanska politiker som undrade varför Sverige skulle vara med i NATO, att det var jättebra liksom att Sverige var med då för att då kontrollera ju NATO inloppen till ryska baser och Sankt Petersburg och så vidare. Alltså de är helt rubbade. De förstår inte konsekvenserna av det här stormaktsspelet. Och de tror på fullt allvar liksom att går man in i NATO så står man under USAs beskydd. Alltså de här människorna de är så livsfarliga.
1: Fråga Tyskland istället. Går man in i NATO då får man sin gasinfrastruktur sprängd.
0: Ja, exakt.
1: Precis innan ryssvintern kommer. Ja, vi får se. Hoppas vi får lite mer klarhet. Och hoppas det inte var Sverige som sprängde Nord Stream. Därför att det vill man helst inte se hur det skulle se ut om Ryssland började göra mot Sverige det som Sverige eller USA eller Polen eller vem det nu var gjorde mot Ryssland. När de sprängde Nord Stream. Det är en ganska läskig tanke.
0: Ja, och det är ingen tanke som USA ogillar. Det är därför till exempel det här med sprängningen, hur de sprängda gasledarna drabbar Tyskland och andra, och hur sanktioner på olika sätt slår tillbaka på Tyskland. Det är ju bara bra för USA. Tysk exportindustri är en konkurrent. Och ett svagt ekonomiskt Tyskland är ju... USA är inte det minsta mot det. Och ett svagt ekonomiskt Sverige är också väldigt bra.
1: Fina gamla onkel Sam. Vad skulle vi ta oss till utan honom?
0: Ja.
1: Italiensk polis slår till mot nationalistisk grupp som anklagas för antisemitism och nazism samt för att ha börjat planera en attack mot en NATO-anläggning. Organisationens namn Ordine Ario Romano anser polisen tyder på en påverkan från den reaktionära kulturfilosofen Julius Evola. Bland de gripna ledande medlemmarna återfinns Francesca Rizzi, segrare 2019 i den internetbaserade skönhetstävlingen Miss Hitler, som samma år greps då polis slog till mot nazistisk organisation och beslagtog vapen och sprängmedel. Vi fortsätter att krönikera vad som verkar vara en eskalering i europeiska staters attacker mot högersinnade dissidentgrupper. Vi har tagit upp många exempel, givetvis skett många exempel som vi inte pratat om. Men det verkar vara, trycket verkar öka, europeiska stater verkar bli mer och mer aggressiva. Jag är lite osäker på vad den här gruppen ens har gjort som man pratar om. Man pratar om att de har förberett en attack mot NATO-anläggning, oerhört ambitiöst. För en så pass liten grupp. Det verkar mer som att de har skickat ut ett väldigt stort polispådrag för att plocka in 12 huvudsakligen ungdomar för att de har skrivit misshagliga saker på sociala medier. Jag kanske har missat någonting, men det verkar vara ännu ett exempel på väldigt stora pådrag för en relativt obetydlig grupp. Om de faktiskt utgör ett hot mot en NATO-anläggning så... Det skulle vara intressant att veta lite mer detaljer kring det. Annars du får veta här då, det är att de kallar sig för Ordine Ario Romano, vilket då anses ha en koppling till Julius Evola. Jag vet inte om det var ett namn specifikt som Evola använde någonstans, men Julius Evola som var en italiensk, vad ska man säga, en italiensk högerextrem mystiker, kanske man kan säga något åt det hållet, och en person som var associerad med både den italienska fascismen och den tyska nazismen. Han pratade om den. Han hade något sådant begrepp, den arisk-romerska rasen eller sånt där. Att han ville liksom med sin, esoteriska raslära ville han gifta ihop de här projekten och få det till att vara då ett och samma andliga rasliga projekt. Evola var speciellt betydligt. Han hade inte en strikt biologisk rasuppfattning som med nazisterna hade, utan när han pratade om raser så var han mer intresserad av andliga dimensioner. Man kunde ha en arisk själ i en judisk kropp, sådana saker som nazisterna inte hade godkänt, men som Evola tyckte var relevant. Och han var mer intresserad av, ja, kanske man säger aristokratiska ideal. Han var väldigt intresserad av idén om ett kastsamhälle och sådana saker. Och generellt han var en person då som tyckte att både de italienska fascisterna och de tyska nazisterna var mesiga, och de var för influerade av vänsteridéer, de var liksom pöbelaktiga och allt för demokratiska och sådana saker. Han kallade sig för superfascist och tyckte man skulle gå längre till höger. Ja, i alla fall. Så att eventuellt en Julius Evola-grupp som de har tagit här. En Julius Evola-grupp av italienska nazister. Italienare med gigantiska blaffiga tatueringar med tredje rikets örnar och hakkors och såna här grejer. Det är en väldigt komisk grej. Alltså jag tror inte det här med liksom attacker mot NATO-anläggningar och sånt där. Jag vet inte om det är någonting som Julius Evola skulle ha skrivit under på. Men det är ett bizarrt och roligt och lite härlig kombination av idéer och symboler i den här gruppen. Är det inte det, Boris?
0: Jo, och jag tycker nästan lite elakt att slå till mot dem. Det känns som ett gäng, i och för sig, jag höll på att säga yngre människor, men det var tydligen, vad var det, 17-60 år då, de som fanns i kärngruppen. Så att med lite sökande och möjligen lite förvirrade människor också, men det är man ju ofta under sitt sökande. Och jag skulle gissa att det här är ett led i de europeiska säkerhetstjänsternas gemensamma offensiv nu, att man liksom försöker leta upp riktigt rejäla högnationalistiska grupper som man kan liksom klämma till för att se till att hävda att det finns ett hot från höger, inte bara från islam. Vi ser det liksom med förföljelserna i Tyskland av AFD. Vi ser på identitärförbudet i Frankrike. Så vi kommer att se sådana saker i Sverige också. Och italienarna vill ju inte vara sämre. Så att de har ju lyckats hitta den lilla internetgruppen. Och man märker liksom hur vaga de är i det här med i de första stadierna av att förbereda en attack mot en NATO-anläggning. Hade det varit någon substans hade de liksom, vi hade ju sett alla ritningar och planer tryckta av varenda tidning i Europa vid det här laget. Det är väl någon som har liksom slängt ur sig det i förbegående att man borde liksom spänga den NATO-basen uppe i norra Italien. Om det skulle vara Evola-aktigt, det är i och för sig, han såg ju det amerikanska imperiet och amerikansk kultur som liksom det sista stadiet i förfallscivilisationen. Och men han hade ju samtidigt här, liksom att man skulle, han blev ju lite trött på slutet och tyckte man skulle vänta ut det moderna samhället och den amerikanska civilisationen tills de inte orkade mer. Sen skulle man stå till. Så att jag kan ju inte se att vi befinner oss i det stadiet riktigt än. Att amerikanska imperiet är utmattat och moderniteten är i slutfasen. Och då ska man stå till. Så att jag kan, som du och jag pratade om igår, jag kan heller inte förstå hur man kan var verksam i fascismens uppkomstland och samtidigt var hitlerist. Det är så jättekonstigt. Benito vrider sig i sin grav antagligen. Och jag tror inte han gillar tatueringar heller. Inte av det där slaget i alla fall.
1: Det ser ingen vidare ut faktiskt. Hennes gigantiska örn svastika blaff över ryggen. Ser lite tacky ut faktiskt. Miss Hitler. Varför hade uppskattat att hon ställde upp i Miss Hitler? En av våra favorittävlingar i Radio Bubbla som vi har rapporterat flitigt om över åren.
0: Ja. Men hur mycket är det inte som är fel där? Alltså, förra gången vi pratade om Miss Hitler så var det liksom i Storbritannien. Ja. Och då kan man liksom förstå Miss Hitler. Men en Miss Hitler som in, alltså i ett icke-engelskspråkigt land, det blir verkligen en eftergift åt den amerikanska civilisation och kultur som man vill bekämpa. Miss Hitler. Det är, och eftersom de är i Italien så borde de liksom, han hade ju, Mussolini hade ju tyvärr mängder av älskarin. Han kunde ju tagit liksom Clara Petacci eller vem som helst. Alltså det är så mycket som är fel här, så att ja.
1: Jag tänkte också lite på det här med liksom Julius Evola och kopplingen till NATO-basen och allt det där. Alltså jag är ingen expert på Julius Evola, men jag kan säga att sen vi pratade om honom sist i Radio Bubbla, vilket var 2016 och sånt där, så har jag faktiskt läst två av hans böcker. Mm. Och jag tyckte det var ganska flummigt och liksom intressant, värdefullt säkert på flera sätt, men lite väl flummigt för min smak, inte riktigt min stil. Men några idéer som jag gillade väldigt mycket hos honom, det är att han har ju inte en idé om att man ska liksom upp till kamp, att man ska kämpa för att ändra upp saker och ting och störta ordningen och upprätta den sanna arkaiska traditionalistiska ordningen som han då egentligen förespråkar, utan han har ju en idé om ett väldigt stort historiskt skeende, och att nu är vi i en fas, i slutfasen av sånt där skeende, där det som jag uppfattar, det han uppmanar oss att göra är ju inte att göra uppror, utan tvärtom, att han har så uttryckt att man ska rida tigen, att vi befinner oss i en väldigt liksom stormig, problematisk situation med extremt mycket negativa influenser, men just därför måste vi hitta en inre styrka och utveckla oss själva från utveckla, och det är liknande idéer som jag har haft jättelänge och som jag verkligen relaterar till och uppskattar, att utveckla kanske en inre frihet är som en motkraft till all yttre ofrihet som vi har och så vidare. Såna här grejerna ger det väldigt mycket, men för mig känner ju det att jag känner att jag får vatten på min kvarn där, som går i rakt motsatt riktning mot att bedriva fysisk kamp mot NATO-anläggningen.
0: Ja, nej, men precis det var jag inne på. Det känns inte speciellt Evola-artat. Eller så har man en väldigt konstig bedömning av hur världen ser ut just nu. Jag tror han hade rekommenderat att man väntade lite med att slå till mot en NATO-anläggning.
2: Radio Bubbla.
3: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
4: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
3: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
4: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Kronblomtecknaren Gunnar Persson, död vid 84 års ålder, tog över serien från sin far Elof på 60-talet. Serien fortsätter tecknas av hans son Jonas. Ja, Kronblom, en tecknad serie som jag inte har så mycket relation till, måste jag säga. Jag vet nästan ingenting om Kronblom. Kan man säga, Boris, att Kronblom är lite som de tecknade seriernas motsvarighet till Jerry Williams?
2: Ja, hur då menar du? Nej, alltså Kronblom är... Jag har en sån hatkärlek till Kronblom. Jag måste nog lägga mig på någon psykoanalytiker soffa någon gång för att få det här utrett. Det är viktigt för mig. Dels personifierar ju Kronblom allt som jag avskyr. Han är ju oerhört lat. Han vill helst av allt i världen alltid ligga på pinsoffan i köket. Och han ständiga fiender är liksom frun, svärmodern som vill att han ska jobba mycket mera, handelsmannen och en del andra figurer i serien då. Och de representerar på något sätt det gamla borgerliga och även arbetarrörelseidealet att arbeta och sträva. Men Kronblom är liksom, han vill ner på pinsoffan och sova. Så på teoretiskt plan så måste jag säga att jag liksom avskyr allt som Kronblom står för. Jag liksom står solidariskt sida vid sida med svärmodern som avskyr hans slapphet. Men sen någonstans så jag är uppväxt med Kronblom, första omgången Kronblom. Det, på något sätt finner jag liksom själva hållningen sympatisk också. Fast jag kan inte förklara varför, men just det att han liksom bara vänder allt ryggen och går och lägger. Han är alltid jäkligt välklädd också, för det var någon slags torpare egentligen liksom. Kavaj, väst och plommonstop dessutom. Och just han lägger sig i pinsoffan, ena benet över det andra, och tippar ner liksom plommonstopet över huvudet. Det är en slags protest mot allting på något sätt som liksom talar till mig. Så jag har ett väldigt oförlöst förhållande till Kronblom, måste jag säga.
1: Ja, vad har han för yrke i Kronblom som gör att han kan ligga på soffan hela dagen?
2: Ja, men alltså det där är lite han är ju någon slags torpare egentligen, när han arrenderar mark. Han är liksom klädd som en stadsbo, vilket är väldigt märkligt i den här serien. Han är klädd som en bonde på väg till marknaden när det är helg. Och han är alltid klädd sådär, så att han existerar en slags fiktivt social tillvaro som inte finns på riktigt. Och en symbol för något som jag inte förstår riktigt. Så att han får liksom mitt hjärta att klappa lite när han lägger sig på kökssoffan där. Det är för att jag tror att han liksom ändå protesterar mot omvärlden och inte riktigt med på tåget. Något är fel. Oklart var, men han liksom just att nej, men jag lägger mig ner och funderar lite på saker och ting istället.
0: Radio Bubbla.
1: I Sverige så är inte nationalsocialism en motståndsrörelse, utan det är en medströms konsensusrörelse som ska bedrivas inifrån det socialdemokratiska partiet.
0: Radio Bubbla.
1: Psykologen Richard Lynn, som forskade på genetik och IQ, avlider vid en ålder av 93 år, skrev bland annat böckerna IQ and the Wealth of Nations och IQ and Global Inequality tillsammans med finske professorn Tatu Vananen. 2018 fick han sin emeritus-titel indragen av University of Ulster efter krav från studenter som anklagade honom för att vara rasist och sexist. Ja, Richard Lynn, han var psykolog, intelligensforskare. Det han är väldigt känd för är att han har forskat om och skrivit massa böcker om intelligensskillnader mellan grupper. Särskilt kontroversiellt då mellan människoraser och också mellan människokönen, mellan män och kvinnor. Men också mer generellt, han skrev bok efter bok efter bok om dysgenik och eugenik. Så pågående försämringar av de mänskliga genpolerna och vad vi kan göra åt dem. Kanske till och med reversera dem och förbättra våra gener istället för att de ska bli sämre hela tiden. Från ett normalt och rimligt perspektiv så kan man ju tycka att det där är en av de mest ädla och uppbyggliga saker man kan ägna sig åt. Alltså att förbättra mänsklighetens förutsättningar på det mest grundläggande och långsiktiga planet. Fantastiskt. Men i den groteska värld som vi lever i så är såklart eugenik ett mycket fult ord. Eugenik eller eugenik som man också kan säga om man vill att ordet ska låta särskilt förkastligt. Han är mest känd kanske då för IQ and the Wealth of Nations. Den boken han skrivit har fått mest uppmärksamhet för att den var så väldigt kontroversiell. Och det var, boken uttrycker då den centrala tesen då är helt enkelt att skillnader i intelligens mellan olika folkgrupper som befolkar olika länder är en viktig förklarande faktor för skillnader i respektive grupps ekonomiska framgång. De fattiga länderna, de har mindre intelligent befolkning, de rika länderna, de har mer intelligent befolkning i genomsnitt. Och det, han skrev dem tillsammans med Tatu Vananen, som för övrigt är far till Matti Vananen, som var statsminister i Finland i ganska många år. Han är också känd för Flynn-effekten. Det är lite förvirrande. Flynn-effekten, du ser här att människor blir smartare och smartare över tid, som observerades, upptäcktes inte av Flynn utan av Lynn. Lynn upptäckte den först. Och Flynn, som vi pratade om för inte så länge sedan här i radio, man har namngett den efter honom för att han skrev den ganska tydligt. Det finns ett antal andra banbrytande idéer. Och framförallt det som var Richard Lynns storhet. Att han var ju en av bara några få rekordeliga akademiker som stod upp för de här idéerna, som gick emot den här befängda konsensuskonspirationen som har funnits i västvärlden i mer än 100 år. Där man försöker liksom, ja, släta över och dölja det här uppenbara faktumet att det finns skillnader i intelligens mellan folkgrupper. Man kan ju tycka från ett mer sansat perspektiv att alltså det är ingen sån här kioskvältare, ingen enorm chock när man får höra att fattiga länder har mindre intelligent befolkning än rika länder. Men det som är så konstigt är att vi lever i en värld där det faktiskt har varit väldigt kontroversiellt. Richard Lynn var en av de få som stod upp mot det här och riskerade väldigt mycket för att skriva massor med vetenskapliga artiklar och böcker och så vidare. Försöka bryta igenom de här villfarelserna. Vi har en artikel här från, jag tror att artikeln är från Fria Tider. Vi har också en artikel här från Emil Kierkegaard. Jag vet inte om du såg du Kierkegaards artikel
2: på
1: i dokumentet. Jag tycker bara det är fint. Tycker bara det är fint hur han Richard Lynn då han är då tillhörde en äldre en tidigare generation av personer som lyfter de här frågorna och driver de här frågorna. Han var den sista som var kvar av det gamla gardet, kan man säga. Det finns ju också sådana som J. Philip Rushton, väldigt välbekant. Arthur Jensen heter en annan. Det finns några till. Men på sätt och vis så kan jag känna att det här tänkandet, facklan har lämnats över i ganska trygga händer. Och Emil Kierkegaard är en av dem som håller på. Vi har också till exempel Edward Dutton, som vi har pratat om tidigare och det bubblar en del. Vi har läst hans böcker och pratar, jag återkommer ofta till hans idéer. Han och hans medarbetare Michael Woodley. Michael Woodley of Mini. Fantastiskt. Jag tror du Boris också läst en eller flera av deras böcker. Jag refererar ofta till dem i Radio Bubbla. Och Emil Kierkegaard, han är också en sån här, kanske lite mer junior än de andra, men han är också en av de här, den här nya scenen. Vår tids, det blir alltid när man säger så här, vår tids X, Y eller Z. Det känns alltid lite futtigt jämfört med den gamla tidens X, Y och Z. Men jag är ändå väldigt glad att vi har Emil Kierkegaard och Edward Dutton, Michael Woodley och så vidare. De är inte lika akademiskt etablerade, men de är väldigt seriösa. De skriver viktiga böcker. Och egentligen så tycker jag att de är bättre på alla sätt och vis. För att de är inte så försiktiga av sig. De är inte så måna om att ändå alltid vara anständiga på alla sätt och vis. Och de är mycket bättre på att nå ut. Men Richard Lynn, i slutändan, hur mycket inflytande har han haft? Han har inflytande på många sätt. Framförallt genom de här yngre personerna som är mer radikala. För att i till exempel den akademiska världen, där han har inte haft något stort genomslag. Där betraktas han ju nästan som en bluff. Där försöker man bara radera ut allting. Och generellt så var det för många av de här i den äldre generationen att de kunde inte nå ut på grund av all censur, akademiskt såklart, medialt. Det enda sättet nu för tiden och det enda sättet någonsin kanske är att använda de alternativa kanalerna, för att universiteten är en totalt död arena för kunskapsspridning. Vi har en länk om det lite senare så vi kanske kan återkomma till. Men det gäller såklart alldeles särskilt om man håller på med kontroversiella saker som intelligensforskning.
2: Det jag ofta saknar hos Lynn, Kierkegaard och Dutton, det är liksom vad man gör av kunskapen. Alltså, det låter ju knäppt, men hur gör man praktisk politik av de här insikterna i en värld?
1: Välkommen till samtalet, Dr. Freud.
2: Jävlar. alltså, när det är allmänt ut, folk vågar ju, de flesta vågar inte ens tänka tanken på att de här tankegångarna skulle vara rätt, att folkgrupper, raser etc. har olika IQ, och att det faktiskt även skiljer sig inom en nation. Det är ju jävligt svårt att vinna en sån strid som samhällena ser ut. Så frågan är liksom, hur omvandlar man detta till en positiv praktisk politik där man dels till exempel kan avgränsa den egna nationen mot andra nationer borta i mörkret, latrinländerna, och samtidigt få alla att känna att de har en plats i den egna nationen, oavsett, nästan inte oavsett IQ, men att det finns plats även för de som inte har mer än 100. Alltså det finns något besvärligt. Det är att transformera det här intelligensaristokratiska på något sätt till något faktiskt tilltalande, där folk inser att det är bra att det är inte dåligt att det finns genier. Vårt problem är att vi har så jävla få genier, och det måste vi göra någonting åt.
1: Ja, alltså jag kan känna att det finns någonting ganska onaturligt över hela den här diskursen kring rasskillnader, intelligens och så vidare. Därför det finns olika skäl. Det finns ju två sorters skäl till att det faktiskt är viktigt att tänka på de här sakerna, forska kring dem och sprida kunskap och så vidare. Och det ena skälet är att liksom, såklart så kan det påverka hur vi agerar, hur vi organiserar våra samhällen och så vidare. Till exempel, det är inte så smart att ta in miljontals invandrare från länder där den genomsnittliga intelligensnivån är mycket lägre i ens eget land. Men egentligen så känner jag att de sakerna i ett större perspektiv, det är lite av en icke-fråga. Det är sant såklart. Men det är inget som är särskilt relevant i praktiken, därför att om man har ett sunt samhälle, jag vet att det är en vild fantasi, men om man har ett sunt och rimligt samhälle, då kommer det ännu inte vara tal om att ta in en massa främlingar, ta in miljontals främlingar. Så att man kommer aldrig till en diskussion om IQ. För att det finns en massa andra, mycket mer närliggande skäl till att folk inte vill ha in en massa främlingar i landet. Så att någonstans är det så att om man använder IQ som argument mot invandring, så det är på sätt och vis som att man redan har förlorat. För det är som att man säger sig, visst, ta in miljontals främlingar hit till vårt land. Bara de har hög IQ så är det inga problem. Men då har man liksom inte förstått vad det egentligen handlar om. Så det känns som att, på ett sätt känns det som att den är inte så användbar politiskt, den här diskursen. Men det andra skälet, det som är egentligen det stora skälet till att IQ-skillnader mellan raser, liknande fråga, är väldigt viktiga frågor. Det som gör att det verkligen är stora, viktiga ödesfrågor i vår tid, det är ju att det finns enormt starka krafter som har som en av sina mest centrala målsättningar att förneka de här uppenbara sanningarna. Till exempel att olika raser har olika intelligensnivå. Och istället så torgför man då den här totalt felaktiga uppfattningen om att alla sorters människor är kognitivt likvärdiga och så vidare. Och det är just det. Det är ju alltså förnekandet och politiseringen av förnekandet. Det är det som skapar hela problemet. Kanske alla som lyssnar på Radio Bubbla bara kan det på sina fem fingrar. Men det är liksom det är som grunden. Den grundläggande idén som driver den politiska vänstern. Alltså om alla har samma förutsättningar i grunden. Om alla har alla föds med samma förutsättningar. Vad kommer det sig då att vi ser så stor ojämlikhet i utfall mellan grupper? Ja, det måste ju vara att det finns en annan orsak, det vill säga en social ojämlikhet. Så den grupp som har det mindre bra ställt måste vara förtryckt. Så det är liksom den mest grundläggande idén som hela vänstern bygger på. Ett totalt orealistiskt jämlikhetsideal. Avvikelser från vilket tas till intäkt för politisk krigföring. Och det är det som är det centrala problemet. Den politiska krigföringen som drivs på av det falska jämlikhetsidealet. Så att ojämlikhet är inget problem. Att vissa människogrupper har låg intelligens är inget problem. Eller rättare sagt, det är ett problem. Det är grunden över ett litet problem. Det är ingenting som i sig själv lägger grunden för konflikter. Men en viss grupp av människor, jag brukar kalla dem för vänstern, de har gjort rasfrågan till ett vapen. På samma sätt som de har gjort naturliga ojämlikheter mellan män och kvinnor till ett vapen. Och naturlig ojämlikhet generellt såklart. Skillnad mellan framgångsrika, mindre framgångsrika personer, fattiga och rika och så vidare. Men ojämlikheten leder bara till konflikter när den militariseras. Och det är det som är det som är problemet, och det är därför som rasfrågan är viktig. Det är därför de här idéerna behövs. Därför att vänstern använder den som ett vapen. Om det inte vore för det, om det inte vore för att det inte fanns människor som missbrukade desinformation på det sättet, då skulle det inte vara så angeläget. Det skulle vara alltså, av intellektuellt intresse såklart, akademiskt intresse, att studera olika gruppers intelligens, men det skulle inte vara en politisk knäckfråga som allting hängde på. Och sen kan man fråga sig hur intressant det ens skulle vara från ett intellektuellt perspektiv. Men kommer tillbaka till den här tesen som Richard Lind drev i IQ and the Wealth of Nations. Det borde ju egentligen tas emot med en axelryckning.
2: Mm.
1: Att bara, fattiga länder har mindre smarta människor. Liksom. Och sen kanske det finns enstaka nördar som är intresserade av så här en exakt kvantifiering av exakt hur mycket mer eller mindre intelligent är. Men vem bryr sig? Det spelar egentligen... Jag bryr mig inte. Det spelar ingen roll för mig egentligen om jag lever i en rimlig värld. Hur intelligenta afrikaner är. Ja, folk i Nigeria. Har de hög IQ eller låg IQ? Det är någonting som enbart angår mig på grund av massinvandringspolitiken. Och massinvandring har inget med intelligens att göra. Så stoppa massinvandringen. Det är väldigt, väldigt viktigt. Men om vi lyckas med det så kommer det inte vara så här super, super angeläget att noja över mensskillnaderna.
2: Fast då får vi börja noja över intelligensskillnaderna som har uppkommit just på grund av det, om du benämnde det falska jämlikhetsidealet. Tittar man på riktigt förfallna västländer som Sverige, Storbritannien, USA, så uppkommer ju fenomenet med att liksom 3-4 generationer vita, jag kommer inte på något bättre uttryck, en vita bidragstagare eller slöhögar. Alltså att en av jämlikhetssamhället skapad vit trasproletariat som inte är så jäkla litet egentligen. Eller människor. Och det där kommer ju vara ett du talade om det sunda samhället. Det kommer ju vara ett problem för det sunda samhället att ta itu med på något sätt även när invasionen är stoppad så att säga. Och idag tror jag man kan se att väldigt mycket av bråken, kommer inte på något bättre uttryck, mellan de som invaderar och de som protesterar är just ett bråk mellan, tyvärr, mellan de vad som närmast rör sig mot att vara ett vitt trasproletariat snart och invasionsarmén.
1: Mm.
2: Det är lite trixigt.
1: Ja. Men det är egentligen, det är jätteintressant, men det är egentligen en annan aspekt av hela diskussionen. Alltså diskussionen om ras, på ett sätt är det som att de kommer i vägen för en mer essentiell diskussion. Du var inne på precis det tidigare tror jag, Boris. Alltså intelligens är ju verkligen genuint viktigt, men den riktiga ödesfrågan, den långsiktiga ödes, alltså om vi stoppar massinvandringen, vi leker med tanken, vi kan stoppa massinvandringen, vi kan genomföra ett gigantiskt repatrieringsprogram och sådär. Då återstår ju frågan om vår egen intelligens.
2: Mm.
1: Det är den verkliga ödesfrågan. Och där det finns ju väldigt, väldigt tydliga siffror på den front. Att vi hade den här berömda då Flynn-effekten under ett antal årtionden, större delen av 1900-talet. Men som vi har pratat om utföljt radiobubbla i tidigare sändningar så har den reverserats. Och förutom de specifika mätningarna så är det ganska tydligt generellt för om man inte har massa ideologiska skygglappar så är det ganska tydligt att västerländska samhällen har blivit mycket mindre intelligenta över tid. Våra moderna samhällen kan inte mäta sig i termer av säg, våra föregångarsamhällen på 1800-talet. Säg. Att man måste gå, det finns ju de här, det här kommer från en av Edward Duttons böcker som jag läste, som jag tror att du också läste, Boris.
2: Mm.
1: Att man försöker uppskatta historisk IQ, så hade man en peak någonstans på 1800-talet, framförallt i viktorianska England. Och om man går bakåt i historien så måste man gå tillbaka minst till 1600-talet för att hitta en så låg generell IQ-nivå i historiska samhällen som den som vi befinner oss på just nu. Så vi har liksom gått upp och sen har vi gått ner igen och vi är nu nere på 1500-talet eller 1600-talets IQ-nivå. Och det har såklart väldigt stor betydelse för vad vi kan göra som civilisation. Det finns också en del intressanta då historiska studier av där man försöker uppskatta intelligensnivån i äldre samhällen. Så det är ett berömt exempel är Francis Galton som var liksom, han var inte det gamla gardet av intelligensforskare. Han var liksom förra generationen av stora tänkare på det här området. Och han levde i det viktorianska England. Och han försökte uppskatta hur intelligenta historiska samhällen var. Och han sa att det antika Grekland, i Aten på Sokrates tid, deras intelligensnivå var lika långt över det viktorianska Englands intelligensnivå som det viktorianska England är över afrikaner. Lika långt som afrikaner är över australienska aboriginer. Så att han menar på att det var liksom då en standardavvikelse skillnad mellan alla de här. Och eftersom viktorianska England är kanske liksom en standardavvikelse över oss, så har vi då atenarna som bara två standardavvikelser över oss. Och om vi tittar på det, om vi antar att det ligger någonting i det. Och en intressant sak det är att Francis Galton, han är ökänd då som en jättehemsk rasist och allt där. Men faktum är att när man sen, och det här var innan IQ-måttet ens fanns, det fanns inte ens IQ-tester på hans tid. Men sen när man började göra IQ-tester och studera de här sakerna, så visade det sig att han hade gissat exakt rätt på de relativa IQ-nivåerna mellan olika folkgrupper. Så han hade ganska bra koll. Så om vi antar då att han hade rätt om antika Grekland, det innebär att om man tänker sig en extremt hög IQ-nivå, folk som vi kanske säger att de är så genier, eller de har en IQ som är så hög att de potentiellt kan vara genier, säg IQ 145 och uppåt. Så i vårt samhälle så är det kanske en tiondels procent av befolkningen som är så intelligent. En på tusen är så intelligent. Men i antikens Aten så var det kanske 5% av befolkningen, eller 10% av befolkningen som var så intelligenta. Så att per capita hade de kanske 100 gånger fler av vad vi idag tänker på som genier. Och om man tänker sig en genomsnittlig person från ett modernt samhälle som släpps med tidsmaskin ner i Aten, han är liksom förståndshandikappad. Även om han kan perfekt i klassisk grekiska, så är han så ointelligent att det kommer vara väldigt svårt för honom att hävda sig och liksom ha ett jobb eller bidra med någonting i det samhället. Det är ju då som att vara liksom den sämsta sortens, den mest ointelligenta sortens afrikan att komma till Sverige. Och då snackar vi inte nigerian, utan du är en sån här pygmé eller en sydsudanes med IQ 64 eller sånt där. Och sen så droppas du ner i Stockholm liksom. Så finns det ingen välfärdsstat, för det här är liksom Sokrates Aten. I alla fall, det är intressant att tänka sig att de kanske hade 100 gånger fler genier. Och inte så konstigt då liksom att hela vår civilisation fortfarande bara är liksom, som de brukar säga, en lång serie fotnoter till deras civilisation. Och samma sätt också i antika Rom. Det finns IQ-uppskattningsstudier som visar på att intelligensnivån verkar ha fallit ganska mycket från den republikanska epoken till den kejserliga epoken. Så att det kan mycket väl ha varit så att en sjunkande intelligensnivå i Rom bidrog till imperieupplösning. Och vi är långt under deras nivå.
2: Och befinner oss i full upplösning. Nej, men det räcker ju egentligen bara att läsa och studera tänkare och även ingenjörer och författare i 1800-talets England eller Frankrike.
1: Alltså, eller 1800-talets Sverige.
2: Eller 1800-talets Sverige. Och du drabbas liksom bara av, det räcker för att gå in i ett depressivt tillstånd. Därför att det är en helt annan energi, glöd, ork. Alltså inte bara den intellektuella kapaciteten. Det är en annan sorts människor helt enkelt. Som vi inte är i närheten av idag.
1: Men det är också det som jag har lite problem med den här liksom rasdiskursen och den nationalistiska, nationella diskursen. Jag är helt överens med liksom främlingsfientliga nationalister och allt det där om att bruna människor som kommer till Sverige och Europa, de är inte välkomna, det är en utgrupp, vi ska inte ha dem liksom. Men det som jag har problem med, det är att i andra änden av det resonemanget så verkar det finnas nästan som ett okritiskt omfamnande av den egna befolkningen. Att om de här människorna är svenska så är de bra. Det är liksom den goda genstocken som vi vill bygga vidare på också. Det är absolut bättre liksom än skräpgener från Mellanöstern och Afrika. Men det riktiga långsiktiga problemet vi har, det är att vi har en väldigt stor del av den svenska befolkningen som har väldigt låg IQ. Och som inte är särskilt produktiv, som har blivit liksom, så ännu sämre på grund av välfärdsstatens dyseniska tendenser och så vidare. Men där skyller man också över en del av problemet. Om man automatiskt tänker att alla som tillhör en viss nation är en gemensam ingrupp och vi vill ha så många svenska barn som möjligt. Jag vill inte alls ha så många svenska barn som möjligt. Om vi tänker oss liksom, eller jag vill inte ha det punkt. Jag vill att de bra svenskarna ska föröka sig. Jag vill att den svenska medelklassen och överklassen ska föröka sig. Jag är inte alls okritiskt positiv till att det svenska trasproletariatet ska få barn. Jag ser inget värde i att svenskt trasproletariat yngre. Och där har vi en position som potentiellt kanske inte är helt synkad med nationella hjärtan som bankar för hela folket och så vidare.
0: Radio Bubbla. Pilot på försvunna Malaysia Airlines-planet MH370 gjorde simulerad flygning som slutade med att planet störtade av bränslebrist. Simulerade rutt överensstämde med beräknad autentisk rutt. Så vi har haft det här stora mysteriet kring vart det här planet egentligen tog vägen. Malaysia Airlines var ju oerhört olycksdrabbat samma år som det här hände. Och man har fortfarande inte hittat det här planet. Det finns massor med intressanta teorier om att det var terror, att det är någon som har liksom någon alien som har tagit planet och gjort massa konstiga experiment på det. Och nu så har man en ny teori. Därför att piloten som flög det här planet, Sahari Ahmad Shah heter han. Han var flygsimulatorentusiast. Tydligen så får inte piloter nog att flyga hela dagarna på jobbet, utan de sitter som hemma och bygger elaborerade flygsimulatorsystem. Så han hade byggt en egen flygsimulator hemma, får man anta, med liksom skärmar uppställda som fönster och joystick och hur det nu kan funka. Och FBI har varit inne på hans hårddiskar och upptäckt att hans kopia av Microsoft Flight Simulator X innehåller ett antal rutter som han har flugit. Och innan MH370 försvann, i veckorna innan, så tränade han sig i flygsimulatorn på att flyga en sorts självmordsrutt. Flyga ut över havet tills bensinen tar slut, och då kraschlandar man liksom i Indiska oceanen. Och nu finns det misstanke om att det är det här som har hänt. Och att han hade planerat det här på det här sättet. Det finns också en intressant karta här över hur de här två sträckorna skiljer sig åt. Och de ser verkligen väldigt, väldigt lika varandra ut. Tyvärr är det en väldigt stor del av Indiska oceanen som behöver undersökas om man ska få klarhet i det här.
2: Väldigt stor del. Och samtidigt är det så här att det är den här informationen har då, vad jag förstått, varit mörklagd ganska länge, och så droppar den ut nu. Och det gör ju att man direkt tänker att hur mycket annan information är mörklagd i det här fallet?
1: Jag undrar också, varför släpper de den här informationen just nu? Ja. Vad är det som händer just nu som motiverar det? Och vi har en ledtråd faktiskt strax under den här länken i Asienavdelningen. För där kan vi läsa att indiskt militärplan försvinner i området där MH370 eftersöks. Indiska staten organiserar stor räddningsoperation. Så det här väcker ju ett antal intressanta frågor. Vad kommer det sig att den här flygsimulatorgrejen släpps samma dag som det här indiska flygplanet försvinner? Och naturligtvis tar över medieutrymmet som skulle ägnas åt det här indiska flygplanet. Vad har den här indiska flygvapenpiloten hållit på med? Han har också hållit på med en sån här flygsimulatorgrej. Ska man kolla på hans hårdisk nu och se? Eller är det här en cover story? Den här flygsimulatorgrejen. Man ska bara skylla på dataspel som vanligt. När det egentliga problemet är att vi har en ny Bermuda-triangel i Indiska oceanen.
2: Ja, men tänk. Alltså, det är väldigt bra att du pekade på det märkliga sammanträffandet. Alltså, statistiskt sett, som jag brukar säga, ska inte sånt kunna hända faktiskt. Och det är lite märkligt.
1: Jag tror vi ska hålla ett öga på just den här delen av havet. Se om fler saker försvinner. För det är ganska skumt, den här MH370-zonen. Ja, vem vet, om vi slutar fixera på flygsimulatorer,
2: ja,
1: kanske vi kan få en intressant information.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Iran testar ballistiska robotar med 200 mils räckvidd, nog att nå USA-baser och Israel, enligt iranska befälhavare. Ja, det gick inte så otroligt bra, Obamas plan att göra ett avtal med Iran.
1: Nej, varför skulle just den planen av alla hans planer gå bra? Fast jag kommer att göra en liten avbön om vi pratar om den nyheten.
0: Ja, vi pratar om det nu.
1: Ja, jag försökte skjuta upp det. Nej, men vi har ju pratat om Iran och kärnvapen många gånger. Och jag minns att i Radio Bubblas barndom så hävdade jag ju ståndpunkten, som i och för sig är inte så dum, att nej, men det är inte så farligt om Iran skaffar kärnvapen. Då kan det faktiskt vara... Jag lutade mig mot den kloke Robert D. Kaplan där, som hävdade att det kan faktiskt leda till en stabilisering och att Iran lutar sig mera bakåt om de får kärnvapen. De blir inte så jäkla nojiga. Men tyvärr var det en liten backfire här då. De blir snarare mera aggressiva. Nu har ju det här så kallade förnuftiga avtalet gjort att man har hävt alla stopp mot att de... Får testa sina missiler hejvilt. Och det gör att de i ena änden kan bygga upp en slagkraft och kapacitet att skicka även kärnvapenbestyckade missiler både mot amerikanska baser och mot Israel. Och som utvecklingen går i Västasien, så jag vaknade till en dag och tänkte att skulle det bli så jävla mycket liv i världen egentligen om plötsligt Iran fick för sig att när vi kör total utplåning av Israel, vi skickar på dem lite kärnvapenmissiler. Jag menar, vi har tillåtit kristenheten utplånas i Västasien utan att jag har märkt speciellt mycket protester eller insatser mot det.
0: Ja, du kanske rätt, skulle vara några pliktskyldiga rubriker en eller två dagar och sen så kommer tillbaka och rapportera om Mello.
1: Ja, nej, det kan låta överdrivet, va? Men tittar man kallt och nyktert på fakta, kristenheten är utplånad. Det är ingen överdrift att säga detta i Västasien. Så ja, man kan mycket väl tänka sig att de gör en kall och klar bedömning att vi i Iran stärker våra positioner i den muslimska världen om det är vi som utplånar Israel.
0: Ja, definitivt så tror ju vi att man ska ta det här hotet på allvar. Och redan där så är ju en stötesten, en skiljelinje kan man säga, mellan olika medier och analytiker som tittar på det här. Att man behandlar ofta Irans påstående att de ska utplåna Israel som någon typ av överdrivet skryt, något stridsrop som aldrig är tänkt att göras verklighet av. Men det finns många skäl att ta dem på orden när de säger att det faktiskt är det de vill göra. Och det finns ingen skäl att betvivla att de tycker att det ligger i deras intresse. Sen är det en typ av intresse som är främmande för många i väst. Så många, framförallt politiska ledare i väst tror jag, och mediatyper har svårt att förstå. Att det är en väldigt djupt rotad övertygelse, en fanatisk övertygelse som går bortom kanske närliggande praktiska överväganden. Det vore opraktiskt för dem att börja skicka kärnvapen mot Israel. Men det är ändå oerhört viktigt, så som deras agenda ser ut.
1: Ja, och dessutom så kan det nu vara realpolitiskt förnuftigt. Det där måste komma ihåg. Vi har ju det här klassiska Hitler-uttalandet inför förintelsen av judar, att det är klart du kan göra det här. Vem kommer ihåg folkmordet på armenierna? Och alltså jag kan mycket väl tänka mig att Iraniens ledning är också, förutom den här djupt drivna ideologiska fanatismen, så kan de också göra en realpolitisk värdering och säga att vi måste stärka vår position i den muslimska världen gentemot saudierna till exempel. Och det bästa man kan göra då är att döda judar. Och vad händer om man dödar

0: utan de har kärnvapen, de har inte testat officiellt kärnvapen. De har bara de här små futtiga missilerna. Men man får inte den här, den här varma, mysiga, trygga känslan som man får om det är en faktisk kärnladdning i den. Jag tror inte att det är bara det som är den sista lilla biten som fattas. Sen så blir jag snäll och håller sig på mattan.
1: Ja, jag tror att det är den sista lilla biten som fattas för Armageddon snarare just nu. Alltså situationen har förändrats så pass mycket bara på 2 år tycker jag, så att det är just den realpolitiska bedömningen att vi kan faktiskt göra vad vi vill, vi kommer inte att straffas för detta.
0: Nej, visst är det väldigt svårt att se vem som skulle straffa Iran. Obama-administrationen har inget som helst intresse av att göra det. Det finns ingen skäl att tro att Hillary Clinton skulle lägga om kursen särskilt mycket. Donald Trump skulle, om någonting, lägga om kursen i en ännu mer extrem riktning av det hållet. Att låta Iran få ännu mer fritt spelrum och låta Ryssland ta över de strategiska besluten i Mellanöstern. Så att det får man nog ändå, jag tror att du har rätt, Boris, där. Att läget har förändrats ganska snabbt. Det våras för Iran och deras kärnvapenrobotar nu. Och det kommer fortsätta göra det. Ja, vilken härlig uppiggande lite grej att börja dagen med. Vem behöver kaffe?
2: Radio Bubbla.
3: Ett annat exempel, mer beklämmande, men på ett sätt ett parallellt exempel på hur den svenska medievärlden vänder på berättelser så att de handlar om någonting helt annat än vad de ursprungligen handlar om, eller vad man kan tycka att de borde handla om, var en våldtäkt som ägde rum på Gotland. Och det handlar om en handikappad, en rullstolsbunden kvinna i Visby som rapporterar att hon blev gruppvåldtagen av en ganska stor grupp män, 5-6 män och sånt där tror jag. 6 personer greps den 2 oktober. Skäligen misstänkta för våldtäkt. En av dem släpptes fria direkt. 5 av dem blev anhållna. 3 dagar senare så släpps alla anhållna. Nu går de fria. Den rullstolsburna kvinnan rapporterar att hon är orolig. Vilket man ju kan förstå. Då ordnas det en demonstration i Visby. Där 100-tal personer går från polisstationen till platsen där våldtäkten sägs ha ägt rum. Samma dag så sker det en attack mot ett asylboende i Slite. Och det sägs också att några personer besökte åklagaren i vederbörandes hem. Gick och knackade på dörren. 2 dagar senare så skickar polisen förstärkning till Gotland. Och det är ingen liten förstärkning heller, utan de skickar liksom de hårdaste poliserna. En stort ekipage till Gotland. För att, inte då för att se till att ingen blir våldtagen, utan därför att det har riktats hot mot personer inom rättsväsendet. Och även mot de tidigare anhållna personerna.
1: Man ser med vilken kraft och effektivitet den så kallade våldsapparaten kan agera ibland. Man var väldigt snabb med att få över de brottsmisstänkta till fastlandet och så de kunde få skydd där. Och man var väldigt snabb för att ingripa för att skydda åklagare och andra tjänstemän i statsapparat som kunde utsättas för hembesök. Det är det viktiga liksom. Och det är en av lärdomarna av 2016, att överheten och dess antlangare ska... Är de utsatta för minsta lilla, då är det en antydan till hot. Då jäklar, då blir det fart på polisen och andra instanser.
3: Samtidigt så fick vi en fingervisning om vad det egentliga problemet var i det mediedrevet som ägde rum. Det var väldigt stort fokus på att det fanns ett gotländskt medborgargarde, enligt medieuppgifter, som hade organiserat det här. Och det hade att göra med den här demonstrationen som arrangerades på Facebook av en ung kvinna som bor på Gotland. Och hon hängdes ut i det som beskrivs som en sampublicering. Hela Gotland, som är en nyhetssajt, bekräftade den fria tiden frågan. Hon sa att det här är en sampublicering. Du vill säga att man har gått ihop med som jag minns det, alla medier på Gotland. Hela Gotland Gotlands tid.

0: tidningar Gotlands Allehanda publicerade samma artikel som inte säger rakt ut att den här 26-åriga kvinnan är en nazist. Men det de gör är att de skriver en artikel om det här, de beskriver det hon har gjort och illustrerar den med en bild av Nordiska motståndsrörelsen, tror jag att de heter. En mer hardcore, jag tror att de är äkta nazister. En bild på när de demonstrerar med fanor och slipsarna instoppade i skjortorna och sånt där. Så det är en väldigt, väldigt ful uthängning. Och det här är fokus hela tiden. Att problemet på Gotland nu, det är inte att en rullstolsbunden kvinna har blivit våldtagen av sex män. Utan problemet är att folk nu protesterar mot rättsväsendet. Folk bildar medborgargarden och använder Facebook för att koordinera ett motstånd och klagan på det som händer. Så det är ytterligare ett fascinerande exempel på hur det händer viktiga saker. Och saker som också är enkla att förstå. Saker som inte skulle vara så svåra att bara rapportera om. Men istället så står man knut på sig själv för att hitta någon märklig vinkel och prata om en helt annan sak. Mm. Så att man kan, på ett sätt kan man kanalisera all uppmärksamhet och all energi kring frågan. För man pratar om den hela tiden. Man pratar om en helt irrelevant aspekt av den.
1: Och det är ju också typiskt hur man så fort det är fortfarande så att mekanismerna tickar. Att så fort någon invänder eller har kritik mot ett agerande där en invandrare misstänkt för ett brottligt beteende, då letar media väldigt, väldigt ofta efter en möjlighet att brunstämpla personen eller personerna i fråga. Vilket omöjliggör liksom ett rationellt samtal om hur verkligheten ser ut i Sverige idag.
2: Kinesisk militär simulerar angrepp på Taiwan och korsar Taiwansundets medianlinje med stridsflyg. Övningarna svar på besök i Taiwan av amerikanska representanthusets talman Nancy Pelosi. Kina avbryter även bilateral dialog med USA inom ett flertal områden. Taiwan har hamnat i fokus igen i nyhetsflödet. Nancy Pelosi gjorde ett statsbesök häromdagen. Det var tekniskt sett inte ett statsbesök. Jag tror hon är liksom exakt en nivå under vad som räknas som ett officiellt statsbesök. Men så nära man kan komma utan att göra ett faktiskt statsbesök. Och det sågs givetvis som en stor provokation från fastlands Kina, stor Kinas sida. Och de svarade med den här jättestora militärövningen som omringade hela Taiwan, Lillkina. Och mediepådraget har varit enormt. Vissa dagar har det nästan känts lite som att Taiwan har tagit över den psykotiska energi som tidigare funnits kring Ukraina-konflikten. Kanske att någon har haft intresse av att förskjuta mediecykeln från Ukraina till Taiwan. Men det är också så att det handlar om två situationer som liknar varandra på många sätt. Och som eventuellt, framförallt om det går riktigt illa nu, kan komma att ses som så att säga, direkt kausalt länkade. Nu tittar tillbaka på dem från framtiden. Därför att Ukraina och Taiwan är båda stater i periferin av stora och mäktiga grannar med vilka de är nära bundna genom sin historia. Och i båda fallen så ifrågasätts det av vissa huruvida landet egentligen ens är en egen nation på grund av att man har täta historiska band. Men i båda fallen då så har den lilla staten anspråk på att vara den ursprungliga versionen av eller kärnlandet i den gemensamma civilisationen. Så det finns väldigt komplicerade ömsesidiga anspråk. I båda fallen, både Ukraina och Taiwan har allierat sig med USA till sin större grannes förfäran. Så vissa säger givetvis att det lilla landet är en självständig identitet, de har suveränitet, de får själva välja sin väg. De får välja vem de ska vara allierade med. Det stora grannlandet har ingenting att säga till om den saken. Medan andra säger då att det här är en, i praktiken så är en oansvarig provokation att ignorera uppenbara geopolitiska realiteter som att konkurrerande stormakter absolut inte vill att USA ska ha ett brohuvud på deras bakgård. Men en stor skillnad mellan situationerna är ju att Taiwan är ett mycket mer framgångsrikt och betydelsefullt land än Ukraina. Så Ukraina är ett, ja, Ukraina är genomkorrupt skitland kan man säga. Med enormt mycket problem i alla fall. Även om det finns bra saker i Ukraina, säkert saker som värda beundra. Så det är ett land med enormt mycket problem och inte väldigt många ljusglimtar. Taiwan däremot är ju inte minst en industriell stormakt. Så att det är lite skillnad på vilken roll de spelar internationellt. Ukraina exporterar vete och har inflytande framförallt i kraft av att ukrainska aktörer mutar utländska politiker. Så familjen Biden är såklart det viktigaste exemplet, men inte det enda. Taiwan å andra sidan har en absolut central roll i världsekonomin på grund av den här unika högteknologiska produktionen som resten av världen är beroende av för att ha fungerande datorer och telefoner. Det är i Taiwan som nästan alla processorer tillverkas. De här mikrochippen, halvledarna som är liksom själva hjärtat i modermodemet. När man har en dator eller en telefon eller en bil eller ett flygplan eller ett kylskåp eller något annat som innehåller elektronik. Nästan alla de här nyckelkomponenterna tillverkas av taiwanesiska företag. Och det bästa av det tillverkas på själva ön Taiwan. Så att om någonting händer med Taiwan, om Taiwan liksom sjunker i havet eller något annat händer, så leder det till ett gigantiskt problem för hela världen. Det pågår redan en global kris just nu, den så kallade halvledarkrisen, för att efterfrågan kraftigt överstiger tillgången. Taiwan kan inte producera så mycket som folk vill ha, och det tar väldigt lång tid, extremt svårt, tar väldigt lång tid att ersätta eller komplettera den taiwanesiska produktionen. Så att man har, vi har redan den här, ja, alla känner säkert till det här, men till exempel bilindustrin har jättestora problem, kan inte leverera de bilar som folk vill köpa. Så folk får stå i kö för att köpa de mest attraktiva bilmodellerna. Det är lite som i Sovjet eller Östtyskland. Man ställer sig i kö och några år senare får man, om man har lite tur, får man köpa en Trabant. Och så att, ja, från omvärldens perspektiv så är Ukraina rent krasst inte ett särskilt viktigt land. Utan Ukraina är mer en spelbricka som används i olika politiska syften. Taiwan kan man inte manipulera lika lättsinnigt. Familjen Biden sitter i Ukrainas knä, men hela världen sitter i Taiwans knä. Det är väldigt olika situationer. Men man drar de här parallellerna för att det finns tydliga paralleller, men också stora skillnader. I alla fall, jag tänkte prata lite grann om några intressanta diskussioner som har varit på BBSen på senaste. Vi har en ny tråd om Taiwan. Den heter Kinas kommande pågående invasion av Taiwan och ökade spänningar mellan Kina och USA. Så att man förstår av rubriken att tråden är startad av en, ja, man kan säga lite av en dyster kvist som tror att det blir krig när som helst, eller åtminstone att det är en möjlighet att det blir krig när som helst. De flesta verkar luta åt att det inte blir någon kinesisk invasion i närtid. Argumenten för det här är ju gängsen, är ganska välbekant. Kineserna vet att en stor konflikt skulle innebära att så kallade ekonomiska sanktioner sätts in som de absolut första åtgärderna från USA och väst. Och Kinas ekonomi klarar inte det. Nästan en femtedel av Kinas exporter går bara till USA, och sen tillkommer de andra länderna som garanterat kommer att sluta upp med USA i den antikinesiska pro-taiwanesiska alliansen som Storbritannien och Australien givetvis, men säkert många andra länder. Det kan ju förändras över tid. Kineserna jobbar säkert på att bli mindre beroende av sin exportindustri, men det är ett väldigt svårt problem för kineserna att lösa, och nu i alla fall så vore det vansinne att ta den ekonomiska smällen. Och så finns det såklart starka militära skäl att undvika en invasion, dels för att man helst inte, om man kan undvika krig så gör man det gärna, men också för att Kina ligger efter USA i militär kapacitet, givetvis, så att man, om man ska kunna rå på USA i ett krig om Taiwan, så måste man bygga ut och träna upp sin flotta ännu mer, bygga bättre stridsplan, träna upp bättre piloter, bygga fler hangarfartyg och så vidare. Kina kanske kan bli jämbördigt med USA militärt någon gång i framtiden, men man är inte där än, så man kan inte vara helt säker på att dominera USA i den konflikten, även om man spelar på hemmaplan, USA på bortaplan och så vidare. Och sen är det här lite intressanta då, att USA har sagt, Joe Biden har sagt gång på gång, att om Kina invaderar Taiwan så kommer USA komma till Taiwans undsättning. Och han har sagt det också i anslutning till diskussioner om Ukraina. Så när han pratade om Ukraina så har han fått en fråga om Taiwan. Och han har sagt alltså väldigt tydligt att det är en helt annan femma om det smäller i Taiwan. Då är det inte bara passivt stöd genom att skicka vapen och så vidare. Då går USA i krig. Det är den signalen som skickas väldigt tydligt från USA. Och tacka tusan för det med tanke på vad som skulle hända med all högteknologisk industri om det blev riktigt rörigt på Taiwan. Men jag säga, samtidigt så presenteras en del intressanta motargument, bland annat av då trådstartaren, att till exempel ett argument som jag tycker är väldigt bra, det är att Kinas ledning drar sig bevisligen inte för att åsamka enorm ekonomisk skada på sitt eget land. Visst, det vore vansinnigt att liksom bjuda in de här ekonomiska sanktionerna, men de har gjort helt vansinniga ekonomiska beslut tidigare. Inte minst så såg vi det under coronavirus-episoden där Kina gick i bräschen för den här vansinniga nedstängningspolitiken som liksom det mesta av skadan togs av resten av världen, men Kina gick i först ledet och sköt sig själv i foten och helt enormt. Och man kan också jämföra med Ryssland då. Ryssland visste såklart att om de går in i Ukraina så blir det bums omfattande ekonomiska sanktioner. Men de lät sig inte avskräckas. Och det är värt att komma ihåg när man pratar om de här sakerna som västerlänning, att det är problematiskt att modellera ryssar och kineser efter hur vi förstår oss själva i väst. För att de är inte som vi. De reagerar inte på samma sätt som vi, till exempel på ekonomiska utmaningar. Bland annat för att de har en djup patriotism, det vill säga en andlig dimension utöver det materiella perspektivet som vi är nästan helt fokuserade på. Men den dominerande uppfattningen på BBSN verkar ändå vara att det inte blir någon invasion nu. Men det mest intressanta, tänkte jag, det blir lite rörigt här, men tänkte ta upp den för diskussion, för nyfiken på vad du tänker, Boris. Det finns ett argument som flera personer framför, är då en sorts parallell till diskussionen om Ukraina, att på lång sikt så ser det mörkare ut för Taiwan. Att det är nästan oundvikligt att Taiwan så småningom absorberas av fastlandskina. Och ett grundläggande argument som förs fram för den idén, det är att Kinas ambition att återförena Taiwan med fastlandet är mycket djup och förmodligen helt orubblig. Det är ingen tillfällig nyckel, något politiskt poserande och sånt där, utan det är någonting som kineserna verkligen känner djupt för. Det är ett mycket allvarligt trauma för kineserna att nationen nu är splittrad på det här sättet. Och det är också värt att komma ihåg i det sammanhanget, och det har vi pratat om tidigare i Radiobubblat, att det på inget sätt råder konsensus i den här frågan i Taiwan. Så att en tredjedel eller mer av taiwaneserna är för något slags återförening. Så att Alltså givet den här känslan som finns bland kineser, att alla kineser ska vara samlade i en nation, att det är tragiskt att det inte är så är det då eventuellt bara en tidsfråga. Kina kommer aktivt arbeta mot det målet, leta efter öppningar, med stor bestämdhet blockera utvecklingar som skulle kunna dramatiskt minska chanserna och så vidare. De vill helst göra utan krig, men de säger klart och tydligt gång på gång att de kommer ta Taiwan med våld om de ser sig tvingade till det. Och sen menar folk att Taiwan geopolitiskt är en så central del av Kinas intressesfär att Taiwan oundvikligen kommer dras närmare och närmare fastlandet, ungefär som att Ukraina inte kan stå fri från Ryssland. Då säger man så, Kina är ett stort och mäktigt land, USA är en avlägsen spelare, svagare än Kina när det gäller Kinas egen bakgård, Taiwan kan inte stå emot i längden. Och Taiwan är helt beroende av USA, men USAs vapenskrammel både i Sydkinesiska sjön och på andra ställen gör samtidigt att situationen blir mer och mer ansträngd. Så det är inte minst då, USAs agerande i Ukraina är en gigantisk varningsflagg för Kina. Vilket gör att Kina kommer närmare och närmare den här punkten där de känner att de är tvungna att invadera. Så om inte Taiwan och USA lägger om kurs så är en invasion oundviklig om, säg inom 10 år. Ungefär så går resonemanget. Och enligt den här linjen då, så är Taiwans bästa drag att distansera sig från USA och söka en kompromiss med Kina. Att acceptera samma öde som Hongkong och Macau, men försöka få till en bättre deal än vad de fick för att lite bättre bevara sin särart. inom ramen för det Beijing-kontrollerade systemet. Något av det. Och om man inte gör det, man fortsätter att trilska, så blir kriget oundvikligt. Det enda alternativet är att Taiwan skaffar kärnvapen och en trovärdig kapacitet att avfyra dem mot Beijing så fort invasionen startar. Men det går inte, eftersom ett sånt projekt måste hållas hemligt. För annars kommer ju Kina bara invadera så fort de märker att det är på gång för att stoppa det. Men Taiwan kan inte hålla ett så stort projekt hemligt, därför att landet är totalt infiltrerat av kinesiska agenter av alla olika slag. Och folk som bara inte är agenter, men bara sympatiserar med Kina, vill ha återförening och så vidare. Så i praktiken så faller kärnvapenalternativet. Och det enda som återstår för Taiwan då, det är att avveckla alliansen med USA och närma sig Kina. Eller stålsätta sig för fullskaligt krig. Ja, jag har skisserat den här diskussionen lite grovt då, men jag tycker det är så spännande argument att jag gärna ville ta upp det i radion i någon form. Vad tror du, Boris? Har Taiwan så begränsade möjligheter? Måste de acceptera som sitt öde att återabsorberas i Storkina?
1: Det är nog egentligen bara en fråga om tidslinjen och hur länge det dröjer. Och det är ju lite intressant att spekulera i. För alltså, som du säger, det är svårt att sätta sig in i en kinesisk folksjäl. Den kinesiska folksjälen är lika svårt att sätta sig in i den ryska. Men allmänt sett så är den historiska linjen ju sådan att även under perioder av stort inre kaos och även av inbördeskrig och jättelika kokosatsningar, alltså som det stora språnget eller politiskt sett kulturrevolutionen, så har man hållit en fast utrikespolitisk kurs och varit lugn och metodisk, alltså sakta men säkert. Det går ju en linje så här, jättelångt tillbaka i tiden när det gäller de nya sidenvägarna. Lugnt och metodiskt bygga ut positionerna, ständigt ha en press. Och när det gäller Taiwan så är man ju mer som en... Man har ju tålamodet i Kina. Alltså den här förvirringen som beror på olika maktkamper inne i Kina, att olika krafter skaffar sig viss autonomi och bygga hus och annat. Det spekulerar. Det utrikespolitiskt sett så är man så här Chuanlai iskall. Det är ju bara lugnt och säkert ringa in och svälta ut det man vill komma över. Vare sig det är Hongkong tills det bara faller i en sand. Och nu är det Taiwan. Så man är ju mer liksom som en vallhund. En aggressiv vallhund. Som liksom håller dem på spåret så att de inte blir för självständiga och inskränker friheten. Och följer man den historiska linjen så i sinom tid så kommer Taiwan att tillfalla Kina. Och sen är det en fråga hur de ska hantera detta, men det bryr jag mig inte om att grubbla på. Det är dystert oavsett vad liksom. För västvärlden så kommer det inte att märkas så mycket. Det är taiwaneserna själva som kommer att märka hur snabbt de tvingas in i det kinesiska systemet och censuren och så vidare och övervakningen. Men det finns dock en sak man inte får glömma bort, och den pekar du faktiskt på när du säger det här med oberäkneligheten. Därför att en del brukar dra samma resonemang som jag, den långa historiska linjen, hur beter de sig erfarenhetsmässigt. Men det finns ju två undantag som kan få en att hicka till. Det ena är ju det faktiskt bortglömda kriget mellan Kina och Vietnam kring 1979-80 var det väl. Där Kina blir så förbannade på Vietnam för att de håller på att välta den Kina stödda Pol Pot-regimen. Så de invaderar norra Vietnam och ska välta regeringen. De gör en Putin helt enkelt. Och det här leder ju till väldigt stora internationella konflikter. Alltså Sovjet säger åt Kina offentligt, dra er för helvete tillbaka. För Vietnam står ju då fortfarande i Sovjetunionens beskydd. Det som händer då, det är att kineserna mobiliserar liksom en väldigt stor del av sin militära styrka på gränsen till, till Ryssland. Och Deng Xiaoping säger att varje försök av Sovjetunionen att stödja Vietnam kommer vi se som en krigsförklaring. Och Sovjet backar undan. Nu får ju Kina ändå på näbben av vietnameser, men det visar liksom hur långt de är beredda att gå. Och innan dess har vi exemplet Nordkorea, där kineserna bara skickar in 1 miljon man i kriget, så kallade frivilliga. Så att det är viktigt där, som jag sa, att man kan aldrig vara riktigt säker på vad de kommer att göra. Det gäller att tassa lite försiktigt. Därför är det väl värt att grubbla på Pelosis resa. Hon är ond, men hon är ingen dumskalle. Och hon ingår liksom i ett politiskt skick som är ganska målmedvetna. Så att det är värt att filosofera över varför hon gör denna provokativa resa.
2: Jag tycker det är intressant det här med den långa sikten. Kina är tålmodigt, de är vallhunden. Förr eller senare så måste ändå Taiwan återabsorberas. Och det där är en tanke som återkommer också i den här BBS-tråden, och som jag har kliat mig i huvudet lite över. För jag tycker att det blir lite väl svepande och ödesmättat, men också lite diffust. Det var en person som skrev till exempel i tråden, en mycket, mycket klok person som också har en djup förståelse för Kina. Han skrev så här att det finns helt enkelt ingen väg fram där Taiwans självständighet kan garanteras långsiktigt. Och då tänker jag, okej, så kanske det är. Men än sen, vilket land kan garantera sin självständighet på lång sikt? Så svaret på den frågan är antingen inget land eller väldigt få länder. Därför att det finns inga långsiktiga garantier i världspolitiken. Och därför är långsiktiga garantier inte heller målet för världspolitiskt agerande. Så målet är inte att garantera långsiktig självständighet, utan att upprätthålla status quo. Det är det som är liksom den aktuella pågående konflikten. Och det Taiwan vill ha är någonting i stil med att upprätthålla status quo och kanske förskjuta status quo i små steg i taget till Taiwans fördel. Så är det någonting som går att göra? Eller är det helt dödfött projekt? Och jag har svårt att se att det inte skulle vara möjligt. Alltså från Taiwans perspektiv så verkar det finnas en hel del man kan göra. Man tar kanske risken ibland att provocera fram en kinesisk invasion. Men förmodligen, med största sannolikhet, så kommer inte Kina invadera Taiwan särskilt lättvindigt. Så det kommer finnas liksom spelutrymme och möjlighet att deeskalera och så vidare. Och sen har vi såklart den här käpphästen som jag och många andra återkommer till att men som nämns lite för lite om, kan jag tycka, i vissa diskussioner, att Kina har enorma problem. Ekonomiska problem, politiska problem, demografiska problem, kulturella problem, miljöproblem och så vidare. Så Kina är i mycket sämre skick än vad de flesta tror, eftersom kinesisk propaganda är extremt framgångsrik och dominerande i västerländska medier och med västerländska makthavare. Så ofta framställs det som att Kina står helt fria från all dekadens och förslappning som väst lider av. Och jag säger inte att väst inte är en dålig situation. Vi är i en katastrofal situation. Vi håller på att gå under som civilisation. Men Kina är också i en mycket dålig situation. Delvis av samma skäl, delvis av andra skäl. Du ser, det finns problem som Kina lider av som vi inte alls har i väst. Så Kina kommer aldrig kollapsa helt och hållet. Det är en uråldrig civilisation. Den lär finnas kvar så länge det överhuvudtaget finns mänskliga civilisationer. Vilket faktiskt är mer än jag vågar säga för den europeiska civilisationen. Men Kina kommer inte gå från klarhet till klarhet, från styrkeposition till styrkeposition. Kina kommer möta många motgångar i sin egen utveckling. Och varje gång det händer så skapas en möjlighet för Kinas konkurrenter, inklusive Taiwan, att flytta fram sina positioner. Så att jag är bara inte övertygad av det här argumentet. Utan jag tänker så här, varför skulle inte status quo kunna upprätthållas på obestämd tid? Den stora risken som jag tänker finns i den här situationen. Det jag spontant skulle tänka är Taiwans största problem. Och här får jag då ge liksom de här Taiwan-defaitistiska debattörerna rätt. Och det är Taiwans relation till USA. För att det finns ju uppenbarligen en risk för Taiwan att USA bestämmer sig för att status quo inte är det bästa för USA. De kan ju komma fram till att jag menar, Joe Biden, Nancy Pelosi och de här människorna, de kan komma fram till att Taiwan är till större nytta som ett kinesiskt Afghanistan. Det vill säga en konflikt där man forcerar KKP att investera ofantliga mängder pengar och materiel och manskap och så vidare. Genom att intervenera på precis rätt sätt så kan USA liksom trigga konflikten och sen dra ut på den och göra den till ett svart hål som suger in all kinesisk energi för att på det sättet distrahera sin främsta internationella konkurrent, som man gjorde med då Sovjet i Afghanistan, som man gör med Ryssland nu i Ukraina. Och det som kanske talar emot ett sånt scenario är väl att amerikanerna hittills inte har varit benägna att ge kineserna särskilt mycket motstånd på något enda sätt, utan man har mest fjäskat för dem och varit dem till lags i 40 års tid nu. Men man ska aldrig underskatta amerikanernas villighet att kasta sina allierade under bussen och iscensätta fruktansvärda krig på andra sidan jorden för att de vill destabilisera sina konkurrenter. Det är i praktiken vad hela den amerikanska utrikesförvaltningen är till för och vad den har gjort på oräkneliga platser i hundratals år. Så att tills vidare är USA, de är alldeles för beroende av Taiwan av industristrategiska skäl, men det kan ändras. Det ändras redan i snabb takt genom att fler och fler chipfabriker byggs utanför Taiwan, och det land där de framförallt byggs är USA. Till slut kanske USA kommer till en punkt där de säger att vi har så många chipfabriker nu att vi klarar oss, och om Taiwan försvinner från ekvationen så blir det liksom århundradets boom för vår high-tech-industri i USA, när de är de enda som kan ersätta de taiwanesiska fabrikerna som förstörs av de kinesiska bomberna.
1: Det var precis det jag menade med att man ska titta på Nancy Pelosis besök. Varför gör hon det? Liksom att det är inte så att den gamla kärringen fått för sig. Jag måste liksom den sista åren av mitt liv ska läsa runt och leka statsman i världen. Varför gör hon det just nu? Och USAs vissa skicks lust att använda Taiwan som ett nytt Afghanistan, men dra in Kina i träsket. Den är väldigt stora, precis som själv pekar på. Och precis innan hon åkte så beslutade ju kongressen om ett sanslöst stort paket med bidrag till den amerikanska industrin för att bygga halvledarfabriker och massa sådana grejer. Alltså ett gigantiskt paket. Så det är en underbar situation för dem. De har ju förberett sig ordentligt, pumpat in mer statliga pengar i detta, starta kriget, dra in Kina svettas, och USA tjänar dessutom ekonomiskt på det direkt. Det är en toppen situation. Så de kan mycket väl driva på där. Och inte liksom blockera kinesisk invasion, utan bara säga att vi ska skicka jättemycket haubitsar ner på Taiwan när jag har Kina på er jord. Så hålla igång det ett tag. Men just det här, alltså det stora problemet för Taiwan, det är ju att en demokrati, som du själv sa, 30% av befolkningen gillar tanken på att vi hör alla ihop, slå ihop oss. Och landet är dessutom späckat med kinesiska spioner, agenter och 50 kolonnare. Och det är ju så att viktigt är det så att ingen nation kan garanteras evigt fortbestånd. Ingen nation kan garanteras territoriell integritet i all evighet. Därför att i stort sett varje land är omgivna krafter som vill åt en bit eller underkuva länder. Och det där innebär ju att om man har en demokrati så kommer ju liksom de olika intressenas allt skärpas. Det finns liksom ingen mall, ingen form som håller dem samman och samordnar, utan det blir en kamp om den politiska makten och vem som ska fördela, leda, styra och hand om statskassan. Och det där skapar konflikter förstås. Och då blir det alltid så att vissa vill luta sig mot ett yttre stöd. Och det är därför det finns en del partier som är mycket mer Kina-vänliga än andra, milt uttryckt, på Taiwan. Och Och de kommer inte bara ägna sig åt fredligt röstfiske, utan de gör ju andra saker också. Så Taiwans enda räddning för att liksom dra ut på det här i väldigt lång tid, det är helt enkelt att avskaffa parlament och demokrati, införa någon form av envälde och kuva de prokinesiska krafterna på varje upptänkligt sätt. Då kan den republiken överleva, inte annars. Annars är det liksom en tidsfråga. Så det här med att alla, ja, det är liksom Asiens finaste demokrati, tjofaderittan, där det går så bra för dem ekonomiskt. Det är ju det som sätter dödsstämpeln i pannan på dem.
2: Intressant. Jätteintressant tanke där. Det är väldigt problematiskt för Taiwan eftersom man har byggt så väldigt mycket av sin identitet i flera generationer, sin nationella identitet, på just sitt statsskick och liksom distinktioner med fastlandskina, den ideologiska, politiska liksom närheten till USA och väst, att man har ett mer västligt system.
1: Ja, precis.
2: Men givetvis är det en stor nackdel. Jag har inte tänkt på det sättet tidigare, men jag inser att du har exakt rätt. Du borde säga, jag tänkte börja ta upp en annan idé som jag ofta har i bakhuvudet nu för tiden när vi pratar om de här sakerna. Jag själv är ju en oförblommerad, nästan manisk sinofob. Jag fruktar Kina, jag hatar Kina, jag är liksom extremt anti-kinesisk på alla sätt. Det finns en idé som jag återkommer till då och då i tankarna, för jag tycker att den är så fascinerande. Jag vill höra vad du tycker om den, Boris. Och det är en idé som kommer från Jason Reza Giorgiani, som är en person som jag pratar om bland i radion, vi pratar mer om BBSen. Väldigt fascinerande tänkare. Han har en intressant idé om Kina och vad som hände under kalla kriget. Och han säger ungefär så här, att det var en historisk katastrof att USA bedrev det kalla kriget mot Sovjetunionen. Det som borde hänt istället är att USA borde allierat sig med Sovjetunionen för att gemensamt bekämpa Kina. Så han menar att USA och Sovjetunionen delade en distinkt prometisk anda. Alltså i titanen Prometheus anda. Och att de borde ha slagit sina påsar ihop med sina rymdprogram och på andra sätt. För att Kina däremot är en antiprometisk kultur. Alltså en olympisk kultur på hans språk. En mer immanent och odynamisk och bakåtsträvande kultur. Och USA och Sovjet borde ha förstått att i Kina hade de en gemensam fiende som de borde enas för att blockera. Så att på så sätt säger Giuliani att världshistorien skulle kunna ta en annan väg, en alternativ tidslinje, där Sovjetunionen lever vidare. För att den inte undermineras av USA, utan den går i allians med USA. Men Kina, det kinesiska tillväxtundret, Kinas stormaktsblivande, allt det där kvävs i sin linda. Och Kina förblir ett bakvatten. Och kanske liksom splittrat, bakbundet internationellt och så vidare. Vad tror du om den idén, Boris? Hade du hellre levt i den alternativa tidslinjen?
1: Det hade vi nog alla gjort. Alltså det är en sån oerhört tilltalande tanke. Jag blir alldeles varm vid tanken på det hela. Ja, och det hade varit liksom, hur knäppt den kan låta. Det finns en väldigt, på gott och ont, en kulturell likhet mellan Sovjetunionen och Ryssland, som faktiskt många bolsjeviker var medvetna om, och de dyrkade ju USA. Och omvända förhållanden trodde jag inte. Men det han säger, det du återger, det är ju precis vad som hände. När världen tittade på det kalla kriget och var helt upptagna med detta, och båda de länderna var upptagna av varandra, så kunde Kina expandera, bygga upp sig i lugn och ro och återhämta sig och sen rulla igång igen. De har alltid kommit tillbaka, och där hade man en chans att gå tillbaka till andra halvan av 1800-talet och dela upp Kina mellan västerländska civilisationer, dit faktiskt Sovjetunionen hörde. Det hade varit en mycket tilltalande, Japan kunde fått en bit också, en mycket tilltalande tanke. Istället så lyckades ju kineserna väldigt väl spela med både USA och Sovjet, och till exempel i och med Nixons Kina-besök. Både Ryssland, Sovjet och USA såg ju Kina som en potentiell allierad i USAs fall lite efterhand. Och det innebar liksom bara att de gödde sin stora fiende båda två i tron att de ska skaffa sig en allierad. Så han har alldeles rätt, och en helt annan utveckling hade varit möjlig om USA verkligen hade haft någon slags förstånd och globalt perspektiv. Och det är så trist att tänka på.
2: Ja, precis. Och nu är det för sent. Det här var en möjlighet som fanns kanske på 80-talet, men som inte finns nu längre. Och nu är det som det är med Kina. Det finns ju inte på kartan nu att man liksom, att några externa krafter kan lägga band på Kina. Utan det är ju bara deras interna problem egentligen som sätter gränserna för vad de kan göra. Och sen kan vi debattera hur pass stora de är. Men det är ändå, om man ser på det här med alternativ historia, så är det ju ännu ett exempel i den mycket långa raden på hur amerikansk utrikespolitik gör världen mycket, mycket sämre.
1: Mm.
2: Tänk vad de hade kunnat göra om de använt sin obegränsade imperiemakt på ett någorlunda rimligt sätt.
1: Ja.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Man borde ha en diskmaskin.
2: Westinghouse.
1: När det gäller diskmaskin, då
2: Westinghouse.
3: Mina damer, varför inte göra er kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa er en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Snap Inc, företaget bakom Snapchat, förväntas börsnoteras till värdering på 19,5 till 22,2 miljarder dollar trots att användartillväxten minskat med 50% under sista kvartalet 2016. Ja, vi fortsätter att prata om olika typer av chatttjänster. Vi har ju tidigare pratat lite grann om Snapchats stundande börsintroduktion, och det har spekulerats lite om vad värderingen kommer att ligga. Och i den här artikeln från Bloomberg så tror man sig vara beloppet på spåret och skriver om att värderingen då väntas landa på någonstans mellan 19,5 till 22,2 miljarder dollar. Och det skulle i så fall vara den tredje största börsintroduktionen på ett decennium. Och börjar man gräva lite i bolagets siffror här så ser man att Snaps omsättning steg sexfaldigt förra året till 405 miljoner dollar jämfört med 59 miljoner dollar 2015. Men nettoförlusten den steg till 515 miljoner dollar från 373. Så det är alltså en halv miljard dollar back under samma period. I den här världen så på under dotcom-tiden så pratar man ju om burn rate. Så det är kanske inget man tycker är sådär jättedåligt att de går back för att vinsten den kommer senare. Men det som är ännu mer alarmerande för i alla fall för Snapchats aktieägare är att tillväxten i antalet användare mattades av kraftigt under sista kvartalet och minskade med 50%. Så det fortsätter alltså att öka, men det är ökningstakten som har minskat med 50%. Så det är alltså inte längre en exponentiell tillväxt. Så frågan blir då, har kidsen tröttnat redan?
1: Det är en jättebra fråga som Snapchat-cheferna rimligen måste ligga vakna på nätterna och fundera på. Alltså Snapchats löfte till marknaden, det är att det är där den unga publiken finns. Så att om kidsen har gått vidare, då är det slut på Snapchat. Då har inte de något erbjudande liksom. Men det är också en annan fråga som jag ställer mig, och här kanske jag exponerar mig själv som en mossig gammal gubbe som inte fattar grejen. Men Snapchat har ju en väldigt, väldigt annorlunda typ av produkt än till exempel Facebook. Och för mig personligen så har det varit obegripligt. Det tog jättelång tid för mig att förstå vad Snapchat ens var för någonting. Och jag har fortfarande inte sett något som helst skäl för mig att installera appen eller använda tjänsten. Jag har installerat appen, men då var det direkt obegripligt. Jag fattade inte vad jag skulle göra med den. Och jag tror att det här kanske är jättemossigt då, men jag tror att det här har en appeal möjligen till yngre människor som kan avta över tiden. Så det är inte säkert, för att Snapchats idé det är att vi har kidsen nu och när de växer upp så kommer de fortfarande bara vara bundna emotionellt till Snapchat. Så att när de blir köpstarka konsumenter i 20, 30, 40 års åldern så kommer de fortfarande vara Snapchat-användare. Men det kan också vara så att när de växer upp och blir de här köpstarka konsumenterna, då växer också deras intresse för till exempel längre stycken text, djuplodande diskussioner, kontinuitet i interaktion snarare än den här momentana mekanismen som Snapchat har som ett centralt koncept. Och i sådana fall så är inte Snapchat värt särskilt mycket, för att om de bara kan appellera till yngre människor som ännu inte har en egen ekonomi och är bra att rikta annonser till, då är frågan vad man ska ha dem till. Bomba barn med annonser så att de sen ska komma ihåg de varumärkena när de växer upp. För mig ser inte det ut som någonting som är värt 20 miljarder.
0: Nej, alltså 20 miljarder dollar är väldigt mycket pengar. Det är alltså en niondel av Sveriges årsbudget. Så det är liksom, det är en gigantisk siffra. Nu för sig är Sverige ett litet land, men i alla fall, det är väldigt, väldigt mycket pengar. Där ska man ställa i relation till att bolaget fortfarande går tokback. Och det är precis som du säger, avviker de här siffrorna, tillväxten inte fortsätter, då är det ju helt kört. Men det är också en intressant sak att ställa den här värderingen, det här bolaget och den här affärsmodellen i kontrast till det vi just pratade om, det kinesiska WeChat, där man i Kina och från WeChats håll uppenbarligen skapat en mängd olika värden för sina användare och dessutom har hittat ett sätt att monetarisera det. Så att om man jämför WeChat med Snapchat så framstår ju Snapchat som var en väldigt, väldigt primitiv produkt.
1: Så ser det i alla fall ut för mig vid ett ytligt betraktande. Alltså WeChat får ju Facebook att se ut som en primitiv produkt.
0: Mm.
1: Men samtidigt så verkar WeChat vara också inkorporera väldigt mycket av det Snapchat gör. Jag tror att Snapchat, Facebook och den stora elefanten i rummet skulle jag säga är ju Twitter.
0: Mm.
1: Ligger väldigt långt efter en teknisk utveckling. Och det här är, som man säger i Silicon Valley, det är ripe for disruption. Där det kan mycket väl hända stora saker på den här marknaden. Det största är som sagt Twitter, som är en ultra primitiv tjänst. Jag tycker att det nästan är, jag blir provocerad av hur idiotiskt simplistisk Twitter fortfarande är, att de inte utvecklat modellen. Jag förstår att det kan vara en del av genialiteten. Vi får se vem som har rätt om Twitter. Men om man ska jämföra med andra sociala nätverk som finns i den här värderingsfrågan. Det är ju, om man skulle vara djävulens advokat där, vara Snapchats advokat, så skulle man kunna peka på till exempel att WhatsApp, som är en delvis jämförbar tjänst, såldes till Facebook för 19 miljarder US-dollar för inte så många år sedan. Så det är en liknande värdering, och Snapchat då verkar vilja lägga sig strax över WhatsApp. Nu har inte jag huvudet hur många användare WhatsApp hade, men de hade väldigt många användare i samma storleksordning som Snapchat i alla fall. Kanske lite färre, kanske lite fler. Och där ansåg Mark Zuckerberg att det var värt att lägga 19 miljarder dollar på köp av WhatsApp. Och det skulle inte förvåna mig om den referensen dyker upp i diskussioner och förhandlingar med potentiella köpare i Snapchat-sammanhanget. Och det är i alla fall den högsta värderingen på ett liknande bolag, förutom Facebook själv då, när Facebook gjorde sin börsintroduktion. Problemet med den jämförelsen, det är ju att WhatsApp köptes just av Facebook. Det var ingen börsnotering, utan det köptes av Facebook. Och värdet i WhatsApp som Facebook såg, det var inte samma sorts värde som krävs för att motivera en börsnotering, eller att du deltar och köper aktier i en börsnotering. För det är ju att du i slutändan vill ha avkastning på dina aktier. Och en börsnotering så handlar det normalt inte om att man väntar sig en exit där en stor aktör, till exempel Facebook, ska köpa Snapchat.
0: Nej.
1: Det är inte helt omöjligt för Facebook att köpa ett börsnoterat företag, men det här minskar ju sannolikheten väldigt mycket och indikerar att strategin är att bli lönsamma i egen rätt. Snarare än att bli utköpt, och blir då, som man säger, att man kan, precis som att man tar ett bolag publikt, så kan man ta ett bolag privat. Men det är mycket mer ovanligt och det är väldigt kostsamt. Och så att för Facebook så fanns det ett väldigt stort värde i att WhatsApp växte väldigt mycket och drog till sig väldigt mycket användare. Folk använde WhatsApp istället för Facebook Messenger. Så på det sättet så underminerade WhatsApp Facebooks användartillväxt och därmed i förlängningen deras annonsaffär. Så där handlar det om att det var värt att betala så mycket pengar för att stoppa en uppstickare.
0: Ja.
1: En konkurrent, kan man säga, men en uppstickare som underminerade ens eget projekt. Det finns ju ingen som har ett... Facebook kan ha ett motsvarande intresse för att köpa Snapchat. Det skulle kunna ha funnits ett case, och de har säkert pratat mycket om det, om att Zuckerberg eventuellt skulle köpa Snapchat. Men hela det caset faller när det handlar om en börsintroducering. För att det är inte så uppenbarligen att börsen som helhet har ett intresse av att stoppa Snapchat. Så att jag tror att det är vanskligt att jämföra med andra liknande affärer. Vanskligt också generellt att börsnotera de här företagen i ett så pass tidigt skede som det ändå är för Snapchat nu.
0: Jag håller med. Och börsintroduktionen blir ju så att säga exiten för de existerande aktieägarna. Vem är det som köper, kan man undra? Jo, det är vi. Via AP-fonderna. För att det här bolaget kommer bli så pass stort så att det kommer hamna i de stora indexen. Och då är pensionsfonderna runt om i världen tvingade att köpa de här aktierna, eftersom man ska ligga viktad mot ett index. Så att ja, kära medmänniskor, ni som fortfarande tror att ni kommer få pension, ni kan ju i alla fall glädjas åt att ni kommer ha några andelar i Snapchat.
1: Radio Bubbla. Ja, vi har ju PK-kriser i Nordamerika som avlöser varandra. Vi har haft den här, folk som går ner på knä under fotbollsmatcher. Ja. Enormt stor upprördhet. De är till och med mer upprörda över det än över Donald Trumps Twitterflöde, även om det såklart är en oerhört viktig del av storyn. Vad Donald Trump säger om folk som ställer sig på knä när nationalsången sjungs. Och det är mycket, mycket uppmärksamhet kring det. Och satanisterna i Missouri såklart. Och sen har ju både Dove, tvålföretaget Dove, och en brandman i Detroit klampat i klaveret något oerhört. Jag vet inte, det känns lite grann för mig som att den här Dove-historien är någonting som deras reklambyrå har hittat på. För att de ska rida på PK och anti-PK och få vännerna i Örebro och skrika vår tvål. Och få gå ut och pudla, skicka pressmeddelanden och säga hur ledsna de är över det tilltaget.
2: Alltså det kan, jag tror att det kommer nog att se lite mera, det kan mycket väl vara så, att vi kommer se. Man kan misstänka att Åhléns har gjort en sån här liknande grej tidigare, att det kommer säkert fler som gör något som de vet kommer att skapa kränkthetskänslor bara för att kunna pudla upp och be om ursäkt och visa hur sensitiva man är mot hudfärger, etniciteter och kön eller icke-kön. Men jag tycker mest synd om den här stackars brandmannen alltså.
1: Ja, alltså brandman som har fått sparken på sin första dag. Han skulle jobba som brandman i Detroit. Och första dagen på jobbet så tar man med sig en present till kollegorna. Det är en tämligen normal sak, även i Sverige. Om man fortfarande finns en väl positiv arbetsplats så gör man ofta så. Man tar med sig en liten present. Och han tog då med sig en vattenmelon. Aja, baja, ja. inte bra alls. Han tog med sin vattenmelon för att dela med kollegorna på första arbetsdagen. Vilket naturligtvis resulterade i att den första arbetsdagen blev även den sista. Det blev inte ens en arbetsdag, det blev bara en fikarast. Han jobbade från 8.30 till 10 när det var dags för fika och sen pang var han på gatan igen. Han var ju uppenbarligen någon sorts nazist som hade magat med sin vattenmelon.
2: Ja, alltså det här är så sinnessjukt. Det finns ju massa mat som förknippas med svarta och svart matkultur också. Och ja, svart kultur överhuvudtaget. Det bör ju begränsa vad man kan ta med sig som om man kommer till en arbetsplats där majoriteten är svarta. Och hade han tagit någon matpresent som förknippas enbart med, som känns väldigt vit, då hade han ju fått fan för det också med största säkerhet.
1: Ja, det är inte lätt. Hoppas att den här brandmannen kan hitta ett nytt jobb. Ja. Och att han prickar in i mer lämplig procent. Något som inte är lika anstötligt med vattenmelon.
2: Och låt oss ha en förbön för de stackars människorna i Detroit också. Jag skulle bli lite nervös. alltså jag förväntar mig att brandmän ska vara de tuffaste och minst svårkränkta människorna i världen. De ska liksom kunna, funka inte stegarna, de ska upp i ett brinnande hus och klättra dem på fasaden och så kan de klättra ner tillbaka med en hel familj på ryggen, plus att de har med sig barnens kramdjur. Och sen klättrar de upp igen när de har lämpat av dem där. Men kan du tänka att de här killarna gör det på den här brandstationen?
1: Absolut, de klättrar upp och ner på fasaden, förutom om de ser att köksfönstret som de klättrar in i avslöjar en vattenmelon som ligger där uppskivad på köksbordet. Då går de ut igen, så de klättrar till nästa där.
2: Då hoppar de. Vilka jävla mesproppar det är. Nej.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: 10-åring nedsparkad, strypt och skjuten med airsoftpistol av 8, 14 till 16-åringar på torg i Hörby. Pojken tidigare trakasserad av gänget då han vägrat stjäla åt dem. Mamman orolig över upptrissad stämning efter händelsen och önskar ökad polisnärvaro. Ja, det var en av de värsta sakerna, en av de värsta rapporterna från Sverige som jag har läst på ett tag faktiskt. I Hörby så var ett antal småkillar i 10-årsåldern ute på Pokémon-jakt. De var ute med Pokémon Go på ett stort torg mitt i Hörby som heter Nya Torg. Och där var de var fullt upp med sin Pokémon och märkte väl inte riktigt när det här gänget med tonårskillar smög upp på dem och sparkade ner dem, misshandlade dem, tog strypgrepp på dem och till slut genomförde vad som beskrivs i flera källor som en skenavrättning. Alltså la en av dem ner på marken, tryckte en pistol mot nacken på honom och tryckte av. Och det här var en så kallad soft airgun. Så att man får ett rejält märke att bli skjuten med sån där, men man dör inte av det och det penetrerar inte huden normalt sett. Men det är värt att notera att skenavrättning betraktas allmänt som en form av tortyr. En sån sak som används i tortyrfängelsen världen över och betraktas som ett olagligt övergrepp, så vitt jag förstår, som man är ett internationell lag inte får syssla med, för det anses vara en sällsynt fruktansvärd sak att utsätta någon för. Och därför väckte enorm upprördhet i Hörby. Jag har själv tittat lite på en Facebookgrupp som jag tror den heter Sanningen om det som händer i Hörby, där upprörda medborgare diskuterar.
2: Berätta.
1: Ja, alltså, folk är ju förstås otroligt förbannade och säger såna här saker som att nu måste det ändå vara nog och nu har det gått över gränsen. Samtidigt så kunde man se en fascinerande skillnad mellan, kan man säga, två olika linjer. Å ena sidan de som ansåg att en handgriplig, medborgerlig, spontan respons var på sin plats. Å andra sidan de som istället

0: kommer att utlysa ett möte. Men det kommer inte att vara ett dialogmöte utan ett informationsmöte där vi ska berätta saker för er. Ni får inte fråga oss någonting eller säga någonting till oss.
1: Ja, alltså, men vad är det här för förbannat trams alltså? Och vad är det för jävla... så här, jag blir inte förbannad på kommunalråd mig. Jag förväntar mig inget annat av en sån människa som sitter i den positionen. Jag blir faktiskt förbannad på de här föräldrarna som jamsar och säger att ja, vi måste, kommunen måste göra någonting, vi måste prata med kommunen, de måste göra någonting, vi måste få mer poliser. Alltså, vad är man för förälder? Om det är så att ens eget barn utsätts för en skenavrättning, då stolpar man hem till föräldern, till de ungar som har genomfört skenavrättning och sagt att om det ens händer någonting som på avlägset påminner om detta en gång till, då kommer jag tillbaka och bankar skiten ur för att inte ni kan hålla reda på era jävla ungar. Det är inte mer komplicerat än så. Man ska inte sätta barn till världen om man inte kan försvara dem mot huliganer och ligister. Jävla dumheter det här.
0: Det är fasansfullt att se den här inlärda hjälplösheten och att folk inte ens försöker försvara sig på ett allvarligt syftande sätt. Man får hoppas att de vaknar upp nu och att de inte väntar till nästa informationsmöte med Susanne Meijer, att de inte lyssnar på henne och hoppas att hennes tryggare Hörby-projekt ska lösa några problem.
1: Ja, men jag tänker på den stackars 10-åringen också liksom, som uppenbarligen varit förföljd av det här gänget ett bra tag, som ska tvinga honom att stjäla också. Och han har det minsta han ska förvänta sina föräldrar att de skyddar honom. Och vad gör de? De uppmanar till lugn och besinning och att oron inte ska accelerera och att kommunen ska ingripa. Alltså, det är fan det.
0: Det måste vara en ganska fruktansvärd känsla för 10-åringen som du säger. Att han blir trakasserad av gänget. Hans mamma har visserligen gått ner på stan och konfronterat gänget. Men det har bara resulterat i att trakasserierna har intensifierats. Att han blir ännu mer utsatt för de här ligisterna. Och då tror jag det finns en ganska stor sannolikhet att man känner sig ganska ensam och övergiven.
1: Ja.
0: När till och med alla vuxna omkring en, ens föräldrar, alla andra människor, polisen som hade som jobb att skydda en, är hjälplösa och inte ens försöker längre. Och kan man till exempel gå ut? Kan man då, om man är en tioårig, kan man gå ut på byn i Hörby och spela Pokémon och göra saker? Jag kan inte föreställa mig att jag skulle våga göra det om någon sån här sak hade hänt. Jag blev rejält skraj för betydligt mindre allvarliga saker som hände mig när jag var liten.
1: Mm.
0: Det är svårt ens föreställa mig hur det känns för den här killen. Det som jag pratat om tidigare, att förr eller senare så kommer folk börja vakna upp och inse att informationsmöten med kommunen inte leder någon vart. Och oavsett så är problemen akuta, de är här och nu. Och samtidigt så finns det enkla saker som de här människorna skulle kunna göra. Och de här tonårsgrabbarna, 14-16-åringarna, som enligt uppgift i den här Facebookgruppen som jag nämnde, inte heter Kalle och Olle. De går ju att stoppa, det går att göra saker. De har eventuellt föräldrar som du är inne på som man kan prata med. Man kan också stoppa dem direkt. Oavsett om de är 14-16 år, de har ett systematiskt grovt kriminellt beteende. De misshandlar människor, de stjäl, de tvingar andra människor att stjäla. De har ställt sig utanför lagen. De har ställt sig utanför alla regler för normalt civiliserat uppförande. Och de här personerna vet vad de håller på med. De vet att det är fel, de vet att det är omoraliskt, att man inte får göra så. Men de gör det ändå, gång på gång på gång. Och handlingar har konsekvenser. Även om man är 15 år och dum i huvudet.
1: Exakt, och även om de kommer från så kallade främmande kulturer, vilket jag antyder påpekade mitt eget Kalle och Nisse, så är det så att i de främmande kulturerna skulle deras beteende definitivt inte vara tillåtet. Skulle de försöka samma sak i en afghansk by eller ett iransk kvarter, de skulle åka på så jävla mycket däng att de aldrig gjorde om det. Och då förstår inte varför de ska göra samma sak i Sverige. De har förtjänat stryk helt enkelt, och då kommer de hålla sig förhoppningsvis lugna.
0: Jag vet inte om jag tror på det själv, men jag hoppas i alla fall att vi kommer få se helt nya tag i Hörby och på andra ställen. Och dessutom vet jag med säkerhet att det finns större projekt på gång som inte är lokala utan som sträcker sig över många olika platser. Där man tar fram strategier och tekniker för att ge folk större möjligheter att till exempel

0: övervaka områdena där de bor, att själva ordna övervakning och säkerhetstjänster. Tekniska system för att koordinera den typen av verksamhet. Jag har själv pratat med ett team av personer som jag känner lite grann på avvägar, som jobbar för fullt just nu för att ta fram sådana lösningar. Det kommer lanseras om inte allt för länge. Då kommer de här sakerna ställas på sin spets, därför att människor kommer inte längre vara beroende av polisen för att lösa de här problemen. De kommer bara lösa dem själva. Och då blir det väldigt intressant att se hur polisen förhåller sig till det. Och Susanne Meijer förhåller sig till det. Om de kommer försöka stoppa folk från att freda sig själv.
1: Garanterat.
0: Det tror jag också. Men det är då det verkligen blir spännande. Och det är då de här människorna som är ansvariga för det här kaoset kommer få verkligen konfronteras och betala ett pris. Där de på grund av sina egna handlingar tvingas aktivt ingripa och till exempel avväpna människor, tvinga människor att inte skydda sig själva. Det kommer bli en ganska jobbig situation.
2: I should have been diplomatic and figured that someday you'd be solid gone.

0: Radio Bubbla. Ugandisk toppbyråkrat begravdes enligt sin sista vilja med pengar för att kunna muta Gud och få syndernas förlåtelse. Klanen framtvingade gravöppning och fann 5700 US-dollar. Ja, det här är en sed som var den nygammal begravningssed kan man säga. I vår tid, i vår del av världen i alla fall, så är det inte vanligt att man blir begravd med sina världsliga rikedomar. Men Charles Obongo, som jobbade på The Ministry of Public Service. Det är oklart vad det är för någonting.
1: Det låter olycksbådande att göra något.
0: Ja, han var personalchef på Ministry of Public Service i Uganda. Han var orolig för sin själ och vad Gud skulle tycka om honom och om han skulle få rätt sorts status i himlen han dog. Så därför så bestämde han sig för att han skulle begravas med en stor mängd pengar. 200 miljoner i den lokala valutan i Uganda. Vet jag inte vad den heter, men SHS förkortas den i alla fall. 200 miljoner SHS.
1: Shilling tror jag.
0: Shilling. 200 miljoner shilling och det motsvarar alltså 5700 US-dollar. Så han tog med sig det i sin kista när han blev begravd för att kunna ge pengarna till Gud helt enkelt som en offergåva. För att Gud på det sättet skulle förlåta honom hans synder och inte skicka ner honom till helvetes eldarna.
1: Alltså, du kan inte ana hur mycket jag har grubblat över den här nyheten. Alltså, den är knepig. Därför att han var ju uppenbarligen en troende person, men fast lite grann i gamla afrikanska stamseder, uppenbarligen. Han är en troende person, han anser att han har begått försyndelser och att han är uppenbarligen säker på att Gud kommer att vara lite sur. Kanske till och med Sankte Per redan i porten där. Det gäller liksom och så har man tänkt sig praktiskt att ingen kommer en massa förklaringar, utan det är bättre liksom att räcka fram ett kuvert med pengar. Och då är ju summans storlek ganska märkligt liten, alltså, tycker du inte? Liksom 50 000 spänn ungefär för att muta Gud. Och då kan man tänka sig, han kanske inte hade kapat åt sig. Hade han dåligt samvete för att han liksom var med och snodde åt sig skattebetalarnas pengar i Uganda? Då borde han, hade han dåligt samvete för det, så borde han haft mycket mera med sig i kistan. Hade han inte lyckats stoppa undan mer, då borde han inte varit så jäkla rädd. Så, alltså, min teori här är att det är frun. Alltså, det är enda logiska. Herr Obong har monumental ångest. Gud kommer att bli pissed off alltså när han kommer upp. Jag måste ge honom alla stålar jag har försnillat. Och så ska han begravas och stoppas ner i kistan. Och tänker frun att okej, här har jag liksom 4 miljoner dollar. Det är lite synd alltså att stoppa ner dem i kistan. Så jag tror hon behöll en väldigt stor del av pengarna.
0: Alltså, kronologin är oklar för mig, men det var en episod som beskrivs här som ägde rum i samband med begravningen. Då frun eller änkan hade mer pengar, nästan lika mycket pengar till, som klanchefen Mike Gulu, som är chef för Okabo-klanen. Han ville ha pengarna, men hon vägrade lämna över de här ytterligare 108 miljoner shillings. Och istället så försvann hon i sin bil mot Lira Town. Och så det är oklart för mig vilken ordning det har hänt. Men tydligen så har hon faktiskt stuckit med en del av pengarna.
1: Ja, men jag tror hon stack med mycket mer än de fattar. För att även med det hon påsas har stuckit med, så är det inte mycket att muta Gud med alltså.
0: Ska man inte se den relation till hur mycket pengar man har? Du verkar förutsätta att han hade en massa pengar som han valde att lägga på någonting annat än att muta Gud.
1: Jag tror frun snodde pengarna. Alltså, han sa åt henne att hör du frugan, kolla nu mina koffertar där. Alla de stålarna ska med i kistan. Och så tänker hon att nej, men när han väl har dött, att det är ett jäkla slöseri alltså, att det kommer inte till någon nytta. Han får stå sitt kast med Gud. Jag tänker ha kul i Lira Town helt enkelt.
0: Ja, Ja, våra tankar går naturligtvis till Charles Obong och vi hoppas att det inte blev en alltför stor besvikelse när han stod där inför Saint-Pierre och bara hade hälften så mycket pengar som han hade tänkt ha för att muta herren.
1: Ja, alltså det finns vissa oklarheter. Alltså, dels är det frågan om han tänkte, alltså skulle han ha dem på den yttersta domen att muta vår herre med, då har ju pengarna hunnit multna redan. Och det gör att jag tycker han borde ha satsat på guld faktiskt. Och det behöver vi alla alltid göra, satsa på guld. Funkar bra i vardagen när ni lever och det är definitivt bra att ha om i den yttersta domen.
0: Det där är en väldigt bra poäng faktiskt. Och det är nästan som man... Tråkigt för Charles och Bong att han inte lyssnade på Radio Bubbla och fick det här tipset.
1: Ja.
0: För det är klart att guld smäller mycket högre än ugandiska shilling. Det skulle i alla fall jag tycka om jag var gud och stod och tog emot folk och klassificerade dem och eventuellt tog en liten muta emellan då och då.
1: Ja, och jag menar, guld är än mer användbart där nere om man hamnar där. Guld funkar överallt.
0: Tony Blair hade hemligt möte i Vita huset, erbjöd sina tjänster som fredsmäklare i Mellanöstern enligt källor till The Mail on Sunday. Mycket ska man höra innan huvudet snurrar av fullständigt. Tony Blair har tydligen haft ett hemligt möte i Vita huset. Han har inte träffat Trump själv enligt uppgift, men han har träffat Jared Kushner, Trumps svärson, som enligt uppgift ska vara ansvarig för diverse projekt i Mellanöstern. Och han har också träffat Ivanka Trump, Jared Kushners hustru, med från saken rätt. Och det sägs då att Tony Blair var där för att föreslå en sorts affärsuppgörelse. Han erbjöd sina tjänster att vara Donald Trumps, Vita husets fredsombud. Hela den anglosaxiska världens fredsombud i Mellanöstern. Vad ska man säga, Boris, om idén om just Tony Blair som fredsskapare i Mellanöstern?
1: Ja, men jag tycker det, alltså den här killen har ju verkligen, jag tror han kan försöka sig på att sälja vad som helst, men han är inte lyckas. Men alltså, tänk dig bara reaktionerna i Mellanöstern när han dyker upp och säger, jag är president Trumps personliga fredsskapande envoyé hos er. Och han tänker, men den här killen var ju här liksom för 20 år sedan, utlöste allt det här helvetet. Nu är han tillbaka och ska skapa fred. Alltså det är en otrolig maskhållning av honom. Och han har aldrig lyckats med något i Västasien någonsin. Han har ju bara varit bidragande till att starta krigen, förlänga krigen, öka kaoset. Och nu dyker upp, ja, det är så makalöst fräckt så man måste nästan beundra denna fräckhet, tyvärr.
0: Det är en sublim cynism,
1: ja,
0: i det här förslaget. Och man undrar om Tony Blair har gjort det delvis för humorvärdet, för att glädja oss här på Radio Bubbla.
1: Ja, det måste vara.
0: Ibland har man såna här uttryck som beskriver lite grann en liknande situation. Man pratar till exempel om att göra bocken till trädgårdsmästare. Eller göra vampyren till nattvaktmästare på Karolinskas blodbank.
1: Ja, men det är åt det hållet. Men det kan ju också vara att Trump nappar på det här, därför att han är ju ändå en skicklig spelare. Och han kan ju tänka sig att okej, skicka över den här lea gamla britten till Västasien, så kommer de bli så jävla förskräckta. Varje gång han dyker upp så blir det bara ett nytt krig. Och så tänker de att för fan, vi slutar bråka nu, för att om Tony Blair stannar så kan det bara bli värre. Det kan vara ett listigt drag.
0: Det kan vara en sån här klassisk trumpiansk bait and switch som man ofta gör. Att han går ut med något sånt här fullständigt hårresande, något riktigt långtgående galet påstående, och sen när alla är upptagna med att fördöma honom för det, så backar han några steg och sen lägger han fram någonting som är relativt rimligt, och då har liksom luften gått ur kritiken redan. Det kanske är sån grej att han vill spela fram Blair, och sen så ska han komma med sitt riktiga förslag. Eller så har Trump bara stor humor. Han har bättre saker för sig än att hålla på och rodda i Mellanöstern. Han vill bara ha en maximal distraktion.
1: Ja, det ingår, alltså Blair ingår här säkert i något jäkla spel som han inte ens fattar, för han är bara ute för att sälja sin kropp, eller på sen någon själ har han ju inte. Och det vore ännu roligare att slå det med nu om Trump verkligen toppade teamet, att han liksom tar in Stefanie Mistura också. Tänk dig vilket par att skicka till hela hösten.
0: Ja. Donald Trump fortsätter att, under förutsättning då att han, det sägs ju att de tar förslaget från Blair på stort allvar, och det hoppas vi verkligen. Då kommer Trump fortsätta leverera stor politisk underhållning i många år till.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Att Cameron avgick istället för att aktivera artikel 50 i Lissabonfördraget var ett genidrag som ställde Boris Johnson schackmatt. Rivalen har redan indirekt medgivit att Brexit inte blir av, enligt kommentator på The Guardians hemsida. Förlåt, Brexit är kattmynta för mig också, jag kan inte låta bli. Det här är en analys som har gått viral efter att den först postades i, jag tror att det var ett kommentarsfältet till en artikel på The Guardians hemsida. Så var det någon som skrev en lång kommentar under signaturen Tibs. Och den fick snabbt massa uppröster. Och här har den återpublicerats av Indie100, som jag tror är en blogg som drivs av Independent. En annan tidning i Storbritannien. Så här har vi en alternativ, en sorts spelteoretisk analys av vad som egentligen hände direkt efter Brexit. Och tesen här är att i och med att David Cameron inte gjorde det som han hade sagt gång på gång i hela valkampanjen att han skulle göra, nämligen om folkomröstningen vins av Leave-sidan, så ska han omedelbart aktivera artikel 50 i Lissabonfördraget. Det vill säga klausulen som reglerar hur man går ur EU. Om jag förstått saken rätt.
1: Ja.
3: Och det här var ett av hans vallöften. Han sa att om Leave vinner så triggas artikel 50 direkt. Men nu så bara liksom, utan att säga det rakt ut, så backar han från det löftet och säger så blir det inte. För att istället för att göra det och ta ansvar för det, som den här folkomröstningen som han själv har förespråkat och drivit fram, så avgår han och lämnar över till nästa, kanske Boris Johnson eller någon annan som ska ta över. Men just det här att han inte har aktiverat artikel 50 kan eventuellt vara en sorts giftpiller som han skickar med till sin efterträdare. Och enligt den här analysen så såg Boris Johnson så ledsen ut efter omröstningen, för att han visste att han har förlorat. Därför att nu blir det då upp till honom att försöka reda ut det här. Det har redan gått en massa månader och det finns massa osäkerhet. Och faktum är att Boris Johnson har, efter att den här artikeln publicerades, så han varit ute och sagt att vi inte behöver ha bråttom med att aktivera artikel 50. Så att tyvärr så ser det ut som att eventuellt så kanske till och med Brexit-sidan har kanske börjat vika sig redan.
1: Ja, alltså jag tror att de har börjat vika sig, och ibland känns det som om de som har anfört den, förutom Farage, aldrig har menat riktigt allvar egentligen. Utan att kampen om Remain eller Brexit har mest varit ett inrikespolitiskt slagträ, ett sätt att skaffa sig egna positioner och komma över makten i ett parti eller stärka sin ställning i ett parti. Boris Johnson är ett utmärkt exempel på detta. Han har ju varit ganska otydlig i frågan, och det är först när han ser Brexit-kampanjen som ett sätt att skaffa sig makten i det konservativa partiet som han blir Brexit-anhängare och ledare för rörelsen. Och alltså det ligger jättemycket i den här analysen, tycker jag. Man ska inte utgå så där väldans mycket från min namnes ansiktsuttryck, för han ser ju ganska ofta ledsen och förvirrad ut.
0: Sant.
1: Cameron är ju inte en oskicklig spelare. Han kan mycket väl ha sett det här att Johnson hoppas på att han skulle kunna kliva in när Cameron har utlöst artikel 50 och processen är rullning, och säger och bara liksom, nej, men jag måste göra vad min föregångare satte i spel. Men nu måste han själv kliva fram och ta strid och utlösa den här artikeln. Och det har han inte liksom mage till riktigt. Och det tror jag är en riktig bedömning. Sen tror jag, vi får inte glömma bort i det här inrikespolitiska spelet i Storbritannien, kaoset i Labour, liksom, där Corbyn har bytt av med en stor del av sin skuggregering och får mycket skäl för att han var så passiv sista veckan. Men jag tror att han var, att i hans fall tror jag att han är faktiskt en lika skicklig maktspelare som Cameron på sitt sätt. Och att han egentligen bara, han vet att motståndarna är i totalt kaos nu alltså. Och ska man ta en strid i sitt eget parti och låta folk dra och utmana den och makten och stärka sina positioner, då är det just nu i det allmänna kaoset där det inte finns en tydlig och stark motståndare. Så jag tror Corbyn kommer att stärka sitt grepp om Labour. Han rensar ut sina motståndare.
3: Annars har vi ett förslag, en väldigt intressant lösning på det här problemet i opinionsavdelningen. Kunglig brittisk statskupp nödvändig då folkfientligt parlament ej kan anförtros att följa folkviljan och fullständigt lämna ett sönderfallande EU. Och det är nog inte den dummaste idén alltså, att eftersom brittiska politiker förmodligen är för veka för att genomföra det beslutet, och de vill inte, det ligger inte i deras intresse. De vill åka och bli eurokrater när de är klara med sin karriär i Storbritannien eller dubbeldoppa. Dessutom så det brittiska valsystemet är sånt att det är väldigt svårt för Nigel Farage och UKIP till exempel att komma in i parlamentet på grund av enmansvalkretsar och såna här saker. Men i Storbritannien så har man ju fortfarande ett annat alternativ, en annan ventil i det politiska systemet, nämligen drottningen som har vissa kungliga prerogativ. Så att här är helt enkelt röster som höjs för att drottningen ska upplösa regeringen och utse en ny regering som är, alltså faktiskt är benägen att genomföra det här beslutet. Det är väl en fantastiskt intressant idé.
1: Alltså jag tycker den är tilltalande. Det kunde bli en stor handling av drottningen. Det är tur att det är hon som sitter där i det där kungahuset, för det är för övrigt alldeles för inavlat och förvirrat. Resten av kungahuset, men det är ju krut i den gamla tanten, så att hon har ju visat integritet på många sätt, så att alltså har hon orken, tycker jag är en väldigt tilltalande tanke.
3: Vi kanske kan hoppas också att hon passar på när hon ändå tar ordet att införa en rejält graderad rösträtt. Det var bara en liten tanke apropå tidigare samtalsämnen.
1: Ja, precis. Nej, men du tog en sån snabb språng där jag var kvar i den lilla statskuppen. Vilket inte vore en statskupp egentligen. Det vore väl helt enligt regelverket och konstitutionen.
3: Ja.
1: Så varför inte? Nej, men hon får gärna försöka införa en graderad rösträtt också. Men jag tror vi ska vara nöjda om hon tar tag i regerandet och upplöser regeringen och tillsätter en regering som genomför valresultatet helt enkelt. Hon kan väl upplösa parlamentet, har hon inte rätt att upplösa parlamentet också?
3: Nej, jag vet inte faktiskt, men jag hoppas att någon läser på och viskar i hennes öra om vilka möjligheter hon nu har.
1: Ja, alltså det slår mig att det måste hon väl göra, därför att det är omröstningen är ju, alltså den måste ju bekräftas faktiskt av parlamentet. Så hon måste löpa linan ut där, och jag tycker det är väl bara bra om hon upplöser det där eländet också när hon är igång.
2: Radio Bubbla.
0: SVT infiltrerar Facebookgrupp för hemskolande föräldrar, framställer fenomenet och den populära lösningen att flytta utomlands som problematiska. Hjältemodiga SVT-reportrar har gjort ett stort gräv. Pulitzerpriset nästa, får man anta, stora journalistpriset. De har blivit medlemmar i en Facebookgrupp för hemskolande familjer. Och nu publicerar de artiklar där de inte bara sprider information från den slutna gruppen, utan dessutom bättrar på informationen med guilt by association och vaga antydningar om att det begås lagbrott och uppmuntras till lagbrott. Totalt falska påståenden. Ja, man tappar nästan andan, va, när man ställs inför sån journalistisk tapperhet
3: och dådkraft. Är det inte oerhört imponerande, Niklas?
4: Det är jättemodigt att gå med i en Facebookgrupp. Jag vet inte riktigt varför de går med i Facebookgruppen när de ändå ljuger om innehållet.
3: Exakt, det var lättare för dem bara att hitta på. Men en sak, man skulle kunna tänka sig att man, ja, att man, jag vet inte, man typ ringer upp någon och gör en intervju eller något sånt där. Man läser på om ett ämne och så vidare. Men om man ändå bara tänker förvanska, varför ska man ens gå med i Facebookgruppen?
4: Mm. De kunde ha skruvat till lite siffrorna också. De säger att det är några hundra. De skulle sagt liksom att det är jättemånga mer. Det är en miljard medlemmar i den här. En miljard föräldrar är det i Sverige som inte hemskolar. Eller som inte sätter sina barn i skolan. Om man ändå håller på, tänker jag.
3: Ja. Nästan alla som lyssnar på Radio Bubbla vet nog vad hemskolning är för någonting. Unschooling kanske är ett lite mer obekant begrepp, men som jag förstår det så är det huvudsakligen en sorts filosofisk skillnad. Alla jag känner som intresserar sig för hemskolning är också fokuserade på anskolning. Jag har aldrig träffat någon som säger att jag vill hemskola mina barn, men det här med anskolning, det tror jag inte på. Det tror jag är en väldigt liten grupp människor. Som jag uppfattat det i alla fall, så tror jag att hemskolning är hemundervisning som följer en medströms läroplan. Att man undervisar sina barn hemma eller skickar dem till skolan, men man följer instruktionerna från svenska staten om hur de ska undervisas. Och kanske de examineras med samma typ av prov och sånt där. Medan unschooling är en friare form som anpassas hela tiden till barnen. Och unschooling, det som skiljer unschooling från annan typ av hemskolning är ju själva grundorsaken till att sunda människor vill ta sina barn ur skolan. Och det är därför jag pratar om jag brukar bara prata om hemskolning, för det låter mer normalt. Men det i praktiken pratar om är unschooling. Ja, så har jag förstått begreppet i alla fall. Jag är ingen expert. De som verkligen sysslar aktivt med det här och har ett mer aktivt intresse än vad jag har och vill nätverka, de har den här Facebookgruppen som har, jag tror, några hundra medlemmar. Personen som driver den här gruppen är en välkänd och uppskattad person i vårt nätverk, kan man säga. Så vi har också tagit del av en del ytterligare information kring det här, och Det är svårt att inte känna att det är rätt smutsigt. Alltså dels det här med att ta sig in i en sluten Facebookgrupp under falska förespeglingar. För givetvis så vill inte de ha några journalister där som är där och snokar. Istället för att göra riktigt journalistiskt arbete, som till exempel intervjuer med relevanta personer som själva får välja att vara med eller research och så vidare. Men sen också det här med att man framställer fredliga, laglydiga föräldrar som lagbrytare. Att man har den här Facebookgruppen där man sitter skumma människor och uppmuntrar till lagbrott. Man uppmuntrar till hemskolning som faktiskt är olagligt i Sverige. Va? Det kanske låter vid första anblick som en ganska odramatisk sak. Det är ingen sån här sak som händer varje dag. Men straffet för att begå just den här typen av brott är inte några dagsböter. Utan straffet är att staten tar dina barn ifrån dig. Så att det som SVT egentligen sysslar med här, det är att de lägger den statliga medieapparatens tyngd bakom en rapportering som kan få till följd att familjer slås sönder. Och de är uppenbarligen väl medvetna om det här med tanke på hur de vinklar, vem de citerar, hur de lägger upp det. Deras guilt by association med någon familj som har tagit sina barn ur skolan och totalt spårat ur, betett sig väldigt konstigt och barnen verkar ha farit illa. En familj som inte har någonting överhuvudtaget att göra med unschooling-nätverket. Ingen av dem som ens har talat om, de har haft någon kontakt med dem. Men de ska liksom klumpas ihop med unschooling-nätverket. Med den uppenbara implikationen att alla som håller på med unschooling är suspekta. Och barnen far illa och föräldrarna borde inte få ha barnen kvar. Det är liksom tydlig implikation, och man får också lite prat med det från Skolverket och så vidare. Ja. Samtidigt... kan jag tänka på ett plan, det kanske är lite kyligt, va, men undrar ni inte bra för unschooling som fenomen att SVT skriver om det här fenomenet? Jag tror att den här gruppen har fått ett ganska rejält inflöde av nya medlemmar sedan den här SVT-artikeln publicerades.
4: Mm.
3: Visst är det problem också, för att de blir oroliga förstås för att det kommer fler infiltratörer. Så då måste de ha liksom starkare kontroll, granska de som kommer in och så vidare och försöka se till att det inte händer dåliga saker. Men gissningsvis blir det ändå på lång sikt. Alltså, det är inte bra att SVT gör det här, men på sikt så kommer det nog ändå slå tillbaka på det sättet att anskolning blir mer populär, åtminstone mer välkänt fenomen. Eller vad tror du, Niklas? Är det bra eller dåligt att fenomenet får den här typen av uppmärksamhet?
4: Ja, för väldigt små och kulturellt marginaliserade fenomen som det här är i Sverige, så är det väl antagligen positivt bara att folk får höra talas om det överhuvudtaget. Bara att folk får höra ett ord, att om jag tror de nämner unschooling i reportaget, bara att folk får höra ett ord de kan skriva in i ett sökfält på Google är värdefullt för fenomen som är tillräckligt obskyra. Det är avtagande, drastiskt avtagande vinster på den typen av effekter. Det skulle inte, samma sak gäller ju inte till exempel för inte vet jag, ett nationalistiskt nätverk. Jag menar, du får ju inte, det är ju inte en massa svenskar som säger jaha, vad är nationalism för något, det ska jag googla på, eller för den delen liberalism eller marknadsekonomi eller vad det kan vara, utan det måste ju vara väldigt, väldigt litet och väldigt obskyrt för att det ska vara, för att fördelarna ska
0: överväga. Tänk om man kunde få dem att namedroppa neofeodalism eller anarkomonarki eller något sånt där, det skulle vara ganska bra.
4: Ja, det, precis, det hade passat väldigt bra faktiskt. Lite så här moldbug får de gärna droppa i SVT någon gång. Men ja, det kan för all del ha positiva effekter. Ska jag säga så att det, som vi är inne på, det är ju inte slarv när de pratar om lagbrott. Och det är viktigt att vi inte bara tänker på det positiva med exponeringen, därför att det SVT gör här, det är mer än att bara skapa opinion mot en viss Facebookgrupp. Det handlar om att lägga grunden för något mycket mer sinistert. Och det är när de säger att det är ett lagbrott, implicit då att det är ett lagbrott att flytta till en plats där svensk lag inte gäller, så är det ju för att lägga grunden för en samhällsopinion som stödjer lagstiftning åt det hållet. Man har ju faktiskt redan börjat sedan lång tid tillbaka med, ja, det började väl med kvinnlig omskärelse, tror jag, är där finns det inget krav på dubbel straffbarhet längre, att om du tar ett barn utanför Sverige och så genomför könsstympning och sen kommer tillbaka till Sverige, då kan du fortfarande straffas för det. Och det är såklart ingen som vill ställa sig upp och försvara könsstympning av flickebarn. Så den lagen kan man ju driva igenom. Nästa steg var att man började prata om att prostitution ska vara kriminellt för svenska invånare, även när de reser till länder där det inte är förbjudet. Där vill man också ta bort kravet på dubbelstraffbarhet. Jag tror inte riktigt man har kommit så långt ännu, men det är inte så många som vill ställa sig upp och försvara torskar heller. Så då lyckas man, över åren har man ju långsamt lyckats flytta fram positionerna där för att öka opinionen för en sån typ av lagstiftning. Nu är det givetvis så att det rör inte det svenska socioetablissemanget i ryggen hur många flickebarn som könsstympas, eller hur många svenskar som åker runt och köper tjänster av prostituerade utomlands. Däremot så är det väldigt viktigt för dem att svenskar inte kan lämna landet för att deras barn ska slippa indoktrinering, eller för att de ska flytta sina företag utomlands, eller en massa andra saker. Då kan det bli problem för svenska staten. Det svider lite om man tappar tillgången till sina undersåtar på det sättet. Så att jag tror att även om vi inte i närtid ska räkna med någon regelrätt lagstiftning, så kommer vi definitivt få se fler instick i debatten där massmedia försöker bilda opinion för att i princip skapa en slags livegenskap för svenskar. Helst så ska du inte få ta skolpliktiga barn ur landet utan att först ha särskilt tillstånd från svenska staten, där man känner sig bekväm med att du kommer ta tillbaka barnen så att de får gå i svensk skola. Sen kanske man har någon process för att godkänna att du vill flytta till Norge. Ja, för all del då. Du får väl sätta dem i norsk skola. Men använd för guds skull inte norska hemskolningsregler. Då får du inget utresetillstånd för ungarna. Jag tror att det där kommer... det kommer vi få se mer av. Man kommer hitta fler och fler saker som gör att svenskar fortsätter att betraktas som under den svenska ordningsmaktens och rättsapparatens auktoritet och jurisdiktion även när de lämnar landets gränser. Vi har ju redan sett hur man börjar flytta fram positionerna även i fråga om hets mot folkgrupp, där det är någon åklagare som är ute och svamlar om att så länge du producerar material på svenska så spelar det ingen roll om du inte är i Sverige. Du ska fortfarande lyda under svensk lag mot förbjudna åsikter.
3: Förra året åtalade de en svensk som bor i Litauen, tror jag. En kar som bor i Vilnius. Det läste jag om förra sommaren. Han blev åtalad i alla fall. Jag vet inte vad som hände med. Jag tror inte han blev dömd. Men de inledde i alla fall åtal mot honom. Vilket ju är obscent från rättsfilosofiskt perspektiv.
4: Ett prat minus vill jag dela med mig om till de som eventuellt sitter hemma vid sina svenska fikabord och diskuterar frågan med folk som tycker att oj, oj, oj, tänk så illa det kan gå med såna här familjer som vanvårdar sina barn som inte går i skolan. Påpeka lite lakoniskt bara att det finns en hel del problem för barn som går i skolan också. Hemskolade barn blir blyga. Barn som går i skolan får liksom depression och ångest, eller i bästa fall bara en stor uppsättning neuroser i många fall.
3: Ja, alltså det är ju helt, jag tycker det är helt vansinnigt. Alltså, hur i hela världen kan man rättfärdiga att sätta sina barn i den usla och genomkorrupta svenska skolan, som är en samvetslös indoktrineringsfabrik med några extra skopor, mobbing, invandrargäng, sexuella trakasserier, droger, psykisk sjukdom och så vidare. Det är grymt, omdömeslöst och egoistiskt att utsätta sina barn för en sån miljö. För att man själv hellre vill, ja, man vill jobba och tjäna lite mer pengar och så vidare. Man är mer intresserad av det än att ta hand om sina barn. Det är skamligt.
4: Mm.
3: De familjer som hemskolar eller anskolar är hjältar. Och det är också de som lägger grunden för betydande samhällsförändringar. Därför att de producerar en unik och extremt värdefull resurs, nämligen nya människor som står fria från indoktrineringen och därför kommer ha långt bättre möjlighet än andra att visa vägen i framtiden.
4: Mm.
3: Så anskolning, det är det bästa du kan göra för dina barn och din familj. Jag skulle dessutom säga att det är obligatoriskt av moraliska skäl.
4: Oh ja.
3: Framförallt med avseende på det ansvar som man som förälder har gentemot sina barn.
4: Oh ja. För er som är emotionellt investerade i det svenska skolsystemet för att ni själva tvingades gå i det. Det kan ju vara en pedagogisk övning att bara föreställa sig ett annat skolsystem. Till exempel så är det väl, hade väl det japanska skolsystemet under en period var känt för höga betyg och hög självmordsstatistik. Och de flesta svenskar, eller de flesta människor i västvärlden skulle väl kanske säga att ja, det är väl en avvägning där. Är de här resultaten enligt läroplanen, är de verkligen värda att en massa ungar tar livet av sig? Givetvis kan man göra samma typ av rationella kalkyl även i Sverige och titta på att ja, visst, de uppfyller någon form av abstrakta kriterier som Skolverket har tagit fram, men det är inte gratis. Det kommer med ett pris som era barn kommer att betala.
2: Radio Bubbla.
3: Snortspotting. Den vetenskapliga metoden är central för teknisk utveckling men katastrofal för att bygga utopiska samhällsstrukturer. Mänskliga interaktioner kommer för alltid vara styrda av lagar bortom politruckers insikt eller kontroll. Ja, ännu en intressant text av Snortspotting. Jag gillar den här väldigt mycket faktiskt. Den här lite mer liksom reflekterande text som höjer perspektivet lite grann till en nästan, kan man säga, filosofisk nivå här. Och Snortspotting börjar med reflektionen att en reflektion om vårt förhållningssätt till fakta och rationalitet, som han påpekar har blivit honnörsord, samtidigt som vänsterextremism breder ut sig och blir den dominerande politiska tendensen, som omfattas och förkämpas även av förment konservativa politiska partier. Och man kan säga att det här är ett klassiskt exempel på att den nihilistiska, amoraliska, lögnaktiga vänstern säger den exakta motsatsen mot vad de egentligen menar. Så att när de pratar om fakta och sanning, så är det själva spjutspetsen i deras kamp för att förstöra själva sanningsbegreppet och alla som söker sanningen.
4: Mm.
3: När man pratar till exempel om faktagranskning, som är en sån här fluga, va, särskilt i valrörelsen, Då syftar man i själva verket på en ideologisk polisverksamhet. Delvis genom att man helt enkelt slår fast felaktiga uppgifter som fakta. Men oftare så är det inte det man gör. Ofta är det något mer subtilt, det är att man bara faktagranskar uttalanden där det tjänar ens egna syften. Så om Jimmy Åkesson säger någonting tvivelaktigt, då är man på honom som en hök med faktagranskning. Ja, inte nu är Jimmy Åkesson, han har kommit in i värmen nu. Men ja. om Gustav Kasselstrand säger någonting som är tvivelaktigt, då ska han faktagranskas med intensitet. Men om Gustav Fridolin står och ljuger sig blå i ansiktet, då lyfter faktagranskarna inte ett finger.
1: Nej.
3: Så det här är liksom, det här är en del av deras lögnaktiga dubbelspel, och att man ofta måste se till inversen av de ord som sägs för att förstå den faktiska innebörden. Men som Fnortbotting påpekar, så är de här frågorna även i en rationell analys kontextberoende. Så att i till exempel ett vetenskapligt sammanhang eller i fysisk produktion av något slag, så är det av kritisk betydelse att man är rationell och sanningsenlig. Fnortbotting ger ett kul exempel. Han säger att inte ens en normkritisk genusvetare skulle vilja sätta sig i ett flygplan konstruerat enligt postmoderna principer, få sin el levererad från en postmodern transformatorstation eller vara utelämnad till ett postmodernt fjärrvärmeverk en svinkall februari natt.
1: Mm.
3: Men å andra sidan så finns det domäner där rationalitet och fakta faktiskt spelar en mycket mindre roll. Till exempel, det exempel som Fnortbotting tar välfunnet, när man försöker ta sig an en individs inre liv, alltså sitt eget inre liv. Människor är djur, och som djur så är vi irrationella, skriver Fnortbotting, kanske snarare vi är irrationella, icke-rationella. Men det gör att samhällsfrågor, de faller någonstans däremellan. Så att fakta och rationalitet är nödvändiga men inte tillräckliga verktyg. Civilisationen och dess olika institutioner som utgör civilisationen har uppstått genom spontan ordning, processer av social evolution, inte genom rationell planering. Det här är ett tema som Fnortbotting ofta återkommer till, som han gör med den äran, det här hayekianska perspektivet som jag gillar att han torgför. Fnortbotting har flera fina tankevärda formuleringar här. Han skriver till exempel att civilisationens mekanismer jäckar människans fattningsförmåga på samma sätt som trekropparsproblemet jäckar fysiker och matematiker. Så att man kan bilda specifika teorier, men inga generella teorier och inga exakta förutsägelser. Så att på politisk väg så kan man åstadkomma begränsade förbättringar. I vissa fall kan man göra stora förbättringar, men bara för att man vet av erfarenhet från andra samhällen vad som fungerat respektive inte fungerat. Men för det mesta så leder politiska interventioner till försämringar. Och en enkel tumregel som deprimerande ofta är korrekt är att politisk intervention i samhällslivet leder till den exakt raka motsatsen till vad som avsätts. Så att om man försöker göra stora genomgripande samhällsförändringar så leder det till katastrofer utan några som helst undantag.
1: Ja. Det, alltså blir inte du också ganska trött på att ibland predika de här sakerna som är så oerhört självklara och man måste göra det om och om igen? Kan inte folk fatta någon gång?
3: Ja, samtidigt så, alltså sådana här frågor, den här frågan till exempel, är ju en av de stora eviga frågorna. Alltså vi måste lära oss och hålla i åtanke att rationalitet och fakta är faktiskt överskattade värden när det gäller att upprätthålla en civilisation. Precis som Fnortbotting är inne på. Det är ju en av hörnstenarna i en konservativ uppfattning, en konservativ syn på saker och ting. Där man till exempel värdar traditioner därför att man är medveten om sina egna begränsningar. Och man är inte så högmodig att man sätter sin egen begränsade fattningsförmåga och sitt eget bristfälliga omdöme över institutioner som evolverar fram under århundraden, vägledda bit för bit av de bästa personerna i varje generation som levt längs vägen. Och det är en evig uppgift som kloka människor har att att dra andra människors uppmärksamhet till det här och upprätthålla respekt för traditioner och upprätthålla ett visst mått av ödmjukhet inför det mänskliga intellektets förmåga att omstöpa saker.
1: Ja, och samtidigt så vill jag nästan dra en sån Dostojevskij-figur där i Dostojevskijsk tankefigur i sammanhanget, att det viktiga för människan är ju att skapa ordning i sin närmiljö, alltså. Och närmiljön kan växa beroende på hur megaloman man är för vissa. Det suger ju all kraft att liksom ta hand om sig själv, fru, barn, vänner och så vidare och så vidare, och företag och verksamheter eller sitt eget jäkla hantverk eller yrke. Och det ligger något oerhört osunt i alltså det kommer låta knäppt, jag vet det, men det ligger någonting icke-mänskligt i tanken på att jag, XYZ, ska ta hand om hela mänskligheten. Det är för att det innebär att då har man allting annat fixat. Och det har man ju aldrig någonsin, inte ens vi som fokuserar på detta. Så att alla tankar på att försöka skapa den stora, perfekta, vetenskapligt uppritade och genomtänkta rikena, nationerna, staterna strider mot det grundläggande mänskliga. De som ägnar sig åt detta är icke-människor. De är icke-människor.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
5: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ert sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
3: Nya regleringar i USA tvingar e-cigarettmärken genomgå extensiva inspektioner för att få saluföras. Hälsovarningar är ett krav och försäljning till mindreåriga förbjuds. Det här är en ganska, man är ganska van och härdad vid det här laget. Men det här är ändå ganska, ganska spektakulärt vad man nu vill göra med e-cigaretter.
1: Ja.
3: Det liknar lite grann hur man jobbar med snus i Europa. Att när man då har hittat en produkt som är en perfekt ersättning för cigaretter. Man tar bort nästan alla hälsorisker och det blommar upp en ny marknad då. Folk som andas in harmlös ånga istället för rök. Så man behöver inte hålla på att bränna massa växtdelar och dra in massa cancerframkallande medel. Utan man bara, ja, man hettar upp någon liten sån här gegga och andas in en vattenånga. Egentligen. Och det är lika bra eller bättre effekt som en cigarett utan hälsonackdelarna. Och det har blivit väldigt, väldigt populärt. Enormt snabb produktutveckling med nya såna här frångningsmaskiner. Nya blandningar som man kan frånga i dem. Men nu så har man bestämt sig för att eftersom det innehåller nikotin, den här, så ska den omfattas av samma regleringar som exempelvis cigaretter. Vilket gör att det kommer bli enormt mycket krångligare och dyrare att tillverka de här e-cigaretterna. Och väldigt mycket av produktionen kommer helt enkelt att läggas ner. Och om ett år eller två så kan det bli svårt att överhuvudtaget få tag på sån här utrustning. Om det ens är tillåtet. Det är ganska otroligt.
1: Ja, men det är... Men som vi har varit inne på förut, det här, det skapar bara spännande svarta marknader. Ja, men snart kommer det uppstå helt nya snus, e-cigaretter. Och ja, tobaks- och nikotinproduktmarknader som säkert är mycket mer skoj än det vi ser idag dessutom.
3: Ja, nej, men det är helt sant. Och jag ser det här lite grann som en sinkadus faktiskt. Därför att problemet med e-cigaretter
0: från mitt perspektiv är att det är ganska töntigt på något sätt. Det finns något väldigt klassiskt och redigt och romantiskt med en cigarett eller en cigarr. Men i jämförelse så är det väldigt nördigt och fjantigt tycker jag med e-cigaretter. Det ser inte riktigt klokt ut och själva upplevelsen är jättebra. Överlägsen, måste vi erkänna. Vanliga rökverk. Men det är den här lite känslan av att det är lite töntigt. Men nu kan de ju lösa det, på väg att lösa det nu. För att om man förbjuder e-cigaretter så kommer det automatiskt bli som du säger. Det kommer bli mycket mer intressant. Det kommer komma en massa svarta marknader och bli häftigt med e-cig.
1: Ja, när jag känner direkt att jag har också haft en aversion mot e-cig. Fast jag tycker det smakar rätt gott. Att det ser inte så jävla kul ut, men som en stor febertermometer i munnen. Mm. Men det här skapar en helt annan aura kring det hela. Så jag tycker man ska bejaka ett förbud för en gångs skull. Då blir det en motståndshandling att röka e-cig.
0: Ja. Vi får helt enkelt välkomna. Vi välkomnar de här nya regleringarna som kommer. Och jag gissar att de måste nästan vara framlobbade av tobaksindustrin. Det måste vara cigarettföretagen som har gått till sina polare i politiken och sagt att vi behöver lite hjälp med att kväsa vår konkurrens här.
1: Mm.
0: De måste ju gå under samma regleringar som vi, eftersom det finns ett konkurrensförhållande här. Men vi får se vem som får det sista skrattet. Kan vara så att de ger e-cigaretterna den gnista av coolhet som den här tekniken behöver för att slå igenom.
2: Radio Bubbla.
6: Du är tuben, oh my head.

0: Tjänstemän vid Nederländska Skatteverket hotar gå ut i strejk om deras krav på 3,5% i löneökning inte godtas av regeringen. Inrikesministern Kajsa Ollongren lovar att komma med bud i slutet på månaden. Något facket säger sig vägra vänta på. Ja, det är ett drama verkligen som utspelar sig på det nederländska Skatteverket. Eller som det heter på nederländska, Belastingdienst. Om jag förstår etymologin rätt här så heter alltså deras skatteverk Belastningstjänst.
1: Ja, men det är så välfunnet så att...
0: Det kanske är världens mest korrekt namngivna skatteverk.
1: Ja.
0: Belastningstjänst. 3,5% vill de fackanslutna arbetarna på Belastningstjänst ha i lönehöjning. Men det finns inga pengar, säger staten, säger deras... arbetsgivare, ytterst då regeringen. De har tidigare fått löneökningar på 1,25%, 3%, 1,4%. Det finns bara inte pengar till 3,5%. Vi får se, vi ska se, säger inrikesminister Kajsa Ollongren, hur det blir. Men just nu så kan vi inte se att det finns pengar. Jag känner att det är svårt att göra det här caset på Skatteverket, eller förlåt, Belastningstjänst av alla arbetsplatser.
1: De sitter ju på alla pengar.
0: Deras affärsidé är bokstavligt talat att plocka in obegränsade mängder pengar från alla sorters personer och organisationer utan att tillhandahålla någon motprestation. Det är världens i särklass bästa affärsidé om man kan komma undan med den. Det är bättre än att tälja guld med smörkniv. Så att det finns vissa personer som bara inte har någon trovärdighet när de säger det finns inga pengar. Pengarna är slut. Och en av dem är det nederländska Skatteverket.
1: Mm. Men jag tror det nederländska Skatteverket kommer ju, personalen kommer att få igenom sina krav, alltså det utgår jag från, det för att Kajsa Ollongren är ju halvsvensk. Hon är ju barn till en astronomen Alexander Ollongren och som har en svensk fru, Gunvor Lundgren, och jag tror liksom att enligt god svensk sed kommer Kajsa Ollongren att ge dem vad de vill ha.
0: Ja. Jag vet inte om de ska hoppas på för mycket. Om det är på grundval av Kajsa Ollongrens svenskhet. I vilken bemärkelse är hon svensk igen? Hon har ju ett svenskt namn. Eller ett finlandssvenskt namn, va? Ollongren. Ollongren som är en gammal finlandssvensk adelsätt.
1: Ja, alltså,
0: men med en annan stavning.
1: Ja, det märkliga är liksom att pappan är ju, vad jag förstår, nederländare. Nederländare. Eller vad heter det? Holländare. Men mamman är svensk.
0: Ja.
1: Och mamman heter Lundgren.
0: Ja.
1: Hur kom vi in på detta?
0: Ja. Hon har en koppling. Hon har ett par kopplingar till Sverige.
1: Ja.
0: Kajsa Ollongren. Men jag antar det framförallt via sin mamma. För att jag tror att Ollongren är numera en rysk släkt egentligen. Som jag förstått det så var det en finlandssvensk adlig familj. Som stavas Ollongren med Å. Men de är var en del av svenska riddarhuset. Men de räknas nu som utslocknade sedan länge i Sverige. Men de levde kvar i Ryssland. Och via Alexander Ollongren, Kajsa Ollongrens berömda pappa, han är astronom, framstående astronom. Via honom så har familjen Ollongren återigen blivit upptagna i riddarhuset. Men numera i det nederländska. De blev nederländsk adel för en 15 år sedan och sånt där.
1: Ja.
0: Men det är alltså en rysk gren av en gammal finlandssvensk familj. Men hon borde ha en rimlig mängd svenska gener ändå.
1: Men Alexander Ollongren kommer från en gammal kolonial holländsk familj i holländska Ostindien.
0: Det är ännu mer bisarrt. Han har bott i Indonesien.
1: Ja, det. Ja.
0: Ja, hur kom vi in på det här? Arbetarna på Belastningstjänst får hålla tummarna för att Det är de svenska generna som slår igenom Kajsa Ollongren och inte de aristokratiska.
1: Ja, det är tyvärr är ju svenska förslösningsgener hos politiker väldigt starka. Alltså, jag tror vi ska vara lite oroliga där. Men pappans gener liksom uppfödd på en kaffeplantage och så vidare, det

0: uppe i Kiruna. För att om jag inte missuppfattar det, du får rätta mig snabbt om jag har fel, Boris, så handlar det här om flytten av staden som görs just nu av då på grund av gruvdriften, för att man ska kunna ha den här gruvan, och på grund av den här jordmarken så måste man flytta på hela stan ett antal kilometer. Och det ställer till det på en mängd olika sätt, men ett problem då, det är att folk säljer sina hus, men de kan inte köpa nya hus, därför att jag antar då att de har inte hunnit bygga de nya husen, och det kanske är oklart om de överhuvudtaget kommer att bygga husen. Så då drabbas människor istället av reavinstskatt, vilket du har ju tänkt att de ska sälja och köpa nytt, så ska de inte åka på någon reavinstskatt. Men på grund av den här fördröjningen så blir det så. Och då kommer finansministern med en särskild riktad skattelättnad. Så att om man bor i Kiruna så får man ett uppskov. Att man inte behöver betala reavinstskatten förrän senare, och man kommer undan då om man har hunnit köpa ny bostad.
1: Ja, alltså hela den här, jag vet inte om jag kunde inte smälta den nyheten av flera skäl. Jag undrar om det är journalisten på Stats-TV som är lite trög, va? Därför att det är inte fråga om att du säljer din bostadsrätt eller villa i Kiruna. Alltså, det borde ju, själva formuleringen är ju knäpp, det borde ju skribenterna tänkt på. Det är ju inte så att det finns någon som vill köpa en bostadsrätt eller villa där uppe. Varför skulle man göra det? Det blir ett gruvhål snart. Utan det som händer är ju att LKAB köper. Det är en form av, egentligen en variant på expropriation. Här, vi tänker göra stort jävla dagbrott här, eller förflytta de underjordiska gruvgångarna in under ditt hus, så du kan inte bo kvar. Här får du 1,8 miljoner, tack och hej. Det är där det gäller. Det är ju oerhört märkligt alltså att man har ju alltså börjat köpa upp de här husen nu. Och det börjar ju, alltså folk där uppe bor ju, inte alla, men rätt många bor ju alltså i husvagn nu. Därför att det finns inga objekt att köpa. Och som det konstateras rätt i och för sig, det byggs ingenting nytt heller. Det enda man bygger nytt, det är en gigantisk galleria som också ska inrymma stadshuset i sitt område. Och det är ju tecken på den totala planeringskollapsen där uppe. Men det här blir ju också ett intressant prejudikat, tycker jag, på något sätt. Alltså för vi har ju samma fenomen faktiskt i till exempel hela Bergslagen. Där man i 25 år haft nedläggningar av mindre gruvor. Eller bruket har lagts ner, och då blir alla fastigheter värdelösa. Alltså fastigheter som, och villor som människor har byggt själva, bland kanske har snickrat på i generationer. De är inte värda ett nickel längre. Och då tycker man rimligtvis att de här människorna också skulle kompenseras på något sätt. Nu är det inte givet att jag tycker det. Men alltså själva inställningen här är ju... Det är svårt att hitta någon logik i det hela, men det är ju alltid när Magda Bob är i farten.
0: Ja, och när man har storskaliga exproprieringar av mark, man kan flytta på en hel stad och så vidare, då har man någonstans satt alla normala civiliserade spelregler ur spel. Det är svårt då för efterföljande händelseförlopp att vara särskilt logiskt och moraliskt.
1: Ja, och vi ska inte glömma bort att LKAB är ju statligt ägt, och beslutet om flytt togs ju för mer än ett decennium sedan under stort buller och bång. Och vi har ju pratat förut om affärsidkarna här uppe i Kiruna. Och det är ganska viktigt att veta hur det ska bli med den butik man också haft ofta generationer. Och inte liksom ligga i limbo i 10 år. Och de kommer dessutom faktiskt inte att ersättas, vilket jag tycker är något märkligt. Utan de får möjlighet att hyra affärslokaler i den nya gallerian. För där,

0: kvadratmeterpriserna är vanvettigt mycket högre än de betalar idag. Jävligt illa skött helt enkelt.
1: Radio Bubbla.
2: Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt, men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.
3: Våg av klockrån på Östermalm. Gärningsmän tar sig in i offrens portgångar i förväg och tvingar därefter till sig uret under vapenhot eller hot om våld. Polisen varnar allmänheten och uppmanar till egna riskbedömningar vid exponering av exklusiva föremål. Jag tycker den här artikeln är intressant bland annat för att jag har länge undrat och flera gånger ställt frågan i Radio Bubbla. Var kommer brottslingar verkar begå så mycket brott där de själva bor ute i invandrartäta förorter? Varför åker man inte till rika områden för sin kriminalitet? Om man ska hålla på att råna folk eller göra inbrott och sådär, och man bor i Rinkeby, vilket man förmodligen gör om man är en inbrottstjuv. Varför håller man på och ger sig på andra människor som bor i Rinkeby? De har ju inga pengar. Det är ju fattiglappar precis som du. Varför åker man inte istället till Danderyd? Varför åker man inte till Djursholmstrand och gör inbrott där istället? Och det är lite liknande även med så här kravaller. Om man säger att man bor i Rinkeby och ska ha en kravall för att man ska protestera mot samhället, man har ingen fritidsgård och allt det där liksom. Varför slår man sönder Rinkeby centrum? Varför åker man inte in till stan och slår sönder liksom söder? Det verkar mycket mer logiskt från ett politiskt perspektiv, påverkansperspektiv. Och definitivt om du ska, alltså i termer av värde, vad du kan sno. Om du liksom slår sönder en butik eller rånar någon på stan och så vidare. Men nu verkar det som att min fråga inte börjar få sitt svar eller börjar bli relevant. Därför att brottsligheten kryper nu in från förorterna. Dels har vi sett i just det, Djursholm och sådana ställen, så har vi sett flera inbrott, bilstölder och sånt som vi har haft länkar om på Bubbla. Och nu har vi alltså en våg av klockstölder på Östermalm där folk ställer sig i trappuppgångar på fina adresser. Och när folk kommer ut och har sin Rolex eller sin Patek Philippe på armen eller tusenheter, så tar de klockan under någon typ av hot och så vidare. Och sex personer har rånats på det här sättet sen juli, så vitt man vet. Kanske inte jättemånga, men en våg kallas det av polisen. Och jag har ju den här återkommande tanken då, att kanske kan man hoppas att mer för så här, om det är kravall i Rinkeby eller folk blir rånade i Rinkeby, ingen bryr sig. Och de som bor i Rinkeby, de har inget inflytande, ingen bryr sig vad de tycker, med all rätt. Det är som de är irrelevanta. Men om brottsligheten smyger sig in till Djursholm och Östermalm, så kanske det kan bli annorlunda. Kanske liksom samhällseliterna kan börja vakna och faktiskt göra någonting istället för bara sitta och klappa sig på magen och vara nöjda med att buset är ute i förorterna. Och när man blir påhoppad i trappuppgången och folk tar ens Rolex, och sen polisens reaktion är att, enkelt uttryckt då, att du får skylla dig själv om du är så korkad att du går ut på stan i Stockholm med en Rolex på armen.
4: Man har fel sorts armband. Man skulle ha det andra armbandet från polisen. Sno inte
3: klockanarmbandet.
4: Ja.
3: Ja, men kan man ha den för att kolla vad klockan är?
4: Ja, man kanske kan.
3: Det är
4: kan.
3: Precis det du ser. Se vad klockan är när du kollar på den.
4: Ja men det kanske Rolex får ge ut något nytt exklusivt. Hashtag sno inte min Rolex.
3: Sno inte min Rolex. Klockan är 11:05.
4: Ja, precis. Men vi kan ju gå in lite på orsakerna här till att det inte har spritt sig tidigare. Därför att polisens främsta vapen är ju sannolikt psykologiskt. Folk vet att de kan härja runt där i problemområdena. Men om du går in i något av de finare områdena, så blir det en väldigt stor polisinsats. Och så länge folk har den uppfattningen, så vet de att de ska låta bli. Jag tror det också har mycket att göra med bara så här låg agens och intelligens. Alltså det krävs ändå lite entreprenörsanda för att inse att du tjänar mer på att sno genom att åka några tunnelbanestationer till. Hörde en gång en anekdot om en person som han sålde, ja, vad det nu var, någon typ av narkotika, stod liksom dag ut och dag in på sitt gathörn och sålde det. Och så skröt han för sina vänner om hur mycket pengar han tjänade. Han tjänade 10 000 i månaden på att sälja sitt knark. Och någon av hans kompisar påpekar, du hade ju tjänat mer på att jobba på ICA, och du hade jobbat färre timmar varje vecka. Du har liksom lägre timlön än, än att jobba i kassan. I USA har man gjort studier. Knarklangare i USA tjänar under minimum wage. Och man slår ut deras inkomster per timme arbetad. Så det här är inte människor som är jättebra på ekonomiska kalkyler. Och det krävs liksom lite initiativ att gå utanför en trygga hemmiljön där man känner alla. Man vet att det finns någon lägenhet man kan springa in i och gömma sig i om det skulle bli bråk eller någonting. Man kan ringa sina kusiner om det blir tjafs. Men nu när någon har letat sig ut från de här området till Östermalm var det då. Och börjar plocka klockor och polisen inte bryr sig. Så skickar ju det en signal. Det är liksom de här Rinkeby-NPC-erna. Det är som att någon har skrivit en ny rad med kod åt dem. Så här, run råna östermalm.exe. Och på grund av polisens brist på intresse i det här fallet så kan vi räkna med en upptrappning av brottslighet utanför problemområdena. Det är lite, man kan se det internationellt. Det finns ju ställen där det brittiska imperiet, deras ockupationsstyrka, jag tror att det var i Persiska gulfen, de hade någon så här antik båt som åkte fram och tillbaka med en brittisk flagga. Den hade ju ingen förmåga att försvara sig mot liksom en hel flotta från något av gulfstaterna där. Men den hade brittisk flagg. Och hade någon gjort något mot det här fartyget så vet de att då kommer brittiska flottan och ingripa därför att det är en krigsförklaring. Men om någon hade gjort något mot fartyget, de hade liksom varit dumdristiga nog att försöka. Och det visade sig att britterna inte bryr sig. Då hade ju det totalt utarmat värdet av liksom på alla andra ställen där du bara har någon symbolisk garnison. För då vet du att imperiet bryr sig inte. Och det är lite samma sak här. Att nu har polisen låtit vad som ska vara liksom deras territorium inkräktas på utan att det kommer någon motreaktion. Och det har extremt högt psykologiskt värde, tror jag.
3: Jag kan verkligen förstå den aspekten. För i tidigare fall, när det har varit till exempel de här jag tänker framförallt på två fall. Dels bilstölden i Djursholm. Det var två eller tre bilstölder. Där de gick till fina hus, bra del av Danderyd och snodde dyra bilar. Och sen så hade vi det här inbrottet i en villa i Vällinge. Som vi pratade om ganska nyligen. Och i alla de fallen som jag läste om så var det liksom så enorma polispådrag. Det är helt rimliga polispådrag. Precis så mycket uppmärksamhet från polisen som det bör bli förmodligen när någon utsätts för ett brott. Men det är förstås liksom så här 100 gånger mer polisresurser än om någon, det händer ett inbrott i Rinkeby. Alltså, vilket är missförstånd, det är rimligt, va? Det ska vara 100 gånger mer resurser i Vällinge än i Rinkeby. Men i det här fallet, det här bryter mönstret inte genom att överklassen utsätts för brott utan genom att polisen inte sätter in 100 gånger mer resurser när överklassen utsätts för brott.
4: Alltså inte ens låtsas. De låtsas inte ens sätta in 100 gånger mer resurser. De säger öppet, sluta ha klockor på armen.
3: Ja. Intressant. Alltså jag har tänkt, apropå det här med orsakerna, jag har ju tänkt att en orsak, man försöker spekulera, varför åker de inte till Djursholm och kravallar istället för Rinkeby? Tänker jag så här att det som driver dem är, det kan ju vara med intelligens och entreprenörskap och sådär, men hur svårt kan det vara att lista ut liksom? Jag svårare än man tror. Man överskattar de här människornas intelligens, så är det. Men jag tänker att det handlar eventuellt ganska mycket om social status. Att det handlar mer om att visa upp sig inför sitt eget område.
4: Mm.
3: Och det spelar ingen roll vad folk tycker om en i Djursholm. Men det spelar väldigt stor roll vad folk tycker om en i Rinkeby. Och det kan också förklara till exempel så här varför man jobbar som knarklangare fast man knappt tjänar några pengar på det. Så här, ja, men du får rykte i alla fall som en tough guy. För du står på torget och säljer knark öppet hela dagarna. Och då får du liksom, andra sociala fördelar. Alla tjejer tycker du är en bad boy och sen händer det som brukar hända. Och det eventuellt då skulle kunna vara liksom antydat att det inte är lika stor risk för eskalering. Men däremot alltså polisens slappa reaktion, oavsett vad det har för effekt på brottsligheten, så hoppas jag att det kan ha lite effekt på Rolex-ägare på Östermalm.
4: Man kan ju alltid hoppas.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Företagsledaren och tidigare politikern Ian Wachtmeister avlider, 84 år gammal. Ja, Ian Melker Schering, Wachtmeister av Johannishus, är en helt unik profil i svenskt närings- och samhällsliv. Var ska man ens börja när man pratar om den här mannen? Men jag vill i alla fall att vi pratar lite om honom, för att han är en av få personer i svensk offentligheten som jag har haft en oerhörd respekt för. Jag kan skoja ibland om, säg, Göran Persson, att man längtar lite nostalgiskt efter Göran Persson ibland och sånt där. Men det är på skämt. Jag tycker Göran Persson är vedervärdig. En Wachtmeister däremot har jag, som jag pratade om tidigare i radion, har jag haft genuint annorlunda tankar om.
2: Låt höra.
1: Men vi kan börja bara lite grann översiktligt med vem han var. Han var ju adelsman, naturligtvis. Greve. Han var en riktig greve. För att hans pappa var greve, som det fungerar. Schering Wachtmeister, som jag tror var en riktig adelsman. En sån som mest var, han var militär och han skötte om godset och gjorde en vända på UD och så vidare. En klassisk adlig miljö, kan man föreställa sig. Där Wachtmeister växte upp, han gick på Lundsbergs skola, precis som sin pappa och så vidare. Så hela den bakgrunden, den gamla spillran av aristokrati som finns, eller åtminstone fanns, i Sverige. Men han tog lite annan bana, han blev ingenjör och gjorde en fin karriär inom, jag tror man kan säga, gruvindustrin, metallutvinnings- och förädlingsindustrin.
2: Mm-hmm.
1: Med olika topposter tills han till slut startade ett eget konsortium som heter The Empire. Så att under de sista 4 åtminstone årtiondena så ägnar han sig mest åt sitt eget företag The Empire, som tillverkade massa obskyra produkter. Bland annat, han hade ju mycket att göra med Electrolux och Wallenbergsfären, och även The Empire tillverkade massa sådana grejer. Jag för mig att vi pratade om Radio Bubblan en gång, det kan han fel, jag minns inte exakt, men jag för mig att hans företag köpte SodaStream. De här som gör att man kan lägga bubblor i vattnet.
2: Ja, de hade agenturen. Och då fick de ju en väldig uppgång i omsättning faktiskt. Efterhand, de låg ju rätt ut där. Men sen drabbades ju de av att de förlorade agenturen också i Sverige. Kan ha varit något annat nordiskt land också.
1: Ja, så han hade en solid näringslivskarriär, kan man säga. En industriman. Som man säger ibland, industrialist, entreprenör, ledare inom den sfären. Sen så blev han ju, det finns ju många sådana som man aldrig talas om som vanlig svensk. Men Ian Wachtmeister blev naturligtvis allmänt bekant när han gav sig in i politiken. Han skrev en bok på 80-talet som fick ganska mycket uppmärksamhet. Och sen så startade han tillsammans med Bert Karlsson, partiet Ny Demokrati, som var ett högerpopulistiskt parti, kan man säga, som det gick väldigt bra för. På väldigt kort tid fick de stora, de blev väldigt populära, de satt i riksdagen en mandatperiod och så vidare. Och sen så gick det som det ofta går med såna här rörelser, att de hade massa interna splittringar och så vidare. Men under knappt 3 års tid så hade vi något så ovanligt i Sverige som en riksdagsledamot som var en oerhört frispråkig, skarptänkt, finansiellt oberoende aristokrat. Och jag skojar ibland om att jag saknar Göran Persson, vilket alltså är ett skämt. Men ibland så tittar jag på gamla filmer, till exempel valdebatterna från valen 91 och 94, tv-debatterna som fanns med partierna. Och det är helt fantastiskt och höra Ian Wachtmeister prata. Vi har aldrig haft något liknande i svensk politik. De som har tagit den typen av position i offentligheten och sagt sådana saker. Och det som jag sagt tidigare i Radio Bubbla, att Vi pratar ibland, man pratar allmänt om det här fenomenet Donald Trump. Och ibland så pratar man om så här, ja, skulle det kunna hända på andra ställen och sånt där. Och i Sverige var vi nära. Ian Wachtmeister hade kunnat bli Sveriges Donald Trump. Han hade kunnat bli nya landsfader, han hade kunnat bli statsminister och leda landet. Och jag tror att det hade varit det bästa som hade kunnat hända för Sverige under de senaste 40-50 åren. För att han var en sån unik person. Nu blev det inte så. Och jag tycker, som jag sagt tidigare, att det är så tragiskt att han slog sina påsar ihop med Bert Karlsson. Är fullständigt outsäglig undermänniska. Vilket gjorde att projektet var dödsdömt från första början. Men tänk om det hade varit Ians projekt. Om det hade varit Ian istället för Ian och Bert. Nu låter vi industrigreven ta över och styra upp det här landet. Det hade kunnat bli någonting. Och det är väl lite tantaliserande att han var fortsatt politiskt aktiv. Framförallt som rådgivare till kristdemokrater och sverigedemokrater mycket på senare år. Så att ända fram till att han fick sin cancerdiagnos, för det var bara något år sedan nu, så fanns det fortfarande i mig i alla fall en liten flamma av hopp. Att kanske att Ian kan komma tillbaks och vara Sveriges Donald Trump. Alltså vara den outsidern, icke-politiken, företagsledaren. Som kommer in och applicerar sina färdigheter och sina perspektiv i politiken. Och under en period frälser oss från det vanliga politikerstyret. Så att han, en Wachtmeister för mig, representerar en sorts fantasi om en alternativ verklighet. Där Sverige tog tillvara på sina bästa resurser, sina bästa människor. Och frågade sig själv, vilka är de bästa människorna ibland oss? Och såg till den gamla aristokratin. Och någon från deras led steg fram och sa att jag kan bli en politisk ledare. Och vi tydde oss till den personen och gick in i en ny gyllene era. Det är min lilla fantasi om Ian Wachtmeister.
2: Ja, alltså jag kan säga så här att det är... Jag kan förstå din svaghet för honom. Tänker till när du säger just alternativ verklighet. Problemet var ju mycket att han levde i en alternativ verklighet. Därför och att han inte såg, tror jag, de politiska realiteterna. Det, som du säger, det var ett strategiskt, milt uttryckt strategiskt misstag att liera sig med Bert Karlsson. Och framgångarna beror ju inte så mycket på att... Faktiskt tror jag Ian Wachtmeisters genomslag. Han skrev till exempel en del väldigt bra böcker utgivna på Selins förlag. Han var tidigt ute och var väldigt skarpsynt och bitvis också på ett nästan brittiskt sätt kvickt formulerade. På det sättet var han jättebra. Men just när alliansen med Bert Karlsson, den innebar ju att partiet fylldes faktiskt av dårar. Och det där tror jag inte han hade någon blick för det var alldeles för sent att, och av det tror jag man kan dra slutsatsen att det politiska systemet tillåter ju inte, som det är strukturerat, de kloka idéernas genomslag. För jag intervjuade honom just i slutfasen innan han klev av som partiledare. Och då fanns det ju ingenting kvar av hans... Då hade han en period, tror jag, av djup depression. Han var liksom bara extremt dyster och uppgiven. Vilket jag på många sätt kan förstå. Men som politisk skribent, om man isolerar allt... Om man isolerar politiken, så tycker jag han är viktig som politisk skribent och tänkare faktiskt. Men det finns en sak här som man egentligen bör grotta i. För som du säger, han representerar också på något sätt den goda delen av den svenska aristokratiska traditionen. Han är egentligen en av de sista resterna, alltså både bildad och industrialist. Och jag har en stark känsla av att i hans levnadshistoria så ligger en konflikt inbäddad där. För att studerar man hans karriär så har han ju en väldigt stark ställning. Alltså han är ju jävligt så här, i industriellt och kunnig. Och som ni ser, han har toppositioner i järn och stål. Han sitter till och med i järnkontorets ledning, och det är få förunnat. Men sen får han ju foten av Wirtén, och han de facto, som jag ser det utifrån, trängs undan av den svenska borgerligheten. Och där tror jag vi har ett nyckelproblem i Sverige, att inte ens den så kallade borgerligheten accepterar renässansmänniskor och industrialister som är individualister och har en egen uppfattning. Det finns inte utrymme för dem där heller.
1: Man kan drömma om att vi skulle kunna få en ny person, en ny den här aristokratisk industriman, som också skulle kliva fram som en ledare bredare i samhället. Jag tror att det är en av få saker, positiva saker man skulle kunna hoppas på inom den politiska sfären. Men jag tror att om det fanns en sån person så skulle vi förmodligen veta ungefär vem det var.
2: Ja.
1: Jag ska inte ge upp hoppet helt och hållet, men tyvärr så tror jag att Ian Wachtmeister var en sista av sitt slag.
2: Ja, och han hade, precis, han var en sista av sitt slag, för att som du och jag och andra spanar ut över det svenska landskapet på det här området, vi skulle ha detekterat någon som skulle kunna bli liksom en, någon som folk fylkades kring. Jag minns den intervjun, så han var ju så jävla dyster där, så att han, alltså dystrare än som är svårt att förmedla, för att han sa också att en fördel med att vara greve, det skulle vara att om dödsstraff nu återinfördes i Sverige, så innebar ju hans äkta grevskap att han fick rätt att välja att avrätta medels halshuggning. De har ett dyster syn på framtiden.
1: Gubb kommer att ta bort funktioner från iOS-appen tills dess att Apple godkänner, enligt Andrew Torba. Ja, gubb.ai, den, ska man säga, mindre politiskt korrekta och mer högerorienterade konkurrenten till Twitter. En tjänst som beskrivs ibland som en blandning mellan Twitter och Reddit, men jag skulle mer beskriva det som en mer uppdaterad, fräschare variant av Twitter, som har startats av folk som har en helt annan politisk inriktning än vad mähäna på Twitter har. Så Andrew Torba, som är grundare och vd på Gab, han får alla möjliga typer av intressanta problem på sin färd som man inte har om man driver till exempel Twitter eller Reddit, som är utpräglade PK-företag som gör allt de kan för att ständigt börja knä och fjäska för det politiskt korrekta medieetablissemanget. Det senaste problemet de har haft är att de äntligen fick klart sin mobilapp, som vi Gab-användare verkligen har längtat efter. Så fick de inte lägga upp den på Apples App Store, så man kan hämta den med sin iPhone eller sin iPad och sånt där. Utan Apple meddelade att Gab innehåller defamatory or mean-spirited content. Alltså, vad ska man säga då? Smutskastande eller elakt innehåll. Det låter vagt bekant på något sätt.
2: Ja.
1: Inte helt oävet. Och det här har att göra då med Gabs profilering. Som står i den här artikeln från Gizmodo, som också är en PK-publikation. De skriver så här att Gab är vidarekänt som ett safe space för troll. Och det är högre i tak på Gab. Det är mycket högre i tak. Mycket mer intressanta diskussioner. Saker som även jag tycker är liksom lite så här provokativa, utmanande. Riktigt så långt kanske jag inte skulle gå i olika frågor. Och det finns alla möjliga inte politiskt korrekta inriktningar. Men det är innehållet i vad folk skriver. Så frågan är, ska Apple censurera på de grunderna? Men här kommer det roliga med den här nyheten, att Andrew Torba, han gjorde ett trick med Apple-testarna. För att vid andra eller tredje eller fjärde gången som han lämnade in appen, för de la in då olika funktioner. De la in till exempel sån här not safe for work-spärr i appen. För att Apple först klagade på att det var någon typ av pornografiskt innehåll. Och så tog de bort det. Och sen den senaste vändan, då hade de tagit bort nästan allting från appen. Så då fick Apple-testarna, de kom in med ett särskilt konto som inte hade tillgång till att se andra konton. De hade inte tillgång till att se liksom det allmänna GAB-flödet. Så att allt det här skändliga politiskt inkorrekta innehållet, det var gömt. Det var tekniskt gömt för Apple-testarna. Så att enligt Andrew Tarbell så kan de inte ha sett de här sakerna som de klagar på. Och ändå så säger de att då det är defamatory och mean-spirited. Det är väldigt elaka grejer på GAB. Så att han menar att han har smält Apple på fingrarna här och visat att de avvisar GAB från App Store på pin-kiv av någon sorts princip. Snarare att de faktiskt har en objektiv utvärderingsprocess. Och det var ganska roligt, tycker jag. Ganska kul trick att skicka in en helt blank applikation där man inte kan se någonting och visa då på att Apple avvisar den enbart på grund av avsändaren.
2: Du, är inne något på GAB själv?
1: Jo, men jag har i min webbläsare så har jag GAB som öppnas som en flik jämt i mina mailkorgar. Så att den är en del av min grundläggande liksom, kan man säga, meddelande dashboard.
2: Så det är något kul där då.
1: Ja, jag är inte, med det sagt så är jag inte superaktiv. Jag hittar en del roliga länkar där. Så ibland så är det grejer som jag lägger upp på Bubbla och sånt där som jag hittar via mitt GAB-flöde. Framförallt så tycker jag det är väldigt roligt för att jag får följa massa människor där som inte finns på andra ställen. Och givet då vem jag har följt, om man finns på GAB, man kan kolla på min profil, mitt användarnamn är Martin. Man kan kolla vem jag följer, tror man kan se det. Så det är en väldigt politiskt inkorrekt skara. Väldigt roligt. Och där fick jag en follower på Skype direkt när jag sa mitt användarnamn. Så intressant. Så det är kul faktiskt att se den här mixen av inlägg. Det är väldigt, väldigt stor skillnad jämfört med... Men det enda jag har förutom det här, det är jag har ju Bubbla Premium och Bubbla BBS. Och där är också, det är väldigt annorlunda format tekniskt. Men där är också, det är inte särskilt politiskt korrekt. Man får allt möjligt. Men GAB är förstås mer blandat, mer varierat. Men nu är det mycket stora. Nu är mycket kändisar som är på GAB. Så att när jag scrollar genom mitt flöde så är det mycket så här, ja, men så Alex Jones postar alla sina grejer där. Och Stefan Molinö är inne och diskuterar och så där. Så folk som jag har följt utanför GAB finns på GAB just nu. Och till exempel, ja, men så här Vox Day, han är ganska känd utanför också. Och han promotar GAB väldigt mycket och gör sån här... De har en videotjänst nu, så han gör live-video-uppdateringar via GAB. Och så vidare. Det är en intressant plattform. Jag är bara lite orolig för hur ska de tjäna pengar. Jag vet att det inte är fashionabelt att tänka på det i det här läget. Men jag blir lite nervös. Liksom. Hur ska det vara långsiktigt hållbart om de inte tjänar några pengar? Men annars tycker jag väldigt kul. Men framförallt det är roligt där som vi pratar om nu, alltså den här strategin att man trollar, kan man säga, Apple och visar på hur osakliga de är i sin App Store. Så det är så, jag för min del, jag använder Android för mina mobilapparater, så att jag har inte gjort det än, men jag antar att jag kan installera Android-appen, för det är bara Apple som krånglar. Och när jag installerar Android-appen, då kommer jag nog bara använda det mer för att dela länkar och sånt där.
2: Så kolla in det. Ja.
1: Finns det tråd på Bubbla BBS som heter låt oss adda varandra på GAB och sånt där. Där sitter alla Bubbla människor och delar GAB användarnamn. Ett tips för den som vill få en mer intressant GAB-lista och komma in i community där. Det är bara gå till Bubbla BBS, och om ni inte är medlemmar så är naturligtvis bubb.la/premium för att först bli premiummedlemmar.
0: Radio Bubbla. Klimatförändringar ger bättre franska viner i Bordeaux och Bourgogne när skördarna tidigare läggs. Det är mycket fantastiska nyheter om klimatet, tycker jag. Det har jag tyckt i flera år. Det här måste vara nyhet som gör dig särskilt glad, Boris.
2: Ja, fast det är både och. Alltså det är inte så... Det framgår ju också av texten att det här är... Det är inte så jävla enkelt som att tidigare lagt skörd med nödvändighet ger bättre vin. Och Det har ju varit så här tvärs genom historien. Jag kan bara se på det moderna vinodlandet och spritproduktionen att producenterna tvingas inte ständigt men långa perioder, alltså decennielånga perioder, ställa om sin inställning till hur vinet ska produceras beroende på skiftningar i vädret. Det är inte alldeles enkelt.
3: Det de säger i alla fall här det är att på grund av klimatförändringar så är det varmare. Värmen kommer tidigare, vilket gör att det blir bättre att göra vin, åtminstone lättare att göra någon typ av bra vin. Min lista nu på alla bra saker med så kallade klimatförändringar och global uppvärmning är så lång nu att pappret är slut och jag blir ändå bara glad när jag ser de här sakerna. Vi får till och med bättre vin.
2: Ja, alltså man får faktiskt bättre vin av en mängd skäl. Om man tittar på USA så är det så att där har ju de ständigt ökande temperaturerna och torkan också i Kalifornien inneburit att flyttar vinproduktionen mer och mer till delstater som är kallare, som Oregon till exempel. Och Oregonvinerna är ju på alla sätt de bästa vinerna som görs i USA faktiskt.
3: Är det sant?
2: Ja, det är... Jesus, jag funderar nästan på att inte slå mig ner i norra Kalifornien utan i Oregon. Så att... Det är ungefär som med terrorismen, håller jag på att säga. Alltså ständiga förändringar är någonting som vi måste lära oss att leva med. Och det är ju helt enkelt så att när möjligheten att odla till exempel vin i ett område blir sämre så kommer de att bli bättre än någon annanstans. Och samma sak kommer faktiskt gälla i Europa.
3: Jag måste bara få säga, apropå den här artikeln, jag tycker det är så... skrattret när man läser de här artiklarna om klimatförändring och sånt där. Det var ovanligt kul formulerat tycker jag i inledningsstycket här. Först berättar man om att väderförhållanden har ändrats. Så att en viss typ av grej som händer med vädret är mer vanlig nu än tidigare.
2: Mm.
3: Och så säger man så här. En forskningsstudie som är genomförd av klimatforskare på NASA har upptäckt att det här nya vädermönstret är ett resultat av klimatförändring.
2: Mm. Nej, men alltså det är så jävla tröttsamt där, för att allting är en journalister är så förbannat okunniga, liksom politiker höll jag på att säga, och det innebär att alla fenomen idag som på något sätt är kopplade till väder och vind förklaras med klimatförändring.
3: Men det är klart att det är så, Boris, och jag är helt allvarlig här. Per definition så är ju förändrade vädermönster en klimatförändring. Kunna vara någonting annat än klimatförändring? Det är det jag tycker är idiotiskt med det här. Du behöver inga klimatforskare på NASA för att konstatera att om vädret förändras så är det en klimatförändring.
2: Ja, helt rätt. Men du måste skilja på klimatförändring som vetenskapligt begrepp, att klimatet förändras över tid på grund av en mängd olika faktorer. Och det politiska begreppet klimatförändring, alltså påståendet att det är så att vi lever i en värld där alla dessa utsläpp leder till vissa givna förändringar. Och min egentliga poäng är att dit jag skulle komma är att när man talar om klimatförändringar så kopplas de ofta till exempel naturkatastrofer som översvämningar i Colorado, att det här beror på klimatförändringar. Det gör inte alls det. Det beror på att man har byggt sina städer på helt fel jävla ställen. När man har alltid haft översvämningar där. Oavsett om det varit heta perioder eller inte. Mm. Eller som man tar upp i den här artikeln att återigen. Man har haft skogsbränder i Kalifornien och det beror på klimatförändringar. Det gör det inte alls det. Det finns inget samband. Det beror på att man har en helt idiotisk politik när det gäller att släcka gräsbränder. Att man släcker konstant gräsbränder. När de är små istället för att låta dem hyra på. Och så slipper man de här stora katastrofbränderna som man har i Kalifornien. Som också förstör vinskörden med hjälp av att sätta röksmak på vindruvorna.
3: Ja. Röksmak och vindruvorna, borde inte det falla dig på läppen som gammal rökexpert?
2: Är det någonting jag avskyr så när man sätter röksmak på drycker alltså? Till exempel rökt öl är en jävla styggelse. Det är en sjuk hjärna som har kommit på den saken. Och rökt vin vill jag inte ens tänka på hur det smakar.
4: mat ska vara rökt, inte drycker. Jag tycker till och med rök i whisky är en märklig brygd alltså.
5: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
6: Disfrutar i Barcelona med inriktning mot molekylär gastronomi utses till världens bästa restaurang 2024 enligt World's 50 Best Restaurants. Alchemist i Köpenhamn på 8:e plats, bästa nordiska, medan Stockholms restaurangen Fransén toppar Sverigelistan på plats 35. Vi har dykt upp på Bubbla den här listan över världens bästa restauranger. Jag har faktiskt inte kollat upp exakt hur den här listan har gjorts. De har haft någon prisutdelningsceremoni i Las Vegas. Så det är säkert en rekorderlig lista. Oavsett så tror jag att de är ganska lika, de här listorna, oavsett vilken det är. De finaste, mest prestigefyllda lyxkrogarna, helt enkelt. Det fanns en tid då jag var mer intresserad av mat och till och med lite fine dining. Nu var det länge sedan jag hade koll, så jag tyckte det var kul att titta lite, se, känner man igen någon av restaurangerna på listan och så vidare. En sak som jag såg direkt, som jag tyckte var kul när jag tittade på första platsen på listan, det är att den här restaurangen Disfrutar, världens bästa restaurang, alltså ligger i Katalonien. Och då kommer jag såklart att tänka på den gamla restaurangen som jag minns väldigt väl som den ständigt hyllade världsettan, som hette El Bulli. Mm. Och det visar sig när jag läser om den här Disfrutar då, att den drivs av 3 kockar som träffades när de alla jobbade på El Bulli. Det är ganska häftigt. Alltså, det är väldigt, väldigt imponerande allt det här som Ferran Adria byggde på El Bulli, vilket enormt inflytande han har haft. Och indirekt så har han fortfarande då första platsen på topplistan över världens bästa restauranger, trots att han lade ner El Bulli för ganska länge sedan, tror jag. Jag tror inte den finns i alla fall. Och sen såg jag att tvåan på listan är, apropå samtal i en tidigare sändning, en baskisk restaurang. Ett baskiskt grillhak.
2: Mm.
6: De serverar bara grillad mat. Det låter ganska gott faktiskt. Det låter godare än det mesta, tycker jag, på toppen av listan. Mycket spanska restauranger generellt. Det känns som att Spanien är kanske det mest överrepresenterade landet på hela listan. Både långt upp och långt ner på listan. De nordiska restaurangerna, det är alltid lite extra intressant såklart. Alkemisten i Köpenhamn som drivs av Rasmus Munk. Jag hajar till när jag såg namnet nu, för att Sofia försökte övertyga mig för några veckor sedan om att vi borde boka bord på hans senaste restaurang. Och det är alltså inte The Alchemist, utan jag vet inte vad den heter, den nya, men tydligen ska han öppna världens första restaurang i rymden. Har du läst om det här, Boris?
2: Nej. Berätta.
6: Det är inte rymden på riktigt. Det är inte ovanför den här Karmanlinjen. Men de ska skicka upp någon sorts ballong. Någon sorts extrem höghöjdsballong. Inte hela vägen till rymden då. Men tillräckligt långt upp för att de ska kunna servera någon fantastisk 9-rätters måltid. Medan folk sitter och tittar ut över en rymd svart himmel. Och en solnedgång under en krökt jordglob. Och allt så här. Ett rymdkänsla. 30 kilometer upp i luften och sånt där. Vi får se om vi åker. Jag är lite höjdrädd, så att eventuellt så kanske jag föreslår att vi åker en annan krog istället. Men det var Sofias idé var i alla fall att vi skulle åka på Rasmus Munks rymdrestaurang.
2: Alltså jag känner mig inte så här. Det skulle jag också vara lite svårt att koppla av. Och sen om jag visste att det var... Jag kan väl tänka mig att äta mat som danskar har lagat. Men att sitta en hög höjdsballong som danskar har skickat upp, det känns lite så där.
6: Jag tror att det är amerikaner som ska skicka upp ballongen i alla fall från USA. Så att,
2: aha, det är inte så att de står på något fält på Jylland då.
6: Det finns någon stad i Jänkar där som man kollar. danskarna är ju framåt i rymdindustrin. Det finns ett företag som heter, tror jag, Copenhagen Suborbital. Om jag inte hoppar, jag är ledsen om jag blandar ihop namnet. Men det finns ett danskdrivet rymdföretag som är ganska framåt faktiskt. Vilket låter sjukt, jag håller med om att det låter helt galet liksom. Man kan inte ha danskar i rymden, men så är det. Annars så konstaterar jag att det var hiskligt många restauranger från Lima på listan. Peru är tydligen ett mycket stort land inom hot cuisine. Jag kanske låter som en total idiot här, men jag hade ingen aning om faktiskt att Lima, Peru är en sån hotspot för världens bästa mat.
2: Det jag tycker det var förvånansvärt. Det låter jag också okunnig, men jag blev förvånad över mängden latinamerikanska restauranger. Det kändes som det var en acceptabel, det var det här köttstället i Buenos Aires. Sen liksom bara dyka upp restauranger i Bogotá och Mexiko som inte har någon matkultur. Hade två stycken. Det kanske alltid har varit så att det finns en massa framstående restauranger i Latinamerika. Men att det här är första gången jag fattar att de finns.
6: Ja, jag gillar det argentinska stället. Alltså det är Buenos Aires, bara för det såg ut som ett vanligt steakhouse. Det man såg på bilden var bara en så välgrillad bit biff och pommes frites.
2: Det var absolut att man klappar fortare.
6: Ja, absolut minst pretentiösa, mest lättätna maten på listan.
2: Ja, alltså på tal om pretentiöst, det här danska stället Alkemisten, där man tydligen då har grafik i taket som ändrar sig allt eftersom det man äter. Det är verkligen pretentiöst alltså. Jag kan inte tänka mig att något ändrar sig i taket på den här Buenos Aires-restaurangen.
6: Det ser helt sjukt ut. Det ser ut som att sitta in i den här Cosmonova-biosalongen.
2: Ja, det är liksom inte ett ställe att luncha på om man är epileptiker, tror jag.
6: Ja, annars då? Blir du sugen, Boris, på att besöka de här restaurangerna? Vilka av dem blir du mest sugna på, förutom Buenos Aires?
2: Det fanns två jag fastnade för. Jag plöjde listan och sen plockade jag dem som jag tyckte verkligen intressant och läste lite mer. Kvar blev två stycken. En som jag kände till sen tidigare, som jag varit väldigt sugen om att söka länge. Den hade plats 48. Mm. Hisa Franco ligger i Slovenien, egentligen på gränsen till Italien. Och drivs av en kvinna sen start. Mycket egensinnig, självlärd och... jag avskyr det molekylära köket, men hon verkar efter allt jag läst genom åren ha lyckats förena det molekylära med det bondska. Mm. Och verkar allmänt tjurig också. När hon började bli känd och få Michelin-stjärnor så sa ju kommunförvaltningen kring att vi måste bygga bättre tillfartsvägar. Och då sa, det ger ni själva fan i. Utan ska folk komma hit kan de gott göra sig besväret liksom. Så att, och det är en väldigt lokal meny, men liksom vetenskapligt utvecklad. Så den är jag jättenyfiken på. Framförallt för att hon verkar smått galen. Och sen fastnar jag för nummer 22. Mm-hmm. Steyrek i Wien. Kändes också jättegediget. Och gammal familjeinrättning. Inga krusiduller. De kan inte ens stava till molekyler. Men jag föll för att ägaren berättade i en intervju att de satsar på att servera ovanliga djur och fiskar samt utrotningshotade frukter och grönsaker. Då blir man ju nyfiken.
6: Ja, jag tyckte också det var charmigt att deras profilbild här var en sparris. Tre bitar sparris som ligger på en tallrik. Vilket ju är extremt tyskt. Och perfekt representativt för den här matkulturen. Jag hade helt missat det här med utrotningshotade växter. Det är enormt sympatiskt. För att en annan sak som jag himlar med ögonen lite grann när jag läser de här listorna, det är att det är så många av de här restaurangerna som har sånt här PK-fokus. Det är så ekologiskt och klimatneutral mat. Och jag menar, vissa av de här sakerna tycker jag är intressanta. Som att ja, de jobbar mycket med så närodlade ingredienser och sånt där. Det där är jag ganska sympatiskt inställd till.
2: Oh ja.
6: Jag tror att den, jag kan ha nämnt det någon tidigare, men den bästa restaurangupplevelse jag någonsin haft, den som jag tycker är mest minnesvärd, som jag oftast liksom drömmer mig tillbaka till, det var en restaurang där de hade som princip eller som gimmick, eller det var bara var så att de, allting som kom på bordet var producerat inom en radie av 3 kilometer. Och jag har aldrig varit med om, och inklusive vinet och allting liksom.
7: Mm.
6: Det var i Italien såklart. Men det där tycker jag är helt, helt fantastiskt. Så jag kan ha överseende med det, men när det går längre än det och de börjar blanda in det här massa klimatsnack och sånt där, då undrar jag, vad har de på den här listan att göra? Ja. Då kan det vara liksom världens 50 mest politiskt korrekta restauranger. Men jag är jätteglad att om det är någon som fokuserar på ovanliga djur och utrotningshotade arter. Det är fantastiskt.
2: Ja, och det är ju ett sätt att ta kamp för biologisk mångfald. Därför att om folk får uppleva frukter och grönsaker som är utrotningshotade, så bevaras de ju. Och samma sak med ovanliga djur och fiskar. Att folk inser att det är jättegott med fjällko och antrikå, vilket det inte är. Men jag ska bara säga en sak om ettan där, disfrutar.
6: Mm.
2: Jag har redan kungjort min att jag har svårt med molekylära köket. Det intressanta är att det är liksom varje månad i Stockholm poppar det upp en ny spansk restaurang. Med några besök, de är väldigt, ägarna är väldigt kunniga och liksom har uppenbart liksom gjort sin läxa i Spanien. Men allt som dyker upp i Stockholm, sympatiskt nog för min del, det är ju väldigt jordig mat. Alltså det är liksom spansk husmanskost från Galicien, eller Galicien är inne nu, och så Katalonien förstås är allt inne. Det molekylära köket där verkar inte ens ha fotfäste hos fransen, utan tar man in utländsk mat från Europa så ska det vara lite jordnära och bonnet, vilket jag finner mycket sympatiskt.
6: Vad El Bulli och Disfrutar, är de ens särskilt spanska eller katalonska? Det finns säkert sådana influenser. Det var ju så enormt starkt fokus på det här molekylära som är väldigt liksom kosmopolitiskt eller kanske bara kosmiskt.
2: Ja, men det är ju riktigt att det är egentligen fel att benämna som spanska eller katalanska där. Och andra framstående spanska riktiga kockar, vad säger jag, Santa Maria, de angrep ju offentligt El Bulli för att förgifta sina gäster med alla tillsatser och sådana grejer, så att det...
6: Ja, det vattnas lite grann i munnen faktiskt. Men vi kan väl ses på Steyrek i Wien.
2: Ja, jag tycker vi stämmer träff där. Absolut.
6: Vi får kila över efter sändningen. Ta en, ja, en schnitzel på Steyrek. Jag och Sofia, vi pratar ofta om vi brukar åka till Wien ibland när man ändå bor i Centraleuropa, så kan man åka till Wien då, och det är en fantastisk matstad. Det är det som vi ofta tänker på, att tänk om man bara fick ta några kvällar i Wien och gå på krogen och äta den underbara österrikiska maten. Gå inte av för hackor, tysk och österrikisk mat.
8: Att Joakim Lamotte samlar in frivilliga bidrag via Swish innebär att han utnyttjar terrordåd, våldtäkter och gängmord för att klara brödfödan, enligt Andreas Magnusson på magasinet Paragraf. Oklart vad Magnusson har för syn på pressstödsfinansierade tidningar som täcker samma områden.
2: Vad tycker du om honom?
8: Jag vet inte, jag har försökt kolla på hans... Han lägger upp såna här Facebook-videos. Jag följer inte honom på Facebook, men jag får upp dem i flöde för att andra delar av sånt.
2: Precis.
8: Där. Och 2 eller 3 gånger så har jag klickat på play, eller vad man nu gör, för att lyssna på det. Jag tror ingen gång så har jag orkat mer än 10 sekunder eller något sånt där, för att han är ju extremt, jag vet inte om man ska uttrycka det på ett finkänsligt sätt, men han är väldigt gapig liksom.
2: Ja.
8: Väldigt gapig och osofistikerad. Det är inte min stil. Jag är inte målgruppen för Joakim Lamotte. Med det sagt, jag kan själv inte kolla på honom. Det är bara helt enkelt omöjligt för mig att ta till mig hans svada. Men jag förstår ju att han har en stor publik. Jag kan ju se på den här videon när jag stänger av den att den hade liksom 100 000 spelningar eller någonting. Vilket innebär att det är säkert i alla fall några tusen personer som faktiskt har kollat på den. De siffrorna är ju fake som Facebook ger. Det hoppas att alla som lyssnar vet. När jag bara scrollar förbi en Lamotte-video i mitt Facebook-flöde så räknas det som en visning på Facebook. Men han når ju ut till massor med människor. Och som sagt, jag vet inte vad han säger som jag inte kan lyssna på hans grejer. Men jag vet att vissa andra personer som jag har visst förtroende för uppskattar honom. På BBSen har vi en tråd där en klok person frågar, är Joakim Lamotte mannen som kommer att rädda Sverige? Och det är liksom, det är inte en skämtsam fråga, utan det är en seriös diskussion i den tråden.
2: Eftersom jag har så många spännande trådar på BBSen så har inte jag hunnit. Jag har sett rubriken där, men jag har inte hunnit gå in och kolla, men nu börjar jag bli nyfiken, jag ska ta och läsa. Men jag håller med dig om, jag har precis samma reaktion. Och jag kan ju se på rubriker vad han har för inställning i olika frågor, men jag har aldrig kunnat ta till mig vad han säger, för att jag stänger ner direkt mentalt. Och det är den stora frågan liksom, att oavsett, han har ju uppenbarligen en tittarskara och som dessutom swishar stålar så han kan försörja sig. Och jag är jättenyfiken på, jag skulle vilja sitta och titta på folk som tar emot budskapet från skärmen. Jag förstår inte hur man liksom uthärdar mer än dina 10 sekunder där. Jättekonstigt fenomen. Jag måste ha missat något i en stor grupp i det svenska samhället som är Lamotte-anhängare.
8: Alltså jag antar att det är väldigt få människor som tycker att Joakim Lamotte är en stor tänkare och den som på liksom det mest stringenta sättet formulerar samtidens problem och stakar ut lösningar. Utan jag tror att många, och det här är otroligt spekulativt, det kanske bara dumt av mig att spekulera om någonting som jag inte förstår, inte kan ta del av, men jag föreställer mig i alla fall att människor, att han kanaliserar en sorts folklig vrede på ett folkligt sätt, så att folk kan liksom nicka instämmande och känna att det är skönt att någon uttrycker starka känslor kring saker som i övrigt är väldigt nedtystade. Och det är en speciell nisch, för att du har ju vissa specialmedier som säger att du har kanske fria tider eller avpixlat eller något sånt där, som också lite grann kan kanalisera med känslorna. Men det är inte på det rena, råa, avskalade sättet som någon som bara sitter i sin bil och skriker i sin mobiltelefon. Utan det är alltid, det känns, de är lite mer så sluga, det finns en baktanke. De är ändå rätt cyniska på fria tider. Alltså väldigt duktiga och sådär, och analytiska, men kanske lite för analytiska nästan. Medan Lamotte, han är bara helt tokig liksom. Han är tokig, sitter och skriker in i telefonen och man kan ju häpna lite grann över att han lyckas vara så förvånad och lyckas vara så liksom i minuten upprörd över någonting som man kan tycka har pågått väldigt länge och som man, de flesta människor kanske är lite avtrubbade inför. Men jag tror det är väldigt skön ventil för folk att han bara uttrycker de här känslorna på ett väldigt liksom rått och direkt sätt. Sen tror jag också många tittar på honom för att de tycker att han är underhållande. Och det tror jag att jag också skulle tycka om jag inte hade den här instinktiva motviljan som gör att jag måste stänga av liksom för att inte må dåligt. Om jag kunde komma över den tröskeln så skulle jag eventuellt tycka att det var ganska kul liksom. Inte att Joakim Lamotte är en profet eller en tänkare, men att den är en sorts underhållare.
2: Mm.
8: Hur som helst, jag vet inte så mycket om Joakim Lamotte. Men det låter bra tycker jag att han samlar in mycket pengar på Swish. Och det är klart att soporna på magasinet Paragraf ska attackera honom som de gör nu. Jag vet ingenting om magasinet Paragraf, men mitt intryck av att ha skummat några artiklar senaste halvåret är att de är bindgalna. De är lite ultra-PK-kommunistpack. Jag vet inte, vad säger du, Boris?
2: Ja, alltså, jag är jävligt kluven inför dem. Därför att något har hänt där. Förr tycker jag, när det startades upp så tyckte de var jättebra. För att framförallt chefredaktören och en reporter till gjorde väldigt bra insatser för rättssäkerheten

0: journalistik eller juridik eller någon slags professionell koppling till, vad ska vi kalla det, paragrafområdet, som uttrycker sig, alltså, vi har haft några sådana jättekokolänkar. Så att det är väl ett tecken, tror jag, på att man alla anpassar sig till för att överleva till PK-manualen. Och det kommer ju innebära också att gradvis eller snabbt så kommer paragrafs sista sluta köra texter liksom, som tar upp hur rättsapparaten i alla dess grenar missköter sitt uppdrag.
1: Ja, det är inte särskilt märkligt att ett magasin som sysslar med kriminaljournalistik, den typen av som bevakar brott och rättsväsen och sånt där, är inte konstigt att de ligger så i bakkant på PK-cykeln. Jag menar, i övrigt så verkar debatten svänga åt andra hållet ganska tydligt och starkt, och det har pågått i flera år. Så att under den tiden som saker och ting har normaliserats i övriga mediasvärlden, så har magasinet Paragraf gått bakåt i fel riktning.
0: Mm.
1: Det måste vara väldigt dåligt ledarskap. Någonting måste vara allvarligt fel på den redaktionen. Ja, du säger att du är kluven, Boris, jag kan förstå det. Du har ju följt, till skillnad från mig, har du följt magasinet Paragraf.
0: Ja, de har en Lisa att läsa tidigare.
1: Ja, jag sitter ju mest här och pratar rakt ut genom baksidan, för att jag har faktiskt inte studerat magasinet. Men jag har ju också jag väljer att ha en ganska simplistisk och svartvit syn på saker och ting. Så jag inte behöver vara kluven inför saker. Utan i min värld är det så att om man publicerar en sån artikel, som jag har sett minst fem från magasinet Paragraf, publicerar man en sån artikel och sen så ger man sig inte ut på en golgatavandring och pudlar och ber om ursäkt, då är man död för mig. Och det, jag tycker det, man ska inte tolerera sånt överhuvudtaget. Och jag vet inte vad som har gått fel på magasinet Paragraf, men de är i alla fall mina fiender, såvitt mig anbelangar. Och nu ska jag med sig på Joakim Lamotte, en kille som är, ja, nu höll jag på att säga någonting som är kanske bäst jag inte säger, men nu ska jag med sig på Joakim Lamotte. Han sitter i sin bil och liksom uttrycker känslor som folk kan relatera till, och faktiskt då bevakar frågor som mainstream medier, som magasinet Paragraf, inte bara inte rapporterar om, utan aktivt ljuger om och mörklägger, som magasinet Paragraf gör, försöker bortförklara på fullständigt illvilliga sätt.
0: Mm.
1: Nej, skämmas får de göra. Andreas Magnusson på magasinet Paragraf får ju skämmas för det här påhoppet.
0: Ja, nej, men Paragraf är på alla sätt förlorat. Och vi kommer att se, som jag sa, att den här typen av saker som gjorde att jag trodde de kunde utvecklas till en liten fyrbåk för kampen mot rättsstat, mot rättsapparatens övergrepp. Den tiden är förbi. Det kan dyka upp en och annan artikel då, ungefär som det dyker upp bra saker i mainstream media, alltså som just tar sikte på de riktigt sjuka övergreppen. Men det är ju ofta kriminalmål, som Stefan Lisinskis kamp för Kaj Linna, som varit föredömlig och som fått honom frikänd då. Men det är synd på Paragraf, men som du säger, det är bara att släppa dem och förakta dem.
1: Radio Bubbla. Djibouti, Somalia och Sudan bryter diplomatiska förbindelser med Iran i solidaritet med Saudiarabien, kan ge ökat sjöröveri runt Afrikas horn. Ja, det här är en väldigt dramatisk historia som har utspelat sig den senaste veckan, kan man säga. Det började med att Saudiarabien lät avrätta en shiitisk predikant som jag tror heter Nimr al-Nimr. En ganska känd shiitisk ledare. Och han avrättades inte på ett vanligt sätt, utan att avrättades i en sorts massavrättning tillsammans med andra människor på hemlig ort. Det var inte en av de här offentliga avrättningarna som det ofta är i Iran. Och efter det här så har

0: fientligheter mellan Saudiarabien och Iran eskalerat. Samtidigt som Saudiarabien gjorde det här samma dag så bröt man vapenstilleståndet i Jemen, där Saudiarabien och Iran har bedrivit ett proxykrig under en längre tid. I Teheran så attackerade en folkmassa Saudiarabiens ambassad med Molotov-cocktails. Det här utlöste diplomatiska markeringar, och nu bryter allt fler länder banden med varandra på grund av det här. Så att efter Saudiarabien klipper de diplomatiska förbindelserna med Iran, så gör Sudan, Somalia och Djibouti samma sak. Och ytterligare några länder. Förenade Arabemiraten har inte klippt banden, men har däremot nedgraderat sina diplomatiska relationer med Iran. Och det finns en uppenbar risk att den här situationen fortsätter att eskalera. Det verkar också vara Saudiarabiens syfte i första rummet.
1: Och man måste ändå ge en liten... Jag gillar ju faktiskt trots allt Irans diplomatiska eller icke-diplomatiska kommentarer. De är ju väldigt lätt nedlåtande mot småstaten Djibouti, där de utvisar diplomaten och säger att han har 24 timmar på sig att lämna landet, för det är den tid det tar att hitta hans land på kartan.
0: Ja, det är inte utan att man drar på smilbanden när man läser om de iranska kommentarerna. Det är ganska kul. Den där kommentaren som du nämnde, det var ett citat från en tidning i Iran. Men även en talesman för regimen i Iran har sagt liknande saker. Han sa till exempel att Iran är inte oroade över att Saudiarabien bryter banden med Teheran, även om det draget är backat av den stora nationen Djibouti.
1: Ja, Djibouti ska inte underskattas. En sak som har försvunnit i diskussionerna kring just den här avrättningen av den shia-muslimska ledaren i Saudiarabien är att han alltid höll, intressant nog, höll han ju alltid en armlängds avstånd till Iran. Han var ju extremt fientlig mot den egna regimen i Saudiarabien. Men han markerade alltid att hans shia-muslimska församling var alltid i första hand nationell.
0: Mm.
1: Så att... Men Iran vill väl fiska de här vattnen. Men mest bekymmersamt är ju ändå det som rapporteras här om utvecklingen i Somalia.
0: Mm.
1: Och det som ofta kommer bort i sammanhanget, att somaliska piratåt är ju väldigt ofta följden av rovfiske på somaliskt vatten. Till slut så ser de det som sitt enda sätt att försörja sig. Sen har man ju en gammal pirat- och landrövartradition i Somalia.
0: Ja, nu är det en väldigt komplex situation som utspelar sig med de här länderna. Men piratfrågan är ju en av de känsliga punkterna. Jag måste säga att jag blev inte helt klar på hur piratverksamheten skulle öka på grund av det här.
1: Jo, alltså piratverksamheten uppkommer i... den moderna piratverksamheten uppkommer i Somalia när deras småfiskare har jävligt svårt att hävda sig mot gigantiska utländska fartyg som trålar i deras vatten. Och då övergick man till, då hade man ju utvecklat, då fanns det ju mängder av beväpnade band på land som tänkte att nej, men då kan, och som då tänkte att vi fortsätter väl till sjöss då helt enkelt och kapar fartyg, begär lösensumma eller bara plundrar fartygen.
0: Och varför skulle det bli svårare för dem att försörja sig på fiske? För att Somalia klipper banden med Iran? Är det för att iranierna då kommer att fiska mer i somaliska vatten?
1: Nej, det noteras ju att man har haft en uppgång igen av, jag tolkar som en uppgång av främmande staters fiske på somaliskt vatten.
0: Mm.
1: De har haft en period där de har tydligen haft en nedgång i det främmande fisket, och därför har man kunnat komma igång och fiska igen. och klara sig på fisket. Eller någorlunda i alla fall.
0: Mm.
1: Ja. Så det är inte så att, det är flera separata stories här. Det är inte så att pirateriet ökar därför att spänningarna ökar mellan de här staterna.
0: Då är det inte helt glasklart för mig hur vår vinkling av rubriken är genomtänkt. Och det står samma sak i artikeln, men trots att jag läser ett par gånger så hittar jag liksom inte orsakssambandet som antyds. Men det finns ganska många problem, och ett bekymmer, det är det som du nämnde tidigare på förbefarten, att man ska inte underskatta Djibouti. Och de som har lyssnat på Radio Bubbla ett tag, de känner till detaljerna som vi har pratat flera gånger tidigare om Djibouti och vilket viktigt och strategiskt land det är.
1: Mm.
0: Det är, kan man säga, modestället för att ha en militärbas i Mellanöstern. Så att om man är en stormakt och vill ha in en fot och kunna bedriva till exempel flygoperationer mot Mellanöstern, då skaffar man gärna en militärbas i Djibouti. USA har sin enda fullskaliga militärbas i Afrika i Djibouti. Frankrike och Japan har varsin bas, och som vi har rapporterat om tidigare så håller Kina på att etablera en militärbas i Djibouti.
1: Precis.
0: Så att, och det ligger precis vid inloppet till Döda havet, som är då en av två väldigt smala vattendrag som är kritiska för inte minst Iran, när Iran vill exportera olja. Då vill man köra oljan ut genom Persiska viken, genom Hormuzsundet först. Och sen åker man runt den arabiska halvön och upp i Röda havet, och då måste man förbi Djibouti. Och det här är en av de saker som Iran är oroad över. Att man ska kunna ta över både Hormuzsundet och inloppet till Röda havet. Och det är en av bakgrunderna till kriget i Yemen, där Iran stöttar Houthi-rebellerna som är aktiva i Pristan-området.
1: Ja, som nu har positioner inte allt långt ifrån den här punkten. Men det kan ju öka ännu mera spänningen ifall Djibouti börjar öka avgiftsbeläggningen av iranska transporter. Men vi har ju dessutom en länk om hur även Turkiet ger sig in i den här smeten. Dock inte i Djibouti, utan att de satsar på att börja bygga en militärbas i Mogadishu i Somalia, där de ska utbilda somaliska soldater. Så halva världen är snart inne och härjar i den här delen av Afrika.
0: Ja. Halva världen, snart är det kanske inte så många kvar som är inne och härjar.
1: Wallström ska dit, hörde jag.
0: Ja, tack och lov, du lugnar väl ner sig snart. Hon kommer inte trampa någon på tårna och ställa till det där nere.
1: Då kan jag räkna med storkrig.
0: Det man kanske mest ska vara orolig för är att Saudiarabien ska lyckas dra in sin nära, kära allierade USA i den här konflikten. Men det finns mycket som tyder på att det är det de vill, att de vill locka in USA i ett storkrig mot Iran. Och det är också någonting som USA har positionerat sig för i många års tid. Och då hamnar vi i den här lite kafkaartade positionen, att då vi i väst ska stå tillsammans med Saudiarabien och bedriva ett krig, en situation som nu eskalerar.
1: Ja, och stötta ett korrumperat och faktiskt sönderfallande och allt fattigare Saudiarabien. Som jag pratat om i många sändningar, så är det så att länder som är på nedgång och har en fallerande ekonomi, har de en viss storlek ska de tendera att bli ganska aggressiva. Och det är uppenbart att det är det som händer med Saudiarabien nu. Och att ett sånt efterblivet kungadöme ändå är så pass skickligt på dra omvärlden och framförallt USA med sig, det är märkligt.
0: Ja, man kan ju möjligen tycka att det är svårt då, om man är tvungen att välja mellan Saudiarabien och Iran. Jag menar, det är två av världens sämsta regimer Båda är eländiga diktaturregimer som skapar väldigt dåliga förhållanden för de som bor där. Så att det är verkligen om ett krig mellan Iran och Saudiarabien, så finns det liksom ingen part som man skulle säga att heja dem, de är bra liksom. Vi ska stå på deras sida. Men ska man ändå göra jämförelsen, om man ändå tänker efter liksom, om man tänker i termer av liksom, vad är minst dåligt här, så tycker inte jag åtminstone att det är något svårt val. Saudiarabien är ett långt mycket vidrigare ställe än vad Iran är. Och det känns riktigt absurt och kafkaartat att vår del av världen ska alliera sig med Saudiarabien än Iran.
1: Ja, det finns ju en faktor till här, och det är ju att i Iran är ju, trots att det är en diktatur, så är ju faktiskt ett förtryckarsamhälle, så är ju faktiskt produktivkrafterna långt mera utvecklade i Iran. Man har ju trots allt en marknadsekonomi och en stark industriell bas. Alltså det är ju ett land som befinner sig, förutom den här obehagliga medeltida överbyggnaderna, så är det ju ett land som är kanske det modernaste i hela Västasien.
0: Ja, samtidigt är det ett land som har mångtusenåriga kulturtraditioner. Det är en antik civilisation med ett enormt kulturellt arv. Saudiarabien, det är på många sätt en förvuxen wahhabitisk sekt, en krigsherrefamilj som tog över ett territorium och har drivit det på ett extremt sekteristiskt och despotiskt sätt, och det är oerhört torftigt på alla sätt jämfört med Iran. Men snart kanske vi ställs inför det här valet. Det är kanske det som våra herrar i regeringar och militärledningar världen över kommer att ställas inför. Att vi ska kriga mot Iran, och för att göra det så ska vi alliera oss med Saudiarabien. Som då, ja, de är inte så farliga, för att det viktigaste nu är att vi krigar mot Iran.
1: Precis, man vill ju inte fastna i valet mellan två förtryckarregimer. Men som vi båda verkar ense om, Iran är, det låter så jävla absurt att säga, va, men Iran är att föredra på något sätt.
0: Ja, vi får se vilken spin de lägger på det här World Leader, och vi får förstås hålla tummarna för att Saudiarabien inte lyckas piska upp mer krigsstämning med Iran, eskalera situationen och dra in USA och andra länder. Så att vi slipper få svaret på en del av de här frågorna som vi ställer oss nu.
1: Så vi slipper ta ställning.
0: Ja.
1: Det kan spela roll för den svenska opinionen att man har mycket bättre skidåkning i Iran än man har i Saudiarabien.
0: Ja, i vilken riktning skulle det påverka, tänker du? Är man sugen på att bli av med en konkurrent då?
1: Nej, det kan nog bli en fråga om kulturell affinitet helt enkelt. Att man har fantastiska skidorter i Iran, och då kan den svenska opinionen tänka att nej, men de har ju sitt eget år, de är ungefär som vi.
0: Ja, det är väldigt spännande om det faller på att inga JAS till Iran. För där är de som vi och åker skidor.
1: Ja.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Fler tvingas betala statlig skatt sedan inkomstgränsen uppräkningsmodell ändras. De 2 procentenheterna utöver inflationen slopas till följd av överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet. Aktuell gräns blir cirka 38 200 kronor. Ja, ladorna är som bekant tomma och skattehöjningarna fortsätter. Konkret betyder höjningarna att man betalar mellan 48 kronor och 2400 kronor mer per år i skattehöjning enligt Svenska Dagbladet. Och det gäller då för de som kommer över den här magiska nivån för statlig inkomstskatt. Den här ökade konfiskeringen blir totalt cirka 2,7 miljarder per år enligt uträkningen. Samtidigt så höjs skatten för de som bor utomlands men har intäkter i Sverige från 20% till 25%. Detta kommer öka konfiskeringen från utlandsboende med cirka 370 miljoner kronor per år. Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson säger: vi behöver öka skatteunderlaget för att säkra välfärdens finansiering. Så självklart ska man alltså sno ännu mer från de som flytt en kollapsande välfärd för att säkra välfärden. Och signalerna är ju jättetydliga. Flyttar du utomlands, se till att inte tjäna en enda krona i Sverige. Martin, i din intervju med Frihetsfaxen för, vad är det, ett år sedan kanske, där du pratade om er flytt till Malta, så pratade du lite om de här luddiga skattereglerna vid flytt utomlands. Vad skulle du säga förändrar det som du sa då kontra nu? Är det egentligen någon skillnad?
1: Så vitt jag vet så är det ingen skillnad, och definitivt så gör ju inte det här beslutet någon skillnad. Så det här är då skatteregler som gäller, ja, om jag förstår det rätt. Om man inte är, nu kanske jag använder en tekniskt felaktig term, men om man inte är utskriven, man är tillfälligt utomlands, men man har fortfarande kvar massa intressen i Sverige och man kommer flytta tillbaka, man är expert någon annanstans under en tid, så betalar man en lägre skatt, kanske för att man just då inte använder svenska välfärdstjänster eller någonting åt det hållet. Men som jag pratade om då och som är allmänt känt, så det är någonting annat än att bli kvitt det svenska skattesystemet helt och hållet. Och vill man göra det så måste man, som det brukar heta i den här svängen, klippa banden helt och hållet. Så då vill man ju inte betala ens de här 25% eller 20%. Men framförallt så är den stora biten av den processen handlar om helt andra saker. Att se till att man inte har andra typer av intressen kvar i Sverige. Att man inte äger någon bostad där, att man inte äger företag där och så vidare. Och som jag har pratat om tidigare, så har jag själv gått igenom den processen. Gjort mig av med exakt all egendom jag ägde, inklusive ett företag som jag själv hade startat i Sverige, som jag gärna hade fortsatt att vara delägare i. Allting är avyttrat nu sedan länge för att just ha möjligheten att bli kvitt. Så det här är någon sorts mellannivå. När man inte försöker ta sig ut Skatteverkets klor. Men däremot får man en sorts tillfällig frist. När man bor utomlands men planerar att komma tillbaka. Så det har blivit sämre för utlandssvenskar. Men förmodligen varken bättre eller sämre för de som planerar att lämna Sverige permanent.
0: Ja, okej. En bra förklaring. Så det här handlar mest om de här beryktade Panama-pensionärerna som flyttar till Portugal?
1: Nej, ingen ska ta mig på orden här och göra sin finansiella planering från vad jag säger. Men pensionärerna, Panama-pensionärerna, Portugal-pensionärerna, Malta-pensionärerna, de betalar ju inte den här skatten, så vitt jag vet. Inte om de lever på sina pensioner. För då betalar de inkomstskatt, den särskilda inkomstskatten på pension, om de inte har flyttat, vilket ju är poängen i deras fall. Mm-hmm. För då betalar de portugisisk inkomstskatt på sin pension, eller maltesisk, vilket är noll eller nära noll.
0: Okej.
1: Okay. Så att jag kanske är helt ute och cyklar här, men jag tror inte att det här berör pensionärer överhuvudtaget.
0: Vem vet, vi kanske får anledning att göra ett special ekonomispecial om den snåriga svenska skattelagstiftningen vid eventuell flytt utomlands. Så vi kanske kan göra en efterlysning om vi har en Bubbla premiummedlem eller annan lyssnare som jobbar med skattefrågor för flytt utomlands. Så ja, bjuder vi upp till dans vid framtida sändning.
1: Det låter intressant. Radio Bubbla. Innan vi avrundar den här sändningen så ska jag försöka fortsätta på en liten tradition som vi har haft här i Radio Bubbla i nu för tredje året i rad. Därför att idag är det min födelsedag. Och mina senaste födelsedagar så har jag med stor framgång gjort födelsedagsönskningar i Radio Bubbla. Det har slumpat sig så, det var slump faktiskt att det blivit sändningar på den 29 september. Både förra året och förra och även idag. För att det var ju sammanträffande bara att du Boris blev först var tvungen att flytta sändningen igår till kvällssändning. Och sen så blev det omöjligt för mig att ha sändning just på kvällen. Jag fick ju sända idag istället. Förra året, för precis ett år sedan, då hade jag precis sagt upp mig från mitt jobb i mjukvarubranschen. Så då var min födelsedagsönskning att hjälp oss att få upp donationsnivåerna till Bubbla. Hjälp oss att få fler premiummedlemskap sålda och få högre donationsnivåer så att jag och Sofia kan börja leva på Bubbla och syssla heltid med det istället för att hela tiden börja frilansa med andra uppdrag och sånt där. Jag kan bara säga några ord om det. Jag kan säga att det har gått ganska bra. I samband med det i september och även under julen då vi hade en särskild julkampanj så kom vi faktiskt en bra bit framåt med den biten. Så att under det här året så det är så att jag och Sofia gör fortfarande en del andra saker. Vi kan fortfarande inte leva helt och hållet på Bubbla. Tyvärr så vi konsultar lite och sånt där och har lite andra inkomster. Men om vi är beredda att leva ganska knapert så klarar vi oss kan man säga på Bubbla. Riktigt så fattigt vill vi inte leva. Men det börjar verkligen likna någonting. Så att jag vill passa på att tacka igen för allt fantastiskt ekonomiskt stöd. Vilket möjliggör för oss att lägga mycket mer tid och energi på Bubbla-projektet. Så vi kan göra mer saker. Men just eftersom det ändå gått ganska bra med den biten. Så skulle jag inte vilja önska mig göra precis samma önskan. På min födelsedag i år. Det är varmt välkommet med ekonomiskt stöd. Vi är väldigt tacksamma och det gör väldigt mycket nytta, alla pengar. Så att om ni vill öka era premiumdonationer ska jag inte avråda er från det. Det är fantastiskt välkommet. Eller om ni vill rekrytera nya medlemmar och sånt där, skicka pengar via Swish 070-271-2200, Swish-numret. Men jag skulle istället vilja göra samma önskan som jag gjorde för två år sedan. Som gjorde 2015. Nämligen att få hjälp av er som lyssnar på Radio Bubbla att hitta fler lyssnare. Därför att för att utveckla projektet, finansiella medel är väldigt viktiga. Men det är faktiskt inte den största bristvaran som vi har. I termer av hur pass bra ekonomisk utväxling vi får av våra läsare och lyssnare så är Bubbla ett extremt framgångsrikt projekt. I tekniska termer, man pratar ibland om konvertering i sådana här sammanhang. Det betyder alltså hur stor andel av ens lyssnare till exempel blir även betalande medlemmar. Radio Bubblas konverteringsgrad är extremt hög. Den är oerhört, oerhört hög. Det är ungefär, ja, enkelt uttryckt, en tredjedel av alla som lyssnar på Radio Bubbla är även betalande medlemmar i Bubbla Premium.
2: Jag hade hoppats att säga 110%. Liksom.
1: Ja, vi skulle kunna vara uppe i den nivån. Eftersom Radio Bubbla är bara en av många kanaler i Bubbla-projektet. Och vi har ju många, många fler som följer nyhetsflödet. På hemsidan och på Facebook och sånt där. Radio Bubbla är bara en liten del. Men det vi vet är att Radio Bubbla har väldigt hög konverteringsgrad. Och det här innebär så att det vi behöver för att komma vidare med det här. Det är egentligen inte framförallt att fler ska börja betala. Jag får nästan lite känslan nu att de som är intresserade av att vara med i Bulla Premium, de är redan medlemmar. Vi märker att det är lite avtagande effekt nu på våra såna pushar för att bli medlem, bli medlem. Jag tror att en väldigt stor andel nu har fattat poängen, de som vill vara med är med. Men det som är värdefullt, det som kommer ge väldigt stor effekt på marginalen, det är om fler börjar lyssna på Radio Bubblan. Och nu ska jag säga någonting som kanske inte är det mest ja, det kanske inte är så här man brukar uttrycka sig, men Radio Bubbla, den här podcasten vi gör, den är fantastiskt bra. Den håller oerhört hög kvalitet jämfört med andra podcast, jämfört med liksom vad man kan lyssna på i P1 eller vad nu folk konsumerar för medier. Det är en ganska unik och fantastisk sak vi har, och men jag vet att det är många av er som lyssnar som ser det stora värdet i det vi gör. Och med tanke på hur pass speciellt och högkvalitativt det är, så är det faktiskt konstigt att det bara är liksom 3-4 tusen personer som lyssnar. Vi borde kunna ha en betydligt större potentiell publik med tanke på hur pass hög ambitionsnivå ni är och hur pass högkvalitativt materialet är. Nu sitter jag och slår på min egen trumma på ett sätt som inte är så jantemässigt. Men det här är i alla fall min analys av situationen. Att vår lyssnarskara är trots allt onaturligt liten. Och lite grann får jag känslan ibland, som jag sagt tidigare, att folk, ni som lyssnar, att ibland så är det er mysiga lilla hemlighet att ni lyssnar på Radio Bubbla. Och ni kanske tycker det är lite skönt att era kollegor på jobbet inte lyssnar på Radio Bubbla. För då kan ni sitta och liksom prata om på fikapausen om alla spännande saker som har dykt upp i radion och sånt där. Och kanske kan det vara också att det inte alltid är politiskt korrekt. Ibland så säger du och jag både saker som är misshagliga, som man inte riktigt får säga.
2: Ja.
1: Jag brukar skämta på ett olämpligt sätt, till exempel om särskilt skyddsvärda grupper i samhället. Och kanske ingenting som man vill vara allt för associerad med. Men det finns många där ute som skulle vilja och skulle behöva lyssna på Radio Bubbla. Och det enda som gör att de inte gör det är att de aldrig har testat. De har inte talat om det. De har inte förstått att de borde ge ett försök. Så därför, ursäkta min febriga långrandighet. Så det bästa som du som lyssnare kan göra om du vill hjälpa vårt projekt och ge mig en fin present på min födelsedag, det är att hjälpa oss att få fler människor att testa, prova, lyssna för första gången på Radio Bubblan. Och man behöver inte nödvändigtvis, jag tror inte ens att det är det bästa att göra liksom en Facebook-uppdatering och säga det här är en jättebra podcast, utan det som fungerar är personliga rekommendationer. Den här personen som du känner, din kompis eller din kollega eller vad det är för någonting som du pratar med, som du vet har kompatibla värderingar men som inte har testat våra kanaler, att få sådana personer, prata med en sån person, få den personen att testa Bubbla, prenumerera på nyheterna, kolla hemsidan, installera appen på sin mobil, testa och lyssna på Radio Bubbla. Och för varje person som börjar lyssna på Radio Bubbla och blir återkommande, blir regelbundna lyssnare, det är värt ganska mycket pengar för oss. Så att om du dubblar din donation eller något sånt där till Bubbla, det är förstås jättebra. Men det är faktiskt värt mer om du kan få en ytterligare person att börja lyssna regelbundet på Radio Bubbla. För att över tid så kommer den personen med 30% sannolikhet bli en betalande medlem och kommer också då över tid att få andra människor att börja lyssna med en viss sannolikhet. Ja, förlåt. Det kanske var lite långrandigt. Men eftersom det här är en återkommande grej och folk faktiskt frågar vad vill du ha på din födelsedag och sånt där. Folk brukar tycka det är lite kul. Så säger jag att om du vill uppmärksamma min födelsedag, så försök att få någon du känner, någon bra person, att börja lyssna på Radio Bubbla.
2: Vackert.
1: Robert Mugabe utlyser katastroftillstånd efter svår torka. Fjärdedel av Zimbabwes befolkning lider av matbrist. Tiotusentals nötkreatur omkomna. Ja, Robert, han har det tufft just nu. Det går inte så bra med hans land man basar över.
2: Det är länge sedan vi hade något som påminner om en avlägset positiv nyhet.
1: Ja. Man kan undra om det inte har rått totalt katastroftillstånd i Zimbabwe de senaste 40 åren eller något sånt där. Ända sedan Robert Mugabe kom till makten. Nu har man i alla fall utlyst ett extra katastroftillstånd. Det här har delvis att göra med regional torka. Och det har drabbat Sydafrika, Malawi, Zambia, alla länder i den här regionen. Och det är förstås någonting som Robert gillar att uppmärksamma. Och han pratar också om sanktioner som har införts mot Zimbabwe. Men även den här Daily Mail-artikeln som vi tittar på här betonar just att torka. Matbrist i följd av torka och djuren dör. Men det är inte det som är problemet. Ett fungerande land med marknadsekonomi klarar en period av torka. Klarar ett år då skördarna blir sämre för att det blir torrt. För att man kan ställa om och anpassa sig. Problemet blir om man har en sån här stelbent planekonomisk ordning som i Zimbabwe.
2: Ja, där man har exproprierat och drivit bort kompetenta jordbrukare och farmare som en gång i tiden gjorde Zimbabwe till ett väldigt rikt och jordbruksexporterande land. Tar man jorden ifrån dem, delar ut den i byråkratin och militärapparaten till människor som inte har en jävla susning om hur man ska odla och bruka marken, då kommer det gå åt helvete. Vilket också har gjort.
1: Apropå det så har vi ett ganska spektakulärt exempel på zimbabwisk expropriering längre ner i Afrika-avdelningen. Den heter Vita zimbabwiska farmare förlorar rätten till sin mark efter att brittisk läkare ansett sig ha rätt till den. Och det är så här riktigt vrider sig i magen när man ser det här. Det här handlar om Phil och Anita Rankin som har varit verksamma på samma farm i 30 år, mer än 30 år, med tobaksbönder. Odla tobak, de har rätt mycket personal som jobbar på plantaget. Har en ganska stor areal då. Men nu så säger zimbabwiska staten att Phil och Anita Rankin, de måste flytta därifrån. De får inte vara där längre. Och mycket riktigt så har det kommit zimbabwisk polis eller militär motsvarande och kastat ut dem. Låst igen grinden på området. Därför att nu är det en Sylvester Niatsuro som bor i Nottingham som numera äger den här farmen. Han bor i Nottingham och han är läkare, tror jag. Dr. Sylvester Niatsuro, han driver en bantningsklinik i Nottingham. Ja. Det finns en bild på honom här där han står i en snygg kostym med sin fru och ser nöjd och glad ut. Han har ansökt, han flydde från, det är ironiskt nog då, så flydde han från Zimbabwe för någon gång på 90-talet. Därför att det var mycket, mycket oroligheter i Zimbabwe till följd av exproprieringspolitiken som Mugabe höll på med. Och han har nu krävt att få den här marken. Som jag förstår har han inte ägt den här marken tidigare, utan han har helt enkelt krävt att bli kompenserad för någonting.
2: Ja, det framgår inte vad alltså, så det luktar lång väg någon slags kontaktgrej och svågelkapitalism och belöning för någonting, han är släkt med någon och så vidare. Att det är grunden för den här jordstölden.
1: Ja, ofta är det så att det är polare till Mugabe. Som får man grejerna. Hur som helst, den här doktor Niatsuro från Nottingham har nu blivit tilldelad den här farmen, vilket gör att familjen Rankin kastas ut. Och dessutom är det så då att nu så ligger marken i träda.
2: Mm.
1: Det pågår inget jordbruk nu. Och alla plantagearbetarna som jobbade tidigare, de är utan jobb nu. De får inte fortsätta jobba. Utan har man bara låst ner stället så att man kan inte använda det. Så det är bara ett väldigt typexempel på hur de gör i Zimbabwe. De bara stänger ner jordbruk. Och det är inte bara tobaksplantage, det är även matplantage.
2: Ja, det gäller ju allt. Alltså, det är ett genomgående fenomen det här. Att man exproprierar jorden, ger bort den och den hamnar i träda. Alltså en stor del av Zimbabwe ligger i träda helt enkelt. Och folk får smygfarma och riskerar straff om de blir upptäckta.
1: Och sen går Robert Mugabe ut, utlyser katastroftillstånd och säger att det är klimatet och sanktionerna som gör att det blir matbrist. Skärp dig, Robert.
2: Ja, nu börjar vi tröttna. Och det är ju den här stackars, eller den här kretinen, bantningsdoktorn. Jag menar, Robert har ju löst hans problem med bantning. Det är ju väldigt få överviktiga i Zimbabwe förutom regeringen och generalerna.
1: Sen kan jag göra reflektionen bara. Skulle du, Boris, rekommendera att köpa bantningstjänster av en person som ser ut som Dr. Sylvester?
2: Jag tänkte att det här paret är ju, han och hans fru är ju inte vandrande reklampelare för en slimmad kropp och sunt levande, tycker jag. De ser synnerligen välgöda ut, runtkindade. Ja, det kanske, businessen går så dåligt i Birmingham så att han drar helt enkelt till Zimbabwe.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Without a piece of bread.

0: Radio Bubbla. Paris lanserar officiella lokala valutan Pesh, vilken används på försök sedan 2014 i närliggande Montreux, inklusive två grannorter där cirka 100 affärsinnehavare godtagit den. Medgrundare av gruppen Une Monnaie pour Paris kommenterar att det finns runt 60 lokala valutor i Frankrike, men att Paris är den enda större staden inblandad. Allt är lika uppfriskande, Boris, att ta sig an nyheter från Frankrike, känner jag. Mm. Att riktigt få slakta det franska språket. Vi har tafatta försök att uttala enkla ord som pengar, till exempel. Eller i det här fallet, jag tror att det är ordet för persika. Pesh.
1: Ja.
0: Jag hoppas det inte uttalas pesh eller något sånt där. Jag tror att det ska uttalas pesh. Ja, förlåt. Pesh är den nya valutan i Paris. Och jag tyckte nästan var lite lustigt, för att jag tänkte Paris i Europa-avdelningen, tänkte det är en ny terrordåd. Det var inte så länge sedan vi hade jag tror det var en död och fyra skadade under ihärdiga Allahu Akbar-rop i Opera-distriktet. Det var det senaste jag läste. IS-terroristerna tog på sig skulden, och det ser ut som att det var en familj från Tjetjenien som låg bakom det här. Men allt är inte elände i Paris. Det finns även goda nyheter, som den här nya valutan. Pesh som finns till att börja med enbart som papperspengar. Bara där tycker jag var lite uppiggande. Och det är för att skydda användarnas integritet, att man inte vill ha en elektronisk spårning av den här valutan. Och det är också till för personer som saknar ID och eller adress. Det är svårt för dem att hantera elektroniska pengar, tydligen. Så det här är en valuta som är väldigt bra för hemlösa människor och olagliga invandrare.
1: Ja, jag blir inte, jag blir snarare sorgsen av den här nyheten.
0: Mhm. Varför det?
1: Alltså hela min barndom så läste jag massa, väldigt mycket Alexander Dumas, och det betalar man alltid med louisdorer, alltså guldmynt. Och blotta namnet louisdor, alltså det låter ju, eller hur, det är ju en känsla liksom av piratskepp, guldskatter, allt möjligt. Men pesh, det låter ju inte så jättekul. Min gode man, här har ni fyra louisdorer. Det är lite storslaget.
0: Mm.
1: Min gode man, här har ni en pesh. Det låter ju nästan som en förelämpning. Nej, de får underkänt här på namnet faktiskt.
0: Ja, du har faktiskt en poäng där. Den förstår jag. Syftet med den här illa namngivna valutan är ändå gott, eller åtminstone intressant. Så orsaken att man har såna lokala valutor, det är alltså att binda pengar, binda konsumtion till en viss plats. Så enkelt uttryckt då, när man väl har växlat till sig den här valutan, till exempel pesh i Paris, då är det inte lika, det är åtminstone en tröskel att växla tillbaka. Jag tror man kan växla tillbaka pengarna till euro, men det är åtminstone lite tröskel. Om man hittar något växlingskontor som hanterar pers, så kommer man ändå, det kommer vara lite jobbigt och sånt där. Man kommer vara mer benägen att spendera alla sina pers i Paris hos de lokala affärsidkare som tar emot den. Så att det är det som är syftet. Att binda upp mer konsumtion i lokala sfären, lokalproducerade varor och så vidare.
1: Ja, tanken är jättegod.
0: Och det finns ju en 60 såna här specialvalutor i Frankrike, och mer än 10 000 stycken i hela världen. Jag har själv varit på ställe en gång, jag tror jag berättade om det tidigare, och det bubbla i Italien, där man var tvungen att växla till sig deras lokala valuta som hette Credito, för att kunna handla på lokala mataffären och sånt där. De tog inte ens euro, men de hade en maskin utanför butiken där man kunde växla till sig Credito som man kunde handla. Ryktet var att de tjänade väldigt mycket pengar på det också. På valutan alltså, snarare än sälja mat.
1: Men krediten var en, var det pappers?
0: Nej, det var mynt. Det var liksom metallmynt.
1: Okay.
0: Det fanns inga sedlar, bara mynt.
1: Du kommer säkert nu bara att lotsa in oss på ditt nya hemlands starka ställning när det gäller sedelproduktion, gissar jag.
0: Ja. Vi får se hur det går med den saken. Alltså enligt vad jag har hört så har de två eller tre valutor nu uppe i Val-Kiusella-dalen. det jag handlade med kredit då. Men jag har inte riktigt hållit koll på dem. Det kan jag mycket väl tänka mig att de har både sedlar och blockchain-valuta vid det här laget.
1: Mm.
0: Förmodligen så är det inte så väldigt stor praktisk effekt på kort sikt av de här lokala valutorna. Det gynnar lokala affärsidkare, ja. Och i många fall så är det nog väldigt gynnsamt för de som ställer ut de här valutorna. Det vill säga, alltså man tjänar pengar dels bara på att ge ut dem. Seniorage tror jag det kallas i valutateori.
1: Mm.
0: Alltså det finns en del fördelar där och man kan tjäna pengar på växling och sånt där. Men oavsett de praktiska konsekvenserna är lilla, så är det väldigt fint tycker jag att det får folk att tänka i andra banor snarare än att allting hela tiden ska gå mot färre och större valutor.
1: Ja, nej, jag tycker det är föredömligt alltså. Och jag är faktiskt imponerad över antalet som du föredrog. Jag hade ingen aning om att det fanns så många initiativ på området. Det är mycket bra.
2: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nack med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer att Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Er tar oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyambesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ett nästa romantiska turistmål.
3: Radio Bubbla. Ole Hiltoft. Skåne har aldrig varit svenskt, trots försök att rita om den politiska kartan. Är och förblir kulturellt danskt. Har genom historien misshandlats grovt av svenska överheten och nu glömts bort av danskarna.
1: Ja, nej men den där har inte jag hunnit läsa, men det är ett oerhört intressant ämne. Jag skulle gärna att vi fördjupade oss i den på söndag. Söndagar känns väldigt skånska på något sätt.
0: Ja, jag håller med. Det är dessutom en väldigt lång artikel och på danska, så det är ju ganska svårt att penetrera den här.
1: Det kräver sin man.
0: Man ska nästan vara från Skåne eller någon annan del av Danmark för att hänga med på det här. Jag har faktiskt stakat mig igenom den. För att jag hade ett dåligt samvete för att den här lyssnaren hörde av sig. Beklagade sig över, du vet, vi pratar mycket om Katalonien och Padanien och sånt där. Men vi pratar inte så mycket om Öresundsregionen. Det är en väldigt intressant artikel som vi kan rekommendera. Som inte minst har ett historiskt perspektiv. Och går tillbaka och visar på att Skåne är danskt. Skåne har alltid varit danskt. Skåne har aldrig varit svenskt. Och det som svenskar har gjort, det är att trakassera och förstöra för Skåne. Och man ger exempel då på Gustav II Adolf. Som man säger i den här artikeln, det här är ingenting som svenska skolbarn får lära sig om när de är små, Gustav II Adolf. Men han skrev ett brev hem till Stockholm 1612 när de var krigade mot Danmark. Han skrev att vi har varit i Skåne och bränt det mesta. Så att 24 kyrkor och byar, byn väl ligger i aska. Vi har plundrat, bränt och slagit ihjäl som vi har känt för. Som vi har funnit gott. Så det var ganska hänsynslöst. Karl X Gustav, han hade också oerhört summariska och brutala metoder. Och så här fortsätter det genom historien.
1: Vet du vad som är underligt? Det är ju att det dyker ju alltid upp rörelser om att till och med Sverige ska be om ursäkt för allt möjligt här i världen. Alla oförrätter som begås nu och har begått och så vidare. Jag kan inte påminna mig om att, och det spelar ingen roll när de har hänt heller. Men kan du påminna dig någon som har begärt att svenskarna ska be skåningar och andra söderöver, de gör inga om ursäkt?
0: Ja, det låter vagt bekant. Undrar mig inte jag har sett det i de här sammanhangen med de här länkarna som den här lyssnaren brukar skicka. Brukar skicka länkar till så obskyra Skåne-entusiast-sidor.
1: Okej.
0: Där finns det en del sånt liksom att man ska. Jag ska inte svära på det. Jag ska inte säga att ni inte säger fel här. Men jag tror jag har sett sånt här om att Sverige ska betala pengar till Skåne. Man ska liksom stora så här reparationsprocesser ska göras. Ska betala pengar. Förmodligen be om ursäkt
3: på bästa sändningstid i tv och sånt där också. Ja, det är en intressant artikel i alla fall. Han skriver också om skillnaden, dansken skriver om skillnaden mellan mellan riktiga svenskar och skåningar. Så han säger att svenskarna, det är de som bor vid Mälardalen. Och de är lite stiliga, lite högtidliga, lite världsvana och lite stormakt. Som Fredrik Reinfeldt har kallat Sverige, som en moralisk stormakt. Skåningarna däremot, de är mer underskattade, hamnar lite i skymundan. De är bättre och mer intressanta än folk tror, men de är också lite så här, lite undfallande, ofta ironiska, livsglada, skrattar mycket.
1: Tjocka.
3: Ja, de är tjocka. De är lite mer så här danska och sköna helt enkelt.
1: Mm.
3: Och det tycker jag är en väldigt bra observation, att det är faktiskt olika folk. Det svenska folket och det skånska folket, eller det danska folket kan man säga, med sin skånska avstickare. Det är en svensktalande del av den danska befolkningen som bor i Skåne. Det är en väldigt, väldigt viktig poäng faktiskt. Och jag som urmälardaling har aldrig någonsin känt någon identifikation med Skåne, utan tvärtom känt ett stort främlingskap inför Skåne, det skånska språket, alla skåningar jag träffat, vistas i skånska städer. Allt känns väldigt, väldigt onaturligt och märkligt. Liksom. Jag har väldigt goda relationer med Tyskland, som jag pratar om ibland i radion också. Att jag växte upp delvis på sommaren när jag var i Tyskland och fick lära mig en del tyska och kände liksom att Tyskland, det är ett land, känner mig hemma där. Det som Horace Engdahl sa, att det är som Sverige för vuxna, precis så känns det. Skåne tycker jag känns främmande. Det känns som en konstig kultur liksom, och jag skulle inte absolut inte vilja bo i Skåne liksom. Umgås med människor som på pappret pratar svenska, men det är ändå svårt att förstå vad de säger. Det är konstigt liksom. Det är lika bra att de snackar grekiska eller maltesiska eller någonting, så man får avklarat.
1: Alltså jag tror man ska betrakta Skåne som Sveriges sydstater på väldigt många sätt. Alltså ni Mälardalsbor, ni hanterade ju skåningar ungefär som nordstaterna hanterade sydstaterna. Man brände ner hela skiten och slog ihjäl folk. Och sen har de aldrig riktigt hämtat sig egentligen. De går omkring och tänker mest på mat och sjunga.
3: Men betyder det att Danmark är Nordens Mexiko?
1: Ja, men faktiskt. Du ser ju folk som kommer över från Danmark över gränsen. Kanske inte just danskarna, men.
3: Det är en väldigt intressant tanke faktiskt.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Det har varit en ohygglig mängd våldsdåd, mord, massskjutningar och en riktig massaker helg i Stockholm. Vi har på Bubblar av exempel 15-årig knivhuggen till döds på väg till skolbal i Älvsjö. Två män i 20-årsåldern hittas skjutna på olika platser i Solna. Ytterligare en hittas skjuten i Jordbro. Och sen har vi givetvis 15-årige Elias ihjälskjuten i Farsta centrum på väg till Tivoli. Och tre allvarligt skadade. Och åtminstone en av dem som var allvarligt skadad har avlidit, om jag förstår saken rätt. Så jag tror att det var... Ja, hur många var det som blev ihjälskjutna i Stockholm i helgen, Boris? Sju? Var det sju personer?
1: Ja, sju skjutna, men inte ihjäl väl?
3: Ja, alla är inte döda.
1: Nej, fast en dog, en av de skjutna dog idag. En av de första skjutna.
3: Ja, oerhört blodigt har det varit i alla fall i Stockholm, riktigt ruskigt. Det är väl förmodligen, du får rätta mig om jag har fel, Boris, men det är förmodligen ingenting särskilt som hände just den här helgen. Att det var någonting i luften som gjorde att folk fick spela och börja skjuta varandra. Men som situationen är i Stockholm, så kommer man ha fler och fler helger som den här, där sju personer eller ännu fler blir skjutna. Det har varit mycket reaktioner, mycket diskussioner. Det känns som att, jag ska inte säga att jag tycker det känns som en brytpunkt eller en vändpunkt eller något sånt där. Men då och då så ser vi de här punkterna då känslor väcks, kanske debatten flyttas lite grann, kanske byter tempo, enstaka debattörer byter positioner och så vidare. Givetvis så har vi våra fantastiska kriminologer med lagom exotiska namn. Den här gången så är det inte Jerzy Sarnecki som är ute, utan det är Felipe Estrada Dörner. Ännu märkligare namn.
0: Jerzy Sarnecki, kanske inte så konstigt namn egentligen. Men Estrada Dörn är ganska konstigt namn. Nu är det hans tur då att vara ute och försäkra att Stockholm fortfarande är så fantastiskt lugn och trygg storstad. Nästan ingenstans på jorden är man så trygg som i Stockholm. För på alla andra ställen så är det ännu fler än 7 personer som blir skjutna. Och en annan som vi har på Bubbla, som jag vet att Morgonposten har uppmärksammat också, är Jens Liljestrand. Jens Liljestrand på Expressen, som säger att jag har nog haft fel om allt. Migrationspolitiken, den sociala nedrustningen av förorterna, det växande utanförskapet, fattigdomen, hopplösheten, narkotikapolitiken, skolan, tillgången på vapen, allting har jag haft fel om. Och det är sån här, jag har inte läst hans artikel, den har hamnat bakom betalväggen här. Men det lustigt var att Jens Liljestrand har haft fel om precis allting, och nu har han då eventuellt förstått att han har haft fel om allting. Det är väldigt viktigt att det är han som står i centrum. Det är Jens Liljestrands åsikter som är absolut viktigast och mest intressanta. Ingen av de människorna verkar ha den här impulsen att herregud, jag har haft 180 grader fel om allting i flera årtionden, och jag har aktivt bidragit till att göra saker värre varje dag i min yrkesgärning. Jag kanske borde testa att inte säga så mycket saker på ett tag. Den tanken verkar aldrig föresväva dem. Ingen skam. Boris, du som är mer inpluggad i det svenska dramat, uppfattar jag rätt att det har varit lite av en sån här brytpunkt eller en särskild punkt?
1: Ja, alltså, fast vi har sett det senaste, sen regeringen, den nya regeringen kom, så har det varit ett par lika uppmärksammade enskilda händelser. Man har ju till exempel den här mycket med min gamla hemstad i centrum, där politikerna vallfärdade där i 3 omgångar det senaste halvåret. Först den här lekplatsskjutningen i Årby, och sen kom ju automatvapenduellen på Centralen i stan, och sen kom ju eleven som mördades utanför sin skola mitt på dagen i någon knarkuppgörelse, och nu senast för knappt någon vecka sedan de här massslagsmålet med sluta med 4 knivhuggna 9-klassare. Och det där, allt det där har liksom, det har vågorna blivit högre och högre, men ändå inte så här riktigt, riktigt jäkla höga förrän det här i helgen. Mediestormen har brustit, så har blivit storm liksom, därför att det händer i Stockholm. Alltså ingen del av Stockholm är nu fredad, och när man mitt på Farsta torg pangar loss och i stillsamma sol, relativt stillsamma Solland, då det är helt skjutningar, då blir det för mycket. Alltså då berörs, då kommer det säkert nära sådana som Liljestrand att de både blir skrajsna och inser att fan, det

0: just situationen i Eskilstuna. Din gamla hemstad. Och då sa ju du, ja, du sa ju ungefär, man kan säga att du var nästan lite som vår egen lilla Jerzy Sarnecki i Radio Bubbla. Du sa att det här beror inte på invandringen, utan det här beror ju på att Eskilstuna har ju alltid varit en väldigt våldsam stad. Det har en lång våldstradition som föregår invandringsvågorna, som har gjort att det blir extra mycket våld i Eskilstuna. Så här har det alltid varit. Inte i Sverige, men med Eskilstuna.
1: Ja, alltså...
0: Har du en liknande sån här svepande bortförklaring kommer med för din nuvarande hemstad Solna, där det skjuts oerhört mycket just nu?
1: Jag minns ju att jag sa det i ett av våra första program, alltså att de två orter jag rört mig mellan de sista 25 åren är Eskilstuna och Solna, och även innan förortsgängs brottslighetsidiotin så låg ju båda städerna i toppen i Sverige för grova våldsbrott. Så att i viss mån ja. Men vad jag sa förra gången var att det har alltid funnits en tradition av våld och brutalitet, och när det kommer till genetiskt defekta stora grupper så blir det en överlagring på den grundläggande kulturen, och det blir liksom 17 resor värre. Så att det kommer aldrig sånt spelar roll, att det kommer aldrig att bli så i Västerås till exempel, som en helt annan typ av stad. Det som jag tycker är sorgligt är liksom att den gamla eskilstunesiska ursprungliga benägenheten att ta till nävarna och till och med ta koll på folk inte lever kvar, för då skulle det kunna bli rätt intressanta uppgörelser. A billion dreams of you, yeah! Give me your honor.

0: Radio Bubbla.
1: Malta centrum för omfattande bränslesmuggling. Stulen olja från Libyen fraktas på fiskebåtar till Malta och säljs senare till omvärlden via Sicilien. Mitt adopterade hemland, vår charmiga lilla ökenö i Medelhavet. Återigen centrum för mystiska komplotter på den internationella scenen. Jag har ju pratat lite tidigare om de mystiska olje- och gasaffärer som pågår mellan Malta och Azerbaijan. Där bland annat premiärminister Joseph Muscat och hans inre krets misstänks ligga bakom en deal med Azerbaijans diktator för ett exklusivt importavtal för naturgas som bland annat används för att producera el i en ny elstation som poppade upp efter att den nuvarande regeringen kom till makten. Och det finns bankkonton i Dubai och skalbolag i Panama och James Bond-aktiga flygplan som flyger utan passagerare och frakt mellan Malta och Azerbaijan. Och därför, jag gillar ju sånt där, lite spionhistorier. Så där blev jag lite exalterad när jag såg att ännu en sån här härva håller på att rullas upp just nu. Och det är Daphne Project, med en organisation av grävande journalister som har bildats till minne av Daphne Caruana Galizia, den maltesiska journalisten som blev mördad förra året. Och de har ett riktigt rejält grävjobb nu på en bränslesmugglingsoperation. Det funkar så att i det krigsdrabbade kaotiska Libyen så finns det möjligheter att komma över stora mängder olja. Alltså man skaffar sig olja bland annat genom att stjäla den i Libyen. Och sen så skickar man den på fisk. Man maskerar på fiskebåtar istället för tankbåtar för att ta sig ut på internationellt vatten. På internationellt vatten så möter man upp med maltesiska båtar, små maltesiska tankbåtar som tar över oljan och sen åker in i hamn på Malta och tankar över oljan. Faktiskt i helt öppet sker det här till stora såna oljecisterner i bland annat i Great Harbor. Alldeles vid Valletta, vid huvudstaden. Stället där man går förbi bara som vanlig maltasvensk. Så att inför öppen ridå så pågår den här verksamheten. Och det här är då maltesisk

0: affärsmän som tar över från de libyska fiskebåtskörande oljetjuvarna. Och de i sin tur säljer oljan vidare till sicilianska intressenter. Ja, de är alltså maffiakopplade personer från Sicilien som tar över oljan och via Malta säljer den vidare till hela resten av världen. Och de har bland annat specifikt en bas på en viss stad på Sicilien, dit en del också mellanlagrar så att säga. Och de har företag som är särskilt uppsatta till synes för den här operationen. Och en maltesisk bekant till mig sa han skrev på Facebook att hör ni alla korkade landsmän, vad har ni trott? Vad trodde ni att alla de här bensinmackarna handlade om som plötsligt har poppat upp som svampar över hela Malta? Vad trodde ni det var för något? Så han tyckte inte det här var några nyheter. Det är, vissa säger att Malta är en tråkig ö, men jag tycker att det är ganska spännande alla de här sakerna som händer.
1: Men det är jättespännande. Men har ni raffinaderianläggningar också? För jag antar att det är råolja som transporteras över som sen måste bearbetas.
0: Det är en bra fråga. I den här artikeln så står det bara fuel, bränsle. Jag antar också att det är råolja, för att det kan inte vara från raffinaderier. Det finns ju raffinaderier i viss mån i Libyen, men jag tror inte de är igång just nu. Så det måste vara råolja. Men samtidigt så står det här att det finns faktiskt en rad där det står att oljeraffinaderier i Libyen som har direkt tillgång till tankbilar fulla av diesel. Så att eventuellt så är det diesel faktiskt som stjäls i Libyen och skeppas på fiskebåtar.
1: Ja, det är egentligen rimligt att de skulle transportera över det diesel och bensin och
0: det är mycket mer platseffektivt förstås än att transportera diesel och bensin. Så att, men de skriver också olja. Så jag tror att det rör sig om flera olika typer av substanser. Jag vet inte faktiskt, jag får skämmas där, men jag vet inte om det finns raffinaderier på Malta. Eller hur det funkar. Jag tror att Malta i det här sammanhanget, som i så många andra, framförallt fungerar som en handelshubb. Att saker bara passerar Malta som en del av handel, som är ett gränssnitt mellan Europa och resten av världen.
1: Det är jättespännande, för att det borde ju liksom Malta också vara hubb för andra saker från det kaotiska Mellanöstern. Alltså det skäls ju allt från konst och artefakter till you name it.
0: Ja, men så är det, och det finns nog en viss sån verksamhet. Den mer öppna kommersiella verksamheten handlar bland annat om att asiatiska handelsbolag, till exempel Alibaba och sådana, som behöver en port i Europa för att föra in sina varor för vidare transport, de använder frihamnen på Malta för sådana saker. Det är någonting som man satsar mycket på Malta för att bli Medelhavets Singapore, som vi alla håller tummarna för att det faktiskt ska bli.
1: Det låter mer som det kommer att bli en Medelhavets pirate.
0: Malta har alltid varit en pirate och kommer alltid att förbli.
1: Ja, vad låter tilltalande.
0: NSA:s analys av metadata för att avgöra vem som ska mördas döms ut av experter. Bland annat ses avstängning av mobilen som försök att undvika övervakning. Det här är ännu en bomb som släpps av Edward Snowden, indirekt. Det här är en nyhet som kommer till oss via Snowden-dokument som har publicerats tidigare, men som man nu gjort en ny analys av. Och det framkom en hel del intressanta saker i den här artikeln från Ars Technica. Till att börja med så är det otroligt intressant och ironiskt och skrämmande att det här programmet, NSA-programmet som det här handlar om, heter Skynet.
2: Ja.
0: Skynet, de har alltså lånat ordet från det fruktansvärda AI-systemet i Terminator-filmerna som har som mål att döda eller förslava alla människor och ersätta hela världen med ett teknologiskt mördarmaskineri. Och det här har med spelevinkarna på NSA tyckte det var ett jättebra namn på ett av deras data mining-projekt. Och det de gör i det här projektet Skynet är att de använder en så kallad maskininlärningsalgoritm för att skanna av all mobiltelefontrafik i Pakistan för att försöka på algoritmisk väg avgöra vem som är en terrorist, vem som inte är en terrorist och följaktligen vem de ska döda. Genom att skicka ut en drönare eller möjligen en sån här death squad för att skjuta ihjäl folk. Och det här är en lång, välskriven, tekniskt djuplodande artikel som vi inte kan rättvisa i ett enda radioinslag. Men vi ska ta några highlights i alla fall, vad vi får lära oss här. Det finns vid tillfället då den här informationen sammanställdes så fanns det 120 miljoner mobilabonnemang i Pakistan. Och av de här så hade man 55 miljoner som man spårade. Och för att avgöra då vem som är en terrorist och inte så tittar man på en mängd olika faktorer som man försöker göra en sammanställd bild av. Och en sån här sak är hur man rörelsemönster, hur man reser fram och tillbaka mellan olika orter. Om man till exempel är på en misstänkt ort upprepade gånger. Och även till exempel om man inte använder sin telefon särskilt ofta. Om man bara tar emot samtal istället för att ringa utåt. Det är ett tecken på att man är terrorist. Också om man byter simkort ofta eller om man byter telefon. Det är också en sån här grej som flaggas i systemet och används som en av faktorerna. Också om man stänger av sin telefon ofta. Typiskt misstänkt beteende. Det är väldigt, väldigt intressant faktiskt. Och allt det här matar man in i den här algoritmen. Och för att veta vad som är misstänkt respektive inte så har man en träningsmängd, kallar man det för, i data mining-branschen. Vilket innebär att man har ett antal profiler på personer som man vet är terrorister, terroristassocierade personer. Och sen tittar man på deras mönster och sen så analyserar man hela datamängden för att se vilka personers mobilanvändningsmönster som liknar de här misstänkta personerna. Och här är ett av problemen som man har med den här metoden. Därför att enligt uppgift har man tränat den här datamängden på endast 7 terrorister. 7 misstänkta terrorister. Respektive 100 000 icke-terrorister. Så man har inte så mycket underlag. Och dessutom så är det inte faktiska terrorister. Utan det är såna här kurirer. Kurirernas rörelsemönster som man har kartlagt. Det finns en analys i den här artikeln. Från en datavetare. Och han sammanfattar läget med den här algoritmen. Som att den är löjligt optimistisk. Löjligt optimistisk maskininlärningsalgoritm är totalt skit, säger expert.
1: Mm.
0: Det är oerhört skrämmande att man använder den här typen av algoritmiska approacher för att avgöra vem som ska dödas och inte. Och det är knappast någon snack om att det handlar om. Jag menar, de kanske lägger in lite mer information hit och dit, men vi vet att de ofta skickar ut sina drönare och dödspatruller på ganska lösa boliner. Och de uppger själva att det här är deras primära, ett av deras primära verktyg för att avgöra vem som ska dö och vem som ska leva.
1: Det är faktiskt svårt att ta in att det här, jag tror de här människorna om allt möjligt ont alltså, men det är ändå, jag skulle nästan lättare att hantera ifall de sa att när vi lägger en bombmatta lite då och då över någon del av Pakistan eller Afghanistan, lite hur som helst, alltid dödar vi någon person som är terrorist. Men det här är på något sätt mera koko helt enkelt.
0: Ja, det är riktigt sjukt. Och det är ju väldigt, väldigt likt också det riktiga Skynet från Terminator-filmerna. När man har maskiner som bestämmer att nu ska vi döda den och den människan. Så det är väldigt, väldigt passande att man valt det namnet. Det är också skrämmande att de har, vad ska man kalla det för? Att de är så otroligt cyniska.
1: Ja, det strider mot alla. Alltså det är inte ens i närheten av vettiga rättsprinciper. Det nämns ju också här i artikeln om att om man ska döma någon, och definitivt om man ska döma någon till döden, så måste det vara bortom allt rimligt tvivel. Men här så är det mer att ja, vi antagligen har vi rätt. Vi kan ju aldrig vara riktigt säkra, så att iväg med drönaren bara. Ja, det är en total och brutal och vidrig maktfullkomlighet helt enkelt.
0: Vi ska nämna några nyckelfakta innan vi går vidare, bara för att ge en bild av den här artikeln. Men jag ska säga också att jag rekommenderar alla att gå in och läsa den här artikeln. Den ligger längst upp i värdenavdelningen på Bubbla och det är extremt intressant. Sen 2004 så har mellan 2500 och 4000 personer dödats bara av drönarattackerna i Pakistan. Så att det handlar om tusentals människor som dör. Det här är ingen teoretisk övning eller någon liksom lekalgoritm som de har på NSA. Utan det handlar om tusentals människor som mördas av den amerikanska militären och CIA. Och när man tittar på de här själva algoritmen så finns det väldigt mycket detaljerad information om hur de jobbar. Så att alla som har jobbat lite grann med maskininlärning och data mining kan själv göra sina bedömningar utifrån det här och fundera på om det är rimligt. Men som några exempel då, så har man satt ett tröskelvärde där man vill ha 50% falska negativa. Och det här är ett resonemang som NSA har. Så att om man har 50% falska negativa, det vill säga fall där 50% av de som utpekas som icke-terrorister i själva verket är terrorister. Det vill säga att man missar terrorister. Terroristerna går fria från drönarbombning. Då menar man på att då blir också antalet falska positiva, det vill säga oskyldiga, som felaktigt klassificeras som terrorister, så låg som möjligt. Problemet är bara att det här håller inte för en matematisk datalogisk granskning. Det finns inget sånt direkt samband mellan falska negativa och falska positiva. Men det är en faktor som man enligt uppgift jobbar med i den här algoritmen. Så redan här så börjar det bli skrämmande att man gör matematiskt felaktiga antaganden på NSA när man ska göra de här oerhört konsekventiella bedömningarna.
1: Ja, men det är ju som en tårta man har byggt där varje lager är illasmakande. Själva grundförutsättningen du var inne på i början. Alltså det urval man har för att ta fram en analys på terroristbeteende är ju så löjeväckande begränsat. Det går inte att bygga någonting på den från den utgångspunkten, inte ens om man hade något vettigt sätt att beräkna, analysera terroristers beteende och definiera dem.
0: Nej. Om man tittar på de siffrorna som NSA har, enligt deras egna beräkningar, hur många människor blir oskyldigt dödade eller blir oskyldigt utpekade av den här algoritmen? Och det kan man säga att det finns ju alltid en felmarginal i sådana här saker. Den här typen av algoritmer används ju i diverse kommersiella sammanhang hela tiden. Till exempel när Google ska bestämma vilken annons som ska visas för dig på en sökresultatsida, då använder de precis likadan grej. Att de har massa data om dig, massa datapunkter som sätter ihop till en profil och som jämför om den med andra människors profiler. Och det är inte så farligt där om man har lite fel marginal på någon procent, så att någon får fel annons visat för sig då och då och sånt. Här är lite viktigare, men enligt NSAs då bedömning så kan det vara så att antalet falska positiva är 0,18% av de som undersökt. Och enligt deras allra mest optimistiska resultat så är det 0,008% falska positiva. Och då kan man tycka att 0,008% är en väldigt liten siffra. Kan man tycka att det är en fantastiskt bra maskininlärningsalgoritm. Men det skulle jag tycka som själv är i den här branschen. Att det är ett otroligt bra resultat och knappast realistiskt. Men om vi antar att deras siffra är korrekt, 0,008%. Givet att Pakistan har en befolkning på 190 miljoner så innebär det här att 0,008%, det är 15 000 personer. Så att enligt deras egna mest optimistiska bedömningar så kan det vara så att 15 000 pakistanier felaktigt blir klassificerade som terrorister och eventuellt blir mördade av en drönarbombning. Tanken svindlar lite grann om man tänker på det här, intressant.
1: Ja, det gäller att vara försiktig. Så jag vill nog råda våra lyssnare att stäng inte av er mobil för ofta och inte allt för ofta, speciellt inte på regelbundna dagar till flygplatser. För att risken är att någonting händer då.
0: Ja, det där är intressant då, vad de tittar på för faktorer. Åk inte för ofta till flygplatsen. Sov inte över hos kompisar. Massor med så här konstiga saker. Och det här med hur man använder sina mobiltelefoner är lite intressant. För det finns ju åtminstone man kollar på film och sådär, så ser man att skurkarna byter simkort i sin telefon för att komma undan liksom. Men det är välkänt sedan tidigare att man spårar mobiltelefoner inte baserat på simkort utan baserat på en hårdkodad serienummer som finns i själva telefonen. Så det spelar ingen roll för NSA-övervakningen om du byter simkort. Den kommer ändå ha spårning på din specifika telefon. Mm. Dessutom så är det så att om du byter telefon så kommer de ändå spåra dig. Därför att de kommer se att den telefonen var på samma plats. Att den uppfyller samma mönster vad gäller ditt sociala nätverk. Så att de skryter om i den här rapporten att även om folk byter telefon så kan de fortsätta spåra och koppla till samma person. Så det kan vara värt att tänka på att det hjälper inte att byta simkort. Och det hjälper inte att byta telefon om man vill undgå att bli övervakad.
1: Behåll din telefon, byt den aldrig, sitt alltid hemma, sov aldrig över hos någon bekant eller kompis.
0: Ja, och som du var inne på Boris, slå inte av telefonen. Jag brukar göra det när jag går och lägger mig ibland för att jag inte vill ha något samtal. Men jag ska sluta med det nu för att undvika att bli drönarbombad.
1: Ja, man blir rädd för att låta mobilen ladda ur, alltså då smäller det direkt.
0: Ja, så att om du vill undgå att bli övervakad, en bättre strategi skulle kunna vara till exempel att låta telefonen vara påslagen helt normalt, men kanske lägga den hemma. Ta en trevlig skogspromenad med, tillsammans med din medbrottsling. Låt mobilen ligga hemma. Så ser det ut som att ni sitter hemma och dricker kaffe. I själva verket så är ni ute i skogen och plockar svamp och konspirerar.
1: Mycket klokt råd.
0: Ja, som sagt, jag vill verkligen rekommendera våra lyssnare att gå in och titta på den här artikeln om Skynet. Den är skrämmande och väldigt upplysande. Som vanligt har Ars Technica gjort ett fantastiskt fint jobb med att sammanställa den här informationen.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. John McAfee granskas i ny dokumentär, misstänks ha anstiftat mord under sin tid i Belize, sökte nyligen bli Libertarian Partys presidentkandidat. John McAfee är ju en närmast oändligt fascinerande personlighet. Han är känd ursprungligen som IT-entreprenör. Han är alltså namnet bakom personen, bakom McAfee Antivirus, som gjorde stor succé på tidigt 90-tal. Men sen dess har han figurerat sig ut i alla möjliga verksamheter. Han har bott i Centralamerika länge, varit på flykt under rättvisan och bland annat så har han blivit anklagad för mord, mordförsök och andra brott. Och han själv hävdade att det här är en förföljelsekampanj som flera olika regeringar har bedrivit mot honom, och han har sedermera lämnat i landet och tagit sig vidare i världen. Han var senast på tapeten när han kandiderade till Libertarian Partys presidentnominering. Nu minns inte jag på rak arm om vi pratade om det, hur mycket i detalj vi pratade om det i Bubbla. Men jag tyckte ju för min del att John McAfee var den absolut mest intressanta kandidaten. Alltså jämfört med Gary Johnson och Austin Peterson.
1: Mm.
2: Och jag tyckte att hans anförande under debatten med de här kandidaterna och sändes Fox News var mycket, mycket bra. Han gjorde några riktigt bra och retoriskt väl snidade poänger. Men han är en kontroversiell figur. Och nu har det gjorts en dokumentär som försöker gräva i vad det egentligen var som han höll på med i Belize under de här åren han bodde där. Ibland så har man intervjuat ett stort antal personer som träffade honom. Allt ifrån hans massös, hans livvakter och flickvänner till lokala journalister, borgmästaren i stan och andra människor som då hade inblick. Och enligt den här dokumentärfilmaren, jag vet inte så mycket om den här personen eller vad han har för bevekelsegrunder, men enligt den här dokumentärfilmaren då så växer en bild fram av en riktig galning. En sadistisk, psykotisk och ond person. Som bland sägs då har betalat för beställningsmord. Han har också anlitat folk för att tortera folk innan de ska dö. Och han ska ha drogat och våldtagit folk. Och det är verkligen hårresande anklagelser. Jag har inte sett den här dokumentären än. Jag måste säga att jag har förmedlats verkligen framåt den. Ja. Jag tycker McAfee är fascinerande och jag tror att det kommer vara en del sprängstoff i den här dokumentären, även om det skulle visa sig vara en osaklig hitpiece.
1: Ja, alltså den där måste man verkligen bänka sig framför. Men sen beskrivningen av hennes metod, va, det gör att man tänker direkt att det kommer inte bli rätt, alltså. Just det här att nej, men jag har pratat med 300 personer och vi har pratat med alla som har haft en McAfee att göra, och så summerar vi detta på något sätt ungefär. Det är ju samma grej som den gamla anekdoten om de blinda personerna som får klappa på varsin del av elefanten, och sen samlar man ihop dem, ska de beskriva vad de har klappat. Det kommer inte påminna om en elefant, och det är samma sak här, va? Det är inte... Det är inte dokumentärjournalistik, och det luktar väldigt mycket, alltså ett skandaljobb och att någon är ute efter att klippa McAfee och har slantat upp för det här på något sätt. Frågan är vem som skulle vilja göra det, för att Det skulle man ju vilja veta, varför.
2: Ja, vem som skulle våga bråka med dem.
1: Ja, precis. Speciellt med tanke på bilderna posera med ett pumpgevär han står med.
2: Ja, med bar överkropp, tatueringar, ett riktigt farligt vapen, solbrillor, skägget. Och, ja, det märker vi väldigt häftigt. Men just för att han är en sån här, som man brukar säga på engelska, larger than life, personlighet. Så kommer folk ha väldigt märkliga reaktioner på honom, det är självklart. Och det gäller inte bara den här dokumentärfilmen, utan som du är inne på, Boris, de här människorna som träffade honom i Centralamerika under de här åren, även de kommer ju oundvikligen påverkas av hans speciella karisma och status.
1: Mm.
2: Och men, inte minst, han är stenrik redan från början när han kommer dit. Köper ett stort hus och lever ett väldigt extravagant liv, va? Med mycket kvinnor och vapen och säkert jättemycket droger och sånt där. Så att det är lätt att föreställa sig att många människor får en negativ syn på honom. Dels kanske för att han är stökig, men också därför att folk har resentimentskänslor gentemot framgångsrika människor som inte skäms för sig själva. Utan tvärtom är fria i tanken och expansiva och vill leva ett så bra liv som möjligt.
1: Ja.
2: Så att det är inte så konstigt att John McAfee alltid har framkallat de här märkliga känslorna. Själv måste jag säga att det kan hända att han är en skurk, va? Att han är en enormt ond, sadistisk skurk. Jag vet inte, men jag tycker alltid att han är väldigt inspirerande. Kul person att följa. Så att den här dokumentären ser jag fram emot väldigt mycket.
0: Radio Bubbla. Mm.

0: Steve Saylor, vänsterns krig mot sydstatshistorien, förklätt klasskrig. Mäktiga skriver om historien för att förnedra de politiskt svaga. En ganska fascinerande essä från Steve Saylor från Takis Magazine. Och han tar sin utgångspunkt i Francis Fukuyamas idé om historiens slut. Och han pekar på en sorts ironi som finns i att Fukuyama sa att nu har historien tagit slut. Men det som hände istället var att historieskrivningen själv blev en livlig skådeplats för ett nytt slag. Där man på inget sätt fryser historien till ett så slutgiltigt stadium. Utan nu påbörjar man istället ett kulturkrig kring hur man ens ska se på historien. Och använda historieskrivningen som ett vapen i en sorts dagsaktuell politisk kamp. Och här, Boris, närmar vi oss den här idén som jag gärna skulle ha få din förklaring av. Nämligen att nu har man, som vi pratade om i förra inslaget till exempel, de här ständiga attackerna mot folk man kallar för nazister. Mm. Och i USA så är det lite speciellt för att nazister är viktiga i USA därför att det senaste gigantiska kriget man utkämpade, ja, det är egentligen... Det var egentligen 30-krig sen, andra världskriget. Men det största kriget utkämpade mot nazisterna. Så de är fortfarande någonstans den ultimata arvfienden. Vilket är väldigt, väldigt absurt på många sätt, sagt i parentes. Därför att Nazityskland och USA under samma period var inte så olika varandra som länder. Det fanns väldigt många likheter i vilka agendor man hade och vad som har hänt sedan dess och så vidare. Men av de skälen så är det en sån här arvfiende. Men en annan arvfiende som är väldigt viktig i USA, men som vi europeer nästan helt som inte berör oss, det är ju det amerikanska inbördeskriget, som brukar säga kriget mellan staterna. Så att i USA, så samtidigt som man pratar om nazister, så pratar man om de som hissar den så kallade sydstatsflaggan.
1: Mm.
0: Som är sydstatsnationalister. Det är väl en liknande sak. Men det här är ju själva verket, menar Steve Saylor här, en sorts avledningsmanöver. För egentligen, när man bekrigar sydstatsnationalismen, så är det egentligen ett förklätt klasskrig. Det är ett klasskrig förklätt som ett raskrig.
1: Mm.
0: Kan du förklara det för mig, Boris?
1: Ja, alltså, förhoppningsvis kan jag det. Jag är inte riktigt bra text, men jag är inte riktigt överens med honom på en del punkter, tror jag, för att ibland är han lite kryptisk. Men man kan säga så här att sydstaterna står ju idag för alltså de står ju för en, eller vi gör så här, vi går tillbaka till nazismen. Och det här med att man måste säga att man inte är nazist. Jag minns en debatt jag deltog i där som Jan Myrdal deltog i om just andra världskriget och nazismen, och det var väldigt få som fattade vad han sa. Ibland är han väldigt aforistisk, och han sa, nej men nazisterna vann det för att de var mot platta tak. Alltså de segrade, tog makten i Tyskland för att de var mot platta tak. Och ingen fattade, så han fick utreda i text senare att alltså, nazisterna kunde uppbåda ett stort folkligt stöd, inte därför att de sa att vi tänker slå ihjäl alla judar, utan därför att man tog ställning för i det här fallet en folklig arkitektur och mot modernismens tanke på att bygga en jävla massa lader med platta tak och en massa andra folkliga saker som man faktiskt tog ställning för, även om det var i lömska syften. Så att om man kan säga att det är den här typen av saker som den härskande överheten i USA idag och ända tillbaka till faktiskt den amerikanska nationens födelse inte tycker om, att folk håller fast vid det de har, till exempel V-formade tak eller upp och nervända V-formade tak, för de kräver ständig förändring. Och ständig förändring, bort med alla gränser, flytta dit där jobben finns eller le på de bidrag vi ger till dig. Det där har vanligt folk oerhört svårt för det, därför att de lever ofta ett tillstånd där de har tillkämpat sig viss form av lugn och otrygghet. De har inget behov av förändring. Och det är därför man konstant måste angripa den typen av tänkande. Och sydstaterna idag i USA är alltså själva, säga, symbolfiguren sydstaterna är en, och flaggan är någonting som alla samlas kring, eller väldigt många samlas kring, som tycker att utvecklingen går inte bara för fort, utvecklingen går alldeles åt fel håll och vi hade det faktiskt bättre förr. Och sen kan man diskutera vad som var förr, om det var för 10, 20 eller för 100 år sedan. Hela den mentaliteten att vi har förlorat någonting, det står sydstaterna för. Och de står, eller många sydstaterna står för det jävligt envist också. Och det där måste krossas, för att det hör ju till, överheten måste alltid lansera teorin om att vi går ständigt framåt. Det blir alltid bättre, även om du, din lilla idiot, inte fattar det. Så har man liksom en del av nationen som säger att det går inte alls, det börjar gå åt helvete ordentligt 1863, då har man ett ideologiskt formateringsproblem. Sen har jag lite problem med just syd- och nordstatsdiskussionen även i det här sammanhanget, därför att man drabbas av den här grejen att man tvingas alltid in i, ofta, det är så lätt att komma in i motståndarens sätt att resonera och diskutera. Och idag så är det nordstater mot sydstater, och så måste man bryta upp den här bilden av vad sydstaterna är och fokusera på detta. Och då förlorar man ju, och man kommer aldrig till en punkt där man kan tala om, börja diskutera alla motsättningar som fanns i sydstaterna på alla nivåer och mellan de olika delstaterna som utgjorde konfederationen. Alltså vad vi måste bekriga är tanken på liksom det här, att det bara var slaverifrågan. Man tar bort debatten som den förs idag, suddar ut hela den rikedom som fanns i sydstaterna när det gäller kultur, sociala förhållanden och så vidare och så vidare, och även när det gäller politisk och konstitutionell debatt. Det är ett problem att man tvingas till ett försvarskrig där hela tiden. Det var en jävla rångrande utläggning.
0: Ja, intressant.
2: Radio Bubbla.
3: Nya dokument om mordet på JFK pekar vagt mot KGB som anstiftare. Säger mer om Bidens nutida konflikt med Putin än vem som låg bakom mordet. JFK var likt Trump en man som motsatte sig interventionism och kunde tala direkt till folket, men var betydligt skickligare politiker, vilket han fick sota för. På helgerna så lägger Morgonposten in en lite annorlunda växel. Inte lika starkt fokus på hårda nyheter, utan mer fokus på tillbakalutad helgläsning. Och den här helgen så fick vi ett fint exempel på det. Apropå ett dokumentsläpp som ägt rum i USA. Så att John F. Kennedy sköts för 58 år sedan. Men fortfarande så finns det massa hemligstämplade dokument. Så nu häromdagen Så släppte man från amerikanska statens sida 1500 dokument till. Det finns fortfarande 10 000 dokument som är hemligstämplade och ska vara hemligstämplade länge till, för att de är så känsliga. Men pö om pö under flera årtionden så har man offentliggjort hemliga dokument. Och det är alltid lite happening när det händer, givetvis. Folk är väldigt intresserade, därför att folk är intresserade av Kennedy-mordet. Kennedy-mordet som fortfarande är, jag vet inte om Kennedy-mordet officiellt är olöst, men i praktiken är det olöst, därför att det finns fortfarande så många teorier som florerar. Det finns ingen konsensus om vem som sköt honom, varför han sköts och så vidare. Och jag tror man kan säga att åtminstone med avseende på den moderna eran, den moderna liksom kulturen, så är Kennedy-mordet lite grann som konspirationsteoriernas moder. Jag vet att det finns massor med här liknande idéer som är äldre. Men det är lite grann så att alla vägar leder tillbaka till Kennedy-mordet när man diskuterar konspirationsteorier. Och definitivt i USA. Nu för tiden har vi 11 september som är en sån här otroligt stark magnet för konspirationsteorier. Men originalet var lite grann Kennedy-mordet. Och det finns ju massor med teorier. En av teorierna som alltid gjorde omlopp är att det var Sovjet som gjorde det. Och det finns ju en tydlig koppling där till Lee Harvey Oswald som har pekats ut som skytten. Även det är omstritt, om det var han, om han var ensam och så vidare. Men Lee Harvey Oswald var i alla fall en person som hade väldigt starka band till Sovjet. Han var en sorts avhoppare som åkte till Sovjet och sen så kom han tillbaka till USA. Så att han, jag tror ändå man kan säga att han matchar profilen på en sovjetisk agent som skulle kunna göra en sån här sak. Åtminstone i vissa avseenden. Och så finns det en massa andra teorier. Några av dem som berörs under den här artikeln är till exempel en maffiakoppling. Att det var olika typer av underjordiska kriminella grupper som dödade Kennedy. Eller eventuellt exilkubaner som ansåg att Kennedy stod i vägen för ett maktskifte på Kuba för att kasta ut Castro. Men det som, om man tittar på de här dokumenten då, så verkar det som att de drar lite grann åt Sovjetspåret. Eventuellt de utvalde då för att kasta blickarna österut mot Moskva. Och passar väldigt bra in då i Bidens, hans ordkrig med Ryssland och pekar ut Putin som en onding och så vidare. Ja, Putins föregångare i Kreml, de dödade Kennedy. Men i den här artikeln som är skriven av Dave Boris, jag säger det också, jag tror jag glömde nämna det. I den här artikeln så leder du oss igenom en annan typ av resonemang som säger att det förmodligen inte var den italienska maffian eller kubanska maffian eller Kreml-maffian i Moskva, utan förmodligen någonting mycket mer på hemmaplan, mycket, mycket närmare, och att det har mer att göra med den amerikanska krigsmakten och även den amerikanska välfärdsstaten. Och dessutom så finns det en fascinerande parallell med Donald Trump här. Likheter och skillnader. Kan inte du berätta lite mer, Boris?
1: Det kan jag. Jo, men en sak man ofta, alltså, det är väldigt intressant att se hur Kennedy-bilden är idag. Alltså då och då dyker det upp såna här. De har ju viss en glamour och romantik och sorgliga öden och så vidare kring sig, förutom att John F. Kennedy blev skjuten. Det kommer då och då dokumentärfilmer om klanens historia och så vidare. Och man skriver alltid om medlemmar av den. Och bilden som är skavad, alltså det är en bild som finns nu och som återkommer också i några aktuella biografier. Det är ju av en... nästan sjukt hur mycket han betonar liksom hans kvinnaffärer, och han hade väldigt många. Men sen gör man honom också till en man med mycket kvinnaffärer, väldigt amoralisk, men på ett annat plan moralisk, att han liksom var en föregångare till medborgarrättsrörelsen. Men det problematiska är att man ser också Vietnamkriget som någonting som han startade och som sen bara eskalerade. Så att det är den bild som finns. Men tittar man på honom, hur han var, så är det så är det en sak som diskuteras väldigt lite, och det är att han de facto inte hade någonting alls att göra med eskaleringen av Vietnamkriget. Han var dels motståndare till att man överhuvudtaget skulle tillåta delta i skapandet av Sydvietnam. Han motsatte sig under sin tid som senator. Och när han hade skickat dit sitt eget folk, han byggde en väldigt stark stab. Han skickade dit två av sina tunga män, bland annat nationalekonomen Galbraith. Kom tillbaka och sa att vi kanske ska strunta i det här. Och Kennedy lyssnade på de här två tunga rådgivarna och fattade beslutet att vi ska dra oss tillbaka. Vi kan ge dem pengar, vapen, vi kan lämna rådgivare, men trupperna börjar dras hem nu. Det finns också mycket noga noterat i Robert McNamaras dagböcker, alltså det här beslutet. Och McNamara tyckte att det var själv att det var ett väldigt rationellt beslut. Man hade inget där att göra, och han kunde också, som Kennedy, säga att det är inte ett krig som kan vinnas. Inte vårt krig att utkämpa. Då kan man ju se, och 50 dagar senare blir han skjuten i Dallas efter beslutet som har utannonserats. Nu börjar vi hemtagningen på riktigt. Och det, Kennedy var en kille med hårda nypen. Han sa att så här, när han väl bestämt sig och sagt att så här gör vi, då gjorde man så. Och det här är någonting som det militärindustriella komplexet knappast kan ha gillat. Man såg framför sig att men vi ska skicka jättemycket folk och vapen till Sydostasien. Nu kör vi. Som presidenten säger, vi kör hem. Och det här är någonting som är typiskt för säga, John F. Kennedy och den tidiga generationens Kennedy. De var faktiskt isolationister. John F. Kennedys pappa, en mycket mäktig man i sin egen kraft, byggde stor egen förmögenhet, blev en stark politiker, utmanade Franklin D. Roosevelt. Han var till och med motståndare till att pappa Kennedy var mot att man skulle gå in i första världskriget. Inte vår sak, sa han. Och han var också mot att man skulle delta i andra världskriget. Och det är samma sak där med svartmålningen av pappa Kennedy. Han framställs väldigt ofta, om man tittar sina minnesartiklar i magasin tidningarna säljbilagor om klanen Kennedy, som att han byggde sin förmögenhet på spritsmuggling och att han var pronazistisk. Han tyckte helt enkelt att Amerika ska sköta sitt, Europa får sköta sitt. En ganska rimlig hållning. Men vi ser liksom här hur man plockar bort och målar om människor i historien för att det ska bli svårbegripligt. Och Kenny var väldigt tydlig på, John F. var tydlig på detta också, att vi sätter Amerikas intressen främst. Han var också en väldigt stark motståndare till utbyggen av sociala välfärdssystem och en stor stark stat. Han ansåg att staten skulle garantera människors frihet, och alltså en klassisk liberal. 5 månader efter att Kennedy är skjuten så utannonserar då vicepresident Lyndon B. Johnson, som har efterträtt honom, att nu ska vi bygga The Grand Society. Och det gjorde man också. Då kommer den här, alltså jag tror inte alla förstår vilken bidrags- och transfereringsstat USA är också, men det kommer i och med Johnson, och det gör det ordentligt. Och Johnson var ju skolad under Franklin D. Roosevelt, var en New Deal-man, korrumperad, makthungrig. Så att om vi har en stark president som motsätter sig både tanken på en stor utbyggnad av staten och en stor liksom världspolisroll, då finns det väldigt starka skäl för den djupa staten att göra sig av med honom. Och det tror jag är ganska säkert att de gjorde också. Jag kan bara säga att det som inte tas upp i artikeln är att det är rätt fascinerande att se hur man nu försöker omvandla John F. Kennedy till en slags medborgarrättskämpe. Ska jag uttrycka det milt, så hade jag väldigt lite förståelse för medborgarrättsrörelsen. Det hörde också till familjens. Irländare har det nog fortfarande, tror jag. Speciellt om de kommer Kennedys miljö.
3: Mycket, mycket intressant. Jag tror aldrig vi har pratat ordentligt om Kennedy-mordet i Radio Bubbla förut. Vi konstaterade här om kvällen att vi förmodligen inte har gjort det. Härligt att kunna boka av den också. Och så blev det lite helg-Kennedy-mords-mys. Även i radio. Så som i våran posten. Så och i Radio Bubbla.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Ingen löneskillnad mellan män och kvinnor i teknikbranschen enligt DICE årliga löneundersökning. Däremot finns skillnader i vad som motiverar. Det är vid det här laget en ganska sliten, trist klyscha. Sådär att för varje krona som en man tjänar så tjänar en kvinna bara 70 öre och såna här saker. Och, män jobbar hela veckan för sig själva. Kvinnor jobbar bara till torsdag, sen jobbar de för männen. Det här liksom slitna, ofta idiotiska uttryck. Men det här är bara ett i raden av jättemånga forskningsrön som visar att, att kvinnors löner har kommit ikapp mäns löner för ett bra tag sedan. Och i, på vissa geografiska områden och vissa branscher så tjänar kvinnor mer än män. Det såg vi till exempel i New York City, som är en ganska tuff arbetsmarknad. I New York City är folk mellan 20 och 40 eller vad det var. Så har kvinnor i snitt högre löner än män. Så att ju mer avancerade delar av ekonomin och samhället man tittar på, desto mer ser man att kvinnor har redan gått om och dragit ifrån. Så man kan tycka att det är lite tröttsamt att, att premissen här ska vara att... liksom, är det så att kvinnor tjänar mindre eller inte? Liksom? Snart tror jag att det här kommer förändras. Så att man kommer undersöka från ett annat perspektiv. Den naturliga ingången kommer vara liksom, hur mycket har männen fallit efter i löneutveckling? Och så småningom så kommer man behöva ha en diskussion om en omvänd diskussion. Liksom. Vad händer egentligen med män i skolsystemet, på universiteten? Varför släpper man efter? Varför tjänar de mindre pengar? Varför tar de inte examen lika ofta som kvinnor? Behöver vi göra någonting åt det? Eller ska vi bara liksom jubla och gotta oss över att män äntligen sätts på sin rätta plats längst ner på samhällsstegen? Men i teknikbranschen i alla fall, det är en sån typisk sfär av samhället där utvecklingen har kommit ganska långt. Dels i en välfungerande marknader, ekonomi, konkurrens och saker, men också progressiva värderingar, politiskt korrekthet och alla sådana saker har stort genomslag. Men här har man det svart på vitt. Det som man ofta ser i sina undersökningar, att de löneskillnader som eventuellt finns mellan män och kvinnor kan förklaras precis av skillnader i till exempel hur mycket man arbetar. Så man ser ju ofta att män tjänar mer än kvinnor. Det beror på att de arbetar mer medan kvinnor jobbar deltid oftare. Och de tjänar också mer för att de har mer arbetslivserfarenhet i snitt. Och då får de lite högre lön. Men om du korrigerar för de faktorerna, hur mycket man jobbar och hur mycket man har jobbat tidigare, så ser man att män och kvinnor tjänar lika mycket, eller att kvinnor tjänar mer i många fall. Och definitivt så är det så vad det gäller programmerare. Och det kan väl jag säga som har jobbat i den här branschen ganska länge, att min erfarenhet av företag som jag har varit på och pratat med och sånt där i IT-branschen, det är att man är oerhört ivrig att få rekrytera kvinnor. Om man kan hitta en kvinnlig programmerare till exempel, eller en kvinnlig projektledare eller vad det är för någonting, då är man väldigt benägen att göra det. För att det är så ont om dem i branschen, och då får man lite mindre enkönade arbetsplatser, och det har olika fördelar. Liksom. Så det är ganska smutt att vara kvinna i IT-branschen.
1: Ja. Jag var plötsligt så deprimerad av hela det här resonemanget. Alltså inte det du säger, men själva. Alltså så mycket av tankegångarna där. Så att...
0: Ja, jag beklagar. Det verkar vara en sån sändning tyvärr, då jag tar av på tangenter hela tiden och hamnar i de här dystra, allvarliga ämnena. Kanske borde du druckit mer kaffe i morse.
1: Nej, men du har ju piggat upp med hjälp av att ge mig visionen om att jag ska bo i lägenhet i Acapulco, så är det inte det. Men det är ju också mycket som ligger inbäddat i de här resonemangen om män, kvinnor och löner och så vidare. Det är ju återigen det här med när man läser här om vad som motiverar folk och så vidare, vad de vill ha det. Det är själva arbetsplatsstrukturen som är så trist och tråkig, och blotta tanken på att man ger sig ut och letar efter just kvinnor inom bransch, vi måste ha kvinnor i arbetslaget eller teamet. Det måste vara jävligt utmattande för chefer som tror att de skapar ett bättre företag och verksamhet om de hittar just rätt kön eller rätt nationalitet, och inte bara hittar jaga rätt sorts vettvillingar. Det är det som är det viktiga, ja. Oavsett kön och
0: jag vet inte, jag tror att man, det handlar trots allt om en ganska, inte alltid, men ofta handlar det om en ganska bara kylig beräkning. Det är en sorts affärsmässig kalkulation som alla andra. Men ett viktigt skäl till att du vill ha en jämnare könsfördelning på en arbetsplats, till exempel IT-branschen, att du vill ha kvinnor snarare än män, och du får välja när du rekryterar nya människor. Det är ju inte liksom en sorts liksom så här, en ängslighet, en sån nervös PK-instinkt alltid, utan det kan ha att göra med ganska krassa saker. Till exempel att man vet att om man har en del liksom sköna nördtjejer som jobbar på företaget, då får man mycket lättare att rekrytera de smarta nördkillarna. Och det är där liksom, det är där den stora poolen av talang finns. De allra flesta supertalangerna är ju män liksom. Så att om du kan få dit de, oavsett om det är ett företag eller om det är en fest eller vad det är för någonting, om du kan få dit de coola tjejerna, då får du också dit de smarta killarna.
1: Ja, men okej, okay, men då är, jag förstår vad du menar plötsligt. Det där är en sluten värld för mig. Denna arbetsmarknadsenklav nördar. Jag kan tänka mig att det är andra parametrar som gäller när man ska rekrytera i den branschen. Jag tänkte på normala företag.
0: Men så där är det liksom i de flesta, skulle jag säga, mansdominerade sammanhang. Men så är det även liksom om man tänker på en libertariansk konferens till exempel, eller med exempel Anarkapulko som vi pratade om. Där är det lite sådär att de skryter om hur mycket snygga tjejer det är som kommer på konferensen. De lägger upp lite bilder på så här, är konferensdeltagarna hänger i bikini vid poolen liksom. Och naturligtvis så är det liksom många fler män än kvinnor som kommer på en anarkokapitalistisk konferens som Anarkapulko. Men man använder det i marknadsföringen att det ändå är en del tjejer och de ser ut på det ena eller andra sättet liksom. För att så får man fler killar att komma som ändå är core-målgruppen. Så det är väl en ganska vanlig dynamik, och det är väl inte mer med det än att man gör en sorts affärsmässig bedömning där.
1: Ja, alltså jag tycker det har en liten fånighetsprägel faktiskt där. Jag skulle vara bekymrad över anarkokapitalismens förändringskraft i världen. Om det är så att det bidrar till att man åker på en anarkokapitalistisk konferens, att man inte, det är en av de få möjligheter man har att få ligga ungefär. Då lär de inte få mycket gjort här i världen.
0: Jag tror att du underskattar, Boris, hur otroligt svårt det är för anarkokapitalister att få ligga.
1: Antagligen.
0: Jag tror att det är för många så att åka till Acapulco, det är en av de minst komplicerade saker som de har gjort för att en desperata kamp för att få till det.
1: Ack ja.
0: Ja, det är inte lätt faktiskt. Den aspekten av hela arachnokapitalismen och den här rörelsen. Det är väldigt, väldigt, det är väldigt svårt att 99% av oss är män. Det är väldigt tufft för det blir som sån här IS-terroristisk könsfördelning, du vet, som vi är på väg att få i Sverige nu på grund av den här könssneda invandringen. Men som det är många, många sådana muslimska samhällen. Det finns många, många fler män än kvinnor. Mm. Vi har det problemet, kan man säga, i den libertarianska rörelsen, som definitivt är en av världens de mest mansdominerade verksamheter man kan tänka sig. Jag skulle tro, vi hade en diskussion om det för ett tag sedan i Bubbla Premium-gruppen.
1: Ja, just det.
0: Och då var någon som frågade så här, varför, vad kommer det sig till fler kvinnor eller fler män än kvinnor som är med i Bubbla Premium-gruppen? Då påpekar jag att det är ändå jämnare könsfördelning i den här gruppen, betydligt jämnare könsfördelning i Bulla Premium-gruppen än vad det brukar vara i libertarianska sammanhang. Därför att vi har ju liksom definitivt mer än 90% män bland folk som är aktiva. Och bland folk som är ledande och drivande, de som faktiskt liksom bidrar och gör saker och driver saker framåt, så är min bedömning att minst 99% är män. Det är mindre än 1% av liksom ledarskap och drivkraft kommer från kvinnor i rörelsen. Så det är en ultra mansdominerad värld.
1: Gästarnas.
0: Sen är det på konferenser, när man åker på så här libertarianska möten och konferenser, så är det mycket jämnare könsfördelning. Det är viktigt att säga. Och om man åker på ISFLC till exempel, det kanske inte är 50-50, Men kvinnor är kraftigt överrepresenterade på, liksom, när man åker och träffas på såna grejer och konferenser och möten och talarkvällar och vad det är för någonting. Och även i till exempel Bubbla Premiumgruppen och Bubbla redaktionen och sådär, så har vi åtminstone mer än vad man brukar ha.
4: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
2: Radio Bubbla.
5: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Dödshjälpslagen i Kalifornien verkar ganska väl använd.
2: Och det där är en väldigt obehaglig utveckling, alltså, som man också tar upp i artikeln, att det är, alltså, att man gör det lättare för folk att få ut mediciner och preparat som gör att de kan ta livet av sig om de betraktas som obotligt sjuka eller fastställt. Det öppnar ju också dörren för att det blir det naturliga slutet för äldre människor eller sjuka människor. Alltså att man kan ge, man kan dra ner på vården på dem, man bryr sig inte, utan det blir nästan ett outtalat förslag på hur man ska gå vidare. Och att gå vidare blir att gå vidare i verklig mening, alltså över till andra sidan, ta dina piller nu. Jag tycker det är, det rimmar så, alltså vi har någon slags, i det här nästan sen postmoderna samhället så har döden blivit något som vi bejakar. Alltså att aborter nästan premieras och det är aborter är bra, det är ett tecken på frihet. Och nu ser självmord också plötsligt bra, ett tecken på frihet. Det kan vara så att i båda fallen är en individuellt sett en medvetet vald lösning. Men det ingår i en kulturell strömning som jag finner jävligt obehaglig.
1: Ja, jag har ingenting emot det. Det tror jag inte du heller har, Boris, att folk får tillgång till de mediciner de vill ha, oavsett vilket syftet är. Men det som blir skrämmande faktiskt, på det sätt som du skisserar, det är ju när det här kombineras med ett skattefinansierat kollektivt sjukvårdssystem.
2: Ja, precis.
1: Där man lägger fram det här som en möjlighet av alldeles. Det är klart att självmord bör vara en möjlighet bland många andra. Men i kombination med ett system där det är en premiss att man inte själv bestämmer över sin hälsa, utan det är läkare, men ytterst staten, som bestämmer hur olika tillstånd ska behandlas, vad det finns pengar till, vad det inte finns pengar till och så vidare. Då blir det en bokstavligt talat livsfarlig kombination. För att självklart så kommer det inte gå obemärkt förbi i byråkratin att medicinskt assisterat självmord är en oerhört kostnadseffektiv lösning från den offentliga sektorns perspektiv. Så det finns ju väldigt starka incitament att göra det här till en mer och mer populär lösning. Det är ett bra exempel på att så länge saker och ting är privatfinansierade och resurser allokeras enbart efter människors egna huvuden och den information de har, så blir även oaptitliga saker tämligen harmlösa. Det finns ingen större risk att de löper amok, att folk begår självmord på löpande band. Men när man kopplar in de perversa incitamentstrukturer som är oundvikliga när staten kontrollerar och finansierar en verksamhet, då kan även små harmlösa saker som en viss typ av läkemedel kan bli oerhört farliga.
2: Ja.
0: Radio Bubbla.
2: Vad vi behöver är inte fred, vad vi behöver är krig.
0: Radio Bubbla.
3: Talman Andreas Norlén, M, suppleant i familjeföretaget Länstidningen Östergötland, beviljas 60 miljoner kronor i pressstöd sedan 2008, vilket möjliggör genomsnittlig utdelning om 400 000 kronor till ägarna varje år. Vi gick ju och startade en tidning i måndags. Den som vill veta mer om det kan med fördel lyssna på det förra avsnittet i det här flödet, som var ett avsnitt av Radio BBS, där vi pratade 3 timmar bara om bakgrunden, lanseringen, vad vi håller på med, framtidsplanerna och så vidare. Så vi behöver inte orda om det här, utan gå tillbaka ett steg bara och lyssna på det avsnittet om du inte redan vet allting om Morgonposten. Men sen lanseringen i måndags så har vi släppt 2 tunga artiklar om dagen de första dagarna. Två stora liksom gräv, kan man säga. Den typen av artiklar som andra medier är glada om de har kanske en gång i veckan eller en gång i månaden eller en gång om året. Boris & Company körde ut 2 om dagen. Med ett sorts crescendo, tycker jag det känns som, i alla fall i fredags. När den här artikeln kom upp som handlar om som är ett ganska aggressivt grävjobb som riktas mot Andreas Norlén, riksdagens talman. Det vill säga rikets näst högsta ämbetsman efter kungen, om man ska gå på den formella rangordningen i den svenska staten. Och det är ganska bestickande uppgifter. Det borde vara tillräckligt för att fälla en talman, för att tvinga honom att avgå. I en rimlig värld så skulle Andreas Norlén tvingas avgå nu. Nu är det så att vi är en väldigt ny publikation som inte får den typen av viral spridning av våra grävjobb som vi kommer få i framtiden när vi är större och som andra medier kunde fått. Men det är en ganska sunkig historia det här. Med, det är alltså ett familjeföretag som har funnits i Andreas Nordéns släkt väldigt länge. Som har tidningar, har två tidningar kvar. En som heter Länstidningen Östergötland och en som heter Värmlandsbygden. Som verkar vara riktigt, det är inte en sån här pigga lokaltidningar som gör massa bra journalistik och sånt där. Utan det här är väldigt slappa lokalblad som kommer en gång i veckan och har väldigt, väldigt slätsrukna, tråkiga nyheter. Det beskrivs på ett sarkastiskt sätt i den här artikeln med exempel på rubriker. Men jag gick och kollade på deras hemsida så var det ännu värre. Det är bara totalt otroligt tröttsamma harmlösheter. Ingen riktig journalistik överhuvudtaget, tror man kan säga. Men de har den lilla tidningskoncernen som går väldigt bra, sätter de sig. Givetvis är koncernen i kris och de behöver 60 miljoner kronor. 60 miljoner har de fått sedan 2008 för att hålla den här företagskoncernen vid liv. Men ändå så lyckas de göra stora vinstutdelningar varje år. Och ett av koncernbolagen i deras lilla koncern används för att finansiera en stor kåk i Motala där talmannen Andreas Norléns mamma bor. Och som äger huset där de bor och finansierar reparationer och så vidare. Så det är riktigt, riktigt smutsigt hur den här familjen använder pressstödet för att finansiera sina vinstutdelningar från krisföretaget och till och med privatbostäder. Boris, vill du berätta lite mer om det här knäcket?
2: Ja, nej, men det är ett mycket gediget grävjobb som Igor Pytula har gjort. Alltså, det är, och med tanke på vår tidnings fortfarande lilla stab, så är det fantastiskt att det går att dra fram en sån här nyhet. Men då krävs det ju en hungrig reporter. Och det är ju flera moment i det här som du har varit inne på som gör det här ganska snuskigt faktiskt. Det ena är ju att, och det finns ju också citerat formuleringar ur ansökningar till prästadsnämnden om vad man anser sig göra i den här östgötbaserade tidningen. Alltså att det värnade och uppbygga av man anser sig ha en viktig demokratisk funktion, men tittar man på vad de ägnar sig åt så är det ju, det är svårt att tänka sig att samhället rasar ihop om tidningen upphör att utkomma. Vad som dessutom gör det lite pinsamt, milt uttryckt tycker jag, för Andreas Norlén som då är styrelsesuppleant numera, men som också suttit i den direkta ledningen för tidningarna och varit tidningsman innan han hamnade i riksdagen. Det är ju att den här lilla koncernen skulle ju inte stå på benen utan pressstödet. Ta bort pressstödet, rasar tidningen, då kan man inte ge ett koncernbidrag till moderbolaget och då blir det ingen utdelning till ägarna. Och egentligen, jag tror det är ganska korrekt att säga till klanen Norlén däremot. Och det blir heller inga transfereringar till det lilla förvaltningsbolaget som har hand om mamma Norléns hus. Så att det är alltså en rätt obehaglig soppa. Och den blir ju inte mindre obehaglig av att artikeln också innehåller ett antal tweets av talmannen där han förfasar sig över olika bidragsberoende grupper i samhället. Men jag tror det finns få bidragsberoende, man kan ju liksom hitta somalier, jag vet inte vad, som liksom lever gott på orättvist och gott på svenska bidrag. Men här har vi alltså en mycket liten grupp som sedan 2008 har kammat in 60 miljoner för att hålla en helt onödig verksamhet under armarna och plocka ut hundratusentals kronor per år, vissa år upp till 1 miljon kronor. Som du säger, i ett normalt land så hade inte den här mannen varit talman. Han har avgått nu under helgen. Ja. Det är inte för sent. Se till att artikeln sprids.
3: Det är aldrig för sent att ge upp, Andreas. Och om inte den här gången så kommer vi efter dig en gång till. Snart, med min stanare.
0: Radio Bubbla. Ontario-man byter namn till Above Snonovde och registrerar sig valbar för att hamna längst ner på valsedlar och ge möjlighet till kreativ plankröst. Jag tycker det här var en om man nu ska befatta sig med politik, om man inte ska göra som vi och säga att vi tar inte i det här med tång, med partier och val och liksom sätta sig på en valsedel och sånt där. Om man ändå ska göra det, så tycker jag att Sheldon Bergson i Ontario, eller som han numera heter, Above Snonovde, har gjort det på ett föredömligt sätt. Det är alltså en kille som han är trött på det politiska systemet. Han och många andra människor har tröttnat på att rösta för att det är ingen poäng att försöka åstadkomma någon förändring genom politiken. Det han ville att skulle finnas ett alternativ som var none of the above. Jag väljer ingen av politikerna på den här listan. Men det är väldigt svårt då att få igenom en konstitutionell förändring som gör att det alternativet finns. Men han kom på att jag kan fixa så att det åtminstone finns i min valkrets, i Ontario eller vad det nu är. Så det har han gjort så att han har bytt sitt namn. Han har bytt namn officiellt hos myndigheterna från Sheldon Bergson till Above Snonovde. Och det kan låta väldigt konstigt, men Snonovde stavas med Z. Och att hans namn börjar på Z gör då att hans namn, om jag har gissat rätt, hamnar längst ner på valsedeln. Och om du går igenom alla som heter A, B, C och så vidare, så kommer det allra längst ner på valsedeln. Så har du en kille vars namn börjar på Z, ser väldigt konstigt ut. Så det är Z, none of the, och sen förnamnet Above. None of the Above får det som sista alternativ på valsedeln. Det här är väldigt, väldigt kreativt tycker jag.
2: Ja, men det enda området som myndigheterna i hela världen är kreativa på, det är ju på det här området också. Så de kommer säkert se till att sätta upp en turk eller en svensk på valbar plats vars namn börjar på Ö.
3: Mm. Men Ö brukar sorteras tillsammans med O, när man är inte i Sverige. Då skulle ju kunna ha någon vars namn börjar på Z eller något sånt där.
2: Ja. Det var så alldeles tyst sorteras det med O. Alltså även i...
3: Ja, det är ofta så i praktiken. Det är inte meningen, det är inte korrekt. Men eftersom programmerare världen över inte alltid bryr sig om svenska räksmörgåsar, så då blir det så att de per default sorteras med O om man inte har specialhanterat dem.
2: Ja, men tar de en turk och sätter sist så kommer han att hamna sist. För annars får de ju Erdogan på sig. Så att, men jag tycker det här är jättefiffigt och kreativt. Samtidigt så det bästa man kan göra är att skita det här totalt. Alltså. Det är det bästa sättet man kan visa sitt förakt för den här typen av saker är ju helt enkelt att ägna sig åt någon nyttig aktivitet med andra går och röstar.
3: Ja. Ja, möjligen om man bor i Ontario att man kan skoja till det och rösta på Above Snonovde. Men i Sverige så går inte det. Därför att i Sverige så har vi ingen alfabetisk ordning på valsedlarna. I Sverige så är det de politiska partierna. De,

0: vinner ju han. Och det finns absolut inga skäl att tro att han skulle vara bättre än någon annan på att bestämma över andra människor.
1: Nej, han skulle vara en del i systemet helt enkelt. Och det skulle vara... Nej, man måste hålla sig borta från det där. Det är skadligt helt enkelt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Max von Sydow, död vid 90 års ålder, medverkade i stort antal filmer och tv-serier under flera årtionden med utmärkande roller i bland annat Sjunde inseglet och Exorcisten. Ja, en av Sveriges allra största skådespelare. En av Sveriges största skådespelare någonsin, kan man ju utan vidare säga. Max von Sydow har gått i tiden. Han har varit aktiv som skådespelare åtminstone sedan 50-talet. För att hans mest kända roll från det Sjunde inseglet är från slutet av 50-talet. Och han har förmodligen varit, jag borde ha kollat upp där, men han har förmodligen varit aktiv längre. Eftersom han var 90 år gammal. Stor i Sverige, stor internationellt. Hade stora roller, alltså sent i livet. Så sent som han var med till exempel i en av Star Wars-filmerna för 5 år sedan.
1: Ja, Game of Thrones också.
0: Just det, där han spelade den treögda korpen.
1: Ja.
0: En stor skådespelare och en ikonisk svensk, tror jag. En symbol för Sverige och svenskar internationellt.
1: Ja, han gav väl svenskarna ett bättre rykte än de kanske förtjänar. Att folk kanske tänkte att oj, han är, hans karga manlighet med inre värme är typisk för den nutida svensken, och om så väl vore. Jag tycker han var väldigt stor därför att han de texter jag kunde läsa om honom, det var min sådana på kultursidorna och annars ställdes i svenska media. Använder alltid uttjatade uttrycket närvaro, vilket är så märkligt. Man får anta att alla har någon form av närvaro om de inte är en astralkropp. Det säger inte så mycket. Jag tycker hans storhet kom sig av att han i alla hans, inte alla hans, men i många hans roller så var det så uppenbart att han var så kluven, att han liksom hela hans inre var osäker på vad egentligen rätt och fel och vad pågår. Han var ju snarare distanserad än närvarande. Han tittade på allting från avstånd och försökte förstå vad det som pågår omkring mig och i världen egentligen. Och, men samtidigt så handlar han ju hela tiden. Alltså hans rollfigur har den storheten. Inre ångest, tvekan. Men de handlar alltid det, som Fader Merrin i Exorcisten. Eller, vilket jag tycker faktiskt är Max von Sydows bortglömda paradroll. Och det är ju mannen från Nazaret, alltså där han spelar Jesus. Mm. Och det är ju perfekt för alltså att förkropps det här inre tvivlet. Men Jesus handlar i alla fall. Så att, och i en väldigt sen intervju faktiskt, alltså Matrix Fonden som märkligt nog gjorde sitt del, så får han ju frågan om vad det är som fått honom hålla på så länge som skådespelare och som är hans rika. Och säger att ja, jag hoppas att det någon gång ska hjälpa mig att förstå varför människor beter sig så underligt. Och det tycker jag är väldigt bra drivkraft, vilken karriär man än väljer. Så att, ja, det är en sällsynt stor och god människa, tror jag faktiskt. Vad som förvånar mig är faktiskt att man inte tar upp i de här nekrologerna minnesorden. Det är att han tog avstånd från Sverige och utvecklingen i Sverige. För jag minns att, jag har ingen möjlighet att gå tillbaka och kolla detta, men det skrevs om det här en del för, det måste vara 10-15 år sedan, att han liksom hade, han var ju i princip aldrig i Sverige. Han avsade sig svensk medborgarskap, blev fransk medborgare och höll sig bort.

0: borta från det här landet. Och det gjordes en del intervjuer där han liksom mellan raderna och förklarade att han inte tyckte om liksom utvecklingen i Sverige. Och det där är ju, har jag inte sett någonting om alls, utan nu gör man anspråk på honom från det svenska kulturlivet, vilket inte känns riktigt rätt.
1: Mm. Intressant. Det där, jag har faktiskt inte heller läst någonting om det nu i sammanhanget, förutom att jag känner till det här med att han flyttade till Frankrike och avsade sig svenska medborgarskapet och, ja, och så vidare. Det skulle vara spännande att höra mer om vad han hade för,
0: ja,
1: vad han hade för tankar om det. Jag slår mig nu när jag funderar att det sjunde inseglet, det är den här, det klassiska för eventuellt våra yngre lyssnare då, så det är den här klassiska Ingmar Bergman-filmen där det spelas schack med döden. Och det är Max von Sydows karaktär, Antonius Block, spelar en riddare, en korsfarare som har kommit hem till, ja, till Norden. Och har då kommit hem till ett pesthärjat land. Jag har inte tänkt på det, men nu är coronatider. Vi hade lite projekt där för ett tag sedan här hemma. Att vi kollade om på lite såna här epidemifilmer. Kollar man på Outbreak med Dustin Hoffman och Contagion som är en ganska ny film. Andromeda Strain, finns en klassiker som finns i två olika versioner. Så vi kollar på lite sådana här epidemifilmer. Men det var slarvigt att missa det sjunde inseglet, som ju faktiskt är en riktig pestfilm.
0: Ja, det är faktiskt fortfarande en bra film. Och bor man i Stockholm så kan man alltid bege sig till Filmstaden. Och där har de ställt upp ett... du vet, man kan sticka in sitt huvud om man vill bli fotograferad. Och det är liksom döden i det sjunde inseglet. Det är ganska roligt. Den står mitt emot våran port.
2: Radio Bubbla.
3: Italien vill att organisationer undertecknar en uppförandekod för räddningsoperationer i Medelhavet. Innefattar att inte kommunicera med smugglare och att inte segla in på Libyens territorialvatten om inte liv är i fara. Ja, vi har tidigare pratat flera gånger i Radio Bubbla om den här surrealistiska situationen som pågår i södra Medelhavet.
4: Mm.
3: I de trakter där jag normalt sett befinner mig, som bor på Malta. Ja, det som händer är alltså att människosmugglare som hjälper människor att ta sig från Afrika och Mellanöstern till Europa över Medelhavet, de har nu, deras jobb kan man säga, tagits över till största utsträckning av så kallade NGOs, icke-statliga organisationer, välgörenhetsorganisationer, inklusive kända grupper som till exempel Rädda Barnen, Läkare Utan Gränser, Malta-baserade MOAS är en av dem som vi pratade om tidigare, som är ett, åtminstone på pappret, helt privat initiativ. Och det som händer då, det är alltså att människosmugglarna numera, de behöver inte erbjuda tjänsten att skeppa folk hela vägen till Italien eller något annat EU-land, utan det räcker med att ta ut den här gummibåten strax utanför Libys territorialvatten. Sen plockar man upp satellittelefonen som man har fått av Läkare Utan Gränser för att ringa till den organisationen och säga, nu är det en gummibåt på väg, kom och plocka upp dem. När den här båten väl kommer till exempel Lampedusa eller Malta eller Sicilien, så har själva gummibåtsfärden var kanske 5% av sträckan. 95% av sträckan så var det Läkare Utan Gränser eller Rädda Barnen eller någon annan sån här NGO som skjutsade båten.
4: Jag tycker de skulle erbjuda full service, att de åker in i hamnen och hämtar.
3: Det är uppenbarligen nästa logiska steg, att bara låta de här skeppen lägga an på Libyens kust och göra människosmugglarna i Afrika helt arbetslösa. Men det är väl det, att man har kanske en bra deal med dem på något sätt.
4: Ja.
3: Så som vi pratade här en veckan då om att i Italien så börjar det bli en flyktingkris nu, lite grann som det var i Sverige till exempel här om året, när flyktingmottagande systemen gick i stå för att de översvämmades, kapaciteten slog i taket. Så nu har man börjat vidta åtgärder, och en av dem är att man har infört de här nya reglerna som man uppmanar NGOs att skriva under på. Och det är till exempel att de får inte åka in på Libys territorialvatten. Så tydligen har de till och med börjat med det också, att åka in ända in på Libys territorialvatten. Så det är som att människosmugglarna, de har ingenting alls längre kvar att göra förutom att lyfta luren på sin satellittelefon och ringa Läkare Utan Gränser. Men de får inte åka in på Libys territorialvatten, och de får inte flytta flyktingar mellan sina olika skepp. medan de är till havs. Och de måste ha en italiensk statlig inspektör med på båtarna. Olika såna här regler. Vissa organisationer har skrivit på, andra har protesterat. Till exempel Läkare utan gränser har sagt att vissa av de här reglerna kan inte vi skriva under på. Och dessutom kan vi nämna att de här reglerna har redan lett till att man har beslagtagit ett fartyg. Vi har en länk om det också.
4: Mm.
3: Italien beslagtar tyskt NGO-fartyg för misstanke om underlättad illegal migration. Organisationen Jugendrättet bland 6 av 9 NGO:er aktiva utanför Libyen som förkastat nya italienska regler. Så jag sa när vi pratade om det senast att min magkänsla är att människor i Italien, människor i Europa allmänhet, de känner inte till det här nu som pågår med de här människosmugglande NGO-organisationerna. Men när de får veta det så kommer det vara en enorm skandal som briserar. Och europeer kommer inte att acceptera den här praktiken. Nu börjar vi se att det kommer upp till ytan. Nu skrivs det mycket om det. Italienska staten reagerar. Det kommer mycket uppmärksamhet kring det här. Så nu tycker jag att det ska bli väldigt spännande att se vad som händer. Och en av de saker som är spännande här, det är på vilket sätt kommer det här påverka Läkare utan gränsers anseende, Rädda Barnens anseende, när folk får veta att människosmugglarna, den här mest förhatliga och förhatliga grupper som smutskastas i alla sammanhang, man säger att det är det värsta avskummet, som profiterar på de allra mest nödlidande människorna och så vidare. De största människosmugglarna som finns, det är de här NGO:erna. Det är de här hyllade välgörenhetsorganisationerna med 90 konton.
4: Ja, men alltså det här kommer att slå sten. Alltså jag har varit så genuint förbannad när jag läste den här, för att det bor ju en lite naiv romantiker i mig också. Jag har alltid föreställt mig att Läkare utan gränser, det är tappra män och kvinnor som opererar i frontlinjen. Och nu lät jag ironiskt, det är jag inte alls. Utan i de fall de gör det så högaktar deras mod och hur de tar sin läkared. Att de liksom ger sig ut till platser där ingen annan jävel vågar operera eller ge vård. Och jag tror att det är det som har gjort att de faktiskt får stöd och pengar från vanliga människor. Man ser dem som ett föredöme och att de faktiskt gör någonting på plats där ingen annan gör något. Och då plötsligt dyka upp som flyktingsmugglare, det är ju förödande. Vad fan håller de på med?
3: Ja, men du vet Boris, det är folk som lider nöd. De är bara där för att rädda folk som har det svårt och behöver medicinsk hjälp och så vidare. Jag tycker de kan gott fundera på att utvidga sitt verksamhetsområde. Jag antar till exempel att du skulle finnas någonstans där du har kanske begärliga varor bakom en mur eller liknande. Så det finns många inbrottstjuvar som försöker ta sig in och ta för sig av godsakerna på andra sidan. Men på den här muren så är den väldigt hög så man kan ramla som lite taggtråd längst upp på muren. Så om det är inbrottstjuvar då som försöker klättra över, fastnar i taggtråden, de får lite skrapsår, någon kanske ramlar och sånt där. Borde inte Läkare utan gränser rycka ut och hjälpa tjuvarna? Dels så kan de hjälpa dem med extra stegar, en på varje sida, så lättare att komma upp. Och sen om de fastnar i taggtråden så kan de komma med en helikopter och lyfta upp dem och sätta ner dem lugnt och säkert på den sida där de stöldbegärliga godsakerna finns.
4: Ja, men det finns ju mängd. Du visar upp en helt ny utvecklingslinje här som för Läkare utan gränser. Tyvärr så tycker jag den faller i kategorin ge dem inga idéer alltså. Men
3: de lider, Boris. De sitter där i taggtråden och blöder. Det är vår plikt enligt den hippokratiska eden att rädda dem.
4: Ja, och givetvis ska man rädda dem som... Jag vill inte bli av med de få liksom förebildsorganisationer som man ändå liksom har hoppats göra någonting förnuftigt. Att allting ska liksom ruttna, det är dystert.
5: Nordirländska kristna Asher's Bakeries överklagan av diskrimineringsdom avslås. Avböjde att skriva support gay marriage på tårta inför internationella dagen mot homofobi.
4: Vi kanske ska hoppa här så vi inte blir utnämnda till tårtliberaler.
5: Ja, tårtlibertarianism är någonting som har varit på agendan ända sedan i våras. Det fick sin början på debatten här kan man säga. I det libertarianska partiets presidentvalsdebatt. tidigare i år. Då Gary Johnson och Austin Peterson hade en upphettad ordväxling om det här. Och sen dess så har konstigt nog tårtor och bakandet av tårtor varit en absolut central fråga för den libertarianska rörelsen. Tårtfrågan är liksom centrum för splittringen och falangstriderna. Och i ett av de senaste avsnitten av en ny podcast, The Usual Suspects, en nyliberal podcast som drivs av Johan Norberg, Mattias Svensson och Fredrik Segerfeldt. Jag tror att det var i avsnitt nummer 2, så höll Mattias Svensson ett litet avsnitt om alternativhögern och radikala libertarianer och divergering mellan olika sådana här grupper. Och han pratade då fraktfullt om tårtlibertarianerna som var så barnsliga och eventuellt korkade att de tror att tårtor är en viktig fråga. Och han gjorde sig väldigt lustig över det där, sa ja, på min tid så höll vi på med radikala saker som bögars rättigheter och legalisera knark och sånt där. Men nu är det de striden redan vunna, och han visste själv att det var lite gubbigt. Men samtidigt så gjorde han sig lustig över att yngre människor letar efter nya stridsfrågor. Och han tycker att det här med tårtorna är riktigt, riktigt oviktigt och barnsligt och patetiskt att man håller på med. Men faktum är att tårtfrågan är viktig, och det här är ett av flera exempel. Asher's Bakery på Nordirland fick en beställning från en kund som hade varit där tidigare. Det var en bekant kund som de kände till sedan tidigare, som heter Gareth Lee. Han kom in och beställde en tårta, och på den så ville han att de skulle skriva support gay marriage. Och de ville också att de skulle ha några bekanta karaktärer från Sesame Street. Mupparna heter det så på svenska.
4: Mm.
5: Bert och Ernie skulle ha på den. Skulle ta support gay marriage. Men det ville de inte göra, för att de här bagarna, de är kristna, och de tyckte det kändes olustigt att skriva ett politiskt budskap som de inte sympatiserade med. Så de sa nej tack, gå till en annan bagare för att få den här tårtan bakad. Istället för att gå till en annan bagare så valde Gareth Lee att gå till polisen. Polisanmäler dem för diskriminering. Menar på att de har fått honom att känna sig som en mindre värd person, säger han. Genom att då diskriminera honom för att han är homosexuell. Bageriet har förklarat till att de diskriminerar inte mot honom. De har sålt tårtor till honom och saker till honom tidigare, och de gör det gärna igen. Och det har ingenting att göra med honom, utan vem som än kom in och bad att få en tårta med ett politiskt budskap som de inte gillar skulle få nej. Och som ett exempel tar de att om någon kom in och skrev ett böghatarbudskap på en tårta så skulle de tacka nej till det också.
4: Mm.
5: Hela idén är bizarr till att börja med, att de ens skulle kunna åtalas för diskriminering av en person på grundval av den personens sexuella läggning. Men hur det nu är så har de blivit dömda. De blir dömda till böter, de ska betala kompensation till Gareth Lee, och med stor sannolikhet åker de också på att betala rättegångskostnaderna för Equality Commission, som är en lobbyinggrupp som har företrätt Gareth Lee i den här processen. Så att det här är en väldigt tuff situation för ett litet familjeägt bageri som inte har gjort någonting märkvärdigt alls, utan bara som inte ville delta i en och medverka till en politisk kampanj för någonting som de inte tror på. Så att det här kokar ner till rätten att diskriminera. Och det är någonting som Mattias Svensson kan tycka är obskyrt. Men många av oss tycker att det är en extremt viktig sak, en oerhört central rättighet. Och det är därför många av oss blir oerhört provocerade av att Gary Johnson till exempel säger, han sa ju rakt ut, att han säger inte som Mattias Svensson påstår i Usual Suspects, att det är en states rights fråga upp till delstaterna. För han tydligt i debatten så tog han ställning för diskrimineringslagstiftning, att det inte var ett problem att ha diskrimineringsavslutning, och att han gärna såg det. Och det är oerhört provocerande för mig och många andra. Och jag vill ta den här etiketten tårtlibertarian och bära den med stolthet. Rätten att diskriminera är central och någonting som vi absolut måste stå upp för. Och om det är så att det här orsakar en splittring internt mellan olika sorters libertarianer, då är det en strid som är värd att ta. Nu tror inte jag att det är så. Jag tror att det är en strid mellan libertarianer och folk som inte är libertarianer. Men inte desto mindre så är det en viktig fråga att lyfta fram. Både av symboliska och av praktiska skäl.
4: Just praktiskt själv, jag är tyst för jag sitter mest och funderar på vilken typ av tårta jag ska baka som symbol för den här rörelsen. För vi måste ju alltså ha en tårtsymbol givetvis.
5: Jag tror att det är en väldigt bra idé faktiskt. Börja kampanja för rätten att diskriminera med olika sorters tårtor.
4: Ja.
5: Men bara om det finns någon som lyssnar som undrar lite grann över varför vi är så fixerade vid rätten att diskriminera. Det kan vara värt att säga några ord om det bara. Och det är att i ett fritt samhälle där man inte har en stat som reglerar allting till punkt och pricka, så måste man ha andra mekanismer för att reglera människors beteende. Och om man inte har en situation där man till exempel kan förbjuda folk att säga saker, vilket inte är bra, men man kan inte till exempel förbjuda folk att säga saker och göra saker för att man har ett fritt samhälle, då måste man ha andra mekanismer för att reglera mänsklig samlevnad, för att göra det möjligt för människor att reglera själva. Så att man kan ha fredlig samexistens mellan människor som har olika uppfattningar. Och ett av de mest centrala sätten att göra det, på en av de viktigaste mekanismerna, är att var och en har associationsfrihet och väljer själv vem de vill förknippa sig med. Så till exempel om det finns någon som beter sig på ett dåligt sätt, men inte på ett sätt så att man kan åtala dem, men man gillar det inte. Till exempel att någon går runt på gatorna i nazistuniform och skriker otäcka rasistiska saker, pratar om att man ska gasa folk och sånt där. Det kanske man inte gillar, men det är inte olagligt om någon går runt, åtminstone inte om de har markägarens tillstånd, att gå runt och skrika sådana saker. Så hur gör man då för att bli av med en sån person? Ja, men ett sätt att göra är att diskriminera. Att säga att om vi inte gillar den här personens beteende, så får inte de handla på den här affären, de får inte bo på det här hotellet, de är inte välkomna att köra på den här vägen. Så tillsammans då så kan vi göra en insats för att hålla ett visst lokalsamhälle fritt från tendenser som vi inte gillar. Och om man inte har den möjligheten, så får man istället kaos. Och människor som tvingas till exempel, eller forceras att vara nära med varandra och samverka trots att de inte vill, vilket leder till konflikter. Mm. Så att förbjuda rätten att diskriminera i ett samhälle som aspirerar till frihet, det är ungefär som att förbjuda rätten till självförsvar i ett samhälle där man avmonterar polisen och rättsväsendet, som vi har i Sverige, som vi pratade om tidigare i den här sändningen. Det är en nödvändig komponent i ett fritt samhälle, och de som ser ner på den här idén, de som liksom vänder näsan i vädret och säger att det är en oviktig skitfråga, de har inte förstått de grundläggande mekanismerna i ett fritt samhälle och vad som krävs för att få saker att funka när man inte har en stat som är inne och styr allting hela tiden.
4: Nej, jag är lite förvånad över Mattias och andras kritik mot tårtlibertarianismen, för att den är... Utgångspunkterna och principen är så pass självklara, och att de inte känner också en panisk skräck, faktiskt. Det tycker jag man ska göra inför det här påbudet att du måste producera saker med ett budskap du icke tycker om. Nu råkar det vara ett budskap som är politiskt korrekt i väldigt många samhällen för tillfället. Men vad händer den dag då myndigheterna kommer till mig och kräver att jag ska garnera en maträtt med ett speciellt budskap som jag finner totalt vedervärdigt, och typ det är sexigt att betala skatt eller någonting sånt. Eller, alltså, man öppnar för och accepterar statlig, alltså en motbjudande kontroll över vad, inte bara vad folk ska tycka, utan att man ska hjälpa till med att sprida uppfattningar man tycker är fel. Jag förstår inte hur man kan ta lätt på den saken.
5: Vi ska säga också, bara för tydlighets skull för de som eventuellt inte har lyssnat på The Usual Suspects, vilket för övrigt rekommenderas, att Mattias Svensson motsätter sig inte rätten att diskriminera. Han påpekar tydligt att han inte är överens med Gary Johnson i sak, utan att han i den frågan har en libertariansk uppfattning.
4: Mm.
5: Så att Mattias är libertarian i den frågan, och han anser att man inte behöver baka en tårta åt folk om man inte vill.
4: Ja.
5: Men det han gör, som jag tycker är lite provocerande ändå, det är att han menar på att det är liksom en oviktig fråga. Och det, han säger i resonemang om alternativhögern att just det här att ja, på min tid så kämpar vi för de här frågorna. Och han säger att han förstår att det är lite gubbigt och mossigt och passé att till exempel kämpa för bögars rättigheter, för att det är en strid som redan är vunnen. Och då kan han känna att han kan sitta så där och klappa sig på magen och vara nöjd med hans nyliberala agenda och att den blir genomförd och att droglegalisering är en ganska mainstream uppfattning idag. Och good for him om han känner sig nöjd, och han har gjort mycket nytta som debattör och aktivist även i de här frågorna. Men det som förvånar mig är att han tittar snett på människor som tillhör en yngre generation och som aktivt letar efter nya stridsfrågor. Och tycker att det är bara för att de är barnsliga. Det är bara för att de är barnsliga, upproriska och rebelliska. Och det är bara att de letar efter någon fråga där de kan vara konträra. Men vad fan tycker han att man ska göra? Vad tycker han att vi ska göra som är en generation yngre? Ska vi också bara engagera oss i samma frågor som han tyckte var viktiga på 90-talet? Trots att de striderna redan är vunna.
4: Man ska dessutom komma ihåg att det man ska göra när det är de här vunna striderna. Man måste alltid gå tillbaka och diskutera var det rätt strider och var det med var de rätt överhuvudtaget. Jag tror vi har berört det lite grann tidigare, men jag är oerhört tveksam till om var det radikala och samhällsomvälvande idag skulle ligga med droglegalisering och sådana saker. Alltså droglegalisering är väldigt, väldigt förnuftigt med tanke på att det skapar oönskad kriminalitet, brottslighet som skadar andra människor. Vi kan ju bara se på Mexiko och Afghanistan. Men samtidigt så tror jag inte att överheten har några större problem med att nu släppa loss en jävla massa droger och legalisera det mesta i västvärlden. Man behöver en passiv befolkning. Samma sak gäller alkohol. Och sen kan de få dansa sig trötta på restauranger precis när de vill, så blir det ännu lugnare i samhället.
5: Alltså från ett principiellt libertarianskt perspektiv så är ju båda de här frågorna enkla och identiska. Därför att rätten att ta droger och rätten att diskriminera är precis lika mycket rättigheter från ett libertarianskt perspektiv. Det som är skillnaden är ju vilket fokus och betoning man lägger på de här frågorna. Och det kanske är de två bästa frågorna för att illustrera skillnaden mellan två typer av libertarianer. Om vi ska vara generösa och kalla båda lägen för libertarianska. Men man ser det här på alla möjliga håll. Att i drogfrågan så har vi folk som har en mer konservativ inriktning. Som till exempel kanske gillar Misesinstitutet och sådana här saker. Och de är förstås med på noten att vi ska legalisera droger. Av praktiska skäl, moraliska skäl, att droger ska legaliseras. Men de tycker inte att det är en jätteviktig fråga. De sätter inte första rummet, de jublar inte primärt och brinner inte primärt för droglegalisering. Och på ett personligt plan så har de inget intresse av att ta droger, och de hoppas att även om det är lagligt så hoppas de att så få människor som möjligt ska ta droger och riskera att fastna i drogmissbruk och sådär. Så att ja, de är för på ett principiellt plan, men de lägger ingen en tonvikt på det. Och de är kanske lite lätt motvilliga på ett sorts privat moraliskt plan. Rätten att diskriminera är exakt samma typ av fråga för en andra sorts libertarianer. För de, Mattias Svensson, säger, han accepterar att man har rätten att diskriminera. Men han gillar inte riktigt, han tycker inte det är en viktig fråga. Han hoppas att även om folk har rätten att diskriminera, så hoppas han att de inte ska diskriminera så mycket. Han ser det inte som en värdefull sak i sig att människor diskriminerar och på det sättet bygger de nätverk och de lokalsamhällen som de trivs med. Utan det är någonting som vi liksom, som vi nästan tyvärr måste legalisera av principiella skäl. Lite som andra ser på drogfrågor. Så just de här två frågorna speglar varandra väldigt fint och visar på att det finns de här ändå ganska djuplodande skillnaderna. Att man är överens i sak och i princip, men ändå har man väldigt olika perspektiv och intressen.
4: Men jag vill nog också säga där att när det gäller diskriminering så vill jag nästan förorda diskriminering. Att folk diskriminerar jävligt våldsamt. Alltså inte med våldsamma medel, men att de släpper loss sin lust att diskriminera. Det är för att det har bara positiva effekter på två sätt. Det ena är att de som blir diskriminerade... anta att vi juggar inte längre får besöka några restauranger eller travbanor, då kommer vi att starta totalt massa egna restauranger och travbanor. Alltså varje folkgrupp eller skick som blir diskriminerat har ju då möjlighet att starta egna verksamheter. Enda problemet där är ju om det finns statliga regleringar som förbjuder dem att göra detta, som det på sätt och vis till exempel förr fanns i USA. Men det gör det ju inte i de flesta länder idag. Så att det här blir ju bara en sak som aktiverar och accelererar en positiv utveckling i grupper som blir diskriminerade. Då tvingas de bli självständiga. Det är bra. Och precis som vi är för den totala yttrandefriheten, låt folk säga vad de vill, därför att då kommer saker upp till ytan och dumheter kan bekämpas. På samma sätt är det här. Företagare, kan folk som har till exempel företag diskrimineras så kommer det upp till ytan. Är det en korkad diskriminering så kommer ju företagaren att slås ut, därför att marknaden är ju faktiskt färgblind. Och den kloka företagaren är färgblind. Så det finns bara fördelar med att man tillåter diskriminering. Allt kommer då att bli bättre.
5: Länge leve tårtlibertarianismen. Till försvar för den goda och nödvändiga diskrimineringen.
4: Får man också ha med, alltså... Ja, men jag vill ju ha en äppelstrudel som symbol på något sätt. Måste det vara en tårta?
5: Strudel-libertarianismen. Ja. Nästa steg. Ja, vi får se var vi landar, men tills vidare så är jag ganska nöjd med begreppet tårtet libertarian, just för att det är inte vi själva som kommit på det, utan vi har fått det som en etikett klistrade på oss. Och ofta kommer de bra orden till en på det sättet.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
6: Jan!
7: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker, med kan tänka, fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
8: Den gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
7: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker, med kan tänka, omgift nu med sin bekänt, för han skaffa Pepsodent.
8: Pepsodent.
2: Radio Bubbla. But never.

0: SVT ändrar Lord Tennysons dikt Nyårsklockan genom att ersätta Ring honom in den bidande Messias med Ring in den tid då ljuset oss befria. Diktuppläsningen tidigare angripen för att ha lästs upp av män och sedan dess uppläst av Lena Endre och Sofia Helin. Ja, det senaste lilla kulturgrälet i Sverige, eller det var det senaste för 4 dagar sedan i alla fall, var den årliga uppläsningen av Nyårsklockan. En tradition som Sverige har haft sedan någon gång på slutet av 1800-talet. Kort efter att den här dikten översattes till svenska för första gången av Edvard Fredin. Och det har alltid varit en massa kontrovers kring den här dikten. Den har, sägs att den har skrivits om flera gånger, men på senaste då så har det varit framförallt då PK-kritik om att det är bara Lå Falkman och Mikael Persbrandt och andra gubbjävlar som läser den här dikten. Ja, vi måste ha kvinnliga uppläsare. Så då har man då istället haft Lena Endre och nu Sofia Helin. Men nu har man då också skrivit om den, för att i den sista strofen i dikten är Ring mörkrets skuggor bort ur alla land. Ring honom in, den bidade Messias. Och det har man nu ändrat sista dagen till. Ring in den tid då ljuset oss befria. Ja, givetvis måste alla traditioner attackeras vid minsta lilla tillfälle. En tröttsam trend. Eller också, kan man möjligen säga att det är, jag duckar nu, men kan man möjligen också tycka att det är kanske lite löjligt på ett sätt att ställa till en scen över att en artist tar sig en frihet med en text som vederbörande läser. Alltså, det är inte precis första gången som någon tar sig en sån frihet. Det har till och med hänt flera gånger tidigare med just Nyårsklockan. Det diskuterades en del om att Jan Malmsjö ändrade på några raderna. Vad säger du, Boris? Hur pass upprörd ska man vara över det?
1: Jo, alltså man ska vara upprörd. Så lättretlig idag. Nej, men det beror på varför man ändrar. Jag kan tänka mig att det har funnits skäl att man vill ändra förut. Men i det här fallet så är det ju helt uppenbart att det ingår i trenden att man ska avkristna de traditionella högtiderna i Sverige. Alltså man ska ta bort de här sakerna. Jag ska inte nämna Jesus, Gud, Kristus eller någon. Ta bort det kristna budskapet. Våra helger är till för alla. Det är ju själva grejen. Alltså tar man bort namnet Jesus. Slänger in ljuset istället. Nästa gång så blir det liksom, varför inte kraften? May the force be with you eller någonting sånt här. Det kommer. Så att det är en del i avkristning. I att ta bort den kristna traditionen. Och därmed blir det en del i islamiseringen. Vi ska ju jämföra med det här med det vi pratade om nyss, ICA och Coop. Där utbildar man personalen, både på ICA, man gjorde det på Coop och Citygross en gång i tiden, att de ska ha kunskap om de här utländska högtiderna. Vad det är man firar, vad det är man äter och så vidare. Alltså det här har ju pågått så länge så folk snart fattar liksom inte att vi kan snart, eller barnen lär sig snart mer om varför muslimer högtidlighåller olika saker än varför vi en gång i tiden började fira jul. Och rimligen så ska de också lära sig vad man i Sverige firade innan man firade den kristna julen. Men det finns inga som helst jävla skäl att ta bort ordet Messias ur nyårsklockor. Det är liksom en reträtt inför islamiseringen.
0: Det är liksom som jag som äter mer fläsk än vad jag egentligen vill äta.
1: Det är ett offer
0: för att göra motstånd.
1: Ja.
0: Jag satte mig faktiskt och läste jag originalet som heter Ring Out Wild Bells av Tennyson. Och så läste jag den svenska översättningen som en liten övning här. Och jag måste säga att jag gillar verkligen den svenska översättningen. Den har ju kritiserats för att den inte bibehåller originalets meter och att den tar sig mycket friheter med formuleringar. Men jag tycker att den är väldigt är väldigt suggestiv och mer intressant än originalet faktiskt. Ta bara öppningsraderna. Ring out wild bells to the wild sky. The flying cloud, the frosty light. Inte så super intressant tycker jag. Känns lite platt. Han måste upprepa ordet wild, vilket känns lite oinspirerat. Och sen den svenska versionen. Ring, klocka, ring i bistra nyårsnatten mot rymdens norrskens sky och markens snö. Alltså mycket mer dynamiskt och intressant och suggestivt, känner jag. Jag tycker det är riktigt bra den svenska översättningen. Och originalet är tråkigt och är väldigt, ännu mer repetitivt. Ring, det ska ju vara liksom ring ut och så vidare, men ring ut och ring in. Men det är inte så elegant gjort i originalet, känner jag. Och sen den här sista raden då. Ring in the Christ that is to be. Eller ring honom in den bidade Messias. Det är ju inte en kristen dikt. Den enda liksom uppenbara kristna referensen som finns i övrigt den här dikten. Det är en annan rad som är ring ut de tusen krigens år. Ring in den tusenåra fredens rike. Men utöver det så är det ju, jag kan förstå att liksom sekulära svenskar tycker att det blir väldigt, de förstår inte, de förstår inte referensen den tusenåra fredens rike.
1: Mm.
0: Och sen blir det väldigt apart för dem när dikten slutar med ordet Messias. Så på ett sätt har jag svårt att förebrå dem, att de blir lite paffa där och kanske vill hoppa över ordet.
1: Bra att du tog upp det här med att den svenska versionen är faktiskt muskulös. Vilket jag tror i sig liksom stör förutom allt annat som stör det nog, att det finns en jäkla manlig kraft i den.
0: Ja, precis. Originalet känns liksom väldigt hämmad.
1: Ja.
0: Ett hämmat uttryck.
2: Radio Bubbla. Hälften av israeler vill utvisa eller flytta araber från landet enligt opinionsundersökning. En väckarklocka enligt president Reuven Rivlin. Det är onekligen ganska uppseendeväckande, får man väl ändå säga, de här siffrorna. De har frågat, det är Pew Research Center ska vi säga, internationell organisation, som har frågat vuxna israeler och kommit fram till att en av fem håller starkt med om att ja, det här, vi ska se om vi har exakta formuleringen. Men det är alltså, ja just det. Arabs should be expelled or transferred from Israel. Så.
1: Ja, men det är jävligt deprimerande, va? För att opinionen i Israel rör sig åt det här hållet.
2: Sen vet jag inte om, och de drar ganska stora växlar på det här, Independent, säger att det här är ju which amounts to ethnic cleansing.
1: Ja, jo.
2: Det är ändå lite speciellt, för att de ställer inte frågan, tycker ni vi ska etniskt rensa araber? Tycker ni vi ska till varje pris bli av med dem? Ska vi liksom ta bort dem med vapenmakt? De skulle kunna ställa den här frågan på massor av andra sätt. Och jag är heller inte säker på vad expelled och transfer betyder i en israelisk kontext. Ja, jag tyckte det var ganska intressant siffror i alla fall, och det verkar vara lite grann spin på artikeln. Det vore kul att läsa någonting mer om det här, någon analys av hur man kan sätta det här i en kontext i Israel. Samtidigt så kan jag göra den simplistiska observationen att det verkar inte vara så otroligt roligt att vara jude i Israel just nu. Nästa rubrik efter den här i Mellanöstern-avdelningen är en död, 10 skadade, varav 4 svårt i palestinskt knivdåd i Jaffa. Tredje terrorattacken för dagen i Israel. Så att numera har vi bubbla samlingslänkar per dag. Då vi säger hur många terrorattacker har det varit. Och om det är så att man har en del av befolkningen som hetsar varandra att beväpna sig med kniv och attackera slumpmässiga människor, så kanske det ändå inte är ett superstort mysterium. Det finns en del människor som vill se en radikal lösning.
1: Ja, nej, men jag tror att trots Independence politiska spin på det, så är det inte orimligt att misstron mot araber och palestinier ökar, och att man fler och fler israeler börjar tänka att vi måste isoleras från dem. De måste flyttas ut ur landet. Sen är frågan om hur mycket och i vilka former och så vidare. Men det som är tråkigt är, för att Israels styrka har ju trots allt varit att man har varit ett, trots det obegripligt hårda trycket från en från alla diktaturer som omger landet, så har man ändå varit ett tämligen öppet land, alltså. Där du faktiskt kan till och med bli, göra militär karriär som arab i den israeliska krigsmakten.
2: Ja, och det är så vitt jag vet det enda land som har en större infödd arabisk befolkning som åtnjuter en långt rad politiska fri- och rättigheter. Saker som bara, saker som bara finns i Israel och möjligen i Kurdistan i den här regionen. Så att det är en väldigt... på vissa sätt motsägelsefull och komplex situation.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
2: Pakistan skärper tonen mot USA och pekar ut uteblivet bistånd från Coalition Support Fund som pengar västmakten är skyldiga landet, menar banden mellan länderna nu nästan ej existerar. Uttalanden sker inför Mike Pompeos besök i Islamabad under onsdagen. Möte med nyligen tillsatte premiärminister Imran Khan väntar. Ja, jag blev lite häpen faktiskt när jag såg den här nyheten. Jag är ju som bekant inte något stort fan av USA och är verkligen inget stort fan av det de håller på med i Mellanöstern. Pakistan ligger kanske inte i Mellanöstern, men i den delen av Asien. Naturligtvis så har de gjort... man skulle kunna tänka sig vissa skäl då till att USA är involverat med olika typer av pengar, men det är ganska provocerande när Pakistan, som är ett av världens ultimata skithålländer, alltså ett av de riktigt, riktigt usla länderna på så många olika sätt, de ska ta till brösttonen nu och säga att de ska skärpa tonen, och kräver mer pengar. Ge oss mer pengar, ni är skyldiga oss pengar, ni ska pumpa in massa pengar i vår korrupta regering, för annars, annars vadå? Ja. Jag vet inte vad Pakistan ska göra.
4: Ja, de kanske blir sämre på allt. Alltså, Pakistan är ju ett land med hårda falangstrider inom den djupa staten, historiskt sett, där du har en faktion, den som USA är allierad med, som är vore starkt att kalla den sekulär, men den är inte fullt så islamistisk och galen som den andra falangen. Och jag vet inte, det implicita hotet är kanske att man hotar med oppositionen, att ger ni inte oss pengar så kommer galningarna som ni vill att vi ska bekämpa, då kommer de ta över. Problemet är att de bekämpar ju inte galningarna. Alltså de är ganska dåliga på det där. De låter talibaner korsa fram och tillbaka över gränsen hur de vill. De lät Osama bin Laden hålla till i landet i flera år tills amerikanerna fick leta upp honom själva liksom. Sen ska man tänka på det som har hänt nu i år i Pakistan, är att de har hållit val, och efter att ha läst lite om det så verkar inte de där valen ha varit särskilt tillförlitliga, utan händelseförloppet tycks ha varit så att förra mandatperioden, under 5 år, så satt någon typ av islamistparti vid makten. Nu har de förlorat valet och anklagelserna riktas mot militären och mot domstolarna, så att säga, uppenbart en del av djupa staten. Och de verkar då ha fuskat till sig en valseger för ett oppositionsparti då, som är lojalt mot militären. Vilket då tyder på att den här mer, inom citattecken, sekulära falangen av den djupa staten nu har flyttat fram sina positioner ganska så rejält och tagit kontroll över mer av statsapparaten. Det innebär dels att de kanske inte har samma behov av pengar om de skulle trycka på ett sånt behov mot USA. Men det innebär också att USA har en annan typ av partner att förhandla med. Det är samma partner, men de har en helt annan maktposition. Och jag tror att tanken här är att förhandla om återstående pengarna från den här fonden. Därför att det är så att i början på det, jag tror det var 1,1 miljarder dollar som man, ordet de använde var suspended. Så att det var alltså inte så att man ställde in de betalningarna helt, men man la dem på is. Och nu är det 300 miljoner dollar som man har sagt att vi stryker dem, ni får inte de pengarna. Så jag gissar att Mike Pompeo är där för att hålla fram de återstående 800 miljonerna som liksom dinglar dem framför näsan och säger vad får vi för det här. Och om jag ska gissa på vad det än förhandlar om, så är det väl dels att de vill ha så här, nu har ni flyttat fram era positioner, ni har en betydligt starkare ställning i landet, gör något åt de jävla talibanerna nu. Men dels är det också så att pakistanierna har ju, på grund av att de har haft de här långa falangstriderna inom den djupa staten, så tänker jag att de kanske har en viss fingertoppskänsla för liknande konflikter i andra länder. Till exempel i USA, där du har den djupa staten med ganska så antitrumpska strömningar. Så det kan ju också vara så att Mike Pompeo är där för att säga att ni ska vara lojala mot mig, ni ska vara lojala mot Trump, ni ska vara lojala mot Vita huset. Ni ska inte vara lojala mot Trumps fiender i underrättelsevärlden.
2: Intressant. Intressant analys tycker jag om Pakistans djupa stat, tänkvärt. Och sen är det ju, alltså du nämnde de här 1,1 miljarderna och sen 300 miljarder av dem. Det, där, alltså det är lite tekniskt och komplicerat. Det Pakistan säger här, det är ju att det där är, de har ju såklart liksom ett resonemang kring varför det är deras pengar. Och de har redan spenderat pengarna enligt avtal och överenskommelser där man skulle liksom gemensamt finansiera saker, och Pakistan har gjort sin del och nu drar USA ur sig sin del. Jag kan ju känna att ju mer det finns en bild av att USA har liksom gjort någon typ av klavertramp här, de har gått över någon gräns, de har brutit ett avtal eller något sånt där. Ju mer jag får av en sån bild, desto mer uppmuntrad blir jag av nyheten. Därför att det innebär att Trump-administrationen har tagit sig över en något högre tröskel för att dra tillbaka pengarna.
4: Ja.
2: Om det var liksom så, om de hade sagt så här, ja, men vi kanske kommer ge pengar, och de säger, nej, men förresten, vi kommer inte göra det. Det var inte lika stor grej. Men om de faktiskt liksom lovar pengar, och Pakistan har redan spenderat pengarna utbyte mot att då bli kompenserad i efterhand, och sen säger amerikanerna, ja, men förresten, vi sa att ni skulle lägga ut, skulle vi betala, men nu tar vi tillbaka det. Det är ännu bättre.
4: Ja.
2: Det är ännu bättre, och ja, det känns som att jag har sagt det många gånger förut i Radio Bubbla, men väldigt uppmuntrande att se vad Trump-administrationen håller på med. Vi pratade ju bara alldeles nyss om UNRWA och palestinska FN-myndigheten, att USA har dragit undan finansiering, och nu drar de undan pengar från Pakistan. Och men en sak är ju att amerikanerna visar på ett mer förnuftig linje, man ska spara pengar. USA ska tänka på USA först och inte hålla på att slösa bort massa pengar utomlands ifrån. Det är ett bra exempel för alla länder att följa. Men det är också jättebra att mindre pengar pumpas in i en sån här otroligt liksom korrupt och ondskefull regim som man ändå har i Pakistan. Så att väldigt kanske inte ska överdriva, och det blir kanske lite tjatigt, men jag vet inte, jag tycker ändå det är uppmuntrande, och det är ju lite grann ett nytt paradigm, tycker jag det känns som, att man var och varannan vecka ska få läsa att USA drar tillbaka sina positioner, drar undan pengarna, och alla de här skumma länderna som de har varit som ler och långhalm med i alla årtionden är skitarga.
4: Ja, det är ju, jag har ju svårt att se någon annan än Donald Trump lyckas med en sån här sak. Jag kan tänka tanken att någon annan president hade försökt med det här, så fort han ens hade liksom vädrat den här tanken privat, så hade han ju haft 100 olika typer av lobbyister och rådgivare som ska vara där och säga att men det går inte. Det är den här klassiska linjen man får höra i många så här internationella sammanhang. Men det går inte att göra så. Man kan inte göra så, för det är något jäkla avtal någonstans. Det är någon internationell överenskommelse. Det är någon gammal praxis. Vi har ju alltid gjort så här. Det där går inte att ändra på. Du kan inte ta tillbaka de där pengarna. Och då har Trump haft ryggrad nog att säga, jo, nu drar jag tillbaka dem. Nu får de inte.
2: Ja, heja Trump när han gör sådana saker. Han gör en del saker som inte är fantastiska, men de här sakerna är faktiskt ganska rejält upplyftande. Och som vi har sagt många gånger sedan innan Trump blev vald, det är en linje som drivs av många på amerikanska Mises-institutet och så vidare, att utrikespolitiken är det absolut viktigaste i amerikansk politik. Det är allting annat hamnar liksom i skuggan i en objektiv analys. Så att om Trump faktiskt kan börja rulla tillbaka det militärindustriella komplexet, imperialismen och så vidare, så är det helt otroligt bra. Och jag ska återigen säga att jag hade fel kring det här. Jag sa att Trump kanske kommer göra en del nytta på vissa fronter, men han kommer inte kunna göra ett smack åt militärindustriella komplexet och de här sakerna. Och han kommer inte ens försöka. Jag tycker det ser ut som att han kämpar hårt mot de här sakerna och att han är framgångsrik. Everyone was in a daze. Women watched him with amaze. Each one said she'd have the man.

0: Radio Bubbla. E-postläcka avslöjar Samsung, Rolls-Royce, Eni, Halliburton, Siemens och Mann involverade i världens största mutskandal. Bolagen riskerar miljardböter för storskalig och djupgående korruption inom oljeindustrin med mutor till regeringar och tjänstemän. En oerhört stor rubrik på någonting som har beskrivits som den största mutskandalen som har rullats upp. World's Biggest Bribe Scandal kallas den av Huffington Post som ger oss den här artikeln. Det är en fascinerande historia som rullas upp som kretsar kring ett företag som heter Yuna Oil, som är ett Monaco-baserat företag som är verksamt som ett slags mellanhand, ett slags facilierande mellanpart i oljebranschen. Som jag har förstått det här rätt då, jag har bara läst den här artikeln, jag är inte alls insatt i hur det funkar i den här branschen. Men det intryck jag får är att det finns alla möjliga stora företag, som de här stora kända företagen som räknades upp i rubriken. Som till exempel Halliburton eller Siemens. Och de vill göra oljeaffärer i ett land, säg i Irak. Och för att kunna göra det så måste man manövrera ett ganska speciellt system. Det finns mycket informella krav på vad man måste göra för att få en affär. Man kan behöva betala mutor och under alla omständigheter måste man känna rätt personer och så vidare. Och då kan man ta kontakt med Yuna Oil som hjälper en att komma in på de här marknaderna. Även om man till exempel skulle behöva smörja någon tjänsteman med några hundratusen eller några miljoner, så fixar Yuna Oil åt det. Själv kan man som Samsung eller Rolls-Royce eller något sånt där, så kan man ha ryggen fri och säga att vi hade ingen aning om vad Yuna Oil höll på med. Vi har bara betalat en helt normalt konsultarvode för att hjälpa oss att undersöka och ta sig in på den här marknaden. Men i själva verket då så är det nog många som anlitar Yuna Oil vad de gör. Vissa hävdar att de inte vet. I andra fall så är det ställt bortom allt tvivel att de vet, därför att Huffington Post och Fairfax Media publicerar nu en serie reportage baserade på e-postmeddelanden som har läckt från Yuna Oil till de här journalisterna. Det är en fascinerande inblick, tycker inte det, Boris, i hur den här branschen funkar?
1: Ja, nej. Det är för att jag kan ju oljebranschen lite grann. Jag var med när man började borra första gången. Nej, alltså, jag förstår inte det. Det är säkert världens största mutskandal det här. Men, och vem har inte varit inblandad i sådana? Men jag förstår inte upplägget faktiskt. Jag är lite, vad jag förstår är att man har smörjt regeringstjänstemän för kontrakt i bland annat Irak och Iran. Men alltså det här är en väldigt nebulös artikel.
0: Ja, jag har lite liknande reflektioner faktiskt, men vad tänker du på?
1: Nej, alltså vi får veta att man har mutat regeringstjänstemän för olika former av kontrakt. Men jag har liksom ingen aning efter att ha läst den 2,5 gång. Alltså, vad var det för typer av verksamhet? Var det borrning? Var det handel? Var det utbyggnad av nya oljefält? Alltså, vad rörde det sig om? Och det står att man tvättade pengar. Alltså, vems pengar tvättar man och exakt på vilket sätt? Och sen, alltså hela det här är någon slags. Och sen är den skriven väldigt underlig. Alltså, jag studsade på inledningsformuleringen i artikeln om Irak. Att, snabb översättning, efter att den USA-ledda koalitionen vann det andra Gulfkriget så gick de iväg för att vakta oljeministeriet, men lämnade Bagdads museum oförsvarat så att det kunde plundras. Alltså, det. Någon skriver här med liksom allmän agenda om att ockupationen och kriget var fel. Och det kan man definitivt diskutera. Alla idiotier man gjorde där. Men för mig är det här skrivet av en eller flera människor som inte riktigt förstår vad de skriver om. De fattar att liksom, det är något skumt här.

0: Men jag funderar över andra saker också. Men en sak som jag tycker är lite svårt att förstå den här artikeln, det är att man får inte satt i kontext hur de här affärerna vanligen går till. Men om det här är något extraordinärt, om det här är världens största mutskandal, hur går det till i vanliga fall? Jag menar, de kan inte få mig att tro att de här affärerna normalt sett görs upp helt utan liksom, korruption som de kallar det, eller mutor, utan att man betalar extra pengar till den och den personen för att få en kontakt, för att det ska gå bättre i upphandling och så vidare. Så att utan att sätta det här i någon sån kontext så undrar jag hur pass extraordinärt är det här egentligen?
1: Det är ju inte extraordinärt. Man kan titta på, det är bara att titta på svenska företag som har alla större avtal de senaste 15 åren om vi inskränker oss. Det är ett som svenska företag har gjort med utländska länder. Man tittar på affärer med Brasilien, Sydafrika, Indien, Iran och Irak. Så var det ju. Det är en standardgrej. Några ska alltid betalas bland tjänstemännen i det land som man genomför affären med. Jag var själv på Volvo när man sålde entreprenadmaskiner till både Iran och Irak under kriget mellan dem. Och det visste ju alla att folk skulle ta emot pengar på andra sidan. Speciellt eftersom entreprenadmaskinerna skulle utrustas med fästen som man kunde montera på vapen på dem också. Alltså att västvärlden mutar sig till avtal och kontrakt i tredje världen, det är en standardgrej. Sen kan det vara så att de har rätt att det här är det största som någonsin har förekommit. Men då, just därför vill man ju veta mer om vad det är och vems pengar det är. Dessutom ska det alltså ha tvättats pengar i det här. Och det är ju mindre vanligt. För om Saab eller Volvo gör en sån här grej, då är det deras egna pengar de använder. Men här antyds det på något sätt att det är någon slags kriminella pengar som tvättas.
0: Ja, och en sak som jag inte riktigt blir klok på heller här, det är det här företaget Yuna Oil som pekas ut som liksom spindeln i nätet. Det som pekar man ut då, Asani-familjen. Ata, Saman och Cyrus Asani, som är Monaco-baserade oljeentreprenörer. Det förklaras aldrig vad de har begått för brott.
1: Nej.
0: Vad man antar att de har gjort för fel. Vilka regler de har brutit mot. Vilka länders lagstiftning. Jag blir inte riktigt klok på det. Men jag antar att det kanske om de har mutat någon i Irak då. Så har man eventuellt brutit mot någon regel i Irak.
1: Alltså, det finns ett antal företag som ofta är placerade i länder som Schweiz, Monaco, Luxemburg, som har just den här funktionen. Ett vanligt företag i Västeuropa eller USA gör affärer med dem. Och sen kan de ägna sig åt att föra över vad som är en form av smörjmedel för att affären ska genomföras gå i lås till Indien eller Brasilien. Möjligen har de varit mellanhänder som underlättar upprättande av olika former av affärskontrakt.
0: Så om man ska försöka tolka tesen och vinkeln på den här artikeln så är det att till att börja med kan man tolka det som att det vore bättre om Irak och Libyen och sådana länder var ordnade på ett sådant sätt att man inte behövde muta sig fram för att göra affärer. Det vore bättre om det var lite bättre ordning i Syrien och Jemen och sådana här länder. Och det kan man ju tycka. Man kan också tycka att det är en ganska utopisk idé och kanske en så intressant poäng att göra. Att det här är inte världens mest civiliserade och välordnade länder. Ett annat sätt att tolka artikeln, det är att de här företagen som anlitar Yuna Oil för att sen få göra affärer i till exempel Syrien, De bor